0: försöker sälja in det här med vårt omättliga behov av domedagen. Av att ge folk en chans att visa sig dygdiga genom att göra bot och bättring. Man säger här något om klimatet, pekar på en påstådd lösning som trots att den är rätt krystad genast för alla och ropa halleluja. Och så även i det här fallet. Så det är väl kanske lite smolk i bägaren här då. Men ändå, överlag en väldigt, väldigt upplyftande nyhet tycker jag.
1: Alltså, du har en väldigt bra poäng där med hur kommer man till Svalbard? Jag har inte riktigt tänkt på det, men själv skulle jag naturligtvis bara ta min privata zeppelinare från Budapest till Svalbard för att sen hoppa på den gemensamma till Nordpolen. Men jag antar att det är många som inte skulle vara lika hänsynsfulla. Det är ändå det är en spännande tanke tycker jag, för att om de skulle kunna få igång en sån här idé, alltså man säger att de piggybackar lite grann på det här med lyxkonsumtion. Men om jag får vara lite cynisk då, så kan jag tänka att det skulle vara väldigt trevligt om lite intressant teknisk utveckling kan piggybacka på klimat- och miljöhetsen. Men om de gör det här av PK-skäl så är jag ändå väldigt glad om de kan ta fram en teknik som gör att vi kan ha zeppelinare som är täckta av solpaneler och åka runt med soldrivna luftskepp. För att jag skulle gärna vilja ha ett sånt solpanelstäckt luftskepp att åka runt i. Alldeles oavsett om den har tillkommit på grund av klimathysteri eller av något annat skäl.
0: Man kan väl säga som så att om man får välja mellan någon som höjer skatten med hänvisning till miljön och någon som bygger ett luftskepp med hänvisning till miljön, så blir ju valet ganska enkelt.
1: Ja, det är så sant som det är sagt.
2: Radio Bubbla.

0: Saudiarabien återinför finansiella fördelar för statsanställda efter oväntat positiva budgetsiffror och uppmaningar till protester i 4 städer. Det är ju ganska lust, nästan lite ironisk rubrik, tror jag. Men om vi först ska packa upp lite grann. Saudiarabien har ju ett väldigt märkligt ekonomiskt politiskt system. Alltså förutom för det här monarkiska systemet med den gigantiska kungafamiljen, familjen Saud, så har man ju en sorts oljebaserad välfärdsstat. Som vi också pratade om Radio Bubbla tidigare. Att man använder sina enorma oljefyndigheter och intäkter från oljan för att ge olika typer av fördelar till befolkningen. Och en av dem är att bensin är väldigt, väldigt billigt. Kraftigt subventionerat. Man kan säga att man håller människor glada. Inte genom att ge dem en massa monetära bidrag som man gör i Sverige till exempel. Utan istället så ger man dem bensin som är nästan gratis. Men det innebär att det här är mycket av vad deras legitimitet vilar på. Det är så de köper befolkningen. Ungefär som svenska politiker köper befolkningen med andra typer av bidrag. Så att om man inte kan ge bort bensinen nästan gratis längre så kommer det ställa till en hel del problem. Men sen en ytterligare nivå i Saudiarabiens system, det är ju att folk som jobbar åt staten på alla olika nivåer, inte bara kungafamiljen utan även tjänstemän i statsförvaltningen, militärpersonal, officerare, vanliga soldater har olika typer av fördelar. Så de får bonusutbetalningar, särskilda finansiella avtal, får särskilda utbetalningar, bidrag kan man säga. Och därför är Saudiarabien som i vissa andra länder att det absolut mest prestigefyllda man kan göra är att jobba åt staten. Det är mycket mer eftersträvansvärt än att jobba i privata näringslivet till exempel. Och det är också en viktig del då av hur Saudiarabien och familjen Saud behåller kontrollen över landet genom att muta folk kan man säga med de här märkliga systemen. Men som vi har pratat om flera gånger tidigare så har Saudiarabien haft väldigt svåra ekonomiska bekymmer som beror på sjunkande oljepriser. Och därför har man avbrutit många av de här programmen under lång tid. Nu har man återinfört dem, bland annat genom att man ska betala ut jättestor bonus till soldater. Så soldater som inte har fått betalt på ett tag, de ska nu få betalt retroaktivt och dessutom några månadslöner extra som bonus. Och lite syrligt då så säger bubblarubriken, och det står även i artikeln, att ja, det var budgetsiffror bättre än man har trott, man har mindre underskott och så vidare. Men det som förmodligen har större betydelse är att det finns en växande proteströrelse nu i Saudiarabien. Och i helgen som gick så hade man upprop för protester i 4 av de största städerna. Skulle man samla folkmassor och protestera mot regimen. Att de har dragit in de här fördelarna och det är inte så bra ekonomiskt längre. Så att det kan ju ändå det också var ganska betydelsefullt. När man bestämt sig för att ändå återinföra de här systemen.
1: Ja, det är ett svaghetstecken faktiskt att de gör det. Det är bra.
0: Ja, samtidigt är det ju en oroande situation. Alltså man kan ju inte heja på familjen Saud och säga så här, hoppas det går bra för Saudi. Och att, liksom, att de håller järnhård kontroll över sin stat och att det går ganska bra för dem ekonomiskt och sånt där. Det är en av de mest perversa saker som man skulle kunna tycka. Samtidigt så är det svårt att tänka sig att alternativet i Saudiarabien inte är etter värre. Men vad händer? Vi har spekulerat lite om det här tidigare. Vad händer om Saudiarabien faller? Alltså om familjen Sauds kontroll över landet bryts ner? Det är inget land i världen, tror jag, som där det är så farligt. Där så fruktansvärda saker kan hända. Därför att man har den här extremt radikala, fundamentalistiska versionen av islam. Som är med grunden även för terroristverksamhet. Från olika typer av mujahedin, al-Qaida, IS-terroristerna. All med kopplade teologiskt. Till den här formen av wahhabistisk eller salafistisk islam som pumpas ut och finansieras världen över från Saudiarabien och som förstås också har mycket stöd i folkdjupet. Och samtidigt så har man då oljefyndigheterna, man har också en enorm militär med jättemycket amerikansk militärt materiel som väldigt snabbt skulle kunna hamna i händerna på de mest radikala, blodtörstiga islamiska terrorister. Om det inte vore för kungahuset och deras tajta samarbete med USA.
1: Nej, faller huset och statsstrukturen i Saudi, alltså, då kan vi dels beroende på de ideologiska och mentala strukturerna där, i kombination med att så oerhört många människor är beroende av statligt understöd för att leva. Då kommer jag ha en social krutdurk där, så att men precis som du säger, det finns ju liksom som allt för ofta i det området ingen man kan hålla på och heja på. Det är bara blunda och hålla tummarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla. Venezuela drar in elförsörjningen 4 timmar per dag, 40 dagar framöver. Bryggeri med 10 000 anställda meddelar produktionsstopp. Och det är fantastiskt hur den venezuelanska staten liksom avvecklar sig själv och alla sina verksamheter. Tyvärr så kommer det tillfället leda till problem vad gäller till exempel elproduktion. Men varje vecka nu, flera gånger i veckan, så kommer de här nya beskeden om att man ska införa en ny helgdag varje vecka. Vi ska byta tidszon en halvtimme. När vi lägger till en till extra ledig dag, så nu jobbar vi bara 2 dagar i veckan. Och nu ska vi inte använda el, vi får inte använda hårtork, för det är ändå snyggare med rufsigt hår. Och nu så får man bara använda el 4 timmar per dag. Och där ska gälla det 40 dagar framöver. Problemet med de här sakerna är att de är aldrig tidsbegränsade. Utan det som händer är att man säger att men nu ska vi bara ha el 4 timmar per dag i 40 dagar. Och sen blir det bra igen. I själva verket säger man 10 dagar senare säger man att nu får ni bara använda el 3 timmar per dag i 50 dagar framöver. Sen 10 dagar senare.
1: Det här leder ju också till att jag kan höra vilka märkliga samtal som nu rings mellan president Maduro och president Raúl Castro. Som är ölcentrerade. För att vi hade ju för ett tag sedan nyheten om att det är ölbrist på Kuba. Och Maduro har ju lutat sig mot Kuba en del. För att få läkare och annat. Och så tänker när jag ska ringa till Raúl och säga att du kan du skicka över lite bira. Vi har stängt ner landets största bryggeri. Och Raúl måste meddela att nej, men jag tänkte just ringa dig och höra om ni inte kan skicka lite pilsner hit. Alltså det är, då är man på nedgång när man inte kan förse medborgarna med öl längre. Men den märkliga grejen jag tycker att det här bryggeriet heter alltså Polar och har en isbjörn i loggan. Det är jävligt konstigt i Venezuela.
0: Jag tänkte på det också. Jag är glad att du tar upp det, Boris. Jag tänkte att det kanske är, jag funderar på varför det kan ha blivit så. Jag tänkte att det kanske är att i Venezuela som ligger nästan precis på ekvatorn, så kanske polarkyla är liksom det mest exotiska som finns. Så på samma sätt som vi använder liksom de ekvatoriala regionernas mystik i marknadsföring på våra breddgrader. Och säger att om du äter den här produkten, så kommer det kännas för dig som att du är i tropikerna och solen lyser och sånt där. Det är kanske samma sak i Venezuela. Att om du dricker den här iskalla ölen, då kommer svalkan påminna dig om hur mycket skönare det vore att sitta på Nordpolen jämfört med den venezuelanska djungeln.
1: Ja, men det är nog så. Det blir exotiskt då. Man vill ha lite kall öl och koppla till is och svalka.
0: Det är ju en potentiellt
2: väldigt explosiv situation just när ölproduktionen stannar. Det är kul att skoja om med folk och dricker, kan inte dricka och sådär, men faktum är att det finns några sådana grundläggande saker som är som ett smörjmedel.
1: Mm.
2: Och till exempel då när det är ekonomisk depression, folk har det tufft, en av de saker som hjälper folk att ta sig igenom det här är alkohol och andra droger som gör att man kan dämpa och kontrollera sina känslor istället för att kanske leva ut dem på negativa sätt. Och det är inte säkert att det är det värsta i en sån här situation, att folk sitter lite mer hemma, dricker några fler öl för att hantera saker och ting. Men nu kommer ölen ta slut. Precis som den håller på att göra på Kuba, så kommer ännu värre situation i Venezuela nu. Och det är redan slut på, det finns inga importerad alkohol, vi har rapporterat om liknande saker tidigare, men Polar är ju det stora bryggeriet som gör det mesta av det som dricks. 80% av all öl i Venezuela görs av det här statligt kontrollerade bryggeriet. 10 000 personer jobbar där. Så att när den här ölen tar slut, det kommer ha konsekvenser. Folk kommer sitta där och liksom så här, fan det är skit, jag hade velat liksom dricka, nu kan jag inte ens dricka öl för att dämpa mina sorger över situationen. Och vad kommer folk göra då? Jag tror att vi kan närma oss en oerhört explosiv situation i Venezuela.
1: Ja.
2: När folk inte ens kan bedöva sig själva och passivisera sig själva med alkohol, vilket såklart är en av venezuelanska statens syften med att driva den här ölfabriken. Öl och skådespel åt folket. Men nu förutom de här 10 000 fabriksarbetarna som inte har någonting att göra, så har vi, jag vet inte hur många miljoner öldrickare som kommer bli utan. Och det kan vara startskottet för början och slutet för Maduro-regimen, tror jag.
1: Låt oss hoppas.
0: TPLF, det styrande partiet i Tigray-regionen i Etiopien, organiserar regionala parlamentsval i egen regi i en aldrig tidigare skådad utmaning mot den federala regeringen. Secession har dykt upp på den politiska dagordningen, och trots att TPLF aldrig uttryckt en önskan om att Tigray ska bryta sig loss, har man alltid vidhållit att rätten till secession ska respekteras. Senast vi hade en längre diskussion om Etiopien i Radio Bubbla, så tror jag var i slutet av förra året, när det meddelades att Etiopiens relativt nya ledare Abiy Ahmed fick Nobels fredspris för sina insatser att mäkla fred mellan Etiopien och Eritrea efter det långa uppslitande kriget och separationen som man hade mellan de två länderna. Så att den som är nyfiken på vår diskussion om det kan gå tillbaka till, jag vet inte exakt när det var, men det var ju i slutet av 2019 när fredspriset utannonserade. Men vi konstaterade då att han kan ha en viss sån här hjältegloria, Abiy Ahmed, vid det tillfället, men han har väldigt många utmaningar som han står inför, och han sitter nog inte säkert, och det är långt ifrån säkert att han kommer bli ihågkommen som en fredsmäklare först och främst. Nu senaste halvåret så har man haft en stor kontrovers i Etiopien, för att regeringen med Abiy Ahmed i spetsen, de vill skjuta på valen, givetvis på grund av corona, på grund av viruspandemin. Så måste man skjuta upp valen, och förslaget då är att man ska skjuta på dem i 12 månader. Och det har då givetvis absolut ingenting att göra med att Abiy Ahmeds politiska situation är skakig, att det finns risk att han förlorar valet och sånt där, utan det beror enbart på viruset, inget annat. Men alla delar av Etiopien har inte accepterat det här. Etiopien är då en federation, ett sammansättning av massor med olika etniska grupper som har sina egna höggradigt autonoma delstater, sådana regioner. Och det knorras en del i regionerna, och bland annat då i Tigray så har man meddelat att vi struntar i det påbudet, det är inte legitimt att skjuta upp valen 12 månader, utan vi kommer hålla våra egna val till det lokala parlamentet, till regionalparlamentet, på det planerade datumet. Och det här är då, det är ju kontroversiellt. Men intressant nog så säger då premiärministern Ahmed, han säger att det är fel, De kan inte hålla valen, de är inte legitima. Endast den etiopiska federalstaten kan arrangera legitima val, så det betyder ingenting om de håller ett val. Men han har också sagt att han kommer inte skicka trupper för att stoppa valet. Han kommer inte göra någonting för att försöka. Det är som att han säger att nej, det spelar ingen roll, det är ändå inget äkta val. Jag behöver inte stoppa det. Men det innebär att, som jag förstår det, så innebär att de kommer ha ett val. De kommer ha ett eget val i den här regionen. Och den här regionen Tigray, jag kan säga att det är en del av Etiopien som ligger allra längst norrut. Allra längst är den nordligaste spetsen av det som är kvar av Etiopien efter splittringen från Eritrea. Det ligger precis på gränsen till Eritrea. Och jag tror att det var så att innan kriget, innan man delade upp länderna, så var det som nu är det självständiga landet Eritrea var formellt en del av Tigray-regionen i Etiopien. Man kan säga att det här kriget och splittringen ledde till att den här regionen tappade en väldigt stor del av sin mark och sitt inflytande. Och man har också den här centralpunkten för konflikten och fredsförhandlingarna nu senaste åren har varit till vilket land ska staden Badme tillhöra? En stad som ligger precis på gränsen mellan Etiopien och Eritrea. Och det är där då Abiy Ahmed har gått ut och sagt att nej, men vi är med oss. Vi går med på att lämna över den här staden till Eritrea för att det viktigaste är vi får fred. Men det här har inte varit så uppskattat i Tigray, där staden Badme faktiskt ligger. Och samtidigt då så har man då från TPLFs sida varit väldigt missnöjda med det som har hänt generellt senaste 10 åren i Etiopiens politik. Därför tidigare så var TPLF, det var en maktfaktor. De hade premiärministerposten från 90-talet fram till 2012 tror jag. Men som dess har de blivit mer och mer marginaliserade. Den nya ledningen har haft antikorruptionskampanjer, mänskliga rättighetskampanjer och sånt där som TPLF menar har varit specifikt riktade mot dem bara för att klämma åt dem. Och sen har man haft också eskalerande etniska konflikter i somras i Etiopien. Det hade att göra med det utlöstes, kan man säga, av en musikartist som mördades. Och han var en del av en viss etnisk grupp som är föremål för, som är en del av de här konflikterna. Och i kölvattnet av det där så har hundratals människor dött i upplopp och så vidare, och konflikter som utlöstes. Så man har flera sådana här konflikthärdar som ligger och pyr i Etiopien. Och nu verkar det som att TPLF håller på att göra sin egen grej helt och hållet. Vad säger du, Boris? Hur pass mycket på allvar är det här secessionshotet?
1: Ja, det kanske inte är så mycket på allvar trots allt. Men det innebär inte att det kan bli på allvar. För det här kan ju starta en dynamik i området som ingen kraft riktigt kan väntas kontrollera. Så slutar det med att de vill slå sig självständiga. Det är för att det här påverkar ju, och hälften av befolkningen i Tria tillhör ju samma kristna befolkningsgrupp som de i Tigray-provinsen. Resten är muslimer. Vi har muslimska krafter i de omkringliggande länderna. Och det här kan ju störa både fredsprocessen mellan Etiopien och Eritrea. Det kan splittra eller skapa än mer spänningar i Eritrea och i Etiopien. Och omkringliggande länder kan lägga sig i det. Det kan bli väldigt kaotiskt helt enkelt. Och sluta med att någon kraft i Tigre säger att nej, vi måste gå loss här. Bygga ett eget land. Och då kan det skapa rörelse i Eritrea också för att ansluta sig. Det kan gå hur som helst, men det kan definitivt, tror jag, leda till en självständighetsrörelse.
0: Jag tycker det är spännande om de faktiskt håller val, för att då blir det ju en de facto frikoppling. Även om de inte utropar sig självständiga, ja, så blir det så då att de som sitter i det regionala parlamentet kommer att vara valda av ett så att säga ett inofficiellt val, ett val som inte erkänns av federalstaten. Men ändå är det de som kommer sitta i parlamentsbyggnaden och fatta besluten. Och besluten som de fattar är det som kommer att implementeras. Därför att från Addis Abeba har man ju sagt att man inte kommer försöka stoppa det här. Vilket verkligen innebär då att man i praktiken redan har godkänt. Och det är nästan ett... Ja, men det verkar nästan klart att det kommer bli så. Att man får en grad av autonomi. Om inte annat då att man har autonomi över... över sitt eget valsystem.
1: Ja, eller så är det en möjlighet för centralmakten och sittande premiärminister att tänka, låt dem göra så här då. Därför att då kan vi förlänga vårt undantagsmandat lite till nästa år med hänvisning till att vi har problem med en provins som liksom skaffar sig autonomi utöver vad som vi tycker är rimligt och tillåtet.
0: På grund av att de gick till valurnorna så spreds coronaviruset så mycket att nu måste vi ha nedstängning i 24 månader istället för 12.
1: Ja, jag tror fredspristagaren vill sitta ett tag till. Och det kan liksom bli en förevändning för honom att göra det.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Starka intressen på Stockholms universitet försöker hindra att Johan Lundberg utnämnts till professor efter att den är kritiserat identitetspolitiken. Ja, Johan Lundberg är en person som för mig och säkert en del av Radio Bubbla-lyssnarna är betydligt mer känd. Som redaktör och skribent i tidskriften Access. Axel Jonsson-sfärens flaggskeppsprojekt på kulturscenen. En konservativt orienterad kulturtidskrift som, jag ska inte säga att den är fantastisk, men den är bättre än ingenting. Mm. Och den är det enda som finns i Sverige i termer av just en kulturtidskrift som inte har en stenhård kommunistisk politisk linje. Det har funnits lite tidigare i Sverige. Det fanns en tidskrift som hette Moderna Tider till exempel. Och som inte heller var 100% vänsteristisk. Det vi har nu är Access. Och Johan Lundberg har jag alltid uppskattat att läsa hans texter. Tidskriften blev väl inte fullständigt fördärvad under hans redaktörskap. Så att jag uppfattar, det är min... Det är så jag känner till honom. Men han är också litteraturvetare. Folk som är bildare än jag känner säkert till det här väldigt väl. Har läst hans monografier om kända författare och så vidare. Jag tycker i alla fall att det är lite lustigt att läsa om de här intrikata turerna på Stockholms universitet. Om en person som jag just uppfattar som en politisk kulturskribent. Men som här gör en civil karriär. I en kontext där det absolut inte är opportunt att ha accesstypen av uppfattningar. Så Johan Lundberg är litteraturvetare, han är docent och lektor, tror jag, på Stockholms universitet. Och nu har han lagt in sin ansökan om att bli befordrad till professor. Det är lite lustigt där hur det fungerar med professorsutnämningar nu för tiden. Det är inte riktigt som förr, utan nu är det mer en normal del av karriärgången. Det finns en fast specifik ordning. Och det är nästan lite så här att om du har varit docent i så här många år så har du nästan rätt att bli professor. Men de har i alla fall en byråkratisk process för det här som går ut på att först så hämtar man in omdömen från befintliga professorer i litteraturvetenskap. I det här fallet Claes Ahlund som är professor vid Åbo Akademi och professor emeritus från Lund, Eva Hattner Aurelius. Och de här två professorerna har sagt att Johan Lundberg bör bli professor. Han uppfyller kriterierna, producerar tillräckligt bra akademiska texter, tillräckligt bra lärare och så vidare. Men sen går beslutet vidare till en särskild kommitté av folk som jobbar på Stockholms universitet som kallas för, ja, nu har jag missat namnet här, men det heter någon sån här lärarförslagsnämnden, heter de, väldigt byråkratiskt. Och de säger, och det här är väldigt ovanligt då, att trots att expertprofessorerna tillstyrker befordringen så säger de att de håller inte med. De menar att Johan Lundberg är såväl vetenskapligt som pedagogiskt inkompetent. Och det är en sorglig historia att läsa deras utlåtande, och via den här länken som kommer från Academic Rights Watch kan man även läsa Lundbergs svar och några andra dokument i det här sammanhanget. Det som man ser, det som är illa dolt i det här svaret, det är att man skjuter in sig på inte hans akademiska gärning utan de andra saker som han har gjort, att han har varit redaktör för Access. Och att han har publicerat den här boken Ljusets fiender, västvärldens självkritik och den svenska idédebatten. Mm. Och det är ju inte en akademisk bok, som jag förstår det. Utan mer än, kan man säga, kanske en populärt hållen politisk bok som är utgiven på Timbro. Och ändå så skjuter man in sig på det här och påpekar att just att det inte är en renodlat litteraturvetenskaplig bok det här. Och man säger att den har ett visst meriteringsvärde inom litteraturvetenskapen möjligen. Men man konstaterar då att en inte ringa del av Lundbergs publikationer ligger i gränslandet till det rent litteraturvetenskapliga. Och enligt Lundberg själv så har han publicerat mer än 1500 sidor renodlat litteraturvetenskapliga böcker. Så det är en ganska liten del av hans produktion. Men det är inte direkt svårt att tolka vad det handlar om. John Lundberg må vara en kompetent litteraturvetare, men han begick dödssynden att publicera en bok på Timbro där han kritiserar genusvetenskap och identitetspolitik och såna här saker. Så att då kan han glömma att bli professor på Stockholms universitet.
2: Nej, men alltså det här är ju, jag håller på att säga att det är fruktansvärt, men det är ju inte detta, utan för mig är det här bara en påminnelse om att kloka människor, vilket Johan Lundberg är och kunnig, ska liksom, varför, det är lätt för mig att säga, men varför hålla på och bråka liksom om att försöka erövra idioternas bastioner på universiteten? Jag förstår inte det riktigt. Det måste finnas vettigare saker han kan göra med sin tid. Och ponera nu att han blev professor. De här människorna som har erövrat den här bastionen, de här e-mailande baktantarna, de kommer ju aldrig att sluta. Han har framför sig liksom, kanske ett årtionde till yrkesresando som professor, med ständiga strider i korridorer vid kaffeautomater och annat mot kompletta idioter. Alltså ett fruktansvärt dysters perspektiv. Det talar nästan martyrskap.
1: Ja, det är precis min reflektion också. Alltså man blir nyfiken på hur han tänker och vad hans ambition är. Är det någon sån här, någon sorts omvänd gramsciansk marsch genom institutionerna? Att man ska ta över fiendens kommandohöjder och vända dem till sin egen fördel. Och man väl har infiltrerat och blivit professor, då kan man använda professorstolen för att sprida konservativa värderingar, indoktrinera nya studenter, unga doktorander och så vidare. Det kanske är ett nobelt företag, men knappast särskilt realistiskt, och hur som helst, som du är inne på Boris, en oerhörd självuppoffring.
2: Ja.
1: Med tanke på hur mycket en bildad och kompetent och bra person som Jan Lundberg skulle kunna ta sig för som en fritänkare och skribent, som någon annan typ av karriär, kanske i näringslivet, eller det som jag kanske skulle tänka ligger närmare till hans, att söka en akademisk karriär och en professur på ett utländskt universitet där den politiska doktrineringen inte alls är lika intensiv.
2: Ja, där man uppskattar folk faktiskt, trots allt, går alltid hitta ett universitet någonstans i världen som uppskattar klassisk bildning och utblick över den moderna politiska och kulturella debatten. Det borde ju vara fullt rimligt. Och vill man ha liksom en sån här skräckupplevelse, ska man ju titta på den här nämndens meriter. Alltså jag hånar den här tanken på att man ska ha en professor i Nicirkus, och det har liksom landet i en situation när man gjort sig av med professur i latin och grekiska och sådana saker. Det säger det mesta. Men tittar man på, alltså titta på allihopa, men att man överhuvudtaget kan liksom uppnå professorstitel som Louise Wallenberg genom att hålla på och forska om sådana ämnen som tidig film och modeindustri, sammanblandningen av kön och sexualitet i Helmut Newtons modefotografi och överskridande mansideal i svensk 1930-tals populärkultur. Alltså det är Pelle Jöns-forskning, sånt man, alltså man kan skriva en kort essä om det, men att ägna sig åt sånt här, att man har en professor liksom i, och de andra är inte ett dugg bättre. Och då kommer man till det här, vill man bli godkänd av den här typen av människor? Vill man ha en stämpel i rumpan att nu är du professor? Det är ju snarare ett kainsmärke när det gäller intellektuell kapacitet.
1: Vi får se hur det går med utredningen. Det går på remiss en gång till. Och nu ligger beslutet hos en byråkrat ännu lite högre upp i hierarkin som då ska välja mellan antingen konventionella sättet att göra de här, utse de här positionerna och de sakkunniga professorerna, eller personalrådet som har en annan uppfattning och som helt säkert representerar den allmänna uppfattningen bland de som jobbar och studerar på Stockholms universitet.
2: förr skulle ju Kunglig Majestät godkänna alla professorsutnämningar. Jag undrar om det fortfarande är så.
1: Ja, det är lite det jag är inne på tidigare, att det har chanserat med de akademiska hierarkierna och hur de utses. Ja, vi får hoppas att det ordnar sig för Johan Lundberg i alla fall. Nästan så jag hoppas lite grann på att han ska gå på pumpen här så att han forceras.
2: Ja, gör något vettigt.
1: Att bygga sin plattform någon annanstans på Stockholms universitet.
3: Ukrainas regering beslutar att skänka 50 000 ton spannmål till Etiopien och Somalia som bistånd eftersom länderna kring Afrikas horn som har fått otillräcklig mängd regn de senaste 4 åren är svårt drabbade av svält. Det pågår som alla vet en enorm global kampanj för att lyfta fram det ukrainska folkets vedermödor. Hur de pinas under Putins orättfärdiga och grymma krig. Hur de i allt högre utsträckning saknar grundläggande förnödenheter. Elen slås ut. Maten tar slut. Behovet av hjälp är enormt. Resten av Europa uppmanas att göra alla tänkbara uppoffringar. Den allmänna inställningen verkar ju vara att Europa inte bara ska skicka pengar och säkert mat och sånt utan även vapen. Och helst ska vi förklara Ryssland krig och dra igång tredje världskriget för att hjälpa de stackars ukrainarna. Så man kan ju bli lite förvånad när man ser att Ukraina ändå inte har det sämre ställt än att de har tiotusentals ton spannmål på lager som de inte behöver själva utan som de fraktar ner till Afrika och slumpar ut till etiopier och somalier. Någonting som för övrigt, som alla någorlunda intelligenta människor vet, någonting som leder till intensifierad svält. Eftersom mat som delas ut gratis slår ut lokal matproduktion, potentiell lokal matproduktion som inte ens kommer igång. För att det går inte att konkurrera med gratis mat från liksom FN och i det här fallet Ukraina. Och dessutom accelereras överbefolkningen i de här länderna som redan är rejält överbefolkade. Det vill säga att det Ukraina gör förvärrar situationen och det är skadligt både för Afrika och för Europa givetvis. Det är Europa som i slutändan får handskas med alla överflödiga afrikaner som flyr från överbefolkning och svält och försöker ta sig till Västeuropa. Ja, det är väl en sidosak därför att man kan ju inte förvänta sig att någon politiker i något land ska förstå sig på ens de mest grundläggande ekonomiska samband eller resonemang om orsak och verkan och sånt där. Så att det är kanske inte överflödig kommentar. Men man blir lite paff och man undrar lite grann, finns det någon gräns för när resten av Europa säger det här går inte? Om ni är tillräckligt resursstarka för att göra det här, då finns det andra som behöver vår hjälp mer än ni. Och det här med veteleveranser, alltså, det var inte så länge sedan jag hörde att det var jättesvårt för Ukraina att skeppa ut vete. Och Ryssland blockerade eller Ukraina blockerade. Och jag har inte exakt koll på detaljerna, men det är ju till och med en specifik sak som det har varit en kontrovers. Ja. Boris, vad säger du? Är jag för gnällig här? Borde vi kanske bli mer benägna att skicka pengar till Ukraina nu vi ser hur goda de är? Att de i en stund av yttersta nöd så avsätter de fortfarande resurser för att hjälpa de stackars afrikanerna. Som på grund av svälten bara kunde skaffa 5 barn. Men som nu tack vare sin ukrainska änglavakt kan skaffa 7 barn eller 8 barn. Eller 9 barn. Man blir ju varm inombords när man tänker på alla härliga somaliska etiopiska barn som kommer födas nu. Gödda av det gyllene ukrainska vetet. Och snart därefter blir efterlängtade tillskott i den underbara svenska mångfalden. Jag kanske inte ska vara så gnällig på Ukraina.
2: Nej, de gör mycket för oss. Nej, alltså jag var ju först när vi pratade om det här så förvånad över att de fick ut så mycket, att de alls lyckades exportera så mycket. Men sen jag gick in på branschorganen och tittade hur mycket de exporterar, så liksom det är alltid till branschorganen man ska gå för att veta hur verkligheten är där. Alltså sidorna där de som spekulerar i det här fallet i spannmål titta på siffrorna. Och då vart det alldeles perplex. Va? För när man följer nyhetsflödet från Ukraina, då får man intryck att möjligen lämnar 1 eller 2 eller 3 båtar någon gång då och då någon av hamnarna vid Svarta havet. Och då blir det ju väldigt imponerande om de får iväg liksom några 10 000-tal ton till Afrikas horn. Men det visar sig att i september så var exporten 5,5 miljoner ton från Ukraina ut i världen. Så då blir Afrikas horn inte så mycket, utan då uppstår en annan fråga. Dels det här med livsmedelspriserna i väst. De skyller sig väldigt mycket på den stoppade exporten och problemen både i Ryssland och Ukraina. Och 5,5 miljoner ton, för att man ska få ett grepp om det, så är det så att innan kriget så var snittexporten per månad 6 miljoner ton. Och det är lite remarkabelt att när man läser allt det här om krossad infrastruktur, alla hukar i skyddsrum där de lyssnar på symfoniorkestrar, så lyckas man ändå, trots den här krossade infrastruktur, upprätthålla i princip samma spannmålsexport som innan kriget. Det är jävligt märkligt.
3: Ja, bra jobbat av ukrainarna, och det är väl rimligt absolut att de vill exportera sitt vete. Det, som jag förstår saken rätt, så är det en mycket, mycket stor del av Ukrainas ekonomi. Ett jordbruksland, fantastiska, ja, världens bästa jord, att odla saker och allt det där. Jag tänker bara på det här med reciprociteten, eller symmetrin, eller vad man kallar det för. Det var en intressant händelse för några år sedan, det kanske var, jag vet inte, 10, 15, 20 år sedan sånt där. Då Indien meddelade att vi har fått en massa bistånd genom åren från er i väst, vi är tacksamma för det, men nu vill vi inte ha mer bistånd. Därför att vi är inte ett utvecklingsland längre. Indier, vi har nu själva liksom biståndsprogram för att hjälpa andra länder. Och vi har också kärnvapen, vi har ett eget rymdprogram. Så att ni kan hitta andra som behöver ett bistånd mer än vad vi gör nu. Och jag tänker mig att det också finns en fråga om kanske om nationell stolthet. Att man vill markera att man har höjt sig till en ny nivå. Och man vill ha en annan nationell image. Indier vill se sig som starka och framgångsrika och så vidare. Men det finns också en rimlighet att om man är ett biståndsgivande land. Det är konstigt att man är ett land som tar emot en massa bistånd och också ger en massa bistånd. Vilket var Indiens situation då, när man bad omvärlden att vänligen sluta skicka bistånd. Men Ukraina verkar inte tycka att det är så problematiskt.
2: Nej, men de vill visa sin slitna uttrycket godhetssignalering. Vi hjälper de som har det lite värre än vi. Det jag mest är ute efter är liksom själva beskrivningen av hur det är i Ukraina, alltså att de får in anständiga exportintäkter samtidigt. Alltså det är oerhört svårt att veta hur tillståndet är i det landet egentligen, om man följer nyhetsflödet, därför att varje dag öppnar man en ny massgrav med mängder av människor och hittar tortyrcentraler. Och ständigt sprängs kraftverk och energiinfrastruktur och så vidare. Det är väldigt lätt för en misstänksam människa som jag att tro att man målar upp en bild av att det är värre än det är egentligen. Och ingen bryr sig om, media bryr sig inte om att kolla där så mycket. Därför att det är en bra nyhet med en ny massgrav, cyniskt uttryckt. Och dessutom har de ju nu uppmanat alla flyktingar att inte komma hem. Det gjorde de i förrgår.
3: Ukraina säger då att ukrainska flyktingar inte kommer hem till.
2: Nej, kom inte hem förrän tidigast till våren.
3: Mm-hmm.
2: De har ju haft ett ganska stort inflöde av folk som är tillbaka. Sen sa vice premiärministern att nej, kom inte. Vi har inte el och mat så det räcker.
3: Ja, blandade budskap, motstridiga budskap, krigsdimman ligger tätt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
1: Legendariske restaurangkritiken A.A. Gill dör 62 år gammal. Ja, A.A. Gill, Boris, vill du berätta för oss vem han var? Förutom att han var restaurangkritiker på Sunday Times, där slutar min kunskap.
2: Ja, han var ju så mycket mer än restaurangkritiker. Han är Så han skriver mycket annat än restauranger och mat. Men det var det som var hans stora plattform i journalistiken. Sen skrev han ju om mycket, mycket annat. Utrikespolitik, fysisk träning, resereportage, flyktingkatastrofer. Extremt mångsidig. Och han hade ett fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt språk alltså. Det var alltid en njutning att läsa honom. Och det var ett talat språk. Alltså det fanns en väldigt mycket metaforer, roliga liknelser. Men det var inte tungt och litterärt metaforaktigt. Utan det var väldigt mycket talat språk omsatt i skriven text. Vilket beror på att han var en av de här riktiga dyslektikerna. Han var dyslektiker på riktigt. Och han skrev aldrig sina texter, utan han knackade ner dem i datorn och sen tittade han på texten och sen ringde han upp en kvinna som han dikterade helt enkelt, som journalister gjorde förr från en telefonkiosk, och så skrev hon ut det. Och han brukade själv säga att om man väntade med att göra detta ett dygn, så var det han hade på skärmen för honom själv komplett obegripligt. Så jag tror just det här att det är en väldigt talade text han har. Alltså de lämpar sig för högläsning. Det är som att delta ett väldigt roligt samtal med någon. Sen har han ju en fascinerande bakgrund alltså. Som den enda person i världen tror jag som skriver restaurangkritik och om mat och inte dricker alkohol. Det är numera bara jag som A.A. Gill är död. Han slutade ju kröka ur sig ganska tidigt. Han var 30 år, men då var han verkligen nere på botten alltså. Han hade supit sig ner i total utslagenhet helt enkelt. Och innan dess hade han livnärt sig på alla möjliga saker som porrförsäljare, hantlangare på byggen, barnvakt, taxichaffis, lite av varje helt enkelt. Svart taxi körde, han kunde inte få riktigt taxichaffis licens. Och när han slutade bestämde sig för att nu är han så nere på botten, så då, vad ska jag göra nu? Och av någon anledning som han själv inte har kunnat förklara, så bestämde han sig för att börja skriva och bli journalist, vilket är mycket märklig bana för en nyss nykter alkoholist som har extremt svåra problem med läs- och skrivförståelse. Men han lyckades. Och alla upptäckte direkt från början att hans texter var helt enkelt gudomligt bra. Han drack förvisso sprit en gång under de här 32 nyktra åren. Det var när han gjorde ett återbesök på en restaurang och som han hade sågat något så sanslöst. Och när han beställde espresso efter maten, så hällde personalen i vodka i den, vilket var en rätt obehaglig upplevelse för honom. Men vi ska inte glömma bort A.A. Gills bror Nick, som är ett mycket mer fascinerande livsöde än A.A. Gill. Får jag berätta om Nick också?
1: Ja, mycket gärna.
2: Nick Gill var... Nick och A.A., om jag får kalla honom så, växte upp i en familj, typisk kulturradikal vänster brittisk familj med skådespelarmamma och BBC-producent pappa. De sattes på ett jättefin skola med modern, jättemodern pedagogik, vilket kan ha bidragit till att båda bröderna blev grava dyslektiker och dyskalkiker också. De kunde vare sig räkna, läsa eller skriva. Båda åkte ur skolan väldigt tidigt, ej vandrade in i alkoholismen. Och Nick, som blir utkastad på öronen från skolan när han är 16, försvinner liksom. Ingen vet var han tar vägen riktigt. Och det är fortfarande lite oklart. Det finns lite olika uppgifter vad han gjorde från när han var 16. Tills det han var 19, då han dyker upp, liksom flyttar upp till ytan. Och öppnar en restaurang i Storbritannien. Då han 19 år. Det är lite ovanligt att bli utslängd från skolan när man är 16 och öppnar restaurangen när man är 19. 2 år senare så får han sin första stjärna av Guide Michelin. Vilket är, alltså det är helt otroligt. Det kan bara inte hända, men det anses vara en totalt genialisk kock. Hur man lyckas bli där på 5 år så att man inte bara blir en bra kock utan får en stjärna också. Det kan man verkligen klia sig i huvudet över. Går dock inte så, han hanterar dock inte den här sin stardom så jäkla bra. Han börjar också kröka som brorsan, fast han har mycket bättre utgångslägen än bara kröka rent socialt och framgångsmässigt. Och tar droger, åker i fängelse efter att ha misshandlat sin fru. När han kommer ut ur fängelset så är ju allt är krossat, han är ruinerad, har bara skulder, restaurangen är borta. Ringer upp sin bror AJ och säger att han vill träffa honom. Och när han träffas så förklarar Nick att jag tänker försvinna. Och då blir jag orolig, ska jag ta livet av det eller då? Nej, det ska inte, jag tänker bara försvinna. Så han får en överrock och en packe sedlar av sin bror. Och sen dess 1998 har ingen hört av honom. Och AJ har alltid varit övertygad om att han var inte den sortens människa som tog livet av sig. Så att jag tycker det levnadsödet är extremt fascinerande. På 5 år gått från att vara relegerad, misslyckad, odågad till en av världens bästa kockar, sumpa allting och sen bara off the grid. Ingen vet vad han är eller vad han gör.
1: Kanske ett mysterium för somliga, definitivt en fascinerande historia, men själv känner jag att det ringer en klocka här. Och att jag nog har en ganska bra idé om var Nick Gill befinner sig någonstans.
2: På Malta?
1: Nej, på Malta tror jag inte att den är. Men jag tror att på en landsväg ganska långt upp i bergen i Colorado så kan man hitta en oansenlig diner där man kan äta spektakulärt utsökta hamburgare. Jag tror det står en anonym typ, gör inte mycket väsen av sig, röker en cigarett då och då. Och den som har turen råkar beställa en burgare där får sitt livs gastronomiska upplevelse.
2: Jag tror du har alldeles rätt.
1: Ja, vad intressant att höra om bröderna Jill.
2: Så sätt aldrig era barn i flumskola med vänsterinriktning. Eller så är det det man ska göra, jag vet inte.
4: Who's that walking around this floor here? Sounds like a couple of yard dogs, mercy.
5: Way up in Harlem at a table for two.
4: There was four of us, me, your big feet and you.
5: From your ankles up, you sure are me. But from there down's exactly too much feet.
4: Yes, you

0: tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities.
1: Where'd you get them?
0: One never knows, do one?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Gravitationsvågor som förutsågs av Einstein 1915 observerade för första gången tros vara resultat av kollision mellan svarta hål för 1,3 miljarder år sedan. Ärligt talat, Boris, hur ballt är inte det här? 1915 formulerade Einstein den generella relativitetsteorin. Oerhört ambitiös och nydanande idé om hur saker och ting hänger ihop och vad det egentligen är som händer. Och den här teorin gjorde en mängd förutsägelser

0: loppsbanorna i ett väldigt konstigt solsystem där man hade en pulsar som var i omloppsbana runt en neutronstjärna. Och då kommer man att se att pulsarens omloppsbana minskade lite grann över tiden. Och då räknar man ut då att det här eventuellt berodde på att den släppte ut energi. Den släppte ut rörelseenergi från sin omloppsbana genom gravitationsvågor. Och det är verkligen fantasieggande, fascinerande grejer här. Men man hade aldrig gjort en direkt observation av gravitationsvåg. Så i början av 90-talet satte man upp de här särskilda observatorierna. Och det måste ju ha kostat väldigt mycket pengar och krävt jättemycket smarta glasögonormar och eggheads som sitter och tänker ut de här LIGO-grejerna. Som är helt och hållet teoretiska. Det är så här, observatorier som under alla de här åren inte har gett några utslag överhuvudtaget. Det går ut på att de har laserstrålar. De skickar ut en laserstråle i stora underjordiska tunnlar som sedan studsar på speglar så de splittas upp. Och så mäter man, jämför man hur det ser ut när laserstrålen kommer fram. Och teorin då, det är att om de här laserstrålarna bryts, om det är liksom avvikelser i hur de här laserstrålarna kommer fram, då måste det bero på att det har kommit en gravitationsvåg och stört ljuset.
1: Mm.
0: Och sen har man suttit och tittat på de här laserstrålarna på de här LIGO-observatorierna sedan 1992. Visserligen med en paus i mitten, de har lagt ner verksamheten. Men de kom igång igen för något år sedan här. Och nu i september, 14 september förra året, klockan 6:09 på morgonen, så sa det blipp. Och under någon bråkdel av en sekund så såg man den här avvikelsen i laserstrålen som indikerar en gravitationsvåg.
1: Och storleken på avvikelsen är ju ganska, alltså, fascinerande i sin extrema litenhet.
0: Var hittar du den siffran? Ser du den här någonstans?
1: En tiotusendel av diametern på en proton.
0: Ja, ja.
1: Och det är väldigt, väldigt lite. Jag vill bara poängtera att det här bevisar alltså inte bara, på väg att bevisa inte bara Einsteins grundläggande teorier också, utan det är också en väldigt bra belägg för de teorier som Vladimir Iljitj Lenin framförde i sitt stora verk Materialismen och empiriokriticismen.
0: Hur så, Boris? Det där får du faktiskt utveckla.
1: Jo, därför att i början på 1900-talet så fanns det ju jävligt flummiga icke-vetenskapliga teorier som hävdade att ingenting, alltså som påminner om dagens postmodernism helt enkelt, som hävdade att ingenting egentligen existerar. Allt är bara inbildning och finns i våra, den yttre verkligheten existerar inte. Varpå Lenin skrev en ganska lång bok där han om igen genomdrev tesen att är det så att vi inte kan belägga vissa sakers existens som framgår av matematiska beräkningar, så beror det enbart på att vår förmåga att mäta, väga och undersöka verkligheten inte tillräckligt förfinad än. Att över tid så kommer vi att utveckla mätverktyg som gör det möjligt att belägga existensen av olika saker.
0: Ja, det är ett utmärkt exempel på det som de har gjort här på LIGO-observatoriet. Einstein lämnar efter sig ekvationer för de här sakerna. Och det visar sig nu att den här observerade gravitationsvågen är nästan kusligt exakt beskriven av hans ekvationer. Och om man räknar bakåt så kan man se att orsaken till den här gravitationsvågen var en kollision mellan två svarta hål. Det ena svarta hålet var 29 gånger så tungt som solen, och det andra var 36 gånger så mycket massa. 1,3 miljarder år sedan hände det. Allt det här kan man se med kuslig exakthet utifrån ekvationer som ritades för 100 år sedan och handlade om ett fenomen som inte kunde observeras förrän 40 år sedan och som inte kunde observeras direkt och mätas förrän 100 år efteråt nu i höstas. Det är inte utan att Lenin hade en poäng faktiskt.
1: Mm.
0: Den yttre verkligheten existerar och dess främsta uttolkare är radiobubbla.
1: Ja. Och man bör ju också kanske notera att Einstein, grunden för just de här teoribildningarna utvecklas under hans tid i Schweiz och att han var storrökare.
0: Mm. Mm.
1: Och där tror jag vi har den materiella grunden att han befann sig redan då i ett frihetligt land och blossade som bara den. Men sen

0: satt och grubblade.
1: Tänkvärt. Oerhört tänkvärt.
0: Jag tycker det var väl, alltså, man måste, ska vi recensera oss själva redan? Så, det är väldigt bra att vi faktiskt avrundar med ett ordentligt nedslag i vetenskapsavdelningen. Därför att här går vi igenom all jävla idioti i världen, svenska och amerikanska politiker och annat. Och allt dumt de gör. Och då är det väldigt skönt faktiskt att landa i verkligheten i dubbel mening. Mm. Kaninhjärnor som tinas upp och antagligen fungerar. Relativitetsteorin bevisas och så vidare. Det är väldigt skönt. Man får lite hopp om tillvaron igen.
1: Och Einstein och Lenin visar sig haft rätt hela tiden.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Viktor Orbán får nästan hälften av rösterna i det ungerska parlamentsvalet och ser ut att få 133 av 199 platser i parlamentet. Nationalistiska Jobbik näst störst på 20% och dess ledare Gábor Fona avgår. Ja, Ungerns premiärminister Viktor Orbán har blivit omvald för tredje gången. Och om jag inte är helt ute och cyklar nu så tror jag också att det är tredje gången som hans parti Fidesz får 2/3 majoritet i Ungerns parlament. Även om den här gången så är det, tror jag, precis på håret. Det är bara med en röst övervikt och sånt där som de behåller sin kontroll. Men de har ju då ett annat nationalistiskt parti, Jobbik, som är det näst största partiet. Så det här är så ungefär som om Sverigedemokraterna skulle få 49% av rösterna och Alternativ för Sverige skulle få 20% av rösterna. Något åt det hållet. Och sen har de lite andra småpartier, socialistparti och sånt där. Men det är total nationalistisk konservativ dominans i ungersk politik. Och de kommer även fortsatt kunna stifta lagar lite som de känner för. De kommer även kunna ändra grundlagarna och omstöpa statsapparaten på alla möjliga dramatiska sätt. Och bland annat får se då att det första utspelet de gör efter valet är att de ska klubba igenom den så kallade stoppa Soros-lagen som handlar om att stoppa, förbjuda organisationer som hjälper migranter att ta sig från andra länder till Ungern. Och det är full fart på Orbáns regering.
0: Milt uttryckt, ja. Och nej, men det är väl bara att det är, själv tycker jag, det var väl, jag gillar ju inte Karn på något sätt eller hans parti, men det kan man säga att det var ett, med tanke på alternativen, hur historien och utvecklingen ser ut, så var det bästa som kunde hända faktiskt. Sen är ju liksom kritiken mot Orbán och Fidesz och faktiskt även mot Jobbik okunnig och väldigt obegriplig och koko och man ska se valet av Orbán som en försvarsreaktion av det ungerska folket som har ett ganska ansträngt ekonomiskt läge och inte allt för lätt efter att ha levt i det sovjetiska imperiet alldeles för länge och fått sina politiska och ekonomiska strukturer förstörda. Orbán är inte världens bästa människa, lömsk politruk, men man ska se valet av honom som en försvarsåtgärd helt enkelt mot att det ska bli ännu värre.
1: Det är förstås så att från ett libertarianskt perspektiv så är en Orbán inte mycket att hänga i gran. Definitivt är han inte vad, hans politik är inte vad vi skulle önska oss i en sorts idealt scenario. Men å andra sidan så finns det inte på kartan att ett libertarianskt parti vinner ett val i något land i världen överhuvudtaget. Så att vi får ju samtidigt ha ett mer pragmatiskt perspektiv. Och om man applicerar lite pragmatism och dessutom lyfter blicken till situationen i Europa i stort, så känner jag en enorm lättnad och glädje och tacksamhet till att åtminstone finns ett eller två länder som inte är på väg i fullständigt fel riktning, som inte rusar mot avgrunden. Givet hur situationen på kontinenten ser ut i stort, så är det ett otroligt optimistiskt tecken att det finns ett land som faktiskt går mot strömmen. Där man inte deltar i liksom mångkulturella hallelujakören, utan säger att vi ska slå på bromsen nu och testa någonting annat i Ungern. Man ser lite grann i Polen och andra länder också. Och alternativet till att Orbán styr i Ungern, det är ju, kan man säga då, att alla länder i Europa marscherar i exakt samma riktning, i samma takt, som jag tror är en helt katastrofal riktning. Så även om Orbán inte är perfekt, så är han åtminstone någonting annat än det kompakta vansinne som dominerar i hela resten av Europa.
0: Väldigt väl uttryckt. Han är en försvarsåtgärd helt enkelt, även om inte någon person har velat äta middag med. Och det finns ju en länk i den här länken som ni har på Bubbla, som bara får, som är så jäkla belysande. Därför att den är en länk till BBC, och den bär rubriken Viktor Orbán, mannen som tror att Europa står inför en invasion, i ungefär direkt i översättning. Och det är så fascinerande, tycker jag, liksom, för att vi förutsätts anta att Europa inte står inför en invasion, och att man är dum i huvudet om man anser det. Och här utmanas man som antingen är han lömsk och paranoid eller så allmänt stollig. Men han har ju rätt, Europa står inför en invasion, och sen får vi diskutera hur vi ska hantera den.
1: Carl Johan De Geer tilldelas regeringens Illis Quorum Meruere Labores medalj, förlåt jag manglade, och 12:e storleken för konstnärliga insatser på riksplanet. Är själv skeptisk då han 1967 blev dömd till 75 dagsböter för skymfande av statssymbol och uppvigling för konstverket Svik fosterlandet var onationell. Ja. Carl Johan De Geer, en av Sveriges mest kända konstnärer, tillika en ökänd vänsterprofil, som varit i farten sen, ja, åtminstone sen 60-talet, kanske. Ja. Innan dess också. Och han är ju mest känd för den här flaggskändningskonstverket som han gjorde en gång i tiden. Den här svenska flaggan som brinner, så här står det kuken på den, och Svik fosterlandet var onationell och så vidare. Och nu har han fått en medalj, och hans reaktion är väldigt rolig, tycker jag. Han är fortfarande helt fixerad vid det här med att han blev dömd för ett brott för det här konstverket på 1967 var det. Han är fortfarande helt fokuserad på det. Alltså, först blir man gripen av polisen och förhörd som landsförrädare, och sen får man 50 år senare medalj av rikets hjältar. Det är ju absurt, kan man säga.
0: Och det är inte ett dugg absurt. Alltså, överheten har bytt ståndpunkt. De tycker att det är jättecharmigt med någon. Jag menar, överheten ägnar sig åt att skända fanan och nationen hela tiden numera. Det är klart de belönar honom. Han har liksom levt i sin konstnärskokong, och på något sätt tror jag inte märkt att allting har förskjutits, eller snarare har allting raserats. Jättekonstigt.
1: Precis, han tror fortfarande att han är kontroversiell och oppositionell. Att han är liksom en udda fågel som säger så här svåra, obehagliga sanningar som utmanar etablissemanget. I själva verket så är hans konstverk som han blev dömd för 1967. Det är nästan lite fantastiskt att han ens kunde bli dömd för det så sent som 67. Men det konstverket måste ju vara en av Sveriges mest folkkära bilder.
0: Ja, visst.
1: Och ett av de konstverk som kan sägas sammanfatta den samtida svenska mentaliteten och den politiska utvecklingen sedan dess. Det är ett ikoniskt konstverk numera, och inte för att det är någon sorts så här förhatlig, provokativ sak, utan det är för någonting som ger alla svenskar mysiga, varma känslor.
0: Ja, och han är ju för sig, alltså, för bortsett från detta så uppskattar jag honom. Jag gillar ju liksom inte riktigt det han gör av rent estetiska skäl, men man kan inte ta ifrån det att han är, jämfört med många andra svenska konstnärer, extremt produktiv, alltså en flitig liten jävel. Och att han är så mångsysslande och faktiskt på ett väldigt kompetent sätt. Skriver, filmar, gör tygtryck, you name it. Alltså, han är, så man måste igenom den storheten, även om att det gillar han gör. Han är bra i sin, för de som gillar sånt.
1: Ja. Jag är inte så, tyvärr inte så bekant med hans konst eller hans politik, men med tanke på att han uppenbarligen har bott under en sten
0: ja.
1: sen 1967 så skulle det inte alls förvåna mig om han, när han vaknar upp, när han öppnar sina ögon och tittar sig omkring i det politiska landskapet, om det visar sig att han står en helt annanstans än vad han trodde. För att om man var så lite lagom oppositionell 1967 och sen så har man inte uppdaterat sig sedan dess, då står man rätt långt till höger i politiken idag.
0: Ja visst, men han befinner sig i en slags, på det sättet där är lite konservativ, han befinner sig i en slags, han har ju liksom alltid haft, alltså, det måste man också gilla, han har alltid haft ett starkt anarkistiskt drag, men han befinner sig i en slags fruset tillstånd, ungefär som den här mannen man hittade på någon alptopp i Österrike. Tiden har stått still och han har stått still. Han tror alltså i verklig mening fortfarande att kungen av fosterlandet och så vidare är någonting som man ska bekriga. Han lever kvar liksom i Oscar II Sverige på något sätt. Men man måste också ge, alltså han är värd någon slags medalj i kungens hand, även om det inte är kungen som delar ut den längre. Vi får inte glömma hans medverkan i tårtan.
1: Förlåt, vad är tårtan för någonting, Bruce?
0: Men den borde ha gått ungefär när du var ung, yngre. Den underbara barn-tv-serien som egentligen var väldigt vuxen, om tre personer som tar över ett bageri på Hornsgatspucken. Den är helt absurd anarkistisk och faktiskt väldigt underbar.
1: På Wikipedia står det att det är en makaber blandning av Freud, deg och snorkråkor.
0: Och fjärtar.
1: Åh, vad trevligt det låter. Jag ska genast kasta mig på Arvid Berg och se om jag kan hitta.
0: Den är ganska rolig faktiskt.
1: Ja. För övrigt så passar jag på att göra en liten shout-out till våra kamrater i Örebro, för att nämna att Carl Johan Deers fullständiga namn är Carl Johan Louis Deer af Finspång. Det är ni.
0: Af Finspång, det var värst.
1: Ja, så heter hans gren av Deer släkten.
2: Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: come on back, cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Europeiska rymdorganisationen godkänner uppdrag som ska studera gravitationsvågor i rymden efter årtionden av försening och utveckling. Den europeiska rymdstyrelsen ska skicka ut en trio av satelliter som ska snurra runt solen och beskjuta varandra med laserstrålar samtidigt som de håller en exakt position relativt varandra. Meningen är då att gravitationsvågor ska kunna mätas genom att när en gravitationsvåg passerar och sträcker ut rymden, då tar det längre tid för laservågen att färdas från en satellit till en annan. Det är alltså samma princip som används i det observatorium på jorden som meddelade förra året att de för första gången kunde observera gravitationsvågor. Nu har man gjort ett test med en satellit som har snurrat runt solen på det sätt som de här tre satelliterna är tänkt att göra. Det har utfallit positivt och 2034 avser man skicka upp de här satelliterna.
2: Jag kan tycka att det känns aningen spuriöst det här med att studera gravitationsvågor. Vad spelar det för roll vad som händer när svarta hål kollapsar och skapar lite vågor? Däremot har jag inte alls svårt att föreställa mig ingenjörerna på ESA sitta i fikarummet och fundera på vad ska vi göra näst? Vad ska vi hitta på för nytt projekt och föreslå för våra chefer? Och så säger någon, jag vet, vi bygger satelliter som skjuter med laser på varandra. Det blir som laser dome i rymden. Och på den vägen får man sådana här projekt.
1: Tänk om det går att ställa in satelliterna på det viset. Så att de skjuter på varandra i turordning och så har man en ingenjör som sitter vid spakarna för var och en och så räknar de poäng.
2: Sen skickar man iväg poängsiffrorna och säger att det här är gravitationsvågorna som vi hittar.
1: Ja, alltså man kan förstås fråga sig om det är en uppgift för den europeiska rymdstyrelsen att hålla på med sån här grundforskning. Men visst är det intressant i sig att studera gravitationsvågor. Alltså, visst är det kul att veta mer om hur rymden kröks av väldigt tunga föremål och av kollisioner i rymden. Och visst är det spännande att tänka sig att det här observatoriet kan göra att man kan identifiera svarta hål som cirklar runt varandra i en dödsdans på väg att smälta samman. Så att man sen kan observera dem i vanliga teleskop.
2: Ja, väldigt poetiskt och vackert när du lägger upp det på det sättet. Jag tycker nästan att det mest fascinerande är själva metoderna som man mäter såna här saker med. Alltså redan det gamla LIGO-projektet som var föregångaren till det här projektet, LISA-projektet, är ju jätteintressant när de har stora underjordiska lasrar, tror jag att de har i det fallet. Och skjuter de här och studsar dem på speglar för att se så här små skillnader i hur laserstrålarna kommer fram. Jag vet inte om du och jag, Gustav, men jag minns att vi hade ett inslag om det där i Radio Bubbla vid något tillfälle. Och det där tycker jag är väldigt spännande, hur man bygger de här superstora maskinerna för att mäta jättesmå saker ut i rymden. Sen får jag erkänna att jag inte riktigt har förstått vad nyttan är med att förstå de här svarta hålen.
1: Ja, visst är det spännande teknik och det är mycket riktigt så som du säger. Den här upptäckten att gravitationsvågor kan mätas förra året, det var möjligen den mest betydelsefulla vetenskapliga upptäckten under 2016. LIGO-observatoriet gjorde det just så genom att ha en lång arm där en laserstråle studsas ut fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Den ligger visserligen på jorden, men det gör ju i princip ingen skillnad. Man hade lika gärna kunnat gräva ner den. Och så kan man observera då en liten fasförskjutning när rymden sträcks ut. Och även om det här kan te sig lite, vad ska man säga, esoteriskt och kanske utan någon omedelbar tillämpning, så är jag väldigt fascinerad av sådana här saker som gör att vi kan förstå universum bättre.
2: Och det är också någon typ av historisk upprättelse för Albert Einstein, intressant. Det här var någonting som gravitationsvågorna hade han förutsagt, men man inte observerat dem förrän förra året.
1: Precis. Fast jag skulle kanske snarare säga att det var en bekräftelse än en upprättelse. Jag tror att de flesta förväntade sig att vi skulle upptäcka de här gravitationsvågorna baserat på Einsteins teorier.
2: Uh-huh.
1: Det avslöjas också i den här länken, eller meddelas i den här länken, att Europeiska rymdstyrelsen på samma möte beslöt att skicka ut ett rymdobservatorium som heter Plato, vars syfte är att leta efter exoplaneter. Det är ett observatorium på en satellit som då har till syfte att titta på stjärnor väldigt länge och se ifall det går att observera att ljusstyrkan minskar på det sätt som man skulle vänta sig när en planet passerar framför stjärnan i observatoriets synfält. Det har viss betydelse att hitta exoplaneter ifall man funderar över sånt som att kolonisera universum, att låta mänskligheten bo på nya ställen och så vidare. Även om det också ligger väldigt långt in i framtiden och närmast är science fiction idag.
2: Det är så sant. Med tanke på tillståndet på den här planeten så är jag faktiskt glad att de letar.
3: Radio Bubbla.
2: Om vi börjar med att lyfta blicken och se vad händer på den allra högsta nivån av utvecklingar under januari månad inom geopolitik och de stora staternas förehavanden. Så kan vi blicka tillbaks på en intressant artikel som publicerades på lewrockwell.com. Paul Craig Roberts sammanfattade på ett mycket bra sätt den geopolitiska situationen, inte bara i år utan hur den har utvecklats framförallt sedan muren föll för 25 år sedan ungefär. Och han visar på att sen Sovjetunionen kollapsade 1991 så trädde en ny världsordning i kraft. Från att ha varit en bipolär eller multipolär värld med flera stormakter som konkurrerade om inflytande i olika regioner, så blev världen unipolär. Nu fanns det bara en stormakt kvar, USA. Som Charles Krauthammer, den berömde amerikanske kolumnisten, summerade saken så var det här en världshistoriskt unik situation. Det hade aldrig hänt tidigare att en enda supermakt var så fullständigt dominerande och inte hade några rivaler som egentligen kunde utmana USA. Ingenting liknande hade skådats på den här planeten sedan romarriket föll. Men som Krauthammer påpekar, inte ens Rom räcker som en jämförelse för att beskriva vad Amerikas förenta stater är idag. Och det som präglat amerikansk utrikespolitik sedan dess är det som kallas för Wolfowitz-doktrinen. De skrevs av Paul Wolfowitz som då var viceminister på Pentagon. 1992 så skrevs Wolfowitz-doktrinen ner. Och vi har pratat ofta om det här i Radio Bubbla, men det är värt att påminna om det här, för det är drivkraften i väldigt många av de geopolitiska händelser som vi ska prata om under 2016-återblicken. Så Wolfowitz-doktrinen är att det första och högsta målet för amerikansk utrikespolitik och amerikansk militärstrategi är att förhindra att det återigen uppstår en konkurrent, någon annan kraft på planeten som kan utmana USA:s makt. Och med det menar man att en annan kraft skulle kunna förhindra att USA kan unilateralt göra det de vill på alla världens regioner. Så det handlar inte om att stoppa någon från att ta bort USA, utan det handlar om att stoppa USA från att vara enväldiga på hela jorden. Och därför så måste man framförallt instabilisera alla potentiella konkurrenter. Det finns inga riktiga konkurrenter idag, men det skulle kunna finnas eventuellt. Så att om det finns någon region i världen där det finns resurser som om de konsoliderades skulle kunna skapa en sån global makt, då måste Washington gå in och se till att makt inte kan konsolideras i den regionen, utan istället se till att regionen är splittrad, att den slåss inbördes istället för att samla makt för att göra någonting utanför sin region. Man började se det här som tydligast under president Bill Clinton med amerikanska interventioner i Jugoslavien som var otypiska på många sätt. Sen gjorde man en så kallad no-fly zone i Irak, och man började dra upp redan här planer för ett mycket ambitiöst omvälvningsarbete i Mellanöstern. En definierande händelse var naturligtvis 11 september 2001. Och i ett av de ledande dokumenten för den här nya doktrinen som kallas för Project for a New American Century, som var en skrift som ett antal neokonservativa tänkaranalytiker skrev 1997, så sa man att det skulle behövas ett nytt Pearl Harbor för att möjliggöra att man rullar ut den här agendan. Och 11 september kom och blev den här händelsen. Men allting som har hänt efter dess, med kriget i Afghanistan, kriget i Irak, allt det här som man ofta förknippar med 11 september var planerat i förväg. Och det finns massor med källor på det här. Till exempel ett känt intervjuklipp med Wesley Clark, där han säger att i samband med 11 september så fick han veta att planen är redan klar. Vi har en lista på 8 länder. Förlåt, 7 länder vars regeringar ska störtas på 5 år. Och det sägs också att när George W. Bush hade sitt första möte med sin ministär när han blev president, så handlade det första mötet om att sätta igång en invasion av Irak.
3: Och det är inte sant att Wesley Clark dyker upp där. Man glömmer lätt bort honom och Clinton-administrationen. För att Wesley Clark är intressant därför att han visar ju militärapparatens egen kraft och styrka. Clinton var ju periodvis tveksamt till interventionen man gjorde i forna Jugoslavien. Men Wesley Clark var ju oerhört pådrivande där. Han deklarerade till och med att han behövde inget mandat från USAs president för att skicka bombflygon som behövdes till delar av det forna Jugoslavien. Vilket visar lite grann att det är inte enbart presidenten som styr, vilket är värt att tänka på för framtiden. Och vilket ska göras tacksamma att Wesley Clark inte kandiderade till president.
2: Ja, för det var ju på gång ett tag. Ja, det var ju någonting som såg ut som att det kunde bli aktuellt faktiskt. Det som Paul Craig Roberts avrundar sin artikel med är en diskussion om NATO. NATO är ju en sorts förlängning av USAs makt i världen. Formellt så är det en försvarsallians med ett antal oberoende länder. I praktiken så är NATO USAs verktyg och USA som styr NATOs policy. Och den här författaren och många andra ser NATO som kanske den farligaste faktorn i den geopolitiska situationen. Genom att man genom NATO-expansionen, som vi kommer återkomma till, hela tiden pressar, inte minst Ryssland, men också så sätter man stress på Kina genom upprustning. Så sätter man Ryssland och Kina i varsitt hörn, där de får ganska begränsade alternativ. Och det som är analysen här, som tack och lov inte har infriats under det här året, men som fortfarande ser ut att vara en reell risk, är att eftersom Ryssland och Kina inte kan göra det som USA i praktiken kräver, att helt och hållet kapitulera och acceptera Washingtons totala hegemoni över världen, så är alternativet, om man fortsätter att testa gränserna, ett krig. Och eftersom USA inte kan vinna ett konventionellt krig mot vare sig Ryssland eller Kina, definitivt inte mot Ryssland och Kina tillsammans, så måste ett sånt krig bli ett kärnvapenkrig. Enligt den här analysen så är det enda sättet att på ett antal års sikt undvika ett globalt kärnvapenkrig är att en eller annan ledare för ett land i Europa, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, bestämmer sig för att ta sitt land ut ur NATO och på det sättet sätter igång en kedjeeffekt som underminerar USAs makt och banar väg för en återgång till ett multipolärt system där en sorts maktbalans istället kan leda till en relativt sett större säkerhet än det här obalanserade systemet med en enda global hegemon.
3: Och han pekar på möjligheten här av att vi i framtiden kommer att få se att det kan bli så att det dyker upp politiska ledare som för europeiska stormakter ut ur NATO. Och nästa år så kan vi ju, Om man tänker sig att Le Pen blir faktiskt president i Frankrike, då kommer Frankrike med största säkerhet inte bara att lämna EU utan också NATO. Och då blir det oerhört intressant att se hur Tyskland kommer att orientera sig.
2: Det kan mycket väl bli så att flera av de här frågorna avgörs under nästa år. Och inte minst så är presidentvalet i Frankrike oerhört intressant och viktigt. Färre gifter sig och fler av de som gifter sig skriver äktenskapsförord. Runt 50% av alla giftermål slutar i skilsmässa. Och finns inget äktenskapsförord delas tillgångarna på hälften. Kontorschef på familjens jurist säger det blivit mindre tabu att tala om pengar i samband med äktenskapet. Och att fler inser att relationen kan ta slut. Ja, vi har en artikel från Sveriges Radio om nyligen uppdaterad statistik över äktenskap, skilsmässor, äktenskapsförord och så vidare. Det är en tidsserie som sträcker sig från 2012 till 2018. Och det är många intressanta siffror. Men om vi ska backa bandet lite grann, då, varför är det här intressant att prata om? Det kanske inte är uppenbart för alla varför det här är en sån hjärtefråga för till exempel mig. Och jag tycker man kan börja med att säga att det går inte att överdriva familjens betydelse för civilisationen. Vi kanske kan säga att de mänskliga individerna är civilisationens atomer och familjen dess molekyler. Och sen byggs allting annat som händer i hela kulturen byggs på grundval av familjerna. Och det faktum att familjen har underminerats som institution och ersatts av staten, det är så fel att säga att familjen ersätts av staten. Det är en tragiskt bristfällig ersättning naturligtvis. Men det faktum att det här skiftet har hänt, det står i centrum för civilisationens pågående kris. Så vitt jag vet så kanske det är den allra mest centrala frågan som vi brottas med i vår tid. Familjens undergång är civilisationens undergång. Och därför måste byggandet av en ny civilisation även börja med byggandet av nya familjer. Och den centrala kraft som skapar en familj är naturligtvis äktenskapet. Det förbund som ingås av en man och en kvinna när de bestämmer sig för att skapa en familj tillsammans. Så har det varit i tusentals år, troligen i tiotusentals år. Vi skulle kunna gå in eventuellt senare lite grann på varför familjen uppstod från första början. Men sen alldeles nyligen, sen i förrgår, så är det inte självklart längre. Nu tror folk plötsligt att vi kan klara oss utan äktenskapet. Trots att det har varit en hörnsten för civilisationen så länge som vi haft civilisationer. Så det är en helt annan inställning som man har nu för tiden. Då för tiden, som det alltid har varit, så såg man äktenskapet som en absolut omistlig del av livet. Om man inte var en munk eller något sånt där, så var det helt enkelt någonting som var en självklart del av livet, något som man gjorde. Och det var också en plikt. Och det var också någonting heligt. Nu så är äktenskapet, precis som alla andra saker, så ser man äktenskapet som, ja, det är någonting som man gör för sin egen skull. Något man gör så länge det passar. Så länge det gynnar en själv och känns bra. Om det inte känns bra längre, då avbryter man och går vidare och gör något annat istället. Skiljer sig, kanske gifter sig med någon annan och så vidare. Och man kan se de här tendenserna i statistiken. Jag ska bara snabbt gå igenom lite siffror. Det som presenteras i den här artikeln då. Sen 2012 så har vi 10% färre nygifta i befolkningen. Trots att befolkningen ökat ganska mycket sen 2012 så har vi 10% färre giftermål. Det ändras från 56 000 giftermål om året till 51 000 ungefär. Och under samma period har antalet par som skriver äktenskapsförord ökat 30%. Från 10 000 äktenskapsförord om året till 13 000 ungefär. Vilket innebär också att andelen av de som gifter sig som skriver äktenskapsförord har ökat från ungefär 17% till 25%. Och snittåldern tycker jag är väldigt intressant. Snittåldern för folk som gifter sig är 34 år för kvinnor och 36 år för män. Och mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla som gifter sig har varit gifta tidigare. Thomas Johansson på Statistiska centralbyrån säger: giftermålet kommer senare i åldern idag. Många har etablerat sig, skaffat barn och bostad innan de gifter sig. Och Lavinia Dimoftach på familjens jurist, en juristbyrå, säger att många tänker att det som är mitt ska vara mitt. Man vill inte blanda så mycket. Man vill vara självständig och oberoende. Ja, var ska man ens börja, Boris?
4: Ja, nej, men det är det finns så sanslöst många trådar att dra i, men som du säger, alltså familjen är själva utgångspunkten och grunden, och sprängs den, och det till och med blir så att människor slutar att betrakta den som inte bara ett av, utan det stora livsmålet att ingå äktenskap, att hitta den person som man ska leva ihop med resten av sitt liv. Om det upphör liksom, om partnern och till och med barnen definitivt är asocial. Alltså om allt det där blir som en slags IKEA-möblemang. Ja, nu ny säsong, nu är det dags att byta soffan här förresten, för du kan få gå med också. Det är dags för en ny. Och om liksom... Det här familjejuristen, det var sånt vidrigt citat alltså. Men den moderna människan har liksom väldigt många människor har förlorat förmågan att tänka i termer på någonting annat än sig själv och extremt omedelbar behovstillfredsställelse. Och det innebär också att man kommer att låta gammaldags romantisk, vilket jag också är. Men jag har en känsla av att oerhört få människor faktiskt idag drabbas av den här oj, det är hon eller det är han känslan. Den här liksom, som vår monark sa, att det sa bara klick. Sen har han slirat lite, men liksom själva den känslan att det är hon. Jag tycker bara det är sorgligt att folk inte får uppleva det, utan att de går in i äktenskap genom att sitta och harva med en advokat. Alltså. Det är så förbannat trist.
2: Mm. Verkligen sorgligt. Alltså det här du säger om den här upplevelsen som jag också hade. När jag träffade Sofia för ett antal år sedan, så visste jag, inte riktigt direkt liksom, men efter att träffade henne 3-4 gånger, så visste jag att det där är hon. Det där är kvinnan som jag ska leva med. Jag måste bara få henne att förstå det. Det tog ett halvår eller någonting. Men sen gick det ju. Det är en fantastisk upplevelse. Men det är också så att alla de här utvecklingarna som vi ser i den här artikeln. Alltså att man normaliserar skilsmässor. Att man skriver äktenskapsförord och så vidare. De utvecklingarna minskar sannolikheten för att folk får ha den här upplevelsen. Därför att det faktum att skilsmässa har normaliserats gör att folk fattar sämre äktenskapsbeslut. Och det säger sig självt, va? Man behöver inte vara lika noga när man ändå kan skilja sig. När man har den inställningen att en skilsmässa är ett alternativ, det är inte hela världen. Då man har motsatt inställning, att skilsmässa absolut inte är ett alternativ. Då måste man se till att gifta sig med någon som man är säker på att man vill vara gift med resten av sitt liv. Och naturligtvis är det så som äktenskapet har fungerat historiskt. Skilsmässa har inte ens varit tillåtet. Utan det har varit otillåtet i många samhällen. Eller man måste ha en väldigt särskild sorts tillstånd från påven eller från kungen och så vidare. För att skilja sig. Och det har varit en väldigt stor sak. Väldigt, väldigt skamligt. Väldigt kostsamt och så vidare. Nu är det normaliserat. Nu är det inte bara socialt accepterat att skilja sig, utan dessutom kan det vara en sån grej som, ja, high five, bra för dig, vad härligt, grattis att du har din frihet tillbaka och så vidare. Och så skriver man om äktenskapsförorden som gör att man inte får för mycket ekonomiska komplikationer, för att man, som juristen sa, man har inte blandat så mycket, man har varit självständig och oberoende och se till att det som är mitt ska vara mitt. Och det här gör ju att folk inte tar äktenskapet på allvar, de tar inte parbildning på allvar. Och det minskar, är jag säker på, det drastiskt minskar sannolikheten för att de ska få ha den här fantastiska, unika upplevelsen.
4: Ja, och folk intalar sig också att det där är... Jag har ju det senaste halvåret liksom mycket metodiskt läst mig igenom mängder av svenska alltså kärleks- och familjeromaner för skrivande framöver. Och det slående är alltså att ofta så står det baksidestexten att det handlar liksom om kärlek och samlevnad och allting sånt. Men alltså, kärlek är totalt jävla frånvarande. Det existerar inte. Det existerar bara problemen. Det existerar bara värjandet av den egna personligheten. Du fattar överhuvudtaget inte varför människor lever ihop. Alltså det är en så fruktansvärt deprimerande bild. Och jämför man liksom med 1900-talet och 1800-talet, så går ännu längre tillbaka i tiden till litteraturen och balladen och allting sånt, så är ju ett bärande tema, alltså den stora kärleken och att man till och med är beredd att dö för den och så behövs. Och blotta tanken på att någon skulle skriva en ny svensk roman som handlar om någon som är beredd att dö för sin fru eller man. Alltså du skulle aldrig få en utgivning, det är ett omöjligt projekt. Och folk skulle tycka att det har gått så långt att jag tror att det som finns i människors, i de flesta människors medvetande när det gäller äktenskap och att leva tillsammans, det är just liksom kolla och skriva äktenskapsförord då. Det är liksom det viktiga. Det kommer att kräva, jag vet inte vad som krävs för att vända denna utveckling alltså. Men jag tycker själv att människor på något sätt, det tror jag bidrar till den här hopplösheten och uppgivenheten och ryggradslösheten och det allmänt slöa i till exempel Sverige. Att människor som håller någon kär, det blir mycket mer resning på dem helt enkelt. Då får man ett centrum i livet och familjen är ju ett sånt centrum. Ta bort centrumet och du får bara en massa viljelösa individer som driver omkring.
2: Ja, det finns en till sak som har att göra med de här trenderna och hur det utvecklas i samhället. Och det är att det finns forskning som har gjorts på långa tidsperioder. Stort antal människor som man har följt över långa tidsperioder har haft väldigt detaljerad information om. Där man har kunnat se att skilsmässor är smittsamma. Om man har en nära vän som skiljer sig, så ökar ens egen risk att skilja sig med 75%. Och om man har mer än en vän i sin nära sociala krets som har skilt sig, så ökar sannolikheten att man själv skiljer sig med 147%. Om man har ett syskon som har skilt sig, så är det 25% högre sannolikhet att man själv skiljer sig. Och om man har skilda kollegor på jobbet, så ökar skilsmässorisken med 50%. Så det är ganska dramatiska siffror. De kommer från en studie som jag tror det gjordes i USA med 5000 någonting personer som man följde av ursprungligen av en annan orsak. Men när man hade den här datan, så då kunde man också göra analyser på äktenskap och skilsmässor. Den publicerades någon gång 2009 tror jag, för den som vill söka på studien. Väldigt, väldigt intressant. Men det här är någonting som är väldigt bra att veta också. Om man vill leva på ett någorlunda traditionellt sätt. Det vill säga, om man vill leva ett sunt och traditionellt liv med en stabil familj, så kan det vara en bra idé att undvika människor som har skilt sig. Precis som det är en bra idé att undvika psykiskt sjuka människor, förlorartyper, pessimister, vänstertyper och så vidare. Liksom folk som har dåliga psykiska saker för sig som sprids. På samma sätt så tror jag att vi måste se skilsmässa och dåliga äktenskapsbeslut, dåliga parbildningsbeslut som en typ av, det är inte ett individuellt fenomen, det är ett kollektivt fenomen som forskarna säger som gjorde den här studien. Och det är någonting som sprids och som vi måste hantera på det sättet, som en sorts farsot som sprids. Och ett sätt att begränsa den är att isolera den, att inte befatta sig med den.
4: Ja, precis. Men just det med smittaeffekten, när folk är så här svaga va, så kan man till slut bara tänka att oj, jag kanske inte är lycklig, fast de upplever sig som lyckliga därför att alla andra i omgivningen skiljer sig. Och det finns en press också, hur knäppt den låter. Tittar man liksom nu, just det med kulturen, Maria Svelands böcker beskriver det jävligt bra, hon fattar inte det själv. Men i var och en av dem så hennes romaner, så förekommer det alltid en person som uppfattar sig som lycklig, en kvinna som uppfattar sig som lycklig i sitt äktenskap. Och hennes kompisar förklarar alltid för henne att hon inte är lycklig. Och till slut ser hon ljuset och skiljer sig och går upp i den här kvinnogemenskapen istället. Och blir happy, happy, happy, som en antologi hette för ett tag sedan. Det är alltså en väldigt målmedveten propaganda och liksom rotlösa människor som ställs inför det här, både i sin omgivning som man ser på jobbet och i vänskapskretsen, och ett kulturellt bombardemang om att du är lite dum och efterbliven om du är lycklig i ditt äktenskap. Mm. Då har du låtit det vara för uttryckt och du kan inte uttrycka dig som individ. Mm. Det är fan, det är så jäkla farligt och det är så stort och mäktigt så att
2: det finns ju flera tendenser, dynamiker som så att säga förklarar smittsamheten i det här beteendet, alltså i skilsmässobeteendet. Och en sån sak, det är ju allt snack som finns om att ja, det är så skönt, nu har jag blivit fri, nu är jag oberoende igen, nu kan jag träffa andra människor, åh gud vad spännande, kan inte du önska någon gång att du fick träffa andra karar än din man och så vidare, som man kan säga liksom, jag vet inte, väninnor emellan och sånt där. Men det där förstärks också förmodligen ganska mycket på till exempel av sociala medier, den typen av kommunikation som vi har nu för tiden, där man skyltar väldigt mycket med det positiva, man skryter väldigt mycket om allting ja. Bra som har hänt, så man ser hela tiden de positiva sidorna av andras liv, att någon, ja men nu har någon skilt sig, då kan de liksom träffa nya människor, de kan åka på semester och så vidare, men på Facebook och Instagram så får man aldrig höra om att de är ensamma, att det finns många saker i livet som kanske funkar sämre och så vidare. Så det finns väldigt mycket dåliga kommunikationsmönster och naturligtvis den här propagandan som förekommer i kulturen som du pratar om, Boris, som inte minst riktas till kvinnor och säger du ska inte vara beroende av män, du ska vara med i kvinnliga gemenskaper och istället förlita dig på staten för din materiella trygghet.
4: Det är lite intressant för DN, jag har inte tänkt på det, men det störde mig oerhört mycket när DN körde en serie om lyckliga singlar och människor som valt att leva ensamma, som man uttryckte det. Och det var ju faktiskt, om jag minns rätt, bara kvinnor. Och de gick alltid utan överdrift på galapremiärer och reste och liksom hade flashiga jobb. Det är ungefär underförstått att är du missnöjd med livet så skilj dig, för då får du gå på galapremiärer och jobba med vad du vill.
2: Mm. Men det är också andra mekanismer, som att en del av att upprätthålla en familj och bygga en familj och stärka en familj är att interagera med andra familjer. För genom att vara vän till exempel med andra människor som har fungerande äktenskap, så får man inspiration och stöd att röra sig i rätt riktning. Och de människorna som skulle ha varit det stödet för en, de blir plötsligt istället en, i bästa fall, neutral kraft. Men i värsta fall, i många fall, en kraft som drar åt andra hållet istället. Så att man slår också sönder de nätverk mellan familjer som behövs de här sakerna. Jag själv har inte så mycket erfarenhet av det där, för att jag kommer från en familj där mina föräldrar gifte sig innan jag föddes. De är fortfarande gifta med varandra och så vitt jag vet har ingen i min släkt någonsin skilt sig. Och jag kan bara minnas en enda gång i min barndom att någon familj vi kände skilde sig. Men det var ganska delvis då för att det var en konstig sak i vår värld. Så det ställde saker och ting på huvudet. Och det var ju personer som skulle ha varit där som stöd för oss och var där som stöd för oss. Men som det slogs i spillror när de skilde sig. Så jag försöker säga att det var en stor förlust även för vår familj, att den här andra familjen som vi umgicks med skilde sig.
4: Ja, det är alltid tragiskt. Men vi har ju nått dit här nu att det faktiskt är återigen sorgligt nog. Så att jag tror nästan att man kan se det som en slags, eller från en del skilda människor, en slags ondsinthet. Va? Att man liksom, fan, om inte jag kan upprätthålla mitt äktenskap så ska heller ingen annan göra det. Att det blir liksom en slags krig, va. Jag vill ha över andra på min sida. Jag vill inte vara ensam själv, för att det säger man inte offentligt.
2: Mm. Nej, men jag tror att det är väldigt vanligt folk som har skilt sig för att man har ett starkt behov av att rationalisera det för egen del. Att säga till sig själv att det är okej och det finns en strategi för att hantera det och det kan bli ganska bra och så vidare. Och då blir det liksom som att man gör reklam för skilsmässa. Även om man inte har det som avsikt, även om man tror att man säger att det är bättre att du inte skiljer dig, men om du skiljer dig så kan du göra det här. Även den typen av prat, den typen av goda råd ökar risken för att andra människor kommer skilja sig. För att man minskar tröskeln, man minskar incitamenten att verkligen hitta rätt parter från början och sen verkligen anstränga sig för att få relationen att funka. Därför att det är ett konstant arbete, det är ett dagligt arbete att vara gift, att ha en seriös, dedikerad relation. Det är ingenting som man gör när man gifter sig och sen så bara skördar man frukterna av det. Utan det är någonting som man fortsätter att investera i kontinuerligt, dagligen, resten av sitt liv. Och om man har de här idéerna, där man kanske kan skilja sig, det kanske ändå går, vi kan liksom dela på barnen på något smart sätt och vi har ju äktenskapsförordet, då kommer man inte anstränga sig lika hårt. Så att jag är väldigt skeptisk till egentligen alla diskussioner kring skilsmässa, alla de här diskussionerna som normaliserar fenomenet.
4: Ja, nej, men det är liksom det är inte, jag höll på att säga att i mitt fall är det dels en fråga om vidskeplighet eller något, men det är väldigt mycket att om man ens bara tänka i de tankarna, då tror jag inte man faktiskt har hittat rätt. Det är som en tävling om man ska springa liksom ett maratonlopp. Det är ungefär som att bara fundera att ja, kanske ska ordna liksom ombyten där och där längs med banan ifall jag inte pallar att springa hela vägen. Då kommer man inte att springa hela vägen.
2: Precis.
4: Det är liksom helt fel inställning och då ska man inte starta överhuvudtaget.
2: På den mer optimistiska sidan så skulle jag gärna vilja påpeka, på ett sätt är det självklart, men jag vill ändå säga det uttryckligen att på ett personligt plan, på en enskilda, på mikronivån, så finns det egentligen inga skäl att betvivla. Visst, det är en pest i samhället som förstör civilisationen. Men för den som vill bryta trenden så går det alldeles utmärkt att göra på egen hand.
4: Ja,
2: inte helt på egen hand, för du måste vara två för att göra det. Men ja. Man kan det. Om man vill så kan man faktiskt helt enkelt bara gifta sig och ha ett traditionellt äktenskap. Gör precis som i förut. Det är inte förbjudet. Det är ingen som hindrar dig. Det kommer finnas socialt motstånd. Folk kommer vilja underminera det här. Om du är man så kommer de säga till din fru, men vad hemskt, liksom, ska du ge upp din frihet och så vidare. Men det är fullt möjligt att göra. Och socialt tryck att göra dåliga saker, det finns det ju överallt och i alla frågor. Man måste alltid stå emot massa socialt tryck. Så på det sättet är inte äktenskapet någonting unikt. Men den som vill kan göra det här. Och naturligtvis så är det min mycket, mycket varma rekommendation att göra det, att gifta sig.
4: Jag kan bara å det varmaste instämma i denna nödvändiga åtgärd.
2: Ja, jag vet inte, jag lägger tand för tunga här. Jag vill egentligen säga mycket mer om varför man ska gifta sig och hur man,
4: jo,
2: man ska tänka.
4: Jo, nu kör vi ett tag till. Kör på.
2: Ja.
4: Mera äktenskapspropaganda, det behövs. Lite till.
2: Jag känner att vi måste nästan ha liksom ett särskilt program. Kanske en sändning av Radio BBS eller någonting. Där vi bara pratar om det. För vi har haft diskussioner på BBS bland annat. Och jag känner att det finns mycket, mycket att säga. Men jag ska faktiskt lägga band på mig själv. Och bara säga i det här sammanhanget. Att se till att bli gift. Se till att det blir så för dig också. Att du får den lyckan. Givetvis inte på ett impulsivt eller ogenomtänkt sätt. Men ett bra äktenskap är kanske den bästa grund som du överhuvudtaget kan lägga för resten av ditt liv. Framförallt för din ålderdom. Och i det större perspektivet. Håll ihop din familj. Bygg en stark gemenskap som spänner över många generationer. Därför att det är det som är kittet som även håller ihop civilisationen över generationer. Det är bara så vi kan bryta atomiseringen som just nu håller på att bli vår civilisations undergång.
4: Jag ska sätta upp en läslista och jag kommer att tänka efter lite där till BBSen, alltså på de stora kärleksskildringarna, sånt som gör att man faktiskt istället för att längta efter att gå till en advokat och skriva äktenskapsförord går och längtar efter att uppleva just den där, de som inte är gifta, alltså den stora kärleken. Det är för att det gäller att vara öppen för tanken också, om man inte tror på det. Då kan man inte drabbas av det heller. Lika lätt tror jag att det går ändå. Men det krävs en slags... Alltså vi måste få tillbaka och återskapa människors tro på, alltså, romantik i positiv mening. Det romantiska.

0: Radio Bubbla. Venezuela devalverar bolivaren och höjer drivmedelspriser med tusentals procent, meddelar president Maduro. Bensinen fortsatt billigast i världen. Vi har ju krönikerat Venezuelas undergång under lång tid på Bubbla, Radio Bubbla. Och nu börjar några av de stora stegen hända som vi har förutsagt. Inte för att det är någon bedrift att förutsäga de här sakerna, men vi har i alla fall sagt tidigare ett par gånger att en av de stora hållpunkterna som vi väntar på, det är att det ska bli omöjligt för Venezuela att upprätthålla sina enorma subventioner på bensin. För att Venezuela, precis som många andra länder som producerar mycket olja, använder ju, de har en sorts bensinbaserad välfärdsstat, kan man säga. Eftersom det är den resurs de har, så är det det de erbjuder sina medborgare, att det är inte kanske så här välfärdstjänster och sånt där som man har i Sverige, som man lockar med vård, skola, omsorg och de magiska formlerna. Utan om du bor i Venezuela eller Saudiarabien eller något där land, då får du svinbillig bensin. Bensin kostar nästan ingenting. För att staten har så mycket av det och de kan ge det till folk för att hålla dem glada och göra deras liv lite lättare. Men det här skapar också en spänning, för att vad händer när staten inte längre kan erbjuda folk bensin till de här artificiellt snorlåga priserna? För att hela mekanismen här, det bygger på att man säljer olja till utlandet, tjänar massa pengar på det, och sen så kan man då subventionera oljan inhemskt. Men det innebär att när man gör en sån här grej som Venezuela har tvingats göra nu, att man jackar upp bensinpriserna till en något mindre orimlig nivå, Då rycker man undan hela det som de venezolanska väljarna uppfattar som det de får tillbaka. Alltså valfläsket som politikerna har lovat. Det som skulle motsvara liksom att ta tillbaka grundläggande välfärdstjänster i Sverige till exempel. Så att nu öppnar man upp i Venezuela för en potentiellt ganska farlig situation.
1: Ja, men vi måste faktiskt komma ihåg att det här är inte den sittande presidenten Maduros fel. För att han konstaterar ju när han deklarerar de här åtgärderna att, citat, när vi ställs inför denna kriminella, kaotiska inflation som skapades för mycket länge sedan, så måste vi agera för att reglera marknaderna. Och det här

0: med för mycket länge sedan. Han måste ju se, alltså hans föregångare, den andra tokdåren Hugo Chavez, han satt ju från 98 eller 99 till 2013.
1: Mm.
0: Så att frågan är, alltså det är ett koko-uttalande. De har själva skapat situationen. Och de har själva sedan länge reglerat marknaderna så mycket som det bara går.
1: Ja, verklighetskontakten...
0: Det finns ju ingen fri marknad kvar.
1: Verklighetskontakten och marknadsprinciperna släppte man för mycket länge sedan i Venezuela. Nu är man på något sätt helt annan planhalva, en helt annan dimension. Man gör två drag...
0: Ja, man har gått in i den gamla krokodilen Mugabes universum här nästan.
1: Ja, krokodildimensionen.
0: Ja, precis.
1: Man gör ett antal, två stora saker här. Dels gör man en väldigt komplicerad manöver med bolivaren, den venezuelanska valutan, där man ändrar växelkursen på den officiella växelkursen. Den har inte så mycket betydelse, för den är totalt annorlunda än den faktiska marknadspriset på bolivaren. Men i praktiken så handlar det om en ganska massiv devalvering. Och sen så ökar man då bensinpriset. Alltså de här siffrorna är fascinerande. Alla siffror från Venezuela är väldigt fascinerande. Häromdagen läste jag att de hade haft 180,9% inflation förra året.
0: Mm.
1: Det är ganska fantastiskt. Men man har alltså en bensinprisökning på 6000% som kommer här över en natt. Och då ökar kostnaden från 6 bolivar per liter. Förlåt, den ökar från 9,7 centavos, som är en hundradels bolivar, till 6 bolivar per liter.
0: Det är inte så mycket att bråka om.
1: De har ändå billigast bensin i världen, till och med billigare än Saudiarabien. Ja. Jag tror att Saudiarabien är två på den listan.
0: Men visst är det så att man blir lite kräkfärdig inför hans storståtliga announcement här, när han säger att detta är en nödvändig åtgärd. Jag tar ansvaret. Herregud, det är de stackars människorna i Venezuela som får bära ansvaret för den idiotiska politiken, inte han.
1: Samtidigt, om man nu ska vara bokstavligt talat vara djävulens advokat, så kan man väl säga att det är ett ansvarsfullt steg relativt sett jämfört med många andra saker de har gjort. Och förr eller senare så måste de ta det här steget. Någon måste vara ledare för Venezuela när de genomför det här. Så det är åtminstone liksom, det är inte en av de mest irrationella saker som de har gjort. Däremot tror jag som sagt att det kan vara farligt. Det kan vara ett av Maduros sista steg här. Därför att precis som i andra såna här oljeländer som håller på med bensinsubventioner, så kan det leda till folkligt uppror när de inte längre, de får ingenting liksom. De kan inte köpa mat, de kan inte köpa toapapper. Allting är ganska förjävligt i de här länderna. Och nu kan de inte ens få sin snorbilliga bensin. Det kan vara droppen för många människor.
0: Jo, men det är också typiskt för ett land som är alltså kört i botten och som har gått igenom botten till och med. Vilken åtgärd som helst kan utlösa ett folkligt uppror, även en rationell åtgärd, därför att folk är så pass hårt pressade.
1: Ja, vi får se hur det går, men nu gäller det att hålla ögonen på Venezuela i alla fall under de kommande veckorna och månaderna. Se vilka konsekvenser det här får.
2: Tumult att vänta i Venezuela när stödet för Maduro minskar. Kan sluta i kuppförsök från oppositionen trots primär vilja att avsätta honom med konstitutionella medel, enligt Alison Fedirka. Det här är en artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya företag som numera har lite fler skribenter än bara George Friedman som verkade skriva allt material i början. Nu har vi även Alison Fedirka. Jag vet inte om hon möjligen kommer från Stratfor, gamla Stratfor-tiden. Eller vem hon är. Men hon har skrivit den här analysen av Venezuela i alla fall.
0: Han måste ha skaffat fler. För tittar man på informationen han skickar ut, så verkar man varva upp ordentligt nu med tjänster de erbjuder och analyser och veckorapporter.
2: Ja, och det verkar rimligt, för att Stratfor var ett företag som i hög utsträckning var byggt kring just George Friedman. Och hans status och hans nätverk, hans analyser. Så det är inte så konstigt då att de återskapar samma affär kring honom i det nya bolaget. Vi kan även se på LinkedIn här att Alison Fedirka, det här är lite en tangent, men Alison Fedirka jobbade som Latinamerika Regional Director på Stratfor fram till juni förra året. Och i september förra året så började hon som senior analytiker på Geopolitical Futures. Det är alltså en person som har varit på Stratfor i 7 år och 4 månader sammanlagt. Det måste vara lite surt för de som sitter kvar på Stratfor.
0: Jag tror det.
2: Ja. Hur som helst, den här analysen går dels igenom vissa av de teknikaliteter som vi pratade om det var i förra sändningen, kring hur den konstitutionella gången ser ut i Venezuela. Därför att oppositionen som vill avsätta Nicolás Maduro vill ju väldigt gärna göra det här på en konstitutionell väg. Det vill säga att de följer de här ganska märkliga reglerna, tycker jag, som finns. Ett av stegen de måste gå igenom är att de måste samla in underskrifter från 20% av väljarna. Och det måste de göra på 3 dagar, tror jag. 3 eller 4 dagars tid måste de samla in underskrifter från 20% av befolkningen.
0: Mm.
2: Vilket låter helt absurd. Det här är alltså ett krav för att få ha en folkomröstning. Så att för att få staten ordna en folkomröstning måste man själv arrangera en folkomröstning. Och jag vet inte varför man skriver en sån klausul om det inte handlar om att göra det omöjligt att få till ett maktskifte på de premisserna. Men man kämpar tappert för att få det här att hända. Men nu ser det väl mer sannolikt ut att de inte kommer att hinna. Att de inte kommer att klara av det här. Och det blir dels på att kraven är ganska orimliga från början. Men också på att repressionen ökar väldigt kraftigt nu. Man gör sitt bästa för att slå ner, marginalisera och få bort oppositionen. Men de har tagit i gatorna och de fortsätter med väldigt stora demonstrationer. Och fokuset är just på att mobilisera folk för att få till de här massdemonstrationerna och namninsamlingarna. Häromdagen så skulle Nicolás Maduro hålla ett tal, men när han gick ut från sitt fordon och skulle gå mot folkmassan där, så blev det bråk, det blev fysiskt slagsmål och han var tvungen att ställa in det här. Och det här var en stad som anses vara Maduro-vänlig. Men ändå så blev det väldigt aggressivt mötande från lokalbefolkningen. Och efter det så gjorde man sådana här vanliga saker. Man stängde av mobiltelefonnätet så folk inte skulle kunna kommunicera. Och sen så arresterar man minst 30 personer bara vid det tillfället.
0: Jag tycker den stora frågan är på något sätt att vad händer om det oväntade sker? För nu är vi alla så fixerade vid Maduros göranden och låtanden och idiotier och oppositionens nästan märkligt egalistiska försök att följa grundlag och samla namnunderskrifter. Men tittar man på de här monumentala människomassorna som samlas med väldigt täta mellanrum, så är det ju så att man väntar bara på att det där ska explodera, att de skiter i allting och bara marscherar mot presidentpalatset och stormar det.
2: Ja. Jag kan dessutom undra, det som du säger är en märkligt legalistisk approach. Och i den här texten så ges det några skäl till att de förklaringar att de eventuellt tänker så. Bland annat har att göra med att det finns en ganska tråkig historia i Latinamerika av statskupper. Så därför finns det en långvarig skepsis mot det som förändringsmetod. Men en annan sak som påpekas och som ligger närmare till hands för mig som resonemang, det är att säga att vi ska ha en ordnad, laglig, konstitutionell övergång från Maduro-regimen till någonting annat antyder ju att Maduro är en legitim ledare för Venezuela, att hans regim är legitim och att den inte har till exempel brutit mot konstitutionen eller mot människors rättigheter. Men det är ju en genomkorrupt regim som har begått oräkneliga brott, som har förstört ett helt land. De har ingen legitimitet överhuvudtaget alls. Så att när en folket än reser sig upp och kastar ut dem, så kan man knappast ha några konstitutionella invändningar, eftersom de inte heller har varit trogna ens den venezuelanska konstitutionen. Så att man undrar om det kanske inte är dags i Venezuela att fundera på ett annat alternativ. Nog för att de blir tvungna att göra det inom loppet av bara några månader nu, när de missar sin deadline.
0: Ja, men jag tror att det kan hända saker dessförinnan, alltså att du får den spontana resningen. Att det kan, någon venezuelansk gatuförsäljare tänder eld på sig själv i desperation och sen börjar upproret, alltså utan att opposition har någonting med det att göra. Det är för att vanligt folk orkar inte längre.
2: Man kan på sätt och vis tycka att det är grymt av oppositionen att dra ut på tiden så mycket. Därför deras plan är att Maduro ska vara vid makten en bra bit in på nästa år.
0: Ja, och vi har ju, vår rapportering visar att varje dag så är det i princip något elände. Någon fabrik som stängs, något företag som tas över och får klappa igen. Ingenting blir ju bättre. Varje dag sitter vid makten får folk det bara värre.
2: Ja, vi får hoppas på en spontan folklig massresning i Venezuela. Vilket också skulle demonstrera en väldigt viktig politisk poäng. Nämligen att man har en förtryckande regim som är förkastlig och måste göra uppror ifrån. Man har också en opposition som i alldeles för hög utsträckning är en lojal opposition som inte utgör ett tillräckligt starkt hot mot regimen.
0: Ja.
2: Och den typen av spontan resning skulle vara en resning mot båda sidor i den här konflikten, vilket är intressant uppbyggligt.
1: Radio Bubbla.
0: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
2: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
0: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Medianålder för giftermål i USA är i år 30,2 för män och 28,4 för kvinnor. Medan lägsta medianålder var under 50-talet med 22,5 år för män och 20,1 år för kvinnor. Enligt ny statistik från US Census Bureau. Ja, nya siffror från amerikanska folkbokföringsregistret, eller deras lite mer light-versionen de har istället. Det är rekordsiffror, rekordhöga siffror. Och det är ju sant, med amerikanska mått mätt så är det ganska höga siffror. Och det är ett potentiellt problem. Kanske ett lite överdrivet problem, kanske missförstått problem. Samtidigt är det intressant att tänka på från en svensk horisont. För att nu har inte jag aktuella jämförbara siffror i Sverige, men åtminstone i vissa avseenden ser det betydligt värre ut i Sverige. Du borde berätta en siffra för mig häromdagen som jag knappt kan tro att det är sant.
0: Mm. Ja, men det var det var tydligen den näst längsta kulturartikeln som har publicerats i Aftonbladet på deras kultursida. Det var en kvinna som berättade om hur hennes kille gjort slut med henne, och hon hade nu ångest. Vem ska hon sätta barn till världen med? Hon har fyllt 30. Och så säger hon att hon tänker att jag kanske har tiden på mig, därför att i kvinnorna på Östermalm är det att där är snittåldern, medianåldern för förstföderska skulle vara 46 år. Jag tänker att det sitter redaktörer och kollar sådana uppgifter, men det gör det ju inte. Den är inte detta, utan den är 36 år på Östermalm. Hon kanske hade haft. Däremot ligger den högre i en av församlingarna, Hedvig Eleonora. Där fanns det till och med en som var 40, de hade flest 45, kvinnor över 45 som födde barn i den församlingen. Och det är värt att notera, jag fördjupade mig lite i detta, det är värt att notera att förra året så är första gången som antalet förstföderskor över 45 år överskrider antalet förstföderskor som är 20 år och strax därunder. Vilket säger en hel del, tycker jag.
3: Det är helt otroligt. Det är nästan svårt att föreställa sig på rent biologiska grunder att det finns en plats där då hälften av alla barn som föds av mödrar som är över 45 år gamla.
0: Ja, men det är fan mig obegripligt. Det är
3: På ett sätt kan man ju säga att det är som en imponerande triumf över människans bild.

0: arkeologi att det är alltså möjligt att göra sån sak, men ja. Minst sagt problematiskt. Om man ser till de här siffrorna, de amerikanska siffrorna, så ja, att en man gifter sig i 30, det är kanske inte så stort problem i sig, jag tycker inte det i alla fall. Men ja, hälften gifter sig senare och då börjar det bli lite sent. Men det stora problemet är det här med 28 år för kvinnor. Det är på tok för sent. Vid 28 år har en kvinnas fertilitet redan börjat avta. Och vissa kanske redan har skaffat barn när de gifter sig. Man vet inte exakt hur den här statistiken fungerar. Men om inte så kan det ta några år till även efter att man gifter sig. Och rätt bara kan vara väldigt svårt eller omöjligt. Och när det är som i Stockholm att snittåldern för förstföderskor är 36. Mm. Det är ju liksom det är extremt och det är väldigt, det är ett väldigt mycket komplikationer. Såklart ökande risk för genetiska problem. Men också inte bara genetiska utan alla sorters liksom, sjukdomar, missbildningar och generellt bara sämre gener. Fler mutationer och mer problem. Och förmodligen så förvärras det också att många av de här har ju inte en naturlig befruktning. Man använder sig av IVF och förmodligen. Som förmodligen har mer negativa effekter än man officiellt berättar om. För det finns mycket sån här senmodern halleluja grejer kring IVF. Men det bidrar så starkt också den här saken till att man förlorar möjligheter att ha nära kontakt mellan generationerna. Det är väldigt stor skillnad på att få barnbarn när man är, säg, 50. Jämfört med att få barnbarn när man är 70. Om ens mor och farföräldrar är 70-80 år när man föds, då kommer man realistiskt sett aldrig ha en särskilt nära relation med dem. Men om de är 40-50, då kan de vara en stor aktiv del av ens liv i många årtionden. Men om man ska få barn när man är, säg 45, och ens barn följer ens exempel, då får man barnbarn när man är 90 år gammal, om man ens lever så länge. Och då har man alltså i praktiken noll möjligheter att ha kvalitetstid med barnbarnen, vara med dem, forma dem, hjälpa dem bli bra föräldrar och så vidare. Så att det blir en extrem temporal atomisering som totalt slår sönder all familjestruktur bortom som den allra snävaste definitionen av kärnfamiljen.
1: Och det finns en aspekt till av det där som jag grubblade på när jag ställdes återigen inför de här hiskeliga siffrorna. Och det har att göra med just det naturliga och onaturliga. Alltså det är inte bara orken och annat hos som blir fel när en kvinna som är 36 eller 45 får barn. Utan jag vill nog drista mig att säga att den modern är mycket olämplig uppfostrare av barn. Därför att det innebär ju att man mycket länge har undertryckt sina naturliga, det här fåniga uttrycket, den biologiska klockan, men liksom de har inte hört, man har hört den ticka men man har inte brytt sig om det.
0: Mm.
1: Och första saken då är att om man inte bryr sig om liksom det man känner är naturligt utan undertrycker för en massa andra saker, då kan vi också utgå från att man undertrycker en massa andra naturliga instinkter eller politik, samhälle, kultur, whatever. Sammantaget gör det att den personen till en oerhört olämplig uppfostrare av barn. Det kommer bara föra alla de här negativa sakerna vidare.
0: Mm. Absolut, ja, det är en jättebra poäng, Boris. Alltså, för varje år som går då en kvinna undertrycker sina naturliga biologiska instinkter att skaffa barn, så fylls hon mer och mer av resentiment. Hon måste utveckla psykologiska försvarsmekanismer för att rationalisera det här onaturliga beteendet. De här kvinnorna som skaffar sitt första barn när de är 36 och så vidare, nästan allihopa är såklart förbittrade liksom, feministiska kommunister som har alla möjliga skruvade idéer om liksom, män och familjer och samhället, och de har inte bra äktenskap och de har inte bra relationer med resten av sina familjer och så vidare. Så att det är bara ett symptom, en del av ett mycket större kluster. Men också som du säger, själva att man drar ut på det, själva den tidsspannet har en negativ effekt på förmågan att ta hand om barnen. Det är också ett demografiskt problem som folk ofta inte tänker på. Därför att det som behövs för att upprätthålla en population, det är inte bara att man har så här, många barn

0: är familj, som man ofta pratar om så här, att svenskar skaffar bara ett eller två barn, men de andra skaffar så här så många barn. Därför att det har en väldigt stor effekt på matematiken, hur gamla folk är när de skaffar barn. Därför att ju äldre man är, desto färre generationer hinner man skapa över tid. Man får ta ett enkelt räkneexempel. Så anta att man har en population som skaffar i snitt 4 barn per familj. Och där är mödrarna i snitt 30 år gamla när de föder barn. Och sen antar vi har en annan population som skaffar 3 barn per familj i snitt. Då kommer de över tid få mycket färre barn, allt annat lika kan man tänka, särskilt ackumulerat över tid. Men om vi antar att de som skaffar 3 barn per familj är i snitt 25 år gamla istället för 30 år gamla när de får barn, då kommer de få många fler barn. Så att över en 100 års period så kommer de få 27% fler barn. Så de får 27% fler barn över tid, trots att den andra gruppen får 33% fler barn per familj.
1: Mm.
0: Jag är såklart ingen förespråkare att folk ska skaffa så många barn de bara kan. Det pratar jag ofta om i Radio Bubbla, och tycker särskilt inte att män ska skynda sig särskilt mycket med att skaffa barn, som jag pratade om tidigare. Men det är väldigt problematiskt om folk väntar för länge, framförallt såklart om kvinnor väntar för länge. Och vi bör vara medvetna om att icke-europeer fungerar helt annorlunda. För att europeer har en lång, lång tradition, alltså en mångtusenårig tradition, helt säkert också en genetisk predisposition att skjuta upp barnafödande. För europeer så är det naturligt. Det är inte naturligt för europeer att skaffa barn när de är liksom 15. Utan det är naturligt att vänta tills man är kanske 25 eller sånt där. Och det är väldigt bra, därför att det gör att vi är bättre förberedda materiellt. Vi kan investera mer och uppfostra våra barn istället för bara liksom klämma ut dem och kasta ut dem i världen som andra människors släkten gör. Men vi måste förstå de relativa konsekvenserna. Så att om vi tar in invandrare från Mellanöstern eller Afrika. Det finns det narrativet ibland som säger att ja, men efter ett tag i väst så börjar de skaffa färre barn. Det är bara i Afrika och kanske första generationen efter migrationen som de skaffar 7 barn per familj och sånt. Men det spelar ingen roll om de skaffar barn tidigare. För att anta till exempel att svenskar och somalier skaffar 2 barn per familj. Men svenskar är i snitt 30 år gamla när de får barn, medan somalier är i snitt 20 år gamla. Så under en 100-årsperiod så innebär det att det föds 4 gånger fler somalier än svenskar, trots att man har lika stora familjer.
1: Och så ser det ut om man tittar på Stockholm. Alltså siffrorna är inte tillräckligt nedbrutna, men på Östermalm är det ju som sagt var 36 år snittåldern. I Spånga så är den 10 år mindre. Och i Spånga ingår ju Tensta, Rinkeby. Räknar man bort dem så att säga vita områdena i Spånga församling, så kommer man garanterat att hamna lägre än 25 år för förstföderskarna. Och det ser man liksom just det där, att det är mer än 10 år som skiljer.
0: Mm. Ja, det jag som säger som sagt, det är ju inte att europeer ska konkurrera med afrikaner om att skaffa fler barn eller skaffa barn snabbare. Men det är bra om vi är medvetna om hur reproduktion fungerar över tid. Så att en slutsats till exempel är att invandring av människor som skaffar barn tidigt är ännu farligare än de flesta tänker sig. Mm. Och också en konsekvens är klart, den här trenden där folk väntar till 35, 40, till och med 45 och skaffar barn, den har mycket större konsekvenser på samhället än man tror, om man väger in de här långsiktiga konsekvenserna och inte bara ser till vad som händer med den enskilda familjen. Jag har en liten anekdot från min egen familjehistoria på det här temat. Det var en sak som upptäcktes i släktforskning, när en bekant gjorde en väldigt grundig släktforskning på min släkt. Och upptäckte då att jag härstammar från en lång, lång linje av mycket gamla fäder. Alla är min far, min farfar och så vidare. Min far var 36 när jag föddes. Min farfar var 37 när min far föddes. Och åldrarna då på respektive person. Så till exempel min farfars farfar var 53 när min farfars far föddes. Och hans far var 41, hans farfar var 44, hans farfars far var 52 och så vidare. Oj. Så att min farfars farfars farfars far var 52 när han fick min farfars farfars farfar. Ja. Hur som helst, det här gör att man kommer tillbaks till 1600-talet i den här släktlinjen på bara 7 generationer. Vilket då kanske en typisk muslimsk familj, de kanske måste gå till dubbelt så många generationer bakåt för att komma till samma tidsepok. Och jag själv var 40 när min son föddes. Jag skulle fylla 40 det året. Så att om man räknar från hans perspektiv så är den genomsnittliga längden på föregående 8 generationer räknat på fäderet är 41 år, lite drygt. Så att jag var ovanligt ung när jag fick min son med släktens mått mätt, eftersom jag bara var 40.
1: Intressant.
0: Jag vet inte vad det här betyder. Jag vet inte hur det ska tolkas. Så det var
1: men finns det något skäl till dessa ålderstigna anförvanter du har? Anfäder?
0: Nej, jag vet inte. Det är, mina släktingar kanske varit långlivade. Aktiva och fertila i hög ålder. Skulle kunna vara en förklaring.
1: Ja, det hade där de jag varit.
0: Då, kanske att mina förfäder har blivit liksom ordentligt investerade av sina närmaste familjer. För de har varit mer etablerade. Kanske en fördel. Men det är också, jag kommer från en släkt som inte har liksom långa linjer av så här, relationer och traditioner genom släkten. De varje generation är relativt isolerad. Och det är ett mönster som liksom som verkar fortsätta upprepas i släkten tyvärr. Så det är liksom baksidan. Ja, i alla fall. Jag vågar kunna tänka på det när jag läste om det här, för att det var någonting som den här släktforskningsexperten påpekade för mig. Att det är väldigt konstigt att alla var så gamla när de fick dina förfäder. Om någon vet vad det beror på, hur man kan tolka det, så är jag gärna tacksam för analys.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Det här kommer dagens brev från en premiummedlem. När jag för några år sedan fick upp ögonen för frihetliga idéer så började jag känna ett växande behov av att försöka göra något åt det tragiska samhälle jag plötsligt förstod att jag var en del av. Länge prövade jag på partipolitik, internetkrigande och försök att övertala vänner och bekanta utan framgång. När Bubbla kom så la jag allt det bakom mig. Jag har tidigare kallat Bubbla för min första kärlek som frihetsaktivist och jag tror att det bäst beskriver vad projektet betyder för mig. De där 500 kronorna jag donerade i juni 2014 är den bästa investeringen jag någonsin har gjort och troligtvis någonsin kommer att göra i mitt liv. Nästan 2 år senare sitter jag fortfarande flera timmar per vecka och letar intressanta nyheter som jag vill sprida till världens alla potentiella frihetsvänner. Det som jag alltid tyckt var häftigast med Bubbla är de personer som projektet samlar. Intelligenta, driftiga och trevliga var något som passade in på samtliga redaktörer, även om vi i övrigt var väldigt olika varandra. I och med lanseringen av Bubbla Premium har denna skara människor nu fyrdubblats och communityt levererar varje dag intressanta diskussioner, roliga skämt och en fantastisk känsla av att det finns hopp för mänsklighetens framtid. Premiummänniskorna är personer som jag aldrig trodde fanns och jag vill numera tro att det finns minst lika många kvar där ute som också behöver få komma in i värmen. Eftersom Bubblas slogan är crowdsourcade nyheter, public service på riktigt, så såg jag det som en självklarhet att betala minst lika mycket som rånartjänst kräver för att finansiera sunkig statsmedia till den public service jag önskar. När jag tänker på att jag fortfarande bara ger drygt 1% av mina inkomster till Bubbla Premium så skäms jag lite. Bubbla är ju betydligt mer än 1% av glädjen i mitt liv och energin jag får av projektet har gjort att jag till och med kan genomlida offentliga sjukvårdens alla tillkortakommanden under veckodagarna. Utan Bubbla hade jag inte engagerat mig mer för frihet så pass mycket som jag gjort. Jag hade inte startat egna frihetsprojekt, jag hade inte lärt känna så många enastående människor och jag hade aldrig kommit till insikt om att jag måste skapa min egen frihet. Att stötta projektet ekonomiskt så att det kan växa känns så självklart när jag vet att inget annat på jorden har en lika bra return on investment som Bubbla.
2: Inget annat på jorden, det var härligt att höra. Känner man sig? Ja.
1: Det är stora ord. Stora ord, och för att leva upp till dem så har vi mycket kvar att leverera. Men det är ett fantastiskt projekt. Jag är ju själv möjligen inget sanningsvittne eftersom jag är så djupt insyltad. Men jag har varit politisk aktivist och dessutom entreprenör och hållit på med alla möjliga typer av projekt ända sedan jag var väldigt liten. Och Bubbla är väldigt speciellt. Det är ett väldigt unikt och speciellt projekt. Och definitivt det bästa och roligaste projekt som jag har varit involverad i. Och jag tror att det har en enorm potential om vi bara kan samla alla människorna som finns där ute, som borde vara med, som skulle kunna göra massa nytta, som skulle ha massa glädje av att vara med i kretsen. Vi vet att det finns många, många fler. Och vi vet att många av dem lyssnar på Radio Bubbla. Och det är därför vi håller på och tjatar om det här. För vi vill att alla ni andra ska komma med i gänget.
2: Och jag kan bara instämma. Det här är det roligaste politiska projekt jag också varit med om. Och då har jag ändå varit verksam sedan Moses slog i vass.
1: Ja, det vill inte säga lite, de orden från dig, Boris. För att det är nästan svårt att tänka sig den politiska organisation som du inte har varit med i. Du har ju, herregud, du har nästan varit med i SANU PF en gång i tiden.
2: Ja, inte bara nästan. Tack, ja, låt oss glömma vissa saker.
0: Radio Bubbla.
3: En ny metod för att tillaga ris tar bort över 50% av det naturligt förekommande arseniket i brunt ris och 74% i vitt ris. PBA-metoden innebär att koka riset i upphettat vatten i 5 minuter innan det dräneras för att sedan i nytt vatten koka riset på en lägre värme för att absorbera allt vatten. Arsenik är ett ämne, ett grundämne, en sorts metallisk substans som finns relativt rikligt naturligt i jorden, i berggrunden och generellt i jorden. Och arsenik tas upp av växter, av allt möjligt som finns i jorden och växer. Och det här är ett potentiellt problem för att arsenik är ett giftigt ämne. Arsenik har alla möjliga produktiva syften. Det finns industriella applikationer. Till exempel använder man arsenik för att tillverka halvledare. Så att i som datorchip och sånt där så finns det arsenik. Men det är också kanske mest känt för allmänheten som just är gift. Att man har i olika typer av, jag vet inte om det är växtgifter och råttgifter och sånt där. Det är en välkänd toxisk substans. Men på grund av att det finns mycket arsenik utspritt i jorden så tas det också upp av växter då. Och ris är en av de grödor som är mest benägen att absorbera arsenik. Och framförallt brunt ris. Det vill säga, ja, skillnaden mellan brunt ris och vitt ris är att jag vet tyvärr inte exakt vad den korrekta biologiska termen är, men brunt ris har ett lager, inte risets skal tror jag, men ett lager utanpå som man tar bort för att göra vitt ris. Brunt ris har man fortfarande kvar i lagret, vilket gör att det är lite mer näringsrikt. Brunt ris är mer näringsrikt, men det innehåller också mer arsenik. Så det är en avvägningsfråga kan man säga. Nu är det snillen till forskare som har försökt undersöka hur kan man bli av med det här arseniket. De har kommit på att en metod som de kallar för PBA, vilket står för Parboiling with Absorption Method, som går ut på ett längre att man förkokar riset. Parboiling, man förkokar riset, häller bort vattnet och sen så kokar man det igen för att låta riset absorbera mer vatten, mer friskt arsenikfritt vatten. Och det här lanseras nu som, ja, det är forskningspapper, man slår på stora trumman och säger att det är en ny metod man har upptäckt, publicerar i Science of the Total Environment, som är en tidskrift, och säger att jättebra, för nu kan vi äta ris som inte är lika giftigt för att vi kan få bort det här arseniket. Det låter ju bra där tycker jag, att man kan få mindre giftigt ris om man nu vill äta ris. Men jag vet inte hur ny metoden är. Det låter ju i princip som att de förkokar eller blancherar riset. Och det är ju en ganska gammal hävdvunnen metod. Nu är jag ingen expert på det här, du Boris vet mycket mer. Men till exempel, min fru har sagt åt mig att jag ska blanchera grönsaker. Om jag använder grönsaker i maten, vilket hon inte gillar. Hon tycker inte vi ska käka grönsaker, men ibland så vill jag ha mer grönsaker i någon gryta eller någonting. Och då säger hon så här, okej, du kan få ha det, men du måste se till att du blancherar dem för att rensa bort så mycket som möjligt av antioxidanterna och oxalaterna och så vidare. Så att de inte är lika giftiga som grönsaker är i naturligt till. Och det gör jag gärna då, blancherar eller bort vattnet och så vidare. Men därför blir jag lite paff över att det här lanseras som en ny metod för att koka ris.
2: Ja, det är lite märkligt, va? Därför att det är rätt många matkulturer som man förfar ungefär på det här sättet med ris, bara för att det blir godare. Nu ska vi inte, kanske ska vi verkligen uppmuntra folk att äta ris, men om vi nu tar det, om vi är neutrala i frågan, så här, menar, rätt många indiska kök jobbar ju när det gäller ris med att man fräser upp det i sånt här indiskt smör. Och sen när det är gjort så låter man det ligga i vatten, gärna över natten, och sen kokar man det. Ungefär på samma sätt gör man då i Italien, södra Italien. Men där fräser man det i olja och sen får det ligga i blöt, och sen slår man bort det och så kokar man det. Så att det är en gammal metod. Men jag är mest fundersam på, är det så bra att ta bort arseniken? Därför att arsenik, förr på hästmarknaderna, då brukar man ju, speciellt senarna var kända för detta, att skulle de kränga en kuse som var lite gammal och sliten, då fick de gav man dem en injektion av arsenik, och så såg de pigga och alerta ut ett tag i alla fall tills köpet var genomfört. Så att jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara ett skäl för mig att börja äta lite ris om jag kunde få lagom arsenik.
3: Är det de ger Joe Biden innan han ska hålla på?
2: Jäklar! Joe!
3: Jag skålar ris!
2: Jag orkar inte mer riskrig!
3: Okokat! Det är kanske allra mest intressanta frågan, det är den som du har snuddat vid ett par gånger, Boris, Ska man överhuvudtaget äta ris? Ska vi uppmuntra folk att äta ris? Nej, det är gubbevars. Det tycker jag inte vi ska göra. Men ska man någonsin äta ris? Och i sådana fall när och varför?
2: Nej, men jag har ju fortfarande en... Jag skyr ju kolhydrater mer än någonsin. En risotto är faktiskt fortfarande något som kan tilltala mig och som jag nog kan tänka mig göra då och då framöver. Och sen måste man faktiskt ha risgrinsgröten vid jul. Mm-hmm. Alltså begränsad användning av ris vid speciella tillfällen.
3: Ja, fair enough kanske. Ingen av de här två är mina favoriter, men jag gillar ris ganska mycket, fast jag har blivit väldigt skeptisk för att jag och Sofia har hållit på i perioder med en sån här kontinuerlig blodsockermätning. Du ser, man har som ett chip som sitter på armen med en nål permanent in i armen som mäter exakt hur mycket blodsocker man har. Får man mätvärde var tionde minut, då vet man väldigt exakt hur ens blodsockernivåer påverkas av att äta olika livsmedel. Så då behöver man inte spekulera kring hur mycket socker är det i den här, vad har den för GI och så vidare. För man ser bara på den här lilla datamaskinen. Liksom. Och där har vi sett då till exempel att pasta inte alls ger så våldsamma utslag på den här mätaren, trots att det ska vara kolhydratbomb. Men ris däremot, ris är helt galet. Både jag och Sofia får liksom blodsockerspikar av ris som är liknar ingenting. Det är liksom som att käka rent liksom, jag vet inte, lösgodis eller någonting. Extrema blodsockerspikar. Så att jag har liksom kommit fram till att åtminstone för mig och Sofia, det finns individuell variation och sånt där, men åtminstone för oss så är ris mycket sämre från ett blodsockerperspektiv än vad till exempel pasta
2: är. Intressant, för en vedertagen sanning är väl att det är allmänt sett tvärtom. Men ni som är mera, du och Sofia, mera molekylärt inriktade än jag, då kan ni få grubbla på att besvara följande fråga. Alltså, jag gillar inte ris, men däremot har jag faktiskt upptäckt att men sen stoppar jag i mig ganska stora mängder proteinpulver. Och den senaste tiden har jag upptäckt att min kropp mår betydligt bättre av pulver gjort på ris. Alltså proteinpulver utvunnet ur ris än andra former av både ägg och vasslerprotein.
3: Mm-hmm.
2: Väldigt remarkabel skillnad tycker jag i hur man mår och upptagningsförmåga och allt.
3: Intressant. Risprotein, har aldrig ens hört talas om det?
2: Nej, inte jag heller, men det har tydligen funnits på marknaden länge och nu har jag upptäckt att det finns att testa, så det var mycket trevligt.
3: Vi kanske får testa lite grann nästa gång vi har våra glukosmätare på.
4: Ryska affärsmannen Anton Bakov önskar installera ryska kungasläkten Romanov på öar i Kiribati, vars regering nu allvarligt överväger hans förslag. Det är ett väldigt spännande uppslag tycker jag. Romanov, den gamla ryska kungafamiljen, blev ju som bekant avsatta från den ryska tronen i och med att den avskaffades 1917. Och i samband med det här så blev också stora delar av familjen avrättad. Vilket gör att tronföljden är en ganska oklar fråga. Den är omstridd kan man väl säga. Som jag har förstått det, och jag är verkligen ingen expert på det här, jag skulle uppskatta lite input här från kunniga lyssnare. Men som jag har förstått det så finns det två huvudsakliga efterlevande grenar av familjen Romanov. Men ingen av dem har ett särskilt vattentätt anspråk på tronen. Hur som helst, vi kan återkomma kanske till tronföljdsfrågan. Hur som helst så finns det en rysk affärsman som heter Anton Bakov. Och han har suttit i ryska parlamentet tidigare och leder någonting som kallas för monarkistpartiet. Och han har liksom en långsiktig plan för att återupprätta ett monarkiskt Ryssland. Och han vill använda sin egen koncern av hotell som han äger för att bidra till att skapa det han kallar för ett alternativt Ryssland. Och hans idé är att han ska investera 350 miljoner dollar, jättemycket pengar, i ett projekt på Kiribati. Så att han ska investera jättemycket pengar, bygga hotell och härliga saker i Söderhavet. Och i utbyte så ska Kiribati installera familjen Romanov som kungahus på åtminstone några av de här öarna.
2: Jag tycker bara att det är så jäkla osmakligt helt enkelt. För det är ju bara en, alltså han är inte monarkist eller tsarist på riktigt, va? Han är ju bara en, det är bara en affärsgimmick det här. Och för han vet att det finns väl säkert en massa täta ryssar som vill semestra lite romande och miljö i ett behagligt klimat. Så att jag menar, kommersiellt är det jättesmart. Problemet tycker jag med monarkism är att det är så svårt att diskutera. Det är för att det dyker ofta upp en jävla massa knäppjökar och, eller snikra människor som gör den här typen av grejer. Det är svårt att ha en seriös diskussion om det. Om både fördelar och problem med monarkiska styrelsesätt i verklig mening alltså. Och Romanovätten är, vet det fasen om det är någonting att återupprätta. Alltså det var mitt problem med tsarismen, kanske inte tsarismen som i sig, utan att varannan regent i sviten från de trädde till makten var liksom regeringsdugliga. Varannan hade något allvarligt fel i huvudet eller politiskt fel. Så att, och dessutom var den sista tsaren, man ska ju inte skjuta folk och deras familjer, men alltså det var inte mycket det sa helt enkelt. Och den enda, den som parlamentet erbjöd istället, det var inte så att parlamentet då i februarirevolutionen ville avskaffa tsardömet, och de ville ha en regeringsduglig tsar. Och det fanns ju en i ätten där som man erbjöd, men han ville inte. Så att det är sådana saker som ser och hör och sådana här Kiribati-projekt som liksom gör det svårt att diskutera monarki, tycker jag.
4: Jag är benägen att hålla med dig, Boris. Det vore för all del intressant, tycker jag, att ha diskussioner om olika sätt att återgå till en monarkisk ordning i vissa delar av världen. I Japan till exempel, jag har ju varit ganska öppen med min emotionella förbläss för det japanska kejsarhuset. Trots din kloka kritik, Boris, så tycker jag är en väldigt spännande idé. Och Ryssland, ja, vem vet, de verkar fortfarande ha en sorts tsardöme. Det verkar vara oundvikligt i Ryssland. Mm. Så att de kanske ska formalisera det med någon äldre monarkisk ordning. Kanske att gamla Rurik-ätten vore mer intressant än Romanov-ätten.
2: Ja, du får nog väldigt svårt att hitta ättlingar där. Tanken är bra.
4: Jag har hört att Donald Trump är släkt i rakt nedstigande led med kung Rurik.
2: Än inte alla det. Ja, men Trump kommer dyka in i det här. Du vet, när han hör att det håller på att starta sitt hotellprojekt med monarkiskt dynastiska syften. Han, som gammal hotellkille, kommer han gå igång direkt. Alltså. Så att, han kanske redan har pytsat in pengar i det här.
4: En fin gammal svensk familj i alla fall, så att det kan vi hålla tummarna för. Hur som helst, jag tänkte komma till det att jag håller helt med Boris om att det här, det är en distraktion, den här typen av projekt. Uppenbarligen en sorts kommersiellt jippo. Man kan se det från flera perspektiv. Dels är det här att han har skapat då vad han kallar för en mikronation utan territorium, som han kallar för imperial throne, kejserliga tronen. Och där har man en ledare som kallas för, som står i artikeln här, Emperor Nicholas III. Nikolaj den tredje, tsar Nikolaj den tredje. Men jag vet inte vem det är. Jag har ägnat en kvart åt att försöka lista ut vem det är. Men det finns, så vitt jag förstår, ingen som kallar sig Nikolaj den tredje. Utan det har funnits olika pretendenter, men ingen av de nu levande som nu gör anspråk. Till att börja med så finns det ingen som gör anspråk på att vara tsar av Ryssland, utan det närmaste man kommer är en personer som menar sig vara ärkehertig respektive ärkehertiginna.
2: Mm.
4: Så att det faller ihop här som ett korthusans projekt. Och sen så sägs det själv att om det finns en genuin pretendent på den ryska tronen, så skulle det vara långt, långt under deras värdighet att flytta till Kiribati och vara någon sorts låtsas tsar på en exotisk ö.
2: Ja, men det är liksom verkligen att dräpa hela idén på något sätt, alltså omöjliga diskussioner. Men du sa en viktig poäng som man ofta glömmer bort där, alltså det här med Putin. Att alltså tittar man på 1900-talet och historia i Ryssland och dagens skeende, så ser vi alltså att strukturerna är ju strukturer, mentalitet och så vidare befrämjar ju i princip ett tsarvälde. Alltså det är inte så mycket som skiljer Stalin från Ivan den grymme eller store, beroende på hur man ser på hans roll i historien. Och han var ju själv definitivt inte främmande för att jämföra sig med de stora imperiebyggande tsarerna. Så att det finns mycket att diskutera där. Men då måste vi slippa sådana fjantprojekt i Söderhavet.
4: En riktig tronpretendent till en europeisk tron bor ju naturligtvis i London. London, eller du vet, möjligen Amsterdam eller Köpenhamn eller Paris eller Washington och sånt där. Men de bor inte på Kiribati.
2: Nej, exakt.
4: Jag tror inte man kan vara en riktig tronpretendent om man bor på Kiribati. Inget illa ment om den säkert väldigt vackra och trivsamma ön. Men det här duger inte, Anton Bakov. Så här återupprättar man inte monarkin.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Innan vi klipper för idag så vill jag säga några ord om samma sak som jag pratade om i slutet av förra sändningen. För att just nu så pågår ju Bubblas julkampanj där vi försöker bygga upp projektets ekonomi. Så här, i sluttampen av året när människor känner sig givmilda och förhoppningsvis väldigt nöjda med allting bra som Bubbla har gjort under året. Alla våra fantastiska nyhetslänkar. Det är nästan 300 avsnitt av Radio Bubbla som vi har gjort allt som allt. Jag vet inte hur många av dem har gjort i år, men jag tycker själv att radioverksamheten har utvecklats väldigt fint det här året.
2: Mm.
1: Hög utgivningstakt, stabil kvalitet, många intressanta temaavsnitt, ett antal intervjuer. Så förhoppningsvis så känner folk när de blickar tillbaka som att det här är ett bra läge om man inte redan gjort det. Att gå in och också börja stödja Bubbla ekonomiskt. Det är helt okej att lyssna gratis. Man får vara en fri passagerare och lyssna utan att betala. Det är hela syftet. Men om du är en av dem som känner att det är värt ganska mycket för dig att ta del av de här sakerna som vi också jobbar väldigt hårt för att göra. Fundera gärna på att gå med just nu när vi har vår julkampanj. Det är extra roligt nu därför att vi har de här målen som vi vill uppnå. Och jag berättade ju i förra sändningen om våra tre olika målnivåer. Trots att det bara var två dagar sedan så har vi uppnått den första nivån. Så vi har kommit en tredjedel av vägen. Ökat vår omsättning med 5000 euro om året. Det nådde vi på mindre än ett dygn faktiskt, det första steget. Vi har inte kommit till andra målnivån än. Men vi har kommit halvvägs, mer än halvvägs till slutmålet. Slutmålet som innebär att Boris kommer att läsa en julsaga i Bubblas jul-tv-sändning. Så jul-tv-sändningen blir av, det är bestämt i och med att första etappen är uppnådd. Men den sista etappen, dit har vi fortfarande en bit kvar. Så att ni som lyssnar, om ni redan är medlemmar och inte redan har varit med i kampanjen, ni kan gå in på bub.class/donation och öka era donationsbelopp. Om ni inte är medlemmar än så är det här perfekta tillfället att bli medlemmar.
2: Ja.
1: 90 personer hittills har varit med i julkampanjen. Och bara under sändningen som gått här så tittar jag nu och ser att 1, 2, 3 ytterligare personer har anslutit sig enbart sen vi påbörjade den här direktsändningen. Och ju tidigare man är med i kampanjen desto bättre för en själv, för att vi kommer att belöningarna, de individuella belöningarna som kommer i kampanjen, som ni kan läsa mer om när ni blir medlemmar, de kommer att levereras i samma ordning i vilken man har donerat. Så att delvis gäller det att

0: regeringen inte tagit till sig att glass kan tillverkas på ett mer modernt och hållbart vis. Det finns en konsumentförening som heter Äkta Vara som sysslar med att avslöja bluffmat. De har andra saker också. De har också bland annat en egen märkning, Ä-märkningen. Alltså om du ser ett Ä på förpackning så kan det bero på att det är Äkta Vara som har certifierat den här produkten som ja, det låter som att det inte är bluffmat. Jag tror att vi har pratat om tidigare apropå deras bluffmatstävlingar, bluffmatsantitävlingar tidigare i radion. Och det är ju, ja, hur som helst, det är ett mycket behjärtansvärt och välbehövligt ändamål. Mat i allmänhet, det verkar ibland som att all mat blir mindre och mindre äkta, mer och mer fake. Och det finns ju en tilltagande politisk dimension med en agenda för att ersätta riktig mat med politiskt korrekt skräpmat. Och som alla våra trogna lyssnare vet så är det någonting som vi har pratat om i Radio Bubbla länge. Vi har bevakat det här så länge som våra sändningar har pågått. I år så har man utsett ett antal finalister och sen har man arrangerat en offentlig omröstning för att utse vinnaren. Alltså årets mest bedrägliga, skadliga och skamliga matbluff. Och vinnaren är alltså GB Big Pack Vanilj, den klassiska glassen som man köper i stora fyrkantiga plastlådor som jag tror innehåller 2 liter. Så det är en härlig storlek på en glassförpackning. Men det är också allting som är härligt med den. Och man kan fråga sig om det är härligt att få mycket av någonting som är i sig själv inte är så härligt. Tydligen har man ändrat receptet och GB Big Pack är numera en växtbaserad glass. Helt utan animaliska ingredienser, inklusive mjölk. Det är glass utan mjölk. För bara några år sedan så hade man ju kliat sig i huvudet och frågat sig, vad är det? Menar du sorbet eller vad pratar du om? För strikt taget jag står på förpackningen att den kan innehålla spår av mjölk eller något sånt där. Så att den är inte helt strikt vegansk, men mjölken har ersatts av vatten och ärtprotein. Och GB:s marknadschef då är väldigt, väldigt förnärmande, tycker att folk ska bara ta till sig det här med moderna och hållbara sättet att producera glass. Ja. Det är lite dråpligt, men en fråga som jag diskuterade med Sofia tidigare ikväll, det är var GB Big Pack Vanilj överhuvudtaget en ätbar glass? Ens innan det här receptskiftet när det fanns mjölk i glassen?
1: Jag tror inte jag har provat den faktiskt, men jag tycker du missar en viktig aspekt här nu, alltså att vi måste trots allt komma ihåg att övergången från mjölkbaserat till ett växtbaserat recept har lett till 37% lägre utsläpp av växthusgaser.
0: Mm, det är superbra för klimatet.
1: Det är stort. Ja. Och de lovar ju nu att gå vidare också. Det ska inte bara vara Big Pack, utan de är så nöjda. De tar det här offensivt alltså. Men har du och Sofia testat Big Pack?
0: Nej, jag kan inte minnas att jag någonsin ätit GPB. Sofia sa att hon åt den när hon var liten, att det var liksom stapelbara. Jag antar att jag ätit den någon gång, men jag har inga specifika minnen av den. Och det var ingenting som fanns i mitt barndomshem och jag har definitivt aldrig köpt ett paket GB Big Pack själv. Så att på rak arm så vet jag inte hur den smakar, vare sig mjölkversionen eller ärtversionen.
1: Nej, men det värsta är att det kommer säkert finnas folk som går igång på detta liksom, och det kommer att komma dyrare glassar som kör med det här också alltså. Det finns ett segment som...
0: När de räknar på klimatavtrycket, Boris, tror att de har räknat in alla metangaserna som kommer att alstras av den här ökade ärtkonsumtionen?
1: Alltså, man skulle ju starta en kampanj i frågan, tycker jag. Det är...
0: Jag var tvungen att kolla upp faktiskt lite grann innehållsförteckningarna på glassar. Nu har jag slutat äta glass av skäl som bland annat har figurerat på BBSen. Men innan jag gjorde det så hade vi några favoritglassar som vi åt här hemma. Och framförallt gillar vi Häagen-Dazs-glassen. Till exempel det är ett vaniljglass som är utomordentligt bra. Så jag var tvungen att kolla, vad är det egentligen i den? Är det ärtprotein eller vad är det?
1: Ja, men förstör inget nu.
0: Ja, jag ska berätta. Häagen-Dazs vaniljglass innehåller exakt 5 ingredienser. Nämligen grädde, mjölk, rörsocker, äggulor och vaniljextrakt. That's it.
1: Oh.
0: Inga konserverade.

0: Stabiliseringsmedel, inga stabiliseringsmedel, inga färgämnen, inga vegetabiliska oljor och så vidare. Och då är Häagen-Dazs ändå ett ondskefullt Nestlé-företag och en integrerad del av den judiska världskonspirationen. Så det är inte som att det är så super, superbra feel-good glass. Men det är väldigt lätt att köpa riktigt bra glass. Vad är det bara glasskvalitet så är Häagen-Dazs toppen verkligen.
1: Mm. Ja, men det är de.
0: Det är en otrolig liksom slappig, otroligt dekadent beteende att köpa någon sån här att köpa ens, jag vet inte vad det finns för andra märken, men kanske Ben & Jerry's eller sånt där som innehåller massa med skit, massa med kemikalier och sånt som absolut inte hör hemma i en bra glass. Och GB-glass, jag kan inte tänka mig att det har varit en normal rimlig glass.
1: Har de inte varit sedan andra världskriget. Men det är lite sjukt att Häagen-Dazs ska vara så en sån lyxprodukt. Alltså, du får säkert två Big Pack för priset av en Häagen-Dazs liten rund kartong. Och det är det som gör att folk då tar de liksom den där glasscontainern
0: som kostar en tiondel så mycket. Och ja. Det kan man säga, visst det är en ekonomisk fråga, men å andra sidan, hur mycket glass behöver du äta egentligen? måste du käka liksom fyra liter glass? Kan du inte käka fyra deciliter glass istället, som är bra glass och smakar jättegott? Ja. Andra nominerade i tävlingen var Bravo Röd Apelsin, som har bilder av blodapelsiner på förpackningen. Och röd apelsin tänker man att blodapelsin kan man lätt tro. Men den består nästan bara av äpple. Av äppelsaft. Men äpple finns inte med på bilden på förpackningen. Och den innehåller också mer apelsin än blodapelsin. Det är oklart. Det finns någon mängd blodapelsin. Innehåller spår av blodapelsin. Men den röda färgen kommer inte därifrån. Det verkar komma framförallt från ett bär som heter Aronia-bäret.
1: Va?
0: Ja. Så att det är total bluff.
1: Är inte det smågiftigt?
0: Jo, det stod det. Jag kollade upp det. Det stod i Wikipedia i alla fall att det inte var så bra att käka. Ja. Men det är det de har i Bravo röda apelsin. Eller som äkta vara kallar för bluff och rödfärgat äpple. De har designat en ny förpackning. Och Big Pack Vanille kallar för väggpack vanillin. De har gjort en sån liten Photoshop- del av kampanjen också. Cider från nyckelbryggerier i Norrbotten med lingonsmak. Har bilder av lingon på etiketten och det står hämtade från våra skogar och myrar och sådana saker på paketet. Väldigt mysig norrländsk stämning. Men läser man inom förteckningen så finns det inga lingon i nyckelbryggeriers lingonsider. Det är lite oklart vad smaken kommer från egentligen. Den röda färgen verkar komma från svart morot som de har haft i.
1: Vad heter det? Står ingenting om Mor Hildas läsk?
0: Nej, den är inte med. Är den också bluff? Nej.
1: Ja, jag hittade en favorit redan förra sommaren. Alltså deras enbärsdricka. Drack hela sommaren. Alltså obehagligt stora mängder. Fast den inte var sockerfri heller, men den var fantastiskt god. Så upptäckte jag efter 2 års sommarkonsumtion av den att Finns inte ett enbär i den. Inte ett enda. Det var lite deppigt.
0: En ganska extrem variant på det här temat är nästa produkt på Äkta Varas lista, nämligen Fasser Vilja Oat for Whipping, som alltså är ett havrebaserat substitut för vispgrädde. Men tydligen innehåller knappt någon havre alls. Det är 1% havreextrakt. Och produkten säger
1: och resten?
0: Oat for Whipping. Jo, resten. Det här är sånt som du inte vill veta, men du skulle givetvis aldrig konsumera den här produkten. Resten består av kokosolja och rapsolja, men det är såna så kallade härdade oljor. Det vill säga att de är industriellt hårdprocessade för att få en fastare konsistens. Det vill säga att de ska efterlikna animaliska fetter, mättade fetter. Och så vitt jag förstår så är det de processerna som är så riktigt, när man läser hur det går till, så är det riktigt läskigt alltså vad de har i för skit för att få dem att bli härdade, som de säger.
1: Jäklar alltså.
0: Och som jag förstått det så är de processerna som så kallade transfetter uppstår. Transfetter finns kanske också naturligt i små mängder, men de uppstår med industriella transfetterna. när man hörde fötterna. Alltså det är riktigt snuskiga saker som folk sätter i sig med de här nya produkterna. Men jag tycker det är så extremt på något sätt. Jag tycker ju själva idén att byta ett vispgrädde mot havre är vederstygglig. Men om man dessutom får veta att den innehåller inte ens havre.
1: Nej, det där borde ha vunnit tycker jag. Vilken jävla häxbrygd alltså.
0: Och sen har vi Arla Keso Protein som är en bluff för att den innehåller 15% protein. Till skillnad från den vanliga keson som innehåller 15% protein. Så det var riktigt, ja, bara 1% mer protein. Jag vet inte om jag känner mig lika indignerad över det. Jag får en kommentar från BBSen här. GB Big Pack fanns i alla småbarnsfamiljs hem där jag bodde på 90-talet. Var aldrig bra, mest socker och fett. Men fanns i massa olika smaker, oftast 3 smaker i samma förpackning. Svalkade på sommaren och pacificerade valarskarorna.
1: Ja. För sig.
0: Alltså riktig glass består mest av socker och fett. Jag vet inte, det är lite konstigt klagomål där. Boris, jag är nyfiken på en grej. Hur pass mycket bättre eller sämre det egentligen blir med maten? Från mitt perspektiv så har det ändå blivit bättre på vissa sätt. Det känns som att liksom den här industriella skitmaten ändå kanske pikade för några årtionden sedan. Nu verkar det finnas en större förståelse för att man inte ska äta liksom superintensivt processat mat och så vidare. Mängden transfetter som folk äter minskar. Och jag personligen så ser jag inga som helst problem med att äta liksom enbart riktig, nyttig mat. Det är nästan svårare att äta onyttig mat när man väl har någorlunda rimliga vanor i vad man äter och vad man köper och så vidare. Men samtidigt så dyker det upp de här nya idéerna som kanske är mer ideologiskt drivna. Som att det är dåligt att äta kött och animalier. Förutom om det handlar om insekter, för då är det superbra att äta insekter.
1: Aha.
0: Men vad är egentligen den övergripande trenden? Blir maten bättre eller sämre?
1: Nej, men alltså, jag skulle nog vilja hävda att den mat som folk köper blir sämre, faktiskt. Speciellt det senaste året med inflationen. Jag tycker, det ser man när man går och handlar alltså. Det är så obehagligt. Det säger så mycket om människor och världen, vad folk handlar. Och så jag står alltid och stirrar i folks varukorgar och kundvagnar. Nej fan, de äter inte bra grejer. Och jag tror inte bara att det är en fråga om inflationen, utan att det är en slags mental uppgivenhet. Alltså Sverige är just nu ett land av väldigt mycket tröstätande. Och det växande segment som fanns för några år sedan bland människor om just det, att det ska vara riktig mat, det ska vara riktigt kött, det ska vara ekologiska grönsaker och så vidare. Bra bröd. Lite hipsterbaserat och så här i innerstadsmänniskor, inte bara i Stockholm. De har ju fallit för idiotprodukterna, alltså havrefejket och konstgjord korv och så vidare. Så att det är, jag tycker det är en ganska dyster bild alltså av vad folk äter.
0: Det är lite där jag tänker på att jag kanske lever i en hipsterbubbla.
1: Ja, folk
0: bryr sig om bra mat och ingen jag känner äter all den där skitmaten. Möjligen mina föräldrar som är boomers och äter liksom margarin istället för smör och så vidare. Men utanför bubblan så kanske utvecklingen i själva verket går i fel riktning och folk äter sämre och så vidare.
1: Men
0: jag vet inte, i sådana fall är jag kanske inte så jäkla bekymrad. Alltså det är, jag gråter inte över att en massa idioter, hjärntvättade och ideologiskt förblindade idioter liksom slutar äta kött och käkar sojaprotein och transfetter istället. Jag ger tummen upp till den utvecklingen, bara jag slipper göra det. Det är otäckare när de säger att de ska liksom, vi hörde något nyligen, de försöker ordna någon regel så att de får blanda i insektsprotein eller sån här mjölmaskprotein i maten utan att skriva ut på förpackningen att det är det man äter. Och det låter lite otäckt. Men å andra sidan, det är lite det här som jag var inne på tidigare, att det är nästan svårt att äta onyttig mat när man har någorlunda sunda vanor. För att jag kan inte tänka mig vilken produkt det skulle vara som vi konsumerar i vårt hem där man skulle kunna liksom föra in ett hemligt tillskott av insektsprotein eller sånt där. För att vi köper, på affären köper vi liksom en stor bit kött Och sen så, sen så tillagar vi den. Och det, de kan inte få in insektsprotein i liksom köttbiten som vi köper från slaktaren. Det, jag hoppas inte det i alla fall. Jag har svårt att se hur det skulle gå till. Och samma sak så kanske man köper liksom några morötter, en broccoli eller någonting, och det är svårt att få in insektsproteinet där. Så att om man inte köper en massa konstiga liksom processade halvfabrikat och så vidare, så vet jag vet inte ens hur de skulle komma åt mig med sin den här påtvingade insektsmaskgrejen. Och om det är så att samhället stratifieras i liksom en grupp människor som äter traditionell mat, rimlig mat, riktig mat och äter kött och sånt där, och en annan grupp som äter liksom superindustriprocessad skit, så är väl det är väl ganska bra. Don för person och alla får vad de förtjänar.
1: Ja, jag är så jäkla snäll idag. Så jag lider liksom med de som är så här uppgivna och bara, det är för att det finns ju ett jättespektrum av mat man kan stoppa in skit i. Sen tog upp alla former av processad mat, halvfabrikaten, djupfrysta maten, engångsportioner har ökat någonting oerhört alltså i försäljningsstatistiken, alla ensamma sal. Det kan jag stoppa in precis vad som helst. Jag bryr mig som du inte dugg om de som liksom har för sig att de ska äta kokos, tillfixad kokosolja och kokosfett. De kan gott ha det. Men jag lider lite med de som inte har till, de som inte fattar att de ska för fan inte ta liksom de här färdiga förpackningarna och gå hem och mikra eller värma i ugnen. Eller köpa fuskkorvar. Men annars, alltså när det gäller tillgången på, vill man ha bra mat, så om man bara tar Stockholm, så har ju andelen små butiker som säljer kött till exempel. Jag har fått en egen liten köttbutik på Råsundavägen sedan något år. Så att det finns det på andra ställen också. Om man vill så finns det. Och det är definitivt inte särdeles dyrt, va? Så att på det sättet är det bra.
0: Ja, jag har lite svårt att känna sympati med allt det här med de djupfrysta matportionerna. Ja, för mig, det låter lite grann för mig som en sån här klassisk skatt på dumhet. Vi har så enormt mycket subventioner av dumhet i moderna samhällen. Så att om någon ska påföra lite skatt på dumhet någon gång, så är jag för. Jag är preliminärt för att de gör det.
1: Ja, det är alltså, det behöver inte beskatta det svårt. Det är, vad så du menar, det är för att det är det som är det sjuka. Det kommer liksom inflationstyngda och livsdeprimerade familjer och ensamstående att handla mat. Och då väljer de den mat som är dyrare. Därför att den processade skiten är ju alltid dyrare än om du köper en köttbit eller en bit fisk.
0: Ja, jag menar en icke-monetär skatt. Du betalar med din hälsa i det här fallet.
1: Ja, det gör de definitivt.
0: Kanske de får marginellt mindre avkomma, så att nästa generations genpool blir lite bättre.
1: Ja, de har redan gett upp avkommefronten, så att
0: givet att de som vill kan äta bra, så har det kanske en fin liten eugenisk effekt, den här lavinen av usel fejkmat.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Indiens andra försök att landa sond på månen misslyckas precis innan den ska ta mark. Kontakt med Chandrayaan 2 förloras när ett fel uppstår 2,1 kilometer från månytan. Okänt vad som hänt med farkosten. Ja, det har varit dramatik på månen de senaste dagarna. Eller rättare sagt strax ovanför månen i omloppsbana. Och på väg därifrån ner mot Indiens sydpol. Indien har ett ganska ambitiöst rymdprogram. Vi har pratat lite grann om det i Bröd i Bubbla, om inte annat i förbifarten. Det är en sån här klassisk sentens som jag gillar. Det var, jag tror det var indiska politiker som sa för, jag vet inte, 10, 15, 20 år sedan, sa att sluta skicka bistånd till Indien. Sluta behandla oss som ett u-land. Vi har ett eget rymdprogram. Vi behöver inte liksom sida pengar längre. Utan liksom, låt oss tillsammans bygga månraketer. Det här programmet är ju en stor källa till nationell stolthet i ett allt mer nationalistiskt Indien. Hindu-nationalisterna som styr Indien och hela tiden försöker piska upp mer nationalistisk yra använder givetvis även rymdprogrammet för det här syftet. Och det är ett ambitiöst och påkostat program. Det som hände häromdagen var att Indien skulle bli den fjärde nationen någonsin att landa på månen. Du säger att göra en mjuk landning på månen, en kontrollerad landning på månen. Det har hänt tidigare att man har kraschlandat saker och ting på månen, inklusive avsiktligt. Det har även Indien själv, vi kan återkomma till det. Så att nationalism är en sån här sak som driver programmet. Givetvis finns det också teknologiska och industriella syften och även syften som har att göra med humankapital. Det är ett sätt också att locka intelligenta personer, ingenjörer och så vidare, stanna i landet för att de får möjlighet att jobba i det indiska rymdprogrammet. Och därför har de bland annat Chandrayaan, som är det kanske mest ambitiösa projektet inom det indiska rymdprogrammet. Chandra är ett ord som kanske man känner igen. Man har hört Chandra, det ingår i indiska namn, indiska ord och så vidare. Det är ett sanskrit ord som betyder måne, helt enkelt. Och Yana är ett ord som betyder farkost. Att Chandrayaan betyder månfarkost. Första Chandrayaan raketen sköts upp 2008. Över 10 år sedan. Och det var ett framgångsrikt projekt. Där man framförallt den stora triumfen, pricken över hit den gången, det var att man hittade vatten på månen. Man hittade stora mängder vatten som man inte kände till sen tidigare. Så att nu när man genomför Chandrayaan 2, den andra fasen, så finns det också ganska mycket fokus på vatten. Man skulle ha gjort det här projektet ursprungligen i samarbete med Ryssland. Det var ryssarna som skulle bygga själva landningsmodulen, lilla månbilen som ska landa och åka runt. Men ryssarna kunde inte leverera den här månlandaren i tid. Så att istället så tog indierna saken i egna händer och byggde den själva. Jag vet inte om det har någonting att göra med problemen som de har haft nu. Men som jag förstod det så var det själva liksom den här lådan som rullar runt på ytan. Inte, nu när jag säger det så blir jag osäker, så jag ska ha det osvuret. Man har haft lite tekniska problem tidigare med det här. Man skulle skjutit upp ursprungligen den 14 juli, men man blev fördröjd av något tekniskt problem och sköt upp den 22 juli. Och syftet med Chandrayaan 2 är dels det här med att fortsätta jaga efter vatten på månen, vilket naturligtvis är väldigt intressant av olika typer av praktiska skäl. Inte minst om man ska bygga månbaser och så vidare, så är det väldigt värdefullt att ta tillgång till vatten. En annan viktig sak är att man håller på med så kartografi, kan man säga. Man kartlägger månens struktur, topografi, mineralsammansättning som man mäter från satelliter genom att kolla ljusreflektion och så vidare. Och på det sättet kan man räkna ut vilka ämnen som månen är sammansatt av. Och baserat på det här så bygger man 3D-modeller och man har avancerade sensorer som radar till exempel för att bygga mer exakta månkartor, kan man säga. Och man gör också olika typer av observationer från omloppsbana av andra saker. Så man tittar på månen till exempel, eller solen. Så mäter man strålning som kommer från solen till månen. För det är också en viktig del av månutforskandet. Att hantera solens interaktion med månen. Och för att göra allt det här så har man en satellit som är i omloppsbana runt månen. Och kommer att fortsätta vara i omloppsbana i 7 års tid. Så varför pratar jag om allt det här? Jo, men det är för att den här landningen har fått mycket uppmärksamhet, att de misslyckades med landningen. Men stora delar av projektet har gått väldigt bra, har lyckats. De viktigaste delarna av projektet, kan man eventuellt säga. Det här med själva landningen är det som får mest uppmärksamhet. Och det kan man säga är en prestigeaspekt av projektet. Men de har lyckats ganska bra med många, många aspekter. Så landningen, den skulle ske på månens sydpol. Det är lite knepigare att landa på polerna jämfört med ekvatorn där man tidigare ofta har landat. Men det är väldigt viktigt att utforska månens poler. Därför att på nordpolen och sydpolen så finns det vissa unika geologiska faktorer, kan man säga. Nämligen kratrar som befinner sig i permanent skugga. Och det beror helt enkelt då på att solljuset kommer rakt från sidan. Så att På alla andra ställen på månen så har du solen som lyser ner åtminstone någon del av dagen, måndagen, i kraterna. Men om du har en krater som ligger precis på polen så kommer solljuset från sidan att längst ner i kratern så kommer solen aldrig lysa. Vilket innebär bland annat då, återigen så handlar det om vatten. Och där nere kan det finnas vatten som blir permanent fryst istället för att förångas och spridas. Och det här är ju liksom, det här har att göra med vissa av de här problemen då som finns med landa på månen, att det inte finns en atmosfär, att temperaturerna slår om väldigt mycket. Och det här är någonting som också spelar roll för den här stackars månlandaren. För den har nu landat, eller man vet, den har landat eller kraschlandat. Och de har sagt nu senast, jag tror det var igår de sa, att vi vet nu var den finns. Vi har kunnat lokalisera den med alltså kameror, teleskopkameror från satelliten i omloppsbanan. Den kan se nu den här landaren. Men den har ännu inte lyckats kommunicera med den. Så den skickar massa olika signaler, hoppas att få ett svar. Men än så länge så har den inte fått igång den. Men det här är problemet, va? För att man, nu har man knappt 2 veckor på sig att få igång den här landaren, få igång någon kommunikation och hämta hem data och så vidare. Därför att sen blir det natt på månen. Alltså måndygnet är ungefär 28 jordiska dagar långt. Vilket alltså har att göra med att det är så lång tid det tar för månen att röra sig ett varv kring jorden. Så att det är dag i 14 dagar och sen är det natt i 14 dagar och så vidare. Och just nu då så är det dag där den här landaren landat. Vilket innebär att det är ungefär 100 grader varmt på själva månytan. Men det blir natt. Så sjunker temperaturen till minus 173 grader. Och det innebär att all teknisk utrustning i den här månlandaren kommer sluta fungera. Så att man har knappt 14 dagar på sig. Och sen så kommer den här vara liksom sönderfryst. Den här farkosten. Sen så ska man göra Chandrayaan 3. Eventuellt så testar man ett samarbete med Japan den gången. Och en av de saker man ska syssla med då, intressant nog, är att testa olika strategier för att överleva på natten. På månnatten. Där det är riktigt, riktigt kallt. Men det ska man inte ens försöka den här gången. Ja, som ni hör, kära lyssnare, jag tycker det är väldigt intressant. Och jag måste säga att mitt hjärta bultar lite grann för Indien och deras ambitiösa projekt här. Att landa på månen och hitta vatten och så vidare. Men jag vet inte vad du säger, Nikolas. Kanske är min entusiasm malplacé här. För att det här är ändå sådana här stora statliga projekt. Skattepengar stulna av det indiska folket. Används av statliga byråkrater för nationalistiska skrytprojekt. Och det är någonting som vi libertarianer normalt inte tycker är så bra. Men ja, vad säger du? Kanske rymdutforskningen du kan tänkas vara ett sånt här område där världens stater har gjort en del nytta. De har gjort en del ambitiösa rymdprogram och åstadkommit en del uppmärksammade saker uppenbarligen. Och om inte staten gjorde det, vem skulle annars bygga raketer och skicka upp sonder till månen?
4: Ja, man får väl tillstå att de faktiskt har gjort någonting, vilket man inte kan säga om alla statliga program. Att hade rymdprogrammen varit som vissa andra statliga projekt, då hade månfarkosterna, de hade kanske varit nära och gräva sig ner till jordens mitt liksom. Det hade varit så vi penetrerat manteln på vår planet. Det var att staten försöker skicka saker uppåt, så åker de neråt istället. Så det får man väl ge dem, att de har faktiskt åkt uppåt från planeten. Det är imponerande för någonting stater kan hitta på. Men det finns ju också mångsidig kritik av det här. Det är dyrt. Det finns ju en kritik från vänsterhållet, vilket är att man hade kunnat lägga de här pengarna på människor här på jorden istället. Tänk på alla stackars fattiga människor, ja, inte minst då i Indien, som man hade kunnat ge massa gratis mat och olika saker. En annan hade väl kunnat invända motsatsen. Tänk så mycket pengar vi slösar bort på människor som aldrig gör någonting med sina liv. Tänk vad mycket fantastiskt vi hade kunnat göra utan det. Jag kommer att tänka på ett citat som Stefan Molyneux bjöd på Twitter här för något halvår sedan. Ska se här om jag läser en del av det. Socialism destroys progress and this is why no advanced civilization has ever visited us from the stars. We reach for the stars but get buried under the greedy poor. Fint poetiskt uttryck. Vad det här belyser är ju, ja, det är ju rätt och slett kalkyleringsproblemet. Det är det grundläggande problemet med alla former av tvångsfinansierad verksamhet. Det finns ingen utilitometer som kan mäta hur mycket lycka som produceras av den ena eller andra handlingen. Du kan aldrig veta när du tvångsfinansierar projekt vilket som är inom situationstecken bättre än det andra. Det enda sättet du kan avgöra värdet på någonting, det är genom marknadsmekanismer och se vilket pris marknaden sätter på det och hur mycket av den här verksamheten som då genomförs. Om priserna sjunker och det finns efterfrågan, då kan man räkna med att det genomförs fler projekt. Definitivt så tror jag att vi hade sett en hel del verksamhet i rymden om det funnits mer resurser i den privata marknaden. Alltså om vi tänker oss att skattetrycket var avsevärt lägre. Och dels om det inte fanns den här typen av orimligt subventionerade konkurrensen. David Friedman har ju pratat om månlandningen tidigare och gjort en ganska intressanta poängen att det här månlandningen var, den första månlandningen var liksom världshistoriens mest eftertraktade reklamplats. Det är fullkomligt absurt att tro att månlandningen inte hade kunnat genomföras av privat sektor. Sen fanns det en hel del prestige i det. Kennedy var ute och sa någonting om att man ska landa på månen innan årtiondet var slut och då var man tvungen att plöja ner så här kopiösa mängder, löjliga mängder resurser i projektet. Jag skulle gissa på att man tog en hel del risker också och på ren tur så kom alla astronauterna hem oskadda. Men jag gissar att liksom, om man gräver lite i alla de där papperna så hittar man en del riskkalkyler över att de hade kunnat lika gärna kunna brinna upp i atmosfären eller kraschat på ytan eller någonting. Det bara råkar vara så att de överlevde. Den privata sektorn hade kanske tagit lite längre tid på sig. De hade väl kanske inte kunnat göra månlandning 1969. Men för all del 1979, garanterat 1989. Och då hade de ju liksom gjort det för en tiondel av priset. Och med mycket, mycket lägre risk inblandad. Och vi hade antagligen fått se fler typer av projekt på månen och i rymden efter det också. Och nu kanske någon invänder att vad är det, ska man göra något jäkla PR-jippo av det hela? Ska det vara Coca-Cola och McDonalds som åker till månen? Men jag menar, vad är månlandningar idag om inte PR-jippon? Indien säger väl uttryckligen att det är för deras nationella stolthet delvis då som man gör det här. Den första månlandningen handlade ju om amerikansk prestige för att visa sig bättre än Sovjetunionen under kalla kriget. När Sovjet skickade upp Gagarin i rymden så var det för att de ville visa sig bättre än amerikanen under kalla kriget. Alla sådana här rymdprogram är det är skrytprojekt och jag tycker inte att det vore mer orimligt att privat sektor får ägna sig åt skrytprojekt i marknadsföringssyfte. Så att jag tror att vi hade kunnat se en hel del fina grejer om det fått skötas privat. Men med det sagt så är det också möjligt att vissa projekt hade inte funnits. Vi gillar ju att prata om att saker vi ogillar, sociologi och genusforskning och annat trams, det hade den privata sektorn antagligen inte varit så intresserad av att betala för om de inte hade varit tvungna att göra det via skattsedeln. Men det där gäller ju faktiskt inte bara saker vi ogillar. Det gäller också saker även inom forskningsvärlden som vi kanske tycker om och är lite extra spännande. Det är mycket möjligt att det hade funnits mindre finansiering till olika rymdprogram. Och då menar jag inte bara, alltså man får ju beakta att det hade varit billigare också, men även justerat för det så kanske det hade blivit mindre coola grejer i rymden om alltihop hade fått skötas privat. Men anledningen till det då är att pengarna hade spenderats någon annanstans, och anledningen till att de spenderats någon annanstans är för att de som har pengarna värdesätter andra saker mer, vilket gör att rent definitionsmässigt så hade ju pengarna spenderats bättre än än de hade gjort på mer rymdprojekt. Det är så att säga en det är väl egentligen, det är lite obskyrt och esoteriskt, men det är egentligen socialismens, den socialistiska ekonomiska teorins stora akilleshäl. Det är därför de aldrig pratar om den. Den har funnits i, jag menar, kanske 100 år eller någonting. Jag tror det var von Mises som kom på den först faktiskt. Och den nedmonterar alla typer av idéer om statlig organisering av saker, åtminstone om de är tvångsfinansierade. Det går helt enkelt inte att beräkna nytta på olika projekt. Det är omöjligt. Länge trodde socialister att det här är någonting vi löser över tid. Det är ett trivialt problem. Vi kommer till det senare, men det har visat sig under årtionden att det är ett helt olösligt problem. Du kan inte lösa kalkyleringsproblemet utan att ha fria marknader. Och det gäller även för rymdprojekt.
3: Spännande alternativ tidslinje att tänka sig där. Konkurrensen om att först sätta en raket, en landare på månen. Det är inte liksom USA och Sovjet som ska sätta, liksom, blir en astronaut eller en kosmonaut som kommer först. Det är Coca-Cola Company och Pepsi som tävlar om vem som först kan sätta en burk läsk på månen.
4: Tänk dig, Martin, tänk dig kexchoklad mönstrad flagga.
3: Kexchoklad övertrumfar alla. Svenska rymdprogrammet vinner, helt otippat.
4: Ja.
3: Varken Cola eller Pepsi, utan det är kexchoklad och Ikea som landar på månen. Ja, när man tänker på det på det sättet så framstår det som betydligt mer godartat faktiskt.
4: Mm.
3: En annan sån observation är att under den epok då rymdindustrin och rymdteknologi var 100% dominerat av stater, statliga intressenter, statliga finansiärer och då helt och hållet statligt reglerade sfärer, så gick utvecklingen väldigt, väldigt långsamt. Alltså det har gjorts väldigt få innovationer egentligen i raketteknologi. Men som jag förstått det så använder man i princip samma raketer som man hade på 60-talet än idag. Man har inte byggt liksom större och bättre och snabbare raketer. Och samma sak med de amerikanska rymdfärjorna som utvecklades väldigt, väldigt lite. Men sen det uppstod åtminstone lite av en privat marknad eller privata utförare åtminstone, så är det som att den tekniska utvecklingen har tagit stormsteg. Alltså varje år så händer det mer i rymdtekniken än vad det gjort liksom per årtionde eller flera årtionden tidigare. Och nu har vi till exempel SpaceX, Elon Musks företag, som visserligen då får det mesta av sina pengar åt att jobba åt staten, alltså skjuta upp saker åt staten. Men deras utvecklingsagenda är ju så vida mer ambitiös än vad NASAs någonsin har varit. Och de har ju väldigt, väldigt spännande idéer om att bygga, till exempel SpaceX vill ju bygga internetinfrastruktur, skjuta upp hundratals små satelliter i omloppsbana för att som ett nytt internet, kan man säga, en ny infrastruktur för internet som ersätter då de här stora kablarna, backbone-kablar som går ner på jorden. Och det är lite grann, två illustrationer i ett, kan man säga. Därför att internet är ett annat exempel som nämns ofta på att det var ändå världens stater, framförallt amerikanska staten, som byggde internet, och det har vi mycket nytta av idag på många olika sätt. Men i Elon Musks projekt, vad jag har på tungan nu, vad det heter, jag har glömt varumärket på hans rymdinternetprogram. Där kan man se ett exempel eventuellt då på hur det hade kunnat se ut istället. Dels mycket mer intressant rymdteknik, men också att internet skulle kunna struktureras på ett annat sätt. Ja, jag tror att du gör många bra poäng, Niklas. Föredömlig framställning av den libertarianska principiella och ekonomiska bakgrunden. Jag tror bara att man måste ha lite fantasi för att föreställa sig en alternativ tidslinje där rymdutforskningen hade skett på andra premisser och för andra syften. Vi skojar lite om Coca-Cola och Pepsi och sånt där, men en mer närliggande uppenbar sak är rymdturism. Rymdturism har redan förekommit och används för att finansiera rymdfart, men gissningsvis så skulle det vara mycket mer fokus på på turism och diverse lyxupplevelser i rymden. Som jag föreslog för Boris här någon gång i någon sändning, att man skulle bygga Las Vegas i rymden. Med liksom kasinon och hotell och konstiga dekadenta upplevelser i nollgravitation och såna här saker. Det hade nog kunnat driva en hel del teknisk utveckling.
4: För att sätta lite perspektiv på det hela också, hur mycket resurser som går åt till allt som alltså alla konstiga statliga projekt, hur mycket värde som äts upp av välfärdsstaten. Det är väl snart lika lång tid sedan den första månlandningen som det var från den första månlandningen till den första flygplansturen, tror jag.
3: Ja.
4: Det var den typen av teknologisk utveckling man kunde ha i en värld innan välfärdsstaten hade totalt fördärvat allting. Och idag så ser vi ser idel stagnation. Vi har en hel del teknologisk utveckling när det kommer till processorkapacitet och bandbredd och sådär. Men i övrigt så lämnar utvecklingen en hel del att önska, och lek bara med tanken på att ett fritt kapitalistiskt system hade kunnat få göra vad det gör bäst med rymdteknologi, ofjättrat av regleringar och hutlösa skattebördor. Det hade ju varit, jag menar, jag spekulerar ju här tidigare om att det hade kanske varit färre rymdprogram, och det kanske det hade åtminstone ett tag, men förr eller senare så hade vi antagligen nått välståndsnivåer där, jag menar, folk måste göra av med pengarna på någonting, och då vill de göra av dem på coola saker, och få saker är så coolt som rymden.
3: Ja, det är så sant som det sagt. Whiskey, wine and gin within, shake it all up and then begin. Get yourself a cup and start to toss. Come on, Jack, you drinking jitterbug. Don't you worry, you just bump, you'll always be a jitterbug. See this gang, so for long.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Nederländernas utrikesminister Stef Blok förklarar sig inte känna till några framgångsrika multikulturella samhällen och menar att det antagligen är genetiskt betingat att man behandlar närstående grupp på annat sätt än främlingar. Landets parlamentariker uppges chockade av uttalandena. Ja, Stef Blok, Stefanus Blok är utrikesminister i Nederländerna.
3: Ett tag till.
2: Han är inte i skrivande stund när artikeln kom ut, så var han fortfarande utrikesminister. Jag vet inte om han faktiskt är det fortfarande. Stef Blok är ingen politisk extremist där i allmänhet. Han är medlem i det liberalkonservativa partiet VVD, som är ett av de etablerade partierna i Nederländerna. De har varit största parti ganska länge. De regerar ett tag, tror jag, med stöd av Frihetspartiet, alltså Geert Wilders parti. Ja, och sen så regerade de med Socialdemokraterna, och efter att Socialdemokraterna mer eller mindre utraderades i valet som var förra året, så regerar man nu med en koalition med, tror jag, fyra olika partier, men inte Wilders parti. I alla fall, det är inte Geert Wilders som säger det här, utan det är ett sätt att tänka och en frispråkighet som uppenbarligen sprider sig från till exempel då Frihetspartiet till de mest liksom mainstream etablerade partierna. Det var en jag vet inte om det var en intervju eller något annat sammanhang i alla fall som där han blev citerad, där han sa så här: ge mig ett exempel på ett multietniskt eller multikulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen fortfarande lever kvar och där det råder ett fredligt samhälle. Jag känner inte till något sånt exempel. Och sen så diskuterade han lite grann. Någon annan som var på samma möte sa att Surinam skulle vara ett exempel. Då svarade han att nej, men det är en failed state. Det är en misslyckad stat som har kollapsat. Bland annat för att man har politiska stridigheter längs etniska linjer. Och han avfärdade också Singapore som ett exempel för att det är ett litet land och de har extrema begränsningar på invandring, att de inte släpper in fattiga människor till exempel. Inte otippat så är det ju kontrovers. Jag har till exempel här en parlamentsledamot från det socialistiska partiet SSP, och det är alltså inte Socialdemokraterna utan motsvarande Vänsterpartiet i Nederländerna. Sadet Karabulut. Jag vet inte om Karabulut är ett traditionellt nederländskt namn.
3: Men, jo, men det måste det vara.
2: Men kommunistpartisten Sadet Karabulut säger att Stef Bloks uttalanden är ovärdiga för en utrikesminister. Han säger så här, han sa det är intressant, låt oss titta på det. Han säger så här: anser den här ministern verkligen att har han inte kommit längre i sitt tänkande än att xenofobi är någonting naturligt, att det är i människors natur, att vi inte kan leva tillsammans och att därför en bättre värld är omöjlig? Jag fastnar lite grann bara på den här bisatsen. Tolkningen är alltså att utrikesministern tror att vi kan inte leva tillsammans och därför så är det omöjligt att skapa en bättre värld. Ja. Förutom då Sadet Karabulut missar då, det är bara händelser, men han råkar ha otur och missa det tredje alternativet som finns, nämligen att vi inte lever tillsammans. Kanske kan vi skapa en bättre värld på det sättet. Ja, det alternativet finns uppenbarligen inte för herr eller fru Karabulut.
3: Svårt att säga. På många sätt. Utrikesministern har ju alldeles rätt att tittar man på framgångsrika stater, framförallt statsstater, så har de alltid varit hårt reglerade. Alltså längs med Medelhavet till exempel, där hade du statsstater där du stenhårt styrde vilka religioner som skulle få förekomma och så vidare. Vilka kyrkor som skulle få uppföras och så vidare. Och det innebar inte ett hinder för kulturellt utbyte. Utan man sa bara väldigt tydligt att underförstått, det är klart att ni har någonting att tillföra, men det är vi som bestämmer villkoren för hur det tillförs. Och de staterna levde ju längre och var mer framgångsrikare än några andra exempel sen 1000-talet. Det har alltid varit så. Den stat som däremot går under, vare sig det är en större stat eller en stadsstat som bara släpper allting fritt, den har en ganska begränsad livslängd.
2: Ja, det är en intressant tankeövning som Steff Block gör onekligen. Jag satt själv och funderade på om jag ändå kunde tänka ut några hyfsade motexempel. Jag tänkte också på Singapore till exempel. Men han är rätt i då att det är ett helt rättvisande exempel. Man skulle också möjligen kunna tänka sig USA till exempel som exempel, men problemet är att det uppfyller inte hans definition, därför att han säger ett multikulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen fortfarande lever kvar, och det kan man väl knappt säga att den ursprungliga befolkningen i USA gör. Vi kan komma till det senare, vi har en länk i Nordamerika-avdelningen. Men,
3: så sant.
2: Men det faller på det exemplet. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här exemplen, och bara det faktumet borde göra att folk besinnar sig och tar sig en ordentlig funderare på om man vill göra det här gigantiska experimentet utan någon som helst historisk validering av att det är möjligt, och huruvida man verkligen vill göra det här mångkulturalism-experimentet i alla västerländska länder samtidigt. Men vi kanske skulle testa, säg att liksom svenskarna älskar den här idén. I Sverige så tycker folk att det är en helt fantastisk idé. 70% av befolkningen, mer än 70% av svenskarna, röstar på partier som vill ha en sån enorm massinvandring. Och det kanske är rätt då. Det kanske är rimligt att just Sverige kör den här grejen, att man tar in liksom 1 miljon invandrare, 2 miljoner invandrare, 5 miljoner, 30 miljoner har nämnts också. 30 miljoner är bjudet. Första, andra, tredje. Sverige tar in 30 miljoner invandrare på 10 miljoner. Och sen så får vi se det. Svenskarna älskar det här. De röstar ju för en mass. Så låt Sverige köra experimentet. Men ska vi verkligen köra hela västvärlden? Alla länder samtidigt? Eller ska vi testa liksom i Sverige och några andra länder först och se hur det går? Ja, i alla fall. Jag ska inte slå in allt för många öppna dörrar. Jag tyckte det var intressant att se att en ganska mainstream utrikesminister säger en sån här sak. Och än så länge sitter han kvar. Det är lite uppmuntrande.
3: Det är väldigt uppmuntrande, men det är inte så mycket öppna dörrar, det slår in dem, men fortfarande stängda. Alltså att det är en skrämmande tanke att folk kan liksom omfamna flumbegrepp som mångkulturalism och mångfald utan att ha exempel på att nej, men det gick jättebra. Det finns inga sådana exempel. Ge oss ett ur historien. Och att då kasta hela västvärlden in i vad som kommer att bli dess egen undergång, alltså, känns inte så jättebra.
2: Jag googlade förresten och det är mycket riktigt fru Karabulut.
3: Ja, de är alltid lite mer känslosamma. Vad gör, står det något om vad herr Karabulut gör?
2: Nej, jag vet strikt taget inte ens att vederbörande är gift, men det står på Wikipedia att hon gick på mammaledighet 2013. Och då får man anta att hon... Man får hoppas i alla fall att hon är gift. Man kan inte vara helt säker.
3: Du kan aldrig vara säker där.
1: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Gene Hackman, död vid 95 års ålder, vann bland en uppsjö andra priser Oscar för bästa huvudroll, både i Lagens våldsamma män och De skoningslösa. Hittades död i sitt hem i New Mexico tillsammans med sin döda fru Betsy Arakawa och sin döda hund. Inget brott misstänks, efterlevs av 3 barn. Gene Hackman, en av vår tids främsta skådespelare, har gått i tiden. Han var 95 år gammal, så det var inte direkt en överraskning. Vi kanske kan komma tillbaka till hur han dog, men han har levt ett långt liv och han har haft en mycket lång karriär. Han gjorde sin första film 1961 och sin sista film 2004, så 5 årtionden och mer än 70 filmer. Så han var enormt produktiv. Även för att vara liksom toppskådis, som var väldigt, väldigt produktiv. Han var också väldigt mångsidig, han gjorde många sorters olika roller. Han har ju framförallt spelat lite grann så hårdingar. Ofta lite elaka typer, rasister. Men också många protagonister. Och han har spelat allvarliga roller, komiska roller och så vidare. Jag tror man kan säga att Gene Hackman är allmänt erkänd som en av världens främsta skådespelare. I vår tid, i sin generation och någonsin, tror jag man kan säga. Det finns också folk nu i dagarna, och inte bara efter han dog, utan innan han dog, så finns det folk, till exempel andra stora skådespelare, som säger att Gene Hackman faktiskt var den bästa skådespelaren i Hollywood. Jag tror att det var Kevin Costner sa det för några år sedan i någon intervju som recyclades nu. Han sa att han, för honom var Gene Hackman den största skådespelaren som fanns. På många sätt så var Gene Hackman närmare kanske en äldre generations filmstjärnor. Han var lite mer som kanske en Cary Grant eller en Gary Cooper eller något sånt där. Och om man tänker på det, i ålder så skiljer det 25 år mellan Cary Grant och Gene Hackman. Och det skiljer 45 år mellan Gene Hackman och Leonardo DiCaprio. Om vi tar honom som ett exempel på en mer liksom modern filmstjärna, men han är också liksom medelålders. Han är väl 55 basten och sånt där. Så det finns bland annat en sorts sån här gammaldags maskulinitet över Gene Hackman och en sorts vuxenhet. Leonardo DiCaprio eller Brad Pitt eller Matt Damon eller Johnny Depp, de är på många sätt förvuxna pojkar snarare än riktiga män. Och det är ingen kritik mot dem, utan det är det som gör dem så enormt attraktiva och intressanta. Därför att det är inte modernt nu att vara en hel kar. Men Gene Hackman, han var en hel kar. Och med det menar jag inte att han nödvändigtvis var något vidunder av maximal maskulinitet. Till exempel, han spelade ju inte karaktärer normalt som dominerade och intimiderade med sina fysiska kvaliteter. Men det var inte heller en del av paketet att han spelade på liksom feminina och infantila drag som nästan alla liksom moderna manliga skådisar gör. Han spelar ofta så här maskulina auktoritetsfigurer. Politiker, poliser, soldater, företagsledare och så vidare. Ofta lite så här sinistra karaktärer, skurkar. Men framförallt tror jag man kan säga tvetydiga karaktärer. Skurken med en mänsklig sida eller hedersmannen som ser sig tvungen att korsa moraliska gränser och så vidare. Han var väldigt bra på den här dubbelheten. Och sen har Gene Hackman, han inte gjort film på ett tag. Så därför tillhör han också en tidigare era. För att hans senaste film var för mer än 20 år sedan. Det var tydligen en film som heter Welcome to Mooseport som kom 2004. Jag tror att det är någon sorts politisk komedi, men jag tyvärr inte sett den. Gene Hackman, han var inte bara skådespelare, han var också soldat. Han ljög om sin ålder för att ta värvning i amerikanska marinkåren när han var 16. Och sen tjänstgjorde han i 5 års tid på olika håll runt Stilla havet. Det här var precis efter andra världskriget. Jag tror det var 46 eller 47 och sånt där som han tog värvning. 46 borde det varit då. Och Gene Hackman var också författare. Ungefär i samma veva som han slutade göra film så började han skriva romaner. Och han skrev 5 stycken. Jag vet inte om de är bra, jag har bara sett titlarna. Det är inte direkt genrer som intresserar mig, det är liksom historiska romaner. Som utspelar sig i olika intressanta epoker från amerikansk historia. Så, Gene Hackman, skådespelare, kanske sin tids främsta soldat, författare, en renässansman. Boris, vad mer kan vi säga om Gene Hackman?
4: Nej, men jag tycker det var en jättefin beskrivning alltså. Och så har han den där kvaliteten som är så oerhört svårt att definiera, men som du ändå ringade in, det där naturligt manliga. Alltså den här personen man känner att nej, men man vill gärna vara i hans närhet, även om han skulle vara en ministerföretagsledare. Det är en trygg punkt helt enkelt, även när han spelar en ond person på något jäkla konstigt sätt.
3: Jag vet inte om vi ska säga något om hur han dog. Det är lite, det var lite normalt skulle man inte säga att det är mystiskt att en 95-åring dör. Men saken var det ändå att även hans fru hittades död, och hon var mer än 30 år yngre än han. Och en av deras hundar hittades inlåst i ett skåp i badrummet, med förstås saken rätt. Så Gene Hackman själv, han låg död i någon sorts garage eller grovhall eller något sånt där. Och hans fru låg död i samma badrum som hunden, tror jag. Och sen låg det piller på golvet runt henne i badrummet. Så det är en ganska märklig scen. Först tänkte jag att det här lät ganska okomplicerat. Det lät lite fint på något sätt, lite romantiskt. De dog tillsammans. Mm. De hade levt tillsammans i nästan 40 år. De hade kanske en plan för hur de skulle dö tillsammans. Kanske hade en sorts självmordspakt. Man kan tänka sig att Hackman dog av en olyckshändelse. Han halkade och slog ihjäl sig. Det är lätt hänt när man är 95. Så hon blev överrumplad. Över den här planen gick om intet. Men hon bestämde sig för att göra liksom det näst bästa och fullfölja sin del av planen. Och alltså tog hon livet av sig. Vissa säger att romantiken är död.

0: stärkta kommentatorerna, de påpekar en del saker som att det är konstigt, som att det ligger piller på golvet. Är det verkligen vad som händer när man dör av en pillerdos, att man sprider ut piller på golvet? Det låter mer som att någon arrangerat det här för att se ut som ett självmord. Och att hunden har låst sin för att förhindra den från att gå till attack mot inkräktaren och så vidare. Eventuellt, misstankarna riktas nu mot Hackmans barn, hans tre vuxna barn, som mycket väl kan ha varit förbannade över att Hackmans mycket yngre fru, som alltså inte är deras mor, får ärva honom. Och om hon överlever. Så där finns det ett motiv. Vad tror du, Boris? Kan du titta i T-bladen här och berätta hur Gene Hackman egentligen dog?
1: Jag är vid sidan av dig i vår tids sista romantiker, så jag jobbade hårt med att hantera de knepiga fakta. Och jag har kommit fram till att hans fru hade en obotlig sjukdom och svåra smärtor, tog därför livet av sig. Och Gene blev helt enkelt så förtvivlad så att han visste inte vad han skulle göra. Han lurade runt i några dagar totalt slagen av sorg. Och dog.
0: Så hon dog först?
1: Ja, hon tog faktiskt livet av sig. Det är därför att hon inte kunde leva med sin sjukdom. Och Gene gick omkring där helt förtvivlad och bara...
0: Det ante mig att du skulle ha en helt unik teori. Jag konverterar genast till din teori.
1: Jag tror hon kommer att hålla.
0: Såg du någon bild, Boris, på huset där de bodde?
1: Ja.
0: Vad jävla häftig kåk. Typiskt.
1: Ja, men Santa Fe skulle man kanske dra sig tillbaka till. Om man inte drar sig tillbaka till Undernäs.
0: Ja. Det var ett tips för de som inte sett det. Bara googla deras hus. Det finns en sån där Architectural Digest-artikel om den. Som byggt på toppen av en kulle i öknen där. Väldigt struntsamma. Låt oss prata lite om Gene Hackman-filmer. Vi brukar alltid prata lite om filmtips och sånt där. Har du några Hackman-rullar som är favorit i Boris?
1: Jo, men alltså det är ju tidiga filmer som avlyssningen, också förstås The French Connection. French Connection satte honom som typ på något sätt. Man var ju bara så här att så här man ska få. Alltså man fick till och med lust att skaffa en hatt som man hade. Och sen blev han så här helt förändrad som den här i den väldigt bra filmen Avlyssningen också, som var så negativt visionär. Det är den tid vi lever i. Sen spelar han ju någon extremt obehaglig prisjägare, har jag för mig. Jag tyckte jag gjorde bra en scen, Clint Eastwood-västern. Men det kommer jag inte ihåg vad...
0: Just det. Unforgivable.
1: Alla går omkring i vita och långa rockar, har jag för mig. Ja, det var bra. Där var han bra. Det är mina favoriter.
0: Ja, Avlyssningen, The Conversation. Det är väldigt, väldigt speciell film. Francis Ford Coppola, tror jag, som gjorde den.
1: Ja.
0: Jag minns jag gillar den, för den var ganska så här teknisk film. Den handlar om en expert på så hemlig avlyssning. Så det är Gene Hackmans karaktär. Så man följer ett mycket av så hantverket. Hur han avlyssnar... Jag minns inte exakt, men han avlyssnar en person, men han råkar snappa upp information om en annan person, vilket leder till problem. Och sen senare i filmen så är det han själv som blir avlyssnad och måste hitta sätt att skydda sig mot det och så vidare. Så det är inte bara det här liksom mellanmänskliga blajet som jag kan bli ganska trött på, utan det också var lite mer så här tekniska intressanta saker. Den känns väldigt så här modern och intressant. Jämfört med, den måste ha varit väldigt modern och avantgardistisk när den kom på början av 70-talet.
1: Ja, nej, men jag såg den när den kom. Och den var, man tyckte att det här var liksom... Det slutar också så här dystert med en otroligt paranoid och osäker situation. Man hade oerhört svårt att tänka sig. Alltså. Det var liksom det var ungefär som Blade Runner det här. Och nu är vi där. Så att en obegripligt framsynt film alltså.
0: Jag är svag för politiska thrillers. Jag tror det är min favoritgenre i filmer. Gene Hackman gjorde många sådana. Det finns en som heter Enemy of the State, där han nästan gör en

0: repris av sin roll från The Conversation. Mm. Inte minst där, Boris, men han spelar en expert på avlyssning. Vilket det är en väldigt intressant återkoppling till hans klassiska roll. Tyvärr så har Will Smith huvudrollen i den filmen. Vilket såklart drar ner väldigt, väldigt mycket.
1: Ja.
0: Men jag har läst, Boris, att det från början var tänkt att antingen Mel Gibson eller Tom Cruise skulle haft huvudrollen. Och då hade det blivit en helt otroligt bra film. För att allting annat är bra i den filmen. De har John Voight som den läskiga skurken. Och då tänker man sig Mel Gibson som den oskyldiga hjälten. Och Gene Hackman som den moraliskt ambivalente hjälparen i bakgrunden. Det hade varit en riktig pangfilm.
1: Det hade varit otroligt bra. Men nästan ännu hellre Tom Cruise som hjälte. Alltså Will Smith är ju outhärdlig i den filmen. Ja. Liksom, allt är ju på skämt på något sätt. Och inte på riktigt. Han gör det till så flabbigt. Så,
0: Ja. Och allting blir väldigt negeraktigt. Och hans negertjej som han är ihop med allting. Precis. Det drar in så mycket andra grejer där liksom.
1: Men också och det är jäkla tjatet om hans blender hela tiden. Jag var tokig på det. Det var liksom, nu skojar vi bort allting på något sätt. Idioter.
0: Mm, mm. En annan klassisk film som jag såg om för inte så många år sedan är Crimson Tide. Där Gene Hackman, han är befälhavare på en ubåt. Och han är på väg att avfyra kärnvapen mot Ryssland. Och där spelar han mot Denzel Washington. Det är en bra rulle. Det är ett bra exempel på den här moraliska ambivalensen som ofta fanns kring Hackmans roller. Därför det är då hjälten Denzel Washington. Han måste stoppa Gene Hackman från att starta kärnvapenkriget. Men det visas rätt tydligt i filmen att det är Gene Hackman som har rätt. Han följer reglerna. Och han är genom hela filmen en hedervärd person. Och det är Denzel Washington som bryter mot reglerna. Och han får reprimander för det. Även efter att han avstyr kärnvapenkriget så får han liksom reprimander från liksom militärdomstolen eller utredningen, vad det är för någonting. Samtidigt som Gene Hackman ger en fin rekommendation till Denzel Washington efter att de haft den här konflikten. Förlåt, nu spoilar hela filmen.
1: Ja, men det måste jag se ändå. Den har jag faktiskt missat.
0: De går ju i perioder. Så du vet, så här, runt 99 ungefär, då skulle alla stora filmbolagen göra en asteroidfilm. Så då kom Deep Impact och Apocalypse, vad heter den här, med Bruce Willis och de ska åka upp gruvarbetarna, oljearbetarna i rymden. Det kom tre asteroidfilm på samma gång. Och sen första halvan av 90-talet, då var det en sån ubåtsfilmgrej. För då kom Jakten på röd oktober och sen kom Crimson Tide, tror jag, en eller två till. Alla skulle ha sin ubåtsfilm. Så det här är lite grann samma era. Jakten på röd oktober är också en bra film, men den är inte lika... Det är mer en bagatell jämfört med Crimson Tide, skulle jag säga.
1: Jag tycker de är för klaustrofobiska. Alltså det mm-hmm. är... Jag klarar inte av att titta. Nu går vi ner under polarisen. det blir för jobbigt.
0: Jag tror jag gillar det där. Det är som andra människor gillar skräckfilm med zombies. Jag gillar klaustrofobifilmer. Något perverst själv. Absolute Power, det är en annan, det är en av flera filmer som Gene Hackman gjorde med Clint Eastwood. Unforgiven är, som du nämnde, det är en riktigt bra westernrulle. Absolute Power tyckte jag också var väldigt bra, med där Gene Hackman spelar mot Clint Eastwood, där Clint Eastwood är en tjuv.
1: Han är inte lite för osympatisk i den?
0: Det finns ingen moralisk ambivalens, det finns ingenting positivt överhuvudtaget i Gene Hackmans karaktär. Nej. I den filmen. Han spelar USA:s president och han är bara super ond liksom. Utan där är Clint Eastwood som är liksom professionell tjuv, juveltjuv eller sånt där, men ändå en väldigt good guy och så vidare liksom. Men det är en väldigt bra film, det är väldigt bra manus och liksom mer intressant än de flesta såna här filmer. Får jag nämna en till Gene Hackman film vill jag gärna nämna.
1: Absolut.
0: The Royal Tenenbaums, som ju kom senare vid millennieskiftet, antar jag. Som är mer en komedi eller något sånt där. Där Gene Hackman spelar, jag antar att de flesta sett filmen, där Gene Hackman spelar den här patriarken. Det är titelrollen faktiskt, därför att det är han som är Royal Tenenbaum. Lite svårt att beskriva filmen kanske. Jag minns den som väldigt unik och väldigt bra. Men där är ju Gene Hackman, han är kanske inte direkt liksom the good guy. Men det är som en komisk roll och han har en sorts... han är som en lovable asshole och sen har en storslagen redemption arc mot slutet av filmen. Och det är i grunden en väldigt sympatisk karaktär. Så där var verkligen absolut fulla registret, tycker jag, av Gene Hackmans skådespelartalang. Och ett fantastiskt liksom, sätt att kröna hans skådespelarkarriär.
1: Mm.
0: Jeff Bezos meddelar att... Ja, förlåt.
1: Nej, ja, det var inget. Jag var lite paff för att du gillade den filmen.
0: Jaha. Jaha.
1: Men, kör på.
0: Det är så här, det är också en bagatell, lite fjantig film liksom. Men jag tyckte att det var intressant. Det är väldigt så här, unik, visuellt unik. Den här speciella stilen som man har. Wes Anderson heter den väl.
1: Ja.
0: Och det var rolig liksom. Mycket så här roliga idéer. Och den här, det handlar mycket om det här familjedram, den här dysfunktionella familjen där alla barnen uppfostras till att bli genier och alla blir genier och väldigt framgångsrika och sen bara kollapsar deras liv och sen när filmen utspelar sig håller de på och liksom plockar ihop sina liv från spillrorna och en av dem har blivit en galen supernevrotisk prepper. Det tyckte jag var ganska kul när han håller på med sin så intensiva liksom prepping-grej och är superparanoid och man kan relatera lite grann till det där. Och sen har de en sån här incestdrama som är riktigt bizarrt med en bror och en syster som är förälskade i varandra på något sätt får ihop det i filmen. Det är väldigt ovanligt att det skildras i en film på det sättet.
1: Ja, det där, att alla älskar Wes Andersons filmer utan jag blir bara alltså extremt deprimerad av dem. Även av Royal Tenenbaums. Liksom, alla tycker att det är mysigt och kul och roligt. Jag bara så här, här livet är elend. Det är så dystert så att jag är för enkel för att hantera sådana familjedramer.
0: Du kanske inte har några familjenevroser att rota i. Det är det som det är för Slorane Sträng och Sandra. Att vi får bearbeta saker.
1: Men, ja, men jag tycker... Ja, det måste vara... Eller det, tvärtom. Ja.
0: Det jag kände med Wes Anderson, det var att efter att jag hade sett en Wes Anderson-film så hade jag sett alla. Det var inte så kul att se en till. Så jag såg den här...
1: Nej, men exakt.
0: Jag såg den här Budapest Hotel, eller vad den heter.
1: Mm.
0: Och den var ju exakt likadan. Det såg visuellt exakt likadan ut. Alla hans filmer verkar se precis likadan ut. Och då kände jag bara att det här är lite grann... Jag förstår att det är liksom, det är väldigt fint hantverk och sånt där, men jag hade liksom redan sett så mycket av hans liksom hans tricks, hans metoder. För det var liksom det, kompositionen och bilderna, färgscheman, liksom en särskild sorts quirky humor, det här liksom med dysfunktionella familjer, allting är liksom det är samma grej hela tiden.
1: Men jag måste erkänna att hans... Jag älskade faktiskt Wes Andersons barnfilm Den fantastiska räven. Det är en sån här dockfilm om en tjuvaktig räv. Du kanske har sett den.
0: Nej, tyvärr.
1: Som inte kan sluta stjäla. Den är jättebra. Där snackar vi dysfunktionell familj, men den är liksom så... det är lättare att hantera om det är djur, tycker jag.
0: Vem är det som har mest trauma här som spökar egentligen? Jag vet inte.
1: Ja, jag vet. Man kan fråga sig det.
2: Radio Bubbla. Nya partiet Nya koalitionssamlingen kandiderar till Malmö kommunfullmäktige. Vill se fler praktiska lösningar på integrationsproblemen. Ser sig som ett svenskt parti men riktar sig till invandrare i första hand. Ja. Apropå det växande politiska vakuum som breder ut sig i svensk politik, så tror jag att det här är en av flera tecken på vad som komma skall i Sverige. Ett parti, nu är det här lokalt parti i Malmö tydligen, Nya koalitionssamlingen, som drivs av en före detta statslös palestinier som heter Hussam Al-Goblawi. Och de har, man tittar på deras logotyp, så har de då namnet Nya koalitionssamlingen både på svenska och på arabiska. Det kan möjligen vara så att deras namn låter lite mindre byråkratiskt och märkligt på arabiska än vad det är på svenska. Nya koalitionssamlingen, det kanske är förklaringen till att de heter som de gör.
1: Jag tror det, ja.
2: Men du, Boris, du nämnde att du känner igen de här typerna. De har varit i Europa tidigare.
1: Ja, det var alldeles nyligen i samband med detta. Vi har ingen länk om det här. de hade något litet party och så firade de med en svensk, med en tårta garnerad med, tror jag, svensk flagga, så antagligen var gjord i marsipan, ganska vacker faktiskt. Men så hade hallonsylten runnit ur och den bilden spred sig, och då var det ju liksom mycket märkliga kommentarer från extremnationalisterna. Men kolla här på liksom araberna, då de, man ser man vad de vill, det här nya partiet, det är liksom blod på den svenska flaggan. Alltså, underbart ursäktade kommentarer från den stackaren, att nej för fan, det är bara hallonsylten som rann. Men som du säger, man kommer att se fler sådana här partibildningar uppstå. Och försök titta lite på dem, men det är jävligt svårt liksom att se. När jag såg dem dyka upp först, tänkte jag, okej, det här är ett parti som liksom kör den här hårda, tukta linjen att anpassa er för helvete om ni vill bli medlemmar i det svenska samhället. Men jag får inte det intrycket alls, utan att det är ett parti som ungefär vill hjälpa de etablerade, bli ett stödparti till de etablerade partierna. Ja, vi ska hjälpa till med integrationen, och då menar man integration som den ser ut idag enligt SOS eller centerpartist eller moderat modell för den delen, att som innebär en total anpassning till de invandrade grupperna istället. Men man vill vara liksom en slags tolkparti där, ett informationsparti, därför att man kan språket i orten ungefär.
3: Ja. Jag tror att det finns flera problem med den här idén. Jag tror att det påminner lite grann om jag känner när jag ser till exempel klassiskt liberala partiet. Det är försökt att skapa ett klassiskt liberalt parti. Att det bygger lite grann på ett missförstånd hur det svenska politiska systemet fungerar. Vi har ju också ett par liknande partier. Det finns ett par islamistiska partier, eller försök att starta. Dels har vi internationellt välkända Hizb ut-Tahrir, som jag vet inte om de ställer upp i valet, men de finns i alla fall och är ett sort parti för hardcore-islamism. Det finns också ett annat parti som heter Yasin, som är ett registrerat parti och som eventuellt ska ställa upp i valen och sånt där. Problemet är ju bara att det behövs inget nytt parti för de här syftena. Därför att vi har redan islamistiska partier i riksdagen. Till exempel Centerpartiet som vi pratade om i förra sändningen. Och Miljöpartiet och flera andra partier. Nästan alla partier i riksdagen. Möjligen med ett undantag. Och det är också så som det svenska politiska klientsystemet fungerar. Att man, åtminstone historiskt sett, så har man kunnat sköta det här väldigt bra utan att säga liksom att vi är kurdpartiet eller vi är arabpartiet. Det här sköter de etablerade politiska partierna genom att skaffa sig såna här särskilda grupper. Så att till exempel då statslösa palestinier, de är redan inordnade i klientsystemet. De har redan representanter via Vänsterpartiet.
1: Mm.
3: Socialdemokraterna. Med araber så blir Socialdemokraterna inte.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Donald Trump vill att Ryssland återfår sitt medlemskap i G7, blev uteslutna 2014 efter annekteringen av Krim. Vi har ingen mer aktuell länk om Donald Trumps upptåg nu i dagarna. Åtminstone inte världenavdelningen. Men Cirkus Trump har gått för fullt de senaste dagarna. Jag skulle nästan vilja backa några dagar. Ja. Och sen så kan vi jobba oss fram till vad som hände i morse. Det var G7-möte i Kanada nu i helgen. Och det var en fantastisk uppvisning från Donald Trump. Jag vet inte hur man ska uttrycka det annat än att han oerhört grundligt förnedrade hela G7-kretsen. Enligt uppgift så kom han för sent till mötet. Han stannade inte till slutet. Han drog vidare till Singapore istället. Och efter konferensen, när man traditionsenligt presenterade ett gemensamt uttalande de sju länderna emellan, så bestämde sig Trump för att backa. Han drog ur USA från det uttalandet och invaliderade på det sättet, kan man säga, hela mötet. Dessutom efteråt så passade han på att ganska tungt förödmjuka mötets värd, Trudeau, Kanadas ledare. Och Trudeau blev så knäckt att han tappade sitt eget ögonbryn. Det var en helt otrolig uppvisning. Jag drabbades återigen av den här känslan att trots alla Donald Trumps fel och brister, så är det omöjligt för mig att inte tycka väldigt mycket om honom när han gör sådana fantastiska saker. Det är verkligen snyggt. Alltså, han har gett sig på alla de här internationella institutionerna. FN till exempel, som han kampanjade på hårt. Men jag tycker det är läckert att han också ger sig på G7-gruppen. Som ju är en sällsynt menlös grupp. Den har ingen riktig verksamhet. Det är bara som en sorts symbolisk. Man kan säga att det är en sorts dödfödd organisation. Som var till för att vara ett sorts anti-OPEC. Början av 70-talet, när arabländerna började strypa oljetillgången och använda det för politiska syften. Det var väl strikt taget inte OPEC, de hette någonting annat. Arabiska OPEC. Och då startar man G7. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men som jag förstått det, så startar man G7 som en sorts anti-OPEC. Så man kan säga att G7 förhåller sig till OPEC ungefär som SAF förhåller sig till LO eller något sånt där.
1: Ungefär.
0: Men kruxet är bara att G7, det skulle vara då de sju rikaste länderna, de sju största ekonomierna i världen. Alltså industriländerna som konsumerar olja då, i den här politiska bakgrunden. Men man har ju inte justerat medlemslistan sedan dess. Så att G7 består inte längre av de sju största ekonomierna. Till att börja med de stora elefanterna i rummet, så att säga, är Kina och Indien. Så Kina är världens näst största ekonomi, Indien är definitivt en av de sju största. De är inte med i G7, vilket gör att de har inte så jättemycket tyngd besluten de fattar. Det är också så att Italiens ekonomi är större än Kanadas ekonomi. Så att Kanada ska ut, Italien ska in, och det ska vara en riktig G7-lista. Ryssland är inte en av världens sju största ekonomier, men ungefär lika stor som. Men Ryssland har varit med i G7, men sen har blivit kickad 2014 på grund av Krimkrisen. Och ett av Donald Trumps bidrag då är att ställa till jävelskap och säga att borde ta in Ryssland igen i G7. G7-gruppen som man i övrigt då ställer sig och går på toaletten på. Så att G7 är en grupp av det är de sju länder som var rikast i världen 1973. Och varför de träffas är ett mysterium. Och det är underbart att se Donald Trump lägga allt det här i öppen dager och tvinga oss att ha den diskussionen, som är väldigt pinsam för G7-länderna, Justin Trudeau och sådana människor.
1: Jag blir ju väldigt uppiggad av hans uttalanden om frihandel. Som jag pratat. Alltså det är något lätt sinnessjukt över de här diskussionerna på svenska ledarsidor som du i stort sett är befriad ifrån. Men där man liksom yrar hela tiden om det är så jätteviktigt med frihandel och frihandelsavtal och tjofaderittan. Och så låtsas man inte om en annan av elefanterna i rummet, att det finns ju inga stora riktiga frihandelsavtal. Därför att de är alla, där ingår alltid begränsningar, undantag, och tillåtelse till statliga subventioner. Och det var så oerhört skönt att höra Donald Trump liksom kliva in bara och säga att nej, men vadå frihandel? Mexiko, Kanada och ett antal andra länder ägnar sig åt statliga subventioner. Vilket, vilket USA också gör, vilket han är medveten om. Och det står han ju för också. Men korten måste läggas på bordet. Så i den meningen så är han ju en förespråkare för verklig frihandel.
0: Mm. Och här får jag ge dig rätt, Boris. Det här var ju vad du sa från allra första början när vi började prata om Trumps handelspolitik. Jag var lite mer skeptisk, men du sa att det här liksom, det är en sorts reciprocitet. Det handlar om det enda sättet att få till någon rimlig typ av frihandel är att man svarar på varandra. Det är en sorts tit for tat process. Och du var inne på att Trump var mer av en frihandelskämpe, en genuin frihandelskämpe än vad jag sa. Något åt det hållet. Och det verkar som att Trump
1: spelarna lyssnar
0: på det. Jag spelar de här korten rätt. Säger precis rätt saker. Och det var ju också det som den här, alltså jag fokuserar på lite tramsiga saker, det här med Trudeaus ögonbryn och sånt där. Men det som hände efter G7-mötet var att Trudeau offentligt kritiserade Trump och USA för de nya ståltullarna. Varpå Trump svarade med den här liksom ganska då, som jag tycker, härligt knäckande sakinnehållet i utbytet. Vad Trump sa, vi lägger 200% ståltullar på er, men ni lägger ju 300% mjölktullar på oss. Ska du sitta där och snacka om frihandel när Kanada ska skydda sin koindustri med hundratals procent tullar? Så att visst, det är jätteintressant, och det är spännande att se om Trump faktiskt, om han faktiskt kan åstadkomma mer frihandel genom den här strategin. Det är en intressant möjlighet.
1: Ja, alltså ska man komplicera bilden så hoppas jag att han antydde i början av sin valkampanj att han också ville ta bort alla jäkla subventioner. Alltså även i jordbruksindustrin.
0: Mm.
1: Och alltså jag när en stilla förhoppning att han verkligen kommer att löpa linan ut där också. Det är liksom det optimala, den starka positionen. Vi tar bort alla typer av subventioner, men vi handlar bara med folk som gör samma sak och inte hittar på strafftullar på olika områden. Då har vi frihandel. Alltså jag är lite naiv här, men jag när en stilla förhoppning om att han faktiskt har en agenda där som han tänker fullfölja.
0: Sen åkte Trump vidare från Kanada till Singapore för sitt toppmöte med Kim Jong-un. Och det har ägt rum i morse, när det nu var. Vi är tidigt på morgonen svensk tid, eftersom det var vi på förmiddagen i Singapore. Och ja, det verkar ha varit ett någorlunda framgångsrikt möte rent optiskt åtminstone. Vi har nu en serie fantastiska bilder på Donald Trump och Kim Jong-un där de skakar tass, ler, är allmänt kamratliga, promenerar runt tillsammans på något sånt här singaporianskt hotell. Och det verkar inte hänt något väldigt dåligt eller dramatiskt i alla fall. Det fanns lite spekulationer innan om vad som skulle kunna hända. Kanske Kim skulle försöka döda Trump eller något sånt där, eller åtminstone sno hans peruk. Det såg jag en spekulation om. Men det verkar vara ganska lugnt till.
1: Ja.
0: Har du sett videomaterialet?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Jag tycker sånt där är rätt intressant. Jag pratade ju lite om det i Radio Bubbla förra gången också, när Kim hade träffat sin sydkoreanska motpart.
1: Ja.
0: Och jag kunde inte hålla tillbaka min
1: beundran.
0: Ja, min beundran faktiskt. För Kims värdighet, hans kroppsspråk och sånt där. Så inte den här gången lika mycket i alla fall, känner jag. Utan här är det både Kim och Trump såg ganska reserverade ut, tycker jag. På lite olika sätt. Men båda såg liksom, ingen av dem såg helt bekväma ut. De såg försiktiga och eftertänksamma och ja, nervösa. Ja, men de såg nervösa ut. På ett liksom, inte så att de bara reducerade totalt från statsmän till nervvrak eller sådär. Va? Men man såg på dem att de var inte helt bekväma, någon av dem. De studerade varandra extremt noggrant för att se liksom den andres reaktioner, för att inte säga inte hamna fel i det här spelet. Trump satt och liksom, han satt och vaggade lite fram och tillbaka, fipplade med händerna och såg lite obekväm ut. Kim satt och tittade ner, han satt också lite här, vägde fram och tillbaka med sidorna och tittade ner i golvet och sådär.
1: Vad märkligt, så att, ja. För att jag såg däremot delar av samtalet igår mellan Kim kom ju tidigare än Donald till Singapore, och han hade ju ett offentligt möte med Singapores premiärminister, och där var det liksom sådär, han var så, Singapores premiärminister verkade liksom lite stressad så här, men Kim var så jäkla lös och ledig och nästan liksom lotsade Singapores premiärminister fram genom samtalet. Väldigt behagligt att se faktiskt.
0: Ja, nej, men det är som, jag vet inte hur mycket vi pratade om det här radiobubblan tidigare, men som jag har sagt tidigare, jag tror ju Kim Jong-un kommer bli en internationell ikon. Därför det där verkar vara hans naturliga läge, det som du beskriver. Och i takt med att han får visa upp det där lite mer, så kommer han, jag tror han kommer bli jättepopulär, karismatisk person. Diktator, brutal mördare som han är. Det har inte stoppat folk förr.
1: Nej.
0: Från att bli jättepopulära i världen. Så han kommer, han och Nordkorea med honom, kommer att plocka väldigt mycket poäng på det här. Men just i det första mötet med Trump, där tyckte jag i alla fall, det är min bedömning, att där var Kim inte lika bekväm som han har varit med andra världsledare. Där var det liksom mycket som stod på spel. Kanske att Trumps nervositet smittade av sig lite grann på Kim. Det var spännande att se i alla fall.
1: Men man kan ju också faktiskt, jag måste kolla på det där, men man kan ju också tolka det som den totala fingertoppskänslan hos två stycken som är bra på att spela det här spelet. Att om du upplever att din motpart är nervös, då ska du ju för guds skull inte framstå som liksom självsäker in till gränsen till brudositet. Utan då får du också hålla på och fippla lite tills ni båda finner varandra. Så att det kan ju vara ett fortsatt tecken på att båda vet vad de håller på med.
0: Ja, det tror jag. Sen är det så själva innehållet i toppmötet som vi har pratat om flera gånger tidigare. Så det finns inga seriösa realistiska förhoppningar om att det kommer hända någonting stort. Jag såg på Geopolitical Futures, George Friedman's site. De hade lite sådana här scenarioidéer. Tre tänkbara scenarier. Tre möjliga utfall av mötet. Där det ena var då att Nordkorea faller till föga och byter sida. Och söker säkerhetspolitiskt beskydd från USA istället för Kina. För Kina är ett större hot på längre sikt. Att nu hoppar liksom Nordkorea från det ena paraplyet till det andra. Och sen ett scenario där USA backar. USA drar sig ur Koreahalvön. Och vilket då skulle vara rationellt på olika sätt. Men svårt på grund av prestige. Men båda de scenarierna är förstås extremt, extremt långsökta. Det enda som är sannolikt är det tredje scenariot. Det vill säga att status quo bevaras. I praktiken ingenting händer. Förutom att Kim får en gigantisk PR-triumf. Och Trump får en någorlunda PR-triumf.
1: Ja, men det är så många stora spelare som behöver Koreahalvön som en sideshow helt enkelt. Att det ska hända saker, alltså man blåser upp saker, det ska hända saker, men egentligen spelar ju inte den där plätten på jorden någon större roll. Det är ungefär som att säga att Danmark skulle spela någon stor roll i världspolitiken. Men den behövs liksom, därför att då kan man avleda uppmärksamhet. Och alla USA behöver den, Kina behöver den, Nordkorea behöver den definitivt. Så att vi kommer att få leva liksom med ett konstant spänningstillstånd, tror jag. Det liksom Koreahalvöns funktion här i världen. Någon annan nytta gör de ju inte.
0: Det var väldigt intressant faktiskt, apropå den här Geopolitical Futures-artikeln som jag läste. Den heter The Three Scenarios of the Singapore Summit, om någon vill leta efter den. Men där pratar de just om varför Korea har en roll i internationella politiken. För det är verkligen inte självklart. För att USAs egentliga geopolitiska intresse är ju att slå någon sorts ring runt Stilla havskusten.
1: Mm.
0: Så att USA har ett genuint geopolitiskt intresse, ett inneboende geopolitiskt intresse av, säg, Japan och Filippinerna. Men Korea ligger liksom mitt inne i alltihop och har inte egentligen en strategisk position. Och så enligt George Friedman då, eller vem det nu var som skrev just den här artikeln, så beror det på att, jag ska se om jag kan återge det här korrekt för minnet. Det var en miss i ett tal som hölls av USAs dåvarande utrikesminister, Dean Acheson.
1: Mm.
0: Han glömde att lägga in ordet Sydkorea i en lista med länder som skulle, i det här talet då, som skulle definiera den amerikanska intressesfären. Vilket då Sovjetunionen tog som intäkt för att börja involvera sig i Koreahalvön. Tänkte, ja, men USA är inte intresserad, då kommer vi börja manövrera där. Och då var USA tvungna att agera och så vidare. Så att, jag är inte så kunnig om den här historien, men jag tycker det var en spännande idé då, att hela orsaken till att USA ens finns på Koreahalvön är att man då man missade räkna upp ett land i ett tal. Och sen på den varan, för nu är USA så investerade att nu har gått prestige i frågan. Så att nu måste man vara kvar i Sydkorea bara för att man har varit i Sydkorea så länge och utvecklats nära band med dem. Och nu skulle det vara en enorm prestigeförlust att dra sig ur. Det skulle tolkas som ett tecken på svaghet, och då skulle alla börja liksom äta in i USAs olika intressen, för att man känner att de inte försvarar någonting som de har, där de har liksom stakat ut ett anspråk.
1: Nej, men det där är liksom en absurd story, men den är alldeles sann, och den är viktig att tänka på för oss i Europa när det gäller USA och det amerikanska imperiet. Därför att Eriksons misstag grundar, alltså att det får sådana effekter, beror ju på att ryssarna utgår ju från att motparten menar vad de säger. Och man har ju inte allt för många år dessförinnan suttit faktiskt och delat upp världen mellan sig. Alltså Roosevelt och Churchill och Stalin har suttit med linjal och passare på kartan och sagt att det här är ditt och det här är mitt. Och man har varit förbannat noga med detta. Man har hållit alla överenskommelser också. Och det här menar man är viktigt att komma ihåg, alltså att det här har ju östeuropeerna, till exempel Polen och Ungern, lärt sig, att lita aldrig på västvärlden eller egentligen USA, därför att de kan ju sälja det imorgon dag. Och när plötsligt, och det var ryssarna benhårda på, och det var de gamla amerikanska administrationerna också, och de antog med all rätt, håller jag på att säga, att jaha, det där är liksom öppet territorium, vi tar det. Väl värt att tänka på för framtiden också,
0: ja.
1: För de som tror att de kan få någon slags amerikanskt beskydd, det kan vara borta dagen efter.
0: Radio Bubbla. 40% av EU:s budget gick 2017 till jord- och landsbygdsstöd. Störst mottagare är Frankrike som får 17% av stöden, men som har 8% av årsarbetskrafterna. I övriga världen är Nya Zeeland föregångare med lägst stödnivåer då man avreglerade sitt jordbruk under 1980-talet. Det här är ett blogginlägg från en sajt som heter Jordbruket i siffror. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jo, det här är en blogg från Jordbruksverket. Oerhört officiella siffror här. Det är lite grann Jordbruksverkets inlägg i valdebatten, tror jag man kan säga. De säger inte det uttryckligen, men de ger initialt en nedbrytning av det här med hur stor del av EUs totala budget utgörs av jordbruksstöd. Och det finns två huvudsakliga
2: fonder, två stora påsar med pengar i EU, som förra syftet. Den ena heter European Agricultural Guarantee Fund. Den innehåller 44,7 miljarder euro. Och den andra heter European Agricultural Fund for Rural Development. Det innehåller 11,1 miljarder. Så att det är sammanlagt då 55-56 miljarder, vilket blir 40% av EUs totala budget, som är 137 miljarder euro. Så att det är 40% av alla pengar som EU har och spenderar. Men det är inte precis 40% av diskussionerna i valrörelsen.
3: Nej.
2: En annan sak som är väldigt intressant där, det kanske finns folk som bara har örnkoll på det här, men jag är inte så kunnig på området, så jag tyckte det var spännande bara att förkovra mig lite grann. Hur stor del av jordbruket utgörs av subventioner? Hur ska man ens mäta det? Det visste inte jag när jag läste det här inlägget, men man har ett ganska finurligt mått som man använder världen över. Och kruxet här är att det finns så många olika typer av subventioner. Det finns liksom bidrag som ges till bönder, men det finns också till exempel tullar som påverkar priserna och agerar som en mer kanske indirekt subvention. Så hur får man ett rättvisande mått på den totala mängden subventioner eller stöd som det kallas? Jo, det man gör då är att man tittar på det priset som, jag hoppas jag säger rätt nu, priset till vilket bönder säljer sina produkter. Och sen jämför man det priset med världsmarknadspriset. Och skillnaden däremellan är då graden av subventionering. Och på det här sättet då vill man komma runt det här med att man kan ha olika typer av stöd, man kan försöka dölja stöd till jordbruk och så vidare. Men tanken är då att om du inte har någon subvention alls, då kommer bönderna sälja till världsmarknadspriset. Och det låter för mig som en ganska rimlig idé. Och enligt det här måttet då, som jag tror sammanställs av OECD, så kan man säga att det finns ett väldigt brett spann. De länder som har allra mest jordbruksstöd är Norge, Island och Schweiz. Och där är det så att hela 60% av jordbrukens intäkter kommer från olika typer av subventioner. Mer än hälften, 60%. Och i Japan och Sydkorea så är det 50% av jordbrukens intäkter. Snittet för både OECD och EU är 20%. Så det är ungefär där nivån ligger när vi pratar om EU-personen. Och sen i Ryssland och Kina så är det lite lägre, 15%. USA och Kanada ännu lite lägre på 10%. Och sen har vi några länder som har ett helt eller nästan helt avreglerat jordbruk, som Nya Zeeland och Australien. Där subventionsgraden är 0% eller väldigt nära 0%. Så det är en väldigt skillnad, och det var spännande tycker jag att se att till exempel Schweiz är världsledande i att maxa ut jordbrukssubventionerna. Och Island och Norge. Så lite så ser det ut. Det är en ganska stor industri det här. Från ett libertarianskt perspektiv, det finns en sorts väldigt klassiskt och välkänt marknadsliberalt case mot jordbrukssubventioner, naturligtvis, eftersom vi motsätter oss alla typer av subventioner. Och grunddragen här är att jordbrukssubventioner är en sorts omfördelning från skattebetalare och konsumenter till jordbrukare. Men inte bara det, utan det är att det finns en sorts retorik i olika sammanhang kring vem som egentligen får de här jordbrukssubventionerna. Man säger att vi måste ha en levande landsbygd och tänk på alla stackars små bönder och så vidare. Men de som får subventioner är framförallt storskaliga industriella jordbruk. De som är stora nog för att uppfylla olika kriterier, stora nog för att delta i lobbyingrelaterade verksamheter och så vidare. Småbönder finns knappt mer. Och i den mån de finns så får de inte så mycket pengar. Så att det är liksom det första huvudargumentet. Att det här är en sorts ekonomisk omfördelning. Och dessutom en omfördelning så att säga från fattiga till rika. Som inte går till folk som vi skulle tycka är särskilt skyddsvärda eller förtjänta av det här. Om vi tittar närmare på dem. Jämfört med vad som sägs i retoriken i alla fall. Och sen så, ja, det finns alla möjliga mer detaljerade invändningar. Men det här är naturligtvis huvudargumentet. Men jag vet inte, Boris. Du har ju tidigare här i radion argumenterat för att det kanske inte riktigt är så enkelt. Och att vi inte ska helt och hållet slänga den här idén ut genom fönstret.
3: Nej, alltså jag är tilltalad av... jag är inte tilltalad av tanken på regleringar och sådana saker i sig förstås. Inte alls. Men samtidigt så ser jag det svenska jordbruket och det svenska kosthållet som är följd av detta alltså, som väldigt skyddsvärt. Alltså att ett fungerande och även ett fungerande småskaligt jordbruk där folk faktiskt har en marknad och kan sälja till närmaste ort till exempel är väldigt viktigt för en nations liv. Och alltså ett sätt att åstadkomma detta är ju, får jag bara säga, en monumental upplysningskampanj. Jag tar det innan jag går in på regleringarna. Därför att det intressanta är ju att om man tittar på vad svenskar stoppar i sig idag, det gäller tror jag de flesta västerlänningar numera, så har vi ju fått till exempel ett extremt utbud av laktosfria produkter. Vilket är ju komplett obegripligt faktiskt i Norden och i Sverige. Vi har fått ett extremt utbud av proteinberikade produkter och rena proteinprodukter, alla dessa bars och annat som säljer jättebra. Det kommer ständigt nya produkter på de här områdena. Och mängder av olika typer av yoghurt och bakteriekulturmjölk. Alltså nu i dagarna så har ju den isländska Skyren relanserats i Sverige med stora kampanjer till exempel, vilket i och för sig är bra. Det är god produkt och mycket proteinrik. Men det är ju fullt möjligt att få folk att ändra sina konsumtionsmönster. Till exempel få för sig att de är laktosintoleranta. Och rimligen så borde det där också faktiskt att få dem att... För en sak som skadar jordbruket, det är ju att folk lever på halvfabrikat, helfabrikat och genuin skitmat. Alltså när de äter ute och även sånt de köper hem då tillagar. Och som går ofta på det billigaste. Om man istället fick dem att alltid handla det här som numera är lyx i Sverige, närodlat och närproducerat och näruppfött. Då skulle det finnas utrymme även för små jordbrukare i Sverige att livnära sig på sina produkter. Och ett sätt att saxa till det där, det vore ju faktiskt att blockera införsel av till exempel andra länders kött. Jag ser det som tämligen onödigt att vi importerar fläsk från Polen och Baltikum, nötkött från Baltikum, nötkött från Rumänien till och med som inte har speciellt god kvalitet. Och uppenbart är att tyskarna som har väldigt god matkultur skickar sitt sämsta kött till Sverige. Och det ligger något, vi nämnde ju nyss Nya Zeeland, det ligger något perverst alltså i att det säljs mer nyzeeländskt lamm i Sverige som vi säger gott. Men att det inte går att för speciellt många fler skulle kunna livnära sig som lamm och fåruppfödare i Sverige. Vi har ju väldigt bra lammkött i Sverige från Gotland till exempel. Så att jag har liksom inga större betänkligheter mot att dels den här frivilliga vägen, alltså kampanjandet för köp svenskt. Men också att skydda det svenska jordbruket och den svenska produktionen och skapa utrymmet för mindre brukare att faktiskt kunna sälja och överleva och utvidga sin produktion. Idag så har vi till exempel rätt många små gårdsmejerier. Men de livnär sig på att sälja liksom till mer exklusiva restauranger i landet och liksom går runt på det. Men de har väldigt svårt att skala upp och ge oss alla goda desserter och getostar till exempel. Vilket vore ju välsignelse för folket.
2: Mm. Ja, det är spännande tycker jag att fundera på hur man skulle kunna göra det här bättre. För att även om man tycker att det ska finnas något, man tycker att staten ska intervenera och göra någonting för att skydda jordbruket och så vidare. Vilket jag egentligen inte alls tycker, men Även om man tycker det så måste man fråga sig, vad är sannolikheten att EU eller svenska staten kan göra det på rätt sätt? Är det inte mycket mer sannolikt att det blir som det alltid blir med de organisationerna, det vill säga att allting de gör får rakt motsatt effekt mot vad som avsågs?
3: Ja.
2: Det kan vara intressant att fundera lite på hur man ska göra då. En sak som jag kan tänka på som ett argument för protektionism, för någon typ av åtgärder, det är den här tanken, vad händer om internationell handel blockeras, om det blir någon typ av internationellt krisläge, krig, naturkatastrofer, någonting som gör att vi inte får importera mat längre. Hur lång tid tar det att få igång jordbruket i Sverige? Vad kan man göra för att det ska vara mer robust så att man inte ska bli utan mat? Och en sån sak är ju då, som du också är inne på, alltså någon typ av stöd i redan annan form till småskalighet och decentralisering. Och en grej som jag tänker på där, som jag har varit inne på tidigare i Radiobubbla, det är att om man har den typen av, till exempel en krissituation, och säg förbindelserna med omvärlden funkar sämre, det är inte säkert att förbindelserna inom landet heller funkar så där väldigt bra. Men utan då kommer man vara ännu mer beroende av närområdet. Det som produceras i den närmaste omgivningen, säg i regionen omkring en. Och jag har varit inne på den här idén tidigare, och jag säger den gärna igen, att tänk om man skulle titta på att skattebefria vissa typer av jordbruk på vissa villkor. Till exempel skattebefria försäljning av jordbruksprodukter om de säljs inom samma län som de produceras i. Eller skattebefria produkter som inte är processade och gjorda till halvfabrikat. Som säljs i någorlunda ursprunglig form. Och naturligtvis slopa alla restriktioner på till exempel, du nämnde gårdsmejerierna. Slopa alla restriktioner på att mjölk måste vara pasteuriserad och såna här saker. Låta folk köpa vilka produkter de vill. Så att det kan finnas blomstrande lokala marknader som skulle kunna få en skjuts av att de skattebefrias. Jag tycker att alla verksamheter ska skattebefrias, men om det kan användas som ett politiskt verktyg att skattebefria vissa delar före andra, så tycker jag att det är ett relativt godartat sätt för staten att gripa in i saker och ting.
3: Det där är liksom kanske till och med kungsvägen som du skisserar upp där. Därför att det är ett stort problem för de småskaliga producenterna och de här mindre kooperativa slakterierna som har lagts ner i stort sett allihopa, och små mejerierna också. Det är ju att de stora producenterna, de går ju armkrok med staten. De driver ju upp regelverken, något sanslöst. Vilket gör att du som en småskalig producent inte har en chans att leva upp till de här regelverken. Som inte behövs helt enkelt. De är helt enkelt till för att slå ihjäl konkurrensen från mindre producenter. Och det är inte så att de skulle börja, och det här är ju människor som liksom, ja, de slår ihjäl sin egen näring om de börjar liksom göra dåliga produkter. Och idag är det ju omöjligt att starta ett litet lokalt slakteri. Även om du liksom föder upp djuret och säljer lokalt. Så om allting sker enligt regelboken, så måste det transporteras över halva landet, slaktas och sen forslas tillbaka. Det är ju komplett vansinne. Det är ju fullt möjligt att slå. Krävs inte speciellt mycket för att slakta det lokalt. Jag tror inte vi har något ambulerande. Ett tag fanns det ju två stycken, tror jag, ambulerande slakterier i Sverige som åkte runt. Och till och med de har väl, vad jag vet, fått klappa igen alltså. Så just det där med att väck med skatten, lyft regleringarna. Och egentligen så har vi det så redan idag, fast i väldigt liten skala. Det finns ju rätt många som köper direkt av sin bonde, eller sin bonde, men bönder som de har kontakter till. Och som slaktar själva. Och det vore ju bara bra att legalisera detta så att det kom fler till del. Att även de som inte har personliga kontakter kan få det i sin lokala butik, eller till och med få det utkört eller uppsöka bonden. Alltså det skulle skapa ett sånt härligt liv alltså i städer och i bygderna runt om städerna. Så de sakerna skulle ganska raskt, tror jag, börja förändra situationen.
2: Ja, då har vi dragit vårt strå till stacken. Ett par stycken, några idéer om hur man skulle kunna göra det lite bättre. Sannolikheten för att de plockas upp av några politiker är kanske ganska liten, men jag vet inte, jag tycker det här med, det finns en konvergens här mellan sunda intressen, sånt som vi är intresserade av, och gröna värden. Jag tror Boris att det skulle vara helt omöjligt att få med, jag vet inte, miljöpartister eller vad det nu är, liksom, gröna politikerkrafter på att till exempel avreglera och skattebefria lokalt småskaligt jordbruk.
3: Nej, det borde vara fullt möjligt alltså, och det vore konstigt annars. Centerpartiet, paradoxalt nog, de tror jag skulle vara svårt att få med, för att de är ju mer än ett parti som representerar personer och verksamheter som har nytta av EUs jordbruksstöd, som livnär sig på detta. Men sen det vore intressant att se liksom. Jag skulle också vilja se det här andra, alltså just kampanjandet för svenskt kosthåll och svensk mat. Det låter jag fan som Ria Wägner. Men alltså, den bör bedrivas i form av en attack mot den undermåliga utländska maten som vi har på restauranger och som nu även skolmat, alltså om man nu ska ha statligt styrda skolor, vilket man helst inte ska ha, så bör man väl för guds skull se till att de på luncher serverar liksom genuin, håll på att säga, hederlig svensk husmanskost. Det är liksom det självklara. Men istället så ser ju liksom skolmenyn ett mishmash liksom av kebabsoppa och vad fan de nu hittar på. Alltså undermålig kopia av mat som i sina ursprungsländer är annorlunda. Det är ju patetiskt. Så man bör kampanja mot kebabhak, pizzerier, kinahak. Alltså det är skräpmat. Och istället liksom ät svenskt. Och sen liksom det är ju också en fråga om att undervisa folk om att svensk kök är ett av de stora köken faktiskt. Men istället så har liksom folk låtit sig bli ilurade att vi levde på barkbröd innan pizzerierna öppnade.
2: Innan vi kunde inmundiga den fantastiska kebabsoppan.
3: Ja, precis.
2: Ja. Väl talat. Du får hålla tummarna för kanske en gryende folkrörelse som kanske finns kring de här frågorna.
3: Ja, det vore underbart att se.
2: 51 600 barn föds i Sverige under första halvåret 2023, vilket är 3000 färre och en nedgång med 5,5% jämfört med samma period 2022 och det lägsta på 20 år. Ja, födelsetalen går ner i Sverige. Det kommer även rapporter från ganska många andra länder om att det föds färre och färre personer. Det är alltid svårt att dra några slutsatser om vad det beror på. Födelsetal kan gå upp och ner av komplicerade orsaker. Folk som har lyssnat länge på Radio Bubbla minns säkert att vi hade en djupdykning i det här våren 2020 apropå coronavirus-episoden. Då olika länder hade väldigt olika dödlighetssiffror för coronaviruset. Och man kunde urskilja ganska tydliga mönster när man väl tittade närmare. Som visade på att vilken dödlighet man hade under coronaepisoden verkade förklaras väldigt starkt av vilken dödlighet man hade haft av andra. Nästan slumpmässiga skäl året innan och så vidare. Men jag tycker det är intressant de här observationerna som görs. Diskussionerna som förs kring dem. För det är också så att det är inte bara det att det görs färre och färre nya människor. Utan det verkar också vara så att de människor vi redan har, de försvinner i allt snabbare takt. Folk dör, ibland av sådana mystiska orsaker. Relativt unga, friska människor som plötsligt faller ihop och dör för att deras hjärtan slutar fungera.

trots allt en väldigt stor sjukdomsperiod som hela världen gick igenom. Men vad exakt är kopplingen? En socialt acceptabel förklaring är att mycket av det här handlar om så kallad lång covid. Men problemet med den förklaringen det är förstås att de som dör knallfall, i många fall så har de inte alls varit sjuka. De har inga andra symptom som att de har fastnat i lång covid och går och är trötta, orkeslösa och har mystiska smärtor och hjärndimma och allt det där. Utan, alltså om man går från att vara kärnfrisk till synes till att helt plötsligt dö knallfall, då är det inte lång covid. Det är snarare världens kortaste covid i sådana fall. Så det är inte särskilt bra förklaring. En annan teori som jag tycker är värd att överväga, det är någonting som vi pratade mycket om 2020, nämligen att pandemin trängde ut alla möjliga normala hälsobefrämjande åtgärder, till exempel motion för att folk satt hemma och gömde sig för viruset. Man undvek socialt umgänge. Det är många som säger att deras sociala liv fortfarande inte återhämtat sig och att de fortfarande känner sig isolerade och ensamma, att de inte har den typen av nätverk som de hade innan pandemin. Och sen har vi såklart all medicinsk behandling som ställs in för att sjukhus, vårdcentraler och så vidare förvandlades till dedikerade coronaenheter. Allt som inte var akut sköts på framsidan, inklusive livsviktiga saker som screening för cancer och olika typer av preventivt medicinskt arbete. Och precis som att många fortfarande inte fått igång sina sociala liv, så är det fortfarande många som inte har återupptagit normala medicinska rutiner. Vilket bland annat hänger ihop med att sjukvården på vissa platser i världen fortfarande är fast i ett slags coronamentalitet med obligatoriska munskydd, spritande av händer i tid och otid, andra sådana ritualer för att besvärja viruset. Vilket gör att det blir svårare att skaffa vård, och framförallt så blir det liksom skrämmande och motbjudande att gå till den här det är en ganska läskig miljön. Och så har vi förstås den heta potatisen. Den gigantiska elefanten i rummet som många misstänker, men som man fortfarande gör sitt bästa för att vi inte ska prata om. Du säger att hela mänskligheten prackades på experimentella injektioner som skulle skydda mot coronaviruset. Hastigt ihopslängda vacciner och vissa helt nya tekniker, de här mRNA-injektionerna, som var en mer eller mindre experimentell teknik tills man plötsligt bestämde sig för att testa den på 1 miljard människor över en natt. Och en av de saker jag tycker är så intressant är att många av de här sakerna vi ser matchar precis saker som vi läste om då innan vaccinen rullades ut och som vi pratade om här i Radio Bubbla. Jag kollade tidigare idag när det var den 6 december 2020, så gjorde vi en djupdykning. Rubriken på radiosajten är mRNA-vacciner medför svårbedömda och skrämmande risker. Och där pratade vi om att det fanns specifika teoretiska skäl att misstänka. Misstänka ett antal av de saker som händer just nu. Så en sån sak är att spikproteinerna som produceras av mRNA-vaccinerna har strukturella likheter med ett protein som behövs för att bygga upp moderkakan i gravida kvinnor. Om kroppen utvecklar antikroppar mot spikproteinet, så skulle det, man spekulerade då att teoretiskt sett, så skulle det kunna leda till att kvinnor utvecklar en autoimmun reaktion på sina egna moderkakor. Så att deras egna immunförsvar attackerar deras reproduktionsorgan när de blir gravida. Kanske inte innan dess, men när de väl blir gravida så får de den här reaktionen. Vilket då eventuellt skulle göra dem infertila. Och sen har vi också de här misstankarna som fanns från första början om att det skulle kunna ha särskilt dåliga konsekvenser för folks hjärtan på grund av hur spikproteinet rörde sig genom kroppen och ackumulerades olika mycket i olika organ. Och det fanns några till sådana saker som till exempel den här läskiga spekulationen om att på grund av spikproteinernas struktur så skulle mRNA-vaccinerna eventuellt kunna leda till Parkinson-liknande sjukdomar, därför att människor skulle kunna utveckla autoimmuna reaktioner mot sina egna dopaminreceptorer efter att dopaminreceptorerna hade interagerat med de här spikproteinerna. Till skillnad då från om du infekteras av ett virus och utvecklar en skyddande immunrespons inte mot spikproteinet eller mot spikproteinet i kombination med en dopaminreceptor och så vidare, utan kombinationen av själva viruset och spikproteinet och andra komponenter av själva viruset. Det var resonemanget som man hade. Och allt det här, det var alltså innan någon enda människa hade fått en mRNA-injektion mot covid-19.
utanför liksom, små kontrollerade studier. Den här diskussionen som vi hade i december 2020, det var

0: exakt samtidigt som en vecka som de första besluten togs om att nödgodkänna Pfizer-vaccinet och vad heter den andra? Moderna vaccinet.
1: Mm.
0: Och som vi sa då, det är kusligt, det här gigantiska experimentet man gjorde. Och jag tycker det är kusligt att se att så många saker som vi eventuellt kan se omkring oss i födslostatistik, mystiska sjukdomar och så vidare verkar matcha ganska starkt mot det vi pratade om då.
1: Det är bara en tillfällighet. Och nu tror vi ju inte på tillfälligheter. Så det är väldigt obehagligt. Och oavsett vad så är det nog ändå alltså de här allmänna, det här du beskrev i början, de sociala följderna av corona-idiotin, de räcker ju för att folk ska proppen ska, att folk ska sluta vara, att människor ska sluta vara människor, som vi talade om redan då. Jag närde ju en stilla förhoppning, minns jag, om att om folk tvingas sitta hemma och kommer ur ekorrhjulet, så kanske de börjar tänka stora tankar vad jag har sprungit omkring i innan de tvingar mig att sitta hemma. Det tror jag några få stycken gjorde, men det stora problemet är ju att samhället består av en stor del av arbetsbin som ska vara ute och arbeta, röra på sig. Och tar man bort det så upphör liksom arbetsbin att vara bin helt enkelt och slutar sätta barn till världen. Lägger man till detta en eventuell överlagring av vaccinets effekter, va? Så är det så att det blir inte mycket barn gjorda. Det är ett tvåfrontsangrepp på mänskligheten.
0: Det var ett problem som vi hade redan innan, men som förmodligen har liksom förstärkts, accelererat av den här coronaepisoden som var. Vi hade liksom en stridström av deprimerande faktorer och sen den här enorma liksom tsunamin av depression som kom med alla de här coronarestriktionerna. Och vi har också haft några andra faktorer som jag tror, som jag misstänker har varit liksom lite exceptionella också. Till exempel att den här hetsen kring klimatförändringar och domedagsprofetierna kring klimatet. Och jag har själv, jag har länge haft svårt att ta det på allvar. För mig låter det bara som uppenbara dumheter. Ingen kan väl tro på det här på riktigt. Det är bara så läpparnas bekännelse. Och vem bryr sig om det där egentligen? Men jag har ju förstått över åren att folk är djupt upprörda och deprimerade. Över, de har sån här klimatångest. Och det finns en psykolog numera som specialiserar sig på att hjälpa folk med klimatångest. Och barn indoktrineras med de här groteska idéerna från att de föds. Så barn växer upp nu och blir sån här Greta Thunberg-människor. Som har växt upp med den här enormt defaitistiska, deprimerande idén och kanske inte tror att de kommer bli vuxna ens för att hela jorden kommer bli översvämmad i en klimatkatastrof eller något sånt där innan de hinner växa upp. Vi pratar mycket om det här radiobubbla, alla känner till det här såklart. Och det är ju helt säkert, jag vet, det är ju välkänt, det har beskrivits mycket om det, att det är många som väljer att inte skaffa barn på grund av den faktorn. Vilket jag tycker är bra, alltså det är bra att de personerna som, jag måste ändå säga det, att folk som är som faller för propaganda på det sättet och låter sig sugas in av en sån här masspsykos, allt sammantaget så tycker jag det är bra att de inte reproducerar sig. Det betyder ju att nästa generation kommer vara mindre, ha mindre av deras lättpåverkade propagandamottagliga gener. Och på samma sätt även med exempel covid-19-vaccinerna. Om det är så att coronavaccinerna gör att folk blir mindre fertila, så är inte det någonting, det är ingenting som jag sitter och grinar över, ligger sömlös över. Som jag sagt förut, jag känner nästan ingen som är vaccinerad. Både du och jag, Boris, vi är ovaccinerade. Alla jag umgås med till vardags är ovaccinerade. Inom bubblakretsen så finns det en hel del som har vaccinerat sig, men det är mycket, mycket färre än i befolkningen i allmänhet. Och när vi gjorde en liten undersökning så såg vi att det var väldigt många som stannade efter första sprutan. Och nästan ingen av dem som tog en eller två sprutor tog en tredje spruta. Till skillnad från resten av samhället där folk har gått vidare med tredje, fjärde, femte sprutan och så vidare. Om det är så att vi ser stora hälsoeffekter av massvaccineringarna till exempel, men också av andra saker som klimatförändringspropaganda och allt vad det är för någonting. Ja, men så att den fritänkande och självständiga delen av mänskligheten, den lilla minoriteten, att de kommer att ha bättre hälsa och högre fertilitet än människor som lever på de normala premisserna. På många sätt så tycker jag att det låter alldeles utomordentligt.
1: Kan jag vara pessimistisk där så kanske inte man ska vara på en jubileumssändning. Men alltså problemet tror jag är lite grann situation. De, om vi kallar dem de icke-vaccinerade, så upplever man sig omgiven av ett hav av vaccinerade. Det i sig är ju en deprimerande situation. Alltså man ska inte underskatta, tror jag faktiskt, just den saken. Man tänker att fan, arbetsbina är för korkade, mänskligheten är dömd. Vad är det för, även intelligenta människor vet jag, tänker tanken, liksom, vad är det för idé? Och det paradoxala med klimatångesten är att den är ändå en sund reflex, hur absurt den låter. Därför att arbetsbina behöver ju någon storslagen idé. Alltså någon vision, någon ram för sitt tänkande och sitt liv. Och har de inget storslaget som är bra, så kommer de välja något storslaget som är idiotiskt, som klimatångest. Människor behöver, även icke-braminerna behöver stora idéer som liksom har tempel att gå in i. Nu går de in i klimatångestens tempel. Och allt det här skapar en deprimerande situation även för de som inte har klimatångest. Man är omgiven av ett hav av idiot.
0: Ja, det är sant. Man måste leva som jag gör för att vara helt oberörd av de här sakerna. Man tror inte att det är på riktigt. För det är som folk har tjatat i flera år. Så Martin, du måste förstå att det här är inte bara skämt. Men jag tror att det är det, liksom, hur man lever, livsstilen som är så viktiga. För att det är sant såklart. Att man dras ner. Jag tror jag berättade anekdoten tidigare, att jag träffade en bit in, något år in i coronaepisoden, så träffade jag en gammal bekant, person som jag verkligen gillar, men jag inte har kontakt på flera år. Och han frågade nästan lite försiktigt så här: "Åh Martin, det här med coronaviruset, vad tror du liksom, vad har du för uppfattning?" Och sa så att, och jag sa ju liksom att nej, men jag är en absolut total coronaförnekare, ovaxad och sådär. Han sa: vad skönt, för jag har ju också, jag har inte vaccinerat mig, men jag känner ingen annan som har stått emot där. Alla andra är helt galna. Till och med min fru är helt galen. Och jag måste liksom så här avprogrammera min fru. Varje gång kommer hem från jobbet. Måste avprogrammera henne från coronaprogrammen varje dag. Så att, och han kände ingen annan. Jag tror han hade en kompis som var ovaxad. Men alla andra är hela hans värld. Och för honom blir det väldigt deprimerande.
1: Mm.
0: Han har stått på sig. Han har skaffat fler barn sedan det hände. Så att det, han har ju gjort bra ifrån sig ändå. Men för många människor blir det väldigt deprimerande. Men å andra sidan, om man har nätverk omkring sig. Om de flesta man känner och de man gillar att umgås med sådär inte har vaxat sig och inte håller på att tjata om klimatet, då tror jag snarare att man stärks av det. Och om man lyckas leva som jag gör, att man blir totalt isolerad, som inte märker att de andra människorna finns, så är det bara bra. För då blir det bara liksom en ytterligare sållningsmekanism. Mm. Vår värld har för lite sållning, inte för mycket. Att, den här typen av filtrering, jag måste ta den optimistiska positionen här och säga att om vi kan få till lite filtrering, lite genetisk filtrering på egenskaper som att ställa sig skeptisk mot officiella påbud och stå emot statliga ingrepp trots det massiva sociala trycket. Ja, det blir helt fantastiskt om vi kan få lite sållning på den typen av kriterier för en gång.
1: Det vore tacknämligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 67-årige brittiske läkaren Michael Mosley, känd för 5-2-dieten, hittas död på ön Symi i Grekland efter flera dagars sökinsats då han försvunnit under promenad. Kroppen hittades av öns borgmästare Eleftherios Papakaloudoukas tillsammans med journalister. En brittisk kändisläkare, tv-läkare tror jag, har hittats död i Grekland. Jag har aldrig talat om honom tidigare, inte till namnet i alla fall, men jag förstår ju nu att han var väldigt känd, väldigt populär, och jag vet att du Boris känner till honom. Tydligen så var det han som hittade på 5-2-dieten, och den känner jag såklart till. Jag har till och med testat 5-2-dieten faktiskt en gång i tiden. Jag tyckte det var en väldigt smart idé, jag gillade verkligen från ett teoretiskt perspektiv, men passar inte så bra med hur just min hjärna fungerar. Så att jag gick över till 7-0-dieten istället, som bara funkar bättre med mina sensibiliteter. Faktum är att så sent som idag, det var rent sammanträffande, så kom 5-2-dieten upp i ett samtal där hemma. Så att jag pratade med Sofia och hon sa så här, ska du inte köra med 5-2-dieten? Och hon hade ingen aning om att han som skaparen hade dött. Men det var kanske i luften. Det var i alla fall ett bestående intryck. Intryck som han hade gjort. Ja, vad var det som hände då? Han var ute och promenerade på en grekisk ö där han var kanske på semester och kom inte tillbaka. Och som jag förstått det så letade de i flera dagar. Och till slut så hittade de honom. Borgmästaren av alla människor hittade honom. Av någon orsak så hade han journalister med sig. Ja, jag vet inte exakt. Fortfarande så verkar det vara inte helt klart hur han dog. Men det var i alla fall inte att han liksom ramlade och slog i huvudet eller sånt där. Utan det de skriver är naturliga orsaker. Naturliga orsaker som ibland inte är särskilt naturliga, men han var så bara 67 år gammal, och jag har hört att han var vid väldigt god hälsa. Han var en sån friskus som för det mesta tog väl hand om sig själv, och han ser väldigt frisk och pigg ut på alla bilder jag sett. Så att jag är ju konspiratorisk. Jag misstänker att det här var ännu ett fall av plötslig överårig spädbarnsdöd. Kan du berätta mer, Boris, om den här mannen, och du kanske vet något mer om hur han dog också?
2: Jag har ju liksom verkligen, jag har mängder av konspirationsteorier. Men först måste jag säga att vi måste faktiskt uttrycka vår tacksamhet till Mosley. Därför att jag tror att han, alltså inte så mycket genom 5-2-dieten i sig, det är väl hans mest kända bidrag, utan att han, alltså de extremt osunda människorna på brittiska öarna och i USA och viss mån i Sverige också. Jag tror det är få som har bidragit så mycket till att några av dem kanske har gått ner några tiotal kilon. För att hans program om hälsa och vikt, han gjorde flera serier om vikt, var ju väldigt lättillgängliga, slagkraftiga. Han var en bra popularisatör. I tv-formatet. Han var en ganska gaggig skribent. Alltså. Han, periodvis hade han i någon slags populärvetenskaplig hälsospalt i Daily Mail. Och den var liksom, den var rätt tunn. Jag tror han skulle inte överlevt länge i en BBS-diskussion faktiskt. På de områden han tar upp. Men det viktiga är liksom, vad får man för praktiskt genomslag? Och hans envetna tjatande faktiskt om att du behöver inte så många kalorier som du tror. Du dör inte om du fastar 2 dagar i veckan. Du kan leva utmärkt på 1200 kalorier om dagen. Du behöver inte äta frukost. Alltså, människor i västvärlden är ju drogberoende, och drogen heter kalorier. De flesta rör inte på sig så mycket så att de behöver speciellt mycket kalorier. Men de är programmerade att käka frukost, lunch och middag och lite däremellan. Och om man inte rör på sig speciellt mycket så kommer man att bli stor. Och måste ju vara alltid så att du kan köra 4-3, det går utmärkt. Du kan leva på vatten och te i 3 dagar i veckan. Det är bara bra för din kropp. Och jag tror att väldigt många människor verkar ha liksom hoppat ner i det kalla vattnet och lyssnat på honom. Och jag har en instinkt upplevelse att rätt många har gått in i ett hälsosammare liv. Liksom lärt sig att jag behöver inte äta så mycket som jag gjort. Och jag kan hoppa lägga ner det med frukost till exempel. Så att han ska egentligen ha en medalj för detta. Sen gillar jag att han experimenterar med sin kropp. Alltså det här att vad händer om jag käkar binnikemask och har den i kroppen i 6 veckor? Vad händer om jag injicerar mig med ormgift? Det är lite coolt när folk gör sådana saker. Jag tror att jag tycker det. Och det blev ju då herrans liv och hans senaste diet alltså. Där han sa att det går alldeles utmärkt om man vill gå ner ordentligt i vikt och snabbt. Att leva på 800 kalorier om dagen i 3 månader till exempel. Då gick ju halva västvärldens läkarkår ut och sa att folk skulle dö om man gjorde detta. Men jag har inte sett någon tecken på några sådana dödsvågor. Sen är det ju det som gör att det kanske var svårt att komma in i himlen. Och det är just det här som du säger att det här mycket speciella fallet av spädbarnsdöd. Att han var ju en mycket stark vaccinationsförespråkare. Så det kan mycket väl ha hänt för omständigheterna kring dödsfallet. Som du säger, det är inte bara det att han återlevde sunt. Han tränade också ordentligt och han hade en bra serie med olika träningsformer och han propagerade ofta för högintensiv intervallträning som han själv tillämpade. Så han var i god form. Och blotta tanke på, han försöker utmåla det här som att han ungefär höll på att bestiga Kilimanjaro eller någonting sånt. Men så berg är inte öjäveln han var på. Det är inte speciellt långa avstånd det rör sig om heller. Att en sunt levande intervallintensiv tränande person skulle liksom stupa av utmattning. Det säger sig självt att det händer liksom inte. Dessutom hittades han ju 100 meter från en strandbar med gott om skugga i strandbaren. Och att han inte skulle orkat släpa sig fram dit även om han var trött, det är liksom orimligt. Så det mesta talar ju för en hjärtinfarkt. Sen är det ju så underligt att, så det talar för detta att han är ännu ett offer för vaccinationerna. Men sen är det att de hittar liksom, de säger själva att jättekonstigt, spaningshelikoptern flög 20 gånger över hans kropp. Men vi såg honom inte. Utan han säger så upptäckt när man granskar en film tagen från en båt. Där man tyckte att något glittrade och det kunde vara en klocka. Och sen att borgmästaren hittar honom med ett koppel journalister. Och då alltså jag tänker att något annat har hänt. Alltså att han har dött på fel plats. I någon liten bergsby där. Och att det är väldigt genant att han har dött just på den platsen. Så man börjar liksom, vad fan ska vi göra nu då? Och till slut släpper man ut honom och lägger honom 100 meter från en strandbar. Borgmästaren övervakar det hela. Hämtar sig en journalist. Det är en jättekonstig historia det här.
1: Intressant. Intressant. Jag fäste mig förresten särskild vid borgmästarens mycket vackra namn. Tänkte du på det?
2: Jag lyckas inte ens läsa det tyst.
1: Eleftherios Papakaloudoukas. Jag vet inte vad Papakaloudoukas betyder, men Eleftherios, det betyder ju frihet.
2: Just det.
1: Eleftheria är frihetsgudinnan i den gamla grekiska gudavärlden. Jag vet inte, jag har inte talat om den manliga motsvarigheten. Så jag minns det så är Eleftheria en gudinna, men Eleftherios betyder ju förstås friheten personifierad.
2: Mycket vackert.
0: Augusti 16:e månaden i rad för rekord i vapenförsäljningar i USA. 100 000 fler bakgrundskontroller genomförda än i fjol, enligt FBI. Vi pratade lite i Sverigeavdelningen om prepping. Vi pratade då om att det kanske är fler än vad man tror. Fler än vad man hör talas om. Som barrikaderas ut i skogen med massor med mat och förnödenheter och förmodligen även vapen. Och i USA, där har man svart på vitt på att det pågår en oerhört stark trend i den riktningen. Det säljs väldigt, väldigt mycket vapen. Och när man köper vapen i USA så måste man göra en så kallad background check. Och det går till så att vapenhandlaren tar dina personuppgifter och skickar dem till FBI. Och så får man svar så småningom på om man är en lämplig vapenägare eller inte. Kolla om man har någon prick i straffregistret och sånt där. Och de här antalet background checks, som är den enda indikation man har på hur mycket vapen det säljs på samlad nivå, de har ökat enormt mycket i omfattning. För att 16 månader i rad så har man slagit rekord i antal background checks. Till exempel då så i augusti i år så var det 1,8 miljoner bakgrundskontroller. Och det betyder alltså 1,8 miljoner inköpstillfällen. Och om man jämför då till exempel juli, det var uppgifter från 2015 och 2016. Så förra året då så var det 1,6 miljoner kontroller och i år var det 2,2 miljoner kontroller. Så det är en ökning med ja, mer än en tredjedel, närmare 40% och sånt där. Så att, och hur många vapen motsvarar det här? Det vet man inte, utan om du köper två pistoler så är det en background check. Så att om det är till exempel i snitt två vapen per köpare så är det dubbelt så många. Så då till exempel skulle det vara då 4,4 miljoner vapen som såldes bara i juli. Vi vet inte exakt, men det finns en bit statistik som citeras i den här artikeln, nämligen att 42% av kvinnor som äger vapen har minst tre vapen.
2: Oj.
0: 42% av kvinnorna har minst tre. Så att förmodligen innebär det här att det är hundratals nya vapen som kommer ut i cirkulation och läggs i folks väskor, läggs i gömmor av preppers. USA håller på att beväpna sig big time.
2: Ja, och det är självklart bra. Alltså det tyder på en väldig klarsyn. Det är bäst att vara beredd. Alltså inte bara på vardagsvåldet, att komma in en dåre i kyrkan eller skolan, utan det stora våld som kan utbryta framöver. Och jag ser det som positivt att folk, till exempel att 42% av kvinnorna som har ett vapen, äger vapen, har tre vapen. Det är för att det visar att det inte bara är en panikåtgärd, åh jag måste ha en liten pistol i handväskan. Utan att man tar sig an det här på ett väldigt metodiskt sätt. Man har vapen för olika tillfällen, vilket är väldigt klokt.
0: Det är ju särskilt viktigt för damerna naturligtvis. Det beror helt på vilken fest man går på, vilken sorts klänning man har på sig, vilken pistol man har med sig.
2: Ja, och det ska ju matcha också.
0: Ja, så det tycker jag inte är så förvånande att just kvinnorna har mycket vapen. Men det här är ju en av de få genuin goda nyheter som når oss från Amerika nu för tiden. Men det här är en odelat positiv nyhet. Det är fantastiskt bra att höra att det fortfarande finns folk i USA som är vakna, som inte tror att landet är på en bra kurs. Vi har ju sett den här trenden med extremt höga nivåer av vapeninköp ända sedan Obama blev president. Egentligen samma dag som han blev vald till president så började den här enorma högkonjunkturen för vapenhandlare i USA. Och det är fantastiskt bra, för det är en av de få motkrafter som finns. Att folk faktiskt ser till att vara beväpnade. Så att om Hillary Clinton blir president och de börjar rulla ut några riktigt, riktigt otäcka saker, så kommer det nu finnas miljontals nya vapen som tillkommer varje månad, som hon åtminstone måste hantera på något sätt.
2: Ja, och det här, alltså det vi, jag tar säga att det givetvis är det oftast det vi talar om i de här fallen till majoriteten är lugna, stabila medborgare som skaffar sig vapen därför att de är oroliga, just därför att de är lugna, stabila medborgare, inte att de ska gå ut och liksom skjuta sina klasskamrater i skolan. Så att det här visar liksom att vanligt folk i USA har fortfarande inte gett upp, utan är beredda liksom att ta hand om sig själva. Det är väldigt bra.
1: Radio Bubbla. Två ryska militärflygplan av typerna Ilyushin IL-62 och Antonov AN-124 landar i Caracas. Vittnesuppgifter hävdar förekomst av 100 soldater och tonvis med materiel. Moskva avstår från att kommentera situationen. Ja, situationen i Venezuela har fortsatt att bli allt värre rent materiellt sett och känsligare politiskt, mer polariserad. Jag är inte helt säker på vad vi var i den här historien när vi pratade om det sist i Radio Bubbla, men det var några månader sedan. Så att, låt oss bara nämna att den här konflikten som finns mellan Venezuelas president Nicolas Maduro Och hans, hans utmanare Juan Guaidó, som har utropat sig själv till president och blivit utnämnd till president av nationalförsamlingen. Den har fortsatt och intensifierats. Och under tiden så har, som sagt, situationen i Venezuela blivit sämre. Bland annat har man haft mycket omfattande problem med strömavbrott, vilket gjort att stora delar av landet har varit helt utan ström, inklusive kritiska funktioner av olika slag. Så det är riktigt svårt för människor att klara sig utan. För den som vill läsa mer så finns det några länkar i Latinamerika-avdelningen. Bland annat den som handlar om att den venezuelanska regeringen har beordrat skolor, företag och offentliga institutioner att fortsätta hålla stängt. Och samma länk kan man även läsa om det regeringsvänliga motorcykelgänget Colectivos, som patrullerar gatorna på nätterna för att förhindra att plundringsvågor bryter ut. Samtidigt så sker en militär upptrappning. Och bland annat så har vi har en annan länk som vi har på bullen som vi inte pratat om i radion, som handlar om att luftvärnsrobotar placeras ut i Venezuela, där man uppenbarligen då, får man anta, anticiperar någon typ av ganska avancerad attack från utsidan. Nu har vi då också uppgifter om att Ryssland ger sig in i leken. Och det som hänt dessförinnan är ju att USA har trappat upp sin retorik då anmärkningsvärt mycket. Inte minst så har ju John Bolton i USA varit ute och vevat i flera månader nu och sagt att Nicolas Maduro måste bort. Den venezuelanska oljesektorn måste öppnas upp för amerikanska företag. Han har varit häpnadsväckande klarspråkig, kan man säga, kring de frågorna. De brukar inte vara så tydliga med sina ekonomiska motiv och att det handlar om olja och så vidare. Men det har Bolton sagt. Han har också sagt att inga alternativ är uteslutna. All options are on the table, som man säger i USA. Och nu så kan vi se hur Ryssland svarar genom att skicka militärflygplan med 100 soldater, enligt vad som sägs här då, runt 35 ton militärmateriel och åtminstone en hög militär dignitär. Och ryssarna och venezuelanerna, de säger att det här är en del av ett pågående militärsamarbete som man intensifierar. Man har haft en stor militärövning i Venezuela, bland annat på senaste. Men det är svårt att inte se det här ljuset av att USA lägger mer och mer tryck på Venezuela och försöker pressa fram ett regimskifte, försöker få bort Nicolas Maduro och ersätta honom med sin, ja, den kandidat som USA föredrar, Juan Guaidó. Så att det är inte utan att man får lite sådana här kalla kriget-rysningar. Det är en konfrontation mellan USA och Ryssland i ett land som är nära allierat med Ryssland, men som ligger ganska geografiskt nära USA. Man får lite så här Kuba-krisvibbar nästan. Och definitivt har det sett ut som om amerikanerna försöker sig på en sån här klassisk amerikansk kupp i Centralamerika och Latinamerika. Jag vet inte exakt hur många de har gjort, men det är ganska ofta som de har skickat in CIA och förberett och diplomatiska påtryckningar för att få till ett regimskifte. Ofta tillsätta någon USA-lojal, militärbackad, stark man. Och nu verkar ryssarna göra vissa motdrag. Det måste ju bli åtminstone lite svårare för amerikanerna att gå in med någon typ av militär eller paramilitära insatser om Ryssland har en tydlig militär närvaro. Vad tror du, Tobias? Är jag överdrivet exalterad här? Eller kan det vara så här som tredje världskriget börjar?
3: Nej, om man ser det rent militärt så förmår väl inte de här styrkorna som Ryssland har skickat dit bidra med särskilt mycket, vare sig till eller från. Men det är naturligtvis symboliskt väldigt viktigt. Det höjer ju politiskt priset väldigt mycket för att amerikanerna att göra en insats. Så det ökar naturligtvis spänningarna rätt mycket. Det, så är det ju.
1: Jag tycker den här typen av situationer är lite knepiga. Man försöker bilda sin åsikt. I mitt fall så känner jag att det är nästan lite grann mitt jobb att ha en åsikt om såna här saker, rätt eller fel. Å ena sidan så är det är svårt att inte jubla när en kommunistdiktator är på fallrepen och är på väg att falla, vilket jag ändå tror att Maduro är. Vi har ju pratat mycket om Venezuela och Radio Bubblas historia, pratat mycket om Chavez och Nicolás Maduro som har kommit efter honom. Och Vi har väl nästan ingenting gott att säga om Nicolas Maduro. Det skulle vara i för sig att han har ett eget radioprogram, att han är entusiastisk radioman, radiopratare. Även om det är framförallt i musik då i hans fall, eftersom man har sånt här, vad heter nu, dansen som de dansar. Han har ett sånt radioprogram i alla fall, där han spelar sån musik och alla venezuelanska tanter tycker det är så mysigt när Maduro dansar i radion. Men jag vill ta ingenting gott att säga om honom, och jag känner ändå viss sympati med det venezuelanska folket. Jag önskar att de slapp leva under en sån här socialistisk diktatur, att de fick tillgång till lite mer marknadsekonomi och att de inte behövde vara så fattiga så att de behövde äta sina husdjur och sådana saker som de håller på med just nu. Men å andra sidan så är det ju totalt förjävligt att USA anser sig ha rätt att styra och ställa i andra länder. Och det här är som ett mönster som vi har sett, ja, enkelt uttryckt, så länge USA har existerat så har de lagt sig i andra länders angelägenheter. Och de har gjort det över hela jäkla planeten. Alltså, det finns väl inte ett hörn av den här planeten där USA inte har haft sina klåfingriga tentakler. Vad det gäller just Latinamerika så kallas det väl för Monroe-doktrinen, som enkelt uttryckt kan sammanfattas som att USA deklarerar att Latinamerika är USAs bakgård. Vad som än händer på de amerikanska kontinenterna så anser sig USA ha rätt att ingripa, och ingen annan global makt ska få etablera sig i den västra hemisfären. Så att å ena sidan så vill man, så jag kan också tycka att det finns en rimlighet i att man intervenerar utifrån, kanske på något sätt. Det är inte helt orimligt att man hjälper venezuelanska folket att bli kvitt en riktigt dålig ledare. Men å andra sidan så är det kanske den mest destruktiva kraften på planeten Jorden under de senaste 200 åren. Den amerikanska diplomatiska och militära interventionen för att styra andra länder. Kan du hjälpa mig, Tobias, att utröna här? Vad är den sanna, motsägelsefria och renlärdiga positionen?
3: Jag har själv funderat rätt mycket på det här, och det är en fråga som nästan ger mig huvudvärk. Att betrakta amerikansk utrikespolitik är på många sätt som att betrakta dubbelexponerat foto, tycker jag. För du har flera helt motstridiga bilder som dessutom ofta är sanna samtidigt. Du har naturligtvis vänsterns narrativ om det onda högerimperiet USA. Och så har du det mer reaktionära narrativet om USA som en progressiv världspolis som snarare främjar en global vänsteragenda. Och sen har du det neokonservativa narrativet om ett USA som är alldeles för vekt och gör alldeles för lite. Och alla de här rymmer sanning i någon mån. Vänstern har rätt från sin synvinkel att USA både hjälpte Pinochet och samarbetade med Sydafrika under kalla kriget. Högern har rätt i att USA har främjat en global progressiv vänsteragenda. Och de neokonservativa har faktiskt en poäng i att man i många fall säkert hade kunnat stoppa kommunistiska tragedier om man bara hade varit mer brutal från början. James Burnham hade rätt mycket intressant att säga om det här. Han var ju visserligen själv neokonservativ och komplett med traditionsenlig trott i bakgrund, men hans perspektiv är ändå ganska användbart. För vad han gör är att han beskriver USAs agerande under kalla kriget som resultatet av handlingsförlamning. Å ena sidan ville man stoppa kommunismens framfart, å andra sidan hade man inte viljan att göra vad som faktiskt krävdes för att nå det resultatet. Och resultatet då enligt Burnham blev halvmesyrer, motstridiga budskap och åtgärder som motverkade varandra. Ofta då med resultatet att lidandet blev mycket större än om man hade varit brutal och kompromisslös från början. Och det här är kanske förklaringen till att det har blivit både så många och så katastrofala interventioner från USAs sida. Idag är naturligtvis läget delvis annorlunda än under Sovjettiden, men resultaten blir i mångt och mycket samma nu som då. USA skapar kaos när de ingriper, oavsett på vems sida de gör det. Irak och Libyen är ju paradexempel i det här sammanhanget. Man kan väl tänka sig så här att om Trump lyckas störta Maduro under ordnade former så är det såklart bra. Men det finns naturligtvis också en allt annat än försumbar risk att resultatet blir tragedi istället. Jag tror egentligen att svaret på din fråga här är att amerikanska insatser hade kunnat vara av godo om Amerika hade varit vad vänstern tror att Amerika är. Men vänstern är inte vad vänstern, men Amerika är inte vad vänstern tror att Amerika är. I själva verket är Amerika ofta smittohärden som sprider den progressiva sjukan.
1: Ja, det där tycker jag var en riktigt bra sammanfattning av problematiken faktiskt. Det är tänkvärt det här perspektivet som du associerar med James Burnham, att det har blivit de här halvmesyrerna. Man har någon typ av god avsikt, men man går inte tillräckligt hårt fram. Och det tycker jag man kan se ganska tydligt också i flera amerikanska interventioner i Mellanöstern. Irak kanske kan vara ett sånt exempel på hur man har nästan liksom duttat istället för bara använda den kraft man faktiskt har och implementera den lösning man vill ha. Samtidigt så känns det som att det perspektivet lägger ytterligare en nivå av paradox. Det blir nästan ännu svårare att förhålla sig till de här sakerna, för att man kan ju inte gärna önska sig att det globala onda imperiet ska gå ännu hårdare in för att implementera sin agenda. En riktigt skruvad situation blir det.
3: Ja, nej, alltså om de nu skulle göra något meningsfullt i Irak och få det stabilitet där, så hade de i praktiken blivit tvungna att själva bli Saddam Hussein, och då hade det varit väldigt meningslöst att störta honom från början.
1: Ja, ja, vi har en annan sak som jag har lite grann sagt tidigare i bubbla att jag ska återkomma till, nämligen Kajsa Ekis Ekmans rapportering från Venezuela. Och jag förstår att många lyssnare kanske tycker att det låter helt bizarrt. Varför bryr vi oss om det här? Men jag tycker det är lite intressant, för att Kajsa Ekis Ekman var en av flera vänsterprofiler i Sverige som under lång tid försvarade framförallt Chavez i Venezuela och lyfte fram Venezuela som ett föredöme och så vidare. Och jag har sagt i Radio Bubbla tidigare att var är Kajsa Ekis Ekman, var är Göran Greider, var är de här människorna? Det är märkligt tyst om dem nu när venezuelanerna måste äta upp sina hundar och katter för att överleva. Men Kajsa Ekis Ekman för någon månad sedan här, hon gjorde faktiskt det, något som man ändå måste säga i sig allt annat lika är hedervärt, nämligen att hon reste själv till Venezuela för att göra en serie reportage. Och de här reportagen publicerades i Aftonbladet för, ja, det var väl ungefär någon månad sedan nu. Huvudreportaget är publicerat i två delar. En som heter Krisen i Venezuela, så tvingas Venezuela kapitulera. Publicerad 18 februari. Och den andra delen som heter Gräsrötterna tar strid. Och det är ju, på ett sätt är det kanske, i analysen så är det ingenting så fantastiskt nydanande. Fortfarande så är det naturligtvis inte alls en del av problembilden, alltså inte i någon utsträckning, att Venezuela har haft ett socialistiskt planekonomiskt system, utan problemen beror på att Venezuela har blivit utsatta för de ekonomiska sanktionerna, blockerade av USA, och att Trump har skruvat åt trycket på Venezuela. En annan sak som slår mig med hennes reportage som jag tycker är intressant är den politiska polariseringen som hon beskriver. Hon säger att alla i Venezuela har valt sida, ner till minsta bageri, skriver hon. Varför just nu bagerierna skulle vara särskilt. Men det kanske just det som är poängen, att till och med bagerier som man tycker inte borde bry sig. Alla har valt sida, alla är antingen för eller mot Maduro. Och i hennes bild i alla fall så är det ju betydligt fler som är för Maduro. Och han har vunnit val och så vidare. Och hon verkar mena på att de här valen är relativt rättvisande. Ja, så jag vet inte om hennes analys är så mycket att hänga i gran, men är det inte lite intressant, Tobias, att hon ändå åkte till Venezuela och skrev de här artiklarna?
3: Jo, det är det ju, och de är inte helt värdelösa heller. Det är väl, alltså jag läste igenom de här och jag tyckte det var en riktigt bizarr läsning. För i grund och botten är det ogenerad skönmålning, framförallt när hon börjar sin reportageserie. Men i det där så har hon faktiskt ändå med en och annan ganska nyttig motbild. Men vi kan ju börja då med att konstatera att hon har uppenbarligen bosatt sig mitt bland Maduros kärntrupper. Och det är också från dem hon hämtar in sin grundberättelse. Och sen kompletterar hon det där med en del utflykter till världen utanför, men det där blir mest krydda och ingen egentlig motbild till den här andra bilden hon målar upp. Och sen den här djupa misären som uppenbarligen finns i landet, som du pratar om här, om folk som äter sina husdjur och så vidare. Det där lyser totalt med sin frånvaro i hennes reportage. Men jag på många sätt uppskattar jag ändå hennes försök att ge en motbild till den gängse rapporteringen. Hon har en poäng där när hon säger att det är stor flockmentalitet i den här rapporteringen, och hon lyckas ändå få in en del nyanser som inte finns i den vanliga rapporteringen. Men samtidigt då får man komma ihåg här att verkligheten har ju varit att Venezuela länge skönmålades väldigt mycket av media. Hon däremot ser mediebilden av Venezuela som en högerkonspiration. Och det är ju som bekant inte riktigt så media fungerar. Man får väl snarare se det som så här att media har övergett regimen. Det kan nog bara ses som att det är så illa ställt i landet att inte ens journalister kan längre kan med att skönmåla vad som sker.
1: Ja, vi följer utvecklingen i Venezuela med spänning nu. Vi kommer säkert återkomma till det om lite kortare tid än det gick mellan det förra inslaget och det här. För att jag får intrycket av att saker och ting har ställts på sin spets och det kommer närma sig någon typ av avgörande händelse. Om inte allt för många månader.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
6: There's a thing that you never can share. And when you bring a friend into your love affair, that's the end. That's the end of your sweetheart. Jack, I'm telling you, that's the end of your friend.

0: Radio Bubbla. Per Bolund, MP, ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år, ska inte behöva lämna sin trygga tillvaro i vistelsekommunen i väntan på asylbeslut. Regeringen avsätter därför 200 miljoner ytterligare för totalsumma om 395 miljoner kronor för ändamålet under 2018. Vi pratade i förra inslaget om att Sverige har misslyckats med den till synes ganska simplistiska åtgärden att kasta ut i landet en man som har förgripit sig på en 14-årig flicka. Men regeringen är tvärtom, de är fullt upptagna på att lägga all kraft och hundratals miljoner på att så kallade ensamkommande barn som hunnit fylla 18. Alltså de här fantastiska formuleringarna. Ja. Förra inslaget pratade vi om ensamkommande profilen Arif Muradi. Men de ensamkommande barnen som har fyllt 18, de ska för allt i världen inte behöva lämna sin trygga tillvaro där de är nu. 200 miljoner extra ska de få, Per Bolund.
1: Alltså det här är den nyhet som jag tror på i den här sektorn som har gjort mig mest vansinnig faktiskt. Därför att vi har i så förbannat länge har hela det politiska offentliga fältet i Sverige tuktat, hånat och piskat den svenska befolkningen och sagt att du måste alltid flytta på dig. Är du sockerbruksarbetare i Bjuv så måste du fatta att förändringens vindar blåser, flytta, det finns ingen trygghet, du måste anpassa dig till modernitet och förändringar, bli alltid någon annan. Alltså, och det här är alla förbannade partier överens om, du har ingen trygghet, du måste ständigt ha den här som är fina nyckelordet sedan jättelänge, förändringsberedskap, riv upp rötterna och flytta på dig. Och om jag skulle vara liksom bo i Bjuv eller någon annan Filipstad där man lägger ner knäckebrödsfabriker och sånt där och säger att jag vill bo kvar här, då skulle alla partier piska mig och säga att jag var efterbliven. Men är jag ensamkommande och hunnit fylla 18 år, vad händer då om jag säger att jag heter Ahmed, jag vill inte flytta på mig för då blir jag otrygg? Då kommer Bolund och säger att ja, men för fan, vi fixar 200 miljoner till så nu kan man stanna och känna trygghet. Alltså det här är en av de mest att folk inte går ut på gatorna och skriker.
0: Bondemarknad i kanadensiska byn Wicocoma erbjuder 2 tunnland skogsmark och arbete till den som vill flytta till det avfolkade men vackra samhället. Det här är ett intressant exempel från Kanada. Hur man kan få folk att bli intresserade av en region som annars har blivit lite av ett bakvatten. Är det någonting som tilltalar dig, Boris?
1: Extremt mycket. Alltså av bilderna dömas så är det ju fantastiska trakter. Och de satsar sig på matproduktion och jordbruk och förädling av där de odlar. Inte närmare spesat, det måste jag kolla upp. Och de konstaterar att de skulle kunna exploatera och säkert bygga turisthotell och andra saker. Och kanske där dit en industri. Men de vill utgå från traktens förutsättningar helt enkelt. Men de har en liten taskig befolkningsutveckling. Så därför de vill locka folk dit som är intresserade av att hugga i, arbeta och vara med och bygga upp det här lokalsamhället. Jag tycker det känns helt förtrollande alltså.
0: Det är lite samma idé som de hade i Ryssland, va? Där man kunde få per tunnland i Sibirien.
1: Ja.
0: Det här är kanske en stark trend som kommer.
1: Ja, och det är en väldigt rationell trend alltså. Och jag hade ju nästan haft större förståelse för den gamla statsministern Reinfeldt om han hade kopplat ihop sitt gud vad Sverige är stort. Här finns plats för alla uttalade med att han skulle skänka bort statens mark, några tunnland till de som kom så de fick försörja sig själva. Det hade ju åtminstone varit begripligt. Men jag tror det här är en trend som vi kommer att se alltså. Att, det finns, och det här vore jätteintressant om man såg i Sverige också. Att avfolkningskommuner till exempel, att de skulle ju faktiskt kunna skänka bort, locka folk med den här saken istället för att jobba med värdegrunder och annat. Låt oss hoppas att det är en trend.
0: Ja, jag kan tänka mig att det inte är så dumt faktiskt att bo i Waikokuma, om det nu så det uttalas. Det ligger alltså i Nova Scotia, i, ja, vad ska man säga, de allra, allra östligaste delarna av Kanada, precis på Atlantkusten. Men just det här samhället ligger vid en ö, med heter Brasdorsjön, eller för en sjö, heter Brasdorsjön, som ligger på ön Nova Scotia. Det ser väldigt, väldigt fint ut faktiskt.
1: Och det kan vara intressant, tror jag, för svenska jägare som alltså in i helvete förföljda av polisen i det här landet, att både jakt och fiske där kan man utgå från väldigt bra, va? Så att ta dit.
0: Mm. Men det är inte liksom de allra nordligaste, mest avlägsna delarna av Kanada. Det är inte som att det är uppe via Alaska eller någonting, utan det här är alltså i höjd med Schweiz eller något sånt där. Man tittar på latituden. Och det ligger, ja, jag tycker det faktiskt ligger väldigt bra till för att vara ett sånt generöst erbjudande.
1: Mm.
0: Och det är verkligen så att på bilderna så ser det väldigt, väldigt fint ut. Kanske ingenting för sådana som jag som blivit bortskämda med klimatet. Men om man gillar den här lite mer, ja, med svenska stuket på klimatet. Jag tror att det här är ett kap.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Du, Borg, du nämnde det här med Bidens utnämningar.
1: Ja.
3: Och han håller ju för fullt på att sätta ihop sin presidentadministration, tillsätter viktiga ministrar och så vidare. Jag har inte följt det lika mycket som du har gjort. Jag får intrycket att det är väldigt mycket bekanta namn. Det är inte några nya idéer, utan det är samma gamla politruker som jobbade under Obama och i många fall även från Clinton-tiden.
1: Ja, det är ett intressant gäng, va? För att han har inte gjort så där. Det har spekulerats mycket om vilka han kommer att utnämna och sätta olika poster, men han har inte gjort så många konkreta utnämningar, men det är ju liksom gamla, tunga, kända namn. Jag har ju tittat på det där lite förväntansfullt, va? Jag tänkte att både han och Kamala Harris har ju talat så mycket om det här ska liksom bli mångfaldens regering, regnbågsregeringen och total representativitet. Det ska inte finnas en orepresenterad minoritet. Så jag tänkte mig liksom, det här blir ju en nya ansikten, lite indianer och bruna och gula och vem vet, liksom någon hawaiian kanske, japan från Hawaii. Det här är minst, det är så observerat det jag kommer att säga nu så att ingen missförstår mig. Det är inte jag som har liksom tagit upp rasfrågan när det gäller Bidens kabinett. Det har Biden och Kamala Harris själva gjort. Och sagt att det här ska vara representativ, liksom alla USAs raser och nationella grupper ska liksom känna sig, ja, representerade i regeringen. Och i topposterna. Och tittar man då på de som hittills är utnämnda, så kan vi glömma hans vicepresident Indie då. Och sen har vi Anthony Blinken som blir utrikesminister. Janet Yellen blir finansminister. Sen har han ju inte utnämnt några ministrar, men ett antal toppbyråkrater liksom i sin närhet då. Sekreteraren för Homeland Security blir en man som heter Alejandro Mayorkas. Och sen stabschef, det är en oerhört viktig position, det blir Ron Klain. Och den som basar över alla det oräkneliga antalet underrättelsetjänster som USA har, det blir en kvinna som heter Avril Haines. Och den som basar för byrån för budgetkontroll och organisation, också en väldigt viktig post, försummad under Trump, den sån nyckelpost han liksom bara hade yxor. Det är Neera Tanden, eller Neera Tanden. Och det här är liksom nyckelposterna och ministerposterna som hittills är utnämnda. Och då tänker man att det är en väldigt vit regering och inte speciellt representativ. Men det är den ju för en vit folkgrupp. Därför att, som sagt, missförstår man inte. Det är inte jag som drar raskortet. Anthony Blinken är judisk. Janet Yellen är judisk. Och så tänkte jag, väl kul att han har kuban med, Alejandro Mayorkas. Men han är också judisk, dock från Kuba. Ron Klein, judisk. Och Avril Haine, judisk. Neera Tanden från Indien. Så vi har alltså 7 poster, varav 5 är besatta av människor som är judiska härkomst och 2 stycken indier. Och jag har väldigt visst grepp om USAs nationella sammansättning, olika grupper och så vidare. Och jag kan inte känna att det här liksom uppfyller mångkulturella kriterier. Tittar man sen på alltså meriterna för de här människorna, så är det ju, som du sa, det är ju inte bara gammalt Obama-folk, utan det är ju till och med tillbaka till Clinton-tiden. Och det här är verkligen den, ibland gillar inte folk att man talar om den djupa staten, men det här är verkligen den djupa statens människor. Utrikesministern Anthony Blinken, eller Tony Blinken ska vi säga, han är lite, försöker vara lite folklig. Han sa som kommentar till sin att han kommer att föreslå som utrikesminister att det som ska prägla hans tid är engagement in the

utforma, han var liksom policychef, Obamas policychef när det gällde Afghanistan, Pakistan och relationen till Iran eller kärnvapenprogrammet. Han hade ju ett mellanspel när Obama åkte, och då var han med, var Blinken med och grundade något som heter West Exec Advisors, och det är alltså en konsultfirma, och de grundades för att hjälpa high-tech-företag i Silicon Valley att hitta i Pentagons korridorer så de kunde få bidrag och lukrativa försvarskontrakt. En halrackare. Finansministern Janet Yellen har ju många talas om. Hon var ekonomirådgivare redan av Clinton. Blev vice centralbankschef och sen under Obama blev hon centralbankschef. Den centralbankschefen. Hon är ju en person som älskar banker och finansinstitut. Under hennes tid på Federal Reserve så har man bara i bank- och finansväsendet pumpat in 13 miljarder dollar. Och då är det oräknat alla pengar som har gått via regeringen till industriella projekt. Det är bara bank- och finansväsendet. Det är svårt att förstå hennes rykte som kunnig ekonom. 2006 så har hon ett tal där hon förklarade att det pratas så mycket om finans- och bostadsbubbla, men det där är struntprat. Det kan vara lite upplåst, men om någonting skulle hända så är det bara en liten bubbla på vägen och vårt ekonomiska system kommer att hantera det utan problem. Och det som kommer då knappt 2 år senare borde räcka för att misskreditera henne till jobbet som riksbankschef, men hon fick det i alla fall. Den här för många tror jag okända killen som då blev Homeland Security-chef, den kubanske mannen av judisk härkomst, Alejandro Mayorkas. Han har varit med i leken länge men inte synt så mycket. Han började som federal åklagare i Kalifornien och han visste väl direkt vad som behövs för att man ska var framgångsrik så i Kalifornien som åklagare. Han satsade på hatbrott och fick till flera mål liksom mot hatbrottsmänniskor. Ni kan alla föreställa er hur man definierar detta. Det är ungefär som i Sverige. Men han blev också uppmärksammad för att han hårt kämpade för en amnesti. Då kan man tänka sig, det var så här, liksom, ja, han fick väl dåligt samvete så det kanske var någon stackars oskyldigt dömd som skulle få amnesti. Men den han kampanjade för som åklagare dessutom, det är lite udda, det var att man skulle ge amnesti till den stora kokainsmugglaren Carlos Vignali, dömd till rätt många år. Och han fick, i hans fall så var det då fråga om att man måste till en presidentbenådan. Bill Clinton är inte omöjlig i vissa fall, så han såg till att Vignali benådades efter bara 6 år i fängelse och en helvetisk mängd smugglade antal ton som smugglas in i USA och kokain. Det kan ju ha spelat roll att Carlos Vignalis pappa skänkte rätt ordentliga belopp till den demokratiska borgmästaren i Los Angeles, Villa Raygosa, och till 2 pampar i det demokratiska partiet i Kalifornien, Robert Hertzberg och Xavier Becerra. Och de påverkade också Clinton till att när Vignali ska nog benådas i alla fall. Sen går han över till den privata sektorn och jobbar som affärsadvokat och räknas till, kommer med på en lista över de 10 mest inflytelserika nationella minoritetsadvokaterna i USA och plockas in i Obamas övergångsteam när Obama är president. Och sen så får han ansvar för medborgarskapsfrågor på Homeland Security under Obama. Så han bestämmer ytterst vem som ska få bli medborgare. Man ansöker om detta. Och det kom

0: Men han kommer igen lite grann han fick ju mycket kritik för sin kampanj för den här kokainkungen, och på samma sätt så får han kritik för när det släpps en intern revisionsrapport på Homeland Security. Man hade ju ett program där instiftat av Obama att investerar man tillräckligt mycket i USA i företagande så att det skapar jobb, så kan man få ett green card. Och revisionsrapporten hävdade att vår vän Mallorcas hade dribblat lite grann där för att hjälpa framförallt tre företag. Och det ena företaget ägdes av Anthony Rodham, bror till Hillary Clinton, Rodham Clinton. Det andra företaget ägdes av den demokratiska pampen Harry Reid. Och det tredje företaget ägdes av en man i ledningen för Nationella demokratiska partiet, Terry McAuliffe. Han var också guvernör, tror jag, i Virginia, har jag för mig. Men han klarar sig trots den rätt grava kritiken om att han hade lagt sig i. Det är lite underligt att en chef för en sån stor och viktig avdelning går ner på liksom företagsnivå och jämnar till vägen. Men han försvarar sig med att jag vill bara se att allting gick rätt till. Sen har vi den man som är stabschef då hos Biden. Och det är Ron Klain. Han har varit med liksom sen Noaks ark ungefär. Men blir synlig först när han blir Al Gores stabschef. Och det finns några bra reportageböcker som säger att Ron Klain var drivande i Al Gore låg ju på Clinton om att han skulle bomba Serbien. Och flera bedömare anser att den som drev på Al Gore, som inte har en uppfattning om hur det ser ut i världen, det var just Ron Klain som definitivt har en uppfattning om hur det ser ut i världen och vad man ska göra. Och sen i samma efter Al Gore så hängde Klain på Biden och blev hans liksom stabschef i Bidens olika funktioner och följde även med under Obama-tiden då. Han har också haft ett mellanspel då innan han dyker in i politiken igen då som lobbyist. Bland annat lobbyist för USAs asbestindustri. Han har jobbat för att de ska slippa skadestånd. Oerhört sympatisk kille det här. Och sen har vi Avril Haines då. Egentligen... Hon har bland annat drivit en bokhandel faktiskt innan hon satsade fullt på politik. Som var känd för att man åtminstone två kvällar i veckan hade pornografisk afton. Jag dock vet inte vad man gjorde då, man läste högt ur pornografisk litteratur eller sådär. Men det ska ha varit ganska trevliga bokhandlar för övrigt. Hon ska alltså samordna presidenten, se till att presidenten har koll på alla de här. Det är nog herrans mängd av underrättelseorganisationer som finns. Och hon har jobbat med det här förut. Och hon är den som har slitit med att juridiskt försvara Obamas utvidgningar av drönarkrigföring och överhuvudtaget, så fort det har varit en fråga om vad får amerikansk säkerhetstjänst göra på det sättet, då skickade Obama fram Avril Haines för att hantera det hela. Sen kommer vi till den verkliga skräcködlan och det är Neera Tanden. Indisk härkomst, och hon ska alltså ansvara för förvaltnings- och budgetbyrån. Och de är väldigt viktiga, för fast som sagt att Trump utnyttjar inte deras maktmöjligheter. De ska se till att de federala myndigheterna följer presidentens politik och budget. De har ett väldigt vittgående mandat att gå in och styra och ställa. Hon börjar sin hon räknas liksom som nästan som syster till Bill och Hillary Clinton. Hon sammanväxt med dem. Först var hon kampanjchef och sen politisk rådgivare åt Bill Clinton, både under hans kampanjande och sen i Vita huset. Och sen skulle hon ledde hon har hon lett alla Hillarys försök och Demokraternas presidentkandidat. Det har inte gått så bra. Men hon anses vara en av de 25 mäktigaste kvinnorna i Washington. Alltså hon har ett djävulskt kontaktnät, stort inflytande, väldigt hård för byråkrat. Obama, för att liksom blidka, man anser att han, för att liksom hålla sig väl med Clinton och falangen, så plockade han Obama in henne i sin stab och administration. Och hon var liksom den som jobbade mest med sjukvårdsreformer. Och jag kallar henne hård för så här att hon gjorde sig känd 2008 när en journalist ställde en fråga till henne om han vill ställa frågan till Hillary Clinton om hennes röstande vid Irak-invasionen och vid olika bombningar. Och då klippte tanden helt sonika till honom mitt under intervjun. Pang bara. Sen ursäktade hon sig med att jag gav honom bara en hård knuff. Man kan ju tänka sig liksom om hur man hade hanterat det där om det var Trump-folk som nitar en journalist och ställde fel frågor. Hon är, det som gör henne lite obehaglig också, det är att hon är John Podestas skitsling. Det går ju mycket rykten om deras relation. Hon har alltid varit hans protegé och hon säger själv att han som har lärt henne allt om politik då. Hon blev också hans ledare som ordförande för den liberala think tanken som Podesta byggde upp. Här visar ju liksom henne hur viktig hon är, fast hon inte varit ett hushållsnamn så att säga. Det är den think tanken som varit drivande i att skapa media och rapporter och så vidare. För att sprida historier om att Trump går i Putins ledband. Varenda sån historia så har de legat bakom. De har även ordnat demonstrationer och just för att driva den tesen att Trump är Rysslands man. Men hon har även en utrikespolitisk agenda. Bland annat inte så, WikiLeaks släppte en del av e-mail-korrespondensen mellan Tanden och Hillary Clinton. Bland annat det där några mejl där Tanden driver linjen att man ska kräva att Libyen betalar sin skuld till USA för att USA befriade Libyen, att den ska betalas med olja. Så att det här är ganska galna människor alltså.
1: En fråga som jag ställer mig säker på att väldigt många människor i världen ställer sig är ju, med alla de här hökarna, välkända krigshetsare i Bidens regering, blir det krig nu? Och i sådana fall, var startar de krig först?
0: Det blir väldigt intressant att se alltså, för de är lite delade i jag skulle tippa Iran alltså, men de kan vara lite delade där, men någonstans kommer de att starta krig. En möjlighet är att vi oväntat får se ett ökat agerande i Afrika faktiskt. Mm-hmm. Att man tycker att det är för lugnt där. De har några som har nämnts i diskussionerna som nationell säkerhetsrådgivare, försvarsminister, är ju folk som har haft mycket att göra med Afrika. Och så att jag tror inte Iran, utan att där siktar man på att återupprätta Obama-relationen med Iran. Men att det kommer ett oväntat krig i Afrika.
1: Mycket, mycket intressant. Ja, det är fruskigt. Jag håller tummarna för att Trump och republikanerna ändå kan hem det där valet. Därför att det du berättar om nu, Boris, det låter verkligen inte särskilt upplyftande.
0: Nej, alltså det här är ett ruggigt gäng alltså. Och det kommer ju fler utnämningar som vi ska följa. Va? Så att det är, men just det här är obehagligt kompetenta byråkrater. Alltså hårda nyper. De kommer att gå hårt fram.
2: Radio Bubbla. Kiss me once and kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. I never felt like this, my dear.

0: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
1: Radio Bubbla. Gräshoppesvärmar korsar gränsen till Xinjiang i västra Kina efter att under flera månader orsakat stora skadeverkningar i Pakistan och Östafrika. Insekterna kan under loppet av timmar förstöra stora arealer jordbruksmark. Just nu pågår en katastrof, en naturkatastrof kan man säga, som sträcker sig från Afrika till Kina, som har pågått sedan förra året kan man säga, sen någon gång sommaren förra året, om jag förstår rätt hur saken utvecklas. Och sen har det blivit värre och värre och värre. Och det som pågår det är alltså att enorma svärmar av gräshoppor drar fram över många, många olika länder. Och äter upp allting som kommer deras väg, alltså inte kanske människor och sånt där, men de äter upp all växtlighet. Och när de har dragit fram då, så är människor i en väldigt dålig situation, därför att deras odlingar, maten som de skulle äta, är uppätna av gräshopporna. Så då blir det istället svält, och dessutom är det ju förstås väldigt skrämmande och alltså riktigt ruggig scen. Många som lyssnar på det här har säkert sett bilderna hur det ser ut när hundratusentals, miljontals gräshoppor sveper in, luften blir mörk av gräshoppor, och sen kommer de och flyger in i allting och käkar allting och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de här gräshopporna och från det biologiska perspektivet till att börja med. Det finns flera intressanta saker, men varför håller gräshopporna på så här? Är det normalt? Vad är det, en särskild sorts gräshoppor? Det är en speciell situation. Det kallas, tror jag, för faspolyfenism. Det har att göra med att de här gräshopporna av den här arten, så kallade vandringsgräshoppor, de har två olika faser som de kan befinna sig i. Och den ena fasen så kallas för den solitära fasen. Det är gräshopporna som vi kanske tänker på normalt sett. De är ganska små, de är gröna. De lever i öknen, de lever ensamma i öknen kan man säga. De undviker varandra, de gillar inte att vara nära andra gräshoppor. Utan de försöker hålla sig så långt ifrån varandra som möjligt, så de slipper se och höra varandra. Men under vissa förhållanden så trängs de ändå ihop fast de inte vill. Och det kan vara till exempel för att en situation, och det som har hänt oss förra året, är att det har varit ovanligt mycket regn. Och när det är mycket regn så passar gräshopporna på att para sig och lägga väldigt mycket ägg. Och sen då efter regnet så kläcks det jättemycket ägg, och plötsligt så är det så mycket gräshoppor att det är väldigt trångt. De är nära in på varandra hela tiden fast de inte vill det. Och det här skapar stress hos gräshopporna. Och den här stressen leder till att gräshopporna börjar producera stora mängder serotonin. Och serotoninnivåerna i gräshopporna triggar en fysiologisk förändring som gör att gräshopporna skiftar från den solitära formen till det som kallas för vandringsformen på svenska. På engelska heter det the gregarious phase. Det vill säga de går från att vara introverta till att vara väldigt sällskapliga. Och den andra fasen som gräshoppor befinner sig då, när det är hög populationsdensitet och höga serotoninnivåer, då istället för att de undviker varandra så dras de till varandra. Aktivt söker de sig till varandra, väldigt sociala och vill vara tillsammans. Och de växer, de blir större. Deras kroppar blir mycket större och de får ökad ämnesomsättning, så de äter mycket mer. Deras färg ändras, så istället för att vara gröna så blir de gulsvarta. Nästan lite som getingar, de har gula och svarta fläckar. Och de blir väldigt, väldigt många. De förökar sig extremt snabbt. De kan bli 20 gånger fler på en generation. Och en generation gräshoppor är 3 månader. Så att på ett halvår med 2 generationer så kan det vara 400 gånger fler gräshoppor. Och när de här molnen, svärmen och gräshoppor drar fram, så är det kan vara 1 miljard gräshoppor i en sån här svärm. Och när de drar fram så vill de äta mat, och de vill framförallt äta kolhydrater. Och den perfekta maten för dem är säd planterad av människor. Det är liksom näringsmässigt optimal mat för dem. Så de älskar att dra in över olika typer av fält, käka upp all mat, och de konsumerar sin egen kroppsvikt varje dag i mat. Och de kan flyga mer än 100 kilometer per dag. Så att de här miljardsvärmen av gräshoppor kan dra fram land efter land och käka upp allting. Och på några månader nu så har de alltså ödelagt delar av arabiska halvön, flera länder i Afrika. Pakistan har haft enormt mycket problem. Och nu har de gått över gränsen från Pakistan till Kina. Det är lite en fråga i sig, hur ska Kina klara det här? De har redan mycket problem med karantäner och sånt där. Kommer de kunna skicka ut folk och sådär? Det finns en förhoppning om att de kommer stoppas av kalla temperaturer och sen naturliga barriärer, att de inte kommer att ta sig vidare in i Kinas inland. Men de har tagit sig ganska långt. Ja, vi ser läskigt, Boris. Det är som en riktigt läskig sorts skräckfilm där.
2: Ja, och hade det inte varit så mycket annat i världen så hade det här nog varit ännu mer rapporterat. Det är ju så alltså apokalyptiskt i ordets verkliga bemärkelse alltså. Ja, nu har vi sjukdomar, nu har vi gräshoppor och det är liksom bara där få grejer till som man ska vänta på. Och det känns som ett tecken att de rör sig mot Kina också.
1: Mm. Det är ju bokstavligt talat apokalypt, alltså bokstavligt talat bibliskt. Det klassiska exemplet är väl från andra Mosebok, måste det ju vara, i Egypten. Egyptens gräshoppor, Egyptens 10 plågor, alltså israelerna hölls fångna i Egypten och farao ville inte släppa loss dem. Och då fick de då straffet av Gud. 10 olika straff. Och jag satt och kollade på den här listan tidigare. Jag har inte framför mig nu, men jag satt och kollade på listan tidigare. Och det slår mig att ett antal av de här sakerna har hänt ganska nyligen i Kina. Så den första av de här plågorna var att Nilen... vattnet i floden Nilen förvandlades till blod. Och det läste jag för bara ett par år sedan, att Yangtze-floden i Kina blev helt röd. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris, de här dramatiska bilderna. Och då visste man inte vad det var, om det var något så här industriellt utsläpp eller, jag tror aldrig det blev klarlagt exakt, officiellt i alla fall, vad det var för någonting. Men den här stora kinesiska floden blev helt röd. Så det var uppenbar bibliskt tecken. Och en annan av de här som finns i listan är en pest som spreds i egyptisk boskap. Alla deras djur dog. Och det är exakt det som har hänt i Kina senaste året med den här svinpesten. De har avlivat nästan alla grisar i Kina för att de har haft den här speciella svinsjukdomen. Och så har vi gräshopparna då, som är en av de sista i listan från andra Mosebok. Gräshopporna som sveper över Egypten och äter upp allt man odlar och så vidare. Och givetvis det är samma naturfenomen. Vissa säger att det är klimatförändringarna och så vidare. Men de här gräsbesvärmarna, det händer inte varje år. Men med några årtiondens mellanrum så sammanfaller faktorerna på ett sånt sätt att det bildas sådana här megasvärmar. Och det är det som har dokumenterats historiskt och beskrivs också i Bibeln.
2: Bland Egyptens straffdomar fanns väl också människopesten?
1: Ja, förlåt. Givetvis. Brottsstörre. Givetvis. Så coronaviruset passade ju perfekt in då, eftersom även människorna fick någon typ av pestsjukdom.
2: Ja, det drar ihop sig.
1: Oroande, onekligen. Det finns också referenser, tror jag, till gräshoppor i Johannes evangeliet. Så att... mycket apokalyptiska vibrationer faktiskt. Ja, det är ju intressant det du säger, Boris, att om det inte var så mycket annat så skulle man få mer uppmärksamhet på gräshoppsplågan.
2: Ja, det är för att den är ju monumental alltså. Det är ett sanslöst bälte över världen just nu. Men se, det här återkommer ju cykliskt. Det gäller ju en massa olika former av insekter. Att de rör sig liksom som en frontlinje över stora områden. Vi har det även i våra trädbälten på norra delen av halvklotet och drabbas av sånt med jämna mellanrum. Men det här är vanligtvis stort och det slår mot en massa länder just nu, som vi har ju krävt alla dessa länders andra problem. Så att det här kommer att bidra till att förvärra dem och därmed påverka oss i vår del av världen också.
1: Mm. Tror du fler kommer dö och sättas i konkurs av gräshopporna eller av Wuhan-sjukan?
2: Wuhan-sjukan kommer nog att vara the bad flu kommer nog att stå hårdare. Men... det här kommer ju påverka liksom tillståndet i Afrika och delar av Asien på ett sånt sätt att det slår inte lika hårt mot västvärlden ekonomiskt. Men det får nog andra effekter i form av fler krig i till exempel Afrika och omvälvningar. Och också ökade flyktingströmmar som påverkar oss. Så att det bidrar till det allmänna kaoset helt enkelt. Och på så sätt kommer det också påverka ekonomin.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Japanska glasstillverkaren Akagi Nyugio höjer priset på populär barnglass för första gången på 25 år med motsvarande 80 öre. Producerar och sänder minutlång film på rikstäckande TV där ledning och anställda bugar och ber offentligt om ursäkt för höjningen. Ökade produktions- och förpackningskostnader uppges vara drivande faktorer. Akagi Nyugio, ursäkta min japanska, är ett japanskt glassföretag. De kanske gör annat än glass, jag har inte örnkoll på deras verksamhet. Men de är kanske mest kända för den klassiska glassen Gari Gari Kun som de har tillverkat sedan 1981. Och det är en ganska enkel pinnglass, kanske som vilken puck kanske vi skulle säga i Sverige. Den finns i olika smaker, olika fruktsmaker, kolasmak och så vidare. Den finns också i diverse knäppa japanska specialsmaker, till exempel spaghetti napoletana.
4: Va?
1: Du kan köpa en glass med spaghetti napoletana smak. Och på japanska så betyder det ketchup smak. Spaghetti napoletana på japanska är spaghetti med ketchup.
4: Är stum. Helt stum.
1: Jag kollade faktiskt upp det för det lät så konstigt. Och fick jag veta att spaghetti napoletana, det är en sån här klassisk japansk rätt under efterkrigstiden. Som är... Det måste vara ketchup. Det får inte vara tomatsås eller tomatpuré. Det måste vara ketchup. Och spaghetti. Och sen har något kött och tror kanske något paprika och lök och sånt där. Men hur ingredienserna är spaghetti och ketchup. Ja. De har också glass med smak av majssoppa, smak av omelett, smak av russinsmörgås, vad nu det är för någonting. Ja, du förstår. De har en massa konstiga roliga smaker. Jag har inte riktigt fått klart för mig om Gari Gari Kun är en isglass eller en vanlig glass. Eller kanske att de har båda varianterna. Jag tycker det ser ut som isglass. Och det beskrivs ofta som isglass. Men jag är inte helt säker. Namnet Gari Gari Kun översätts i engelsk press till Mr. Crunchy. Hur man översätter det till svenska. Och den här glassen har något av en kultstatus. Och är en klassisk glass. Man kanske kan jämföra i Sverige med... förr i tiden så fanns det andra. Det fanns kanske vaniljpuck och sånt där. Det var lite för min tid. Men nu Piggelin kanske är en jämförbar. En billig glass som är god, folkkär och så vidare. Och nu har de alltså höjt priset från 60 till 70 yen. När jag har gjort mina efterforskningar så har jag noterat att under lång tid så har priset angetts på internet till 70 yen. Men det är väl det officiella minimipriset och sånt där. Det kanske är priset som de tar av butiker och sånt där som de har ökat från 60 till 70 yen. Och det är alltså en skillnad då. Det är från, i svenska pengar blir det då, från 4 kronor och 67 öre till 5 kronor och 45 öre. Det är fortfarande väldigt billig glass. Men senaste gången de höjde priset var så, jag antar att det var 1996. Och med anledning av detta så gör man då den här videon där företagsledningen och vad det ser ut som i stort sett hela företaget, alla står utanför huvudkontoret och bugar och ber om ursäkt. Jag säger att vi höll ut i 25 år men nu är vi till slut tvungna att höja priset. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Så det är ett fantastiskt framgångsrikt PR-jippo, får man ju säga, först av allt. Alltså, den här filmen har gått viral, miljontals människor har sett den. Och det är genialiskt, va? Därför att man riskerar det här kanske klagomål från kunder, alltså kallad svekdebatt. Varför höjer de priset? Gari gari, kunderna alltid kostar 60 yen, vad håller de på med? Vart är världen på väg och så vidare. Men här har man en proaktiv strategi och vinner istället allmänhetens sympatier med stor säkerhet. Vem kan beklaga sig över den här prishöjningen nu när hela företaget har stått och bugat sig och bett om ursäkt? Det är något väldigt speciellt japanskt givetvis, det här med ritualistiska offentliga ursäkter. Det är verkligen inte alla kulturer som har det. Samtidigt kan man fråga sig, jag i alla fall som är relativt okunnig om japansk kultur, jag frågar mig, vad betyder det egentligen att ett företag går ut och offentligt ber om ursäkt för någonting som alla egentligen förstår att man inte behöver be om ursäkt för? Är det månne en smula vanvördigt? Är det rent av så att man underminerar själva institutionen av offentliga ursäkter genom att göra det på okynne eller som ett jippo.
4: Ja, men det har inte ens tänkt tanken, men det, svaret på din fråga är nog ja, alltså. De har drabbats av lite grann av en västerländsk sjuka, alltså det här att man använder sig av ursäkter, förlåt och falsk ödmjukhet bara för att komma undan, så att säga, glida iväg. Och de marknadsför sin glass på det här sättet, det andra marknadsför sig själva genom att eller slipper ta strider genom att vara så här, ja, förlåt så mycket. Ja.
1: Jag, som sagt, jag kan absolut inte emulera en genuin japansk sensibilitet, men jag tycker väl att det är lite vanvördigt, kanske drar nästan ett löjets skimmer över riktiga offentliga ursäkter, som jag tycker är en fin tradition som jag hoppas att japanerna ska hålla hårt i och inte sluta med den institutionen som de har. Ja, det här med inflation tycker jag är väldigt intressant. Sofia brukar säga att vi måste höja medlemsavgiften i Bubbla Premium därför att vi måste inflationsjustera den varje år. Och jag tror ju någonstans att hon har rätt. Förmodligen så minskar våra intäkter en hel del varje år för att vi inte höjer beloppet då i reella termer. Men samtidigt så vet jag inte. Jag tycker det är en knepig fråga. Jag själv är agnostisk vad gäller de underliggande ekonomiska realiteterna. Jag är inte säker på att vi faktiskt har en jättestor inflation när alla faktorer är inräknade. Det finns inflationsdrivande mekanismer i ekonomin, men det finns även deflationsdrivande. Och ytterst beror på vilken del av ekonomin man tittar på och sen vad får det för effekter på hela apparaturen. Oavsett, även om jag tror att vi har kanske mer inflation än vad man säger officiellt, det är väl det jag oftast har misstänkt, så har jag ingen aning om hur man ska försöka beräkna den faktiska inflationen på drivmedel. Men det finns ju faktiskt då det är roligt att vara på den här artikeln, att det finns en smått klassisk illustration av hur inflation fungerar, som har cirkulerat i den svenska libertarianska sfären och som använder sig just av glass som mått. Det är ett inlägg som skrevs av Ulrika på bloggen Ankor på Vift, där hon jämför prisutvecklingen på pigelin mätt i svenska kronor respektive guld. Så där kan man se att en pigelin kostade 50 öre när den lanserades 1972. Och när det här blogginlägget skrevs, jag tror det var 5-6 år sedan, så kostade en pigelin 8 kronor. Så priset i kronor har gått upp med en faktor 16. Men mätt i guld så har priset legat konstant. Det har fluktuerat lite grann, men det har i stort sett inte förändrats. Så att om du har haft för vana att betala för dina pigelin med guld, då har du fått ungefär lika mycket glass för pengarna under hela perioden från 1972 till idag. Och nu tror jag att en pigelin kostar ännu mer. Jag för mig att jag såg en pigelin för 12 kronor senast jag var i Sverige. Jag ska inte svära på det. Vilket i sådana fall är dubbelt så mycket som det pris som jag minns bäst. Nämligen 6 kronor. 6 kronor är av någon orsak det klassiska pigelinpriset till mig. Jag kollade upp det faktiskt och det visar sig att en pigelin kostade, första gången jag köpte en pigelin så kostade den förmodligen 4 kronor. För den kostade 4 kronor mellan 1990 och 1998. Och mellan 98 och 2010 så kostade den 6 kronor. En tidsperiod där jag uppenbarligen åt väldigt mycket pigelin. Och det var också såna här liksom kontroverser. Många minns säkert det stora pigelinsveket. Pigelin-gate i Sverige 1995. När GB Glass gjorde om pigelin så den blev mindre. Istället för att höja priset, vilket de ville höja priset från 4 kronor, men de vågade inte, för de visste vilken folkstorm som det skulle leda till. Så istället behöll de priset på 4 kronor, men minskade storleken från 54 gram till 48 gram. Men efter den här vågen av protester som svepte genom Sverige och överhängande risken för revolution, så ändrade man tillbaka dem från 48 gram till 54 gram 1998. Men man höjde istället priset då till 6 kronor. Så att, jag tror att man ändå ska ta glass på allvar som en inflationsindikator och studera glasspriserna noggrant.
4: Ja, men hur pass är också, alltså ja och nej. Alltså det du sa förutom att det finns en massa saker som är i spel här. Det är egentligen svårt då. Studera och beräkna, vad ska man kalla den verkliga inflationen. Och glass är lite knepigt alltså. Det är därför att jag tror att glassproducenter vet mycket väl alltså att De vet inte varför, men de vet att glass har i det västerländska medvetandet en väldigt speciell position, och att man kan nog höja priserna ganska mycket och folk kommer inte att sluta köpa. Det är som det, glassen är för västerlänningen och japanerna också då. En bas, att du måste ha en glass. Och det är bara att titta på de här premiummärkena på glass till exempel. Det är helt sinnessjuka priser för Häagen-Dazs eller Ben & Jerry eller de nya nya svenska hantverksglassarna som gärna glass inte spelat roll. Men den är ännu dyrare än de utländska premiummärkena. Och Nix glass också, och samma sak gäller den lite äldre Lejonet och Björnen. Alltså de bara på sitt rykte av att vara liksom lite mera hantverksglass och dessutom i till exempel Ben & Jerrys fall politiskt korrekta och ekologiskt medvetna och älskande av alla icke-vita människor, så kan man ta ut mera pengar. Alltså det är någonting där som gör att glassen lyder inte under normala ekonomiska regler och inte tillgång och efterfrågan, utan människor behöver glass för att stilla mycket märkliga, även för de okända behov, tror jag. Och sen har glassen dessutom blivit ett sätt, som jag är inne på, att markera sin politiska medvetenhet och tillhörighet. Så glass är knepigt att analysera, tycker jag, kopplat till inflation.
1: Tänkvärt. Apropå de här glassbyttorna, Häagen-Dazs och Ben & Jerry's, jag vet att vi pratade för något år sedan om det här Radio Bubbla, om att de är så överskattade, alla de här varianterna. Jag har faktiskt hittat en variant som jag tycker är bra, som blev favorit här när vi testade den. Nämligen Magnums version av glassbägaren. Särskilt den som heter Mandel. Var faktiskt riktigt bra, med stor positiv överraskning. Inte alls lika fancy som de här Häagen-Dazs och så vidare, men faktiskt prisvärd god. Boris, vilken är din, du som är lite äldre än vad jag är, vilken glass är din klassiska glass som Piggelin, alltså som för mig då, den här billiga glassen som jag hade råd att köpa när jag var liten och bara hade några enstaka kronor. Vilken är din klassiska glass och vad kostade den?
4: Min klassiska glass är ju vaniljpuckstången, och jag trodde, jag hade för mig att det kostade 30 öre, men jag sa ju det till dig när jag pratade igår, men jag kollade och den kostade faktiskt 75 öre när jag kunde bara köpa den. Men sen slogs ju puckstången, fanns, de populära smakerna var ju vanilj, jordgubb och päron. Och så fick man dem också i skolbespisningen på lördagarna. För vi gick ju i skolan på lördagarna på min tid.
1: Fick du glass i skolan?
4: Ja visst, det var man, på lördagen fick man alltid stek och en glass efteråt.
1: Sen är det gamla Sverige, riktig välfärd?
4: Ja men det var snackande, då var det välfärd verkligen. Lördagssteken och puckstången, sen kunde man gå hem och spela fotboll. Men det där blev ju så, allt det där slog sig ut när iglon kom, alltså isglassen på två pinnar, det var grejer. Det var liksom, ja, det tog över helt och hållet.
1: Hade iglo kolasmak från början?
4: Ja, iglo hade kolasmak, och sen det fanns iglo, kola och apelsin. Sen kom det väl då lite testsmaker som jag inte ens minns, alltså, men det var apelsin och kola som var dominerande.
1: Jag känner att jag måste bryta sändningen nu, gå ut på stan,
4: ja,
1: bryta utgångsförbudet och jaga rätt på en, jag vet inte ens om man kan hitta iglo, går inte att köpa, men kanske en kola Calippo eller något sånt där för att få min fix.
4: Och Calippo.
3: 20-tal apatiska älgar avlivas i Västernorrland, hittas liggande på is eller i djup snö, reagerar inte ens när en skoter kör nära. Tidigare års milda vintrar kan ha låtit fler svaga älgar överleva till i år, enligt Roger Wiklander, NVR-ansvarig polis i region Nord. Ja, det är märkliga scener som tycks utspela sig i norra Sverige just nu. Sorgligt på ett sätt kanske för den som är lite blödig, men
1: Intressant måste jag ändå säga. Man hittar väldigt försvagade, halvdöda älgar lite runt om i landskapet. Och man vet inte exakt varför det är på det här sättet. Men man misstänker att det har att göra med att vi har haft ett antal väldigt milda vintrar som har gjort att de älgar som i vanliga fall skulle ha, så att säga, selekterats bort i det naturliga urvalet.
4: Mm.
1: De har överlevt istället. Så i flera år, så åtminstone 2 år, så har de överlevt. Och nu när det kommer en riktig vinter i Sverige, nu när det är liksom flera meter snö och jättekallt, då är de här älgarna inte förberedda. De trodde det skulle vara som förra vintern och förra vintern, när det var ganska milt, det var inte så farligt mycket snö, de kunde fortfarande hitta lite att äta, de behövde inte lägga på sig så mycket fett, förbereda sig. Och nu är de helt tagna på sängen. Man kan säga att de här älgarna har varit naiva.
4: De har ju definitivt varit naiva och inte förberett sig och inte varit rädda för vissa. De skulle ha gjort som älgar alltid har gjort.
1: Ja. Även om den svenska vintern ibland kan tyckas vara som bortblåst och det spekuleras i global uppvärmning och så vidare, så tycks det ändå vara så att den svenska vintern kommer tillbaks förr eller senare. Och då gäller det att inte bli tagen på sängen. För då blir man som en sån här halvdöd älg.
4: Mm.
1: Men till slut så kommer vintern och har en frisk, renande effekt på faunan.
4: I sinom tid.
3: Radio Bubblan.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Oro hos Nerikes ornitologiska förening när Örebro kommun upphör med fågelmatning i centrala staden till följd av att även skadedjur fattar tycke för maten. Och sidosättande av stödmatningspolicy för småfåglar och sjöfåglar innebär ökad risk att dessa i jakt på nyföda dör i trafiken. Kommunen lovar att inga starka, friska fåglar kommer duka under. Ja, en väldigt spännande historia här från Örebro. Jag ska se om jag kan försöka packa upp den. Örebro kommun har alltså haft en verksamhet, de har en verksamhet där man matar fåglar mitt inne i centrala stan. I parken mitt i stan och sånt där så har man, ja, jag vet inte exakt hur det ser ut, om man har sån här små tråg med fågelmat eller talgbollar som hänger och sånt där. Jag antar att man har det för att man, ja, för att man vill locka till sig vissa typer av fåglar som är uppskattade av lokalbefolkningen. Men nu har någonting häpnadsväckande hänt. För det visar sig att när man ställer ut mat fritt tillgängligt för bipasserande att äta, då visar det sig att då kommer alla möjliga djur att ta för sig. Även sådana som man inte alls vill gynna. Så det visar sig att om man delar ut gratis resurser så blir man en magnet för olika sorters parasiter och destruktiva varelser. Vem hade kunnat ana att det fanns en sån baksida? Kommunen vill ju bara vara snäll. Så att det som hänt då det är att det fanns ju de här söta småfåglarna och sjöfåglarna, gräsänderna som alla gillar gräsänder tydligen. Vad skiljer dem från råttor egentligen? Men när man ger gräsänderna mat så kommer det alltså även till exempel råttor och skator. Småfåglar och gräsänder är jättebra. Skator, de är fula och dåliga. De vill vi inte ha i baserad Örebro. Ja, kommunen gillar inte skator i alla fall. Men även råttorna tycker att gratis är gott.
4: Ja, du säger... Ursäkta. Du säger här att det är för att locka till sig fåglar för att de är fina att titta på. Jag tror att det här mycket handlar om bara det svenska naturdyrkare. Det är djupt rotat i den svenska naturdyrkande folksjälen att man ska mata småfåglarna. Och det är lite skrattretande att man tror att kommunen ska behöva gå ut och mata dem. Det är ett praktexempel på någonting privata initiativ kan göra. Då kan man ju dessutom sålla lite på hur man delar ut maten så att den inte delas ut till fel sorts djur. Det är så, när man minskar ner på statens inflytande, då kan man även minska ner på resurserna som snedfördelas till skadedjur.
3: Du menar att fåglar ska vara välkomna i Örebro och kanske till och med alla möjliga sorters fåglar, men det krävs ett privat initiativ där en privat person går in och finansierar matningen och tar ansvar för att locka till sig fåglarna.
4: Precis, det kan till och med vara flera privatpersoner. Det är ju något av en folkrörelse i Sverige, alltså det är ju lite som indierna matar sina kor. Jag får lite intryck av att liksom, tänk om det kommer, ja, inte vet jag, det kommer något... Några andra djur, andra gräsätare, det kommer rådjur, jag vet inte, har man rådjur i Indien? Någon indisk motsvarighet till rådjur kommer att äta upp maten man har ställt ut till korna. Det vore ju helt förfärligt. Och det är lite samma sak här, att det är ju de heliga småfåglarna som ska få maten. Och självklart så klarar svenskarna av att mata småfåglarna själva. Och det är lite skrattretande att kommunen vill göra det, men det är ju, eller har gjort det. Men nu är det ju väldigt... Det märks att det har kommit nytt politiskt inflytande till Örebro kommun eftersom de nu säger att det är de starka fåglarna klarar sig, de starka och friska.
3: Ja, det gick en arisk rysning längs ryggraden när jag läste den formuleringen faktiskt från Magnus Carlberg, tror jag det är, som säger det. Som är chef, stadsträdgårdsmästare i Örebro. Och han sa ju sig apropå det att de ska ju fortsätta mata fåglar, bara inte mitt i centrala stan. Vilket jag antar betyder att skator och råttor och annat är välkommet. Bara de bosätter sig strax utanför stadskärnan. Ja, kan man tänka sig. Men han säger ju också att många är oroliga för att gräshänderna ska bli hungriga och behöva traska ut till de här trista områdena utanför centrum. Och då kan de bli överkörda naturligtvis när de ger sig ut i trafiken. Men då säger Magnus Carlberg att det ska nog gå bra. Inga starka och friska fåglar ska behöva duka under.
4: Just det. Det är så när de beger sig ut till de här ytterkantsområdena, det är då de sätts i fara, de fina fåglarna. Jag var lite konfunderad här över att man ska sluta mata fåglarna och därför är man rädd att fåglarna ska dö i trafiken. Det var ett litet udda kausalt samband där. Jag tänkte annars att man var rädd för att de skulle dö av typ svält. Men det var trafiken man var orolig för. Men då förstår jag att folk är så vidskepliga. De tror att det finns någon slags no-go-zoner eller någonting som fåglarna inte kan gå till. För att det är farligt där. Men de friska fåglarna, de klarar sig.
3: Men det är otryggt nu på tunnelbanan. Har de inte i Örebro. Stadsbussarna i Örebro. Ja, vi får se. Vi ser hur det går. Jag kommer följa det här med stort intresse. Uppmana bubbelredaktörerna att skicka fler länkar om fågelsituationen i Örebro. Därför att jag tycker det är lite fantastiskt ändå när de bjuder på en sån här liten fabel.
4: Ja, det ska ju faktiskt finnas duvor i London och New York som har lärt sig åka tunnelbana.
3: Flygande råttor, brukar Sofia säga.
4: Ja.
3: Jag tycker inte de är så farliga. Jag tycker inte vanliga råttor är så farliga heller. Men jag vet att andra människor gärna gör skillnad. Att vissa sorter är okej, andra sorter är äckliga och ska ut.
2: Radio Bubbla.
3: Julian Assange väntas bli på fri fot efter förlikning med amerikanska justitiedepartementet. Döms till 62 månaders fängelse som anses avtjänade under den tid han suttit fängslad i Storbritannien. En oväntad och till synes mycket glädjande nyhet nådde oss igår kväll. Sägs att Julian Assange ska sättas på fri fot, eller eventuellt att han redan är på fri fot. Som jag har förstått saken så är han på väg till USA, men inte för att utlämnas till det amerikanska rättssystemet som de har insisterat på i åratal och sitta i fängelse och så vidare där borta, utan för att infinna sig i en domstol och liksom bekräfta en förlikning, en plea deal som hans jurister tydligen har arbetat fram. Så han flyger till Nordmarianerna, som är ett så kallat overseas territory till USA, och som alltså har en amerikansk domstol, och därifrån ska han sedan flygas till sitt hemland Australien. Så jag antar att Nordmarianerna här fungerar som någon typ av neutral mark eller sånt där. Ett sätt att fysiskt infinna sig inför en amerikansk domstol utan att behöva beträda regelrätt amerikansk mark. Det kanske känns lite tryggare för Assange. Man kan förstå om man är lite misstänksam vid det här laget. Det vore ju fantastiskt om den här mardrömmen äntligen kunde få ett slut. Det här som började med ett feministiskt psykbryt i Sverige, där socialdemokraten Anna Ardin och den andra tjejen, vad hon nu hette, de fick spel efter att de båda hade legat med Assange. Och på grund av deras hysteriska reaktioner på ett par egentligen helt vanliga one night stands som var 100% frivilliga från deras sida, vilket de också genomgående har erkänt, så blev Assange då ökänd världen över som en sexbrottsling. Och konsekvensen i förlängningen av det här blev att han var tvungen att fly och satt isolerad först på den ekvadorianska ambassaden i London i, tror jag, 7 års tid. Och sen när de kastade ut honom så har han suttit sedan dess i 5 eller 6 år i brittiskt fängelse. Och hotet som har hängt över honom hela tiden, det är att USA har begärt honom utlämnad för att lagföra honom för ytterligare brott som de anser att han har begått i relation till WikiLeaks och visselblåsaren Chelsea Manning. Och det vore förstås det sämsta tänkbara utfallet för Assange personligen, därför att då skulle han hamna i ett amerikanskt fängelse, gissningsvis inte det trevligaste sortens fängelse, kanske en sån här supermax-anläggning eller kanske något i värsta fall så här terroristfängelse, Guantanamo eller sånt där. Hur som helst, han skulle förmodligen sitta för resten av sitt liv om det gick den vägen. Men nu sägs det alltså att de har gjort någon sorts uppgörelse och den verkar vara, alltså jag vet inte om man kan säga så givet allt elände som har fått utstå, men det verkar vara en ganska generös deal. Han accepterar att bli dömd av amerikansk domstol på Nordmarianerna får man anta, men hans straff anses avtjänat i och med de här 5 åren som han har suttit i fängelse i Storbritannien. Så i slutändan så får han en prick i det amerikanska brottsregistret, vilket jag tror att han skiter högaktningsfullt i, och sen får han åka hem. Så att på det sättet så är det ju väldigt, väldigt bra. Det var ju väldigt jobbigt de senaste 12 åren eller vad det nu är, men skönt för Assange att få den här vändningen. Sen måste man fråga sig, tycker jag, alltså, kan man helt ta av sig foliehatten? Är det verkligen riktigt dags att ta av sig foliehatten? För att är det säkert att Assange får flyga hem till Australien? Är det säkrare bara för att det är Nordmarianer? Jag har inte riktigt förstått betydelsen av det där. Alltså, det är väl i princip en enda stor amerikansk militärbas. Så kan vi vara säkra på att amerikanerna har hållit ett ord? De kanske ändrar sig. De kanske råkar upptäcka någon teknikalitet i den här uppgörelsen som bara, det fungerar inte riktigt. Och vips så sätter de honom i fängsligt förvar igen på ett militärfängelse i Guam. Vad tror du, Boris? Kan Assange andas ut nu eller ska han fortsätta vara på sin vakt? Är han ens säker om han tar sig hem till Australien?
5: Nej, han kommer aldrig vara säker. Jag är mest orolig för att Marianerna måste ju ligga väldigt nära Marianergraven. Det kan ju väldigt mycket lätt försvinna. Det kan ju bli en sån här Wagner-grej. Oj, planet exploderade. Nej, jag tycker inte han ska vara säker på något sätt. Man ska aldrig vara säker om man har med USA att göra. Men jag kan tänka mig att de låter honom löpa. Och väl bekomma sig. Han har fått lida så in i helvete mycket. Och så kommer han använda det här faktumet att han har erkänt brott för att kunna klippa till andra och upprätthålla olika former av spionerilagar. Så att jag tror man lutar sig bakåt med detta och låter honom vara, eftersom han då har gjort den här uppgörelsen och erkänt att han har begått brottsliga handlingar. Men det kan jag förstå att det kan få spela en negativ roll i framtiden, men jag vore med fjärran att säga att han inte skulle ha gjort det. Men han har ju haft så svag opinion för sig faktiskt. Alltså det här gör ju bara att USA och andra stater kommer att klippa till sanningsägare och folk som rycker loss hemlig information lika hårt och kanske ordna fäller åt dem som man gjorde för Assange. Och ett tecken på att opinionen är väldigt svag är ju liksom att alla de här det var ju 3 människor som är ansvariga för att eländet började, alltså Anna Ardin, Sofia Villén och så den här queer-poliskommissarien Irmeli Kranz, långvarig vän med Fredrik Federley, fortfarande vän med honom, numera konstnär, 30 år i polisens tjänst. Hon upprättade ju, som alla vet, våldtäktsanmälan 10 minuter in. Den var klar när Sofia Villén kallades in till förhör. Och hon tänkte väl att det är väl så här det går till. Alltså att Ardin och Kranz, Villén verkar mest förvirrad, men Ardin och Irmeli Kranz liksom fortfarande, att de får gå fria. Och att de kan yttras i debatten och ha utställningar och som Ardin, live kolumnist i etc. och vara diakon i kyrkan. Det är liksom, det är så jävla motbjudande. De har ju faktiskt, även om han är fri nu, så har de ju förstört hans liv.
3: Ja.
5: Glatt och villigt och antagligen mot betalning.
3: Vad gäller USAs bevekelsegrunder, det kanske inte... Jag såg en kommentar tidigare idag från Glenn Greenwald. som ju känner Assange och förmodligen kan hela den här affären bättre än någon annan. Och han är också en amerikansk jurist. Och han sa att egentligen så är det inte särskilt förvånande att de låter Assange löpa nu. I praktiken är det en sorts benådning eller vad man ska kalla det för, att de släpper det. Så han säger så att det vore en absolut PR-mardröm för amerikanerna att faktiskt ställa Assange inför rätta. Det är lätt att tänka sig vad det skulle innebära om de ska ha en sån här. Och särskilt nu när de har haft Trump-rättegångarna, de vet hur mycket uppmärksamhet de blir. Hela världen kommer stå på Assange sida och det finns inget sätt för amerikanerna att inte se ut som monster i den här processen. Särskilt inte med Assange. Han är liksom knäckt och skör. Han har varit så sjuk. Både psykiskt och fysiskt nedbruten av den här tiden. Och de ville krossa Assange, det har de gjort. De ville skicka ett budskap till hela världen. Vad som händer om man jävlas med USA, det har de gjort. Men i praktiken så var det aldrig ett framkomligt alternativ. Att liksom åtala honom och döma honom och låsa in honom på vatten och bröd kan man göra. Men

0: och ställa honom inför rätta. För det finns inget bättre tillfälle, tidsperiod, än just nu. Alltså de har ju lyckats etablera sig i hela västvärlden som demokratins och frihetens försvarare och de som ytter sig till att Putin inte rullar in i hela jävla Europa. Och i relief mot det så skulle man kunna titta här, den här usla australiensaren, han avslöjar amerikanska militära hemligheter, han försvagar oss. Därmed liksom försvagar han också oss som mur mot Putin. Så jag tror de hade var lite sugna på det. Men sen rann tiden dem ur händerna. För alla som hade ställt sig upp till ordentligt till Assange försvar hade ju betecknat som putinister. Det tror jag.
1: Ja. Tack och lov så ser det ut som att vi aldrig får veta vad som skulle hänt. Ja. Man hoppas ju såklart först och främst att Assange får lite lugn och ro när han kan vila upp sig. Återfå sina gamla krafter. Kanske återvända till världen med ett eller annat projekt. Som sagt, det sägs ju att han är rejält knäckt efter alla de här åren. Och vi har ju sett skrämmande bilder och filmer av att han inte sett ut som sitt gamla jag alls. Men vi vet ju samtidigt att det är ett formidabelt intellekt som finns i den där sköra kroppen. Och jag har svårt att tro att de har knäckt hans kampvilja. Så jag tror han kommer tillbaka inom något år eller sånt där. Så tror jag han är tillbaka med nya galna projekt. Kanske WikiLeaks, kanske något annat som han har tänkt ut medan han satt i fängelse. Och det ska bli väldigt spännande.
0: Det vore ju jättekul om han dök upp i Anardins kyrka en söndagsgudstjänst och satt på första raden.
1: Ja, just, jag tror att det inte blir något besök i Sverige. Inga besök i USA, inga besök i Sverige för hans del. Det är bara en liten gissning. Men vi får se. De hade en idé för några år sedan om att de skulle göra Assange till, de skulle få någon val till senator, tror jag, i det australiensiska parlamentet. För att han skulle få någon sorts immunitet.
0: Ah.
1: Som skulle hjälpa honom att komma loss från Storbritannien. Det kanske de kan testa igen. Och det finns en annan orsak förresten för honom att åka till Sverige. Om man tänker efter lite grann.
0: Får höra.
1: Ja, efter allt det här som han har fått utstå. Tycker du inte att ett Nobelpris skulle vara en lämplig delbetalning på världens kollektiva skuld? Fredspris till Assange?
0: Ja, nej men alltså han vore den enda värdiga pristagaren de senaste 30 åren. Men med tanke på att det är norrmän som delar ut det så tror jag väl mer på att det kommer tyvärr inte på fråga.
1: För att de är för USA-lojala eller för något annat skäl? Hur tänker du?
0: Ja, de är för USA-lojala och jag menar, de har ju för Assange har gjort sitt yttersta för att avslöja krigsförbrytelser, övergrepp och sådana saker. Men den norska Nobelpriskommittén lägger sig ju in om att ge priset till människor som begår krigsförbrytelser och övergrepp. Så att det är väl en hemlig statut de följer som inte vi känner till och som omöjliggör att Assange får priset.
2: Expressen skildrar kriminalitet i Malmö i stort reportage. Stadsdelen Seved helt styrd av kriminella. Utanförskapet inifrån heter en ny artikelserie från Expressen. Och här har vi en artikel. Malmö, Södra Sofielund, grabbarna på Seved. Staden som låter dem hållas. Jag vet inte hur djuplodande det här är, men det är ändå intressant att mainstream media skriver på den här vinkeln nu. Här är en artikel av Magda Gall. Magda Gall, jag vet inte om hon är frilans. Brukar inte hon skriva för Kit?
0: Jo, hon skriver för allt möjligt alltså, så att det är, hon är frilans.
2: Jag har bara en reflektion, jag för mig det såg hennes namn på. Jag blandar nog ihop henne med någon annan som heter Gall förresten. Hon har gjort en video här i alla fall. De går runt och förevisar de här områdena. Visar olika adresser. Hon förklarar så här att ja, men här skedde drogförsäljningen för ett år sedan. Och sen så, de hade lite butik till en på en gata. Och när polisen upptäckte att man använde den här butiken för att sälja droger. Så kom man på genidraget att ta bort butiken. Fysiskt avlägsna butiken och mura igen den delen av husväggen. Det här ledde till att drogförsäljningen flyttade ungefär 10 meter till den närmsta porten i samma hus. Så där satte man upp verksamheten och

0: Polisen svarade då genom att sätta upp en videokamera utanför porten. Videokameran tog sönder av drogförsäljarna och så fortsatte verksamheten. Sen så gjorde polisen ett ytterligare och då flyttade man på andra sidan gatan. Flyttade man så 8 meter till andra sidan gatan och fortsatte där. Det är en ganska kul video där den här reporten går bland de här punkterna. Och visar liksom vilka otroligt små steg som polisen har lyckats flytta den här verksamheten i. Vi får också veta att det är ett på många sätt laglöst område med folk som, ja, de identifierar sig inte som medlemmar i gäng, utan det är mer att, ja, men de bor där, de har alltid bott där och de håller på med ganska mycket med drogförsäljning tydligen. De säljer ganska mycket vapen och det verkar vara helt fritt fram i alla fall. Att syssla med det. Det är naturligtvis inget fel på att sälja droger och vapen. Men i relation till Malmöpolisens ambitioner så gör inte de något sådant här fantastiskt jobb. Det är bara välkomna på många sätt. Men det var intressant. Jag tyckte det var en intressant inblick det här reportaget. Hur det går till i Malmö.
1: Ja, det är jätteintressant. Jag är lite fascinerad över att reportaget börjar, som du sa inledningsvis, det här kan man skriva om nu, sommaren 2016. Men de börjar uppenbarligen jobba med det här reportaget tidigt hösten 2015. Så man kan ju undra, varför har han inte fått någon avläggning för det innan? Eller? Det hade man ju kunnat skriva om. Läser man reportaget ser man att det här är ju en väldigt långvarig process. Och det är lite märkligt att media inte har... Det finns ju rätt många tidningar i Malmö till exempel som givetvis har känt till det och kunnat skriva om och följa den här utvecklingen. Men nu när det på många sätt känns som alldeles för sent, då berättar man hur eländet har varit i många år.
0: Mm.
1: Men jag tycker det ger en väldigt bra inblick i mentaliteten hos de här människorna. Och som du säger, det är inte någon begriplig mening ett brott att sälja knark och vapen. Men man gillar ju inte att de här människorna gör det. Därför att det här är ju ganska... Alltså, vi står inför ett gäng korkade ungdomar och äldre som det inte är dugg synd om.
0: Om man hanterade de här sakerna på ett rimligt sätt och legaliserade alla droger till exempel. Det är inte de här killarna som skulle hålla på att sälja droger. De skulle inte ha en chans att konkurrera med liksom Unilever.
1: Nej.
0: När de drar igång sin kokainbusiness. Så att det här är ju liksom en sorts pseudomarknad. Som det är förstås en hedervärd sysselsättning att se till att folk kan få tag på droger trots förbuden. Men det är nästan ingen av de här som fortfarande skulle vara i den här branschen om inte staten hade skapat den artificiella marknaden genom förbudet. Men så ska vi påpeka också, för att det inte var allt för raljant och nonchalant inför det här, att till exempel så använder man husen på ett sätt som inte är tillåtet. Och det är inte acceptabelt överhuvudtaget. Mm. Till exempel göra om en tvättstuga i ett hyreshus till en knarkpackningscentral, som det står här. De packar knark i tvättstugan. Lite oklart för mig vad det betyder, men det är till någonting som man gör som har att göra med den här verksamheten. Och så det blir ett problem för grannarna. Och sen så händer ju en massa andra saker, som att de skjuter väldigt mycket. Så det på de här bilderna i artikeln och videon så är mycket exempel på så här Kalashnikov-skott genom fasaderna, granatsplitter på stan och sånt där.
1: Det är i sådana här fall man skulle vilja se ett medborgargard av hårt arbetande svenskar invandrare i det här området som bara bankar ner de här idioterna, va? Alltså det är ju bortskämda kräk vi pratar om, som en som citeras att jag vill ha en köpeslägenhet och så vill jag ta ett halvår och resa, jag vill se världen. Han är dum i huvudet, men han får börja jobba helt enkelt som alla andra, istället för att göra en stor del av en stadsdel osäker för vanligt hedligt och hårt arbetande folk. Och de är så jävla gnälliga också. Det är så synd om mig, ingen förstår mig, jag har inga pengar, jag måste göra det här. Och tänk om jag hade fått min ADHD-diagnos redan i första klass, då hade jag kunnat få hjälp och allt hade blivit annorlunda. Alltså de här människorna finns och förstör andra människors vardag därför att samhället och arbetsmarknaden inte fungerar. Alltså de här, det är ju personer som ska sluta skolan när de går efter sjätte klass och ta enkla manuella arbeten.
0: Mm. Vi får se hur mycket mer rapportering som det dyker upp om de här områdena. För att just det här området i Seved så har vi fått veta tidigare att det fanns ett hus. Vi pratade om det här idag. Mm. Det fanns ett hus i Seved som var totalt övertaget av kriminella. Men som det står i den här artikeln och som framgår så det stämmer inte, utan det är hela stadsdelen som är övertagen på det sättet av såna här människor. Och nu vågar de skriva lite om det i Expressen, och min gissning är att de fortfarande bara skrapar på ytan.
1: Ja.
0: Det håller jag tummarna för mer öppen rapportering om det här.
2: Radio Bubbla.
3: But every little thing you used to do, I go lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Medicin mot psykoser, missbruk och ADHD förebygger återfall i brott bättre än kriminalvårdens behandlingsprogram. Kostnadseffektivt alternativ för att minska brottsligheten enligt studier från Karolinska institutet och Oxfords universitet. Ja, det här är en annan registerforskare som jag följer med stort intresse och vars arbete och allmänna produktivitet jag tycker är beundransvärd. Han heter Amir Sarjaslan. Då har de följt ett stort antal frigivna svenska interner, 22 000 stycken. De har visat att om man jämför dem som tog läkemedel mot psykoser eller mot missbruk eller mot ADHD, om man jämför dem under de perioder de tog sina läkemedel med perioder de inte tog sina läkemedel, då kunde man se att läkemedlen var associerade med färre nya våldsbrott. Och just detta att det är samma personer som man jämför med och utan läkemedel, det gör ju att man blir av med en hel del risker för störfaktorer.
2: Det är väldigt intressant. Hur mycket förlitar man sig på det här inom svensk kriminalvård, frågar man sig då? Jämfört med till exempel samtalsterapi och liknande.
1: Ja, det frågar man sig. Det frågar man sig. För den här studien visar då att läkemedelsbehandling var mer effektiv. Och det finns ett citat här av Martin Lardén som är chef för kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram. Man vet ju aldrig hur det blir, alltså hur citat förhåller sig till vad som faktiskt är sagt. Men jag tycker inte att det här är så betryggande, därför att han säger att han vill inte ställa några metoder mot varandra.
2: Nej, det var ju en inställning.
1: Ja, hur ska man någonsin kunna få en bättre metod om man inte vill ställa metoder mot varandra?
2: Vi kan väl köra på med åderlåtning.
1: Åderlåtning, ja. För patienter som har för mycket blod, som behöver minska sitt innehåll av blod och järn.
2: Det blir väl inte så mycket framsteg gjorda med den inställningen. Men som sagt, svårt att veta vad han verkligen har sagt.
1: Man får hoppas att det är journalistens övertolkning här. Journalisten i dagens juridik kanske inte kanske inte skriver varje dag om medicin.
0: Har vi haft mer än en veckas sändningsuppehåll på Radio Bubbla? Hur har det känts, Boris?
3: Frustrerande, alltså. Man blir ju ångestriden och alldeles för aggressiv när man inte får det här naturliga bubbla-utloppet, när man kan rikta sin vrede.
0: Orsaken att vi har haft sändningsuppehåll, som många av er vet, är att vi har haft konferens här på Malta. Den första årliga Corax-konferensen. Vi ska prata lite grann om den idag. Och jag ska börja med att läsa en dikt. Destination frihet. O kära vackra världsallt. Ge mig solljus i ett drinkglas. Ge mig ett samtal om fraktionella banksystem eller om innebörden av en reaktionär samhällssyn. Ge mig dagar som flyger över solstekta fästningar och kyrktorn. Ge mig nätter som dyker mellan gräsklädda klippstränder och vilt förbjudna barer. Kort sagt, ge mig något som jag för en flyktig stund kan få kalla hem. På andra sidan kusten vet jag säkert att allting stilla fortgår enligt rytmens alla regler. Byråkraterna äter sina luncher, poliserna sina vinerbröd och Eliasson, Wikström och åklagare Nyqvist fortsätter göra allt det som parasiter och blodsugare nu har för verksamhet. Vad vi än tar oss till så lär de aldrig kunna med att sluta. Men för en stund, under några korta andetag, så kan varje släktet sluta existera i ens egen sfär och deras piskor, granater och militärkängor försvinna bort som en ond malariadröm. Istället låter vi livet vara en skimrande brygd av dagar som dansar statslös samba med varandra. Nätter som bubblar sig upp mot osedda himmelshöjder. Och jag begriper i sanning inte detta. Hur går det till när en människa blir fri och vad som i grunden kännetecknar en sån särskild existens? Men jag vet å andra sidan hur det känns att bottna och försvinna i dessa själars sällskap. Jag vet hur smaken av trygghet, glädje och livslust kan fortplanta sig i en system tills man inte längre förstår hur världen överhuvudtaget kan fungera annorlunda. Snart nog är stunden ändå över. Normaliteten tvingar in vargarnas andedräkt i luften. De grå männens dimmor seglar oundvikligen in över nejden och himlen täcks av deras våta, fula filtar. Det är så det är. Ja, det är oundvikligen så verkligheten väljer att spela sin sportboll. Men samtidigt går det att minnas detta enkla efteråt. Anarki är i grunden inget annat än att be gevären dra åt helvete. Frihet är föga annat än att ignorera dem som hellre slåss än lever livet. Det kräver inga ambassader eller diplomatbesök, inget partistöd eller färdiga alternativ till stat och välfärdsmonster. Det enda som krävs är att du och jag och några vänner till gemensamt glömmer grisarnas regim för att istället göra annat. Till exempel, dra söderut för att på korpars och ankorsvis njuta av det enkla faktum att vi lever och är till. En dag till.
3: Det där var ju rena programdikten alltså. Det är, den där ska vi upprepa inför nästa kor. Den där får du läsa ett par gånger inför nästa Korax-konferens, så kommer den bli överfylld. Alltså den var osedvanligt vacker.
0: Ja, otroligt bra. En av Simons Gustafssons allra bästa alster hittills.
3: Ja.
0: Som han skrev efter den avslutade Korax-konferensen. Konferensen ägde rum förra veckan. Officiellt så ägde konferensrum från torsdag till söndag med programpunkter och föreläsningar på lördagen och söndagen. Men faktum är att den har pågått hela veckan. De första började dyka upp på söndagen och måndagen, och det har varit sociala aktiviteter varje kväll och natt från måndag ända till igår faktiskt. Oerhört intensiv vecka med ungefär 50 deltagare. Drygt 40 personer från Sverige och sen en handfull till som bor här på Malta. Allting har gått långt över förväntan. Det kom mer folk än vi trodde. Vi har varit mer fester, mer roliga saker än vi trodde. Precis så mycket intressanta samtal som vi hade hoppats på. Och väldigt, väldigt intressanta föreläsningar. Med bland annat Rick Falkvinge, Liberlands president Vitjetliga, Nima Sanandaji, Alexandra Ivanov, Tommy Tarr, jag själv höll ett pass också. Så det har varit en ganska utmattande vecka faktiskt, och vi hade inte tid att göra radiobubblan.
3: Kan du berätta lite mer om vilt förbjudna barer? Vad kännetecknar en sån?
0: Jag tror att frasen vilt förbjudna barer syftar på ett ställe som vi var på en kväll som kallades för The Speakeasy, tror jag. Så det är alltså en Prohibition Era Style Bar, där de försöker återskapa känslan av hur det var i USA när alkohol var förbjudet och man träffades på små hemliga olagliga pubbar. Det var väldigt, väldigt trevligt. Vi hade inte varit där förut. Det var ett väldigt trevligt ställe i Pacheville på Malta, med fantastiska drinkar och 20-tals stil, väldigt snyggklädda bartendrar. Väldigt, väldigt trevligt ställe. Jag minns inte på rak arm vad krogen faktiskt heter, men de kallas ju bland annat för Speakeasy. Vi har haft väldigt mycket sådana här sociala aktiviteter. Varje kväll har vi haft en fest och en efterfest, och vi har varit på alla möjliga ställen. Vi har varit ute på stranden och festat, vi har varit hemma hos mig och Sofia, varit i Porto Maso Marina. Vi hade till och med ett poolparty hemma hos en av talarna här på Malta, som kanske var den mest uppskattade sociala aktiviteten. Så vi har haft en späckad konferens, och ni som har saknat Radio Bubbla under den här tiden, ni skulle ha kommit på Korax-konf. Ja, så är det i alla fall. Vi kanske återkommer med lite mer information om konferensen. Och jag kan nämna att de 8 lite mer uppstyrda föreläsningar som hörs. Vi har haft massor av olika workshops och sånt där som har varit improviserade. Jättemycket intressanta samtal, idéer hur vi ska utveckla Bubbla, Radio Bubbla. Men de 8 formella föreläsningarna, de finns inspelade allihopa. Vi har ljudspåren från dem och vi kommer att publicera dem. Men förmodligen så kommer vi inte publicera dem offentligt. Utan det blir någonting för Bubbla Premium-medlemmarna. Vi kommer nog bara lägga upp dem på sajten, man får logga in, så får man lyssna. Så att ni som är intresserade av att ta del av själva innehållet på konferensen, och även en del andra saker, uppdateringar från konferensen. Vi gjorde en del live-videosändningar till Bubbla Premium-gruppen och sånt där. Gå med i Bubbla Premium, så får ni, om inte annat, de här 8 föreläsningarna när vi lägger upp dem.
3: Radio Bubbla.
2: Filmen In the Name of Confucius exponerar kinesiska Confucius-institut som verkar på skolor och universitet världen över. Officiellt syfte att sprida kinesisk kultur, att lära ut språket,
4: sker genom att institutionen Hanban finansierar lärare som undervisar i kinesiska på västerländska skolor. Sker idag i Confucius klassrum i Falkenberg samt vid Luleå teknisk universitet och Campus Borlänge. Ja, EpochTimes.se har seglat upp som en av Bubbla-redaktörernas favoritkällor. Det är mycket artiklar från Epoch Times, både nyhetsartiklar och opinionsartiklar. De har en ganska pigg debattsida som vi uppmärksammat flera gånger. Jag har nämnt det tidigare i Bubbla, men i det här sammanhanget så passar det bra att påminna om vad Epoch Times är för källa. Epoch Times ägs och drivs av den kinesiska Falun Gong-rörelsen. Falun Gong är det namn som de är kända för. Jag tror att de numera kallar sig för Falun Dafu. Men det är alltså en oppositionell grupp kan man säga i Kina som i grunden tror jag är en sorts en andlig gruppering som är på kant med den kinesiska regimen. Och de har gjort det intressanta draget då att starta Epoch Times som är en internationell nyhetskoncern med en ambitiös utgåva på svenska. Och varför de fokuserar på Sverige, det kan vi eventuellt återkomma till. Vi kommer nog få lite ledtrådar här när vi tittar på de här nyheterna. Den här filmen som de lyfter fram handlar om Confucius-instituten. Jag vet inte, vi kanske inte skulle börjat med den här länken egentligen, men låt oss kort säga någonting om det. Det är alltså en verksamhet som finns i hela världen där kineserna vill sprida information om Kina, kinesisk kultur och så vidare. Och en av de saker de gör är att de erbjuder lärare, de avlönar lärare som undervisar i kinesiska språket på universitet världen över, inklusive flera universitet i Sverige. Så att om du då går på Luleå tekniska universitet och vill läsa kinesiska, så kommer det förmodligen vara en lärare som inte jobbar åt universitetet utan åt Hanban, organisationen bakom Confucius universitetet. Och det här tycker ju då Falun Gong är, Epoch Times är som skumt såklart. Och det är kinesisk kulturimperialism och inflytande och så vidare. Och du och jag, Niklas, vi har ju pratat om vad Kina håller på med i Afrika ganska mycket. Och bland annat också att de i flera afrikanska länder har börjat införa mandarin på schemat för skolbarn från låg ålder. För att ja, men det är mer relevant för dem nu att lära sig kinesiska än kanske andra språk. Samtidigt kan jag känna att, jag vet inte, är det här så anmärkningsvärt eller upprörande? Sverige har ju också sådana verksamhet. Svenska institutet.
3: Mm. En organisation. I Kina också har vi väl?
4: Ja, visst. Jag är säker på att de har i Kina.
3: Undervisat i mänskliga rättigheter och grejer.
4: Ja visst, alltså Svenska institutet, de håller ju formellt på med så här, språk och kultur och sånt där. Och de har väl, jag vet inte var de har liksom fasta baser. Jag vet att de har ett ställe på i Italien, för bara för att jag råkade vara där en gång. Men de finns lite över runt världen. Men precis som du säger, demokrati, mänskliga rättigheter, till och med liksom subversiv politisk verksamhet, utbilda oppositionella i Kina och Ryssland och sånt där, i till exempel propagandatekniker och sånt där. Inte just Svenska institutet, men Sverige håller på med de här sakerna. Så att det gör ju inte att det är okej att kineserna gör det. Men från svenskt perspektiv så är man i alla fall, man är lite grann lika goda kolsupare. Men, ja. men vad tror du, Nikolas? Är det någonting som vi ska vara bekymrade över här? Kinesiskt Confucius-inflytande?
3: Det är ju frestande att dra en parallell till islamism och den typen av verksamheter som dyker upp i Sverige, oftast saudifinansierad. Och den har vi varit väldigt kritiska mot i radion. Men jag kan på något sätt inte uppbåda samma oro för konfucianismen. Därför att det finns ingen kontext av demografiskt utbyte med en massa kineser som håller på att flytta in och skaffa massvis för barn. De skaffar inte ens många barn i sitt eget land. Och det är inte särskilt många av dem som flyttar till Sverige. Och även om några av dem hade gjort det så är de inte lika kaotiska som andra grupper. Det finns heller ingen medial masshyllning av kineser som den naturliga liksom härskarfolket som man gör med muslimer. Att de är fantastiska och bäst och de är högst upp i offerolympiaden och så vidare. Det finns ju ingenting sånt med kineser. Snarare tvärtom så är de är östasiater. Som, eftersom de är civiliserade folk så är de givetvis nästan lika låg status som europeer.
5: Och det finns inte en lång historia av folk som försöker använda kinesiska idéer för att undergräva europeisk civilisation och så vidare. Så att om något så tycker jag det är positivt att det här finns på svenska universitet. Därför att det är antagligen det enda sättet att ta del av ett annat perspektiv än det postmodernt kommunistiska, det kulturmarxistiska. Det, om du vill gå på svenskt universitet så tänker man det är bara vänsterpropaganda alltihop. Men tydligen, om du läser kinesiska, då kan du åtminstone där få ta del av något annat perspektiv.
4: Ja, jag är benägen att tänka som du. Samtidigt så, ja, man tänker lite framåt. Kanske man inte ska vara allt för tvärsäker.
5: Tänk att de förbereder för rekonkistan.
4: Ja, alltså vem...
5: De kommer ju inte vara konfucianer, det kommer ju vara kristna kineser, Martin.
4: Ja, men vem vet vad som kommer hända på ett par generationers sikt. Jag tänker på en roman som kom ut för några år sedan. Jag har inte läst den själv, och det var länge sedan jag läste recensionerna, men jag tror att den heter Tandoori-älgen. Har du talat om den? Tandoori-älgen. Jag tror inte så. Det är en roman som, jag tror att den är lite så här satirisk eller humoristisk. Men den handlar om ett framtidsscenario där Sverige har blivit koloniserat av Indien. Och den utspelar sig i en stad som heter Gautampuri, som är det nya namnet på Göteborg. Efter att Sverige har blivit en del av någon så stor indiskt imperium och sånt där. Så vem det nu var som skrev den, han lyckades göra en hel bok på det här temat liksom, med ett indifierat Sverige. Jag minns att jag fick en liten tankeställare när jag läste det där. Eventuellt så är det en metafor för islamisering, det vet jag inte, men det borde nästan vara det om det finns någon rimlighet i projektet. Men vet vad som kan hända?
5: Ja, jag tänker, alltså det är inte bara det att jag har en avslappnad inställning till gamla kinesiska läror. Det är också själva den kulturella kontexten jag tog upp. Om man till exempel bor i ett av de afrikanska länder vi tidigare rapporterat om, där kineserna håller på att ta över myndigheter, hamnar, flytta dit en massa kinesiska entreprenörer, nu ska man börja undervisa i kinesiska i vissa skolor, man kan tänka sig att det blir fråga om att man ska behandla kineserna väldigt väl i media och populärkultur, då finns det absolut anledning att höja på ögonbrynen om det kommer en massa konfucianer och ska börja utbilda lokalbefolkningen och få dem liksom under täckmantel av språkundervisning, så passar man även på att peta in en massa kulturella värderingar. Då kan man absolut vara oroad. Men så som situationen ser ut idag i Sverige så ser jag inte konfucianismen som en framkomlig... Alltså jag ser det inte som ett hot. Det är ungefär som, jag menar... Ärligt talat, är det inte lite grann som om vi skulle ha haft så här engelsk kurser i Kina med hemliga libertarianska idéer? Hur stor chans hade vi haft att ta över Kina? Kanske i Hongkong, där hade det varit lite farligt.
4: Ja, det har du helt rätt i. Det skulle vara ett återupprätta gamla styret i Hongkong och sånt där. Det skulle man kunna göra. Jag tror inte resten av Kina, det skulle vara relativt... Eller det skulle vara en stor utmaning.
5: Så kan vi säga.

0: Gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Polisen storsatsar på kameraövervakning med ansiktsigenkänning och avläsning av registreringsskyltar. Systemet ska fungera med kameror från fordon, drönare, helikoptrar, gatumiljö och även kroppsmonterade kameror. Finns det någonstans där de inte ska ha kameror? Kan man fråga sig när man läser om det här förslaget.
2: Nej.
1: Förmodligen inte. De har pratat om kroppsmonterade kameror. Jag antar att nästa steg är kameror som är monterade inuti människors kroppar. Det nämns inte uttryckligen i artikeln, men jag antar att det kommer.
2: Vi får alla en elektronisk fotboja också.
1: Så Sverige har säkerhetsproblem, växande säkerhetsproblem. Säpo höjde hotnivån. Nu räknar jag upp dem som, det som nämns här, det som polisen själva anger som skäl till att man ska börja med den här enormt omfattande kameraövervakningen. Säpo höjde hotnivån i november 2016. Sexuella övergrepp vid festivaler. Bilbränder, de många bilbränderna. Det stora antalet mord och mordförsök i storstadsområden. Och attacker mot blåljuspersonal. Kan man möjligen se någon typ av röd tråd mellan de här fem sakerna som räknas upp? Kan det kanske vara att folk i allmänhet i Sverige, alla som bor i Sverige, är bara inte tillräckligt övervakade? De har den här känslan av att någon tittar över axeln på dem och registrerar och sparar information om deras minsta rörelser. Kan det vara det som är den röda tråden mellan de här problemen?
2: Ja, alltså det måste vara så. Det är ett starkt uttryck, behov från folkmajoriteten att vi ska få mera kameror och mer övervakning, mer samkörning med dataregister och så vidare. Jag tänkte säga att inte ens ur polisens synpunkt är det här speciellt. Det här är en märklig åtgärd av ett helt annat sätt, förutom att det är principiellt jävligt obehagligt. Och det får man om man tittar på den här länken om bråket vid Tele2 Arena, som vi kanske kan prata om en sekund sen. Men det är för att det är ju så här att det kommer säkert finnas svenskar och andra som tycker att, men gud vad skönt, nu finns det ju poliskameror i förorterna som man kan registrera de som bränner bilar och kastar sten och så vidare. Men ingen kommer ju ändå ingripa mot dem. Så det är principiellt fel detta, och även om det vore principiellt rätt så skulle det i alla fall inte innebära någon praktisk förändring i människors liv, förutom att alla blir mycket, mycket mer övervakade, även de som definitivt inte borde övervakas. Det är bara kontrollsamhället som byggs ut med väldigt, väldigt på väldigt lösa boliner, med allmänt försök att skrämma upp oss för terrorister och annat.
1: Dels så ska det finnas kameror överallt. Alla de olika typerna av kamerorna med olika placeringar. Dessutom ska alla kamerorna, bilder och videor som kommer från dem, ska samordnas i ett enda system. Så att man ska ha ett enda integrerat system där man ska kunna köra olika typer av videoanalysprogram för att känna igen ansikten, läsa av registreringsplåtar, detektera skottlossning, beräkna antalet personer i en folkmassa.
2: Det här detektera skottlossning är ju helt fascinerande. Det är ungefär som det var svårt för folk som bor i Göteborg och Malmö att detektera skottlossning. Den är lätt att detektera därför att det ligger folk med hål i huvudet på gatorna.
1: Man har alla möjliga förklaringar till det här. Bland annat att det är så bra att ha kameraövervakning efter att det varit en terrorattack. För att då det hjälper till att spåra och oskadliggöra gärningsmännen. Och sen så kommer det bli så bra när polisen går runt med trygghetskameror på sig under festivalerna nu i sommar.
2: Ja, men då, alltså saken, alltså en genomgående sak vi har diskuterat rätt länge nu, det är ju att man halar in folk som har gjort olika saker. kastat sten, misshandlat, stulit och så vidare. Och de släpps därför att man inte kan identifiera dem. De kan ha upp till 10 olika identiteter och sådana saker. Så att jag svårligen ser att det skulle minska sexövergrepp på festivaler och så vidare. Det är ungefär lika avskräckande som de här armbanden.
1: Framförallt så finns det ingen, det finns ingen rimlig koppling mellan de här två sakerna överhuvudtaget. Det finns naturligtvis en röd tråd. Jag ska inte vara allt för raljant och otydlig. Det finns såklart en röd tråd från Säpos höjda hotnivå, sexuell övergrepp, festivaler, bilbränder, mord och mordförsök i storstadsområden och attacker mot blåljuspersonal. Det här är problem som var okända i Sverige, eller så gott som okända, väldigt ovanliga för sig 20-30 år sedan. Alla är kopplade på ett väldigt tydligt sätt till invandring. Här skulle man kunna tänka sig att när problemen staplar upp sig, man har en lång, lång lista med problem som alla relaterade till samma samhällsförändring, att man kanske skulle vilja göra någonting åt den saken. Men istället så satsar man på utökad massövervakning, oerhört integritetskränkande filmning, konstant filmning av alla människor från alla vinklar. Du ser, man ska övervaka och filma alla människor som är helt oskyldiga. Svenskar som invandrare som aldrig gjort en fluga för när ska nu filmas in i minsta detalj.
2: Mm.
1: Och genom det här integrerade systemet så är poängen då att poliser, kanske andra människor också, ska kunna gå in i det här dataprogrammet och titta vad har Boris Benderich haft för sig. Ta fram alla bilder och alla videoklipp vi har av hur han rört sig i stan och vad han sysslat med och så vidare. Så att istället för att göra något åt det som alla vet är den röda tråden, den gemensamma faktorn som leder till ökade problem på många områden, så genomför någonting som dels drabbar alla människor lika mycket och dels inte har någon rimlig effekt på att lösa problemet. Det är riktigt, riktigt vidrigt, och det är också, jag måste tyvärr säga det, det är föraktligt att svenskar verkar acceptera det här. I Storbritannien till exempel, där har man accepterat att ha konstant intensiv övervakning av alla människor alltid med videokameror och så vidare. Jag är helt säker på att svenskarna också kommer att acceptera att jaha, nu lever vi i en sån värld där allting vi gör filmas. Men
2: ja visst, det kommer vara
1: det är riktigt sjukt.
2: Och det kommer vara den gamla vanliga liksom. Jag tror tyvärr, som har du rätt, att allt för många kommer att säga att nej, men den som har rent mjöl i påsen har ingenting att frukta. Det vill säga, åh snälla storebror, övervaka allt jag gör.
1: En sak som jag pratade om tidigare i Ödebubbla, som jag gärna skulle vilja rekommendera igen, det är att fundera på olika sätt på vilket den här typen av övervakning kan oskadliggöras. Om man nu inte vill bli filmad i en viss situation, så är en sån här kamera, den är inte superrobust. Man kan få den att inte fungera på olika sätt. Det kommer komma, garanterat, när vi lever med den här typen av intensiv, konstant massövervakning, så kommer det finnas olika metoder. Men redan nu så kan man bygga en liten apparat man kan ha i fickan, trycka på en knapp för att störa ut en sån här kamera. Det tror jag kommer bli en folkrörelse och folksport inom några år.
2: Ja, och ute i... Men det intressanta är, ponera att de sätter upp en massa kameror i de så kallade no-go-zonerna. Dels så, jag menar, törs de inte ens köra in ambulanser i områdena? Kan du se framför dig, vad ska det vara? Vem ska åka in och montera kameror i de här områdena? Det kommer inte bli några kameror, och de få kameror de får upp kommer omgående att slå sönder. Och det blir samma sak där igen, det kommer att ha en jävla massa kameror i de välställda områdena. Där kommer de att fungera, därför att det tänker folk att det här är ju bara bra. Och i områden där de möjligtvis skulle kunna användas för att upptäcka brott och övergrepp, där kommer de inte finnas och inte fungera.
1: Radio Bubbla. I floden av blandade nyheter från februari så tog vi bland annat emot beskedet att Antonin Scalia, legendarisk domare i USAs högsta domstol, dog. 79 år gammal. Han var ute och jagade vakter, om jag minns rätt, på en ranch i Texas. Han avled av vi vet inte exakt hur han avled. Det finns en viss mystik kring det där. Men det hade i alla fall enorma konsekvenser i USA. Dels för att han var väldigt älskad av vissa, djupt sörjd när han dog, också hatad av vissa. Skönt att bli av med honom, tyckte många, för att han var en ärkekonservativ bråkstake. Samtidigt öppnade upp en plats på den betydelsefulla högsta domstolen. Obama sa direkt att han skulle nominera någon bums. Republikanerna protesterade och sa att det skulle inte alls göra, du ska avvakta till efter valet så att det inte en lame duck president alldeles nära på ett val ska fatta sånt viktigt beslut. Det blev ingen ersättare tillsatt, vilket innebär att det här kommer bli i hög utsträckning upp till Donald Trump. Det kommer bli upp till honom att nominera någon. Och det är också en viktig fråga i valrörelsen som kom till följd av det här, därför att det var ganska många republikaner som röstade på Trump, som berättade att de röstade på Trump med hänvisning till just frågan om högsta domstolen. Jag gillar inte Trump, jag bryr mig inte om det andra, men frågan om högsta domstolen är så viktig att Scalia får en rimlig efterträdare, att jag ändå måste rösta på Trump trots att det bär mig emot. Det är förstås en intressant fråga att spekulera i inför 2017, vem som kommer att efterträda Antonin Scalia.
2: Har du några tips, några förhoppningar?
1: Ja, det kan låta som en hög oddsare, men jag skulle vilja nämna Ted Cruz i det här sammanhanget.
2: Ja, men han har ju faktiskt nämnt i diskussionerna, så att det inte...
1: Han är gammal jurist, han är känd som en konstitutionsjurist, försvarare av konstitutionen.
2: Ja.
1: Trump har gjort sig känd för att göra ovanliga utnämningar, och Cruz är ju framförallt känd som en politiker, men han är slagfärdig, välformulerad, vad man än tycker om honom så verkar han intelligent. Och det skulle vara en riktig bomb om Ted Cruz blev domare. Han är också ganska ung. Han skulle leva länge, skulle sitta länge på den här, det är ju en livstidsposition. Så jag tror att om Trump verkligen ville röra om i grytan och dessutom har ryggen fri och säga att han har infriat ett vallöfte att sätta en riktigt konservativ person som efterträdare till Scalia, då är Ted Cruz ett bra val. Jag tror att det skulle passa Trumps stil att ta en mer medialt högprofilerad domare.
2: Jo, dessutom får han ju mer lugnt i partiet. Om Cruz hamnar i högsta domstolen så kan han inte stöka runt i partiet. Han är ju fortfarande en farlig motståndare för Trump.
1: Så är det förstås att han på det sättet eliminerar en potentiell motkandidat i nästa omgång primärval, generellt i partiet. Han har ju haft ett fiendskap med Ted Cruz, som odlas verkligen under valkampanjen. Lying Ted, lögnaktiga Ted Cruz har varit hans slogan. Men det visar sig ju med en massa andra personer att det gick ju väldigt lätt för honom att lägga den bakom sig och ömsesidigt med den andra personen. Så att Ted Cruz, räkna inte ut Ted Cruz.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
1: Radio Bubbla. Amerikansk tillverkad ost får kallas gruyère enligt ny dom i amerikansk domstol som menar att namnet används på ost såld i USA i decennier. Att termen är generisk för konsumenter och inte kan begränsas till en specifik region. Osttillverkare i Schweiz och Frankrike misstycker. Vi har ju en återkommande diskussion om ost i Radio Bubbla. Det känns nästan som en passning från Bubbla-redaktionen när vi får en sån här länk. Som inte bara handlar om bra respektive dålig ost, utan dessutom nämner triggerordet gruyère i rubriken. Man ska ju inte låta sig triggas av högerextremister på internet, men den här gången så har jag faktiskt gått i fällan. Det har alltså pågått en rättsprocess i USA för att avgöra hur amerikanska osttillverkare får kalla sina produkter för gruyère. Och gruyère är som många andra liknande produktnamn namnet på en viss region varifrån produkten kommer. I det här fallet i Schweiz. Det ligger gruyère i lite del av någon av kantonerna i Schweiz. Det är alltså precis som till exempel parmesanost. Parmigiano Reggiano. Det är namnet på två regioner i Italien. Parma och Reggio Emilia. Som båda ligger i
6: Emilia Romagna i norra Italien. Och det är bara där då som de två områdena som Parmigiano och Reggiano får tillverkas. Västerbottenost tillverkas i Västerbotten, tror jag. Det är ingenting jag faktiskt vet, men jag antar att det är så. Många exempel, men lätt att tänka ut, va? Amerikanerna, de vill ändå kalla sin ost för gruyère, och de har gjort det länge. Och nu har en domstol slagit fast att nej, men de får faktiskt göra det. De får göra det i USA. De får inte kalla sin ost för Parmigiano Reggiano, men de får kalla den för gruyère. Och då ostproducenterna i Schweiz och Frankrike, för att gruyère tillverkas också i Frankrike. Det är lite komplicerat då, för att det är av historiska skäl enkelt, att det finns en liksom månghundraårig etablerad gruyère-produktion i Frankrike som ligger nära gruyère i franska Schweiz och så vidare. De säljs under ett annat varumärke, det heter fransk gruyère. I alla fall, de här ostproducenterna i Europa, de lovar och svär att de ska fortsätta kämpa för skydda sitt varumärke och skydda sina rättigheter. Men det är nog tufft. Det finns en liknande konflikt apropå parmesan då, just kring ordet parmesan i USA. Men det har man löst genom att parmesan, parmesan är använt för att beskriva amerikansk skitost som imiterar riktig parmesan. Det är det som parmesan alltid betyder i USA. Medan den äkta varan kallas för Parmigiano Reggiano. Så där har man gjort en sån uppdelning liksom, att man har två ord för parmesan, ett för fake och ett för äkta. Ja. Boris, jag är kluven inför det här. Alltså, å ena sidan så har jag en personlig relation till gruyère som kanske liknar andra människors personliga relation till Jesus Kristus eller den heliga anden. Och sånt där. Så jag blir heligt förbannad när de försöker smutsa ner detta vackra namn på en ost. Men å andra sidan så kan jag konstatera att det innebär ju inte något som helst praktiskt problem för mig. För det finns ju ingen som helst risk att jag skulle som förväxla fake gruyère med den äkta varan. Eftersom jag inte är en amerikansk troglodyt. Så jag undrar vad du tycker, Boris. De här ursprungsmärkningarna och regionrestriktionerna och allt det där. Spelar de egentligen någon roll? Eller är de bara styltiga atavismer?
2: Ja, men det är faktiskt en knepig fråga. Väldigt knepig, så har varit alldeles tyst. Nej, men därför att det ena är ju att jag, precis som gruyère eller tillverkar någon annat regional föda eller dryck, skulle bli störd om i andra änden av världen dök upp en produkt som hade samma namn som min produkt men som var väsentligt sämre. Ja, men det är ungefär som någon dök upp i USA och kallade sig Boris Benelish och var BLM-aktivist. Jag skulle bli lite störd över detta varumärkesintrång. Så jag kan ha en viss förståelse för detta. Men den andra saken är ju att det är ju också så att alla de här gamla fina märkena börjar ju bli lite frånåkta. Men det bästa portvinet görs inte i de gamla regionerna. Nya Zeeland är antagligen ett lika bra champagneland som champagnen som görs i champagne. Så att, och vin ska vi inte bara prata om. Och det gäller liksom de klassiska ostar, skinka och annat också. Så att salomoniskt så menar jag att de här gamla märkena har all rätt att hävda sin ingen annan får kalla detta om det inte är gjort i den här regionen. Men jag tycker att det är jätte, och jag blir misstänksam mot en producent i andra änden av världen och säger det här är en gruyère. Därför att det är entreprenöriellt så fattigt och inte kunna liksom sälja osten under ett nytt namn. Det har man gjort förut i USA. USA har ju liksom två anständiga ostar som de menar är deras egna, men brick cheese som egentligen är en limburger och som man gjorde för att det skulle bli en limburger. Men man tyckte att den blev bättre än Limburgern, så man kallar den för brick cheese istället, genom att han pressar mellan tegelstenar.
6: Brick cheese, ett namn som bara andas kvalitet.
2: Ja, det är afrikaner vi pratar om, vi är det. Men sen ville man ju också ha, det fanns ju mycket tyska invandrare, så att, och de ville ju ha sin Bismarck Schlosskäse, Bismarcks favoritost. Och de fick väl fram en variant som var bra, men den kallade de för Liederkranz istället. Och den säljer fortfarande stort, även bland icke-tyskar i USA. Så att det är ju inte fel att inspireras av en matprodukt som görs i en annan del av världen eller i grannlandet, och försöka göra den bättre eller göra med en twist på den. Men det är lite själsfattigt, och jag blir misstänksam om man prompt ska kalla det för samma sak som den gamla produkten, så att säga.
6: När jag reste i USA så upptäckte att de hade en ost som fanns överallt som hette Swiss. De hade jättegoda mackor som kallas för Ham and Swiss. Man kunde köpa på olika ställen. Men det känns lite mer, det känns lite bättre, för eftersom det inte finns någon ost i Europa som säljs som schweizerost. Det är aldrig namnet på en specifik ost, så vitt jag vet, utan en samlingsbenämning. Så det är som en abstraktionsnivå över vad en amerikan är kapabel till att absorbera.
2: Men det är ungefär som jag, det här en veckan så en ostbutik i Hötorgshallen, så fanns det en korg med vad jag trodde var parmesanost till lagrad oherrans massa månader. Det stod i alla fall där på den, inte att det var parmesan, det såg ut som parmesanost, men det stod italiensk hårdost på dem.
6: Ja.
2: Så jag höll upp en bit och frågade, är det här parmesan? Ja, det är parmesan, men det står italiensk hårdost. Det är ingenting annat då, säger man misstänksam. Nej, men det parmesan är ju en italiensk hårdost. Så jag tänkte, ja, okej då. För det var jäkligt billigt. Och alltså, det var en av de smaklösa. Alltså, det var inte lite smaklös, den var smaklös. En jättemärklig produkt, denna italienska hårdost.
6: Vi har käkat oss igenom hela utbudet av liknande ostar på vår... Ja, på vår lokala, vår nätbutiken där vi köper nästan alla våra livsmedel. Och det var ganska många sorter, men en av sorterna hette, inte italiensk hård, den hette Italian Style Hard Cheese.
2: Det är nog samma producent.
6: Ja, Italian Style Hard Cheese. Och sen så testade vi också Gran Padano, hade de en, och sen hade de en som är Gran Moravia, som jag tror är en tjeckisk producerad ost, som inte bara är en parmesankopia, utan som har lite anor. Jag kan ha missuppfattat det, men jag tror att det är en lokal liknande. Och så testar vi några olika varianter till. Vi käkar oss igenom alla de där för att se vilken vi ska ha som standard billig parmesanliknande ost här hemma. Min favorit var faktiskt Italian Style Hard Cheese. Tyckte
2: det var jättekul. Det var nog bättre än min.
6: Ja. Jag har för övrigt haft en svensk ostupplevelse på senaste.
2: Okay.
6: Apropå våra tidigare diskussioner här i radion. Jag har faktiskt fått mig att delvis omvärdera svensk ost. Vi fick en fin present av en av grannfamiljerna här. De hade varit i Sverige och de gav oss en bit Västerbotten. De hade köpt med sig. Riktigt härlig vardagslyx att ha en rejäl bit svensk finost hemma. För Sofia var det som julafton, hon var helt salig. Jag var också glad att få ge Västerbotten en ny chans efter många år, att jag suttit och baktalat svensk ost och det grövsta och flabbat åt att Västerbotten skulle vara något att ha med internationella mått mätt. Västerbotten, jag har käkat nu, den var helt okej. Okay. Den var helt okej. Okay. Inte alls en provinciell dussinost. Den var habil. Jag har ätit av den flera gånger nu och ja. Det är ingen gruyère, men det är en helt okej ost.
2: Swedish style hard cheese.
6: Den har kanske en viss släktskap med parmesan, som är lite mjukare. Det mjukare, sötare parmesan.
2: Mm.
6: Sofia beskrev den på ett liknande sätt när jag frågade henne hur smakar den egentligen.
2: Oh, men en del försöker i Sverige sälja in Västerbotten som en istället för parmesan och satsa på den som en exportprodukt på med den inriktningen. Jag tror inte det har gått så bra, men...
6: Mm. amerikansk mat. Don't get me started. Jag har haft en...
2: Ja, berätta.
6: Nej, jag vet inte. Spara där till kanske en annan gång. Jag håller på med ett litet... Vet du vad? Vi sparar lite en annan gång. Jag kan ta det finns med som hela bakgrundshistorien. Så det är bättre om jag tar det från början. Tyvärr så kommer jag i kontakt med amerikanska matbegrepp nästan varje dag just nu. På grund av en grej som jag blir galen.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Facebook tar bort 4 sidor tillhörande Alex Jones för upprepade våldsbejakande inlägg och avhumaniserande beskrivningar av transpersoner, muslimer och immigranter. Apple tar samtidigt bort alla avsnitt av 5 av 6 Infowars podcasts från iTunes. Hänvisning till regler mot näthat. Redaktör Paul Joseph Watson betraktar tilltagen som kulturkrig och politisk censur för att hjälpa demokraterna i mellanårsvalen. Ja, det har varit ganska dramatiskt de senaste dagarna. Ovanligt mycket. Det kallats bland annat för the big Tech Purge. Det som har satt igång nu. Det är svårt att tro att det inte handlar om en koordinerad attack när så många stora plattformar deltar. Dels har vi Facebook då, som har tagit bort ett antal sidor. Vi har Google som har tagit bort Infowars delvis från YouTube, tagit bort en del av deras material. Vi har Apple som har tagit bort en del av deras podcast från iTunes. Vi har Spotify som jag tror har tagit bort dem helt från sin plattform. Och det tror jag man kan beskriva som den första vågen av stora företagen som deltog i det här. Bara några dagar senare så kom en sorts andra våg med andra plattformar. Till exempel kommentarstjänsten Discus, som är en kommentarssnurra som man lägger in på sin sajt för att kunna ha kommentarsfält på artiklar, som stängde av Infowars. Jag vet inte om de faktiskt använde Discus.

0: aktörer i sådana sammanhang behöver inte prata med varandra för att koordinera sitt beteende. Och som Alex Jones själv har påpekat, en av hans egna kommentarer till när jag satt igång för någon vecka sedan var att dels så stänger de av oss i viss utsträckning, men sen så ljuger de om vad de har gjort för att påverka andra. Så till exempel, Facebook stänger ner några av Infowars sidor, men media rapporterar det här som att Infowars har blivit utkastade från Facebook, men de är fortfarande kvar. De har fortfarande sidor, de publicerar massa material, de lägger upp videos som folk tittar på, de har fortfarande kvar Facebook som plattform, men via medierapporteringen skapas ett intryck av att nu håller de stora plattformarna, de stora ansvarsfulla företagen, Facebook, Apple och Google, nu håller de på att rensa ut Infowars helt och hållet. Och på det sättet skapar man ett tryck på andra plattformar, kanske mindre plattformar, att ta bort dem. Man skapar en känsla av att nu är de totalt giftstämplade, till och med stora plattformar kickar ut dem helt och hållet. Så nu måste vi som en liten plattform måste också kasta ut dem. Och det verkar ha funkat uppenbarligen på Pinterest, Discus och LinkedIn och så vidare. Så det är det Alex Jones säger, att de försöker blåsa upp det som faktiskt har hänt för att skapa en sorts snöbollseffekt. Och det verkar lyckas ganska bra. Twitter är väl ett av undantagen. Vi kan eventuellt komma till det. Men de andra plattformarna kickar in för Wars. Och man kan redan skönja, tror jag, ytterligare utvecklingar i samma riktning. Vi såg till exempel, jag vet inte om jag har länk om det, men vi såg häromdagen att Gab, den nya Twitter-klonen, de har inte blivit utkastade, men de har blivit hotade av Microsoft att bli utkastad från Microsofts molntjänster som de använder för att driva sin tjänst. Så de heter Microsoft Azure, som är sån här molntjänst för att driva servrar, kan man säga. Och nu har Microsoft sagt att om ni inte börjar censurera er plattform och ta bort stötande material, så kommer ni att bli portade från vår plattform. Så då måste Gab hitta serverkapacitet från en annan leverantör. Till exempel Amazon har sådana stora molntjänster. Men det här är en av de kommande fronterna. Att man ska rycka undan möjligheten att köra sina system på virtuella servrar. På Amazon Web Services eller Microsoft Azure. Eller Google har sådana tjänster, massor med sådana företag. Och i viss mån händer det redan. DigitalOcean till exempel, de ryckte undan sin tjänst för Patreon, det politiskt inkorrekta alternativet till Patreon, och sa att ni får inte köra på vår serverinfrastruktur. Så det är en sån attackvektor som de använder nu och riktar mot Gab i det här fallet. Man går också på betalningsleverantörer och säger att liksom, kortbetalningsföretaget si och så säger att nej, men vi tänker inte hjälpa er att processa betalningar. Så att hur som helst, man intensifierar det här kriget just nu. Man stämplar just Alex Jones och Infowars på ett särskilt sätt. Vi kanske kan prata lite om varför just de blir måltavlor. Man bygger också upp acceptans för ännu mer och ännu mer total och mer egentlig utrensning. För som sagt, det här är bara en partiell utrensning. Alex Jones är som ett megavarumärke, mer kanal med tiotals miljoner lyssnare på sitt program varje vecka. Så att man vill inte göra sig av med hela materialet, för att det är värdefullt för de här plattformarna. Men man bygger upp en annan sorts acceptans och i förlängningen en sorts likgiltighet inför människor, för att man är så van vid att höra det här. Och man garderar också i framtiden inför att Alex Jones, eftersom Alex Jones och Infowars publicerar massvis med misshaglig information som de här människorna inte vill ska spridas, bidrar man till att underminera deras verksamhet även på andra sätt.
1: Som Paul Joseph Watson säger, så är det ju ett kulturkrig. Vi pratar ju inledningsvis om att det kanske är så att demografi är kanske mer avgörande, som att det är nedström, eller kultur nedströms från demografi, kultur eller politiken nedströms från kultur. Så kanske är det så att det här är en tillfällig vinst för PK-maffian. De känner sig trängda och behöver helt enkelt dra åt snaran mer för att det inte ska gå mer i den här riktningen. Men vi vet ju att det är ett flerfrontskrig, och de här plattformarna är ju, alltså de är ju helt gigantiska, så att man ska inte undervärdera deras tillfälliga vinst i storleksordningen. Och

0: alla fronter måste vinnas. Men man kan ju också tänka på det som den koptiske påven sa, att det kanske är dags att sluta använda sig av de här plattformarna. Göra sig oberoende innan det är för sent. Och skapa alternativa infrastrukturer. Och här har vi då Gab som har försökt göra det, men uppenbarligen inte tänkt så långt att de har inte byggt sin plattform på ett sätt som gör att de är motståndskraftiga mot den här typen av attacker. Men ja, sen så får man ju också tänka på det här konstanta tjafsandet om att det inte pågår koordinering och att det inte liksom, dels så är det som du säger att det är meningslöst metadiskussion som folk bara har förmodligen för att folk ska sluta ställa relevanta frågor.
1: Det är typiskt här viralgranskare-nivå. Ja. Den kritiken. Nej, men de hade inget möte. Det finns ingenting i deras dagordning att de hade ett möte om att koordinera sin attacker mot Infowars.
0: Men samtidigt så är det ju väldigt sannolikt att det finns någon typ av påverkanspunkt. Eller det kan finnas flera, men allra minst måste det finnas en, eftersom de här har lyckats komma fram till de här, att de ska göra de här sakerna ungefär samtidigt. Och vanliga fall när idéer sprids från ett kluster till ett annat av människor, så finns det en sammanlänkande nod. Det är bara så det fungerar liksom. Men vi vet ju att politiker har utövat inte så subtila påtryckningar, och det har du pratat om tidigare också, att liksom, om ni inte själv censurerar så kommer vi censurera er och så vidare.
1: Vi får veta mer på daglig basis, nästan får veta mer och mer om vad de håller på med. Det var bara igår som vi fick veta att det här samarbetet som regeringen har nu med Google och Facebook och så vidare, och de här påtryckarna som de har gjort, och det här gäller ju bara Sverige, så det påverkar inte inför vår situationen, men åtminstone när det gäller Sverige så måste den här diskussionen om koordinering och så vidare vara fullständigt passé nu, därför att det var ju Peter Eriksson som sa i en intervju i P1, Studio 1 i P1, som sa att numera så har man en heta linje, en hotline som man säger med en anglicism, man har heta linjer direkt till Facebook dit den politiska eliten kan ringa och säga att nej, men nu har vi sett den här grejen som vi gillar. Dels så har MSB en sån linje, men dessutom har de politiska partierna en sån linje. Det framgick inte i medierapporteringen om Sverigedemokraterna också har en sån linje de kan ringa och säga säga att nu vill vi att ni tar bort den här. Men åtminstone de andra riksdagspartierna har alltså nu ett särskilt nummer. De kan ringa till Facebook och säga att de vill ta bort saker. Och Peter Eriksson själv säger, det handlar till exempel om när det kommer upp kampanjer som är uppenbart problematiska och inte sanna riktigt och så.
0: Ja, det är väldigt precis svar på frågan. Men ja, det är ju väldigt praktiskt att de inte behöver bedriva ett helt öppet förtryck av yttrandefriheten, att de kan ha andra människor som gör åt dem. Och sen är det ju dessutom lite sådär, vad ska man säga? Man blir ju trött. Man tänker på de här servrarna som står uppe i Norrland som Annie Lööf har fixat till Facebook. Och såhär, ja, men det är helt uppenbart att de har liksom händerna i varandras syltburkar.
1: Samtidigt så får man konstatera att åtminstone nu, en vecka in i The Big Tech Purge, så har det en hel del positiva sidoeffekter för Infowars. Vi har en länk som berättar att Infowars egna mobilappar på både iPhone och Android ligger i toppen i sina respektive kategorier, antal nedladdade appar. På iPhone så är det den fjärde näst mest nedladdade nyhetsappen, och på Android är det den näst mest nedladdade nyhetsappen. Och de enda då som är större än Infowars just nu i termer av appnedladdningarna är CNN, Fox News och New York Times. Och de har alltså inte legat fullt så högt innan den senaste utrensningen ägde rum. Och i viss mån så beror det kanske på att folk bara letar efter ett annat sätt att följa Infowars, för att de försvinner från favoritplattformarna. Och det är naturligtvis en bra idé. Liksom, lägg in deras eget RSS-flöde i någon spelare eller någonting, så att du inte är beroende av att Facebook ska vilja, eller YouTube ska vilja förmedla deras material. Men naturligtvis är det också många som har talat om Infowars för första gången nu och börjar leta rätt på dem och undersöka vad är det för någonting som alla hatar så mycket, att de ska censureras och tas bort från alla plattformar och så vidare. Så att vi har en ganska rejäl Streisand-effekt här, där försöket att censurera och täcka över någonting i själva verket leder till mer uppmärksamhet just på grund av censuriven.
0: Det är värt att påpeka också att det här sätter en viss kultur, eller det cementerar en viss kultur som i ganska stor utsträckning redan finns, det som vi i Sverige kallar för åsiktskorridoren. Människor internaliserar ju givetvis avplattformning och att folk ringer till någons uppdragsgivare eller arbetsgivare och alla de här sakerna som folk håller på med och idkar självcensur, och det är ju en del av syftet också med den här typen av högprofilerade avplattformningsinsatser.
1: Ja, och när man bygger upp en, man kan se väldigt tydligt liksom dag för dag hur den utvecklingen pågår, hur kulturen blir starkare. Som vi har till exempel den här kommentaren från New York Times som var tycker jag är ett väldigt lustigt exempel på det.
0: Mm.
1: Man är jättearga på Twitter.
0: Alltså, det är en artikel som handlar om att Twitter, de har inte avplattformat Alex Jones och de häver sig till sina regler. Men vad ska vi med reglerna till ifall de inte avplattformat Alex Jones i princip? Och sen så gnäller de inte bara på det, utan de säger också att poängen är att de måste ha värderingar. De måste ha värdegrunden. För har de inte värdegrunden, då spelar det ingen roll vilka regler de har ändå, så kan de lika gärna fara åt fanders. Och jag har inte läst New York Times på väldigt länge, men herregud vad de skräder inte orden. Alltså alla tillstimmer sig till försök att låtsas att man är rimlig. Det bara lyser med sin frånvaro.
1: De har ju lagt om stil ganska mycket efter att Trump blev president, och har ju också varit oerhört framgångsrika i monetära termer. Man har ju många fler läsare och tjänar mer pengar och så vidare tack vare en hårdare, tydligare vänsterprofilering. En av de saker de har gjort.
0: Mm. Det finns en väldigt bra tråd om det här på BBSen. Och i den så finns det en länk till, eller finns jättemånga länkar till olika typer av rapportering om vad det är som händer just nu. I tråden och i länkarna så framkommer det att Facebook och Twitter och Google, eller ja, inte Twitter kanske specifikt nu då, men Facebook, Google och Apple, alla de här, vi brukar gnälla på dem när de samarbetar med Erdogan och med shithole countries och håller på med olika typer av censur och blockeringar, och de tar bort sina sajter under vissa kritiska situationer. Men det framgår väldigt tydligt att de håller inte bara på och jobbar med rådande lagstiftning. För i USA så har de ju yttrandefrihet. Men i praktiken så håller de här plattformarna på att gå runt lagarna om yttrandefrihet. Så här så har de liksom den omvända situationen som förekommer. Att de jobbar med någon slags egen sorts lagstiftning. Och de gör det dessutom i maskopi med demokraterna, om man ska ta någon slags om man ska hämta någon slags poäng från den här utfrågningen som de hade för några veckor sedan i USA.
2: Radio Bubbla.
1: Amerikanska representanthusets talman, republikanen Kevin McCarthy, planerar riksrättsprocess mot president Joe Biden, bland annat för Biden-familjens affärer med Ukraina, Ryssland och Kina. Och påpekar att presidentens son Hunter från 2014 betalades $1 miljon årligen från ukrainska energibolaget Burisma. Den amerikanska riksrättsinstitutionen har en intressant historia. Den är inte så väldigt omfattande, men den är intressant för att den är så accelererande. Den första riksrättsprocessen som någonsin ägdes rum, det var 1868, det var Andrew Johnson som ställdes inför rätta. Riksrättsprocess nummer 2 som gick av stapeln var exakt 130 år senare. Och det var sån här Bill Clinton ställdes inför riksrätt. I samband med hans sexskandaler hade han ljugit för kongressen om vad han gjorde med Monica Lewinsky. Däremellan så fanns det ett specialfall. Nixon var på väg att ställas inför riksrätt. Jag vet inte exakt hur det var, men jag tror att kongressen hade fattat någon typ av beslut. Inte fattat beslut om riksrätt, men att de hade på något sätt inlett riksrättsprocessen i kongressen. Men Nixon avgick ju innan något av det här kunde hända. Och sen blev han omedelbart benådad av sin efterträdare och så vidare. Så att det, han blev alldeles ställd för riksrätt. Och sen nästa gång, 130 år efter mellan första och andra gången. Och mellan andra och tredje gången så gick det 21 år. Det var nämligen 2019. I december 2019 när Donald Trump ställdes inför riksrätt i samband med en av de här Ukraina-affärerna. Den fjärde gången som någon ställdes inför riksrätt, då var det ner från 130 år till 21 år till 13 månader. Gick det bara från december 2019 till januari 2021 innan Donald Trump ställdes inför riksrätt igen då efter, på grund av händelserna kring 6 januari. Och nu är det alltså dags igen. Och den här gången har det gått 1 år och 8 månader sen sist. Så att tempot kan man säga har saktat ner lite grann. Men det har verkligen ökat jämfört med den historiska nivån. Så det har gått från en gång vart 100 år till en gång vart 20 år ungefär. Alltså från Nixon till Clinton till Trump. Och nu är det något som händer vart och vartannat år. Och det var ju en observation som gjordes när Trump ställdes inför riksrätt. Jag minns inte om vi pratade om det här i radion, men jag vet att det var flera bara så observatörer som sa då att om ni gör det här, om ni ställer Trump inför riksrätt på de här premisserna, då kommer från och med nu samtliga presidenter ställas inför riksrätt. Det är den självklara konsekvensen. Demokraterna kommer ställa alla republikanska presidenter inför riksrätt. Republikanerna kommer ställa alla demokratiska presidenter inför riksrätt. Har man en president, då ska han ställas inför riksrätt. Oavsett om det behövs eller inte, för det är så vi gör i det här landet nu. Och så verkar det ha blivit. Det kändes för mig som en uppenbart sann förutsägelse när den gjordes av andra än mig. Och nu verkar den ha slagit in. Jag tror att det kommer bli så. Så att egentligen är det inget märkvärdigt. Det är bara en slentrian attack i mängden som politiker fyrar av mot varandra. Det är ungefär som att ifrågasätta motkandidatens patriotism. Eller man kallar den andra för folkfientlig elitist eller sånt där. Det är bara name of the game. Och det var faktiskt också för att Biden, det är inte första gången som riksrättsprocessen initieras mot Biden. Det var ju att dagen efter att Biden tillträdde, alltså den 21 januari 2021, vilket då var en vecka efter att Trump ställdes inför riksrätt sista gången, då framställdes den första begäran i kongressen om att ställa honom inför riksrätt. Det var Marjorie Taylor Greene som gjorde det. Men det är ändå intressant. Det intressanta riksrättsavtalet, vi har pratat om bakgrunden tidigare, så låt oss prata lite om det igen, Boris.
3: Du menar dra hela?
1: Nej, vi kanske inte behöver dra allting från början, men till att börja med, vad tror du om den här idén om riksrätten, att den har gått från att vara väldigt, väldigt sällsynt som en grej som bara fanns där i konstitutionen men som den i praktiken aldrig använt? Och det har ju varit på gång såklart flera gånger i historien, men det har aldrig blivit av i historien. Så i praktiken har det varit någonting som finns där men som vi egentligen inte använder. Men nu har man plötsligt plockat upp den och nu ställer man alla inför riksrätt. Tror du att det någonsin kommer finnas en amerikansk president i framtiden som inte ställs inför riksrätt?
3: Nej, det är för att det har blivit en sån här vendetta-grej och det gäller ju att visa att vi kan också. Alltså att har de startat en riksrättsundersökning mot så att säga vår president, då ska vi fan starta en mot deras. Alltså det gäller att visa att man också kan. Och det blir en mekanism helt enkelt, precis som du säger. Alltså det kommer helt tanklöst att utlösas. Och det går ju alltid att skrapa ihop grejer om en sittande president. Du blir ju inte president i det landet om det är sända Gud och har änglavingar eller vad det nu kan tänkas ha om du sänder honom. Men den här grejen tror jag är, de är inte smarta republikanerna, och den här grejen tror jag kommer bara spela Biden i händerna helt enkelt. Dels har han ju redan liksom kört den här grejen att jag är statsman, jag står över alla dessa låga anklagelser. Och hörni, jag har ett krig att fokusera på. Vi måste hjälpa Ukraina. Så att de har ju sagt att inget av det här ska liksom... Ingen i staben och Vita husets admin ska liksom ägna sig åt detta. De har hyrt ut socknesadvokater som ska hantera det hela. Och det gör att den framstår som lite statsmannalik sådär. Sen har det andra som jag tror är, vi glömmer ofta bort liksom väljarnas psykologi, hur de funkar. Och jag som har hetsat väldigt mycket mot Hunter Biden liksom har inte insett att med tanke på amerikanska folkets beskaffenhet så är Hunter Biden ett plus för pappa Joe på väldigt många sätt. Alltså det är identifikationsgrejen. Hur in i helvete många amerikanska fäder och mödrar har inte en knarkande odågatig son? Ett oräkneligt antal. Liksom Jesus, det kommer att verka dess en fördel. Så att här skjuter de sig i båda fötterna och i minst en av anklarna. Man kan jämföra det här med riksrätten mot Bill Clinton. Den skadar inte honom det minsta. Därför att det moraliskt förfallna amerikanska folket kunde liksom identifiera sig med situationen. Det var liksom lönnfeta pappan har ihop det med barnvakten ungefär. Och det kände man igen och liksom aldrig kan hända.
1: Jag vet inte hur det var med Andrew Johnson, men man kan säga samma sak för Trump. Det gjorde ingen särskild liksom, skada för Trumps.
3: Nej,
1: det fanns
3: precis.
1: En erkänningsfaktor, men det gjorde ingen särskild skada på hans politiska karriär och sånt där. Det är ingen Nej. Som tror, tror jag, att han förlorade valet på grund av riksrättsförfarandet. En annan detalj i sammanhanget är att jag tror att du är helt rätt angående Biden. Alltså det här är inte ett problem för Biden att han ställs inför riksrätt. Utan det är snarare bara, det är som du säger, han ser statsmannamässig ut. För att, särskilt det är ju så 2023 att om han inte ställer sig inför riksrätt då skulle han inte vara en riktig president. För det är en del av
3: riksrätt. Ja, exakt.
1: men jag tror också att det är intressant att säga om Hunter Biden. Jag tror det kan ligga mycket i det. Men en annan sak det är ju att samtliga riksrättsförfaranden har slutat med ett frikännande.
3: Mm.
1: Ingen har någonsin blivit dömd utan det slutar alltid med att de blir frikända. Och så självklart kommer Joe Biden, det vet alla på förväg, Joe Biden kommer självklart bli frikänd. Det finns ingen möjlighet att fälla honom bara på grund av hur rösterna ser ut i kongressen. Och för att han måste då bli fälld i senaten som måste.
3: Mm.
1: Måste rösta med en viss marginal dömd. Så det kommer aldrig hända. Och det tror jag också, det kan man också säga framåt att alla presidenter kommer bli ställda inför riksdagen minst en gång, men alla kommer alltid bli frikända samtliga gånger. Det är det jag tror kommer hända med den här mycket meningsfulla och kraftfulla institutionen, riksrätt. Så det är som ett litet mediegippo. Men en sak som jag tycker är kul, som sagt, vi ska inte älta det här så mycket, hela bakgrunden, om Hunter Biden, hans affärer i Ukraina, styrelseposten i Burisma, åklagaren, Viktor Tjåkin och allt det där liksom. Men det finns någonting väldigt surrealistiskt och fascinerande med att det här händelseförloppet som Biden nu ställs inför riksrätt för, det är exakt samma händelseförlopp som ledde till den första riksrätten mot Trump. Det är samma händelse som de ska åtalas för i princip. Can't make this shit up, som amerikanerna Nej. Säger. Men alltså, Trump ställs inför riksrätt för att ha försökt pressa Ukrainas ledare att avslöja hur Biden pressade Ukrainas ledare att avsätta den här åklagaren och så vidare för att hjälpa företaget som gav mutpengar till Hunter Biden. Så det var två aspekter av samma situation som har två olika namn. Jag kollade upp det på Wikipedia vad de kallas, de här händelserna. Och det visar sig att det som Trump var involverad, det kallas för Trump-Ukraina-skandalen. Och det som Biden var involverad i, det kallas för Biden-Ukraina-konspirationsteorin.
3: Men självklart.
1: Det är konspirationsteorin att Joe Biden liksom pressade Ukrainas statsledning att sparka den här åklagaren och så vidare. Och sen i andra stycket på Wikipedia-artikeln så står det för övrigt det stämmer, det är förvisso sant att Joe Biden hotade med att undanhålla pengar om de inte sparkade åklagaren. Så det är en speciell sorts konspirationsteori som är sann. Båda handlar om Ukraina. Oavsett vad man tycker om Ukraina så borde det inte vara tämligen uppenbart med det här laget att USA borde ha lite mer distans till just Ukraina.
3: Mm.
1: Är det verkligen rimligt att varenda amerikansk president ska ställas inför riksrätt för någon oegentlighet som har med Ukraina att göra? Va?
3: Ja, det är fascinerande.
1: Ser de inte själva hur sjukt det ser ut? Och det är inte sammanträffande. Alltså, Ukraina är ju en av de viktigaste liksom spelbrickorna. För att det är en sorts kollapsad stat, en sorts skurkstat som USA kan använda. De kan använda det för sina geopolitiska spel, de kan använda det för pengatvätt, de kan använda det för att hova in mutor från oligarker. Så att det är liksom en sån här, alla möjliga amerikanska politiker och aktörer använder sig av Ukraina för dunkla syften. Men det blir så flagrant på något sätt när det bara är liksom Ukraina i politiken och riksrättsförfarandena. Och nu är kriget, det är grädden på moset, va? Nu ska också ett stort krig i Ukraina, vilket inte är orelaterat till alla andra skumraska affärer som de har använt Ukraina till genom åren. Men det ser inte bra ut.
3: Det är det minsta man kan säga.
1: Kan alltså, de inte klämma in en riksrättsprocess som handlar om ett annat land än Ukraina bara för att få lite omväxling?
3: Det vore ju faktiskt lite charmigt om republikanerna kommer på något. Det bör ju finnas rätt mycket att ta på i Bidens karriär och i hans nuvarande beteende, så att det är lite klent.
1: Boris, tror du Biden kommer klara valrörelsen nu? Han är fysiskt och psykiskt, han har varit liksom nästan borta länge och nu han verkar ännu mer illa däran. Du såg säkert också häromdagen när han höll tal någonstans utomlands och de fick liksom avbryta honom på speakerhögtalaren. Pressekreteraren avbröt honom mitt i en mening och ropade ut: tack så mycket allihopa, nu är talet slut. Och Biden var så stapplade av scenen. Men hon avbröt presidenten med högtalaren och liksom beordrade honom och gå av scenen. Och sen började han direkt spela en sån här jazzmusik så att han inte skulle kunna prata. Det var som någon sa, det är som någon står på Oscarsceremonin och deras tal drar ut för långt på tiden. Då börjar de spela pausmusiken liksom, som originalet, då måste det gå. Men de gjorde det mot Förenta Staternas president, leader of the free world, blev bortschasad från scen. Bara, när vi ser de här grejerna, och det är bara en av många sådana här incidenter, givetvis. Ja. Och någonstans så liksom, det som vi sa tidigare när han skulle debattera mot Trump i valrörelsen 2020, att de på något sätt så får de upp honom på scenen och de pumpar honom full med något knark så han kan köra liksom. Men tänk om de inte ens får upp honom på scenen. Så länge han har en puls så kan de bara ställa honom bakom det där podiet och det löser det. Men tänk om han dör, tänk om han ligger i koma. Jag tänker att det är väldigt riskabelt i det här läget att köra honom som kandidat, för att om han inte når hela vägen fram fysiskt, då kommer ju Donald Trump nästan säkert vinna, förmodligen i en så kallad landslide.
3: Alltså, det där är jävligt trixigt, va? Dels, de vill nog gärna liksom ta bort honom. Men alltså, man kan inte kliva fram nu och säga: nej, men Onkel Joe är senildement, mina damer och herrar. Han avbryter nu. Han kör inte det här loppet. Därför att de har liksom målat in sig i hörnen. I ett hörn, och det är väldigt fascinerande. För man hävdar hela tiden att han är vid sina sinnens fulla bruk. Liksom. Han är som en 20-årig yngling. Talar lite långsamt kanske. Och man kan inte bryta upp den här historien. Det är jävligt orutinerat gjort alltså. Man kan inte nu säga att idag blev han senildement. För att då faller liksom allt jävla snackande förut. Och det kommer att verka så förbannat vårdslöst att låta någon som är på väg in i seniliteten sitta som president. Så de måste låta det här rulla. Men de vet ju att till slut kommer han liksom bara att tappa byxorna på scenen, någonting sånt. Eller kastas över en 13-årig flicka eller någonting sånt där. Så att jag tror helt allvarligt alltså att de måste, jag skämtar inte, de måste döda honom för att inte Trump ska vinna. Alltså han måste dö på ett sådant sätt att det uppstår ett slags martyrläge. För då kan demokraterna, alltså vem som än demokraterna puttar in då som ersättare i valkampanjen, kommer ju få liksom det här Joe dog för USA. Jag vet att det låter vrickat, men det är det enda möjliga scenariot för Blinken och de andra hjärnorna i administrationen. Döda Joe på ett sånt sätt att vi får en martyr. Eller låter honom dö på ett sånt sätt. Om man inte gör det, så, som du säger, då kan liksom Trump säga och göra vad han vill och han kommer att vinna. Så en del av dagen, va, så kommer Uncle Joe och drunkna medan han försöker rädda någon person som i sin tur håller på att drunkna eller någonting sånt.
1: Ja, mycket, mycket intressant. Jag kan absolut tänka mig att du har rätt på det, så att du får rätt. Men vad tror du om vi antar att han inte dör innan valet? Hur tror du det går i valet?
3: Ja, men då tror jag att han vinner. Hur absurt den låter. Därför att Trump har ju en stor stark väljarbas som det kärnan har slutit sig ännu närmare omkring honom ju mer man liksom öppnar nya rättegångar och förundersökningar mot honom. Alltså kärnan har stärkts, men däremot så är jag väldigt säker på att det kommer visa sig att många republikaner har driftat bort mot att hellre rösta på demokraterna just nu, och många obeslutsamma kommer också att rösta på demokraterna, därför att på något sätt så förkroppsligar Biden, trots sin senilitet, en slags statens tillstånd som garanterar mer ro, inga stormningar av Kapitolium. Och det där är en oerhört skev bild i folks huvuden, men jag tror att det är så den ser ut. Alltså Trump står för kaos, Biden står för lugn, även om han startar krig, även om BLM härjar och så vidare. Men så sjukt är det. Och sen tror jag att en sån här fråga som jag tror de amerikanska högern republikanerna inte fattar är att deras jävla idiottjatande om abortförbud, det är liksom det största politiska misstaget en högerrörelse har gjort i västvärlden, tror jag, och tror att det är någon slags vinnarfråga. Det är ju tvärtom, och det visar sig i mellanvalen också.
1: Ja, inför 2016 så sa du Boris att Trump kommer vinna, inför 2020 sa du att Biden kommer vinna, så statistiskt sett så har du rätt i 100% av fallen.
3: Mm.
1: Du har sagt hela tiden nu att Joe Biden kommer vinna nästa gång också.
3: Om man inte drunknar.
1: Om man inte drunknar. Det är mystiska omständigheter. Heroiska omständigheter.
3: Heroiska, ja. Kan han simma ens?
1: Jag utesluter inte att du har rätt, men jag är mycket mer optimistisk. Jag känner mig hyfsat säker på att Biden kommer förlora, eller Trump kommer förlora om han ställer upp för omval. Eller om han gör sin comeback nu. Men jag tror inte det längre. När jag ser liksom att Biden så otroligt skör, trasig, förvirrad. Det finns nästan ingenting kvar där. Och Trump har en otrolig energi. Han är på väg tillbaka. Han är på väg in i kampanjläge nu. Och det är liksom, det är lite så här smittsamt. Jag dras med av entusiasmen. Och jag förstår verkligen i USA hur energin byggs upp kring Trump igen. Och jag nu tror jag mer än för säg ett halvår sedan att Trump har en riktigt seriös chans. Också med alla de här åtalen och så vidare. Nu i Biden har ju då, han har ju också lite här bad boy image. Eftersom han också har ett korruptionsåtal i riksrätten. Det är inte lika ballt som att stå inför riktig domstol. Men han har ju det jämnar ut oddsen lite grann. Jag är mer optimistisk på Trump än jag varit tidigare.
3: Just den faktor du talar om. Paradoxalt nog talar den för Biden, för just den här skrämmande energin och att Trump lever upp av allt det här är det som kommer att skrämma in folk i Biden-fållan. Alltså det sluter kärntruppen och aktiverar liksom lite trötta, tvivlande gamla Trump-anhängare. Men alla andra drivs in i Bidens läger av liksom att Trump är tillbaka och är energisk.
1: Samtidigt vet ju alla att när Trump väl blev president 2017 så var det ju inget dramatiskt som hände. Det var ju business as usual. Så att man behöver inte vara orolig att han ska göra revolution den här gången.
3: Nej, men det är, alltså nu spekulerar jag vildsint i vad som rör sig i amerikaners hjärnor och vad som visar sig i mellanval och alltså media skapar ju bilden av att det bestående minnet av Trump-åren är ju inte att det inte startades några krig. Det är ju Kapitolium och stormningen.
1: Ja, kanske. Ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Och vi kommer att komma många gånger till den amerikanska Valrörelsen. Ankaras borgmästare beordrar förbereda namnbyte på gatan där Förenade Arabemiraten har sin ambassad. Som svar på ambassadörs retreat angående osmanska styrkors stölder under första världskriget. Osmanske befälhavaren Fareddin Pasha uppges komma att hedras i gatunamnet. Ja, en liten diplomatisk dispyt på sociala medier har fått en det kan man tycka åtminstone på ytan en ganska lustig upplösning. I det att Förenade Arabemiratens representanter i Turkiet, nej förlåt, utrikesministern i Förenade Arabemiraterna, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, gjorde en retweet förra veckan. Och det handlade om anklagelser om att ottomanska militära styrkor anförda av Fakreddin Pasha betedde sig illa i Medina under första världskriget. Så att säga att de stal pengar och dyrbara manuskript under första världskriget. Och det var så ett tillfälle då islams heliga stad Medina var under ottomansk kontroll. Och det här är, då, det är kontroversiellt i Turkiet, om en annan version av historien. Och Erdogan blev arg. Förenade Arabemiratens diplomatiska representanter kallades till utrikesministeriet i Ankara för att bli uppläxade. Och sen så meddelade Ankaras borgmästare att han har satt igång en process för att byta namn på gatan där Förenade Arabemiraten har sin ambassad till Fakreddin Pasha-gatan.
3: Ja, det där är lite... men där kan man också säga att det är den turkiska namngivningsseden sedan länge på sina gator, boulevarder, skolor och universitet. Alltså det har jag alltid gjort mig konsternerad, och att omvärlden inte är mera förbannad. Om du tar ett europeiskt land och tänk dig om Tyskland plötsligt... om man i München kom på att nej, men vad fan, vi behöver en Hermann Göring Boulevard. Till och med Tyskland skulle åka ut ur EU då. Det är en helt omöjlig sits. Men i Turkiet, där är alla de ansvariga för folkmordet på armenier. Första stora moderna folkmordet i Europa under 1900-talet. Alla de generaler och ledarna har ju liksom riktiga rejäla boulevarder och parker döpta efter sig. Det är ungefär som att ha Goebbelsparken i Berlin. Men det är ingen som jämnar sig om detta, så att det är inte så konstigt att de jag är nästan förvånad över att det inte finns en Fakir Pasha gata redan i eller fler i Turkiet. Men den här mannen är ju intressant därför att han var ju en av de mest... Det här är ju första gången jag har sett den här typen av anklagelser flyta upp mot honom. Han är ju annars alltid omnämnd i den tidens historia. Som dels var han ju den faktiskt mest kompetenta militären i det gamla osmanska turkiska väldets armé. Och han hade förvisso ansvaret för försvaret av Medina. Det intressanta är att när han fick order av den turkiska krigsministern att ge upp staden, så vägrar han. Han fortsatte att försvara den i ottomanska väldets och profetens namn. Så till slut så blev han arresterad av sina egna män, också överlämnad till britterna, och de låste in honom på Malta. Så att Erdogan kommer kanske att kräva en liten gatstump som döps efter honom på Malta också. Du får ha ögonen öppna där. Men han släppte sig för några år och återvände till Turkiet och fick höga militära positioner. Han är ganska omnämnd i T. Lawrence stora visdomens sju pelare om Lawrence tid i den här... i ökenkriget under första världskriget, och han uttrycker sin stora beundran för denna fiende. De höll på att kämpa med vem som skulle spränga eller inte spränga järnvägar och annat. En fascinerande personlighet och en liten koppling till Malta.
1: Ja, Ja, det är ju sen gammalt att när man har skämt ut sig i sitt hemland, då får man åka till Malta.
3: Ja, precis.
1: Sitta med hundhuvudet på Malta.
3: Jag kommer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Do you know I could love you long, and forever, if you'd only promise.

0: Radio Bubbla. Kunden har inte alltid rätt, säger Elon Musk, nekar riskkapitalisten Stuart Alsop att köpa en Tesla Model X efter att han klagat på Musks bristande punktlighet.
1: Ja, alltså han, Elon stiger ju ännu mer i min aktning för detta. Det är så jävla skönt med någon som bara sopar till gnällspikar. Mm. Och det här Alsop gick ut på Twitter och sociala media och på internet och gnölade om att be om ursäkt, jävla Elon Musk, du har förelämpat alla och inte kommit i tid. Men Musk är jävligt upptagen, så folk får faktiskt, alltså ibland får man anpassa sig efter människor som har en jävligt tufft schema och mycket att göra. Och det här var så osedvanligt tantgnälligt av Alsop, så att han ska inte ha någon Model X.
0: Ja, säga vad man vill om Elon. Han har sina sidor. Han är till exempel en oerhört erfaren svågerkapitalist som hoppar i sängs med politiker och byråkrater minsta lilla grej han behöver. Om han ska bygga en batterifabrik eller sälja solceller eller vad det handlar om. Han drar sig inte fram och startar med sina syften. Och det är ett väldigt stort problem. Han förtjänar mycket kritik för det. Men när det kommer till ändå hur han driver sina egna företag rent operativt och hur han för sig som affärsman. Det är svårt att inte ha en oerhörd respekt för Elon Musk. Det här var ju ett kul exempel förstås. Man önskar ju att fler företagare kunde ha lite av den här inställningen. Men ja. tänk om Bill Gates hade sagt till folk ibland att nej, men du får inte köra Windows. Du får köra något Unix-system eller någonting, för att jag bestämmer att du får inte köpa Windows. Det sa han aldrig.
1: Nej, men han skulle säga till vem som helst. Han skulle kunna förolämpa och håna Bill Gates. Han skulle vara en så behövdes personlig leverera till dörren vad de än ville ha. Så att det är så skönt att någon bryter den här typen av tabun, att klart man ska få klippa tillbaka när man tycker att någon har varit dum på marknaden eller privatlivet. Men vi måste ta upp det här med Musk. Om det är bra att du påminner oss om det här svågerkapitalistiska draget hos honom, att han måste sluta med det där. Det är inte bra.
0: Vi får se i alla fall. Den här Stuart Alsop som beklagar sig att han inte får köpa en Tesla. Han är också orolig för att han inte får köpa en Dragon, en SpaceX Dragon, vilket han uppenbarligen skulle vilja.
1: Det kan han ju titta sig månaden efter.
0: Det skulle fattas bara annat om han väger köpa en Tesla X, men han får köpa en Dragon-kapsel.
1: Men det visar ju vår integritet och vårt mod, alltså. Vi vill ju också ha varsin Tesla Model X, men vi drar oss inte för att kritisera Elon. Fast du vet hur det kan gå.
0: Ja.
1: Och du ska ju med på Mars-trippen till exempel, men ändå så kritiserar du honom.
0: Ja, det kanske inte blir så mycket av med det. Å andra sidan så skulle det kräva att jag själv kapitulerade och allierade mig med en svågerkapitalist. Så jag skulle ge mig själv mitt eget straff i en sån olycklig händelse.
2: Men nu vet jag att det sitter en och annan lyssnare där ute och undrar, varför sitter Martin och Boris sändning efter sändning och gaggar så mycket om korpar? Vem är den här korpen som är på väg? Och varför är det så intressant med korparna på Bornholm och korparnas höga intelligens och sociala förmåga?
1: Och vackra färg.
2: Korpen har väldigt många intressanta egenskaper, men det finns en specifik orsak till att vi pratar om korpar på olika sätt här i våra inslag. Det är nämligen så här att nu i dagarna så håller Bubbla på att lansera ett helt nytt projekt. En jättestor satsning som är kanske det mest ambitiösa som Bubbla-projektet har gjort någonsin. Det är ett projekt som är så stort och ambitiöst att över tid så kommer det gå från att vara ett litet sidoprojekt till att bli själva huvudprojektet, till vilket Bubbla blir ett sidoprojekt. Det vi håller på med nu, det är att vi lanserar en internationell version av Bubbla. Vi har gjort de här ganska fantastiska sakerna med vår egen sajt, mer än 27 000 länkar, 150 miljoner nyhetsvisningar. Vi har Facebook, Twitter, RSS-flöden, mobilappar. Vi har ett ganska bra radioprogram, om jag får säga det själv. Ganska bra framgångsrik radio. Vi har frihetlighet.se, vi har massor med andra sidoprojekt som vi driver. Nu ska vi ta allting som vi har lärt oss, som har varit bra från de svenska projekten, och ge dem till en internationell publik. Och därför lanserar vi, precis nu kan man säga, vi har precis smyglanserat en ny sajt som heter Korax. C-O-R.A-X. Och om ni går till Korax så kommer ni se att det är en sajt som ser nästan precis ut som Bubbla. Den har gul bakgrund istället för rosa bakgrund. Men i övrigt ser det är nästan precis samma sak. Men allting där är på engelska. Den heter Korax och rubriken är på engelska. Och vi länkar bara till engelska och andra internationella nyheter. Vi filtrerar bort de svenska länkarna. Och vi har tagit bort Sverigeavdelningen. Men det här är helt enkelt ett sätt att ge resten av världen alla de här intressanta grejerna som vi jobbar så hårt för att trycka ut till den svenska publiken dag ut och dag in. Så det här är vårt hemliga projekt som vi jobbat på ett tag. Och en annan sak som jag gärna vill säga är att vi hade inte kunnat dra igång den här lanseringen om det inte vore för Bubbla Premium-projektet. Och att det har gått så bra med lanseringen av Bubbla Premium. Vi är fortfarande långt ifrån klara. Vi behöver få många fler betalande medlemmar på premiumtjänsten för att få det här att gå runt. Men att vi ändå fick en så pass bra start, att vi ändå kom igång ganska bra, gjorde att vi fick självförtroendet. Att vi kände att men nu kan vi satsa mer på projektet, nu kan vi investera mer. Och göra den här lite mer ambitiösa satsningen på starta äntligen den internationella versionen av Bubblan. Och orsaken till att vi pratar så mycket om korpar, det är alltså namnet Korax. Korax är det grekiska namnet för korp. Corvus Korax heter korpen på latin. Och vi har valt korpen som en symbol av flera olika skäl. Vi tycker att den är en intressant symbol på flera nivåer. Men en av associationerna till en korp på våra breddgrader är förstås Hugin och Munin. Odens två korpar som svepte över världen om dagarna, kom hem vid solnedgången och viskade i Odens öron om allting som har hänt på jorden. Och på samma sätt som Hugin och Munin höll Oden underrättade, så är vi på Bubbla inte bara olyckskorpar som sitter och pratar om tredje världskriget i radion, utan vi är också informationssamlande korpar som sveper över internet och kommer tillbaks till era axlar och ger er senaste informationen och senaste underrättelserna. Så jag hoppas att ni som lyssnar, att ni vill ta en titt på core.ax och höj gärna av er, säg vad ni tycker. Tipsa internationella bekanta om det finns någon som ni känner som ni har velat prata om Bubbla men inte kunnat ge dem den svenska länken för att de inte kan svenska. Det här är ett bra tillfälle att börja sprida länken. Vi behöver fler följare på Facebook och Twitter-kontot för Korax. Korax News heter vi på både Facebook och Twitter. Vi har ännu inte börjat posta ut alla nyheter där. Det kommer vi förmodligen göra imorgon. I alla fall inom kort den här veckan. Så kommer vi börja pumpa ut nyheter där på engelska. Precis som vi gör för den svenska sidan. Och det är lite, allting det här är under byggnation. Så att det är mycket som inte är på plats. Saker som kommer på plats de närmaste veckorna. Men gå gärna in och titta redan nu. Ge oss feedback och börja följa våra kanaler. Det här kommer bli ganska häftigt. Det kommer ta ett tag innan Korax kommer igång och blir en stor grej. Men vår tanke är att på engelska har vi potentiellt sett i alla fall en 100 gånger större publik än vad vi har med svensktalande människor. Så vi hoppas att det här ska bli en stor grej som ska ha mycket, mycket impact.
1: Och eftersom vi alla ändå ska lämna Sverige snart, så är det ganska rationellt att gå över till en engelskspråkig sajt och tjänst. Du befinner dig ju på frimark, höll jag nästan på att säga, bland en massa anarkister och libertarianer. Och jag gissar att du har visat Korax för folk där. Har det varit några reaktioner?
2: Ja, alltså vi har ju förstås pratat med många människor här, särskilt intressanta nyckelpersoner som vi tror kan hjälpa oss att sprida ordet. Här på Anarkapulco så träffar man ju i stort sett hela världseliten av anarko-libertarianer. Alla är här kan man säga. Så vi har försökt prata med de som vi tycker är häftiga och inflytelserika. Och hittills har vi fått väldigt positiva reaktioner. Ibland är det lite svårt att förklara konceptet. Det är lite svårt att förmedla liksom storheten och alla intressanta detaljer, men alla fattar direkt grejen. Alla fattar i grunden vad det handlar om och att det är någonting bra som behövs. Och också när folk hör om våra siffror, våra liksom, hur många läsare vi når, hur framgångsrika vi ändå varit i Sverige. Och sen så uppmärksammar man dem på att det bara finns 10 miljoner människor som kan språket som vi gör det här på. Då är det många lite mer erfarna människor som kopplar och säger, aha, vänta nu, ni är ju galet framgångsrika.
1: Mm.
2: Så att jag känner nog att vi börjar komma igång ganska bra, skapa intresse för det här. Men ytterst så kommer det handla om att vi måste leverera. Vi har haft 1,5-2 år på oss att bygga upp ett förtroendekapital med våra läsare och lyssnare i Sverige. Så det kommer vara en lång process att bygga upp lika mycket goodwill och förtroende med en internationell publik. Men vi börjar nu, jobbar väldigt målmedvetet och jag tror att några av de här människorna som vi har pratat med här i Mexiko kommer att vilja hjälpa oss. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men det är inte helt omöjligt att det dyker upp artiklar om Korax i internationella medier som vi alla följer dagligdags.
1: Härligt.
2: Ja, det är väldigt roligt tycker jag att äntligen få prata lite här i radion om det här projektet som har varit lite hysch-hysch fram tills nu. Och tro inte att det är slut nu på de mystiska korpreferenserna. Korpen flyger.
1: De har bara börjat.
2: Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Phil McCraw aktuell med tv-serien House Calls with Dr. Phil i 6 avsnitt där flerdags hembesök görs hos familjer för att få bukt på problem och finna rotorsaker istället för att i tv-studio likt ursprungsserien. McCraw säger nivån av engagemang och intimitet svårslagen och långt ifrån vad han är van vid. Dr. Phil McCraw är en av de stora amerikanska tv-personligheterna i vår tid. Han var en gång i tiden psykolog, kanske man kan säga. Han har inte förnyat sin psykologlicens på 15 år, så att tekniskt sett är han inte en licensierad praktiserande psykolog. Men han var en riktig psykolog från början och han har till och med en PhD. Han skrev en doktorsavhandling i psykologi som handlade om psykologiska aspekter av behandling av reumatism. Så han gjorde lite postdoc-arbete och sånt där, så att han är inte total fake psykolog. Men det han egentligen är, snarare psykolog, att han är mer av en entreprenör inom det psykologiska fältet i vidare bemärkelse. Så långt innan Phil McCraw blev känd som tv-profil så startade han flera olika företag som på olika sätt sålde psykologisk kompetens, fast inte på ett kliniskt sätt. Så det mest framgångsrika av de här företagen var Courtroom Sciences Inc. CSI förkortas det, lite putslustigt. Och det är ett företag som han grundade år 1990. Och än idag så finns det företaget kvar och säljer tjänster inom juridisk psykologi som till exempel stöd vid juryurval. Så det är en sån sak i USA. Hur analyserar man jurykandidater och väljer vilka som ska vara jury? Och även till exempel träning av vittnen. Nu får någon ska upp i vittnesbåset. Hur förbereder man dem och så vidare? Så att han har ett företag som säljer de tjänsterna. Och hans första tv-projekt var en tv-serie baserad på det företagets verksamhet. Och det var också via det företaget som hans superkändisskap kom till. Därför att i slutet av 90-talet så var Oprah Winfrey inblandad i ett rättsfall. Det är en sidohistoria. Det är i sig en ganska intressant sak. Men Oprah Winfrey hade haft en gäst på sitt program som sa kritiska saker om köttindustrin. De inte behandlade djur på ett bra sätt och sånt där. Och bland annat då att man, det är en klassisk grej, man matar kor med kadavren av andra kor. Och en sak som Oprah sa var då att kor är herbivorer. De ska inte äta andra kor. Och det här blir hon stämt för. Hon blir stämt för att hon i och med det uttalandet hade förtalat köttbönder. För saken är att hon var ju väldigt stor tv-personlighet. Så att när hon sa här att det oerhört kontroversiella förtalande påståendet att kor är herbivorer, så det hade en enorm påverkan på marknaden för kött. Alltså försäljningen av kött gick ner så mycket att det verkligen blev kännbart. Priset på biff gick ner, jag vet inte vad, 20% eller någonting när det hände. Så det var en stor sak i alla fall. Hon blev stämd i den här bizarra processen. Och för att klara sig igenom den så anlitade hon Phil McGraw, hans företag, hans rättspsykologiska företag. Och sen de kände varandra, och sen blev han då en medverkande. Han var gäst i hennes program, och sen kom han tillbaka och var med återkommande en gång i veckan som liksom psykologen i hennes program. Och det som hände sen då var att de gjorde en spin-off där han fick ett eget program istället för att vara bara en del av Oprah Winfreys program. Och Dr. Phil är ju då, som många säkert känner till, ett av de mest populära tv-programmen alla kategorier sedan dess. Det är liksom topprogram i termer av hur många som tittar på det och sånt där. Och han har fortsatt göra andra saker. Han har ju startat andra företag också, psykologiföretag. Så nu har han till exempel någon sån här läkarapp-grej där man har som läkarkontakter via app. Det finns många sådana företag, även i Sverige tror jag att det börjar bli stort. Han har haft en sån väldigt länge, med tusentals läkare anslutna, så det går väldigt bra för det. Förut i den här, vi pratade förra inslaget, pratade om Britney Spears. Dr. Phil försökte också en gång göra en intervention. Det var precis efter att Britney Spears hade hamnat i hela den situationen med hennes galenskap och omyndigförklarandet och allt det där. Så försökte Dr. Phil liksom injicera sig själv i den här situationen och liksom hjälpa till, kanske göra tv-gippa och dess vidare. Men han liksom sköts iväg av familjen. Han kanske var mannen som hade kunnat rädda Britney Spears, men den onda Jamie Spears lyckades liksom bli av med honom. Hur som helst, jag tycker han är väldigt kul profil på det sättet att han har den här seriösa psykologibakgrunden, men han har aldrig jobbat som psykolog, utan har alltid på de här skumma liksom. En del av det är lite så här snake oil, en del av det är mer seriösa affärsidéer. Och han har sagt det också, att han har aldrig gillat så här psykoterapi, alla de traditionella sakerna, sitta en och en och prata. Han sa vid en tillfälle att jag är inte den psykologen som går runt i tofflor och röker pipa och vill prata med dig om din mamma. Jag är en annan sorts psykolog. I alla fall, det är svårt att inte lite grann ändå så här, gilla hans stil och hans knäppa karriär. Liksom. Det är väldigt, väldigt amerikanskt alltihop. Så nu, Dr. Phil, han är tillbaka nu med ett nytt tv-program. Det klassiska formatet då, det är en timme på dag-tv. Sänds på dagen. Nu kommer en blandning mellan hans gamla koncept och lite mer så moderna docusåpor, kanske man kan säga. Och det var väldigt listigt upplägg som börjar med en docusåpa audition. Så de hittar familjer och lockar dem med att ni kan vara med i en docusåpa, eller vi kan bygga en docusåpa runt er. Allt som krävs är att vi installerar alla de här kamerorna och mikrofonerna i ert hem för att studera er ett tag, för att se liksom om ni är tillräckligt intressanta för att göra en docusåpa. Men sen efter, jag vet inte hur lång tid liksom, men efter ett tag så knackar det på dörren. Och då kommer, och det här är deras gimmick då, så här, knock knock, då kommer Dr. Phil. Och alla blir jättefående, va?

0: Men jag tror att det kommer gå jättebra om man sätter folk en dokusåpa. Ja, och då, en ny nivå av involvering och intimitet som man bara inte kan uppnå på en timme. Men på en vecka, då jäkla kan man göra djupa saker. Och så säger han så här, ja, vi har en latinofamilj, en svart familj, vi har någon som har äktenskapsproblem, någon som har problem med sina föräldrar. Vi har ett smörgåsbord. Vi har ett smörgåsbord av alla sorters psykosociala problem som vi ska läsa. Ja. Han har tydligen testat att göra dokusåpa tidigare, då för 15 år sedan ungefär, men de fick lägga ner dokusåpan innan de ens kom av banan, därför att huset de hade skaffat för att köra projektet i Los Angeles, de fick så mycket klagomål från grannarna så de kunde inte fortsätta projektet. Ja, ja. Jag tror att det finns mycket mer att säga om Dr. Phil, men jag tror att jag pausar där för stund.
1: Ja, nej, men det är, jag tycker egentligen det är synd på så här rara ärtor. Jag minns när jag såg honom i början på 2000-talet när han dök upp i svensk tv. Det var en ganska förnuftig farbror som satt där liksom och förmanade tonåringar om att de inte skulle bli med barn och sådana saker. Och jag minns att jag till och med recenserade hans första bok på svenska. Och när jag minns tillbaka på den dag jag tyckte om den. Alltså det var ju Jordan B. Petersons ordningsregler. Fast jag har klar känsla av att Dr. Phil var mer normal och användbar faktiskt, både för ungdomar och föräldrar och andra. Men jag kan ju inte, så jag minns jag läste boken, gillade den, jag såg något avsnitt då och var lite fascinerad över själva upplägget. Det var ganska normala människor liksom. Det var liksom mer medelklass amerikaner som medelklasspar vars dotter blivit på smällen när man var 14 år och sådana saker. Hur ska vi hantera detta? Men sen under min fängelseperiod då hade man lite tid att titta på tv. Då dök ju Dr. Phil där och rullade ett par gånger i veckan. Så jag såg en avsnitt och jag blev helt liksom, här snackar vi medialogik. Därför givet, har man liksom börjat ta tag i folks problem och köra en sån show som man gjorde, då gör logiken att man liksom måste gå längre och längre ut och ta mer och mer knäppa människor. Och det här var lite grann som att titta på Dr. Phil förra och förra året. Det var ju som att se Ricky Lake eller han Jerry Springer. Det är liksom folk vacklar in berusade eller hjälps in till och med. Folk börjar nästan slåss liksom på scenen, folk skriker svärord och könsord till varandra. Det är liksom tokerier. Han hänger så att säga med sin tid. För 20 år sedan var det liksom normala slitningar i en familj till exempel, eller mellan ett par. Och han kommer robusta jordnära råd och lite boniga skämt sådär. Men nu så är det liksom bara rubbad cirkus. Så jag gissar att den här familjebesöken och levande om en vecka, det kommer bli någon slags familjevariant på Big Brother alltså. Vem står upp när de har varit, vem står ensam upp när de andra liksom har kollapsat efter en vecka med Dr. Phil?
0: Apropå den här eskaleringen av vilka ämnen som tas upp och så vidare, sensationalismen, finns en kul anekdot. Det är nog min favoritanekdot med Dr. Phil faktiskt. Jag vet inte exakt när det hände, det var ett antal år sedan, men det fanns, eller kanske finns, jag vet inte, det fanns någonting som hette Bum Fights, som var ett videoprojekt. Oerhört osmaklig grej där en person, eller kanske flera personer, gick ut på stan i USA och hittade hemlösa människor, alltså utslagna lodisar och sånt där, och gav dem pengar för att slåss med varandra. Så de organiserade sådana slagsmål, bum fights, mellan lodisar. Och de betalade dem också för att göra andra bizarra saker, alltså skada sig själva på olika sätt. Så det är riktigt sån här riktigt äcklig verksamhet. Men det tydligen, det var en stor grej, och eventuellt finns de fortfarande kvar, och de tjänar mycket pengar på det här, den här verksamheten. Och Dr. Phil hade då, han hade ett indignationsreportage om bum fights, och bjöd in då förgrundsfiguren för det projektet. Och det är riktigt bisarrt, man kan enkelt hitta inslaget på YouTube eller något sånt där. Och för Dr. Phil då, han spelar först ett videoklipp, ett reportage de har gjort om Bumfight. De visar lite korta klipp från deras filmer och sen intervju med den här personen som han ska bjuda in till studion.

0: där han försvarar sin verksamhet och säger att jag levererar bara vad marknaden efterfrågar och ditt och datten. Det är en sjuk värld, folk vill ha sjuka saker, jag bara levererar och så vidare. Och sen plötsligt så avbryter Dr. Phil sitt eget inslag och säger bara att nej, det här är för vidrigt. Jag kan inte ta ansvar för att sprida det här, sprida, publicera det här skräpet. Ut, stick ut. Och då har den killen precis kommit in i tv-studion. Men Dr. Phil bara, utan att säga något, utan att prata med varandra alls, säger bara, stick ut, ut ur studion. Så undrar man, vad håller han på med? Men saken är ändå att den här killen från Bumfights, han har kommit in i tv-studion utklädd till Dr. Phil. Han har tagit på sig exakt samma sorts mörkgrå kostym som Dr. Phil har på sig, exakt likadant. Samma så här lila, randiga slips som Dr. Phil har på sig. Hur han nu visste att Dr. Phil skulle ha just den slipsen den dagen. Kanske alltid samma slips, jag vet inte. Kanske fler slipsar med sig. Men så kusligt lik. Och dessutom så har han fejkat Dr. Phils frisyr. Dr. Phil har en väldigt karaktäristisk. Han är flintskallig, helt kal mitten på huvudet, lite hår på sidorna. Och sen har han en mustasch. Och den här killen som är kanske 20 år yngre än Dr. Phil hade då liksom på något sätt fejkat att han hade grått hår, flint och mustasch. Så han såg ut som en kopia av Dr. Phil. Och det är ju uppenbart när man ser det här. Det var det här som gjorde att Dr. Phil blev helt förvirrad och arg. Så att han kallade på säkerhetsvakterna och de körde ut honom i studion. Men medan de liksom släpar ut honom i studion så ropar han. Jag vet inte exakt, men fritt ur minnet andemeningen säger så att Phil, du och jag, vi är exakt samma sak. Du tycker att jag är äcklig och skamlig, men du gör exakt samma sak. Du exploaterar svaga människor. Du tar in dem, sätter dem på tv, hänger ut dem och du tjänar miljontals dollar, precis som jag gör, på att exploatera de här svaga människorna. Jag tyckte bara att det var en så fantastisk scen, för att det avslöjade Dr. Phil avslöjad. Han blev exponerad för vad han egentligen är. För att han är, det är exakt Bumfights. Bumfights och Dr. Phil är exakt samma sak. Det är bara en liten marginell gradskillnad mellan de två verksamheterna. Och det också var en sån här intressant psykologisk grej, den här speglingen som blev när Dr. Phil fick träffa sig själv. Den här kopian, fysiska kopian av honom själv. Ja, det är ett av de mest bizarra tv-ögonblicken som jag känner till överhuvudtaget. Jag rekommenderar verkligen att kolla upp.
1: Det låter helt underbart. Jag fattar inte den här Bumfight-grejen. Innan du berättar det nu, då blir det liksom jävligt roligt och smart. Perfekt hade det varit om Bumfight-killen hade haft en kvinna i publiken som såg ut som Dr. Phils fru också.
0: Ja. Dr. Phil är en mycket dålig psykolog. Och saken är att de allra flesta människor på den här planeten är så katastrofalt avgrundslikt ofattbart usla på psykologi att även en mycket dålig psykolog kan göra enormt mycket nytta för dem. Så det vet jag, jag är kluven kring det här. Det är verkligen ett fall av att blinda leder blinda. Jag tycker för din koppling till Jordan Peterson är väldigt rolig, Boris. Det är så, Dr. Phil, det är som Jordan Peterson fast utan allt intellektuellt pretentiöst bråte.
1: Ja.
0: Men jag är precis som Jordan B. Peterson, så jag är kluven inför om det i slutändan är liksom netto positivt eller netto negativt.
1: Jag tycker det bestämmer netto negativt. Men sen just när vi skrapar ju folks undermedvetna varför de gillar att se och varför media gillar, kommer ni att gilla piska Britney Spears. Det är så, alltså det drivande i den här Dr. Phil-grejen är ju, alltså under medielogiken ligger ju att människor i gemen, alltså de som har någorlunda välordnade liv, känner sig så känner det här välordnade hotade. Och jag tror att de får den enorma populariteten, eller de tittarna fortfarande har, det är ju stora skaror, mycket pengar. Det är ju också därför att fler och fler fortsatt behöver en känsla av att men jag är trött och stressad och frugan förstår mig inte, men så där jävla illa är det i alla fall inte. Alltså att det är en bekräftelse på att man inte har slagit i botten än. Och det kommer nog alltid behövas, tror jag faktiskt. Tyvärr.
0: Boris, vet du hur psykologisk rådgivning borde genomföras?
1: Berätta.
0: I Radio Bubbla.
1: Ja, då ska ni se på Handfast.
0: Med din månghundraåriga livserfarenhet och din outgrundliga visdom och godhet och med min paranoida cynicism som likt stålmannens röntgenblick ser rakt igenom folks psykologiska försvarsmekanismer. Tillsammans så är vi de ultimata radiopsykologerna.
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Det vore ju väldigt roligt att göra alltså.
0: Alltså, vi har sagt det flera gånger förut. Det är bara det att ni som lyssnar, ni skickar aldrig in några psykologiska problem för oss att lösa.
1: Får vi dem?
0: Fegisar.
1: Men jag hörde ju, när du beskrev oss här, så hörde jag plötsligt liksom hur vi läser upp den läsarbrev och jag går igång och liksom tar det här på allvar. Sen bryter du bara in att nej, men Boris genomskådar runt det här. Det är det här han vill egentligen. Det kan bli väldigt bra, tror jag.
0: Vi får se om det kan bli stående inslag i Radio Bubblan om vi får starta en separat podd. Eller kanske en sån här daytime TV på Fox eller någonting. Ja, vi får se vilken form det tar. Det är sekundärt. Det viktiga är att vi får psykologiska problem som vi kan, ja, men, sätta tänderna.
1: Då kan vi liksom köra ännu hårdare än Dr. Phil. Då går vi direkt på hans nya koncept. Och det förarbetar de ju och undersöker liksom vilka familjer ska vi välja. Du och jag åker bara iväg och knackar på oss någon familj. Hej, vi här får hjälpa er. Släpp in oss. Vi har inga problem. Det har ni visst.
0: Ja. Mm. Jag tror att vi får fundera vidare lite grann kring det här konceptet. Putsa lite på det. Vi kanske kan låna en sån här executive producer från Dr. Phil som kan hjälpa oss att ta fram det rätta. Men alla ni som lyssnar, ni vet, om ni behöver kvalificerad psykologisk vägledning så vet ni vad ni ska göra.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Mona Sahlins livvakt fick VIP-parkeringsplats för 50 000 kronor betald av kulturdepartementet för sin Audi R8. Sahlin ska enligt uppgift kört över huvudsekreterare som motsatte sig beslutet. Ja, vad var vi egentligen med Mona Sahlin i den förra sändningen? Hade hon hunnit avgå när vi pratade med dem?
1: Hon avgick faktiskt, höll jag på att säga, under den förra sändningen. Om jag inte minns fel. Men vad som är väl värt att påminna världen om i all vår självgodhet är att jag tror vi var officiellt de första som genom din nystade upp där. Det som egentligen har skett genom din referens till den gamla Bodyguard-filmen. Att det här var mer en fråga om en personlig relation mellan Mona Sahlin och hennes livvakt. Vilket allt mer tyder på nu att det är ganska sjaskigt det hela.
0: Ja, svårt att tänka mig att vi faktiskt var först. Men för all del så hade jag inte sett någon... Jag hade inte sett någon nyhetsartikel eller någon blogg eller någonting som pratade om det innan vi gjorde det. Och sen dess så har man ju hört det från alla möjliga ställen. Jag tyckte ändå att det var en så pass uppenbar sak att lägga ihop två och två. Och jag såg referenser till det här i andra diskussioner, inte offentligt publicerat, men visst verkar det vara så, och jag tror att det är inte uttömt i och med det. Det finns andra saker här som vi skulle kunna nysta i, även om det börjar komma väldigt långt inne nu på Mona Sahlins privata sfär, och jag vet inte hur mycket vi ska grotta runt i hennes privata grejer. Men hon separerar från sin man i alla fall, Bo Sahlin, som hon har varit ihop med väldigt länge och haft barn med och sådär. De separerade för ett år sedan. Ja, så att under den tiden då så är det inte så konstigt egentligen om hon har umgåtts med sin livvakt och sånt där.
1: Nej.
0: För den som är intresserad av mer detaljer så finns det förut en flashback-tråd, har jag hört. Där man får lite mer information. Jag vet inte vad vi för policy om till exempel att namnge den här livvakten.
1: Nej, men det tycker jag är helt okej. Okay.
0: Det finns i alla fall en del intressanta uppgifter här. Vi såg ett filmklipp i förra vännen rapportering där Expressen försökte få tag på livvakten och han körde iväg i en riktigt sportig bil.
1: Var det Spiden?
0: Ja, precis. Ja. Och nu får vi veta då, är det en bra bil eller?
1: Ja, jag vill också ha en. Ja, men det är liksom, det är det närmaste du kommer en racerbil i, eller personbilar alltså. Det är egentligen en racerbil lite tillfixat så man kan köra med den på gatorna. Det är tunga grejer. En man med god smak i alla fall. Kanske inte när det gäller bilar i alla fall.
0: Ja.
1: Om jag får säga en sak där så lite intressant kring den här Mona Sahlin-affären är ju också alla andra aktiviteter hon har ägnat sig åt. Inte bara det här nationella samordningsjobbet som faktiskt inte har gett så stora resultat, utan att vi får inte glömma bort att Mona är också höggradigt verksam i olika styrelser. Vi har ju förut pratat om hur sossarna nu ska stoppa undan Veronica Palme, Rädda Barnen, det gick ju inte så bra. Men Mona Sahlin är också en sån sosse-potentat som man faktiskt måste stoppa undan på olika håll och ge en försörjning. Så henne har man ju stoppat in i Riksidrottsförbundet där hon också krävde att få en livvakt betald. Hur många ska hon ha egentligen? Och man har också stoppat in henne i Systembolagets styrelse. Och på båda hållen har andra styrelseledamöter klagat på att de bara kommer dit för och är oförberedd och uppenbarligen där bara för att kvittera ut ett arvode. Och det är ganska feta arvoden man får där. Så att nu när affären rullas upp så får man en ganska bra inblick i hur det här skiktet försörjer sig eller hur vi försörjer dem. Det är för att det är våra pengar som går till hennes styrelsearvoden och livvakter. Och annat.
0: Ja, det verkar onekligen som att vart hon än kommer när hon får ett nytt sånt här styrelseuppdrag. Så det första hon gör är att säga, förresten, jag har en livvakt som ni ska betala för.
1: Precis.
0: För det har hon försökt göra då på flera ställen. Och till slut då nationella samordnarkansliet De tyckte det här var konstigt liksom, att de skulle anställa en till. För hon hade ju redan en full Säpo-trupp som skötte det här åt henne. Och den var ganska påkostad. Men ändå så tyckte hon att det behövdes en till livvakt. Och Riksidrottsförbundet sa ju nej och flera andra sa nej till att betala för den här livvakten. Men här fick hon ja. Men med specialvillkoret då, enligt Daniel Norlander som var, kan man säga, chefen på deras kansli. Huvudsekreterare kallas han, men i praktiken så innebär att det är han som är chef och leder och fördelar arbetet för alla som jobbar hos nationella samordnaren. Utom just Mona Sahlins livvakt. Det framgår tydligt med raden att han inte tyckte det var en bra idé att göra anställningen. Han förstod inte varför den här livvakten skulle vara där. Så därför sa man att vederbörande skulle arbetsledas helt och hållet av Mona Sahlin. Och det gör att Daniel Norlander nu kan hänvisa vidare till Mona Sahlin och säga att jag har ingen aning om vad den människan gjorde. Men vi får i alla fall veta att livvakten jobbade inte som livvakt. För att hela säkerhetsbiten är ju den är ordnad redan av Säpo. Utan han har hanterat förfrågningar som har kommit in till Mona Sahlin. Han jobbar med handläggare, officiellt, enligt Daniel Norlander.
1: Det låter ju inte som ett alltför svettigt jobb. För 120 000 i månaden.
0: Ja, det är ju knepigt för att samtidigt så säger Mona Sahlin att han har jobbat åt henne med hennes framtida säkerhet. Så det finns väldigt mycket oklarheter där. Men det verkar vara så att hon har liksom shoppat runt efter ett sätt att få den här personen, ge den här personen en bra inkomst. Och de har uppenbarligen haft lite andra planer tillsammans, som att de ska flytta ihop på Solsidan och de här sakerna. Så att, lägger man det här pusslet så blir det ganska tydligt vad som händer. Att hon försöker starta ett nytt liv med sin livvakt, sin förrätta livvakt. Och försöker ordna det på klassiskt sossepampvis.
1: Ska vi säga något? Ja. Det är intressant att prata något? Hennes efterträdare också.
0: Ja, det har offentliggjorts nu. Och enligt uppgift så var det här var ju bestämt långt i förväg. Och hade ingenting med Mona Sahlins avgång att göra. Att Sten Heckscher ska ta över hennes uppdrag. Han är också en sån här sossepamp som de skickar runt på uppdrag efter uppdrag.
1: Ja, och jag trodde han var slutgiltigt parkerad efter att jag trodde faktiskt han var förtidspensionerad, alltså i form av att man har flyttat, vilket är ganska obehagligt. Han var inte allt för lyckad som rikspolischef, som var hans sista profilerade utnämning. Så vad gör man då? Jo, man stoppar undan honom som ganska tunga domarposter i kammarrätt, regeringsrätt, numera högsta förvaltningsdomstolen. Och det där är också så typiskt sossigt, eller det politiska skiktet, alltså att bara du har gjort en lång och trogen tjänst, och oavsett hur mycket du har sumpat, så ordnar vi alltid ett fint jobb åt dig. Nu har man ju, och det gjorde man ju, men nu ska man tydligen, där kan han liksom hålla på och förstöra saker i det fördolda på de här tunga juristposterna. Men nu är sossarna, tror jag, desperata. För nu ser de att det funkar inte med de här finniga tonåringarna man sätter in i regeringen. Då måste man damma av de här gamla mumierna som Heckscher. Han är ju nästan lika gammal som jag. Och släppa in honom i offentlighetens ljus. Så dels fick vi veta för några veckor sedan att det är han som ska utreda makaronaffären på Karolinska. Och nu ska han då bli nationell samordnare mot terrorism. Det tyder på ett visst mått av desperation, tycker jag.
0: Ja, det är en intressant reflektion som du gör. Det är säkert helt korrekt att man i desperation vänder sig nu till det gamla gardet igen.
1: Ja.
0: Efter att de här jättebebisarna, Gabriel Wikström och sådana där, och Gustav Fridolin, att man har gått bet där, blivit väldigt pinsamt. Så nu blir det mycket stenhäxor. Alltså, man kan bara föreställa sig vad de kommer gräva fram ur historien nästa gång de vill tillsätta ett uppdrag.
1: Mm. Ja, jag undrar. Vilka som är livet fortfarande?
0: Det är det vi får se. Du kommer få en annan överraskning. Om jag så fortfarande lever. Det tror jag i alla fall. Det kommer komma, du är så här, Kjell-Olof Fält kommer komma fram. Och...
1: Men Ernst Wigforss är väl dö i alla fall?
0: Jag skulle inte vara så säker.
1: Nej. Det kanske är därför han skickar in Heckscher för att få kontakt med Karolinska. Alltså någon slags... jag vill att vi kommer att säga hans första grej där blir att skit i den här utredningen. Jag vill att ni startar ett projekt för att återuppliva folk. Här har ni en lista.
0: Det är det enda sättet faktiskt då, att försörja socialdemokratin med humankapital i långa loppet. Du måste ha sådana här exorcismer och nekromantiska riter. Då man återuppväcker Wigforss och Branting och Palm och sådana människor.
1: Ja, det vore ju väldigt intressant. Då skulle man få roligare möten i alla fall med exorcism och lite riter. Ack ja.
0: Betydligt lägre skatter också. Om man lyckas återuppliva Branting eller Per Albin Hansson. Jag tror i alla fall att det finns ytterligare hundar begravning i den här Mona Sahlin-affären. Men jag tycker också att det känns lite konstigt att prata om det när vi har så lite information. Och det rör sig nästan helt och hållet inne på Mona Sahlins privata domäner. Men vi kan i alla fall säga så här. Vi kommer återkomma till det här förmodligen. Det blir oundvikligt. Det är lite som en sån här en bilolycka. Man åker förbi, man kan inte låta bli att titta. Man stannar upp och tar en bild med sin iPhone. Nu är hela trafiken på E4 helt blockerad. Jag tycker vi ska undvika det här, men det finns så många konstiga saker i den här historien. Inte minst, varför kör Mona Sahlins livvakt, om vi ska kalla honom så. Han är snut liksom, han har en vanlig sån lön. Men han kör runt i en sportbil som kostar 1 miljon. Han ska bo på Solsidan. Och om man börjar gräva lite mer i honom, vilket medierna inte gör, för att de håller inte på och gräver i Säpo-människor och sånt där. Men om de skulle göra det, skulle de hitta en massa andra såna här anmärkningsvärda saker i hans livsstil. Att han har spenderat mycket, mycket mer pengar än vad som man förväntar sig från en vanlig polis. Så där finns det hundar begravna.
1: Ja, och det här, jag håller med dig, det är ett oerhört svårt område att tassa i, va? Därför att vi tycker givetvis att folk ska få göra precis vad de vill på sin fritid och vara ihop med vem de vill och så vidare och ägna sig åt egentligen stort sett vilka affärer de vill. Problemet är ju bara när folk gör samtidigt faktiskt bekostas av oss andra som tvingas betala skatt och på andra sätt upprätthålla det här systemet, då blir det vår angelägenhet också. Så att, vi lär inte komma undan även en del snaskigheter, tror jag, men det är ju inte vi som har valt det, så att säga.
0: Nej, och det är inte helt osannolikt, tror jag, att Mona Sahlin har varit involverad i saker som kanske anses kontroversiella, kanske till och med anses olagliga, men som vi för vår del inte skulle se som brottslig nödvändigtvis. Men om hon har fuskat med skatten, det är ju en hedersam sak.
1: Det är en motståndshandling.
0: Vi lyfter våra hattar, hyllar Mona Sahlin för att hon har avstått från att betala sociala avgifter på den här lönen. Väldigt trist att hon föll till föga och gjorde det. Och på samma sätt kan vi eventuellt komma att resonera om de sidoverksamheter som hon direkt eller indirekt varit involverad i via sin så kallade livvakt.
1: Däremot ska man komma ihåg att hon är en typisk politiker på det sättet att även om vi går en fullt vettig motståndshandling med att inte betala skatt, så försöker hon ju samtidigt få oss andra att betala skatt och säga att det är bra att betala skatt. Så hon är en oerhört falsk människa på det planet också.
0: Ja.
1: Vi tycker inte att någon ska betala skatt.
0: Just precis. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. För ett år sedan ungefär så fick vi ett brev från en Radio Bubbla-lyssnare som tillhör den gamla svenska romska gruppen i Sverige. De som förr i tiden kallades för tattare, som felaktigt kallades för tattare för att de blandades ihop med tatarer. Men som i själva verket var romani folk. Men bara den första vågen som kom, kan man säga, till Sverige. Och där fick vi lite alternativt perspektiv jämfört med vad de mer officiella företrädarna för romerna säger. Såna här Soraya Post och såna här ganska högljudda personer. För någon vecka sedan ungefär så fick vi ett nytt brev från samma brevskrivare. Delvis för att vi efterfrågade lite mer information när vi pratade om Svarta Saras festival i Saint-Marie de la Mer för tidigare år. Så jag tänkte, passar så bra på en söndagssändning, gräva ner sig i ett intressant lyssnarbrev. Så här kommer ytterligare några rader från vår romske vän. Hej Martin och Boris. I maj hade ni ett inslag om Svarta Saras festival i Saint-Marie de la Mer, om romanifolk som vallfärdade dit, och ni efterlyste då mer kunskaper om romanifolken. Jag har ju tidigare skrivit och känner att det nu är dags att bryta mot våra tabun igen. Lång tid har passerat sedan jag sist skrev, och jag har späkat mitt kött för den synden och delar med mig sparsamt. Vad gäller vårt sätt att se på tid och Gud, som talades om sista gången, så finns det mycket att säga. Och nu pratar jag enbart om detta utifrån en västeuropeisk, siensk horisont och kan inte uttala mig om balkanromers syn på saken. I grund och botten finns det ett antal gamla romska gudar som inte längre kan komma sig ihåg av någon, men som äldre inom folket minns att man kunde komma ihåg förr. Gud själv är Devla, och det är inte otänkbart att brittiskans Devil kommer ur romanins Devla, och inte från det mer långsökta spanska Diabolo. Eftersom att romanifolk sågs som djävulstyrkare av folket i England under medeltiden. Devla eller Devlen har idag mer eller mindre sammanflätats med den kristna guden. Samtidigt som man dyrkar gud har man i regel inte någon särskilt stark känsla för svartrockarna, det vill säga Svenska kyrkan, som de kallas framförallt i västra Sverige. Dock är det inte helt ovanligt att romanifolk läser Bibeln och deltar i frikyrkliga rörelser, exempelvis Pingstkyrkan. Djävulen på romani kallas Beng, B-E-N-G, och det är även härifrån det svenska slangordet Beng och Bengen kommer ifrån. Tiden i vår värld är både cirkulär och linjär på samma gång. När en person ur romanifolket dör så hamnar han eller hon i himlen. Om det är en släkting till dig, så kan han eller hon tillbedja som en ängel och kan komma till undsättning i svåra situationer. Oftast sker detta genom att släktingen kommer till dig i en dröm och ger varningar eller råd. Döda släktingar kan fritt färdas mellan himlen och jordelivet så länge det finns någon kvar i jordelivet som minns dem. Först när alla deras efterlevande som kan minnas den avlidne också dör, så upphör efterlivet. Så i himmelriket finns som mest 3-4 generationer samtidigt, medan de är döda. När ingen som kan minnas personen längre finns i livet, så föds personen om till ett nytt djur eller en ny människa. De döda, men ännu ej på nytt födda, kallas för mule, de döda. Rött är dödens färg, och den bärs på begravningar eller när man uppsöker gravar eller platser där någon dött tidigare, flera hundra år bakåt i tiden i vissa fall. När jag var liten tog min farfar på sig en röd snusnäsduk som han band runt halsen. Sen tog han med mig långt upp på fjällen i Hardangervidda i Norge, där en mycket avlägsen förfader blev bragt om livet för flera hundra år sedan. Tyvärr är mitt eget minne så dåligt att jag tvivlar på att jag själv skulle hitta till samma plats idag att visa för mina barnbarn i framtiden. Så dessa traditioner sinar ur tiden nu. Familjesynen är också i viss mån cirkulär, och till skillnad från vad många tror så är det inte eviga äktenskapet en jättestark tradition i alla romani släkten. I min släkt, och vad jag hört från egna, gamla och från hur det var förr, så var äktenskapet bara en fas eller påtvingad formalitet från bönderna. Man kunde skaffa barn i flera olika och komplicerade konstellationer så länge man höll sig inom stammen. Av vad jag hört från många gamla så var det inte heller ovanligt att systrar kunde byta barn med varandra fram och tillbaks lite hur som helst, och de faktiska föräldrarna var oväsentliga. Men inom vissa släkten är det väldigt tabu med skilsmässor, och äktenskapet är heligt. Inte heller var blodet så betydelsefullt för, som det måhända kommit att bli på senare tid. Ett barn som föddes in i stammen, oavsett vem pappan var, blev ändå en fullvärdig medlem så länge barnet skolades inom släkten. Om ett barn med helt rent blod däremot tvångsomhändertogs och sedan växte upp bland bönderna, skulle barnet aldrig återvända till romanifolket. Det är denna mekanism som troligen med tiden kommit att skapa allt fler rivaliserande stammar med samma ursprung, då varje utstött person som ville tillbaka in i romani-folket med tiden kunde ge upphov till en ny självutnämnd stam och så vidare. Som avslutning kan jag säga att den svarta korpen som ni valde för Korax är en minst sagt intressant gestalt inom romani-folkets sagovärld. Korpen är det högst stående djuret inom vår livsåskådning och symboliserar intelligens och visdom. Det finns en gammal berättelse som handlar om alla andra gamla och numera bortglömda berättelser. Och den säger att alla dessa berättelser skrevs ner för länge, länge sedan, långt, långt in i en mörk, mörk skog som är den mörkaste på denna jord. För att få läsa i den boken måste man vara av äkta resande släkt och man måste ha rent och vackert hjärta för att kunna gå in i denna mörka skog. För att få läsa i den boken måste man vara av äkta resande släkt och man måste ha ett rent och vackert hjärta för att kunna gå in i denna mörka skog. För boken ligger i ett gammalt träd i den skogen och i det trädet sitter en svart fågel, Kalo Kirklo. Vänlig hälsning. Ja, ännu en fascinerande inblick. De är väldigt roliga de här romani-breven tycker jag.
1: Ja.
0: Tänk att vi prickade in deras heligaste symboliska djur. När vi satte symbol för Korax.
1: Ja, men det tror jag beror på att vi har just det här med det rena goda hjärtat. Trots att våra sändningar är präglade av lågintensivt hat så i hjärtat är vi rena.
0: Ja, ja det kan vara så. Vi har någon frändskap till Kalo och Kirklo.
1: Ja, jag tror det.
0: Känner du att du fick lite svar på din fråga om det här med cirkulär respektive linjär tid? Det var ju du som ställde den frågan i en tidigare sändning.
1: Ja, lite grann. Alltså det knepiga med tycker jag med romersk kultur, religion och tidsuppfattning och även förhållande till de som är icke-romer är att försöker man läsa på det där, vilket jag gjorde ett tag förra året, så för varje bok man läser så tänker man, nu fattar jag, så läser du nästa bok och så inser du att nej, men så var det ju inte alls. Och lite grann får jag samma känsla här. Egentligen ska jag vilja gå i svaromål. Vilket känns konstigt att göra när någon som är, så att säga, är på insidan av kulturen hävdar någonting. Men det där bidrar egentligen bara tycker jag, till den ökande fascinationen för den romska kulturen. Så att den här länken som jag har här, den är ju väldigt faktaspäckad. Och borde göra en dyster till sinne som det romska folkets framtid. Men jag har nog kvar den här romantiska. Det ska mycket till för att ta koll på min romantiska uppfattning om romerna. Hur många tiggare jag än möter på väg till jobbet.
0: Det som är min ursprungliga fascination, som gör att jag helt enkelt tycker ämnet är intressant, det är ju att hur man än vänder och vrider på saken så är romani-folken väldigt självständiga och självtillräckliga grupper. Vissa kanske skulle säga att de delvis har varit parasitiska grupper, men oavsett så har de varit väldigt, väldigt oberoende och gått sin egen väg. Och på det sättet så borde de åtminstone i någon utsträckning kunna tjäna som föredöme för andra människor som har varit betydligt mesigare. Det kanske har varit av nödvändighet för att de har blivit tvingade in i den positionen i vissa situationer, men de har i alla fall haft en väldigt imponerande självständighet och en sån här isolationistisk ådra som jag tycker är väldigt charmig och intressant.
1: Ja, alltså, och den har ju växt ur århundraden av allt sedan de tvingas bort från Indien och tvingas in i ett liv som legosoldater, vilket man tror var deras ursprungliga roll. Och det är så de hamnar i Europa. Så är det så att deras kulturen bygger helt enkelt på tanken på att lita aldrig på någon som inte är rom. Och genom historien så har det ju varit ett ganska förnuftigt förhållningssätt trots allt. Vilket bevisas av praktiken. De lever ju kvar som ett enskilt folk trots allt. Ibland under ganska vidriga villkor som förvisso faktiskt är självvalda. Men det är ändå ett styrkebevis om att där i kärnan av den romska kulturen finns något viktigt och starkt. Tänk på många folkgrupper som har utplånats i verklig mening i Europa genom historien. Men de finns kvar.
0: Men nu så är romani, de gamla, till exempel de gamla riktiga svenska resande släkterna som vår anonyme brevskrivare kommer ifrån. De som har bott här i många hundratals år och det är ju verkligen en svensk minoritet. De De är ju ändå lite grann på väg att dö ut. Och till exempel så har jag förstått att det är väldigt få i den senaste generationen som talar romani. Dels så har romani-kunskaperna underminerats av att de här personerna som delvis nämns i brevet, som har blivit tvångsomhändertagna och växt upp bland de som vår brevskrivare kallar för bönderna. Bönderna med stort B. Och jag antar att det är en benämning som romerna använder på icke-romer, de vanliga svenskarna.
1: Mm.
0: Alltså de som växer upp bland bönderna. Och sen kanske de lämnas tillbaka till sina familjer. Eller de får möjlighet att komma tillbaka kanske 15-16 års ålder eller senare. Då har de gått miste om möjligheten att lära sig romani som barn. Och i många fall så får de inte lära sig på nytt. Och det går ändå inte att lära sig tillräckligt bra när man är så pass gammal. Så det har pågått under en längre tag. Och nu är bara intresset mindre, som det är bland många minoritetsgrupper, att faktiskt lära sig språket. Så att det är egentligen under speciella omständigheter bara, som jag förstått det, som de här svenska romerna lär sig sitt eget språk. Och det tycker jag, det är sånt som är så väldigt sorgligt att se.
1: Han nämnde det här med Balkanromer här, och jag håller med att det är sorgligt att se. Alltså, om man tar romerna i Serbien, där de är den tredje största nationella minoriteten. De är en bit över 100 000. Där har man ju haft en fascinerande skickning under 1900-talet. Alltså en del av de romska familjerna och klanerna har ju blivit i verkligen integrerade i samhället. Alltså de har varit militära hjältar, till exempel under Balkankriget 1912, värdas fortfarande även av serbiska nationalister. I modern tid så har du framstående kulturredaktörer på den största dagstidningen. Två av de bästa fotbollsspelarna är tydliga romer. Och de här familjerna har integrerats i samhället, spelar stor roll, men behåller också samtidigt sin kultur och sitt språk. Och integreringen gör att de på ett sätt har lämnat den romska, ett grundläggande moment i romsk kultur, och samtidigt behåller de det andra av den romska kulturen. Parallellt med detta har man för vissa också haft en del brutala förföljelser av de romer som inte är integrerade i samhället, utan som lever i romslum, eller vad man ska kalla det. Så att jag tror vi kommer att se liksom en utveckling i många länder av att den romska kulturen inte integreras, men att de ändå blir fungerande delar på sina egna villkor och med bibehållande av sin egen kultur. Jag hoppas det i alla fall.
0: London-baserad salafistisk organisation, nyligen nära att ta över Årby-moskén i Eskilstuna, avsåg betala moskéns skulder, givet att de fick byta ut hela styrelsen mot saudier. Istället kliver lokal företagare in och köper moskén samt hyr ut den för 300 kronor per månad, givet att inga extremister släpps in i verksamheten. Moskéns imam Abdelhak Kilan, konvertit född Leif Karlsson. Ja, spännande historia från Eskilstuna här. Det är lite hårigt, så vi ska försöka förklara vad det är som har hänt. Det finns någonting som heter Årby moskén i Eskilstuna. Till början kan det vara intressant att säga att det här var inte någonting som byggdes som en moské, utan det var en kyrka från början. Det var Jehovas vittnen som byggde den här lokalen och drev den som en Jehovas vittnenkyrka. Men av ett annat skäl då så sålde de lokalen, och då köptes den av muslimer.
2: Det här är deras hämnd mot Sverige för att vi inte öppnar våra dörrar när de knackar på. De säljer sina kyrkor till muslimer.
0: Ja, det där är en intressant vinkel. Jag har inte tänkt på den vinkeln. Att det kan vara Jehovas vedergällning där som kommer. Ja. Hur som helst, det är en gammal kyrka som nu tagits över av muslimer. Bara där har vi en liten bild av vad som händer i Sverige. Årby-moskén, som leds av imam Abdelhak Kilan, tidigare känd som Leif Karlsson, har haft ekonomiska problem. De har haft jättesvårt att få gå runt. De har dragit sig med skulder. Och när man hamnar i skuld för att man inte kan betala sina räkningar, man lånar pengar och så vidare, då blir man ju känslig för påtryckningar av olika slag och ekonomisk utpressning, kan man säga. Man kan säga att den som är satt i skuld är icke-fri.
2: Mm.
0: Och det har Abdelhak Kilan och hans vänner fått uppleva. Eller är det egentligen det som har hänt? Jag är lite oklar faktiskt på hur man ska tolka den här situationen. Moskén har haft ekonomiska problem. Kronofogden har haft krav på dem. Kronofogden har, jag vet inte om de lagt ut lokalen för exekutiv auktion eller flaggat för att det ska hända. I den här vevan i alla fall så har det kommit ett förslag från en London-baserad organisation som säger att vi kan lösa alla era skulder, betala av alla era skulder. Allt ni behöver göra är att låta oss tillsätta styrelsen i er moskéförening, och då vill vi ha de här saudiarabiska personerna som ska ta över och genomdriva det. Jag vet inte om det sägs explicit, men alla förstår att det handlar om att genomdriva då en salafistisk salafistisk eller wahhabitisk eller vad det heter, sån här saudisk typ av islam. Jag ska hålla tungan rätt i mun här. Den officiella historien är att Abdelhak Kilan är en hjältemodig kämpe mot islamisk extremism. Han vill ha liksom moderata, sunda muslimer, så han gör liksom allt han kan för att inte sälja till saudierna, släppa in saudierna. Och till slut så hittade han en lokal företagare som intressant nog inte är en praktiserande muslim, utan det är hans pappa var aktiv i den här moskén. Och därför vill han då, trots att han själv aldrig går till moskén, så vill han hjälpa till. Och det är också sett för honom att se till att det inte tas över av extremister, för att det är då som sagt ett krav som han ställer för att hyra ut lokalen billigt till församlingen. Men det finns också något annat i den här historien, det som jag liksom läser mellan raderna, och det är att det finns ett sorts underliggande hot, en sorts utpressning som Abdelhak Kilan gör gentemot resten av Sverige, resten av Eskilstuna.
2: Ja.
0: För det han säger i praktiken, det är ge oss pengar, annars så släpper vi in salafisterna i ert område.
2: Ja, det märks att han är svensk som har konverterat, för att han har koll på det här med bidragssystem och ideella föreningar i Sverige. Han räknar med att kommunen ska börja pytsa in pengar där. Det här är ett gammalt narrativ som jag har hört folk köra med i flera år, att vi måste ge pengar till moskéerna i Sverige. Vi måste ge dem bidrag, för annars kommer de få bidrag av Saudiarabien. Istället för att bara så här frysa saudiska pengar som strömmar in i Sverige och bara säga nej, ni får inga saudiska pengar, vi konfiskerar dem. Så kan saudierna få gärna fortsätta skicka pengar. Vi lägger dem i den svenska statskassan. Istället för att göra det så ska man gå ut och pytsa in ännu mer pengar från de svenska skattebetalarna. Det är precis samma trick han gör här, men här lite mer, vad ska man säga, tillspetsat och konkret i ett konkret fall. Ge oss specifikt pengar för den här specifika moskén. Annars kommer vi börja planera. Ja, alltså alla vet ju vad det innebär när saudier tar över en moské. Det betyder att det kommer börja smälla där efter några år.
0: Och det är ju också enligt vad jag har läst, så är det en oerhört stor andel av alla moskéer i Sverige som är saudifinansierade redan idag. Och det har kommit flera rapporter om det här de senaste åren, om hur många moskéer som är finansierade av, och det är inte bara Saudi, det är inte bara dem, det är ju liksom Qatar och flera andra länder som har extremistiska typer av islam. Och det är, jag vet inte om det är liksom drygt hälften eller hur många det är, men det är väldigt stor andel av alla moskéer som redan är finansierade på det här sättet. Så det är inte som att den här Eskilstuna moskén skulle bli den första om det hände. Om man ska tolka välvilligt det som står i originalrapporteringen i Svenska Dagbladet, så Abdelhak Kilan, han säger att han var absolut mot det här. Han såg det som en hostile takeover, som man säger i företagssammanhang, ett kuppförsök, tror jag orden han använde, från Saudi-sidan. Och eventuellt om man var maximalt välvillig mot Abdelhak Kilan, så ska man då tolka det, antar jag, som att det var kronofogden som öppnade upp för den här risken genom att lägga ut lokalen på tvångsauktion. Och då kom saudierna, och sen så var det någon, den lokala företagaren, som bjöd över saudierna, får man anta. Men samtidigt så det verkar inte stämma, därför att det verkar ha varit Abdelhak Kilan som tog emot det här budet och förhandlade och accepterade budet. Okej, jag vet inte hur en exekutiv auktion funkar på kronofogden. Jag vill bara säga att jag tycker att det är någonting som verkar skumt i det här.
2: Mm.
0: Att Abdulakilan kan svära sig helt fri från den här Saudi-kopplingen. Ja.
2: Jag tror det funkar så. Jag tror inte kronofogden får gå med någon vinst på de här aktionerna, utan alla pengar får man liksom bud utöver själva skulderna som måste betalas. Då kan de pengarna gå till ägaren. Jag tror att det är något sånt som funkar. Så att så länge båda budgivare har bjudit över vad skulderna är, så kanske de har kunnat välja och vraka väl om de vill acceptera. Det vet jag inte.
0: Okej, så då kan moskéföreningen välja mellan buden för att de har två bud som är tillräckligt bra.
2: Jag skulle tillräckligt tro att det är något sånt.
0: Det kan vara så. Problemet som jag ser i nästa led, det är ju att oavsett om det är saudiska salafister eller om det är den svenska konvertiten Abdulakilan som driver den här moskén, så vet jag inte om det är någon sån här superstor skillnad. Alltså från mitt personliga perspektiv. Det är inte som att så här, åh vad skönt, nu kan vi andas ut. Nu är det Abdulakilan som driver moskén. Mm. Nu är allting frid och fröjd. Det här är ett pratminus från Svenska Dagbladet. Från Abdulakilan. Nu kan vi koncentrera oss på det vi vill göra. Vi har länge talat om att starta ett ungdomscafé där vi kan låta barn och ungdomar närma sig religionen på ett naturligt sätt. Ett sätt som fungerar här i Sverige, säger Abdulakilan. Sedan stryker han med handflatan över det tomma skrivbordet och tillägger: vi har en koranskola vi vill utveckla och vi bedriver simskola för kvinnor. På något sätt lyckas den här mannen bli hjälten i de här reportagen.
2: Ja.
0: Som har räddat Eskilstuna från onda saudier. Och nu kan han äntligen koncentrera sig på det han vill göra, nämligen att indoktrinera barn och ungdomar i islam.
2: Ja.
0: På ett sätt som är särskilt anpassat för att kunna infektera svenska hjärnor.
2: Ja, precis. Det är undertonen här att det är svenska ungdomar som ska lockas in. Ja, det skojade här tidigare om straffet för att man inte öppnade dörren för Jehovas vittnen. Men är det inte väldigt många som hade varit väldigt glada om det hade varit de som kom in och räddade bygden från saudierna? Såldes tillbaka till någon liten kristen församling.
0: Det låter helt fantastiskt tycker jag. Okay, jag vet inte så mycket om Jehovas vittnen. Så vitt jag vet har jag bara träffat en person, en familj. Som var Jehovas vittnen som jag lärt känna sådär. De var fantastiska människor, superbra människor, men jag vet ingenting om dem.
2: Jag brukar alltid blanda ihop...
0: Gärna för mig att så obskyra kristna sekter kommer att etablera sig.
2: Ja, eller hur? Jag brukar alltid blanda ihop Jehovas vittnens doktriner med Livets ord, så jag kanske försäger mig nu, men jag tror att det är Jehovas vittnen som inte ens röstar, för att de är så pass... De ska inte ha någonting med politik och stat att göra. Bara där får man ju brownie points, tycker jag.
0: Mm, det låter bekant... att Jehovas vittnen alltså. De tar ju avstånd från väldigt mycket.
2: Mm. Sen det som är liksom stadium.
0: Ja, du är stadium, tar avstånd från allt. Ja. Religion, kultur, politik. Bort med allt det där. Du kanske vill ha en ledtråd förresten varför stadium gjorde det kryptiska uttalandet. De är med i Jehovas.
2: det är så det är.
0: Startkapitalet i företaget var försäljningen av Årbykyrkan i Eskilstuna. Ja. Nej, det kontroversiella med Jehovas vittnen är inte det att de vägrar vissa typer av medicinsk behandling, att de inte vill ta emot blodtransfusioner och sånt
2: så
0: där.
2: Är det, ja.
0: Och inte vill ge sina barn blodtransfusioner, och då blir det så här: oj, de tänker på barnen, så blir de jätteonda av det skälet.
2: Ja.
0: Det är ganska sympatiskt. Jag har ju såklart pratat med ganska många Jehovas vittnen, de har knackat på min dörr och vill prata om sina pamfletter och sånt där.
2: Mm.
0: Jag har alltid fått positiva intryck i alla fall. Jag har svårt att tänka mig att det kan vara en Abdulakilan som vill starta ett café för att lura in svenska ungdomar och konvertera dem till islam.
2: Jag är glad att jag inte bor i Eskilstuna.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Johan Westerholm, teknokratiskt statsskick att föredra framför ett samhälle där individer med kontroversiella åsikter kan bli portade från offentliga framträdanden av människor som SSU:s Madeleine Hammarström och Rashid Musa eller grupper som Ibn Rushd. En text som fångade mitt öga tidigare idag. Man kan säga att det är en replik, nästan en dialog med Håkan Juholt som vi bisarrt nog återkommer till med 3 sändningar i rad. Hans uttalanden från sin nya post på Reykjavik, där han säger att det är slut på demokrati i Sverige och istället ska vi få någon sorts teknokratiskt välde. Och det här väljer Johan Westerholm att gå i dialog med. Och Johan Westerholm, jag tror att han är en, han kallar sig själv, han brukar räknas som en sorts socialdemokratisk debattör. Och han menar på att, jag vet inte om han håller med Juholt om att vi är på väg mot teknokrati. Han ser ett tecken på det. Och han menar också att en sån teknokrati skulle ändå vara bättre än de alternativ som finns just nu. Jag har någon sorts här skräckblandad fascination för att få veta vad Håkan Juholt egentligen menar. Men det i alla fall det som fångade mina ögon här var just att man diskuterar, och socialdemokrater har en intern debatt om huruvida man ska ha avskaffat demokratin och ha ett teknokratiskt expertstyre. En avdankad gamla vänstersosse är rädd för den här utvecklingen men säger att den definitivt är på väg och till slut på demokrati i den gamla bemärkelsen i Sverige. Medan en annan socialdemokrat, en som är mer högersosse, säger att det kanske inte skulle vara så dåligt ändå. Det är i alla fall bättre än den här postmoderna identitetspolitik-smörjan som SSU håller på med nu.
1: Men båda har ju fel, alltså på väldigt många sätt. Men ett grundläggande fel de har, det är ungefär som vi pratade nyss om kvartalsgänget, att det är så verklighetsfrånvänt, det är ungefär som att försöka påverka Moderaterna, det de diskuterar här. Det för nyckelordet är, alltså hur ska vi kunna diskutera fördelar eller nackdelar hos ett teknokratiskt expertstyre? Martin, hur många teknokratiska experter tror du att du kan uppbåda i Sverige idag av kaliber?
2: Ja, det är väl en jätteintressant fråga.
1: Och de som är bra, tror du att de vill sätta sig och ratta statsapparaten?
2: Det är nog det större problemet.
1: Det här är liksom bara en falangstrid inom sossarna. Ska ett gäng inkompetenta puckobyråkrater som de vi har sett in action i Transportstyrelsen, Polisen, Migrationsverket och så vidare, ska de få styra som de vill eller inte? Det är inte så att det finns en kader i svensk offentlig förvaltning av jävligt duktiga teknokrater. De finns ju inte där.
2: Jag vet inte, Boris, ska vi leka ändå med tanken? En av den svenska libertarianismens mer, ska vi säga, kreativa tänkare har en sån här käpphäst som han brukar prata om ibland när vi träffas på libertarianska möten och sånt där. Nämligen att det som kommer att hända, det som borde hända, tror jag enligt honom, är att vi ska avskaffa de här politiska regeringarna och istället ha just en expertregering, en apolitisk eller postpolitisk expeditionsministär som vederbörande säger ska ledas av Inga-Britt Ahlenius. Inga-Britt Ahlenius som toppteknokrat och chefsexpert i expertregeringen som går bortom det politiska käbblet och bara kör en sorts effektiv teknokratisk take på det här. Jag garvade lite första gången jag hörde det, men jag funderar, Inga-Britt Ahlenius som teknokratisk statsminister istället för politiska partier. Ja, kanske inte så jäkla dumt. Och du frågar efter namn, Boris. Vad sägs om Inga-Britt Ahlenius? Vad sägs om Assa Lindbeck?
1: Är han död?
2: Nej, jag tror han är... Det är genant om jag missat det i alla fall. Jag tror Assa Lindbeck lever, jag tror att han är aktiv och skriver och går på möten och sånt där. Visst, han är gammal, så vi kan ta Inga-Britt Ahlenius istället då, som är mer i valbar ålder.
1: Ja, ett namn.
2: Och så kan vi ha som

0: Nu åker du tillbaka till Malta. Och då kommer du få depescher från mig som berättar om utvecklingen. Och det kommer ju vara så här att de sätter igång direkt alltså. Men mot sig har de ju en gigantisk statsapparat. Och då kan du tänka dig, tänk dig bara allt sabotage som kommer att... Ju bättre direktiv och regleringar eller avregleringar de inför, desto mer kommer detta saboteras av den gigantiska förvaltningsapparaten. Så det går inte. Och även om de skulle liksom på efter sitt första sammanträde säga att som ett första steg så skalar vi ner statsapparaten på följande sätt, och så räknar de upp alla verk och myndigheter som läggs ner och så vidare och så vidare och så vidare. Så kommer det att sabotage, bråk, långsamhet. Ni har inte ens lyckats lägga ner försvaret i det här landet. Än mindre kommer det ändå liksom att lyckas skära ner på de här stora förvaltningarna. Och ett ytterligare problem är att min tanke där om att nu tar vi bort 70% av staten kommer inte inträffa, därför att de som kommer att kunna vilja gå in i det här, det är ju sådana som Alenius till exempel, och de är ju forna tiders oväldiga ämbetsmän, har den mentaliteten. Så hon vill ju ha en stark stat, men hon vill ha en stark stat befolkad av sådana som hon, och det finns ju inte så många. Så att där ska man vara väldigt klarsynt. Det finns inte ens propagandavinster, tror jag, att hämta ur en sån grej. Utan det är en illusion att tro att det går att göra något med den befintliga statsapparaten, annat än att hoppas om dess snara kollaps och undergång i spåren på en kris av något slag. Härligt dyster jag är.
1: Det är inte utan att jag blir lite sugen på att anta din utmaning här. Sätta ihop expeditionsministären. Det är 12 som ska rädda Sverige med en sån här teknokratisk regim. Det kanske tar itu med. Det vore kul om inte annat om någon startar en tråd på BBS eller där. Så kunde vi diskutera igenom taburett för taburett. Men jag tror det här, vi skulle få ihop ett ganska kompetent team. Jag tror att de flesta libertarianska konservativa personer skulle känna att herregud, om vi kunde ha det här, då vore det riktigt bra. Trots att alla 12 skulle vara socialdemokrater, så att säga. Men jag tror som du, Boris, att det skulle ändå inte funka. Och det var också min reflektion när jag läste om den här artikeln. Att det kanske är ändå bra om vi får en teknokrati, för att den här PK-identitetsbesvängen håller på att gå för långt. Därför att jag tror att Johan Westerholm och många andra som kritiserar de här utvecklingarna missförstår vad den här PK-ideologin är för någonting och var den kommer ifrån. Och missförstår alltså hur mycket mer fundamentalt angreppet är. Det är inte en trend. Det är inte en trend i vissa, i liksom SSU och i vissa medieredaktioner, att man pratar om de här idéerna. Utan det här är ett grundskott mot den västerländska civilisationen, ja, som har avlossats från Massachusetts. Och den har ingenting att göra med saker som händer i Sverige. Här ser vi bara ytliga symptom. Och om man angriper de symptomen, så man kommer absolut inte komma någon vart. Och kontentan här är att om vi hade Inga-Britt Ahlenius som statsminister, vilket får liksom att vattnas i munnen på mig, jag tänker på hur mycket bättre det skulle vara än Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt och sånt där, så är det ändå så att hon och Assar Lindbeck och de andra skulle vara maktlösa inför Harvard. De skulle, för de, även de skulle inte ens se Harvard. De skulle se liksom
0: en inkompetent byrådirektör eller någonting sånt, och det är inte det som är problemet. Någon som driver genuspolitik hitan ditan.
1: Jag tänkte säga att på sin höjd så skulle de se Södertörn eller Stockholms universitet eller något sånt där, men jag tror att de skulle vara helt värnlösa inför den här ideologin som pumpas ut framförallt från USA. Problemet är inte liksom glinen i SSU eller svinen i Ben Rushd och sådana här ställen. utan

0: Utan även vuxna människor som Joe Westerholm och andra underskattar verkligen hur grundläggande problemet är.
1: Och de förstår inte att staten är ett levande väsen som behöver ideologin från Harvard och Massachusetts för att bygga ut sina positioner ännu mer. Alltså. Det är verkligen ett levande väsen. Men det finns ju en sak som gör att ditt scenario skulle kunna ha framgång.
0: Mm-hmm.
1: Det finns en nyckelposition utanför regeringen som du måste besätta med rätt person. Och det är faktiskt jag. Om du gör mig till chef för säkerhetspolisen så lovar jag att vi ska kväsa varje försök till sabotageaktioner.
0: Ja, jag försöker desperat komma på ett motargument till skäl att inte göra dig till Säpo-chef, Boris. Men nu när du säger det låter mig fullständigt briljant idé. Kan vi på något sätt dra igång en kampanj för att få det här att hända? Ja, vem skulle inte sova gott på natten då? Om mäster Benderich bakade
1: jag ska ta hand om
0: sovkammare från Säpo-kvarteret. Ja. Radio Bubbla, direktsändning från Säpo-bunkern. Varje tisdag, torsdag och söndag, det vore någonting.
1: Faktiskt.
2: Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi prata lite grann om Boris Benderich. Mäster Benderich som har varit borta nu i 3 veckor. Jag tror igår var det prick 3 veckor sen Boris var tvungen att infinna sig på Kolmårdenanstalten för att avtjäna sitt fängelsestraff. Saknaden är oerhört stor. Vi har fått ganska mycket komplimanger för Radio Bubbla att vi lyckas hålla skutan vid liv och det liksom förnyat konceptet lite grann och sånt där. Men samtidigt så är det nog inte så många radiobubblelyssnare som inte saknar Boris väldigt mycket. Jag tänkte bara vi ska berätta lite grann om vad vi vet om Boris. Jag har inte liksom så här detaljerad information. Jag har inte pratat med Boris i telefonen eller något sånt där. Det är ganska svårt att få till på grund av fängelseregler och sånt där. Se om vi kan ordna det. Men man kan kommunicera brevledes. Jag har framför mig här ett brev från Boris som kom igår. Jag kan berätta i alla fall några detaljer. Han verkar ganska bra i fängelset. Han det är lugnt. Inga bråken och sånt där. Kanske man inte skulle förvänta sig heller. Låg säkerhetsanstalt och sånt där. Mest massa andra ekobrottslingar precis som Boris. Han har lyckats ordna ett ganska bra för sig så han kan träna. Han kan träna 3 gånger om dagen tydligen och ägna resten av tiden åt att läsa. Normalt sett så har han lite så här, man ska jobba, de har inte någon, jag vet inte vad det är, någon fabriksverksamhet eller någonting. Så man ska jobba och göra rätt för sig, vilket också är bra för rehabiliteringen. Men han har lyckats ordna det ganska bra då, så han kan träna mycket och gå en utbildning istället för att göra ett tråkigt arbete. Och sen får han mycket tid att läsa. Han håller på med en del såna här tjocka luntor som han har gått och skjutit upp i några års tid. Nu kan han sitta och läsa dem i lugn och ro. Och han säger att han faktiskt förutom att han saknar sin familj, sin fru och barn väldigt mycket, vilket man enkelt kan förstå, så är det en relativt rimlig tillvaro, säger han. Och Boris, det har jag också hört från Boris fru när jag pratar med henne, han är väldigt glad över alla brev som han får. Alla brev, folk har skickat böcker, jag vet att det är många i Bullernätverket som har uppmärksammat och hört av sig. Och Boris är väldigt glad och rörd över de här breven som han får. Och därför vill jag återigen uppmuntra er alla att skriva till Boris. Jag misstänker att han vid det här laget har ganska ordentligt bibliotek med böcker. Inte för att Boris kan få för många böcker. Det låter inte som någonting som han skulle klaga över. Men jag tror, även bortsett från det, tror jag han är väldigt glad bara för brev. Och han är numera en ganska flitig korrespondent. Så vem vet, kanske Boris kan hitta en stund mellan sina gympass att skriva ett brev tillbaka till och med om du skriver till honom. Vem vet. Han skriver för hand naturligtvis, som man gör på fängelset, på ett tjockt fint brevpapper vars kvalitet jag inte kan identifiera, men bra papper är det i alla fall. Så att det är lite tips, uppmaning från min sida här. Tänk på Boris, skriv till honom i fängelset. Och sen fortsätter vi fundera på vad vi kan göra för att hjälpa till. Alltså Boris, han är så jävla stark och självtillräcklig och det finns inte så mycket till med i fängelset. Så bara landar han såklart på fötterna, han läser, han blir starkare. Så att han är inte den typ av person som behöver massa hjälp. Men ja, som säkert en del av er där ute gör och som ni säkert förstår att jag gör, så tänker jag på Boris varje dag, saknar honom. Och jag vet att det är många av er också som gör det. Därför vill jag bara ta upp det då och då i radion också. Så att vi för allt i världen håller Boris minne vid liv dagligen. Låt som att han är död. Hans minne vid liv. Men framförallt att vi ska höra av oss. Skriv många brev till Boris Benelich, Torsvägen 51, 61833 Kolmården. Alltså Torsvägen 51, 61833 Kolmården.
3: Radio Bubbla.
4: John Gray, Ryssland och Kina bär vidare den västerländska idétraditionen medan den förtrycks i ett allt svagare och mer illiberalt väst. Xi Jinping undviker Thukydidesfällan och tillämpar Carl Schmitts tankar om ett homogent folk för att hantera uigurerna. Ryssland är en jämförelse svag stat, men våldsam när den vill och leninistisk i sin kärna. Hotet mot väst är inte så externt som man föreställer sig. Det var en riktigt intressant artikel, tycker jag. Framförallt en artikel som befattar sig med intressanta frågor. Den är publicerad i New Statesman, som jag tror är en brittisk vänstertidskrift med vänsterorienterad publikation av John Gray, som jag bara har lite vagt koll på. Han är någon sorts författare, politisk, jag vet inte om man kan säga politisk filosof eller teoretiker eller något sånt där, som jag tror är ganska spretig i sina uppfattningar. Han är ganska intressant. Han har ganska mycket rimliga idéer. Jämfört med mainstream så har han väldigt mycket kontroversiella idéer som man kan tycka är rimliga. Så det är ovanligt klarsynt och intressant artikel, tycker jag, bara i lägesbeskrivningen. Lite förvånad att se det här i en sån så pass respektabel och progressiv tidskrift som New Statesman. Jag ska försöka sammanfatta någorlunda kort vad den här artikeln handlar om. Som sagt, det finns mycket intressanta munsbitar här. Så berättelsen börjar med att konstatera att 1989, när muren föll, när realsocialismen kollapsade, så hände någonting lite märkligt. Det borde på sätt och vis ha varit en entydig triumf för väst, för så att säga den vinnande sidan i kalla kriget. Det som har hänt är istället att västvärlden har varit på geopolitisk reträtt nästan helt och hållet sedan dess. Så man har gjort förstås enstaka försök att projicera makt globalt, men alla de här försöken har slagit tillbaka. Så några exempel som ges i artikeln då är Irak, den amerikanska och västerländska interventionen i Irak, som i slutändan nu har lett till att Iran är den totalt dominerande kraften i Irak, vilket var något helt annat än man ville åstadkomma. Och i Afghanistan är situationen kanske ännu mer extrem, där man krigade i herrans många år fram till för några veckor sedan, då man till slut som en tjuv i natten lämnade den sista militärbasen, Bagram flygbasen, utan att ens berätta för afghanerna att man var på väg bort. Plötsligt hade amerikanerna bara stuckit och lämnade basen och massa utrustning och sånt efter sig. Och det verkar inte finnas. Konflikten i Afghanistan är i stort sett slut, tror jag man kan säga med det här. Talibanerna har vunnit och nu är talibanerna som kommer att ta över. Och möjligen, som John Gray skriver, kanske även vissa aktörer utanför Afghanistan. Men inom Afghanistan så finns det ingen seriös opposition till Taliban. Libyen skulle man störta Muammar Gaddafi och upprätta en fantastisk ny demokratisk, liberal, västerländsk stat. Och istället lett till den dåliga sortens anarki med krigsherrar och splittring och väldigt våldsamt. Öppna slavmarknader sägs det i vissa städer i Libyen. Och i Syrien så sitter Assad kvar och Rysslands inflytande är starkare än någonsin och så vidare. Ett annat exempel han ger är att precis nu dagarna så intensifieras reträtten under Joe Biden. Bara nu för några dagar sedan så fick vi veta att Nord Stream 2-pipelinen har blivit godkänd av USA. Så man kommer bygga Nord Stream 2, vilket man är orolig för i östra Europa, för att det kan innebära att Ryssland får större möjligheter att använda sin pipeline som förhandlings, som utpressningsmedel. Alltså vi stänger av kranen nu om ni inte gör som vi vill i Baltikum, Polen, Ukraina och så vidare. Sen tycker jag är intressant att notera också att John Gray, han ger också vissa tvivelaktiga exempel. Till exempel att vi har en sorts, vi går mot en sorts detant med Ryssland. Att Frankrike och Tyskland vill ha avspänning, fredliga relationer med Ryssland. Det menar han då är en geopolitisk reträtt. Och ja, det är på ett sätt det är en sorts det här ultra-anglo-perspektiv. Som att det inte finns några som helst skäl för kontinentala Europa att, det är rätt för amerikaner och britter att hetsa mot Ryssland som inte har ryssarna nästgårds. Och jag tycker bara det skiner igenom någonting annat där, hans perspektiv. Jag ska haka upp mig på det, jag ska försöka gå vidare i hans artikel istället. Så han påpekar också att det är inte bara en geopolitisk utan även en kulturell och intellektuell reträtt. Där man har då i väst ledande opinionsbildande krafter som anser att vår egen civilisation är unikt ond och skadlig och helst bör monteras ner. Och han kallar det för hyperliberalism. Det är hans etikett på det. Och det är inte bara en av flera intellektuella falanger, utan att det är den enda ståndpunkten som anses vara rumsren. Att uttrycka en avvikande uppfattning ses som en form av repression, mer specifikt som en form av rasism, eftersom rasism ses som själva kärnan i den västerländska civilisationen. Och det finns många saker som är helt uppenbara för allt tänkande människor, men som i praktiken är förbjudna att ens prata om i det här sammanhanget, som till exempel eventuella fördelar som uppstod för de folk som var föremål för västerländsk kolonisering, eller till exempel den roll som icke-västliga aktörer hade i slavhandeln. Och så säger han också att det finns en liberal idé om att hela världen ska konvergera mot ett allt mer liberalt tillstånd, men att det vi ser hända är någonting helt annat. För John Gray, han säger att västvärldens nya hyperliberalism förkastar nästan alla värden som liberalismen tidigare ansågs stå för. Och det här är en större diskussion givetvis om huruvida det är en avvikelse från liberalismens principer eller om det själva verket i hög utsträckning är fullbordandet av liberalismens essens, som många har argumenterat för. Det är en tanke som vi utforskat här i Radio Bubbla. Men har ju också då avslutningsvis då den här en central drivande kraft i allt det här är USA. Alltså att man i hela västvärlden i Europa anammar en stupid amerikansk världsbild där USAs unika historia, unika förhållanden och unika problem antas vara definierande för alla moderna samhällen. Så eftersom USA har en komplicerad historia med slaveri och raskonflikter så förväntas alla länder fokusera monomaniskt på frågor om slaveri, konflikter mellan vita och svarta och så vidare. Och John Gray säger då att var än den här amerikanska agendan slår rot så förvandlas samhället till någonting som inte är igenkännbart som liberalism i någon historisk bemärkelse. Men, och här kommer vi till då den centrala tesen i den här artikeln, att det mest anmärkningsvärda i hela den här processen är att väst verkar fullt upptagna med att göra sig av med sina egna idéer, sina egna rötter. Men västerländska idéer fortsätter att dominera trots att västerländska samhällen jobbar stenhårt för att förstöra sig själva. Men det är inte den liberala tendensen i västerländskt tänkande, åtminstone inte då liberalism man normalt tänker på den, utan det som framförallt dominerar både i det geografiska väst och i andra delar av världen är olika former av fascism, kommunism och nationalism. Och även här då så kan man ju tänka sig kanske en liten brasklapp, en liten parentes. Alltså, som vi och många andra har argumenterat för så är det väldigt svårt att skilja liberalismen från de här andra politiska fenomenen. Men en tes, det är inte en förenkling, men jag tycker personligen att det är en bra förenkling. Man kan säga att kommunismen framförallt, kommunismen är en form av liberalism. Kommunismen är en av grenarna på liberalismens träd. Så är det bokstavligt talat enligt kommunisterna själva. Det är liksom den marxistiska socialistiska självbilden. Att kommunismen är en mer konsekvent form av liberalism och som har växt fram i liberalismen. Och i allt väsentligt så har de rätt i det. Men även nationalismen kan ses som ett fenomen som har vuxit fram ur liberalismen och utvecklas hand i hand med liberalismen. Vilket också påpekas i den här artikeln, apropå franska revolutionen. Då John Gray påpekar då att revolutionärerna använde en stark nationalism för att slå ner oppositionen, inklusive den väldigt blodiga repressionen i Vendée. Och det är en lite komplicerad fråga, men liberalism och nationalism är väldigt svåra att skilja åt. Vilket i förut finns en väldigt bra serie inlägg om på Fnordspotting. Generellt de här frågorna har Fnordspotting skrivit väldigt bra om. Men han har en särskild serie om liberalismen och nationalismen som är ganska klargörande. Även fascismen. Fascismen är en mer komplicerad historia, men även det är kanske... Ja. Låt mig gå vidare, för jag kommer aldrig bli klar med sammanfattningen av artikeln annars. Det John Gray försöker säga då, det är att i de stora geopolitiska skedena där väst går på reträtt och väst utmanas av Ryssland och Kina, så är idéerna som ligger bakom utmaningarna, det man konfronterar, det är inte främmande idéer, utan det är ens egna idéer. Eller som man uttrycker det med intressant formulering, sin egen ideologiska skuggsida. Så det är en aspekt av väst själv som man konfronterar, nämligen västs illiberala arv. Inte liberala väst, utan illiberala väst. Men sen så påpekar han också att kinesiska universitet satsar stort på studier av klassisk västerländsk litteratur. Och det är en intressant sak som jag har hört och läst om tidigare, att det eventuellt finns fler latinister nu, latinister och hellenister i Kina än i väst. Du säger det är fler som lär sig latin och studerar klassiska latinska verk och klassiska grekiska verk i Kina än i väst. Och de är många fler, större befolkning och sånt där. Men saken är också den att de satsar väldigt mycket på det akademiskt, medan i väst så är intresset nästintill stendött. Det ser som något väldigt obskyrt, nördigt, irrelevant, eller så ser man det till och med som reaktionärt och rasistiskt och så vidare, att vilja läsa gamla luntor från det protofascistiska romarriket och så vidare. Och en exempel då som ges också är att Carl Schmitt, den tyske politiska tänkaren Carl Schmitt, som verkade i Tyskland på 20-30-talet och var medlem i nazistpartiet och kan man säga en av nazismens understödjande ideologer, men också en väldigt intressant tänkare i sin egen rätt. Han hålls mycket högt i Kina. Men han diskuteras ju i väst, men han är fortfarande en kontroversiell figur. Det finns inga ledande politiker i Europa, så vitt jag vet, som öppet pratar om att Carl Schmitt ska tas till heder igen och hans idéer och sånt där. Det är mer någonting som man ser i politikens periferi, obskyra podcast som är intresserade av ideologiska frågor och sånt där. Men i Kina så tar man tillvara då Carl Schmitts idéer mer öppet i den kinesiska intelligensen. Han är väldigt viktig tänkare för dem. Formar deras idéer om nationalism och hur man kan bygga, stärka den kinesiska nationen och så vidare. Så att, och det här är hans slutsats då, att det vi ser är, det är en sorts geopolitisk reträtt, men det är inte ett nederlag för västerländska idéer. Därför att de västerländska idéerna lever vidare i andra delar av världen. Han säger så här, medan västerländsk liberalism må vara slut, men de illiberala västerländska idéerna formar framtiden. Västerlandet är inte döende, utan lever i de tyrannier som nu hotade. Ja, vad ska man säga om de här idéerna, Boris? Jag tror jag bara drar ett streck där. Det finns mer att säga, men det kan räcka som en sammanfattning.
1: Ja, men det var en gedigen sammanfattning. Det finns mycket att säga om det, för att han spänner och sånt. Gigantiskt fält faktiskt. Det är uppfattningen bara ploppar fram i hans text här. Men jag tycker du har det du sa en grej som sa att ja, men det kanske vi kan gå förbi. Men det som jag tror är viktigt för att fatta den här vad jag tycker är problemet med texten. Det säger att nej, men det här är en anglo-grej. Och det är också, alltså, som du var inne på, Gray förstår inte att det är skillnad på kontinenten å ena sidan, den europeiska kontinenten, och Storbritannien och USA och den andra. Det blir därför fel. Alltså, jag får nästan en känsla att han inte har läst sin egen artikel. För inledningsvis talar han väldigt länge om västerlandet som en enhet, alltså Europa, Storbritannien, USA, västerlandet. Västerlandet är på rätt rätt. Sen kommer han in på det här med vilken skadlig inverkan USA har på resten av västerlandet. Han verkar liksom inte förstå att alla de här, att vi har Europa, vi har USA och Storbritannien vacklande däremellan. De har aldrig haft grundläggande likartade intressen. Någonsin faktiskt. Men det utgår han från. Allt det här är ett liberal kuckenmödd i de här tre enheterna. Så de borde utvecklas åt samma håll. Men det gör man inte. De är på tillbakagång på alla plan. Intellektuellt, kulturellt, militärt, ekonomiskt. Och själva den felaktiga grundsynen krånglar till texten här och där i analysen, trots enstaka förtjänster som till exempel USAs skadliga påverkan. Och det förbi till exempel, som du är inne på, hans beskrivning av det han ser, han tar ju de militära nederlagen och vad som verkar vara militära nederlag och fiaskon som bevis för att västerlandet är på reträtt, Afghanistan, Libyen. Men det är inte, det beror på hur man ser det, alltså. Om man tror att USAs avsikt var att avsätta talibanerna, skapa en feministisk regering som att alla barn går i skola i Afghanistan, alla kvinnor går i skola i Afghanistan, plus få slut på kokain och valmo, kokainhandel och valmodlingar, då tycker man att det är ett misslyckande. Men om det inte var det målet, utan man ville bara skapa kaos och man hade militärapparat, ett militärindustriellt komplex som drev på för att få avsätta sina produkter, då mission accomplished. De har gjort det de ville i 20 år. Alla nöjda på den kanten. Samma sak med Libyen. Det var ju underbar sits. De störtade en spelare, Gaddafi, som var problematisk för dem på alla möjliga sätt. Som en motkraft mot deras intressen i Europa till exempel och i Nordafrika och Mellanöstern. Väck med honom. Fullt kaos. Jättebra. Man kan gå in där och spela. Folk, eller vad säger, men olika krafter blir upptagna. Vadå? Flyktingströmmar till Europa. Det är bara bra för USA. Så att han har en oerhört romantisk syn. Alltså han tror att USA hade, och att västerlandet ett tag har haft någon mission om att sprida demokrati, parlamentarism och marknadsekonomi ut i världen. Och om inte så är fallet, så finns det ingen skäl att tala om någon tillbakagång. Då kanske man kan se de här senaste 30 åren som att USA faktiskt stärkt sina positioner, att andra har försvagats. I alla fall är det inte entydigt tycker jag att USA har försvagats. Och på samma sätt är det när han diskuterar just det här med det intellektuella, att västerlandet håller på och återuppstår, att det kulturella arvet återuppstår i Kina och viss mån Ryssland. Bara för att man studerar de gamla grekerna, romarna och också renässanstänkarna flitigare i Kina än man gör i USA, så innebär det inte att man har slutat göra det i USA. Man gör det fortfarande på elituniversiteten. Man gör det fortfarande på West Point. Där har man folk som läser grekerna och romarna på latinspråken. Alltså West Point är en gedigen utbildning. Man utbildar om man behöver i USA, och inte att förglömma, man lockar till sig alla hjärnor som man behöver. Alla som har nästan alla som har en bra fungerande hjärna vill ju till USA. De vill in på universiteten. De vill bli anställda på de stora företagen, de stora koncernerna. Så att USA är inte försvagat, tror jag, den meningen som John Gray är inne på. Han tror, han är samma sak där, en romantisk uppfattning om att en nationsstyrka avgörs hur många som hur många som deltar i studierna och tycker IDS till exempel. Så är det ju inte. Han har en väldigt kvantitativ syn på det där. Vad något mer ska jag säga? Jo, men sen har han en verkar stanna, jag måste vila lite.
4: Det som jag kanske reagerar mest på är de här geopolitiska resonemangen. Jag antar att jag avbröt mig halvvägs genom den tankegången. Men det är den här idén då att han fokuserar mycket på att Frankrike och Tyskland vill inte ha liksom aggressivitet och krigshets med Ryssland längre. Så att han ser att det är ett exempel på västerlandets geopolitiska reträtt. Att Frankrike och Tyskland vill ha normala relationer med Ryssland, göra affärer och så vidare. Och inte längre spela med i USA:s försök att så splittring och piska upp konflikter i Europa, som är väldigt mycket till deras fördel, men som från Europas perspektiv innebär en normalisering. Och på samma sätt med liksom det amerikanska imperiets krigsäventyr som misslyckas, eller eventuellt då, som du säger, uppnår sitt syfte att skapa kaos och så vidare. Om de sakerna, om USA eventuellt minskar frekvensen av sådana äventyr, så är det också en välkommen normalisering till en bättre världsordning. Och med generellt, och det har vi pratat om många gånger förut i Radio Bubbla, så den här idén om västerlandet och USA:s geopolitiska undergång är överdriven. Och på motsvarande sätt så blåser man ofta upp bilden av Ryssland som ett land som är mäktigare än vad det faktiskt är. Och framförallt givetvis Kina. Att vilket år som helst nu så kommer Kina ta över och bli den globalt dominerande, den hegemoniska makten på den här planeten. Och det verkar inte vara på väg att hända. Av skäl som man kan säga att det är på gott och på ont. Det jag tycker är mer intressant, det är de här, men det han kallar för den kulturella och den intellektuella reträtten, som ju är definitivt är verklig. Och du verkar vara lite mer tillbakalutad än jag, Boris. Jag känner mig väldigt bekymrad över att, ja, inte så mycket över att kineser läser klassisk europeisk litteratur. Det är väl inte dåligt liksom. Men däremot att vi inte gör det i väst. Och att väst, tror jag i alla fall, finns stor risk att man blir omsprungen av att man har, av att ens icke-europeiska konkurrenter kommer ha fler personer med klassisk europeisk bildning. Men sen finns det en annan sak också. Det finns en distinktion som jag tycker inte riktigt gör. Det finns en ambivalens i den här artikeln, för att framförallt i rubriken och i sista stycket, han kanske inte satt rubriken själv, men rubriken är "The West isn't dying, its ideas live on in China". Så att västerlandet är inte döende, för att idéerna lever vidare. Och det där är en väldigt konstig idé. Återigen då, det kanske inte var John Gray som satte rubriken, men att det är inte så komplicerat egentligen. Normalt sett så skulle vi aldrig säga så i någon annan sammanhang, att du är inte alls döende, eller din grupp är inte alls döende, därför att era idéer finns ju på andra sidan jorden. Finns folk som är intresserade av era idéer? Ja, men det är en klen tröst om mitt samhälle kollapsar och mitt folk går under. Det är en klen tröst att en del av våra idéer har överlevt på andra sidan jorden. Det faktum att någon fortfarande pratar om eller använder västerländska idéer, det är inte det som är kärnan i det västerländska som vi vill bevara.
1: Nej.
4: Och han säger det även i sista säger han så att västerlandet är inte döende, utan lever i de tyrannier som nu hotar västerlandet. Men det där är ett problem, va? Men sen också så måste man fråga sig varför att idéer lever vidare, det kan betyda några olika saker. En sak som vi definitivt vet, det är ju att Kina till exempel använder sig av västerländska idéer. Men det är inte riktigt samma sak som att idéerna är levande i Kina.
1: Nej.
4: Hur pass djup är förståelsen för idéerna, och till exempel kan de utvecklas? Pågår någon typ av vidareutveckling av de här idéerna, eller Eller är det mer som ett instrumentellt förhållningssätt, att man tar till sig av och integrerar vissa västerländska idéer? Och man kan se från ett annat perspektiv bara för att förklara vad jag menar. Så, man kan också säga att västerlandet är inte döende, därför att västerländsk teknik, västerländska uppfinningar används världen över. Och i Kina så bygger de kärnreaktorer baserade på ritningar från västerländska kärnfysiker och rymdraketer och vad det är för någonting. Säg avancerad teknik och sånt där. Men det är inte så konstigt att hela världen använder västerländska idéer och västerländsk teknik till exempel. Därför det är nästan bara väst som har producerat värdefulla idéer och värdefull teknik. Om man tittar på den sammantagna intellektuella produktionen som mänskligheten åstadkommit hittills, så kommer liksom 99% från väst och 1% kommer från liksom Kina och andra ställen. Och givetvis kommer det vara så överallt då, att de idéer som alla använder är de bästa idéerna, och det råkar vara de europeiska idéerna, på samma sätt som alla använder europeisk teknik istället för att återuppfinna, liksom bygga från scratch en helt egen sorts kärnreaktor. Ja, det rör det. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, oh ja. Jag skulle just kugga in där. Jo, men det är just det där poängen du sa, att han berör lite grann, men han går inte till botten med det. Du sa det bättre. Att det är en sak liksom att ta teorier och göra dem levande och sätta in dem i ett organiskt sammanhang. Ett annat sätt är, en annan sak är att bara legitimera någonting man håller på med hjälp av en teori och uppfattning. Hänvisa med hjälp av citat eller med hjälp av att låta folk läsa. Till exempel Carl Schmitt i kursplanen. Och då blir ju hans tanke på, som grejen på att statens uppgift är och härda och sammansmälta nationen till en enhet, då det blir ett bekräftande och berättigande och så vidare av det hela, och det kineserna håller på med då gentemot uigurer, tibetaner och andra. Men det är ju inte samma sak som att använda Carl Schmitts teorier på ett levande sätt. De kunde ta något helt annat som kan rada upp mängder att tänka som faktiskt på det området hade kunnat fungera för att legitimera kinesernas praktiska politiker på det här området. Och den är icke kopplad till den kinesiska ekonomiska praktiken, det menar med det organiska. Utan det används bara som en legitimering och en ursäkt. Men man använder inte Carl Schmitt för att diskutera hela det kinesiska samhället, utan bara för att bekräfta sin makt. Ett bra exempel på hur det finns få är lyckas. Det finns ju faktiskt bara en person som använt Carl Schmitt på ett levande sätt. Och inte en person jag gillar så jättemycket, men han gjorde det på ett kreativt sätt. Och det är ju Gustavo Pinochet. Det är en konstitution som utformas av honom och som utformas av en annan jurist än Carl Schmitt, en chilena som heter Jaime Guzman. Guzman utgick från Carl Schmitts teorier om makt. Och han förklarade, han hade två liksom tänkare som han utgick från när han skrev den chilenska konstitutionen under Pinochets välde. Det var Schmitt och Hayek. Och Schmitt använde han för att kodifiera och förklara för diktaturen nödvändig, och Hayek för att förklara varför vad diktaturen ska användas till, att säkra en fri marknadsekonomi. Det är liksom ett kreativt sätt att använda Carl Schmitt, men att använda honom bara för att bekräfta, för att berätta att man låste in en miljon uigurer i läger, det är lite fjuttigt i sammanhanget. Så att kineserna har inte den här kreativa förmågan att använda stora europeiska tänkare som Schmitt. Och han har ju den här romantiska synen på västerländsk kultur och västerländsk utbildning, att man borde ägna sig liksom åt att trimma folk i de här sakerna. Men han borde ju själv fatta att det är i Europa idag och även i USA och Storbritannien, Det kan ju inte liksom läsa Carl Schmitt på allvar, utan han läser som ett avskräckande exempel. Däremot så finns det stora viktiga nutida tänkare som lutar sig tungt mot och diskuterar Schmitt, som Agamben och även Slavoj Zizek. Och den lilla marxisten Chantal Mouffe är ju super Carl Schmitt påverkad. Och på den andra kanten har vi liksom USA, har vi också tänkare starkt påverkade av Carl Schmitt. Men och tänka sig att han skulle ingå i någon slags kursplan, det är ju en oerhört naiv uppfattning om vilka som har makten i Europa. Och du har egentligen sagt det viktigaste om John Grays tecken, när du sa att Gray fattar, om jag förstod det rätt, att Gray fattar liksom inte att det man ser i Europa och USA tyvärr hos eliterna, det är ju liberalismen fullkomnad. Det är inte, Gray tror ju att de har svikit på något sätt, men de löper ju sitt lopp och de gör det i sin, för sina intressen på ett alldeles riktigt sätt, tyvärr.
4: Mm. Bara på, jag ska gärna prata lite mer om liberalismen och den sidan av den här artikeln. Men bara på det här med hur icke-västliga kulturer approprierar västerländska idéer på kreativa respektive mindre kreativa sätt. Det bästa exemplet när det gäller Kina, det är kanske att prata om maoismen och socialismen. Det som hände i Kina när Mao socialisterna tog över, det var ju, om man vill läsa historien som John Gray läser historien, då kan man ju konstatera att marxismen är en oerhört västerländsk idé. Det är liksom det är helt enkelt så västeuropeiskt det kan bli. Marx, som var tysk, en på många sätt väldigt tysk tänkare, men som bodde i London, påverkades mycket av Storbritannien. Så det är liksom en tysk-brittisk idétradition.
1: Mm.
4: Så att vad var det som hände då när socialismen kom till Kina? Ska man beskriva det som att Kina västifierades? Att Kina anammade västerländska idéer och blev som, ja, men som ett västerländskt land, och att nu lever västerlandets idétraditioner vidare i Kina för att de har tagit till sig marxism och en socialistisk samhällsordning. Alltså förhoppningsvis är det uppenbart vilken absurt synsätt det skulle vara. Därför att det som hände i Kina under Mao och så vidare var ju givetvis delvis influerat av västerländska idéer som marxism. Men det var ju först och sist så var ju någonting väldigt kinesiskt som hände.
1: Mm, exakt. Superkinesiskt.
4: Och man kan väl också ta ett exempel då på att exakt det som du pratar om, Boris, att i det fallet så kunde Mao använda delar av den marxistiska teorin för att rättfärdiga väldigt kinesiska saker som han ville göra på grund av kinesiska överväganden.
1: Ja.
4: Och som man även gjorde i Ryssland, så plockar man liksom de bitar av marxismen som bekräftar ens idé och den agenda som man har, och så struntar man ganska mycket i de andra bitarna. Men ja, den här frågan om liberalismen är intressant, därför att det är ju egentligen, tror jag, den emotionella kärnan i den här artikeln. Det är det han egentligen är engagerad för. Alltså att den västerländska liberalismen har gått under, och istället har vi fått illiberala västerländska idéer i öst, och även då en illiberal vändning även i väst, därför att liberalismen har blivit till hyperliberalism som inte alls är liberal. Åtminstone inte på det sätt som John Gray vill mena är den sanna och den goda liberalismen. Mm. Som jag tror att han ser som på många sätt essensen. Det finns en dubbelhet. Det är komplicerat. Det finns en dubbelhet där. Vad är egentligen essensen, den politiska essensen av den västerländska traditionen? Är den västerländska traditionen liberal eller illiberal? Det är en stor fråga, va? Vi har rotat mycket där. Framförallt 2016, 2017 och sånt där, så grävde vi mycket med frågorna i Radio Bubbla. Fråga oss, liksom, är liberalismen höjdpunkten på västerlandets utveckling? Eller var liberalismen ett undantag? Kanske ett snedsteg? Kanske till och med en sorts cancer på den europeiska samhällskroppen, som tog någonting som var essentiellt europeiskt men förvrede till någonting som egentligen var ganska främmande för vår civilisation. Superspännande diskussion. Vi borde återkomma till den kanske lite oftare, men Saken är den att svaret är komplicerat, därför att vår civilisation rymmer båda de här aspekterna och har på sätt och vis alltid gjort det. Så vi pratade om det här för några år sedan, apropå Ricardo Duchesne och hans böcker. Det här var ju vår andra podcast, vår bokdiskussionspodcast som är för våra medlemmar. Och där ett av de centrala problemen som vi brottas med är egalitarismen, den här egalitära tendensen som ibland slår över och blir väldigt extrem och ställer till väldigt mycket skada i Europa. Men egalitarismen är också väldigt djupt rotad i europeisk kultur, ända långt bak till liksom den indoeuropeiska bronsåldersimpulsen som Ricardo Duchesne skriver om. Jag tror att det begrepp som han använder är aristokratisk egalitarism, där han beskriver då hur många av de distinkt europeiska egalitära idéerna tycks ha sitt ursprung i en sorts egalitär ordning som fanns mellan aristokratiska bronsålderskrigare. Men det var givetvis en egalitarism som inte utsträckte sig till alla människor i de samhällen, till deras slavar eller något sånt där. Ett annat exempel det är den här idén om individualism, som är också en kännetecknande liberal idé, va? Men det finns flera olika sorters individualism och ofta motstridiga idéer. Så det finns olika sätt att kategorisera det, men till exempel så har vi, jag tror att Kevin MacDonald pratar om det som aristokratisk individualism respektive egalitär individualism. Så att individualism då, det relaterar då till Duchesnes idé om aristokratisk egalitarism och så vidare. Så att individualism som ett ömsesidigt erkännande av suveränitet mellan jämlikar, mellan fria män, mellan självägande krigare och så vidare. Respektive individualism som en egalitär konsensuskultur och en nivellerande kraft. Ett annat exempel som jag tycker är väldigt intressant, som jag själv personligen grubblar ganska mycket över, det är att Europa har på många sätt alltid präglats av pluralism. Det finns en sorts öppet sinne som är typiskt för Europa och som inte finns på samma sätt till exempel i kinesisk kultur. Så att man kan säga, och det är kanske tillspetsat lite provokativt då, men man skulle kunna säga att mångkulturalism på sätt och vis är en del av Europas DNA. Definitivt en sorts intellektuell pluralism. Och samtidigt ser vi gång på gång hur Europa dras ner i katastrofer på grund av en överdriven pluralism, en överdriven tolerans. Så att man önskar sig när man tillbaka på historien att kunde vi inte varit lite mindre nyfikna? Kunde vi inte varit lite mindre öppensinnade i vissa historiska skeenden? Men om vi hade varit mindre öppensinnade till vår natur, hade vi då kunnat utveckla alla de här idéerna, alla de här uppfinningarna som så vida överträffar allting som andra civilisationer har skapat och som, precis som John Gray beskriver, som dominerar i alla kulturkretsar?
1: Vi skulle inte ha varit mindre nyfikna. Vi skulle ha varit mera hårdföra. Problemet för Europa, vilket därmed blir ett problem för hela världen, det är ju att sett i ett mycket, mycket långt perspektiv, och det är alltid det man ska anlägga, så var ändå Europa, har Europa varit en positiv kraft för världens utveckling. Det är först när man inte varit hård för i sin övertygelse om att man har en överlägsen kultur, vilket man har just på grund av det mångkulturellt europeiska, just på grund av sin nyfikenhet och just på grund av sin stridbarhet. Ger man upp stridbarheten då, och det ligger också, han är undermedvetet, förstår John Gray detta, ger man upp hårdförheten, stridbarheten, då slår alla de som har gett civilisationens välsignelse tillbaka. Det är problemet. Och nu befinner sig Europa på reträtt, och det kommer att dröja lite mot koloniseringen, så man får nöja sig med att stänga dörrarna och bygga murar helt enkelt. Och det är inte illa. Men då är det också väldigt viktigt, tror jag, att man faktiskt, och det här fattar inte John Gray alls, att Ryssland är en del av Europa. Alltså inte av taktiskt, politiska, pragmatiska skäl, någonting sånt där, eller man behöver deras naturgas. Utan det är för att man är det kulturellt helt enkelt. Ryssland och det slaviska tillhör det europeiska mångkulturella sammanhanget. Och han förstår inte riktigt skillnaden på den ryska och den kinesiska revolutionen. För som du är inne på så är det så att båda revolutionerna tar ju vad de behöver av Karl Marx för att berättiga det man gör. Men det ryssarna gör, det är ju faktiskt att man säger just det här att vi, som du var inne på, vi för det liberala arvet vidare. Vi tar ett steg till. Men vi för också det kulturella arvet vidare. Och det gjorde man och gör i viss mån fortfarande. Alltså att du har en bättre klassisk bildning och när det är litteratur, kultur, historia, språk, allting sånt. Där är man väldigt europeisk i Ryssland och var även i det gamla sovjetiska imperiet. Det där saknar John Gray totalt en känsla för. Och ryssar ser sig väldigt ofta som europeer och är väl möjligen lite putt för att resten av Europa har gått till attack på dem två gånger på ganska begränsad tid och för att man inte erkänt som europeer, vilket är jävligt korkat.
4: Och bara så märkligt och historiskt, därför att som du säger,
1: ja,
4: det är kulturellt, så är Ryssland givetvis ett europeiskt land. Ryssland är ett av de verkligt stora europeiska kulturländerna.
1: Ja.
4: Det är liksom, du har liksom Tyskland och Frankrike och Italien och England och Ryssland, och det är liksom, och det har alltid varit så i väldigt, väldigt, väldigt länge. Dessutom, bara en detalj som kan inflikas, är att ryssarna är på en etnisk nivå, på en genetisk nivå, så är inte ryssarna någon sån främmande folkslag med en helt annan genetisk profil som kineserna är till exempel, utan det, ja, är det är, jag vet inte exakt vad man kallar det för liksom. Vi säger inte att det är ett folk. Det ordet brukar vi reservera för en högre upplösning. Men det ryska folket är ett europeiskt folk på alla sätt, inklusive genetiskt. Och har ju dessutom starka band historiskt med de nordiska folken och så vidare. Liksom. Så att, hela den idén i hans artikel, den är så otroligt liksom amerikansk och neokonservativ och jag vet inte vad liksom. Den är nästan apart i resten av oss. Han är väldigt insiktsfull, tycker jag, på många sätt i sin artikel. Men just de här idéerna om Ryssland är väldigt, väldigt udda och också uppenbart förfelade. Det finns ju en spänning där liksom, och jag, som jag pratar ibland i Radubla, jag har ju blivit uppfostrad med russofobi, med riktig rysk skräck, och det är någonting som jag har övervunnit i vuxen ålder. Sen vi började sända Radio Bubbla, det är en av de saker som har förändrats för mig, att jag har blivit jag har skärskådat min russofobi och blivit mycket mer positiv till ryska, vilket också har att göra med det här som John Gray skriver om, som är en av hans poänger, att i Ryssland så ser man det som en annan version av det västerländska arvet leva vidare, och det han beskriver som, ja, han beskriver som en stat som är auktoritär men inte totalitär. Och det ligger väldigt nära, skulle jag säga, liksom den här kärnan av västerlandets politiska genialitet. Och det är precis i linje med det som du säger om Pinochet. Och Pinochet och Guzman och deras syntes av Schmitt och Hayek. Det är exakt det, va. Och där, det är inte bara ett samhälle som är auktoritärt men inte totalitärt, utan det är ett samhälle som är auktoritärt specifikt för att bevara en viss form av pluralism, i det fallet som marknadsekonomi. Så att det är ett auktoritärt paradigm som också är till för att vara ett värn mot totalitarism. Och där någonstans, där tycker jag vi närmar oss just det verkligt genialiska och vackra i europeisk statskonst.
1: Ja.
4: Men det är bara i Ryssland, bland de europeiska länderna, så i stort sett bara i Ryssland som det här händer. I viss utsträckning, det kanske liksom i Ungern och Polen och sånt där. Men framförallt i Ryssland, därför att där har man Putin som är en så pass, liksom, han pratar också om de här sakerna. Han artikulerar dem på ett systematiskt sätt. Och till exempel, han bedriver en sorts kritik av liberalism. Till och med en kritik av demokratin som idé i viss utsträckning. En kritik av... Liksom det sekulär humanistisk ideologi och så vidare. Så att det är ju liksom det är superintressant. Men som du säger, John Gray, han verkar vara lite, han, det är inte så att han fördömer utvecklingen i Ryssland helt och hållet, men han skriver om det på ett konstigt sätt med tanke på att han skulle kunna liksom omfamna den mer och bara konstatera att i det fallet så kanske man kan säga, där kanske man kan säga att hans tes, det som man ser i rubriken och i slutstycket, stämmer bättre än på Kina. Därför att i Ryssland så kan man mer genuint tala om att ett västerländskt arv lever vidare och implementeras på ett nytt och intressant sätt och någonting som kan vara till grund för positiva västerländska utvecklingar i framtiden. Men just därför är det konstigt att han rör ihop Ryssland och Kina på det sättet i den här artikeln.
1: Mm.
4: Det var mitt fel att vi inte fortsatte vår poddserie om liberalismen. Jag har börjat stålsätta mig lite grann senaste veckorna för att återuppta den. Jag hade lite grann av ett ideologiskt psykbryt där som har pågått i 2 års tid nu. Jag ska försöka komma över. Men just den här idén som också John Gray lyfter, jag tycker den är väldigt intressant, alltså om vad egentligen den moderna liberalismen är för någonting. Därför att jag personligen, jag graviterar ju lite grann mot den uppfattning. Jag tror att det är en förenkling. Det är för mycket av en förenkling. Men jag är ju väldigt benägen att tänka att den moderna liberalismen är en direkt arvtagare till väldigt ursprungliga europeiska ideal. Men det är en sorts förvanskning av arkaiska ideal som i sin ursprungliga form är väldigt sunda. Men det som händer är att de här idealen, till exempel den europeiska individualismen, tas ur sitt sociala sammanhang och upphöjs istället till en sorts universella filosofiska sanningar istället för att vara samhälleliga, materiella realiteter. Så till exempel då, idén om suveränitet, det blir i modern tid blir någonting som tillerkänns människor i kraft av deras själva existens, snarare än att det är någonting som man vinner, någonting som man har i kraft av sina prestationer och sin faktiska självtillräcklighet, vilket arv och suveränitet betyder. Och på samma sätt den här idén om egalitarism. Egalitarismen är inte en alltigenom ond och destruktiv idé. Det är bara det är en idé som applicerar på fria män. Det är någonting som kan existera mellan fria män. Det är inte någonting som kan existera på en universalistisk premiss där man inkluderar alla människor. Och på samma sätt pluralism, mångkulturalism är väldigt vitala och kreativa idéer som går över styr bara när de inte balanseras ut av, så du säger, vår stridbarhet, stark känsla för det egna, en villighet att försvara det egna. Ja. Man kan tänka liknande tanke. Det kanske är en lite väl optimistisk tanke. Jag tror att det är kanske mer komplicerat än så.
1: Ja, fast alltså jag tycker att den tankelinjen har väldigt mycket som talar för sig. Sen kan man brodera väldigt mycket kring den och fördjupa den, men själva tankegången tycker jag känns väldigt, väldigt bra. Därför att det förklarar också den starka appellen, det tilltalande i nyckelordet är taget ur sitt sammanhang. Alltså att man lyfter väldigt ursprungliga, nästan DNA-kodade idéer ur europeerna och liksom presenterar dem i ett helt nytt sammanhang. Och det förklarar, tror jag, liksom att genomslaget, inte bara att folk är dumma i huvudet och att det är något fel på skolmjölken, utan att det faktiskt talar till något det här låter flummet, men minnet av något ursprungligt som faktiskt är rätt. Men det blir så in i helvete fel idag.
4: Mm. Ja, som sagt, en fascinerande och monumental uppgift att försöka bena ut de uppbyggliga aspekterna av västerländskt tänkande från de problematiska.
1: Vi ska hitta dem. Simple the doctor said, if you do babies on a short nail.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla.
2: Åklagare Stina Sjöqvist ljög om mördade Tommy Lind, påstod att han inte dödats i samband med räddningsförsök av våldtagen kvinna. Chef har fullt förtroende för att Sjöqvist har försökt göra sitt bästa att svara på mediefrågor. Rättegången i Tommy Lind-fallet har tagit sin början och förundersökningsprotokollet har, ja, kanske inte har publicerats, men det har kommit till mediernas kännedom och det skrivs nu en del artiklar återigen om det här fallet. Som alla minns, åtminstone de som lyssnar på det här inslaget under innevarande år 2020, så är Tommy Lind-fallet en riktigt ruggig historia som utspelar sig i Härnösand i början av maj, om jag minns rätt, det här året. Där den 19-årige Tommy Lind blev ihjälhuggen med kniv av en något äldre ung man som hette Abubakr Mohammad Awad, en sudanes. Och Abubakr Mohammad Awad är nu åtalad för mord, grov våldtäkt, grov misshandel, grovt olaga hot och kanske någonting. Och vad som egentligen hände den här natten, det har funnits olika konkurrerande berättelser kan man säga. Vi försökte gå igenom det lite grann när det begav sig, men bara för att kort rekapitulera. Å ena sidan så fanns från första början, från liksom dagarna efter, ett narrativ i alternativa medier. Nordfront gick i spetsen och hade rapportering om det här, och de hade källor på plats som hade inte varit där på den här festen där det utspelade sig, men som hade information och de publicerade den. Sen spreds det i alternativ mediekretsar. Och den berättelsen var enkelt uttryckt att Tommy Lind hade blivit dödad i samband med att han försökte skydda en ung kvinna från att bli våldtagen. Den här sudanesen försökte våldta henne och Tommy försökte skydda. Och då blev han ihjälhuggen. Men då gick åklagaren, Stina Sjöqvist, hon gick ut med kraft och i många olika mediekanaler, inklusive hon gav intervjuer till liksom, Fria Tider och Nyheter Idag, tror jag, alternativa medierna, där hon sa att det stämmer inte. Det här narrativet är inkorrekt. Det var inte så att det fanns något samband mellan mordet och våldtäkten. De hände vid helt olika tillfällen. Den som blev mördad kände inte till att våldtäkten hade ägt rum, sa hon. Och hon sa att våldtäkten är inget motiv som är involverat till att gärningsmannen ska ha gett sig på mordoffret. Så att hon gick ut och sa gång på gång på gång att man absolut kunde utesluta den berättelsen. Att det var helt fel, att det är som Nordfront och andra människor. Och vi pratade också nu senast, vi pratade om O i sin kant väl. Jag vet inte riktigt hans förnamn ska uttalas. O i sin kant väl.
3: Ja.
2: På Aftonbladet som skrev en kolumn om det här fallet, där han skrev att mordet på Tommy Lind är ett förfärligt brott, men tragedin är också en berättelse om skillnaden på journalistik som tar ansvar och främlingsfientliga skräpsajter. Där han då totalt sablade ner det narrativet och sa att det är falskt, påhitt, det är fake news från oseriösa medier som inte har en ansvarig utgivare och så vidare. Och han lutade sig helt på åklagarens berättelse när han pratade om det här och sa att ja, men åklagaren har ju sagt ditten och detta. Och hur kan ni tro, hur kan ni vara så konspiratoriska att ni tror att en åklagare skulle ljuga och sånt där? Ja, jag var ju delvis vid det tillfället, jag var lite avvaktande och konstaterade att ja, men så här, vi vet inte exakt vad som hände. Och vi har inga superbra informationskällor som det verkar. Och det finns en del oklarheter. För att i båda de berättelserna så finns det saker som är konstiga liksom. Men du, Boris, du sa någonting annorlunda. Du sa att den här officiella berättelsen från åklagaren, den stinker. Utifrån vad de inte säger.

0: kan vi dra slutsatsen att de inte talar sanning. Du sa någonting i stil med att om de verkligen hade någon typ av bevis för att det inte fanns en koppling mellan våldtäkten och mordet, då skulle de lägga ut den. De skulle läcka den eller på något sätt liksom lägga ut den. Men givet att det inte finns några som helst detaljer utan bara det här märkliga men bestämda förnekandet, så kan vi förmodligen dra slutsatsen att åklagaren ljuger. Och nu vet vi satt på vitt från polisens förundersökning att du hade rätt, Boris. Nordfront hade rätt. De beskrev händelsen på precis det sätt som de beskrev händelsen på, beskriver polisen händelsen på nu i förundersökningsprotokollet. Och den här åklagaren Stina Sjöqvist, hon ljög. Det var en absolut skamlös lögn. Och vi kan också vara helt säkra på att hon visste vad som hade hänt. För att när det här ägde rum, det var en dryg vecka efter själva mordet. Vilket innebär att vi kan vara absolut säkra på att Stina Sjöqvist hade läst polisens första protokoll, polisens första redogörelse efter att ha varit på platsen. Där alla de här sakerna framgår. Det är där mycket av de här uppgifterna kommer ifrån. Och hon hade ju givetvis läst dem en vecka senare. Vilket innebär att hon visste att det hon sa var en total lögn. Så det är en av frågorna. Vi kan gå in lite mer kanske på själva fallet och vad som hände och sånt där. Men det är värt att bara ta en stund att notera att åklagaren Stina Sjöqvist ljög på ett totalt och skamlöst sätt. Det fanns absolut ingen sanning. Det var en medveten, iskall, psykopatisk lögn. Och Oisin Kantwell på Aftonbladet spred de här lögnerna för absolut full kraft med sin megafon på Aftonbladet.
1: Ja visst, och om folk inte begripit det ens så visar det här liksom, det här är ett av så oerhört många exempel på hur åklagarmyndighet och polis och så kallat rättsväsende är politiserat, alltså genompolitiserat. Och åklagarna vet mycket väl vad de ska tycka, tänka och hur de ska handla. Och styr processerna från början till slut på det här sättet. Och media är ju precis likadana. Och Oisin Kantwell är ju ett intressant exempel. Därför att han har ju... En gång i tiden så tyckte jag att han var faktiskt, för att vara kriminalreporter och kolumnist på Aftonbladet, tyckte att han var ganska anständig. Han hade liksom vass kritik mot polis och åklagare. Fram till, märkligt nog, alltså MeToo-kampanjen. Då hängdes han ju ut tillsammans med Fredrik Virtanen hårt. Och vi har nog många som räknar med att nu åker Oisin också här i rensningen på när Aftonbladet ska visa att de har städat redaktionslokalerna från mansgrisar. Men han blev kvar. Märkligt nog så har, nu är jag väldigt konspirationsteoretisk, men märkligt nog så efter att han blev kvar och bara fick en uppsträckning så har han blivit så oerhört följsam mot åklagare och poliser och hyllar dem och skyddar dem och blivit väldigt politiskt korrekt, vilket han inte var innan. Jag ser nog ett samband där. Idag har han till exempel en helt rubbad kolumn i Aftonbladet om att det är så mycket snack om att de gängen i orten och de åker Audi och dyra bilar. Men då, det gör de inte. De dödar varandra för småskmulor. Alltså på något underligt sätt så ursäktas det hela med att de skjuter varandra för en gammal Opel istället för en ny Audi. Det är och att det är illaste, alla är fattiga orten, även gängen. Så att någon har lärt honom hans plats och vad han ska tycka och tänka.
0: Och jag gissar att vi inte kommer få se honom skriva en ny kolumn där han ber om ursäkt för att han spred rena lögner om Tommy Lind.
1: Jo då, när vi närmar oss maktövertagandet då kommer Oisin att ringa dig.
0: Ja, vi får väl se vad vi gör när den dagen kommer. Bara kort om vad som faktiskt hände i Tommy Lindfallet enligt förundersökning. Det är fortfarande inte 100% klart för mig vad som hände, för att det finns, jag har inte själv läst förundersökningsprotokollet tyvärr. Jag gjorde det snabba googlingar men hittade inte. Jag hade inte riktigt tid att lägga mer tid på det. Jag borde gjort det egentligen. Men olika alternativa medier ger olika beskrivningar av vad som hände, men i korthet då, i stora drag, så inleddes en konflikt tidigare under kvällen på den här. Det var en efterfest som var hemma hos Tommy Lind, där det var blandat folk, och han hade i sitt hem en SD-keps, en Sverigedemokrat-keps. Och den här sudanesen Abubakar Mohammed blev väldigt upprörd med SD-kepsen, och han började anklaga Tommy Lind för att vara rasist. Och när någon, den här tjejen som han sen våldtog, när hon som försvarade Tommy Lind och sa att ja, men han är bara intresserad av politik, han kan mycket om sånt och så vidare, så var hon också rasist. Och senare under kvällen så började han kom med våldtäktshot, han försökte tvinga till sig sex med den här tjejen. Och mycket senare på kvällen så hade folk gått och lagt sig. Tommy hade gått och lagt sig, när tjejen gått och lagt sig i ett annat rum, tror jag. Och då den här sudanesen var tydligen ensam kvar, vaken på festen. Och då började han trakassera den tjejen, genomförde ett första sexuellt övergrepp. Och sen när hon försökte freda sig, hon försökte ta hjälp av en annan person som kom till lägenheten och försökte ingripa, men blev knivskuren av sudanesen. Så jag tror att det är den grova misshandeln som finns också i rubriceringen. Och sen så väckte hon Tommy Lind som låg och sov då. Och då han försökte hjälpa henne. De gick in på toaletten, stängde in sig på toaletten och ringde polisen. Men sudanesen lyckades upp. Tydligen hade de inte låst dörren till toaletten. Det missade. Men han lyckades måste ta sig in på toaletten, och sen gick det väldigt snabbt. Han knivhögg Tommy Lind, och sen så våldtog han den här tjejen. Det finns som sagt lite olika uppgifter. En uppgift som sprids är att han våldtog den här tjejen i badrummet medan Tommy Lind låg och förblödde bredvid på golvet. En annan uppgift säger att han släpade iväg henne till ett annat rum. Jag har läst båda från medier idag som säger sig ha läst förundersökningsprotokollet. Jag tror att det är någon typ av sammanblandning mellan olika uppgifter. Men det var så det gick till, och det verkar också som att Abubakar Mohammed Awad själv bekräftar hela det här händelseförloppet. Så att det kommer inte vara omstritt heller under rättegången att det var så det gick till. Att han knivhögg Tommy Lind, och direkt efteråt så vände han sig till tjejen och sa: nu gör jag samma sak med dig om du inte går med på det här. Så det var en riktigt, riktigt ruskig situation, och även om vi inte vet exakt vad som hände, så verkar det helt glasklart att Tommy Lind dog medan han gjorde vad han kunde för att hjälpa den här tjejen som redan hade blivit våldtagen och skulle bli våldtagen igen.
1: Ja, nej, men det finns detaljer här som är lite oklara, men man blir ju tidigare har man ju fattat liksom att åklagaren ljuger och mörklägger, men det är ganska obehagligt att läsa de här utdragen som finns i alternativ media och ur förundersökningen, själva miljöerna som blottsläggs. Alltså det är svårt att sätta sig in i alla inblandades beteende på något sätt. Det här ärkefähunden som knivhugger Tommy Lind, alltså, det är ju bara att betrakta. Vissa tidningar publicerar bilder på honom när han har gripits. Alltså han verkar ju helt galen. Man får ju lust liksom att göra en Estonia, att ta ut han på Östersjön, sänka honom och sen ner med betong. Alltså det är ju ett helt, han liksom står och gör roliga miner och lipar och gör små gängsignaler med fingrarna. Han verkar inte speciellt berörd över att han hade mördat en människa.
0: Nej, han är ju givetvis extremt, jag vet inte ens vilka ord man ska...
1: Nej, det är svårt riktigt att placera någon beteckning på honom.
0: Riktigt vidrig omänniska som... Jag ska inte upprepa allting, för vi redan pratat om hans familjebakgrund och sådär. Förra inslaget gjorde hon det här att familjen kom till Sverige för 15 år sedan och sånt där. Jag tror att det var han och hans mamma och hans pappa. Och sen efter det har de skaffat 4 eller 5 barn till, men de har aldrig jobbat en enda dag. De har bara gått bidrag hela tiden, och han har begått brott tidigare och så vidare. Och det, och visst, det finns en saker som liksom, varför var han på den där festen? Varför har man en aggressiv sudanes som skriker rasist och såna här saker? Varför blir inte han avvisad från festen? Det kanske finns rimliga svar på allt det här, men det är i alla fall någonting som man kan lära sig till framtiden. Att ha ingenting att göra med sådana personer. Och se till att de inte är välkomna på om du har en efterfest, det känns så konstigt att säga de här sakerna, men hur som helst, det som ändå är liksom intressant från vårt perspektiv här, inte minst då, det är den frågan om alternativa medier respektive medietransmedia, eller som Oisin Cantwell säger då, skillnaden på journalistik som tar ansvar och främlingsfientliga skräpsajter. Och det visar sig då att de alternativa medierna hade precis rätt. Nordfront hade precis rätt. Mm. Och åklagaren och Aftonbladet ljög totalt skamlöst. Ja, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet väl att det är så det går till. Men det är ett osedvanligt tydligt exempel som jag hoppas att vi kan ha med oss framöver.
1: Vi måste väl nästan säga hej och välkommen, håller jag på att säga, till Jamal El-Haj. Socialdemokratins första politiska vilde i riksdagen.
0: Det är det han är.
1: Ja.
0: Jag har sett att vi har en tråd på BBSen som heter Jamal någonting. Och jag håller inte på att klicka på diverse godtyckliga arabnamn stup i kvarten. Så jag har inte liksom... Jag tänkte att det där nog inte är intressant. Men jag hörde någonting idag om en ny politisk vilde. Och det är alltså han, sosse.
1: Mm.
0: Det är ju väldigt ovanligt.
1: Ja, det är den första de har i riksdagen som hoppat, som lämnar partiet och men inte sin plats. Han är ombedd att lämna partiet och sin plats.
0: Vad har han gjort? Kan du sammanfatta kort vad han har gjort? För jag har inte följt det alls.
1: Jättekort. Expressen avslöjade att han för 2014 tror jag det var, som nybliven riksdagsman, hade klivit in på Migrationsverket och de var i färd med att behandla en ultravidrig imams handlingar. Skulle han vara kvar eller inte? Och Hajen dök upp för att han ville bara lämna lite information och tala väl om denne man. Men han bad också att det inte skulle föras in i anteckningen att han hade varit där.
0: Mm-hmm.
1: Handläggaren förde in det här i anteckningen, det såg det kommit fram. Och då var det lite för mycket för sossarna, de bad honom gå.
0: Om ett statsråd gör på det sättet, då kallas det för ministerstyre. Ministerstyre, ja. Det är när minister går in och lägger sig i ett enskilt fall, ett enskilt ärende som handläggs av regeringskansliet. Finns det en motsvarande bestämmelse för riksdagsledamöter? Jag menar, är det olagligt det han har gjort?
1: Nej, alltså det är det ju inte. Alltså vilken medborgare som helst kan kila upp till Migrationsverket i Sumpan och säga att jag vill berätta lite om den här personen.
0: Mm.
1: Det måste man få göra som riksdagsman också. Det som gör det extra suspekt är ju liksom just att du behöver inte skriva in att jag har varit här, utan men det är bra om du kommer ihåg vad jag har sagt. Och det var ju att det var just den här personen.
0: Var det en sån här klientelismsituation? Var det hans imam liksom som han hade kopplingar till som skulle in?
1: Ja, det är ganska mäktig imam. Han fick tydligen vara kvar i landet också och är huvudimam i en stor Qatar-finansierad moské. Det var väl i Malmö, tror jag. Hajens hemtrakter.
0: Så varför lyfte sossarna sin hand från honom? De gör ju nästan aldrig det.
1: Nej.
0: De står ju bakom. Alltså, hur usel skurk du än är så kommer partiet backa upp dig om du... Liksom,
1: exakt. Ja. Och jag tror att folk har inte ställt den fråga du ställer, utan ja, nu tyckte sossarna det varit för pinsamt. Men det finns ju massor av fall där man kunde ha gjort så mot sina egna.
0: Jag tycker inte så, det låter så farligt. Det är därför jag frågar om ministerstyre och sånt där. Det låter som en baggis där. Eller som en liten petitess.
1: Ja, men det är det som är grejen. Och jag tror inte folk fattar det riktigt. Om sossarna väljer att fimpa en av sina egna, så innebär det bara att de vet att det finns något mycket, mycket, mycket värre som inte går att hantera.
0: Mm.
1: Och så desarmerar man det på det här sättet. Det är enda förklaringen.
0: Mm. Så eventuellt ännu mycket djupare kontakter med typ en radikal imam och sånt. Ja, intressant. Jag tror att han kommer bli en stridbar vilde? Eller kommer han vara liksom en Amineh Kakabaveh? Eller kommer han vara den här som mest försvinner i tysthet? Vad tror du?
1: Han gjorde ett avskedsbrev som var så patetiskt att socialdemokratin är det viktigaste som någonsin har hänt i Sverige. Det viktigaste som har hänt med mitt liv. Så det som kommer hända, det är ju att han sitter kvar, röstar med sossarna och på något sätt så hoppas han väl att det finns någon liten tjänst att ta honom någonstans i framtiden när han lämnar riksdagen sen.
0: Var kommer han ifrån?
1: Han är väl palestinier.
0: Ja. Ja, den svenska socialdemokratin, det är det bästa som någonsin har hänt för det palestinska folket.
1: Ja, nej men alltså det är faktiskt sant.
0: Ja, jag ska läsa på. Jag kanske ska klicka på den här BBS-tråden. Då ska vi se. Jag ska kanske följa nu. Nu låter det som att han har blivit lite intressant som politisk bild. Den gode Jamal.
2: Radio Bubbla. Nicholas Smash Samudio, 22, med Downs syndrom och medlem i gatugänget Latin Kings, åtalas för 2 dödsskjutningar inom loppet av 10 dagar, varav den ena utlöstes av en konflikt på vägen, medan den andra potentiellt misstogs för en annan person på grund av huvudbonad som påminde om konkurrerande gängs huvudbonad. Den här historien är kanske ingenting som vi hade uppmärksammat i normala fall om premissen hade varit bara lite annorlunda. En förhärdad gängbrottsling grips i Chicago. Han har mördat någon. Och det är inte första gången han mördar. Han grips i 2 mord som har begåtts under loppet av 10 dagar. Men han har varit misstänkt för tidigare mordutredningar i flera års tid. Så det är ingen duvunge vi har att göra. Han är medlem i det notoriska kriminella gänget Latin Kings. Pratade om Doggy Doggelito i förra inslaget.
1: Mm.
2: Ingen. Det är sammanträffande, tror jag. Ja, han är en sån som gör Southside i Chicago till farliga kvarter. Än sen då? Sånt händer väl varje dag? Ja, men det är inte varje dag som vi får veta att förövaren har Downs syndrom. Jag blev faktiskt helt chockad när jag såg den här nyheten. Alltså, jag trodde folk med Downs syndrom, jag trodde de var världens snällaste människor. Det kan inte bara vara jag som har den bilden, va? Att de är alltid glada, alltid milda, alltid lite vakt, mysigt, kärleksfulla på sitt efterblivna sätt. Man kan önska att det inte fanns människor som har patologiska, genetiska mutationer och allt det där. Men det är väldigt svårt att tycka illa om de här som personer. Alltså av alla olika typer av missbildningar och störningar och sjukdomar som folk kan ha, så verkar Downs syndrom är på något sätt en särskilt sympatisk variant, just för att de som drabbas framstår som så godmodiga. Det är i alla fall den bild som jag har av Downs syndrom. Men jag börjar misstänka nu att jag har gått på en blåsning. Det är kanske en rökridå som har lagts ut av Mongo-maffian. Här har vi en blodtörstig mördare som är en... Man får hålla tungan rätt i mun. Förr i tiden, när jag var liten, så fick jag lära mig termen mongoloid idiot, som var en äldre klinisk term. Det får man inte säga längre. Det måste vi säga att han hade Down syndrom, eller att han kanske är en trippelkromosombärare eller något sånt där. Oavsett vad man kallar honom, mongomördaren, så är det chockerande. Men en annan sak som är så förbryllande, det är det här med gängmedlemskapet. Alltså jag tror det kriminella gäng var ganska tuffa. Jag tror de ställde hårda krav på medlemmarna. Man måste göra gänget stolt när man representerar på gatorna. Hur funkar det egentligen när du är en fotsoldat i en sån här gäng i Chicago och du stöter på en soldat från ett annat rivaliserande gäng, och han är ett fetto med snea ögon som flinar hela tiden och det går knappt att förstå vad han säger? Och vad händer när du är en av hans gängkamrater nu i Latin Kings och du får höra på gatan att ditt gäng är ett mongo-gäng? Alltså man kan göra en miljon väldigt elaka punchlines på det temat. Så att vem tusan var det som kom på den fantastiska idén att släppa in en extra kromosom i gänget? Hur såg cost-benefit-analysen ut? Och jag har tänkt på det hela dagen och jag vet svaret. Nästan den enda förklaringen man kan tänka sig är att den här killen, Smash, han är en så driven mördare. En så blodtörstig, samvetslös best. Att det är värt att dra gängets namn i smutsen. Bara man får tillgång till den här dödsmaskinen som har ihjäl folk på löpande band. Och han kommer undan med det därför att han har den perfekta täckmanteln. Han har den här extra kromosomen som han alltid kan hålla upp framför sig som en sköld. Och genast på höjd över varje misstanke.
1: Ja, men har inte du lekt med tanken på att han inte har Downs syndrom?
0: Va? Det är ju genetiskt. Det är bara att räkna hans kromosomer.
1: Ja, alltså, har de verkligen gjort det? Alltså, varför har jag mig själv nu plötsligt? Har också drabbats av något syndrom. Ja, men titta på skallformen. Alltså, det är säkrare än många andra saker. Jag tror inte han har det. Det är en grej de kör med helt enkelt. För att han ska kunna komma nära offren. Men han är ingen farlig. Det är ett mongo. Och sen slår han till.
2: Han ser väldigt obehaglig ut på bilderna faktiskt.
1: Ja, exakt. Han ser inte ut som han skulle... Mongo ser ut som de i Glada Hudik till exempel. Mm. Det här är något helt annat vi står inför. Det är en fint.
2: Du är väldigt cynisk, Boris. Jag har inte ens tänkt det. För jag tänkte bara så här... Jag känner mig så dum nu. Jag tänkte så här, Down syndrom är ett genetiskt tillstånd som definieras av att man har, jag vet inte exakt vad definitionen är, men jag tror att det är att en av kromosomerna är inte ett par, utan man har en extra kromosom på en av kromosom nummer 21 eller vad det är. Så jag tänkte bara, man kan omöjligen fejka en Down syndrom-diagnos, därför att den ställer man baserat på ett gentest, och antingen så har man kromosomen eller så har man inte kromosomen. Case closed. Men du menar att de bara hittat på det, de bluffat. Och tror att de har fejkat liksom gentestet, eller bara säger de, påstår de att han har Down syndrom utan att presentera genetiskt bevis?
1: Ja, min teori är att de bara säger det, helt enkelt. Någon har sagt det jäkla många någon gång, och sen har han skjutit. Alltså, och då har de ju sett att fan, det är jättebra. Det här är vårat mördarvapen. Ingen är ju, de är ju rara och gulliga, så att han kommer jättenära sina offer.
2: Är de rara och gulliga? Den här bilden som jag har av folk med Down syndrom, är den rimlig, eller har jag orättvisa fördomar?
1: Jag vet inte vad du har för bild.
2: Jo, men det är att de är så snälla, de är så glada och milda och de är
1: jättesnälla och glada.
2: Att det är nästan det som de är att som det, jag. Det är så neurologiskt omöjligt för dem att som är som du.
1: Jag är snäll och glad.
2: Ja. Det var en väldigt intressant jämförelse, Boris. Tänkte på en annan sak. Du, Boris, du som är abortmotståndare, du vill väl se att många fler föds med Down syndrom, eftersom de flesta aborteras, som man upptäcker i fosterlivet. Det är nyfiken. Och sen undrar jag också, betyder det i sådana fall att du också vill se fler människor mördade på Chicagos gator? Och får en person med Down syndrom gå med i ditt kriminella gäng? Den jugoslaviska cigarettsmugglingsligan. Jag hoppas att jag inte sa för mycket nu, men jag är väldigt nyfiken.
1: Som svar på den sista frågan, svar ja. Det är ju perfekta smugglarpersoner. Får jag ett mongo till ligan, så han kan ju gå med famnen full genom tullen av cigarettlimper tillverkade i Makedonien. De kan ju inte stoppa honom. Då skriker bara någon, är ni liksom funkofober? Du blir anmäld till DO som tullare. Tack för tipset.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 22-åriga Carolina Hamnefjäll som har cerebral pares och assistans i vardagen har nyss fött barn säger att bara för att man har en CP-skada är man inte sämre förälder. Betonar att det inte är assistenten som tar hand om barnet utan det är hon och barnets pappa. Vill nu inspirera andra som vill ha barn och inte vågar. Bebislyckan är komplett hos Carolina Hamnefjäll. Hon har fått en liten son. Trots att hon är CP-skadad. Ska man säga så? Trots, jag vet inte om CP-skada medför fertilitetsproblem. Men hon är i alla fall så funktionsnedsatt att hon inte klarar sig. Hon klarar inte leva dag till dag utan att ha personliga assistenter. Som givetvis betalas för med svenska skattepengar. Och det ser ut på bilder som att hon är rullstolsbunden. Rullstolsburen. Och hon säger att hon har fått en del kritik. Tacka fan för det. Men hon avvisar den och hon säger att hon har det fantastiska argumentet då. Att ja, alltså, om det var min skattefinansierade assistent som tog hand om mitt barn. Då kanske det skulle vara lite konstigt. Jag kan kanske förstå om folk skulle reagera då. Men assistenten tar ju bara hand om mig. Det är ju jag och min man som tar hand om barnet. Så det är totalt annorlunda och helt oproblematiskt. Då måste man vara en bigott funkofob för att beklaga sig över den saken. Ja. Det är lite bara, om man är lagd åt det hållet kanske man kan tycka att det är lite fint så här att höra henne prata om sin längtan efter barn och särskilt säger hon att hon har alltid velat vara en ung mamma. Och hon var alltså 22 då när hon fick sin son. Ganska ungt. Men moderna mått mätt så är det väldigt ungt.
1: Mm.
0: Det är tyvärr inte så vanligt att höra unga kvinnor i Sverige säga sådana saker. Längta efter att bli mammor i 20-årsåldern. Det är väldigt ovanligt, nästan tabubelagt. Men så är Carolina Hamnefjäll inte heller någon vanlig ung kvinna i Sverige. Eller så är det precis det hon är. Hamnefjäll låter ju väldigt nordiskt. Men Carolina Hamnefjäll, hon är någon sorts negress. Mulatt, tror jag, kanske snarare. Lite svårbestämd. Hon kommer från Brasilien tydligen. Och där finns det väl alla sorters kombinationer man kan tänka sig. Jag vet inte om Hamnefjäll är ett vanligt namn i Brasilien. Men hon heter så i alla fall.
1: Jo,
0: hon
1: kan jag tänka.
0: Jag har aldrig hört namnet förut. Det kan ju bero på att det är framförallt i Brasilien som folk heter så.
1: Ja.
0: Hon säger, lite
1: Amazonas.
0: Jag tittar lite på hennes Instagram. Och hon ska ha ett inlägg där hon skriver att hon kom till Sverige när hon var 6 år gammal. Och hon skriver att hon är väldigt, väldigt tacksam för att hon har fått så mycket hjälp med sin funktionsnedsättning. Vilket är en bigott funkofob formulering. Hon borde ha skrivit funktionsvariation. Jag undrar vad hon håller på med. Rasist Carolina. Ja, men hon säger så att förmodligen om jag hade varit kvar i Brasilien så hade jag fått ett ganska dåligt liv. Men tack vare att jag flyttade till Sverige så har jag kunnat studera, jag har kunnat bilda familj och så vidare. Det kan man ju förstå, att hon är tacksam och glad. Sen kan man undra om de svenska skattebetalarna är lika tacksamma. Om de har de här varma, mysiga, bebislyckliga känslorna. När de ser den här lilla kvadronparven och hans CP-skadade mamma och hennes assistenter som de betalar för. Jag får lite annan känsla kan jag säga när jag ser den här historien. Den väcker andra associationer hos mig. Det är ju en perfekt bild av vår tid. Alltså vi nöjer oss inte med liksom att kapa topparna för att jämna ut skillnaderna av välfärdsstaten och omfördelningspolitik och sånt där. Utan dessutom så ska vi jobba aktivt för att påskynda fortplantningen av liksom uppenbart undermåliga gener. Jag tror att CP-skada är delvis, inte helt, men det beror på. CP tror jag uppstår ofta på grund av så här problem under graviditeten. Kanske, jag vet inte, syrebrist eller något sånt där. Men det finns också en genetisk komponent, tror jag. Men CP-skadade negresser ska bli mammor när de är 22. Kärnfriska, nordiska, praktexemplar till kvinnor går och drar ut på det, missar ofta helt chansen att få barn. För att de är för gamla när de väl börjar försöka. Äggen är slut. Äggen har torkat ihop där inne. Men vid det laget så har CP-negressen klämt ur sig ungar i 20 års tid.
1: Ja, och men jag skulle bara finna det här lika obegripligt och fel och dumt. Ja, alltså även om hon faktiskt var gräddvit och svensk. Alltså det är något i själva grundinställningen som dessutom gör den här kvinnan och andra i samma situation till olämplig mor, helt enkelt. Även om vi tar bort det där med ursprung och sådana saker. Det är för att dels förstår jag förstår inte innebörden i det här. Hon säger att assistenten ska ta hand om mig, inte om barnet. Alltså om då har man ju jävligt märklig syn på det innebär vad förälder. Jag kan inte ta hand om mig själv utan hjälp, men jag ska ta hand om mitt barn. Alltså jag kan inte förstå vad det betyder. Hur går det till? Kan jag ta hand om mig själv? Kan jag rimligen inte på ett bra sätt ta hand om ett barn?
0: Nej, och det är också bara totalt ologiskt. Man bara tänker på ett sämre pengar istället. Kan man säga så att jag får ju bidrag för att jag ska ha råd att täcka mina omkostnader. Men de pengarna går inte till mina barn, för det är jag som betalar för mitt barn.
1: Mm.
0: Bidragen jag får, de går ju bara till mig. Alltså, det skulle vara ett parallellt resonemang.
1: Och sen är det ju också det här med att återigen, alltså oavsett ras så måste ju folk acceptera att de har otur, helt enkelt. Holy shit, jag vill ha barn, men det är tråkigt, jag är CP-skadad eller jag är komplett infertil, ingen behandling kommer att hjälpa. Det blir bara så ibland. Jag ska inte släpa in Gud i det här, men det var väl inte Guds mening riktigt att fröken Hamnefjäll skulle ha barn. Eller naturens mening, eller genernas mening, eller det var slarviga förlossningsläkare. Men det blir så ibland. Det är liksom ungefär att säga att nej, men jag vill vara med i landslaget. Jag föddes med ett ben, men jag vill vara med i landslaget. Fixa det här på något sätt. Det är inte bra för barnet, det är inte bra för samhället, det är inte bra för det är en dålig människosyn att man inte accepterar de kort som naturen har spelat den och gör det bästa av dem. Att göra det bästa av dem i hennes fall, det är fan om jag inte skaffa barn.
0: Nej. Nej, visst är det så. Det är någonting väldigt onaturligt. Och jag tror att du är inne på precis ett spår, givetvis. Alltså, man ska se det ut längre ett biologiskt evolutionärt perspektiv. Och det är en enormt viktig samtidsfråga. Det är kanske det viktigaste enskilda faktumet om vår tid. Att vi lever i en period av extrem dysgenisk regression. För att vi har den här historien. Alltså, under miljontals år så har vårt släkte evolverat högre och högre förmågor. Och några gånger under historien, för historien kanske man kan säga, så har vi bytt spår. Evolutionära tryck har skiftat, miljön har ändrats, det har lett oss i olika riktningar. Men överlag har vi blivit ganska rastakt mer och mer intelligenta, mer och mer kapabla. Och den här utvecklingen har fortsatt liksom hela den mänskliga historien, ända upp i modern tid. Någonstans nu de senaste århundradena så har den utvecklingslinjen ändrats. Men saken är den att vi har kunnat utvecklas på det här sättet och stiga högre och högre är ju helt beroende av att det faktiskt sker en selektion. Att alla inte skaffar barn, utan vissa skaffar mer barn än andra. Många skaffar inte barn alls, vissa skaffar mer barn än andra. Och generellt sett, ju mer kapabla folk är, desto fler barn skaffar de. Och det är den mekanismen, givetvis, som är satt ur spel i vår tid. Därför att, framförallt efter industriella revolutionen, så har vi inte den typen av selektionstryck längre. Så vi har, enkelt uttryckt, så har vi för mycket resurser för vårt eget bästa. Kanske att varje enskild familj, man kanske kan förstå att en enskild familj vill att så många av deras barn som möjligt ska överleva. Åtminstone så resonerar senmoderna familjer så. Jag håller med dig, Boris, om att det är en tveksam människosyn att nödvändigtvis vilja ha barn under alla omständigheter. Men oavsett så är det klart att det är inte det bästa för samhället att alla barn överlever under alla tänkbara omständigheter och potentiellt får egna barn, oavsett hur defekta de är. Och ibland så pratar jag om det här, vi beskriver det som en sorts ädel och hjältemodig kamp från medicinska forskares sida, liberala reformister och så vidare. Alla som kämpar för att så många som möjligt ska överleva. Till varje pris måste vi rädda de oskyldiga små liven och ge alla en chans att frodas och allra helst fortplanta sig och så vidare. Men det är inte ädelt att försämra den mänskliga genpoolen. Det är ett förkastligt beteende och mer pragmatiskt kan man säga det är ett kortsiktigt beteende för vilket hela mänskligheten betalar ett högt pris över tid. Det leder till att det mänskliga civilisationsprojektet saktar ner och reverseras. Och det är inte bara såklart överflöd av resurser, bättre medicin och så vidare. Vi hade säkert att hantera bara de faktorerna, men problemet är alla de andra intellektuella och andliga förfallen som också händer. Välfärdsstaterna som har enormt starka dyseniska effekter. Vi har ingen meritokratisk struktur alls i den mänskliga reproduktionen, utan vi lägger liksom tvåsiffriga procentandelar av BNP i alla västländer, specifikt på att bara gynna de sämsta människorna, hjälpa de sämsta människorna att reproducera sig. Och det märks väldigt tydligt, människor blir dummare och dummare, de blir sjukare och sjukare, ekonomiska framsteg avstannar, akademiska genombrott blir mer sällsynta, böckerna som är skrivs är tråkigare att läsa, samhällen blir mer primitiva, diskurser blir mer primitiva. Och det syns också i reda siffror som IQ-tester. De flesta tror att IQ-resultaten ökar över tid. Folk blir smartare, det som kallas för Flynn-effekten. Men som vi har pratat om i radiobubbla tidigare så är det tvärtom. Flynn-effekten är ett historiskt fenomen som sedan länge är reverserad. Nu blir folk dummare i västvärlden, bevisligen. Svart på vitt enligt IQ-testresultat. Så är vi på väg tillbaka. Liksom. Det är en enormt, enormt viktig fråga och det är därför det slår an en sträng hos mig till exempel att vi kan väl åtminstone låta bli att liksom subventionera och hylla att svårt funktionsvarierade personer som sitter i rullstol skaffar barn. Den typen av förhållanden och den typen av attityder som har byggt de liksom dramatiskt framgångsrika samhällen som föregick oss är den absolut, absolut raka motsatsen. Historiskt så har man ju aktivt arbetat för att de sämsta människorna inte ska reproducera sig. Och faktiskt, det är kanske svårt för vissa moderna människor att ta till sig. Men faktum är att högstående samhällen har aktivt sett till att de sämsta exemplaren som föds inte lever vidare.
1: Och den här typen av kamp som fröken Hamnefjäll bedriver är ju också farlig på... Det flyttar liksom... Hela tiden flyttas gränspålarna för vad människor anser sig ha rätt att kräva. Och om hon då får samhällets stöd för att få ett barn, då finns det 10 000 andra typer av intellektuella och fysiska tillkortakommanden som jag inte ska räkna upp här, som folk då kan börja begära samhällets stöd för att korrigera. Alltså ju mer man tillåter detta, desto mer accepterar man tanken på att till exempel vem som helst har rätt att sätta barn till världen, kosta vad det kosta vill. Och problemet är att det här du säger om IQ, alltså det är ju, när väl den spiralen har börjat, när väl rörelsen neråt har börjat, och då har den ju, då går det ju så jävla fort. Därför att även enkla normalbegåvade bönder som jag påverkas ju av att alla andra blir dummare. Alltså den här genetiska dumheten förstärker ju den kulturella dumheten, och det är oerhört svårt att vara någorlunda intelligent i en korkad omvärld. Och då, det innebär att den här rörelsen neråt går obegripligt fort just nu, tycker jag.
0: Ja, ett sätt att beskriva saken är kanske att i ett någorlunda avancerat samhälle som har intelligenta strukturer byggda av intelligenta människor, så är det mycket lättare att hantera liksom att en viss del av befolkningen inte är särskilt intelligent. Men ju längre man går i att, precis som du pratar om Boris, att samhället anpassas till de ointelligenta människorna och det inte längre finns en intellektuell överbyggnad som är till för någonting annat och genom vilken intelligens kan kanaliseras och användas i samhället, så är det precis som du säger, det blir en accelererad effekt. Men det är också det som slår mig när jag läser den här artikeln, jag får ju liksom en intuitiv, en känslomässig reaktion på en sån här nyhet att det är fel. Det är inte rätt. Det är som Viktor Orbán skulle sagt, det är fruktansvärt felaktigt att det här pågår. Och det är också någonting som är ganska allvarligt att folk inte har. Det är inte bara att folk inte har den instinkten. Många har det, sunda människor har såklart den instinkten att de förstår att det här är fel och väldigt olämpligt liksom. Men i var det SVT som hade den här artikeln, jag tror att det var Aftonbladet var som hade den här om Carolina Hamnefjäll. De ska såklart gå exakt diametralt motsatt riktning och hylla det som är en styggelse som det är naturligt att känna äckel och motvilja inför. Och den instinkten, den reaktionen är en av de saker som har hjälpt oss att gå framåt i evolutionen och bli ett bättre släkte. Ja, nästa steg går, alltså CP-skada, det är inte så farligt liksom. Så vitt jag vet så har CP-skada ofta inte så stor påverkan på liksom intelligens och sånt där. Det kanske inte är så jätteärftligt. Jag känner själv ett par personer som har CP-skada som är superintelligenta, bra personer på alla sätt. Men ett annat exempel som finns, vi pratade för ett tag sedan om Down syndrom i radiobubblan. Och där har det faktiskt pågått en debatt om huruvida inte folk med Down syndrom också har en rätt att bli föräldrar. När en annan Carolina, 22 år, som har Down syndrom, hon kanske också vill bli mamma. Och vem är vi att säga att nej, men hon får inte skaffa barn? Där finns det inte så mycket snack om den genetiska komponenten, eller?
1: Nej, det är, men jag tror det har funnits några fall där där par där båda så att säga bor på vården och så vidare har gift sig och satt barn till världen. Jag tror socialtjänsten har protesterat och sådär, men det har inte blivit något stopp för det.
0: Sägs att de kan vara ganska pilska. Det är bara vad jag hört. Men det är ju liksom att Socialstyrelsen ska protestera, det är väldigt oanständigt. Ska vi inte hylla dem i Aftonbladet som vi hyllar Carolina Hamnefjäll?
1: Jo, men det var ju snyft reportage om detta om elaka byråkrater som liksom inte tyckte det var lämpligt och så vidare.
0: Det är där jag har i bakhuvudet, det är därför jag kommer att tänka på det. För jag för mig att det var just det, det fanns folk som uttryckligen försvarade. Och ja, med det mentala ideologiska känslomässiga ramverket, det är inte de bästa förutsättningarna att vända trenden och liksom reversera flyneffekten igen och allt det där.
1: Nej.
2: Radio Bubbla.
0: Japanska vaginakonstnären Ryuko Denashiko dömde till böter för sedlighetsbrott. Friades för vaginakanoter men fälldes för 3D-modell av egna underlivet. Jag ber om ursäkt lite för något bristande familjevänligheten. Men det här är en nyhet som Bubbla och Radio Bubbla har följt ända sedan Bubbla skapades. Alltså det här var en nyhet som vi rapporterade om sommaren 2014 och har följt med spänning sedan dess. Det här handlar om en japansk konstnär som heter Megumi Igarashi som alla trogna lyssnare på Radio Bubbla naturligtvis känner till. Om inte annat under artistnamnet Ryuko Denashiko.
3: Som betyder vad då?
0: Det betyder en good for nothing girl. En mindre rekorderlig och tillförlitlig ungdom. Hon har en väldigt speciell konstnärlig inriktning som handlar mycket om att göra avgjutningar av en viss kroppsdel. Det är inte liksom så örat eller handen eller naveln liksom, utan det är alltid en viss annan kroppsdel som ska med. Det är hennes grej. Och hon har bland annat gjort en kanot och hon har sålt 3D-printade avgjutningar. Och hon är ganska populär i vissa kretsar i Japan. Men,
3: bland kanotister.
0: Ja, särskilt bland kanotister så är hon favoritkonstnären. Men det här är inte tillåtet i Japan. Det här är på gränsen. Så att det är därför vi tycker det här är intressant. För att det är någonting som utmanar gränserna för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Och i olika kulturer så har man olika förutsättningar för det här. I Tyskland, där måste man skriva en dikt om en utländsk statschef. för att testa gränserna på yttrandefriheten. För det är ganska mycket fritt fram. Men just att smäda utländska statschefer som Jan Böhmermann gjorde, det är känsligt. I Japan har man fortfarande regler som har att göra med nakenhet, avbildningar av vissa kroppsdelar. Och nu har vi fått ett lite dubbelt bokslut, kan man säga. Megumi Igarashi döms till att betala 400 000 yen i böter. Och det är för att hon har distribuerat data, alltså 3D-modeller, i digital form. Kanoterna är enligt uppgift okej. Kanoterna är okej därför att de är så konstnärligt utformade att det kan betraktas som icke-obscent. Däremot de här 3D-avbildningarna, de är så realistiska att de definitivt är obscena. Allt detta enligt japanska byråkrater som måste ha ett väldigt intressant jobb. Så jag tittar på det här dagarna. Ja, ingen kommentar från Boris där, hör jag.
3: Nej, jag är... absurditetsgraden är enorm, helt enkelt. Och vad jag förstår så är det färgläggningen som är det problematiska.
0: Ja, alltså det är väl ett kul exempel på just alltså hur detaljerat det kan bli. Och hur staten sitter och överväger sina saker som så här, ja, men vilken färg är det? På vilken sida av objektet är den här färgen? Hur kan man tolka det här? Och det är alltid så där i de här yttrandefrihetsfrågorna. Att staten sitter och gör fullständigt absurda bedömningar.
3: Jag vill verkligen gå ner på detaljnivå och grubbla på. Nej, men det är en lila målad del av underlivet. Den är okej. Okay. Nej, men det här är naturfärgad del av underlivet. Icke okej.
0: Okay. Ett annat exempel som vi såg nyligen var det här i Turkiet. När någon hade förelämpat Erdogan genom att jämföra honom med Gollum från Sagan om ringen. Var på turkisk domstol då måste göra en sån djuplodande utredning av karaktären Gollum. Är han egentligen ond och dålig så att det verkligen är förelämpande att jämföra med honom? Eller är han liksom i grunden kanske en hjältemodig karaktär som blivit vilseledd på ett olyckligt sätt? Och då kanske inte är direkt förelämpande att jämföra med Gollum. Det är sån här...
3: Exakt. Eller tingsrätten i Umeå som satte sig ner för att studera gamla testamentet, ja, och för att utröna huruvida den här svavelosande predikanten på Umeås gator hade hetsat mot folkgrupp eller inte, eller om hans uttalande var i enlighet med Bibeln. Alltså sådana sjuka grejer leder den här typen av yttrandefrihetsinskränkningar till hela tiden.
0: Det är perfekta illustrationer av hur godtyckligt det är att begränsa yttrandefriheten och förbjuda uttalanden. Vilka absurda exegetiska, byråkratiska krumbukter som krävs för att upprätthålla de här löjliga, bisarra lagarna. Ja, vi skickar i alla fall en hälsning inom eten till Megumi Igarashi, även känd som Ruko Danashiko. Och hoppas att hon står på sig. Hon kan säkert crowdfunda ihop det här bötesbeloppet. Det är inte farligt mycket. Det är några kanske 30-40 tusen kronor och sånt där. Och hoppas att hon, ja, att det blir mycket mer kanoter och att affären går bra. Att de fortsätter utmana systemet där borta i Japan.
3: Ja, och bredda sortimentet till vagina kajaker och kanske vagina segelbåtar. Och...
0: Ja, endast fantasin sätter gränser.
3: Ja, precis. Nej, men en vagina segelbåt, en ordentlig mast, det kan ju bli säljbart.
0: Ja. Vi hoppas du lyssnar, Megumi. Jag fick några tips. Tesla får av Norrköpings tingsrätt rätt gentemot Transportstyrelsen som förbjudit tillverkare av registreringsskyltar att lämna ut dem till bilföretaget och stämmer även Postnord för deras vägran att lämna ut brev och försändelser med registreringsskyltar till Tesla. Vi pratade här om veckan om konflikten mellan Tesla och diverse svenska fackföreningar. Jag tror att det började med svenska bilmekaniker. Alltså, som är anställda på Teslas, deras egna verkstäder. Och de har gått i facklig strid för att få kollektivavtal. Och de har, jag tror att Tesla finns på sex eller sju städer. Några av de största städerna. Och sen så har då fler och fler grupper gått med i olika typer av solidaritets,
2: auktioner. Så till exempel, om jag förstår saker rätt, så är nu massa andra bilmekaniker som vägrar att serva Tesla-bilar. Alltså att de jobbar inte åt Tesla, men om du kommer in med din Tesla-bil till deras verkstad så kommer de säga nej, men om du kommer in med en Volvo så kommer de säga ja och serva. Och sen pratade vi förra gången också om att hamnarbetare i svenska hamnar sa att de ska sluta lossa Tesla-bilarna när de levereras. Så att de kan försöka skicka Tesla-bilar, men de kommer aldrig komma till slutkunden för att de kommer bli kvar i hamnen eller skickas tillbaka på skeppet. Jag vet inte exakt hur det funkar. Och det är verklighet nu. Det är faktiskt någonting som händer just nu, att Tesla-bilarna lossas inte av de här hamnarbetarna i solidaritet med de stackars bilmekanikerna. Och det har alltså även spritt sig till en blockad på Postnord. Postnord-anställda blockerar leveransen av registreringsskyltar. Alltså det är ju en essentiell komponent av en ny bil givetvis. Den officiella registreringsskylten som gör att de får köra på vägen. Så den kan inte Tesla tillverka själva. Det skulle Elon säkert vilja göra. Men han får inte göra det själv, så han måste köpa en registreringsskylt av ett svenskt företag som tillverkar dem. Men nu säger då fackanslutna Postnord-arbetarna att nej, vi tänker inte leverera registreringsskyltarna. Och jag har inte helt klart för mig vilken roll Transportstyrelsen har. De har på något sätt godkänt det här, eller jag vet inte om Transportstyrelsen, myndigheten, deltar i blockaden. Eller om det är som de anställda, fackanslutna anställda på Transportstyrelsen som deltar. Ja, det är en riktig härva i alla fall. Det har eskalerat ganska mycket som vi pratade om det sist. Och Tesla fortsätter ha den ganska sköna inställningen. Att de bara säger blankt nej till alla krav. Och de säger mer eller mindre, vi förhandlar inte med terrorister. De säger så här, vi skriver inga avtal med facket. Inte i Sverige, inte någon annanstans heller. Det är en global policy som vi inte tummar på. Och det bottnar såklart i Elon Musk och hans personliga motstånd mot facket. Tesla har haft många konflikter tidigare med fackföreningsrörelsen i USA. Och Musk har alltid tagit en hård linje. Och med tanke på det så vore det också förödande för Tesla om man skulle börja ge efter för facket i Sverige. Eftersom då skulle facket i USA, där man verkligen har problem, och länder där Tesla har produktion och så vidare, i Tyskland, USA och andra länder, då skulle de kunna börja peka, men kolla, ni gjorde eftergifterna här i Sverige, så hur ska ni nu försvara att ni inte gör de här? Så man kan förstå att det är förmodligen totalt uteslutet för Tesla av de skälen. Och det är det som är så intressant nu, tycker jag, med den här konflikten, därför att svenska fackföreningar, de är vana vid att vara en tung spelare och kunna mobba lite vilka företag som helst. Och även om det är stora företag, internationella företag, så är det företag som inte bryr sig så jättemycket. Det är inget stort problem för dem om de ger eftergifter i facket och de har gjort det på alla möjliga andra ställen. Det är mer business as usual. Även om de kanske vill pussa lite på marginalen på exakt hur avtalet ska se ut eller någonting sånt där. Men nu händer någonting annorlunda, därför att Tesla är inte vilket företag som helst. Det är ett företag som bygger mer på idéer än vad som är normalt. Och företaget drivs av den här mannen som inte bara är rikast i världen, utan han är någon som har bestämda idéer, och gång på gång på gång så tar han globala strider för sina idéer. Och för Elon Musk och för Tesla så är Sverige och svenska fackföreningar ingenting. De har ingen som helst respekt för den ärevördiga svenska fackföreningsrörelsen, arbetarnas kamp och jada. Det är bara ett av många irritationsmoment. Det är som lite skräp som råkat fastna under Elon Musks sko. Och nu ska han utan åthävor skrapa bort det. Och det härliga då, det är att man svarade direkt på de här fackliga attackerna med egna attacker. Man gjorde rätt sak av det. Man lämnade in de här stämningsansökningarna. Och man har redan vunnit första ronden. Man har fått en tingsrätt att säga att facket får inte blockera leveransen av registreringsskyltar. Tesla måste få ta emot leveranserna från tillverkarna. Jag tror att det eventuellt innebär att Tesla måste själva åka till tillverkarens registreringsskyltsfabrik och hämta dem fysiskt. Men de får göra det, sjukt att man måste ha tingsrätten, måste fatta beslut. Bara att man får göra det i Sverige, vilket jävla kommunistsamhälle det är. Alltså. Men väldigt upplyftande, tycker jag. Alltså, så kan det gå när facket har en motpart som inte darrar av skräck utan sätter hårt mot hårt. Som vilken rimlig, förnuftig motpart som helst egentligen borde göra. I alla lägen. Ja, är det inte härligt, Boris, att se de här fackpamparna bli pissade på Elon Musk?
1: Jo, men de har liksom nog ingenting emot det. Perversa typer. Nej, men jag tror att deras uträkning är så här att vi bör betänka först att facket går ju sällan ut i någon riktig strid. Vi har ju tagit upp en del sådana fall genom åren där man ger sig på bagerier och glasskiosker och sådana saker.
2: Mm.
1: För att visa sin dådkraft. Det verkar vara deras primära mål. Det är mycket sällan de tar någon riktig sån fight av alla metallstejken 45. Och man har ju valt Musk och Tesla därför att det har dels ett jäkla symbolvärde förstås. Vi svensk fackföreningsrörelse utmanar världens rikaste man. Bra PR-värde tycker de, ger uppmärksamhet. Men det gräver ju inga djupa hål i stridskassan. De har säkert bra PR-folk faktiskt. Det är det enda bra folk de har. Att de har vägt vad det kostar dem och vad de får i uppmärksamhet i hela världen. De har nog inga problem med att Musk fortsätter pissa på dem, för att kan striden dra ut i ett år så får de ju i sina ögon ett jäkla PR-värde. Det kan ta tid.
2: Vad är värdet för dem mer konkret? Varför vill de ha internationell uppmärksamhet?
1: Får de internationell uppmärksamhet så innebär det ju, tycker de, att deras, och det gör det också en dels ögon, att deras aktier stiger i Sverige. Alltså att de förstärker det här intrycket av att facket viker inte ner sig för jätten Gluff-Gluff. Du kan lita på oss. Så därför börjar vi medlem i facket och så vidare och så vidare. Och de har ju haft en tillströmning ett bra tag nu. Framförallt av liksom mellanskiktsfolk, IT-branschen, bankfolk och så vidare, som förut liksom var de första att hålla sig borta från fackföreningar. Det är en

0: fackliga konventioner och så vidare. Så vill man verkligen spela hardball med facket. Alltså facket är en väldigt skum, väldigt korrupt sektor av samhället. Där väldigt mycket av uppgörelserna görs i skymundan. Och inte kodifierade lag, inte kodifierade internationella avtal och så vidare. Så börjar man hålla sig lite hårdare i den liksom fasta juridiken som finns. Så kan det hända att Tesla kan fortsätta att tvåla till dem. Och personligen hoppas jag, även om fackpamparna vinner på det här, även om fler svenskar går med i facket, det är deras problem. Liksom IT-arbetare som går med i facket. Jag kan inte säga någonting om det, för jag saknar ord för det frakt som jag känner för de människorna. Men låt det hända. Personligen hoppas jag att den här konflikten bara trappas upp och att Tesla lämnar Sverige. De kan ju inte, det kommer rulla Tesla-bilar på vägarna i Sverige. För allt det löper säga, även fortsättningsvis. Men Tesla skulle kunna lägga ner alla sina verkstäder, alla sina butiker och bara säga att Sverige är ett dåligt land där man inte kan göra affärer, och det vore fantastiskt kul tycker jag om Sverige blev av med sina, de primära kontakterna med ett av världens, som det nu är, hetaste företag, och det är ett av världens mest högprofilerade, miljövänliga företag. Så att om inte Sverige har de bästa elbilarna, då skulle ju Sverige bli ett sorts u-land för hypermodernt miljöskydd. Och det skulle vara jättepinsamt för, du vet, alla i den svenska medelklassen som inte kan köra Tesla-bil. Eller, det är väl så att Tesla-bilarna skulle bli ännu mer återvärda och folk skulle behöva betala mycket mer pengar för dem.
1: Aha.
0: För att man måste smuggla in Tesla-bilen för att som hamnarbeten i Göteborg vägrar att lossa den. Och du måste hitta en sån här svart bilverkstad som kan serva den, liksom, så får betala. Du får betala lite vid sidan av för att han ska ta din Tesla-bil, låtsas att det är Volvo. Och Tesla skulle för övrigt också kunna kapa åt sig en hel del av det överskottet. De skulle också kunna tjäna pengar på fackets idioti i Sverige. Monetarisera sina fiender. Det vore absolut bästa utfallet.
1: Men det tror jag kommer att hända. Alltså, när konflikten drar ut på tiden. Att det uppstår en marknad för bilverkstäder som glatt servar Tesla-bilar. Och det kommer igen att bli en statussymbol. Den har inte varit given som elbilstatussymbol riktigt de senaste åren, inte som i Norge till exempel. Och men det intressanta här är också att jag tror att det finns ju väldigt många konkurrenter till Tesla som tycker att det är som backar det svenska facket, alltså inte minst Kina Volvo. Och även utländska elbilskonkurrenter på den svenska marknaden och andra marknader. Alltså ju mer, det är en intern strid bland bilföretagen, att ju mer någon jävlas med Tesla, desto bättre för dem. Så att det finns ju liksom ingen inre solidaritet i kapitalistskiktet. Skylla sig själva. Det är ungefär som när Volkswagen trixar med sina utsläpp. Då gav sig alla på.
0: Jag är faktiskt inne och kollar lite grann på Tesla-bilar som vissa känner till som hänger på Bubbla BBS, och håller jag på att ska köpa en bil i relativ närtid och har bara ganska lösa idéer om vad jag ska köpa, och jag har ju fått tipset såklart, eftersom jag är ett stort fan av Elon Musk, så ska jag köpa en Tesla-bil. Jag har bara avfärdat det som en idiotisk idé. Det är värt att överväga, men min utgångspunkt är att det är helt uteslutet. Men efter att ha läst de här artiklarna och senaste Tesla-konflikten, då gick jag in och kollade liksom, hur skulle det vara liksom om man skulle köpa en Tesla. De har ju den här Tesla Model X som är en så stor, nästan som en minivan, en 7-sitsig jättestor bil liksom. Tänkte jag, så kan jag köpa. Den kostar bara dubbelt så mycket som jag hade tänkt att lägga på en bil den här gången. Jag vill köpa den billigaste begagnade jag kan hitta. Och sen så kollade jag på ett YouTube-klipp. Någon som skulle recensera bilen. Och han sa att han älskade bilen. Den var helt underbar. Fantastisk på alla sätt. Superbra bil. På alla sätt man kan tänka sig. Och sen är det här med dörrarna också. Den har sådana måsvingedörrar som öppnas uppåt. Och han sa att det kan ju vara lite strul med dörrarna. Så till exempel om man parkerar i en backe. En uppförsbacke eller nedförsbacke. Ja, då kan ju inte dörrarna stänga sig. För att det inte lutar. Och sen sa han också att han hade, jag vet inte hur länge han hade haft bil. Han hade haft nu liksom ganska kort tid, mindre än ett år i alla fall. Och han sa att under den tiden så hade han behövt åka in till en verkstad 3 gånger för att serva dörrarna. Att man måsvinga dörrarna. Och jag vet, folk som, jag har fortfarande inte

0: jag kanske bara är blåpillrad och det är någonting som jag inte fattat. Men jag fattar inte att folk faktiskt köper de här bilderna. Men jag är glad att den svenska ängsliga medelklassen köper Tesla-bilar. Öser ner mer pengar i Elons fickor.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Restaurangen Sjömagasinet drar tillbaka 156 burkar hovmästarsås efter anmärkning från miljöförvaltningen. Skrev ut ingrediensen senap med fel typsnitt. Och skrev inte ut att kikkoman är en sammansättning av ingredienser. Uppfyllde därmed inte kraven för allergimärkning. Ja, jag fick nästan lite ont i huvudet av att läsa den här rubriken häromdagen när den dök upp. Ja, Sjömagasinet, välkänd finkrog i Göteborg, har så ja, de får bastning här för en burk. Det är så många saker som är oklara med den här. Jag är glad, Boris, att du tog initiativ till att ta upp den. En av mina frågor som jag har är: varför gjorde de på det här sättet? Varför använder de ett annat typsnitt för ordet senap än för de andra ingredienserna? Och varför skrev de ut kikkoman som ingrediens? Det är väl för tusan ett varumärke, och varför använder de kikkoman?
1: Soja har alltid använts i hovmästarsåsen. Men alltså att etiketten inte uppfyller miljöinspektionens normer och så vidare, det är ju inte det stora problemet. Stora problemet är att det är hovmästarsås. Och det här är alltså den här väldigt mycket hackande på Guide Michelin här, men Sjömagasinet har ju faktiskt en stjärna, och de säljer alltså hovmästarsås på burk. Och det visar liksom hur de som ägnar sig åt kokkonst idag är, även de är totalt historielösa. Hovmästarsås heter hovmästarsås av ett enda jävla skäl. Det är att hovmästarsåsen tillreds vid ditt bord av hovmästaren. Det var alltid så att hovmästaren kom ut med själva grunden till hovmästarsåsen. Och sen vid bordet så ur en liten karaff med olja, så hällde han sakta i oljan. Men sen vispade som en liten tok för att den skulle skära sig. Och så, alltså hovmästarsås måste skapas direkt vid ätandet. Du kan inte liksom stoppa in hovmästarsås på burk, och för du måste innehålla en massa annat skit som gör att liksom det håller sig och fungerar och så vidare. Det är en färskvara. Och att man kan få en stjärna i Guide Michelin när man liksom lånar sitt varumärke till att sälja konserverad hovmästarsås, det är skrämmande. Hade sått gravlaxsås hade jag väl kunnat uthärda det hela. Nej, men så att det är en sån här fråga där ingen har rätt, alltså.
0: Ja, nu har jag läst lite mer noggrant i artikeln. Jag ser faktiskt nu att problemet är inte att ordet senap står i ett annat typsnitt än över ingredienser. Det hade ju varit märkligt. Utan problemet är att ordet senap inte står med samma typsnitt som övriga ingredienser. Alltså, om jag fick huvudvärk av rubriken, så är det ingenting om vad som
1: får det av artikeln.
0: Ja, alltså, problemet är alltså att man måste skriva senap med ett annat typsnitt än övriga ingredienser för att framhäva senapen som en allergen. Och dessutom så måste man skriva ut att senap innehåller senapsfrö. Sjömagasinet har begått det fruktansvärda förbrytelsen att underlåta att skriva ut att senap innehåller senapsfrö. Och rimligen så ska man skriva senapsfrö då med ett annat typsnitt, kanske ett tredje typsnitt, för att indikera att det finns människor som är rädda för att äta senapsfrö.
1: Jag visste inte ens att det var en allergen, senapsfrön. Man lär sig alltid något.
0: Förlåt, får jag bara fråga igen, det är bara en detalj, men det här med kikkoman, ingrediensen i hovmästarsås är alltså soja, och de har skrivit kikkoman på ingredienslistan. Är inte det ungefär som om de istället för att skriva senap hade skrivit slots?
1: Exakt, alltså det är så koko. Det är, vi ska vara glada att de inte gjorde det. Men det är för jag undrar liksom var, det kan ju inte bara vara jag som liksom sitter ute i landet, sitter och grubblar på hur fan får man, vi får anta att krögaren i det här fallet liksom månar sitt varumärke och sina kunskaper, att han tillåter såna här grejer. Men visst, de kunde lika gärna ha skrivit slotts. Det hade funkat utmärkt.
0: Och istället för kaffe kunde de skriva Suegas och så vidare.
1: Ja, alltså kaffe är ju bara så jättemärkligt. Jag har aldrig sett, det har ju blivit populärt liksom att tratta i lite espresso. Och det hade ju varit korrekt, men kaffe i största allmänhet, alltså norrländsk kokkaffe, eller är Löbe Lilas kokkaffe, eller fan håller de på med helt enkelt. Och dessutom det mest utlösa är alltså att priset 64,95 för 120 gram hovmästarsås, alltså det är bara så fånigt. Vem som helst kan vispa ihop en bra hovmästarsås på 3 minuter. Alla har säkert ingredienserna i kylskåpet. Och det blir bättre än det här som säljs för 64,95.
2: Apropå någonting som vi nämnde i förra inslaget, Boris, så har det gått prick ett år sedan du infann dig på Kolmården-anstalten. Nu är det nästan, tycker jag, som att radiobubblasändningarna med dig, de fortsätter precis som vanligt. Och oftast tänker jag inte ens på. Tänker jag inte ens på var du befinner dig någonstans när vi har våra radiosamtal. Men för dig däremot, jag är lite nyfiken på hur det känns för dig. Du har suttit ett år av ditt liv och tillbringat på den här anstalten. Och du ska sitta ett tag till. Hur har du känt inför jubileet? Kan man ens säga så, men tråkig händelse. Årsdagen.
3: Ja, nej men ja, det är klart jag tänkte på att det hade gått ett år i torsdags var det väl. Och det var alltså jag säger att dels har det varit ett år när jag har ju upptäckt att hur mycket tid, alltså innan jag hamnade här, den här 7 årens förundersökningar, hur jag fattar inte det där när jag var mitt inne i processen, liksom hur mycket energi som gick åt till själva processandet, men framförallt till att liksom hålla förståndet i behåll och liksom kunna göra andra saker också. Så att på något sätt så har det ju varit en känsla av att få tillbaka sin hjärna helt och hållet och inte bara kunna bruka en del av den. Därför att i och med att man sitter här så har de ju gjort sitt värsta mot dig och då kan man liksom släppa kampen mot detta och bara satsa på ge igen. Och sen har det ju varit, alltså givetvis, man får ju kontrollera sig just den ständiga dysterheten, inte kunna umgås med fru och barn och vänner. Och samtidigt så gör man genom att bli vanvettigt disciplinerad. Alltså jag tror aldrig jag har varit så disciplinerad i hela mitt liv med sån inrutad dag. Och jag har blivit en friskare och stark, extremt mycket starkare människa. Så att ordentligt skriva och läsa mycket. Men den viktigaste kunskapen har jag nog trots allt fått genom själva tillvaron här. Därför att det här är ju som ett laboratorium för samhället där ute i samhället där utanför. Jag har till exempel fått en väldigt mycket klarare, inte bara en teoretisk bild av hur farlig koloniseringen är som pågår av själva nationen och landet, utan här ser jag ju liksom hur brytpunkterna, vad som händer liksom när den koloniserande populationen överstiger en viss gräns, vad som händer. Alltså det är otroligt nyttiga praktiska lärdomar som har på något sätt hjälpt mig mera praktisk kamplust. Och sen har jag fått den andra lärdomen är att vi var inne på det med Rocky, just det här nödvärnsargumentet. Alltså jag har blivit förvånad över hur många människor som sitter här för att de faktiskt bevisligen har värnat sin egendom eller skyddat sig, gör de sina på olika sätt. Ja, det är helt paff alltså. Och att det syns så lite i media hur många människor som blir inlåsta där därför att de skyddar sig själva. Helt vanliga medborgare. Det är väldigt fascinerande. Så att jag ser det här som ett träningsläger för och verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Ja, jag lyssnade för ett tag sedan på inslaget vi gjorde i Radio Bubbla dagen innan som du skulle till Kolmålen. Sista som du gjorde på fri fot. Och vi pratade lite om det där. Och jag gjorde reflektionen att att det framstår för mig som kanske det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Vilket otroligt ostrategiskt drag om de inte absolut måste göra det, sätta Boris Spendlich i fängelset. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp det.
3: Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Nu har liksom min politiska, nu är det jävligt personligt också det jag ska göra när jag kommer ut, så att det blir trevligt.
0: Radio Bubbla.
4: En Campari.
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari.
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sociala medier gör det svårare för terapeuter att vara blanka projektionsytor för patienter som allt oftare googlar dem. Rätt intressant artikel tycker jag från The Guardian. Tar sin utgångspunkt i en klassisk devis för psykoterapeuter som formulerades av Sigmund Freud. En del av hans terapimetod var att terapeuten måste vara en, som det står i vår rubrik, en blank projektionsyta. Jag är inte säker på vad den tekniska termen var hos Freud, men tanken är att terapeuten ska inte reagera på det som terapanden, det som patienten säger. Ska inte vare sig bejaka eller negera. Utan istället så ska man ha en öppning för att patienten ska kunna identifiera sig med terapeuten och fantisera om vad terapeuten har för uppfattningar. Och på det sättet så vecklar patienten in sig, sina egna neuroser, med de föreställningar som uppkommer kring terapeuten. Och den här typen av interferens och kontrainterferens, det vill säga när terapeuten i sin tur börjar reagera undermedvetet och känslomässigt på terapanden, blir en del av verktyget som man använder för att avtäcka och så småningom avhjälpa patientens neuros. Och om det här låter lite galet för er som inte är bekanta med psykodynamisk terapi, så beror det delvis på att det är ganska far out, de här idéerna, jämfört med hur vissa andra typer av vård eller liknande tjänster utförs. Hur som helst så blir det problem i den moderna tiden. Därför att förr då gick du till din terapeut, och det enda du visste om din terapeut var att vederbörande hade kanske en akademisk titel och adressen till kontoret, något sånt där. Du visste ingenting om den här personen var privat, hade den en familj, vad har han gjort tidigare, vad har han för politiska uppfattningar. Så att vad man än hade för sig i steg tusen egna neuroser, så fanns det goda möjligheter att projicera på den här personen. Men så är det inte nu för tiden. För att nu om man googlar någons namn, om man inte har någon sån här generiskt namn, till exempel Martin Eriksson, då är det nästan omöjligt att hitta någon information. Men om man heter någonting lite mer udda, till exempel om en psykoterapeut heter Boris Benderlich.
1: Aha.
0: Till att börja med så ska man kanske springa för livet. Men för andra så kan man googla och se till exempel en del om politiska uppfattningar. Även om de är svårbegripliga så kan man få en och annan ledtråd i tusen olika riktningar. Och då har man inte den här projektionseffekten intakt längre. Då kan man inte inbilla sig att terapeuten tycker som en själv eller tycker motsatsen som en själv, så att man kan bli arg på det. Och i Storbritannien, förlåt, det här är så roligt. I Storbritannien så har tydligen terapeuter haft väldigt mycket problem med det här under det senaste halvåret. Därför att jag hade inte trott att det var sant, men det är tydligen många som har sagt det. Under det senaste halvåret så finns det knappt en enda patient som inte har öppnat ett terapipass med att prata om Brexit.
1: Mm.
0: Och hur oroliga de är över Brexit, eller hur förbannade de är på folks reaktioner. Och Det här är ett exempel på det här moderna problemet. För att terapeuten måste då antingen handskas med att terapeuten kan ha detaljerad information om terapeutens politiska uppfattningar eller vinnlägga sig om att inte lämna några spår efter det på nätet. Så att det är omöjligt för patienter att ta reda på vad terapeuten egentligen tycker om en sån här sak.
1: Ja, och det, alltså det är så mångbottnat där. Det ena är bra. Jag fattar, alltså det är också ett tecken på det här problemet är också ett tecken på människors rädsla, snarare den bildade obildade medelklassens rädsla för att ha känslor och antingen bli kränkta eller att bli allt för arga. Man ska egentligen inte känna någonting. Och jag kan se framför mig hur det vandrar iväg en myriad människor till psykoanalytikerna i London och liksom, åh, jag är så arg hela tiden och för att de vill att vi ska lämna EU. Hur ska jag hantera detta? Det är liksom, om man blir förbannad på någonting, det är väl ingenting att hantera. Och där ligger liksom en del, tycker jag, av psykoanalysens problem. Alltså att försöka hantera, tar man bort politik, samhälle, ekonomi, kultur och sådana saker som faktiskt utlöser känslor hos en normalt fungerande människa och ska reducera det till någonting högst privat. Jag tänker alltid på Sopranos och det här, alltså, väldigt märklig linje i den serien där Tony Soprano sitter hos sin psykoanalytiker och liksom hon försöker hela tiden förstå varför hon är så förbannad på sin morsa och gå tillbaka till barndomen. Men grejen är att hon försöker ju faktiskt hyra bara svarta knarklangare att mörda honom. Så det, och han vet om det, så det är klart han är förbannad. Men ändå ska han tillbaka till barndomen. Så att det är något fel i hela den här lär dig hantera dina känslor genom att inte känna någonting egentligen. Grejen.
0: Det sitter långt in naturligtvis för de här terapeuterna som har investerat ett helt yrkesliv i de här metoderna. Men det är ju åtminstone tänkbart att det kan finnas en terapeutisk metod som är effektiv utan att för den delen inbegripa att terapeuten håller på med den här typen av psykologiska spel. Alltså dels då att spela rollen, för det är uppenbarligen en roll, det är uppenbarligen en falskhet. Terapeuten framställer sig själv som helt blank, som att inte ha några känslor, inte ha några åsikter och så vidare. Det kanske finns någon som är så, jag tror inte de är så lämpliga som terapeuter om de är sådana som personer, men det är en roll som man går in i, man förställer sig själv för att vara sån. Man har reaktioner på det patienten säger som inte är ens egna genuina spontana reaktioner, de är kalkylerade för att trigga vissa reaktioner hos patienten. Jag säger inte att det är fel att göra så, det kan vara jätteeffektivt. Jag skulle bedöma sån metod på huruvida den uppnår resultat. Sen verkar det vara så att psykodynamisk terapi kan uppnå ungefär lika bra resultat som andra terapimetoder, men ingen av de etablerade terapimetoderna verkar särskilt effektiv när man tittar på metastudier. Det är inte nödvändigtvis så att terapi blir omöjligt bara för att den som ligger på analysdivanen vet någonting om de politiska uppfattningarna hos terapeuten. Det kanske är till exempel så, det här är bara ren spekulation från min sida, men det kanske är till exempel så att det är fördelaktigt att söka sig till en terapeut som har gemensamma värderingar med en själv. Att man, till exempel om man är kommunist, då kanske det är väldigt provocerande att gå som terapeut som är till exempel en superreaktionär monarkist eller något sånt där. Då kanske man ska hitta en kommunistisk terapeut. Och då har man liksom lite gemenskap kring det och så kan man foka på en riktiga neuroser istället för att noja över politik.
1: Precis, och alltid när man pratar om olika former av psykologisk terapi och annat så glömmer man bort, och man talar ofta om den explosion som har kommit i det senmoderna kapitalistiska samhället där alla ligger på divanen utom vi. Och men man glömmer bort då att västerlandets människor har ju i århundraden ägnat sig åt detta. Alltså i 2000 år ungefär. Därför att förr så var det så att den katolska och den ortodoxa kyrkans präster inte bara sin egenskap av biktfäder hade just den här funktionen. och senare även de någorlunda välfungerande protestantiska och friluteranska kyrkorna, där prästen i bästa fall hade den här rollen, att han var någon du gick och pratade till. Men då ställdes man inför människor som då i bästa fall hade en klar moraluppfattning, det här är rätt och det här är fel, och man kunde lägga fram sina egna bekymmer om osäkerhet på hur man skulle göra. Och det är också en av skillnaderna liksom, att förut diskuterar man med en präst om hur ska jag göra, vad är rätt och fel, och idag så diskuterar man väldigt ofta med sin psykolog hur ska jag känna och vad ska jag känna. Men psykologins explosion är en följd av att kyrkorna har abdikerat och prästerskapet är abdikerat från sin gamla roll helt enkelt.
0: Det är en väldigt viktig poäng, och någonstans kan man tycka att det nästan borde vara okontroversiell, eftersom det är sån, de är så tydligt subsidierar varandra i historien. Ja. Och särskilt om man tittar på just den psykoanalytiska traditionen, där fokus är mycket att patienten, som då stereotypt ligger på en divan, kan sitta på en stol också. jag tycker det var roligt liksom, att se framför mig den här segelskiftesvåningen i Wien. Divanen, mattan, cigarrröken. Patienten ska prata fritt. Ska prata fritt och tömma ut allt som är inuti, och genom fri association ska man liksom nästan lura sig själv, eller patienten ska luras, liksom ledas indirekt till att börja prata om det som egentligen är problemet, sin egentliga neuros, medan terapeuten bara sitter och lyssnar. Det är väldigt, väldigt likt den klassiska situationen med en biktfader i kyrkan, där du inte har ett samtal med den personen, utan du berättar om dina synder. Och sen efteråt så berättar biktfadern vad du ska göra, hur många Ave Maria du ska säga och så vidare. Liksom. Men det som du säger, där fanns det en värderande, en dömande aspekt.
1: Mm.
0: Och det är någonting som saknas. Och jag tror ju definitivt, som jag tror att du också är inne på, Boris, att det är i sig någonting som folk blir sjuka av. Det är någonting som folk blir neurotiska av.
1: Ja.
0: Att det inte finns några värderingar. Det inte finns något dömande, det finns inga riktlinjer för hur man ska bete sig. Det är väldigt mycket fokus på, som du säger, på känslor, väldigt lite fokus på ett korrekt agerande. Eller för delen ett korrekt tänkande.
1: Ja, att så få reagera över detta. Jag kommer tillbaka till Sopranos där, att hans psykiatriker diskuterar aldrig med honom om det är rätt eller fel att mörda människor eller ha prostitutionsringar och annat, eller muta politiker, utan hon diskuterar bara med honom hur han känner och upplever detta. Hennes uppgift är liksom att, det är inte så att vi kan för fan inte hålla på och skjuta folk hur som helst, utan ja, men Tony, vad får det här dig att känna? Och där ligger mycket av absurditeten, att alltså att man ska ha någon slags moderna själasörjare som inte har någon sörja för våra själar, men de har ingen moral.
0: Det är nog snarare där skon klämmer än att Facebook ställer till det för de stackars terapeuterna och gör att de inte kan gömma sig längre.
1: Mm.
5: Where'd you get them? Where'd you get them? One never knows, do one.
0: Radio Bubbla. Carl Oskar Andersson. Vägen framåt för högern är de vardagliga striderna där vi lever ut hur ett sådant samhälle ser ut och bygger upp oss själva samt vår närmiljö. Inte att se det politiska som den huvudsakliga stridsplanen. Ja, skam till sägande så har jag inte särskilt bra koll på skribenten Carl Oskar Andersson. Artikeln är publicerad på Motpol där vederbörande skriver. Det är en väldigt bra artikel tycker jag, som tar ett avstamp i att med reflektioner över den politiska depression som har drabbat många, många av oss kan jag säga, efter valet i Sverige i september. Många hade högt ställda förhoppningar och hoppades kanske på att SD skulle ta stormsteg framåt och bli jättestort, så att det skulle skickas en kraftfull signal till etablissemanget om att massinvandringspolitiken inte var önskad av folket. Kanske ett alternativ för Sverige skulle få framåt, kanske inte komma in i riksdagen, det kanske var väl optimistiskt, men kanske få 1% eller 2% och nå upp till någon av de här byråkratiska gränserna så att de kan få partistöd och valsedlar etc. etc. Men det gick väldigt dåligt för Alternativ för Sverige, det gick dåligt för SD också.
2: SD kom inte, fick inte de här 20-25% som man hade hoppats på, utan fick 17% istället. Så det bröt den här trenden som man hade när SD har dubblat sitt valresultat i val efter val. Och många människor har blivit ganska deprimerande. Den här artikeln beskriver delvis de här känslorna, hur det har tagits emot i olika läger. Och jag kan ju bara säga för egen del att jag blev väldigt, väldigt besviken. Jag hoppades att missnöjet var större bland svenskarna. Att fler hade vaknat, fler hade fått uppleva de negativa konsekvenserna av det mångkulturella experimentet i sin vardag. Och att det skulle vara en mycket större våg av proteströster. Och att det skulle röra om i grytan, skaka om politiker till blanket och så vidare. Jag blev gruvligt besviken, likhet med många andra, över att Alternativ i Sverige fick nästan ingen röster alls. Du gjorde ett jättedåligt resultat jämfört med alla liksom, förhoppningar. Och även då SD gick väldigt dåligt. Och jag har ju blivit så deprimerad att jag har liksom... Ja, vi kör på med den här bannlysningen av politiska diskussioner i radiobubblan. Vi pratar om politiska ämnen naturligtvis. Men vi har inte haft ett enda inslag om regeringsbildningsprocessen och sånt där. Det känns bara för bittert att gräva ner sig och prata om det. Jag har fortfarande inte ens läst några artiklar om det. Jag har bara förstått att de inte har bildat en ny regering. Men jag vet inte hur turerna går. Men den här artikeln i alla fall. Det är intressant, inte minst från vårt perspektiv. Som vi har vår liksom väldigt praktiska, decentralistiska, libertarianska approach som Bubbla-projektet alltid har haft. En väldigt icke-politisk, handfast, decentralistisk idé som vi haft. Och det är intressant nu att se att många på högerkanten i nationella sfären och så vidare, dit motpol kan räknas, börjar ta en liknande approach. Vi har pratat tidigare om den femte politiska teorin som är ett begrepp i deras kretsar. Och du säger idén om att man ska överge nationalstaten som verktyg och målsättning och strategi och istället försöka bygga en vit eurokolonial diaspora. Den här artikeln är ett väldigt fint exempel tycker jag på den här typen av tänkande. Där skribenten säger att det var aldrig en stor avgörande politisk seger. Det var aldrig någonting som vi realistiskt kunde hoppas på. Även om man skulle vinna en stor politisk seger så skulle det återstå 1000 olika strider i vardagen, de små striderna. Och det där avgörs. Och det är där man kan göra skillnad. Och det är det som är det viktiga att fokusera på. Oavsett vad som händer i politiken. Och så hoppas på viss politisk medvind. Men oavsett hur det ser ut i politiken så måste man göra 1000 små saker. Inte en stor sak.
6: Ja, precis. Alltså, de här små striderna då, det är en ganska intressant beskrivning tycker jag, men man kanske kan gå ännu mer på djupet. Vi har ju till exempel en tråd på BBSen om förändringen av den svenska demografin, hur man märker det på sitt närområde. Gå med eller gå in och läs, det är väldigt intressant. Men en sak då som kanske, den kanske förekommer i den tråden, men som jag har sett och som säkert många av er som lyssnar har sett, det är nedskräpning av olika slag som kanske var främmande förut. Alltså typ folk som sitter och tuggar fågelfrön och spottar fågelfröguck på golvet på bussen och på tåget och på tunnelbanan. Människor som håller på och skriker och är högljudda och tar plats och ska dominera liksom längst bak i bussen eller på torget eller liksom utanför affären eller vad det nu är för någonting. På stöket på biblioteken och i badhusen och alla de där små grejerna. Man kan ju prata om liksom överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter och nu senast då i förra veckan så var det våldtäkt på en skolgård i Stockholm och så var det en skjutning på morgonen på Fridhemsplan och så var det liksom, man kan prata om liksom Sverigeavdelningen och de sakerna hur mycket som helst, men det är svårt att liksom göra någonting åt den grova brottsligheten och den utvecklingen, men när man möter människor i liksom det offentliga rummet som bara är där och väsnas och tar plats och ska dominera. Det är någonting som man åtminstone kan reagera lite annorlunda på, men jag tror att många gör idag. Alltså att man bara slutar gå dit, eller man undviker sådana platser, man flyttar på sig och så vidare. Till slut kommer det inte finnas någon plats kvar där man kan uppehålla sig, för man vill undvika den här typen av beteenden. Framförallt då liksom på badhusen och biblioteken och så vidare. Där kan man ta många strider, många små strider, och visa att liksom ociviliserat beteende och liksom hetsbeteenden och så här kränkta små ungar som inte kan uppföra sig, de ska inte hålla på. Och den striden kan man faktiskt ta. Det måste göras. Vad som än händer liksom på den metapolitiska eller den politiska planhalvan, så måste den kulturkampen, den måste äga rum helt enkelt. I texten så finns det också en liten han målar upp lite av en halmgubbe. Han antyder att så här, boomers i est i Thailand de liksom utgjorde någon slags höger som väntade på en politisk seger, och valet var ett svart piller och så där. Det var ett svart piller även utan att liksom påstå att högern utgjordes av den här SD Thailand-falangen och att alla gick runt och väntade på den politiska segern. Man behöver liksom inte göra det värre än vad det var. Och sen så, det finns en annan sak som jag tycker att folk borde göra för att få perspektiv på den här frågan om alla de små striderna och skräp och dåligt uppförande och så vidare. Och det är att man vänjer sig oerhört snabbt vid den här typen av förändring. Man tänker att dels så kan man inte göra något åt saken, och så här, man flyttar på sig och allt det där, och sen så blir det liksom värre och värre, det eskalerar hela tiden. Och nyheterna från Sverigeavdelningen blir också värre och värre, och liksom handgranatgrejerna flyttar in på Östermalm och sådär. Så att man vänjer sig, man blir en kokt groda. Och det man kan göra är att man kan faktiskt åka till andra länder för att kolla liksom hur van man har blivit, hur avtrubbad man har blivit. Så typ åk till Finland, åk till Polen, åk till Ungern, ta ett lågprisflyg och kolla hur det ser ut på spårvagnen och på tunnelbanan och på biblioteken och på badhusen och i bastun. Hur ser det ut? Hur uppför sig folk? Man får snabbt perspektiv på hur det kan vara, hur det var förut. Och man slutar då ha den här avtrubbade inställningen helt enkelt. Och så kan man åka hem och så kan man fundera på vad man kan göra för att öka ingreppspreferensen och ta tillbaka luften. Luften är ju fri, som det heter. Man ska ju helt enkelt inte ge en centimeter till ociviliserat beteende, och man ska heller helst inte göra leviatan. Och man måste finna varandra för att återta det man har förlorat.
0: Ja, definitivt hoppas ju vi att folk hörsammar den här typen av uppmaningar, att sluta drömma om liksom stora avgörande politiska förändringar, istället gräva där man står. Därför att till skillnad från den stora abstrakta politiska scenen, så finns det hundratals och tusentals och miljontals saker som vi kan göra här och nu genom att gräva där vi står. Och det är så viktigt att komma ihåg att om vi vill ha någon typ av större samhällsförändring, oavsett om det handlar om att förändra samhället i stort eller att lägga grunden för att kanske bryta loss en del av samhället, att få en högre grad av separation mellan olika grupper av människor som vill leva på olika sätt, vilket ju egentligen är det som vi har i sikte, snarare än att förändra saker och ting. Vi vill inte så mycket förändra premisserna på vilka normala människor lever i Sverige eller västvärlden, utan snarare skapa möjligheter för de som vill leva annorlunda att göra det. Men inget av det är möjligt om vi inte börjar på en mikronivå, om vi inte börjar i det lilla, om inte annat bara för att visa exempel för folk som är våra likasinnade, att det går att leva på ett annat sätt, vilket förstås är fullt möjligt om man bara inte är uppgiven och faller till föga för sentiment och vänder sig inåt och slutar försöka förbättra sin egen position. Och det som ser så fantastiskt med den här approachen, det är att någon säger alltid så här, ja men
2: Det hjälper inte. Det hjälper inte. Du kanske kan ha en liten bubbla och leva bättre i din lilla bubbla. Men det hjälper inte samhället i stort. Saker och ting utvecklas fortfarande i en negativ riktning, och du måste ändå ha en stark politisk ledare som kommer och fixar allting. Ja, men under tiden så har vi i alla fall inte förlorat någonting, för att vi har fått bättre liv i våra små bubblor. Vi har förbättrats för oss själva. Vi lever bättre liv, våra familjer lever bättre liv. Vi har ett litet företag som fungerar ganska bra och är en motor för att förbättra våra liv. Och det är en väldigt stor skillnad jämfört med det politiska arbetet som är har mycket mer karaktären av allt eller inget. Du kan investera jättemycket i en politisk kampanj eller för att få in ett parti i riksdagen eller något sånt där. Och om du inte lyckas, om du i slutändan på valdagen visar sig att du inte fått de rösterna du behövde, då har du ingenting. Då har du hela investeringen är förlorad. Du kan försöka igen om 4 år. Men om du istället tar de här 1000 små striderna och framförallt skapar saker i ditt eget liv dag för dag, de sakerna kommer alltid att vara kvar. Saker kan hända som hotar dem också, men de sakerna har du kvar. Och oavsett om det blir ett embryo, om det blir ett frö till någon större förändring eller inte, så blir det positiv förändring i ditt liv. Ja, inspirerande var i alla fall. Det är roligt att läsa den här artikeln. Kul, mycket roligt att höra att folk på oss skriver motpol tänker i så liknande banor som vi gör.
0: Sten Axelsson Fisk, socialistiska läkare. Läkarbemanningen löses genom tidig indoktrinering, inkvotering av sjukare på läkarprogrammet, inspireras av Che Guevara. Och det här är en debattartikel som publicerats på svt.se av en starspridd socialist som är styrelseledamot i någonting som kallas för socialistiska läkare. Oerhört skrämmande namn på en organisation. De har tydligen funnits sedan 1932. Jag kollade upp det här innan sändningen. Startades av läkarstudenter på 30-talet.
1: Ja.
0: Och till att börja med tycker jag det bara så skrämmande. Och jag försöker memorera utseendet på den här Sten Axelsson Fisk, så jag kan springa för livet. Men någonsin skulle Gud förbjuda att göra med svensk sjukvård och få syn på den här människan. Alltså vilken mardröm att ha en sån här sprittsprångandes Che Guevara älskande kommunist som ska ta ansvar för ens kropp, någon behandling, något som man behöver för att bli frisk. Och då ska han stå där och fundera i bakhuvudet över hur fantastisk Che Guevara var. Che Guevara som själv var läkare och också var en massmördare. Som tyckte det var en toppen idé att mörda sådana människor som jag. Det skulle inte kännas jättetryggt med Sten Axelsson Fisk bakom skalpellen.
1: Nej, jag skulle nog skära oss på de mest märkliga sätt.
0: Men han har en fantastisk idé här, och problemet som han vill ta sig an, det är att sjukvården i allt högre utsträckning anlitar hyrläkare. De hyr in folk från bemanningsföretag istället för att ha folk anställda. För den som vill fördjupa sig i det här så har vi en annan nyhet i Sverigeavdelningen om hur mycket de här bemanningsbolagen tar för sig nu inom vården och hur totalt inkompetenta och oförmögna landstingen är vad det gäller att tillhandahålla egen anställd personal. Mellan 4 och 8 miljarder över en 5-årsperiod kostar det extra för landstingen. Det finns alla möjliga förklaringar till det här. Vi diskuterade tidigare i Radio Bubbla också, men det här är någonting som socialistiska läkare, de har en annan väldigt intressant lösning på det här problemet. Nämligen att läkare måste indoktrineras till att inte bry sig om pengar och inte ta den anställning som ger mest pengar. Utan istället leva upp till en sorts kommunistisk läkarkod och offra sig själva för att göra det som är rätt. Precis som på Kuba där allting blev så bra efter revolutionen. Enligt Sten Axelsson Fisk. Där Che Guevara bland annat menade på att om läkare kommer från arbetarklassen så behöver de inga ekonomiska incitament. Därför att de kommer värdera solidaritet högre än personlig vinning. Och istället så skulle de tävla om att få använda sina läkarfärdigheter där behoven är som störst. I den här artikeln så fungerar det på det här sättet på Kuba också. För att läkare som har högst betyg
2: hamnar i de mest perifera områdena på Kuba, där behoven enligt uppgift är störst. Och han refererar också till en läkare i Bolivia, en kubansk läkare i Bolivia, som var oerhört stolt att få åka till Bolivia och vara läkare, för att det var bara de bästa som fick åka på utlandsexpeditioner.
1: Och det tror jag är själva förklaringen till att ungdomar på Kuba konkurrerar om att komma in på medicinutbildningen. Det sägs ju där, bara de bästa får åka utomlands. Det är enda sättet att utan riskera liv och få lämna Kuba och uppleva ett annat land. Så att det skulle jag också göra. Och Bolivia, det finns väl inget land i Latinamerika som är värre än Kuba. Det skulle vara Venezuela i så fall. Men jag är jättenyfiken på hur den här togfransen har tänkt sig att den här hjärntvätten ska gå till, va? Och dessutom, varför sätter de inte, de kan väl ge sig ut i förortsområdena och sen gå runt på dagis och i lågstadiet och propagera för dem som ungdomarna där att utbilda till läkare och plugga hårt. Och sen ska ni komma tillbaka hit till Tensta eller vad det nu kan vara. Det är ju inget som hindrar detta. Go ahead liksom.
2: Alltså det är svårt att förstå exakt vad han vill. Alltså, dels så tror jag att han vill att läkarutbildningarna ska ha mycket, mycket mer socialistisk indoktrinering. Så att det ska vara en del av läkarutbildningen att man ska kanske sitta och titta på gamla inspelade tal av Che Guevara och lära sig en sann socialistisk ideologi. Det är essentiellt för att vara läkare att förstå de här kommunistiska principerna och sympatisera med dem. Men annars är grundproblemet är ju att han säger att läkarna finns inte bland befolkningen med det största vårdbehovet. Och han påpekar att 4 av 5 läkarstudenter har en akademisk bakgrund. Så att det är liksom problemet. Och särskilt då, som han ser då, för att stora sjukdomsgrupper, de flesta stora sjukdomsgrupper är vanligare bland folk med låg utbildning. Så att jag antar att han tycker att man ska sluta att acceptera att en massa folk med akademiker och bakgrund utbildar sig till läkare och istället kvotera in folk som kommer från andra samhällsklasser.
1: Ja, det är för att de blir bättre läkare. Men jag kan tänka mig så här att anta nu att jag befinner mig i ett av de så kallade utanförskapsområdena. Och så har jag välja mellan läkare som är inkvoterad och som inte är speciellt skärpt och som har haft ett helvete att klara studierna. Eller så får jag välja att behandla som någon som har en akademisk tradition i familjen och som har gått ut som kursetta. Det är väldigt lätt att föreställa sig vem den här människan utanförskapsområdet väljer att behandlas av. Ingen vill bli karvad i av en inkompetent människa därför att den personen skulle ha någon slags bättre ideologi.
2: Nej, och jag skulle verkligen inte bli karvad i av Sten Axelsson Fisk med sina vidriga kommunistiska livsfientliga åsikter.
1: Porträttbilden på honom måste vara fejk, så där har ingen sett ut sedan 1973 i KPML-era, alltså den mustaschen.
2: Det är inte utan att man tror att det här är ett enda gigantiskt skämt. Alltså jag har kollat upp de här socialistiska läkare på deras hemsida. Och det verkar inte vara fejk, det verkar faktiskt finnas. De har en hemsida med artiklar och YouTube-videos och Facebook-likes och allt sånt där. Så att skrämmande nog är det här någonting som finns. Men det är ju bra. Det är ju bra, för när man tittar då på en lista. De har säkert ingen medlemslista. Men i den mån du kan hitta namn på den här hemsidan så vet du att det är läkare som du ska sky som pesten.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Relikskrin från 1500-talet innehållande franska drottningen Annas av Bretagnes hjärta återfinns nära staden Saint-Nazaire efter att ha stulits från museum i Nantes förra veckan. 2 män grips. Ja, det var väl för väl att drottning Annas hjärta till slut kom tillbaka. Jag har varit på vift en stund i sin gyllene behållare. Och jag vet inte, Boris, vad kommer det sig att man skäl ett gammalt hjärta på det här sättet?
0: Är det faktiskt reliken som man vill ha, och i sådana fall finns det en marknad för reliker, eller är det kanske den här guldlådan som man vill ha, smälta ner och sälja?
1: Ungefär som de franska revolutionärerna ville göra med reliken. Men den räddades ju faktiskt då och gömdes undan på franska stadsbiblioteket i Paris. Den hölls dold ett tag. Alltså, det är oklart vilka som har stulit det. Min stillsamma förhoppning är ju att det är frigöres, alltså nationalister från Bretagne som har stulit hertiginnan Annas hjärta och för att föra det tillbaka och liksom ha det som en klenod för frihetsrörelsen och secessionisterna i Bretagne. Mm-hmm. Det är min stillsamma förhoppning. För jag har ju länge undrat varför de inte lever upp där, men och hoppas det, för att det är ett tecken på att de har varit väldigt mycket för tidigare när de var lite mer livaktiga för just det med symboler, artefakter och kultur i Bretagne när de ska markera sin att de vill bli fria från Paris och den franska centralmakten. Och Anna Bretagne var ju en fascinerande kvinna som man nog bör studera även i våra libertarianska kretsar. För det har ju kommit upp, du och jag kommer ofta in på det här med monarki och kungar och successionsordningar och så vidare. Och hon var ju en kraftkvinna alltså. Men hon visar också problemet med monarkin. Man kan väl säga så här att hon var ju alltså Bretagne var ett väldigt viktigt område och omstritt, och många ville ju åt den. Den franska kronan ville totalt lägga det under sig. Engelsmännen var där och fingrade, till och med österrikarna och en del andra. Hon var alltså, och det blir ju ofta så här, vi blev ju ofta så här vid den tiden, att man använde kvinnorna i ätten för att utvidga sitt inflytande eller säkra sitt inflytande över det område man dominerade. Så hon var ju trolovad 7 gånger, men av olika skäl så blev hon inte gift 7 gånger, men jag tror hon var gift 3 gånger och födde alltså 14 barn. Men det styrande i hennes verksamhet, om man tittar tillbaka på den, att hon gjorde allt som kvinna för att ändra för att säkra Bretagnes självständighet som hertigdöme med ett visst underordnat förhållande till centralmakten, men ändå självständigt. Och därför har hon har blivit en symbol för Bretagne och för frigörelsen. Och det här med hjärtat, det är lite intressant med själva, jag snöade in på att studera begravningsprocedurerna, men vid den tiden så var det ju standard bland högadel och kungligheter att man delar på kropp och inälver för att liksom kunna bli begraven på flera olika platser i riket och därmed liksom markera ättens närvaro. Och det var ju långa begravnings till ställningar. Anna av Bretagne har nog rekordet, vad jag kan se i fransk historia, för begravningen av hjärtat varade alltså i 40 dagar. Men man kan sen tycker jag att hon är fascinerande för att hon hade ett jättebra motto.
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker ju själv liksom att det nuvarande kungsmotto, det här med det är väl för Sverige i tiden, det är lite oroande, det tyder på lite mycket anpassning. Anna av Bretagnes motto när hon blev drottning i mål var att, citat, jag kommer inte att förändras.
0: Mm.
1: Det är lite uppiggande.
0: Mm.
1: Nej, men så här, det är bra att hjärtat är återfunnet förvisso, ifall det var så att det skulle säljas till någon samlare i södra Kalifornien. Det är mindre bra om det är återfunnet därför att man har tagit tillbaka det från bretanska nationalister.
0: Radio Bubbla

0: Namninsamling för att ändra turkiska provinsen Batmans gränser till symbolen för superhjälten med samma namn når 10 000 underskrifter. Jag tänkte bara att vi skulle helt kort förklara för lyssnare som eventuellt fortfarande är förvirrade sen förra sändningen vad det här handlar om. Och det är faktiskt det är ännu mer spektakulärt än vad jag trodde när jag först såg rubriken. Det handlar om är alltså att man ska rita om gränserna för provinsen Batman som ligger i sydöstra Turkiet. Just nu så är det bara en kommun bland alla andra, eller kanske ett län kanske man säger i Turkiet. Men nu vill man då att man ska rita om gränserna så att distriktet är format som den klassiska läderlappssymbolen. Den som man ser på läderlappslampan som de riktar upp i himlen. De ser den här symbolen och som vet läderlappen att han ska komma. Nu ska man alltså se den symbolen på Turkiet-kartan varje gång man tittar på turkiska län. Och det här är en del av en lång kampanj som den politiska ledningen i Batman-provinsen har ägnat sig åt. Bland annat så försökte de stämma, jag tror att det var Christopher Nolan och filmskapare, skulle stämma dem för upphovsrättsintrång för att de döpte en film till, ja, vilken det nu var, Batman Begins eller sånt där. Och de sa, hallå där, ni har ju döpt er film till Batman Begins. Det är vårt namn, nu måste ni betala royalties till oss. Ta alla era Hollywood-intäkter och skicka dem till oss i Turkiet. Så vitt jag vet lyckades man inte, man fick inte en spänn. Men man fick ju såklart uppmärksamhet. Och även den här gången så det är väldigt kul och uppenbarligen ett effektivt begrepp. Till och med Radio Bubbla sitter vi och pratar om Batman-provinsen och så vidare. Samtidigt så kan jag tänka att det är kanske lite patetiskt att det bästa man har för marknadsföringen i region är att ens namn råkar likna någon kulturell artefakt på andra sidan jorden.
1: Det är inte ens en turkisk kulturell artefakt liksom, som du nämnde. Det är en amerikansk serietidningsfigur. Och deras då unique selling point för det här stället är... Man får väl ge dem att de vill i alla fall inte bygga något jäkla kommunalt projekt med något så här Batman-museum eller någonting, utan de ska i alla fall bara rita lite på kartan och ändra på gränserna. Jag ställer mig frågan till hur grannprovinserna ser på att få land annekterat baserat på att man måste ha en Batman-symbol i kommunkartan. Men...
0: Det där är jätteintressant, va? Alltså, som jag förstår det så är det framförallt Diyarbakir som blir utan land, medan till exempel Mardin-provinsen får betydligt mer mark. De får massa ny mark. Så att hela liksom nordöstra Mardin, kan man säga södra Batman-provinsen, blir istället en del av Mardin. För att helt enkelt för att läderlappens vinge sveper ovanför Mardin-provinsen. Medan Sirt och Bitlis är ungefär lika stora. Men däremot så, det kan ju bli krig nu mellan Diyarbakir och Batman. Jag antar att det blir någon sorts turk-kurdiskt inbördeskrig där. Det här är väl en del av Kurdistan?
1: Är det så? Det har jag helt missat. Ja, då blir det faktiskt lite mer expressivt. I mer bemärkelse än
2: Radio Bubbla. 360 urnor och blomlådor inspirerade av Aladdin och Tusen och en natt ska pryda Örebros parker och gator de närmsta veckorna. Riddarsporre, fingerborgsblomma och flera sorter av petunia, salvia och begonia

0: Ja, det är så sinnessjukt. För ingen frisk örebroare besöker de delar av Örebro som har ockuperats och blivit orientaliska och små kalifat. Att nu liksom, vad menar man, försöka skapa en sån stämning i hela Örebro? Det är så genuint vidrigt. Istället, alltså de kan få en chans till innan vi tar dem också, det finns många de som styr kommunen. Så river de upp det här och istället säger de att de ska liksom återskapa Örebro som en kultur och kulturstad för med en otrolig roll i Bergslagens historia. Liksom det här med att sätta ut blommor och sådana saker, för det finns ingen koppling överhuvudtaget till Orienten, jävla toktålar. Utan alltså Örebro är, ta bara, jag blir så förbannad, Vivalla till exempel, som är liksom storkalifatet i Örebro, är alltså döpt efter Vivalla gård, där liksom en av de tidigaste och bästa svenska naturpoeterna, Lars Vivallius, föddes. Och som har skrivit, ibland lite grötrimmade, men ändå väldigt bra naturdikter. Och liksom hans två stora tema var frihet och den svenska naturen. Då får man ha en kultursommar där man liksom lyfter fram Lars Vivallius liv och gärning. Det var en ganska häftig figur. Men istället skapa liksom orientmystik. Det är så totalt snaskigt. Och en annan stor sån där skildrad svensk natur liksom lärde sig, blev ett med den svenska naturen under sin barndom somrar i utanför Örebro. Det var ju Heidenstam som bodde hos sin mormor där, som hade en gård Olshammar. Och samma sak där, ha Werner von Heidenstam sommar istället med hans naturlik och alltså det är så brottsligt detta man gör. Det är vansinnigt.
1: Ja, Aladdin och tusen och en natt. Ja, hoppas våra vänner i Örebro uppmärksammar och agerar.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
1: Gustav Kasselstrand, AFS. Sverige bör införa personval enligt finsk modell. Gör att alla riksdagskandidater är folkvalda på riktigt. Minskar byråkratin och ökar valhemligheten med endast en valsedel. Ja, Gustav Kasselstrand slår larm om att det svenska valsystemet är konstigt, odemokratiskt och korrupt.
4: Va?
1: Och ja, låt mig till att börja med inte vara fullt så raljant, utan tillstå utan vidare att Kasselstrand har ju helt rätt i det här. Alltså, om vi tittar på den här frågan om hur det svenska valsystemet funkar, så är det faktiskt tämligen bisarrt hur man hanterar valsedlar till exempel, som det här handlar om då. Man pratar ibland om valhemligheten, och ibland så är det skrattretande nog så pratar svenskar till och med om att valhemligheten är en så viktig sak som man bryr sig så mycket om. I själva verket så har Sverige med internationella mått mätt väldigt, väldigt dålig valhemlighet, vilket har att göra med systemet för valsedlar. Och för er som aldrig har varit i en vallokal och röstat, Gud signe er, så kan vi berätta hur det funkar. Man kommer in i vallokalen och där finns det ett antal bås bakom vilka man lägger en valsedel i ett kuvert. Och där är man, så att säga, det är ingen som kan se vad man håller på med där inne i båset. Men för att få valsedeln som man lägger i kuvertet, så måste man gå. Det normala då är att man går till ett särskilt bord i vallokalen där det ligger valsedlar från alla partier. Så plockar man den valsedel som man vill ha och går in i båset. Så att när man står där vid valsedelbordet, då kan alla se vilken valsedel man tar. Så att där finns det ett väldigt starkt socialt tryck där att ta rätt eller inte ta fel valsedel. Och en sån här fin demokratisk tradition i Sverige, det är att man tar en av varje. Mm.

0: digitala valsedlarna. För att ingen ska veta om man röstar på. Det är bara något av de officiella partierna som ligger där. Men vilken av dem man faktiskt lägger i kuvertet, det avslöjar man inte. Och det är också en sån ritual som folk gör för att visa liksom hur öppensinnade de är och det kan bli vilket parti som helst och så vidare. Men även med den ritualen så tror jag att det är många människor som känner ett starkt socialt tryck när de andra väljarna, valarbetarna och så vidare står och tittar på, att inte ta till exempel Sverigedemokraternas valsedel. Det är ett väldigt enkelt sätt att gå till att signalera att ta liksom alla de andra valsedlarna, kanske några valsedlar, kanske liksom de borgerliga partiernas eller rödgröna partierna, men inte ta Sverigedemokraternas valsedel. Och lika många kommer ju komma kolla snett på en om man tar Sverigedemokraternas valsedel som om man bara tar Sverigedemokraternas valsedel. Så poängen är att det är en offentlig uppvisning av vad man röstar på innan man går in i valbåset. Och det är såklart sjukt. Det finns massa andra problem med det här. Till exempel varje val så har vi problem med sabotage där olika typer av politiska ligister slänger bort valsedlar. Så de tar till exempel alla Sverigedemokraternas valsedlar, ibland andra partier också, men oftast SD, och bara kastar bort dem. Så när man kommer till vallokalen, inte ens om man kan trotsa grupptrycket och sträcka fram handen och ta en SD-valsedel, så kan man göra det, för de är bortkastade. Och det var ganska intressant, jag har lite aldrig tänkt på det, men Kastatant påpekar i sin artikel här att varje val så trycks det 175 miljoner valsedlar. 175 miljoner trycks upp. Och av dem så är det 97% som slängs bort utan att användas. Och sen är det förstås så att om man är ett nytt parti så är det väldigt svårt att trycka upp valsedlar. Kastrand har nämnt i ett annat sammanhang att Alternativ för Sverige har tryckt upp 10 miljoner valsedlar. Så det är väldigt dyrt och komplicerat och så vidare. Så måste man distribuera ut dem till vallokalerna och så vidare. Så det här är ett system som är helt sjukt. Det är så odemokratiskt. Inte för att jag tycker att det är det viktigaste värdet som finns liksom, med att allting ska vara demokratiskt. Men utifrån de normala premisser som de flesta människor tänker så är det ett galet system. Och naturligtvis så gynnar det enbart de största partierna och de minst kontroversiella partierna. Och Kastastrand och AFS, de har då en idé hur man ska fixa det här. De säger att man ska göra som i Finland och vissa andra länder. Och där har man då, det finns bara en eller valsedel som är samma för alla. Och det enda man skriver på den, man skriver ett nummer på den. Och varje politisk kandidat har ett nummer. Så ser man liksom att, ja men här ser man att Gustav Kastastrand, han är kandidat nummer 352. Då skriver man 352 på valsedeln. Och då man gör alltid en personröst och det räknas indirekt som en röst på partiet som kandidaten tillhör. Och sen fördelar man platserna i riksdagen efter hur många personkryss folk har fått. Inte utifrån hur partierna har rankat sina kandidater utan hur många kryss de har fått. Det vill säga, det är ingen sån här sätta Hanif Bali på plats 20 på listan när han alltid får i särklass mest kryss av alla, utan då är han först i tur för att få en riksdagsplats och så vidare. Ja, hur som helst. Det här som skriver om Alternativ för Sverige, det är säkert jättebra. Det är säkert ett stort steg i rätt riktning. Men, ärligt talat, jag undrar över Alternativ för Sveriges prioriteringar. Den här artikeln, det är att de har gått i svaromål mot en ledarkrönika i UNT. Genom att skriva en sån debattartikel på sin egen hemsida. En ledarkrönika i en relativt obskyr lokaltidning som handlar om teknikaliteter relaterade till valsystem och käbbel om vad som egentligen står i Alternativ för Sveriges partiprogram. Det kanske är en viktig fråga, men det är också en väldigt nördig och tråkig fråga. Det är knappast någonting som engagerar eller ens provocerar människor. Och under tiden så väntar vi alla lyssnare nu igen på nästa utgåva av Kokta grodan av Kastastrands podcast som är ett viktigt verktyg för dem här. Det har hänt ganska mycket i svensk politik på senaste. Och jag vet att jag är inte ensam om att verkligen vilja höra Kastastrand och Berglunds analys av diverse saker. Till exempel Centerpartiet och de 9000 afghanerna. Det vore väldigt spännande att höra deras take på.
1: Det lät ju som en Disney-film. Centerpartiet och de 9000 afghanerna.
0: De är säkert väldigt upptagna på Alternativ i Sverige, men jag vet inte vad de gör. Det enda man ser på deras hemsida från de senaste veckorna sedan de lanserade sin riksdagslista är en crowdfunding-kampanj riktad till människor i Frankrike den här texten om valsystemet och ett blogginlägg om att de för 2 veckor sedan gjorde ett mejlutskick till alla sina partimedlemmar med en uppmaning om att de ska bli valarbetare. Så jag tror att Alternativ för Sverige måste lägga på ett kol och göra lite mer intressanta saker om de ska ha någon chans i september. Jag undrar lite grann, Gustav, var är det någonstans? Det skulle ju röra om i grytan. Men om de vill röra om i grytan, då skulle de till exempel kunna driva mitt förslag om att återinföra graderad rösträtt i Sverige, som jag pratade om för 2 inslag sedan. Jag frågade ju Katastrand när jag intervjuade honom om han tyckte det var en bra idé. Han avfärdade det liksom med lite, så här, lite lätt ängslig kommentar. Han tyckte det var att gå för långt eller något sånt där.
1: Mm.
0: Men tänk vilka reaktioner man skulle kunna få med ett sånt, ett grundskott mot demokratin. Välförtjänt spark mellan benen på etablissemanget. Finska valsedlar är bara en gäspning.
1: Ja, bara grejen finska, det låter ju vanvettigt tråkigt. Nej, men det de redan verkar ha spårat in och fastnat i, det är ju liksom lappa och laga tanken.
0: Mm.
1: Och det här med att nu måste Alternativ för Sverige framstå som ansvarstagande. Man går in i debatten och säger, men det här skulle kunna bli bättre. Och jag hade ju faktiskt, tror jag, underförstått som du också väntat mig, att man inte diskuterar eller lägger förslag på hur någonting som är genomruttet ska bli bättre. Därför att då har man liksom målat in sig själv i ett hörn och dessutom kedjat fast sig i hörnet. Därför att du kan inte komma sen och säga att det här vi ville lappa och laga, det är egentligen genomruttet och vi borde riva hela skiten. För då framstår man ju inte som speciellt trovärdig och ansvarstagande. Att de skulle vinna jättemycket på att driva en väldigt hård linje och peka på absurditeterna i det hela. Inte liksom hjälpa överheten att måla över absurditeterna. Och så man har sett andra rörelser som direkt fastnar detta, som blir glada. Det får den obehagliga känslan av här, att de är glada över att någon på UNTs ledarsida har uppmärksammat dem. Och så vill de gå in i debatt och visa att det är så här vi egentligen menar. Ibland ska du inte prata med fienden utan bara angripa honom.
0: Jag såg för någon timme sedan här bara en kommentar på Bubbla BBS som sammanfattar problemet ganska bra. Det var en av kamraterna som skrev att det är en bra illustration, den här situationen, av hur farligt det är att bli politiker. För att så fort man ställer in sig på att man ska bli politisk ledare, man ska ta ansvar och så vidare, så börjar ens hjärna fungera på ett helt annat sätt. Och man börjar tänka jättemycket på så här, valsystemet, teknikaliteter, hur gör man för att trycka valsedlar, för att man behöver tänka på det. Man behöver hålla på med sitt eget program med så här, utse kandidater, vem ska sitta i styrelsen, vi måste ha möten och stadgar och så vidare, partiprogrammet, putsa på partiprogrammet i all evighet. Så småningom så kommer det maktkamper med olika falanger. Och andra sådana saker som är väldigt, väldigt avlägsna från det som dels det som politik faktiskt handlar om. Men framförallt det man behöver göra för att bryta igenom. För att nå ut genom bruset och vara någonting nytt, något alternativ. Då måste man gå totalt mot strömmen och faktiskt bara skita i allt det där. Men det går inte. Så fort folk ger sig in i politiken med den här, sätter upp det målet om att vinna politisk makt, så är det som att deras hjärnor bara kackar ihop. Och man ser det överallt. Jag har ju pratat tidigare i Radio Bubbla om mina iakttagelser av bland annat George W. Bush och Barack Obama. Så jag tyckte det var jätteintressant att se att båda de personerna var, innan de blev presidenter, så var de var hyfsat vältaliga. De framstod som så vältaliga, hade bra intellektuellt flyt, verkade vara intellektuellt lagda, analytiska. Det var ganska intressant att höra intervjuer till exempel med George W. Bush. Han var kvick, han var smart, gjorde intressanta kommentarer. Men så fort han blev president så blev han den här, som stereotypen var, en idiot, korkad Texas-gubbe som bara mumlar och han blev det, men han var inte innan, inte att han föddes med låg IQ. Han är jättesmart, han har jättehöga SAT-betyg och han har examen från en fin skola och har gjort massa saker, va, och låter som en smart person, intervjuer innan han blev president. Men så fort han blev president Det är som att de liksom, jag vet inte, injicerar presidenten med något här dumhetsserum. Och samma sak med Obama, som jag tyckte var lite intressant innan han blev president, för att han framstod som mer liksom intellektuell och reflekterande än de flesta andra politiker. Men som också blev liksom en mumlande, famlande idiot som bara liksom så knappt kan prata i hela meningar förutom när han läser innantill. Och bara låter extremt korkad och fokuserad på fel saker. Förutom, alltså det här bortsett då, onda värderingar. Som det går inte. Jag vet inte hur, om man, det finns något sätt att undvika det här problemet. Men jag tror i alla fall inte man kan gå igenom den demokratiska processen. Interagera med mainstream medier. Försöka liksom nå ut den vägen. Och vara en politiker på normala premisser. Man måste göra något helt annat. Eller så är det omöjligt.
1: Det är helt omöjligt, därför att jag kommer inte på något, det finns inget exempel på att du ger dig i lag med statsapparat, politiskt maskineri eller etablerade politiska partier någonstans i världen utan att fastna i systemet, utan att påverkas av det, utan att nötas ner, slitas ner och så vidare. Alltså du går ju inte in för att göra revolution, du går in för att förändra. Då måste du liksom 12 miljoner gånger om dagen ta hänsyn till exempel den statsapparat som omger dig. Och du nöter, och är du president så har du haft möte med en byråkrat, då står det ju en lång kö med byråkrater utanför dörren som ska prata med dig. Det går inte. Allt måste rivas. Men med tanke på det du sa om Kasselstrand och kokta grodan, så slog det med att om George W. Bush skulle starta en podd nu, så skulle den heta Den sprängda grodan, tror jag.
0: Ja.
1: Vet du varför?
0: Nej.
1: Jo, det är för att han i sin ungdom faktiskt var känd för att ett av hans stora nöjen var att leta upp grodor och stoppa in firecrackers i deras olika kroppsöppningar och spränga dem i luften. Jo.
0: Det är sant. Usch, vad hemskt. Jag trodde du syftade på att han sprängde folk med bomber, för han var väldigt krigisk.
1: Ja, men det man kan väl rent freudianskt dra någon grej från grodorna och till hans senare aktiviteter kanske.
0: Ja, alltså om man ska vara generös så kan man säga att det finns möjligen undantag från den här. Alltså Donald Trump har gjort ganska bra ifrån sig. Det är inte det att han är helt opåverkad av att han är gett in i politiken, och jag är mer förbittrad på Donald Trump än jag har varit tidigare kanske. Han har gjort mycket dåliga saker, men han har ändå, åtminstone under lång tid, så förblev han ganska oberoende och hade liksom en annat stuk. Och i Europa så har vi till exempel Orbán i Ungern som ändå har varit liksom förändrat saker och ting och inte liksom redan från början ihopväxt med det gamla systemet. Han kanske bygger ett nytt system, men åtminstone någonting annat än det här liksom med sig en Bush eller en Obama eller en så här som bara smälter in i systemet innan de ens hinner säga pip.
1: Ja, men som jag säger, det Orbán är ett intressant exempel, för han bygger ett nytt system, men samma sak där, de tvingas ju interagera med EU och kringliggande länder, även med Turkiet och så vidare, och hoppet där är ju egentligen en stenhård nationalistisk politik, men den uppluckras ju också i konstant och dagligen, samma sak där, genom att man har krafter mot sig som ständigt ligger på och nöter och undergräver det hela. Det är icke lätt, alltså. Man måste alltid utgå från att det bestående är inte bra. Hur bygger man alternativet utanför det bestående? För interaktion kommer alltså det är ungefär som att umgås med pestsmittade utan liksom ha skyddsdräkt. Till slut får du pest du också.
2: Radio Bubbla. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Sardina, tick-tack. Rätt tid, Certina-tid är nu
3: 7.45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tillstånd för koranbränning beviljas i Malmö under fredagen inför Eurovision Song Contest nästa vecka, i vilken Israel ska delta. Samt ytterligare ansökan om koranbränningar på lördag och söndag har inkommit och två pro-palestinska demonstrationer är planerade den 9 och 11 maj. Vi pratade nyss om de pro-palestinska protesterna på amerikanska universitet mot Israels agerande i Gaza och så vidare. Men det är inte bara i USA som det är, som den här konflikten är ringa på vattnet. Pro-palestinska sentiment är ju ännu starkare och har djupare rötter i Europa. Inte minst i Sverige såklart, där finns så många palestinier och andra araber. Och dessutom så går ju alla subversiva politiska tendenser i USA på export. Så att om vi importerar till exempel BLM nästan per automatik till Sverige, så vore det väldigt märkligt om vi inte också importerar pro-palestinska universitetsprotester, så kallade encampments som de kallas på universiteten. Men det tar sig såklart också liksom andra mer specifikt europeiska uttryck, och en av de mest specifikt europeiska sakerna som finns, som man kan tänka sig, det måste ju vara Eurovision Song Contest. Och den är en tacksam måltavla för framförallt muslimska aktivister av flera skäl. Dels är det förstås ett utpräglat senmodernt europeiskt fenomen. Det är liksom sinnebilden för det moderna, sekulära, superdekadenta Europa. Popmusik, ytlighet och kommersialism och feminisering, homosexualitet såklart, det är på många sätt en enda stor bögfestival. Men så har vi också det här med Israel. Israel som inte ligger i Europa, enligt någon tänkbar definition av det ordet, men som är ett av länderna som deltar i Eurovision-tävlingen. Och de har varit det länge, sedan 70-talet tror jag. Och det passar ju på många sätt, eftersom Israel kulturellt på många sätt är ett europeiskt land. Och de har slagermusik och de har enormt mycket bögar också. Och dekadent bögig popkultur. Men det är väldigt problematiskt just i år på grund av kriget. Och den jämförelse som är väldigt naturlig och som görs givetvis, det är att Ryssland får inte vara med i Eurovision längre. När de invaderade Ukraina här om året så de fick betala det ödesdigra priset att inte längre vara välkomna på den stora homopopfestivalen. Men Israel är fortfarande välkomna trots att de har invaderat Palestina och dödat många fler civila palestinier än Ryssland har dödat civila ukrainare. Så det kan uppfattas som att det är lite skevt där. Och dessutom så skickade Israel explicit politiska och militära sånger som bidrag till själva sångtävlingen. Så den låt som de ställer upp med, den hette från början October Rain. Inte så subtil anspelning. Och nu har de döpt om den från October Rain till Hurricane. Men som jag förstår det, i grunden samma låt. Man hör att de inte riktigt har ändrat rimmet i refrängen. Så att israelerna själva är måna om att ta med sig kriget in i slagertävlingen. De insisterar på att göra det till en grej på scenen här. Så, särskilt från ett muslimskt perspektiv så borde det vara väldigt intressant att slå mot Eurovision. Och såklart framförallt då mot Israels medverkan där. Och nu råkar det alltså vara så att tävlingen i år hålls i Sverige. För att Sverige tydligen vann förra året. Och den hålls i Malmö, det svenska kalifatets huvudstad. Och det är flera stora demonstrationer planerade. Minst 4 demonstrationer i protest mot israeliskt deltagande i musiktävlingen. Och mot israelernas agerande i kriget och så vidare. Och minst en pro-israelisk motdemonstration också. Och då som sagt, det är liksom pricken över i, som alltid sitter så fint, några koranbränningar. Minst en av dem som har fått tillstånd från Malmö polisen, och några till är planerade. Ja, Boris, jag är nyfiken på dina tankar generellt kring det här, alltså kring Eurovision och Israel, jämförelsen med Ryssland och så vidare. Och sen är jag såklart nyfiken på vad du ser i spåkulan, vad som faktiskt kommer att hända. Hur pass stökigt kommer det bli nu i veckan och helgen i Malmö?
2: Jag tror inte det kommer att bli så stökigt, faktiskt. För att, men först måste jag säga, jag är mest störd över att Sverige ställer upp med norskt litet fjantpar som alltid i förda glansiga sidenskjortor. Marcus och Martinus. Det är liksom barn-tv över det hela. Det är en nationell skam att de ska representera Sverige.
1: Jag känner inte till det här alls, Boris. Jag har inte kollat upp det, men artistpar som du nämner, jag har ju hört talas om dem. Och de är i normen. Vad har hänt? Hur kan de tävla för Sverige?
2: Ja, men det, så där får man göra. Det är det är inte längre liksom krav på att man ska komma från den nation man representerar. Det har varit vanligt i flera år att andra nationers länder artister dyker upp i ett svenskt kvinnligt artistpar. Det var väl Kikki Danielsson och någon till, tror jag. Representerar ju Norge en gång.
1: Mm-hmm.
2: Så att det här har vi fått tillbaka här. Det är ett elände i alla fall, men det är en skitfestival.
1: Du kan inte glömma Roger Pontare heller, min favorit från tävlingens historia, som representerade Sverige ett år.
2: Jag tror han representerade liksom alla urfolk.
1: Det också, alltid.
2: Eklektisk blandning. Nej, men jag tror inte det kommer hända så mycket. Därför att jag har liksom varje vecka trott att det kommande lördag, den senaste 3 veckorna har trott att kommande lördag så är det final. Det är för att det har ju pågått hela tiden en massa små festivaler, och i 3 veckor har liksom Malmö firat att de har fått finalen. Helt sjukt i något annat att bekymra sig för i kalifatet. Men nu, man vill ju verkligen visa vilken underbar mångkulturell stad det här är. Och de har hållit på och demonstrerat och bökat och bråkat i 3 veckor. Och liksom, de här människorna har ingen uthållighet. Jag har en känsla av att de senaste dagarna har luften gått ur dem. De har liksom skrikit av sig. Jag tror inte det kommer hända så mycket, faktiskt.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Vilket jag tror stör Israel lite grann. För de skulle, jag tror faktiskt att Israel siktar på att få liksom någon sån här pogromstämning i Malmö för att kunna gå in i offermode.
1: Det är lätt hänt att komma till den tanken, givet att de också vill politisera musiken liksom, och ta med sig en sån här grina över 7 oktober grej på scen. Men jag känner bara att om jag var någon sorts muslimsk terrorist, försöker leva mig in i deras situation, det är väldigt svårt, framförallt för att du vet vilken typ av kompetensnivå som de generellt sett opererar med våra Belgrader. Men om jag höll på med sådana saker, alltså jag skulle vara väldigt sugen på att slå till nu i helgen. Alltså kanske försöka få till någonting i stil med München 72. Men nu i Malmö.
2: Ja, men mot detta tror jag spelar att alltså muslimer är lätt lata. Faktiskt, precis som svarta. Därför liksom gick ju BLM över ganska raskt. De som har lite ånga och ork. Alltså det ser man ju, du pratade om Colombia förut. De hysteriska vita medelklassstudenterna som konverterar och så vidare. Och jag tror att de kommer att synas och höras mest. Men de är inte så bombbenägna. De behöver bara ett utlopp för sin ångest. Malmös muslimer kommer att ligga lågt och liksom stå i sina stånd och sälja kebab och falafel och hummus till alla som demonstrerar. Och så viftas det lite. Tror Israel kommer att bli rätt besvikna. De som har lite terroristämne i sig, kanske hitsända utländska, då kommer nog göra bedömningen att det här spelar bara Israel i händerna liksom, om vi börjar. De kan ju inte gärna skjuta den israeliska artisten, hon är ju kvinna. Och man kan inte gärna ge sig på publiken heller. Det finns inget sånt här mål som funkar liksom. Alltså, nej.
1: Ja, intressant. Jag ska i alla fall hålla ett öga på Schlagerfestivalen nu närmaste veckan. Jag har noll intresse såklart att följa tävlingen. Brukar jag missa att det har hänt. Jag brukar se efterhand bara någon notis om att ja, Sverige vann eller någon annan vann och sånt där. Men nu ska jag faktiskt hålla ett extra öga. Span efter kaos.
0: Radio Bubbla.
1: Det har nu gått 1,5 vecka sedan Hamas genomförde sin stora överraskningsattack mot Israel den 7 oktober. Storskaligt anfall långt inne på israeliskt territorium. Världen har just nu glömt bort det mesta annat som händer. Allt fokus är på Israel och Palestina, och jag har noterat till exempel att det är svårt för bubbelredaktörerna att hitta länkar om andra ämnen. Vi har behövt styra om den här specialavdelningen, vi har slaskavdelningen på på bubbla där vi har bara ämnet som det just nu rapporteras för mycket av. Förut var Ukraina, men nu har vi ställt om den slaskratten till Israel-Palestina. Det är den andra kolumnen som visas mellan världenavdelningen och Sverigeavdelningen på ettan. Även här på radioredaktionen fortsätter vi givetvis att följa situationen. Förra veckan så pratade vi ganska mycket om den här utannonserade markinvasionen av Gaza som sades vara på gång, och den har nu uteblivit. Och det är en intressant fråga som folk ställer nu. Varför? Officiellt så heter det att det kom så mycket regn den dagen man skulle invadera. Man sa nu går vi in imorgon, men sen så blev det så mycket regn att man fick ställa in det av det skälet. Det var bara för dåligt väder. Alltså det kan ju vara det att det bara blev dåligt väder. Men som vi pratade om förra veckan så är en invasion, potentiell ockupation av Gaza, en enormt kostsam operation för Israel. Så att det rationella draget för Israel, jag tror jag sa någonting i stil med att det står utmaning för Israel att de måste hitta något sätt att undvika det här. Och så att skylla på vädret låter för mig som en ganska lam ursäkt, men det kan vara ett första steg i rätt riktning. Det kan ju också vara så att det är bara en sorts fördröjning. Det är en fint för att skapa en osäkerhet om när invasionen faktiskt startar. Men jag misstänker att man faktiskt letar efter en möjlighet att backa utan att tappa ansiktet. Alltså man hetsade upp sig något oerhört efter den här fräcka överraskningsattacken från Hamas. Och sen sa man en massa saker som man egentligen inte vill leva upp till när det kommer till kritan. Man har också, om jag förstått saken rätt, slagit på elen och vattnet i Gaza igen. Efter att de först har stängt av dem för att liksom svälta ut dem på resurser. Samtidigt så pågår såklart eskalering. Ett enormt vapenskrammel. USA har skickat ett andra hangarfartyg. Och en hel del andra resurser från flottan, inklusive tusentals stridsklara US Marines. Hezbollah är redo. Norr om Israel säger att de har... Jag såg den här Hezbollah-kommuniké idag och säger att vi har faktiskt lika många soldater som den israeliska krigsmakten har, exklusive deras reservister. 100 000 man, ordinarie stående styrkor, sägs att både IDF och Hezbollah har, jag vet inte. Och de har enormt mycket raketer som de kan börja fyra av. Ja, än så länge står de bara stampar, men ja, de hotar i alla fall med att gå in i konflikten. Och då har andra parter, då USA sagt att då kommer inte vi kunna hålla oss utanför och så vidare. Iran skramlar givetvis, säger att de är redo att göra mer i den här konflikten. Arabvärlden blir kyligare och kyligare. Ryssland varnar Israel för att gå in i Gaza och så vidare. Så det är också en enorm eskalering i mediala termer i form av propaganda och informationskrig. I hela västvärlden så går folk bananas nu. Med fanatiska inlägg på den sidan de hejar på. De som skriker högst och syns mest från min horisont är de fanatiska Israel-älskarna. Från dem kan man nu tidvis se en enorm blodlust. Alltså formuleringar som de använder är som sagt så här. Jämna gaser med marken. De är terroristsympatisörer hela bunten. Driver ända sista av dem ut i Medelhavet. Nu måste vi agera stenhårt, kompromisslöst. Lösa problemet en gång för alla. Den här typen av väldigt, alltså ganska vilda idéer. Som såklart det som vi pratade om förra veckan. De är totalt orealistiska. Och det vore enormt skadligt om man faktiskt försökte genomföra den typen av svepande, storskaliga åtgärder. Inte bara för palestinierna givetvis och Europa som får ta emot alla flyktingar. Men även för Israel självt. Pro-palestinska debattörer. Och det här beror på vilken sorts lins man ser saker igenom. I mitt flöde så tycker jag att pro-palestinska debattörer verkar lite mer dämpande. Det skjuts förstås en hel del där också om att ja, Israel står i färd med att genomföra en stor etnisk gränsning om de går in i Gaza och så vidare. Mitt intryck är att den sidan ändå inte har lika mycket råg i ryggen, för att det finns den här bilden av att det är Israel som är off just nu för att Hamas gjorde det här smyganfallet och det ska ha varit då särskilt barbariskt. Och den andra sidan verkar se det som att man måste liksom tillstå till att börja med att ja, Hamas har betett sig barbariskt. Men sen så säger de såklart att men Israel är också barbariska. Och så har vi en väldigt välbekant sorts diskussion va. Men med tonläget uppskruvat till 11 och med stört flod av propaganda på alla tänkbara kanaler. Vissa kanaler är helt oanvändbara nu För att det enda det postas om är bara Israel, Israel, Israel, Palestina, Palestina. Sofia nämnde i veckan som gick att hon inte kan gå in på Twitter längre. Det är bara det här eländiga. Jag har två konton på Twitter. Och det ena är utslaget av Israel-psykos. Det är bara jag ska titta in några veckor, men ingen poäng att gå in på det kontot längre. Det andra kontot har klarat sig någorlunda. Det är lite mer esoteriskt, filosofiskt konto. Men det är ändå liksom, det är så pass mycket fokus på Israel att det ändå är tröttsamt. Boris, vad gör du för reflektioner kring propagandakriget som pågår just nu och andra aspekter?
2: Jag fastnade för just där du sa att de pro-palestinska rösterna inleder alltid med att säga ja, det var, eller oftast, så vidare inte det liksom sitter i Hamas ledning, att ja, det där var jättebarbariskt, men och alltså jag mest förundrade över debatten liksom att från båda sidor därför att det här var det första kriget i världshistorien och att folk ser det här nu, det beror på alltid varit stort fokus på den där lilla landplätten Palestina och Israel och att det är mycket journalister där, men liksom det är ett fullt normalt krig från båda sidor. Allt det där kan man ju hoppa över. Det är för mig komplett obegripligt. Vi pratade nyss om Akhtisaris hot om bombmattor och 500 000 döda. Så där har liksom världen alltid sett ut. Och går man i krig så skapar det sina helt egna mekanismer. Alltså bortanför det här gamla vanliga rätt och fel och folkrätt och krigets lagar och tjofaderittan. Det är lika obegripligt för mig som Ryssland-Ukraina-debatten. Oj! Och när folk försöker förklara bort att så att säga den sida man håller på har bombat ett bostadshus. Så kan det inte varit eller så var det ett misstag. Alla sidor bombar varandras bostadshus om de har möjlighet och om de ser det som nödvändigt eller om de har lust bara. Det är liksom krig för helvete. Och sen är jag lite så här fascinerad också av, förutom det här folks, ibland tror jag att det är en spelad förundrad över liksom vad olika sidor gör. Oj, varför, hur kan de? Det andra som förundrar mig är liksom att det fortsatt är liksom i flödena, alla flöden, så här hänvisning till rättvisa och folkrätt och sådana saker. Har inte folk slutat tro på det på något sätt? På det sättet är jag oerhört trött på de här diskussionerna alltså. Att de är så naiva och konstiga och för mig obegripliga.
1: Jag håller verkligen med om det du säger. Alltså, det är ju jag tänker framförallt på det som ett osofistikerat och ointressant perspektiv. Mm. Och det döljer så många intressanta saker. Som hela den här diskursen om att det Hamas gjorde, det var så väldigt barbariskt. Även pro-palestinska debattörer måste ju säga det då, för annars är de inte rumsrena, då får de inte vara på tv och så vidare. Ja, det var såklart väldigt barbariskt, men, och jag vet inte, kanske det fanns inslag som var barbariska. Jag tycker det är ganska trångsynt perspektiv att sammanfatta hela den här operationen med sådana ord, förutom att det är rätt ointressant att sitta på andra sidan världen och ha en massa åsikter. Gör diverse värderingar av det ena och andra. Det är ganska gymnasialt. Men om man ändå ska försöka värdera vad Hamas gjorde och ha ett någorlunda objektivt perspektiv, så finns det massa andra saker som man kan säga som är mycket mer intressanta. Så här, en sån sak är givetvis att palestinierna har en rätt att agera militärt mot Israel. De har ockuperats och trängts undan och förtryckts av en övermäktig motståndare i flera generationer. Det måste vara, det finns liksom inget nyktert moraliskt case för att det enbart är Israel som har rätt och palestinierna har inte rätt att göra någonting annat än att bara lägga sig platt och acceptera vad en Israel säger. Det finns uppenbarligen många som har det perspektivet, men det är knappast ett seriöst perspektiv. Och sen så kan man enkelt förstå att palestiniernas möjligheter på vilka sätt de kan agera på är väldigt, väldigt begränsat. Och de här sakerna som du säger, Bor, att det är lite naivt att ha den här klockartron på krigets lagar, tjofadrittan, som du uttryckte. Och det finns det är lite godtyckligt att det var Hamas som initierade våldshandlingarna. Judarna har trängt sig in i Mellanöstern med våld, tagit över palestinska territorier, utropat en judisk stat och så vidare. Om man får klippa av historien på det sättet, då kan man lika gärna säga att det var Israel som startade den senaste konflikten, därför att sen måndag den 9 oktober så är det ju nästan bara de som har krigat och så vidare. Och det här, Hamas de gjorde civilet till måltavla, men jag har inte hållit exakt räkning, men jag är rätt säker på att Israel har vid det här laget, de har redan dödat fler palestinska civila i sina vedergällningsaktioner, och Hamas dödade i sitt initiala anfall, så att svårt att se någon riktigt så här svartvit moralisk skillnad i det avseendet. Och sen kan man ha de här detaljdiskussionerna om attacken mot rejfesten, attacken mot den eller den kibbutzen, är kidnappningar en legitim metod och så vidare. Men sen har vi motsvarande frågor. Om vi ska ha en typ av moraliserande diskussion, då måste vi också fråga till exempel om kan man ha sån här massivt storskalig kollektiv bestraffning? Att man stänger av elen till hela Gaza. Är det en legitim metod att stänga av vatten och el till 1 miljon människor? Ja. Så att jag för min del, jag ojar mig inte över att Israel är så dumma eller att Hamas är så dumma. De är två parter i ett krig. Det finns ingen skäl att förvänta sig att någon av dem ska ha silkesvantar på sig eller avhända sig möjligheter att tillfoga sin fiende skada. Precis som du säger, Boris. Så att det jag känner också, det är mycket när man ser allt det här flödet. Att jag tänker lite så här, väx upp, lyft blicken, försök förstå vad krig är. Försök förstå att det är irrelevant vad vi har för känslor kring vad vi ser på tv. Det är någonting som kvinnor och gymnasieungdom kan vältra sig i. Men det är åtminstone inget för män att bry sig om. Om man sitter och har en massa känslor kring det här kriget, de har gått på en blåsning. De är ett offer för propaganda. Möjligen med undantag då, för om man personligen har vänner och släktingar på ena sidan, och man sympatiserar med den ena sidan av det skälet för att det är ens blodsanförvanter, vilket är en sak liksom. Men om du är en vanlig svensk som sitter och har jagar upp dig framför tvn över här, fundera över vad det är för virus som har tagit sin i din hjärna. Men förlåt, det jag egentligen tänkte, jag hamnade lite ur spåret, jag egentligen tänkte säga någonting om det här med Hamas. Någonting som det diskuteras för lite om, som jag tycker är intressant och som jag försökt läsa lite mer om. Alltså, min huvudsakliga åsikt, min huvudsakliga värdering om Hamas anfall på Israel är att det var en enormt imponerande operation. Alltså en fascinerande, väl planerad, väl genomförd operation. Alltså, till att börja har man det här, de agerar från ett extremt underläge, så en utarmad, desperat position mot en fiende som är vida överlägsen på nästan alla sätt. Och ändå lyckas de genomföra en så förödande operation. Och det har kommit fram nu diverse bevis som gör att vi vet nu att de har planerat den här operationen i detalj i mer än ett års tid. Och de har iscensatt alltihop, planerat och iscensatt under all den här tiden utan att Israel haft minsta aning om vad som komma skall. Och sen har de har brutit igenom gränskontrollerna, gränsposteringarna på dussintals olika ställen. Kombinerat alla möjliga vapenslag, inklusive toppmodern, innovativ teknik. De tog över, jag vet inte hur många, men liksom åtminstone en handfull. De tog över ganska många israeliska militärbaser.
2: Mm.
1: Bröt sig igenom posteringarna, övermannade alla israeliska soldater, fick tillgång till förråd av vapen, pansar, fordon och så vidare. Och tydligen, det finns en intressant artikel i New York Times om det här som jag tycker är väldigt fascinerande. För att tydligen så visste Hamas-krigarna exakt vad de gjorde när de tog sig in på israeliska militärbaser. För att de hade kartor över baserna och visste till exempel exakt var serverrummen låg. Så att de kunde gå, det första de gjorde när de hade oskadliggjort soldaterna, var att de gick raka vägen till serverrummen och kommunikationscentralerna för att slå ut all elektronik. Och på det sättet, genom att först av allt slå ut övervakningstekniken och larmtekniken längs på de här militärbaserna längs gränsen, så lyckas de släcka ner bevaknings- och larmsystemen som normalt skulle ha berättat för israelerna att anfall var på gång. Och det var, om jag förstår rätt från den här New York Times-artikeln, så var det en ganska stor del av deras framgång här. Och det är enormt imponerande. Så det är den känslan när jag ser ut och läst, att jag är mycket imponerad av vad Hamas gjorde. Jag beundrar deras förmåga att slå hårt mot sin fiende från ett så massivt underläge. Med så skickligt användande av så knappa resurser. Och det betyder inte att jag känner någon sympati med Hamas sak. De är islamister. finns i stort sett ingen grupp som jag känner som fiendskap till som militanta muslimer. Och det är förstås på samma sätt som det är med Israel. Jag har ju pratat jätteofta här i Radio Bubbla om hur mycket jag beundrar det israeliska projektet. Och jag tror att judarna på många sätt är den viktigaste inspirationskällan för oss europeer. För vad vi måste göra i framtiden om vi vill överleva. Och det betyder inte att jag sympatiserar med judarnas målsättningar.
2: Mm.
1: Jag bara konstaterar att de agerar utifrån sina egna intressen på ett imponerande sätt. Så att även om det handlar om två grupper som jag har rätt kyliga känslor inför, framförallt araberna, så kan jag respektera båda sidorna som skickliga krigförande parter. Framförallt Hamas då, just den här konflikten. Men Israel är givetvis historiskt, var enormt imponerande vad de har gjort militärt i Mellanöstern. Och med lite olika historiska perspektiv så kan jag beundra båda som driftiga och modiga underdogs. Samtidigt så är det någonting vämjeligt med hur båda sidorna skriker för full hals nu. Om att, och ena sidan så rålar man att man vill utplåna den andra sidan. Och samtidigt så vill båda sidor framställa sig då som underdogs, som utsatta och förtryckta. Så båda vill skrika där, folkmord, de folkmördar oss. Samtidigt som de öppet propagerar för folkmord på den andra parten. Det är också någonting fundamentalt oaptitligt och ovärdigt med den här sortens argumentation. Alltså att mänskliga rättigheter måste alltid värnas och folkmord måste undvikas till varje pris och tänk nu på internationell rätt. Samtidigt då som man bedriver ett skoningslöst krig i båda riktningar. Det är egentligen ingen argumentation. Det är bara en massa känslor och propaganda och vilseledning. I bästa fall en sorts kvinnlig mentalitet. Bunt fruntimmer som står och skriker i höga sky om säger aja baja. Men det i själva verket det är ju bara vilseledande propagandamanövrar. Allt det snacket om rättigheter och folkrätt. Och
2: exakt. Det var så bra. Så jag tänkte nästan vara tyst. Men jag ska försöka haka i. Nej, men det är ju det kanske är en av de mest motbjudande sakerna tycker jag, båda parter säger just det här med att man har blivit så väldigt skickliga på att spela på västerländsk opinion. Man vet ju precis hur man ska dra slipstenen för att folk ska tycka synd om en. Och i västerlandet så hakar man ju på och väljer sida beroende på vad som får ens blödande hjärta att klappa snabbast. Men båda parter liksom har effektiva krigsmaskinerier och folk som utan tvekan dödar antingen från flygplan eller på marken. Och precis som du säger, jag är extremt imponerad av Hamas. Jag hade aldrig trott om dem faktiskt. På samma sätt är jag ju objektivt sett besviken på den israeliska militärapparaten. Som ju de facto har förfallit, och det här träter de ju om nu förstås i Israel. Och det är lite intressant att se att vänstersidan, alltså Haaretz, alltså tidningen och andra skribenter är så förbannade för att man har att man liksom hade gett jättemånga soldater permission för att åka hem och fira högtiden. Beredskapen var jättelåg, responstiden var obegripligt lång och så vidare. De vill ha liksom att man är mera på sin vakt. Men från den sidan har det ju kommit en del intressanta förklaringar till förfallet också i israeliska krigsmakten. Att dels menar man att man förlitar sig för mycket på, man har trott sig ha ett teknologiskt försprång och liksom det här yrandet om att vi vet vad som händer i Gaza i varenda rum. Vi har en sån överlägsen informationsövervakningsteknologi. Och det andra argumentet för att det har förfallit på i krigsmakten tycker jag är intressant, att man har så länge varit en ockupationsmakt, och det menar kritikerna då gör att man ockupationsmakter förfaller mentalt liksom. De kommer att se de övervakar, alltså de har ockuperat, den befolkningen, som så under mindervärdiga helt enkelt. Så att man tappar skärpan helt enkelt. Och det tror jag verkligen har hänt. Alltså att man har sett palestinierna som monumentalt efterblivna av ett slavfolk. Och så det räcker om man liksom kollar i det på dem när de åker igenom vägspärrar och annat. Och sen håller de innanför Gaza. Man har inte trott dem om man kunde göra det. Man har liksom undervärderat motståndaren och det grövsta. Och trots att man är starkare än man är.
1: En annan sak som jag läste om som bara är ytterligare den här liten den faktor. Som är självklart när man tänker på den. Men jag fick den påpekad för mig att under tidigare generationer i Israel så fanns det jättemycket israeler som var födda och uppvuxna i de kringliggande arabländerna. Alltså sefardiska judar som ser ut precis som araber och de talar flytande arabiska från barndomen. Och då hade man gott av folk som Mossad kunde använda för att skicka in i palestinska sammanhang och liksom vara agenter och infiltrera. Men nu har man inte det. För att israeler numera, de vissa av dem pratar arabiska givetvis, men de pratar hebreiska. De har inte vare sig det arabiska språket eller den arabiska som kulturförståelsen och möjlighet att smälta in. Så att man har förmodligen bara inte särskilt mycket folk längre. Definitivt inte som man hade förr i tiden. Som man kan använda för de här hum-int-operationerna som man behöver för att veta vad man håller på med.
2: Nej, det är intressant det där. Det där är en viktig aspekt alltså. Det finns en Netflix-serie som heter Fauda som är rätt välgjord och som har slagit stort i västvärlden, både i Sverige och USA. Men i Israel så har ni kritiserat sönder och samman alltså, just det där skälen säger, för den skildrar ju specialenheter där nästan alla liksom kan glida in i arabkvarteren och låtsas vara araber. Då har de påpekat att det där är liksom, det var för 20 år sedan i bästa fall. Det finns inte längre. Så det där är ett stort problem. Plus att en annan sak som har påpekats, att Hamas i Gaza har blivit oerhört skickliga på att sätta dit de som så att säga tillhör det egna folket men är israelisk såld, de avrättas ju liksom. Och hellre avrättar man några för många på öppen gata än tar risken av att, och det där skrämmer ju, gör ju att liksom ingen vågar ju ens mot rundhänt betalning bli informatör åt Israel.
1: Sen måste man ju fundera på också, det handlar inte bara om Israels möjligheter att skaffa sig underrättelser om Hamas och palestinierna. Därför att som den här operationen 7 oktober visar så har Hamas enormt mycket underrättelser om Israel.
2: Ja.
1: Jag tycker det är intressant det här med att de hade liksom planritningar över israeliska militärbaser som jag antar inte är fritt tillgängliga på internet. Och att de visste liksom exakt hur man tar sig till serverrummet och så vidare. Och det där är väldigt kvalificerade underrättelser. Och de visste det där för bas efter bas efter bas. Och en orsak till att man vet det här då, det är att Hamas-krigarna själva spelade in. De hade med sig en iPhone och filmade, så det finns video av hur de går liksom, hur de tar sig in på basen och går raka vägen till serverrummet och klipper kablarna. Så hur hade Hamas den typen av underrättelser? Hur visste de det här? Det finns också ett exempel då att på ett körschema för hur man tar över en viss militärbas, så kan man, finns ett datum, man kan säga att det är daterat för mer än ett år sedan. Så att det är liksom en enormt långsiktig, enormt kvalificerad operation. Och en tanke som slår mig, jag är ingen expert på allt det här, jag vet inte alla aktörer, men en tanke som slår mig är att det eventuellt inte är Hamas som har samlat in den här informationen, utan någon annan underrättelsetjänst som är liksom väldigt välfinansierad och aktiv och duktig på att göra så. Kanske iransk underrättelse har den här informationen. Men det är en annan aspekt av den här underrättelsekollapsen. Det är inte bara vad israelerna misslyckades med att samla in, det är också att de har läckt väldigt mycket information. Hemsk situation från Israels perspektiv. Du Boris, jag vill fråga dig om en sak som är väldigt aktuell. Jag vill inte försumma att diskutera det här. För ett av huvudnumren nu i propagandakriget, det är en berättelse om att Hamas ska ha halshuggit en mängd israeliska barn. Små barn ska utsättas för den här barbariska behandlingen. Och det är en fasansfull sak att tänka på själva den handling som beskrivs. Men jag måste säga att när jag såg de här nyheterna första gången, så min reaktion var kanske väldigt olämplig. Men jag tyckte nästan att det var lite så här nattsvart komiskt. Därför det är som att de kör exakt samma grej i vartenda krig. Man som inte förstår hur repetitivt det blir, eller kanske inte spelar någon roll om det är repetitivt, för att de som ska manipuleras märker ingenting och kanske föredrar det. Men det är som att det är alltid samma sak i varje krig, ofta precis i början av kriget. Så får vi veta att då det skett ett enormt ofattbart, barbariskt, bestialiskt övergrepp på små barn. Ryssarna, de har med brott mod bombat ett ukrainskt barnsjukhus för att ryssar hatar barn. Eller en av de mest klassiska, det är den här som de körde precis när de skulle dra igång första Gulfkriget. Då hade de något vittnesmål, någon arabisk flicka som vittnade i, om det var som kongressen eller FN eller vad det var för någonting. Hon satt och berättade hur hon hade sett irakiska soldater som hade under invasionen av Kuwait, att de hade attackerat ett sjukhus där de slet spädbarnen ut ur sina kuvöser och lämnade dem att kvävas på golvet. Jag ska säga det för de som inte är med på liksom den historiska bakgrunden här. Det var absolut falskt, det var helt påhittat. Vid det här laget finns det ingen som påstår att den där historien var äkta. Men det var ju en viktig del av att bygga opinion för kriget. Att USA skulle gå in i Kuwait. Och de hade en sån här grej i Syrien, kom jag ihåg för några år sedan. Och det verkar som att de hade i varje konflikt. Det är inte konstigt att det amerikanska imperiet måste kriga så mycket. Hela världen är full av såna här bestialiska monster som mördar spädbarn för skojs skull.
2: Ja, alltså reaktionen att skaka på huvudet och le åt det hela är fullt rimlig. Va? Därför att i årtiden har det varit så att det finns standardelement i propaganda är ju alltid ett barn dödas, barn far illa, barn kidnappas har det nu också blivit i liksom halva Ryssland måste nu vara upptaget av kidnappade ukrainska barn. Alltså operationen i sig är lite märklig. Har vi barn så räcker. Alltså först barnen, sen stapelvara två i propagandan, det är ju våldtagna kvinnor. Och det har ju också förekommit i det här. Sorgligt nog så dör säkert så dör ju barn i krig och kvinnor våldtas. Som jag sa i början, det är ju krig. Det är ett helvete. Så man vill bli pacifist. Men de här fåniga siffrorna liksom. Och på något sätt sägs själva förnuftet. Vi har ett gäng iskalla, tränade gerillaterrorister som går in i Israel. Alltså själva grejen att liksom börja metodiskt halshugga barn är, alltså det är något som inte var konstigt.
1: Jag kanske har missat någonting. Jag vill gärna upplyst här om det finns någon som vet bättre. Men för det första så känner jag inte till någon som helst liksom prejudikat eller någonting som förebådar det här i liksom Hamas eller islamistisk praktik. Att liksom att rada upp dussintals barn och halshugga dem. Men också, så vitt jag vet, så har det inte presenterats några som helst bevis. Det finns ingen liksom bildbevis eller någonting. Det mumlas om att det finns fotografier som vi har sett. Nej, förresten, vi har inte sett dem. Och som visas ut bilder på förkolnade människokroppar som eventuellt barnkroppar. Men det var inte det som skulle bevisas.

0: generaliserandet av propaganda från båda sidor. Det finns inget skäl liksom att gå in i det. Lika lite som viss skäl liksom att börja analysera alla propagandainlägg i till exempel sociala medier eller Ryssland, Ukraina. Det är, man får utgå från att det är oerhört mycket ljug. Och jag förstår inte varför man skulle trassla in sig i sådana saker och tro på det. Och skulle det vara så att det fanns 40 halshuggna barn, då kan vi vara jävligt säkra på att vi skulle ha sett bilder på det. En sån liksom grej missar man inte.
1: Det pratas ju nu, som det alltid gör, om risken för eskalering. Risken för tredje världskriget. Eller en ny front i det pågående världskriget. Och så vidare. Men jag skulle tycka det var intressant att prata lite grann om hur stora riskerna är egentligen. Vilka är de viktigaste faktorerna? Vad ska vi hålla ögonen på? Om vi vill förstå hur vi är på väg mot tredje världskrigssituation i Mellanöstern, fler länder blir indragna, kärnvapnen börjar flyga. Vad säger du, Boris? Finns en stor risk nu? Är det kanske en överdriven risk? Vad ska vi hålla utkik efter?
0: Nej, men det är... jag kan definitivt tänka mig ett lite grann i linje med vad vi talade om förra gången, alltså. Hezbollah går i... Alltså, om Israel försöker köra en markinvasion och inte går ur det hela på något sätt, då kommer saker att hända på gränsen till Libanon. Och Iran behöver inte engagera sig på något sätt, utan Hezbollah är starka nog och Hamas kommer att kunna stå pall rätt länge, alltså i Gaza. Så jag tror inte det blir någon eskalering. Och Iran har inget behov liksom av, de kan luta sig bakåt mullerna och bara kolla vad deras handgångna män i Hamas och Hezbollah gör.
1: Ja, jag tänker så också, och därför så känner jag mig inte så väldigt bekymrad över någon sån här super eskalering.
0: Nej.
1: Det verkar inte riktigt ligga i aktörernas, det verkar inte ligga i någon aktörs intresse. Alltså Israel vill ju knappast ha ett storkrig nu. De har häcken full i Gaza. De vill säkert bomba skiten ur Iran. Det har de liksom gjort tydligt genom åren.
0: Ja.
1: Men inte just nu.
0: Nej.
1: Det tar vi en annan gång. När vi liksom inte har fullt upp i Gaza. Eventuellt tar igång på liksom Golanhöjderna. Så att vi jämnar Iran med marken en annan gång. Slår ut deras kärnreaktorer och så vidare. Liksom. Iran vill inte heller ha krig, därför att de vill, precis som du säger, Boris, de vill bedriva ett långsamt proxykrig mot Israel utan att bli alltför involverade själva, vilket är precis vad de gör just nu. Förmodligen ligger Iran bakom mycket av det, särskilt såklart i norr med Hezbollah, men förmodligen även Hamas. Så att de har precis allting de vill ha nu, och om det eskalerade på sånt sätt att Iran blev mer direkt inblandat, så då skulle det gå över styr, då skulle inte deras strategi fungerar längre.
0: Nej.
1: USA, de är där med sina hangarfartyg, men någon gång kanske de också vill puckla på Iran, men inte nu, och Joe Biden vill inte det nu, och jag hörde någon förklara varför de hangarfartygen är där. Jag tyckte spontant det lät som en väldigt bra förklaring, att de hangarfartygen, de kommer inte gripa in i någon militär konflikt överhuvudtaget. De kommer inte slå mot Hezbollah, de kommer inte slå mot Iran, de kommer inte göra något sånt. Utan de är där med marinsoldaterna också på de andra fartygen för att frita amerikaner som tagits gisslan.
0: Mm.
1: Så fort man vet var gisslan finns, så kommer man gå in, pang, bom, och ta tillbaka alla amerikaner. Kanske israeler också, men framförallt amerikanerna som har tagits gisslan, för det är ganska många. Men de vill inte, amerikanerna, de vill inte ha krig med Hezbollah, de vill inte ha krig med Iran. Så att de vill inte heller ha eskalering. Och vad har vi kvar då? Ryssland. Vill Ryssland ha ett krig i Mellanöstern? Kanske skulle det vara en bra distraktion för dem. Men jag tycker det verkar vara långsökt. Jag tror i slutändan så kommer alla parter här. Kanske att Hamas vill ha ett världskrig här. För att sätta maximalt tryck på Israel. Kanske att Hamas vill dra in liksom hela arabvärlden och Iran och alla, att bara anfalla Israel. Kanske att de skulle försöka

0: någonting, men det känns återigen, det känns lite långsökt att tänka sig att de skulle kunna dra in hela världen i ett krig som ingen annan vill ha.
1: Nej, det är bromskraften är för stora i omgivningen. Men just det med amerikanerna, det är intressant att grubbla lite på hur det påverkar amerikansk inrikespolitik. För man har ju sett, alltså sen det här drog igång, så har ju den republikanska falang som vill i princip stoppa pengarna och stödet till Ukraina. De har ju tagit den här konflikten som för, liksom, det här är viktigare. Det här är vårt kärnintresse att skydda Israel. Ukraina kan vi strunta i. Det är lite intressant att se hur det kommer att spela i den amerikanska inrikespolitiken.
0: Det är den internationella kränkthetspyramiden. Det är ingen stor överraskning att Israel sitter längre upp i pyramiden än vad Ukraina är. Så det är tough luck Ukraina att någon som sitter liksom 7 steg över er på pyramiden råkar ha ett problem just nu.
1: Är de väldigt irriterande.
2: Federal domstol förbjuder amerikanska flottan från att använda lågfrekvenszonar som kan skada valar och delfiner. Det är en ganska intressant teknisk fråga tycker jag. Det finns alltså en teknik som man använder för att positionera båtar. Båtar och ubåtar som behöver veta var andra föremål befinner sig. Jag har inte jättebra koll på den här tekniken, men jag tror att det man gör är att man skickar ut ljudvågor under vattnet som en sorts radarliknande funktion. Problemet är bara att när man skickar ut de här sonarpulserna så har det andra konsekvenser också. Och väl till exempel delfiner och valrossar så kan de kan bli alltså direkt fysiskt skadade av de här pulserna. Alltså deras hjärnor går sönder, fysiskt sönder. Så att de kan dö och bli skadade av de här pulserna. Och valar får sina navigationssystem utslagna. För att de är beroende av liknande mekanismer kan man säga. Så att när man har de här sonarpulserna så kan inte valarna hitta längre, och det leder ibland till att de strandar. Och sen så dör de på torra land för att de navigerade fel och lämnade havet oavsiktligt. Så att därför har man bestämt nu, man har tidigare haft regleringar, man har sagt att man måste använda sparsamt. Och om man ser till exempel en delfin eller en val i närheten så måste man sluta använda den här tekniken. Men nu har man bestämt sig för att helt och hållet förbjuda den amerikanska flottan att använda de här marinbiologiskt tveksamma navigationshjälpmedlen.
1: Men vad gör de då? Finns det en ersättningsteknik, eller ska man bara gissa om de har ryska ubåtar under sig?
2: Jag vet inte. De kanske tränar delfiner att simma runt och lämna information. Jag vet inte faktiskt. Det är lite rörande i alla fall att världen står på gränsen till ett tredje världskrig som definitivt kommer utspela sig i hög utsträckning under världshaven. Då väljer USA att avhända sig en viktig militär teknologi för att istället prioritera djurskydd.
1: Ja, men det är liksom inte sant på något sätt.
2: Ja, det är nog många som tycker att det här är alldeles bedårande. Jag kan ju undra lite grann, just det som du frågar Boris, hur ska de navigera nu? Hur ska de göra utan den här tekniken? Men du vill ha en god nyhet, och det här är i alla fall en god nyhet för världens delfiner, valrossar och valar, sälar och andra djur som kan råka illa ut.
1: En hög gullighetsfaktor.
3: Radio Bubbla.

0: Hej då.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Brasilianske gängledaren Claudinho Baixinho da Silva klär ut sig till sin dotter och försöker fly från fängelset när hon kommer och besöker honom. Tar på sig silikonmask, peruk, rosa tröja och åtsittande jeans, men avslöjas av sin nervositet. Det här tycker jag är en helt fantastisk historia, och jag önskar Boris att du kunde se bilderna som kommer med den här artikeln. Den är rikligt,
3: rikligt
2: illustrerat med de mest groteska bilder. Så Claudinho da Silva, även känd som ja, det här brasilianska ordet som betyder shorty, kortis. Han är kort i rocken helt enkelt. Han hade ändå en genialisk plan för att rymma från fängelset som bara föll på någon liten teknikalitet. Han fick besök av sin dotter som kom och hälsade på honom. Och efter besöket, så hon hade med sig lite utrustning till honom. Så att medan de träffades då, så satte han på sig hennes kläder, eller åtminstone identiska kläder. En sån här rosa t-shirt och samma luvtröja. Och han satte på sig en silikonmask som föreställde hennes ansikte med lite mer kvinnliga läppar. Och han satte på sig en svart peruk och hennes glasögon. Och sen så gick han ut, som om han vore dottern som var liksom på väg hem från att träffa sin pappa. Så började han promenera ut ur fängelset. Och tydligen var det så att han var på god väg att lyckas. De såg inte, han var så otroligt väl maskerad att de inte såg att det var på utseendet, att det inte var dottern. Men tydligen så betedde han sig väldigt nervöst. Han fick någon sorts, jag vet inte vad han gjorde, det framgår inte av artikeln. Men de tyckte att han eller hon då, som de trodde, han tyckte den här dottern verkade uppenbart nervös. Så då tog de en närmare titt och såg att det var ju själva verket Claudinho Cortes da Silva. Som var på väg ut, och sen tog de honom och satte honom i finkan igen. Är det inte en fantastisk metod, Boris?
3: Det tycker jag låter högst osäker. Nu vill jag ju se, nu inser jag att jag först lät så läskigt, men jag blev nyfiken på bilderna. Alltså han kör en silikonmask över ansiktet. Ser han någorlunda ut som en ung kvinna då? Eller?
2: Inte som en vacker ung kvinna, men...
3: Ja, ja. Dottern kanske var fyr, har inte jag.
2: Sant. Dottern kanske såg rätt dåligt ut. Ja, nej, men jag vet, kanske om man snabbt går förbi, om man inte tittar så uppmärksamt och om man inte har den här idén att det kanske fångarna har klätt ut till sin dotter, så kan jag faktiskt förstå att man kan släppa igenom honom. Så jag tycker inte det var så dum idé. Jag tycker att det var väldigt smart, intressant idé. Särskilt då att man exploaterar det faktum att han är lite kort.
3: Det är han är liksom den brasilianska undervärldens svar på Morgan Johansson på något sätt.
2: Ja, men du, jag undrar, Boris, det är inte någonting som du själv blir lite sugen på, för du har ju döttrar som hälsar på dig ibland på Kolmården. Du ska inte liksom testa det här liksom, och de kan ha med sig ett extra ombyte kläder som du kan sätta på dig, en peruk, så kan du bara smyga ut där.
3: Ja, det är så oerhört lätt att avvika härifrån alltså. Så att där, och dessutom såg jag, kom nyheten i veckan om att antalet rymningar, eller som det heter, är det en klass 3-anstalt som minns, så är det inte en rymning utan ett avvikande, har dubblats det senaste året.
2: Mm-hmm.
3: Så att det, vill man rymma så är det bara promenera iväg helt enkelt. Så att det jag behöver inte ens spä ut mig. Så att,
2: behöver inte ens en silikonmask?
3: Nej, det är... och jag har, det skulle inte funka. Jag har ju liksom... Jag har ju snabbt börjat fundera, men min näsa är mycket större än någon av mina döttrar. Så att det skulle inte funka riktigt. Det skulle se lite misstänkt ut.
2: Jaha, du menar att jaha, jag förstår. Din näsa skulle sticka ut för mycket under gummimasken?
3: Ja, exakt. Det är...
2: Inte ens en dotter till Benderich själv skulle kunna ha en sån näsa.
3: Nej, det är som tur är. Då har vi lite tacka och välformade
2: näsor. Ja.
3: Ja, om jag gick med sorgset nedböjt huvud kanske skulle ju funka möjligtvis.
2: Ja. Jag hör ju att du redan har börjat fundera på idén.
3: Ja, precis.
2: Jag har sått ett frö här. Ja, vi får se hur det går med den saken.
0: Artefakter från statliga arkeologiska utgrävningar slängs. Finns ej resurser att konservera metallföremål och arkeologerna vill ej skapa svart marknad för samlare. Till och med en härdad nyhetskommentator som er ödmjuke undertecknade baxnar när han läser en sån här nyhet. Lena Holmqvist är arkeolog på Stockholms universitet och slår larm över vad som pågår inom arkeologskrået. Man gör utgrävningar runt om i Sverige. Det här handlar om en utgrävning i Flädi utanför Lund. Och man ska bygga en trafikplats där. Det är därför man håller på och gräver. Man ska bygga ut D6-an. Och då hittar man väldigt mycket arkeologiska fynd. Mm. Metallföremål från vikingatiden kan man säga, enkelt uttryckt. Men de har hittat så mycket grejer här att arkeologerna kan inte ta vara på allting. Och det de gör då är att de gallrar. De sorterar ut en mängd föremål och då skickar de dem till skrotning. Och bland de föremål som skrotas så finns det då uråldriga mynt, knappar, knivar, ringar, amuletter. Alla sådana här fascinerande vikingafynd. Och man skickar dem till skroten, smälter ner dem som skrot från en bil eller någonting. Och det gör man alltså högst medvetet. Man har alternativet då att man skulle kunna ge bort dem till samlare eller kanske hitta några andra museer som vill ha dem. Man skulle kunna sälja dem på marknaden, men det gör man inte därför att man är rädd för att det skulle skapa en marknad för fornföremål och som det står i artikeln och därmed uppmuntra plundrare att ge sig ut med metalldetektorer för att söka upp egna fynd. Ja, Gud förbjuder att människor gemensamt skulle gå ut och undersöka, värna och rädda Sveriges allra äldsta kulturarv. Det låter väl fruktansvärt om det fanns ett ekonomiskt incitament för människor att ta tillvara på de här uråldriga fascinerande artefakterna.
4: Det vore helt underbart om det skapades en marknad för detta. För då skulle vi få folk, alltså dels skulle det faktiskt vara möjligt för människor att för vem som helst att ha en artefakt från vikingatiden i sitt hem. Jag tror många skulle uppskatta det. Roligare än en tavla från dussintalet från Ikea. Alltså vi skulle få en marknad som var skickad på väldigt många plan, tror jag. Och dessutom skulle det är alldeles utmärkt om det blir investeringsobjekt det här. För då skulle man kunna, det skulle säkert byggas privata samlingar som bevarade eftervärlden. En del kanske till och med skulle äntligen börja få se fler privatfinansierade museer i Sverige till och med. Men den här arkeologiska rensningen, den vore ju inte möjlig utan det ideologiska ramverket som säger att vår historia är ointressant. Ni var ändå barbarer. Ni har liksom ingen riktig historia i Sverige. Om inte det ramverket fanns skulle man aldrig våga göra så här. Och det är lite intressant alltså att det är, man jämrar sig. Jag lyssnade för ett tag sedan på ett radioprogram om det här nya vikingamuseet. Och där jämrade sig ju de som hade ställt i ordning utställningen och det här museet att ja, det finns så lite föremål från vikingatiden. Vi får fortfarande hålla på och gissa och så vidare. Och så berättade de hur de hade lyckats rekonstruera en hur man trodde livet hade sig för folk under vikingatiden. Och det viktiga var att man hade anlagt ett genusperspektiv så att det stod en kvinna i centrum, vilket jag inte har någonting emot. Men det är så tydligt att man kastar bort de föremål som man säger att som ger en bild av vardag och fest, som gör att vi kan få veta mer. Man, alltså, på andra kanten jämlans med detta, men man återskapar en vikingatid som passar ihop med vår syn på dagens ideologiska syn. Så vedervärdigt.
0: Ja, det är så viktigt det du säger, Boris, att det här är en del av den nuvarande politiskt korrekta ideologin. Men lek bara med tanken att man hade en utgrävning där man hittade, som det sägs att man hittar ibland, arabiska gulddinarer eller andra föremål från Mellanöstern eller kanske Afrika som hade kanske förts till Norden av vikingarna och blivit kvar här. Kan man ens föreställa sig att man skulle skicka de arabiska dinarerna eller de arabiska kroksablarna för att smältas ner på en skrot?
4: Möjligheten finns inte, utan du skulle till och med ta en arabisk dinar och säkert bygga en stor teori om detta. Hur Sverige hade varit, vi hade alla suttit i grottor och gnavt på självdöda renars ben om det inte varit för andra kulturers inflytande redan under vikingatiden.
0: Och ingen ska beklaga sig när stormuftin av Saudiarabien bygger wahhabitiska moskéer i Sverige, därför att arabiska pengar har alltid flödat in till Sverige i hela landets historia.
4: Ja, de var egentligen, var det inte de som var här först egentligen?
0: Jo, på sätt och vis kan man nog säga det, ja. eftersom det ursvenska är endast barbariet, och det kan ju rimligen inte räknas. Sånt ska vi bara skicka till skroten.
4: Exakt. Smält ner det. Nej, alltså det, vi raljerar, men det är förbannat sorgligt det här.
0: Det finns så många självmotsägelser och faktiskt upprörande saker i den här berättelsen. Alltså, jag kan inte släppa den här ekonomiska aspekten. Hur spektakulärt dumma i huvudet de är. Alltså, de vill inte skapa en marknad för att ge ekonomiska incitament för privatpersoner att hämta upp fornfynd. Därför det är oerhört viktigt att bara den svenska staten får gräva upp fornfynd. Det är ju bara den svenska staten som skulle komma på idén att slänga bort och smälta ner och skrota fornfynden. Så ja. Det är väldigt bra att vi låter dem ansvara för det här.
4: Och man hojtar ju väldigt mycket om fascism i Sverige idag. Men det här är ett fascistiskt beteende. Jag nämnde förut Mussolini. Han hade ju lite nästan Albert Speer liknande planer för Rom. Och när han satte igång arkitekter och vägbyggare att driva olika kvarter och bygga paradgator, när man började bygga den så liksom oj vad grejer man hittade, och du snackade om kulturarv under gatorna i gamla Rom, och då blir Mussolini så förbannad och sa, ja, men det här kommer ju bara försinka med ombyggnaden av Rom, kasta bort skiten, och där försvann ju jättemycket av som skulle kunna lärt oss rätt mycket mer om, som sagt, av vardagsfester i gamla Rom. Men det hindrade ju honom inte från att konstruera en ideologisk bild av hur romarriket var som passade in med hur Mussolinis Italien var. Och det är precis samma sak vi ser i Sverige idag. Trolla bort den faktiska historien, hitta på din egen.
0: Vi ska inte dröja för länge med det här, men bara en aspekt till som jag tycker förtjänar att nämnas. En del av de här föremålen som man har skrotat är amulettringar som forskarna tror är rituella föremål, alltså heliga, andliga heliga föremål för de svenskar som bodde här. På den tiden, ja, inte svenskar, men vikingar, vad de kallar dem för. Och det sticker ju särskilt i ögonen. Mm. Känner jag, att man tar heliga föremål och skickar dem till skroten. Tänk om man hittade till exempel uråldriga kristna kors och bestämde sig för att nej, men de här tar vi och eldar upp. Vi har inte plats för mer, så vi eldar upp de här korsen som våra förfäder har hållit för heliga. Ja, nu kanske just kristna kors kanske skulle välkomnas i Sverige att man eldar upp dem.
4: Ja,
0: man kanske
4: det skulle vilja
0: dränka in dem i urin och Ha en satanistisk ceremoni i Uppsala domkyrka över dem och sen bränna upp dem. Men säg att det var om man hittar någon så här muslimsk halvmåne eller en gammal burka eller någonting. Och sen bara, nej, den här eldar vi upp.
4: Nej, det skulle inte förekomma. Och det där är, det du tar upp nu är jätteviktigt. Alltså hur den ideologiska styrningen av bestämmer vad överheten vill behålla av kulturarvet. Alltså det är en artefaktrensning som pågår för att det ska bli lättare att konstruera den historia man vill.
0: Det minsta man kunde göra är väl att ge de här amulettringarna till Riksförbundet Fornsed, eller vad de heter. De som försöker hålla den gamla nordiska religionen vid liv och se om de kan hålla nytta av dem och kanske bevara dem som reliker eller någonting. Men Nej, nej. Allt som våra förfäder hör för heligt ska skickas till skroten.
1: Radio Bubbla.
5: Toblerone halal-certifierar sina produkter, anpassar sig därmed till växande befolkningsandel muslimer i Europa. Toblerone är namnet på en klassisk schweizisk chokladprodukt. Skapades av en Theodor Tobler. Tobler hette han.
6: Nej, är det därifrån?
5: Ja, han heter Tobler. Början av 1900-talet. Namnet Toblerone. Det kommer från hans efternamn, Tobler. Men jag tror att det är en sammanslagning av två. Det är Tobler och Tarone, eller Torone. Det är en italiensk benämning på en viss sorts nougat. Som är den sortens nougat som Toblerone faktiskt innehåller.
6: Jag ser inte det tyska ordet åne, att det är utan Tobler.
5: Nej, precis. Tobler utan choklad. Jag ska ge mig ut på hal is nu när jag ska beskriva innehållet i Toblerone. Jag ska förklara också varför jag är ute på hal is. Men jag tror att den här särskilda sortens nougat som den är döpt efter innehåller mandel, nougat med nötter och mandel och honung. Själv har jag aldrig ätit Toblerone därför att jag är allergisk mot hasselnötter som den här produkten innehåller. Därför så känner jag att fråga dig, Nikola, säger Toblerone gott att äta? Alltså oavsett alla politiska dimensioner som vi börjar bara med det gastronomiska. Är det gott att äta Toblerone?
6: Ja, det är det. Det smakar inte lika mycket som det kostar, men det är en väldigt god choklad.
5: Mm. Ja.
6: Den är gravt överprissatt dock. Men förlåt, om åne är en sorts choklad så betyder det att korrekt intonation bör vara Toblerone. Om Tobler är namnet och åne är chokladtypen, då är det alltså inte Toblerone man borde säga, utan Toblerone.
5: Möjligen med någon typ av brutalt svenskt tyskt uttal. Väldigt vanskligt det där faktiskt. Jag antar att man skulle säga då Tobler åne choklad eller något sånt där på tyska, om det var just utan choklad. Frågan är dock vad det är utan. Utan ryggrad. Nej, kan man möjligen tro nu för tiden. När vi ser hur Toblerone har utvecklats. Det är en intressant grej, va? Nu pratar vi om att Toblerone, de har alltså, vi har redan sagt i rubriken, Toblerone har halal-certifierat alla sina produkter. Och det här innebär bland annat att det är inte bara att de har satt någon etikett på det, utan de har en mufti. Vi brukar prata ibland om stormuftin av Saudiarabien som berättar vad skåpet ska stå. De har en mufti nu på chokladfabriken i Schweiz som övervakar hela produkten och säkerställer att den är halal, att den är i enlighet med muslimska matregler. Och det här är då bland annat resultatet av någon sån schweizisk-arabisk handelslobbyist som har lobbat fram det här. De pratar lite tyst om det på Toblerone för de inser att det eventuellt kan bli problem. Men när jag läste på lite inför att göra inslaget så noterar jag en väldigt intressant detalj. Nämligen att precis i början av Toblerones historia, och det här var alltså första årtiondet av 1900-talet efter att man uppfann den här produkten, så gjorde man några av de första reklamkampanjerna på Esperanto.
6: Jaha.
5: Så att, jag vet inte exakt hur man tänkte då, jag vet inga detaljer.
6: Det är ingen som pratar Esperanto.
5: Nej, men Esperanto är ju, liksom, särskilt på den tiden, var ju som en sorts, säkert en ultimat symbol för globalism och gränsöverskridande och upplös alla de nationella gammaldagsspråken. Låt oss alla istället förenas hand i hand och prata Esperanto med varandra. Så de gjorde, det kan ju varit bara att de ville spara pengar på copywriting och köra ut samma annons i många olika länder. Men jag tror att Toblerone från början har haft ett globalt fokus. Det har alltid varit en globalistisk, icke-nationell choklad, sitt schweiziska ursprung till trots. Och därför så undrar jag om det inte är en sorts logisk konsekvens av Toblerones ursprung och historia att man nu tar in muftin på fabriken och halal-certifiera hela klubbet.
6: Det låter ju onekligen som det. Jag tyckte först det var lite sympatiskt att man höll lite tyst om det här och inte gick ut och godhetssignalerade. För jag kan ändå förstå att man vill väl sälja choklad i arabvärlden också. Det är ändå ett företag, de ska tjäna pengar. Klart de ska kunna sälja choklad till araber. Men
5: kruxet är bara att om den är halal för muslimer så blir den haram för andra.
6: Ja, jag tänker det. Att nu, jag brukar inte vara så mycket för bojkotter, men choklad finns det så pass gott om att det är bara att äta något annat. Jag brukar inte äta Toblerone särskilt ofta i alla fall, just för att det är så dyrt. Så det är väldigt lätt att bojkotta. Tyvärr är det ju lite unik smak då om man gillar Toblerone, men hitta något substitut då. Det är vår fatwa till lyssnarna. Vi utlyser en fatwa om att Toblerone är haram för att det är halal.
5: Det gäller att hålla tungan rätt i mun nu för tiden. Det är för förvåning på det här, men så tror jag att det får bli.
6: Hur gör sikerna, Martin, som jag vet att du tycker om?
5: Sikerna älskade att äta Toblerone förr i tiden, men nu har de slutat med det.
6: Nej, okej, jag tänkte inte specifikt på Toblerone, men de har inte de någon form av så här inverterad islam på många sätt, att när muslimerna inte får äta gris, då måste sikerna äta gris på
5: ja, sagt det backarna. För det här med grisen är ju då lite speciellt då, för att de flesta sikher är vegetarianer.
6: Aha.
5: Det är inte någonting som föreskrivs att alla sikher måste vara vegetarianer, men i praktiken är de flesta vegetarianer. Och om du är initierad till en viss grad i sikhismen, så tror jag att du måste vara vegetarian.
6: Aha.
5: Så, men det stämmer som du säger att de har vissa sådana inverterade regler. Det mest ögonfallande som applicerar faktiskt på Toblerone, det var därför jag svarade så självsäkert på din fråga, det är att, jag ska säga så för detta, om sikher får inte äta mat som är halal eller som är kosher.
6: Oj.
5: Åtminstone inte kött. Och det är en uttrycklig regel de har, och det beror dels på att det här med att det är plågsamt för djuren att bli kosherslaktade, halalslaktade, men det har också att göra med att sikhismen har en sorts generellt negativ inställning till ritualer och ritualistiskt beteende. Så de tycker bara att man ska vara med så här, båda fötterna på jorden och göra saker på ett praktiskt sätt och inte hålla på att göra saker på ett ritualistiskt sätt.
6: Det låter väldigt progressivt och nymodigt och modernt det där.
5: Sikhismen är en nymodig och progressiv religion. Alltså, de har ju mycket sådana idéer. De har även till exempel långtgående jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det har varit en viktig del av sikhismen sedan liksom 1500-talet.
6: Mm.
5: Så att det är en väldigt progressiv religion på vissa sätt. Men det är också en uppfriskande anti-islamsk religion. Eftersom de har haft så många krig med muslimer, ja. Sikherna.
6: Så fast de begripliga skäl då, eftersom muslimerna inte är så mycket för jämställdhet och...
5: Nu vet jag inte om det är just liksom jämställdheten de har krigat för.
6: Nej.
5: Men de har ju haft territoriella konflikter och rusat på varandra med sablar och turbaner i högst hugg. Och det är någonting som sikherna fäster stor vikt vid. Alla martyrerna som följer krigen mot muslimerna och så vidare. Det finns också andra intressant, vi ska inte snöja för mycket på sikherna, jag vet inte hur vi kom in på det här, men det finns också andra exempel då på att de har så inverterade muslimska regler. Till exempel då så sikherna är motståndare till omskärelse, som är extremt viktigt för muslimer. Sikherna är, jag tror att de är emot pilgrimsfärder. Muslimerna måste göra pilgrimsfärd till Mekka, men sikherna säger att det är fel att göra pilgrimsfärder.
6: Aha.
5: Det är visserligen bra att åka till Amritsar, till deras egna gyllene templet som sikherna har.
6: Men det är inte en pilgrimsfärd.
5: Det är inte pilgrimsfärd. Och
6: det är bara en resa man gör.
5: Generellt är det dåligt att göra pilgrimsfärder. Ja, sikherna, de är väldigt, väldigt sköna faktiskt. Och jag antar att de nu måste sluta äta Toblerone.
6: Mm.
5: De kunde göra det tidigare, men eftersom det är halal, eftersom det är en mufti som har varit där och ritualistiskt välsignat den schweiziska chokladfabriken, så gissar jag att det blir haram för sikherna.
6: Mm, spännande. Vi tar efter.
5: Ja, sikherna är inte så dumma faktiskt. De är ofta en användbar ledstjärna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sydjemenitiska hamnstaden Aden, övertagen av Förenade Arabemiraten stödda separatistgruppen Southern Transitional Council. Saudiledda koalitionen påbörjar militär insats i staden till stöd för Jemens regering. Ja, situationen i Jemen är ju ökänt komplicerad. Det finns många olika stridande parter och jag är verkligen ingen expert och det är svårt att överblicka alltihopa. Men jag ska göra ett försök nu. Jag ska göra ett försök nu att sammanfatta vad det är som händer och hur man kan sätta det här som händer nu i en kontext. Så vi har en konflikt i Jemen som ibland beskrivs som ett proxykrig mellan Iran och Irans motståndare. Så vi har de så kallade Houthi-rebellerna som försöker gripa makten i Jemen som är backade av Iran. Och sen har vi den jemenitiska regeringen som numera är en exilregering som har stöd från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och då har vi Jemens ledare Abed Rabbo Mansour Hadi som jag tror befinner sig i Riyadh eller något annat i Saudiarabien. Och menar sig vara Jemens rättfärdiga regering. Så där, å ena sidan har vi Iran och de som Irans liksom proxygrupper. Och å andra sidan har vi Saudiarabien. Och där har det funnits lite av en sorts arabisk koalition mot Iran. Alltså Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och det har funnits spänningar sedan gammalt. Och det är välkända spänningar mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Deras intressen är inte 100% orienterade med varandra. Och tidigare i år i somras så cirkulerade vissa uppgifter om att Förenade Arabemiraten liksom försökte lösgöra sig från den här koalitionen, att de förberedde en kupp mot Hadi. I juni så började man dra tillbaka trupper från de här gemensamma militära äventyren. Och då sa man att det hade eventuellt att göra med konflikten som blossade upp då mellan USA och Iran. Mer specifikt så var det då ett antal tankfartyg som attackerades i en hamn i Förenade Arabemiraten. Jag tror att det här var i maj. Jag är inte helt säker på tidslinjen. Och så det har funnits vissa såna här farhågor. Det vill säga att Förenade Arabemiraten eventuellt håller på att byta fot på grund av vad som händer i Persiska viken. Och det som verkar ha hänt nu är att det faktiskt har utbrutit ett sorts inbördeskrig i inbördeskriget. Att koalitionen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har börjat spricka. För då har vi de organisationerna Southern Transitional Council, som är alltså Förenade Arabemiratens proxyorganisation. Och de i sin tur har en militär gren som heter Security Belt. Och de har alltså nu attackerat jemenitiska regeringsstyrkor, det vill säga den saudistödda regeringen Hadi som regerar från Saudiarabien. Och teorin här är att alltså Förenade Arabemiraten, de har tidigare varit liksom all in på att alltså bekämpa iranskt inflytande och så vidare, men på grund av läget i Persiska gulfen så är de är nerviga nu. Därför att de inser att om det blir krig i Persiska viken, om läget förändras dramatiskt där på grund av vad USA och Iran håller på med, då kan det bli så att Förenade Arabemiraten tappar tillgången till sina hamnar på sitt eget territorium. Och deras primära geopolitiska intresse i kriget i Jemen är egentligen inte att bekämpa Iran, utan att säkra tillgången till hamnar i södra Jemen. Och det är deras primära mål, vilket innebär att om de måste välja mellan å ena sidan att säkra hamnarna i södra Jemen eller att lyckas med alla de andra planerna i resten av landet, då ser de hellre att de får hamnarna på bekostnad av de övriga utvecklingarna. Och Förenade Arabemiraten och Iran hade ett möte för ett tag sedan, någon månad sedan sånt där, tror jag. Ett möte som officiellt handlade om fiskerättigheter. Men nu spekuleras det om det här mötet egentligen var en täckmantel och själva verket handlade om någonting annat. Och om det är så nu att man har gjort en deal med Iran som kanske säger att man inte ska liksom, åtminstone inte ha någon direkta stridigheter mellan sig, så att Förenade Arabemiraten kan säkra en hamn i Aden och Iran kan ta över resten av Jemen via Houthi-rebellerna. Och det här då, det här sätter ju Saudiarabien verkligen på pottan. Därför att de har ju lutat sig mycket mot Förenade Arabemiraten. Alltså lite förenklat kan man säga att Förenade Arabemiraten har bidragit med marktrupper och Saudiarabien har gett flygstöd, för de har ett stort flygvapen. Så de har gett stöd från luften. Men om Förenade Arabemiraten nu drar tillbaka sina marktrupper eller så fokuserar de på att hålla någon mer begränsad del av södra Yemen, då kommer Saudiarabien, om de vill fortsätta kriget, så måste de sätta in mer marktrupp, vilket kommer vara mycket impopulärt naturligtvis inom Saudiarabien. Så det kommer bli en mycket högre politisk kostnad för dem att fortsätta kriget. Jag tror att det var någorlunda sammanfattning av läget, Boris.
2: Och man kan också säga att det motsättningarna som vi ser nu är ju i Yemen är ju av gammalt datum. Det är ju inte det första inbördet. De hade ju ett inbördeskrig 94 också. Man slog ihop. 93 slog man ju 90. Mellan 90 och 93 så sammanfogade man ju det som då var Nord- och Syd-Yemen. Syd-Yemen var ju egentligen en socialistisk republik med planekonomi understödd av Sovjet. Och redan då var ju Nord-Yemen nästan en vasallstat i Saudiarabien efter att ha försökt bondat med Egypten innan dess bland annat. Men när Syd-Yemen kollapsar ekonomiskt när Sovjet faller ihop, då får de här sammanfogningstendenserna mellan de två ländernas ledningar efter lite attentat och småmord. Vinner de gehör om man slår ihop länderna, det hålls val 93 och den södra delen blir missnöjd med utgången och försöker bryta sig loss och förlorar. Det, märkligt nog så har man en slags olika små socialistiska rörelser där, så att det är lite underligt att Förenade Arabemiraten backar, men man får konstiga sängkamrater ibland. Så att det är en gammal motsättning som blossar upp här. Men jag tror att Förenade Arabemiraten spelar också ett större... Det du säger där tror jag alldeles rätt om hamnstäder och som en förklaring till deras spel. Men vi ser ju också att Förenade Arabemiraten och Saudiarabien sägs ju stå på olika sida också i Libyen. Det där emiraten backar Hiftar. Och Saudi backar centralregimen. Jag har en känsla alltså av att Förenade Arabemiraten kan spela en större roll i Västasien och man stödjer Hiftar till exempel. Man säger att den sittande regimen idag i Libyen, som har alla stöd i FN och Tjofaderittan, är för mild mot islamister. Och de har ju sakta byggt upp sin emiraten till en ganska rejäl ekonomisk styrka som har använt till att bygga upp en bra krigsmakt. Samtidigt som man har ju moderniserat landet tämligen mycket. Man håller dock oppositionen i herrans tukt och förmaning. Men man är ju inte lika inskränkta som Saudiarabien. Så att man kanske är ute efter en inte bara efter hamnstäder och utlopp, utan också efter att spela en ledande roll i Västasien.
1: Inte osannolikt. Ja. Den som lever får se, garanterat att det kommer att bli mer nyheter nästa veckorna om vad som händer i Aden.
0: Radio Bubbla.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin då.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Rodrigo Duterte återupprättar truppplaceringsöverenskommelse efter möte med USA:s försvarsminister Lloyd Austin i Manila. Lovade i februari att avsluta pakten när USA nekat visum åt en med Duterte allierad filippinsk senator. Då för 1,5 år sedan, nu blir jag osäker Boris. I bubblarubriken så står det här, lovade i februari att avsluta pakten. Men visst var det inte februari 2021?
1: Nej, det måste ha varit 2020.
0: Jag tror att det var februari 2020.
1: Ja.
0: Så att det var 1,5 år sedan som Filippinernas ledare Rodrigo Duterte meddelade då att han hade för avsikt att driva upp det avtal med USA som kallas för Visiting Forces Agreement. Eller VFA. Det är ett avtal som ger USA möjligheter att stationera tusentals soldater på Filippinerna och genomföra övningar, storskaliga militärövningar i filippinska territorialvatten bland annat. Det var en cirkus kring det här. Vi gjorde minst ett inslag, jag tror vi gjorde 2 inslag under förra året, men framförallt ett inslag i februari där vi gick igenom lite grann historien mellan Filippinerna och USA som är ganska intrikat och intressant. Filippinerna var en gång i tiden en amerikansk koloni och man har väldigt starka band än idag, men nu har man en ny typ av skiftningar och slitningar med de här länderna. Men även inom Filippinerna så var det väldigt oklart, och en kul detalj var att Filippinernas försvarsminister, han protesterade lite grann och sa att han fattar inte vad Duterte håller på med. Varför ska han riva upp det här avtalet? Det här avtalet är ju till klar fördel för Filippinerna, menar han. Det är bara dåligt för oss att riva upp det. Däremot som många påpekar då, så är det utomordentligt bra för Kina att man gör det. Filippinerna är en central spelare, eller åtminstone en viktig spelpjäs i kampen om det sydkinesiska havet. Kina försöker ta kontroll över den regionen, men laglig kontroll över hav baseras som bekant på kontroll över närliggande landområden. Och därför har vi massa speciella strategier som används. Till exempel, ett känt exempel då är att Kina har skapat ett antal artificiella öar och utropat dem till kinesiskt territorium för att på det sättet kunna säga att havet runt omkring är kinesiskt territorialvatten. Och så håller man på med liknande sorters tricks för att ta kontroll över en stor del av det här havsområdet som möjligt. Och en väldigt stor del då av sydkinesiska havet ligger ju nära Filippinerna. Så att Kina vill ha kontroll över Filippinerna av det skälet. Och USA vill ha kontroll över Filippinerna för att blockera Kina. Och USA kan ju inte själva gärna göra anspråk på någon enda del av Sydkinesiska havet. Men de vill ändå vara där och styra och ställa. Så att de får då se till att andra kan göra de anspråken. Då, till exempel Filippinerna. Men det som verkar ligga bakom då. I alla fall den bilden, det som man pratar om i medierna. Det var att det handlar om nästan en sorts personlig vendetta. Och då en filippinsk senator, Ronald de la Rosa, som är för detta polischef som har varit, som numera är senator, och han har varit personligen involverad i de här kontroversiella drogbekämpningsprogrammen som man har ägnat sig åt under Duterte-regimen i Filippinerna, där man bland annat har dödat tusentals personer på ganska lösa boliner. Så han då, den här senator de la Rosa, han fick sitt USA-visum indraget, så han inte kunde resa i USA längre. Och jag vet inte om det var officiellt, men de misstänker i alla fall att det beror på just att han är associerad med de här utomrättsliga avrättningarna. Och som ett svar på det då, så gjorde Duterte det. Men nu har man alltså vänt igen då, för att i torsdags så hade Duterte ett möte med USA:s försvarsminister, nya försvarsministern Lloyd Austin, och nu plötsligt säger han att nej, men vi struntar i att riva upp det här avtalet. Det har varit gällande hela tiden. Han har bara sagt att han inte kommer förnya det eller något. Men nu säger han att okej, vi fortsätter ändå. Och även nu för övrigt säger Filippinernas försvarsminister, säger samma sak, att det är obegripligt och Duterte byter fot igen. Nu har vi bestämt oss för det här, och ska vi riva upp det igen? Och så. Det är som nästan sån här, som en liten så här komisk detalj i all den här rapporteringen. Filippinernas försvarsminister, de för övrigt har ett väldigt roligt namn. Jag vet inte om du har noterat det, Boris, men han heter Delfin i förnamn.
1: Nej, tack.
0: Han heter Delfin Negrillo Lorenzana. Det är väldigt bra.
1: Det är som jag ser det.
0: Ja. Hur som helst då. Det det är värt att nysta lite i vad som egentligen pågår här. Därför att i Radiobubbla så har vi torgfört en teori, framförallt du Boris, har berättat ingående om Rodrigo Dutertes personliga bakgrund, hans politiska bakgrund, det som hände innan den del av hans karriär som man pratar mest om. Nämligen att han har gamla maoistisk bakgrund och kopplingar till Kina. Och du har gått så långt, Boris, som att säga att Duterte är en sorts kryptomaoist som står i kinesisk sold. Och det är förstås inte bara det här avtalet, utan det finns många andra saker han har gjort som är 100% kompatibelt med att han har den typen av roll gentemot Kina. Samtidigt så finns det en bild av att han är, och det här är kanske hans täckmantel, jag vet inte vad du säger Boris, men det finns ju en bild internationellt av Duterte, han är galen, han är oberäknelig. Man kan inte förstå vad en galning gör. Men du har menat på att om man ser bortom det så kan man se att det finns en underliggande logik och en distinkt kinesisk logik. Så från det perspektivet, hur ska man förstå det här att Duterte nu backar och vill ha kvar den här truppplaceringsavtalet?
1: Jag tror att det är ganska enkelt alltså. Han är ju icke enväldig på Filippinerna, för han har skaffat sig en stark ställning. Han får ju mothugg av olika politiska krafter. Och dessutom så har man det här med armén. Armén 2003 så utvecklade ju USA och filippinska staten, regeringen och arméledningen ett gemensamt program. Man gjort en undersökning och en utvärdering av den filippinska armén och kom fram till att den var i uruselt skick. Och USA tyckte att grabbar, ni måste biffa upp det här. Och man satte igång med ett gemensamt program som de första åren till stor del var finansierat av USA. Och det är ju inte bara så att de har trupp på Filippinerna, utan de har ju också ett intimt samarbete med den filippinska armén. De utbildar också officerare och man har ju gemensamma manövrar. Och det här innebär ju, som i väldigt många andra länder, att USA har ju klorna i de har ju sitt folk inne i den filippinska militärapparaten. Och jag kan tänka mig att efter det han har gjort två stora uttalanden som jag tror fått amerikanerna att tänka att nu får det räcka. Det ena var ju det här just med att jag tänker säga upp avtalet. Det andra är ju det här med, har vi också krönikerat i radion, när han gick ut och sa att det finns ingenting vi kan göra åt Kina. Vi kan inte stoppa dem. Det är liksom bara, vi får luta oss bakåt. Och där tog ju både den filippinska armén och flottan och flygvapnet som ett angrepp på deras förmåga. Det gjorde en del generaler sura. Det var generaler. Och det andra är ju att USA blev givetvis väldigt förtörnat. Först säger att ingen idé att hejda Kina, vilket demoraliserar ju alla runt Sydkinesiska sjön och bortom den. Och sen också följa upp med att USA liksom får dra från öarna. Och det här gör ju säkert att, nu spekulerar jag vilt, men det här gör ju säkert att USA har börjat rycka ganska mycket i trådar och också intrigera tillsammans med vänligt inställda filippinska militärer. Och ska Duterte kunna fullfölja sitt uppdrag så kan han ju inte gärna bli avsatt. Han har det är nya presidentval nästa år. Han kan inte kandidera som president, men han kan kandidera som vicepresident. Och det nämns i artikeln att man är igång i partiet för att snälla Rodrigo, ställ upp som vicepresident. Och då kommer han att behålla makten. Det blir sån här Putin-Medvedev-grej kan man säga. Det blir ändå han som bestämmer. Och för att stilla amerikanerna och dämpa armén och inte ha något krångel med dem just nu, ibland får man göra en taktisk reträtt, så har Duterte sagt gjort den här egna reträtten enkelt. Jag tror inte att det är konstigt än så. Han och kineserna arbetar långsiktigt.
0: Mycket intressant. Det ska bli spännande att se också vad som händer i valet nästa år. Från ett från vårt perspektiv som sysslar med nyheter, men också med en nypa underhållning, så vore det väldigt tråkigt om vi blev av med Rodrigo och Duterte.
1: Ja, vi kan inte tappa både den gamla krokodilen och Rodrigo. Det här är ganska historiskt sett lite för tätt in på varandra. Jag vet inte vem vi ska börja följa mer ingående då.
0: Den gamla krokodilen och den gamla ankan.
1: Just det.
0: Som vi döpte honom för några sändningar sedan. Vi har inte så många fascinerande, excentriska ledare kvar i världen. Så vi måste hålla hårt i dem vi har.
1: Ja, vårda dem.
2: Radio Bubbla. Giannis Varoufakis ställer upp i valet till Europaparlamentet i Tyskland, nomineras av Democracy in Europe Movement 2025 som den tidigare grekiska finansministern grundade 2015. Ja, Giannis Varoufakis är en grekisk politiker. Man höll inte på namnet bara Varoufakis, att han låter inte så tyskt.
3: Nej.
2: Och han är ju mycket riktigt, han är grek. Han är inte vilken grek som helst. Han har varit finansminister i Grekland. Han är med i Syriza, vänsterpartiet som numera dominerar grekisk politik, men som lite grann seglade upp från ingenstans för bara några år sedan. Och han är ju dessutom Varoufakis. Han har blivit en sorts ikon för den internationella vänstern. Han betraktas som en av deras främsta intellektuella, som en stor vänsterekonom. Han har skrivit massa böcker. Han är med i UED och runt i en massa föreläsningar. Oerhört liksom firad. Jag vet inte vilka andra liknande ikoner de har. Kanske liksom så här Noam Chomsky eller Slavoj Žižek eller jag vet inte, så här Bernie Sanders som alla gillar och sånt där. Men Giannis Varoufakis, han verkar ha seglat upp som en av den globala vänsterns stora stjärnor. Han satsar nu på att fortsätta sin politiska karriär, men inte i Grekland utan i Tyskland. Han blir invald i Europaparlamentet, men han vill bli det

0: utan han säger tvärtom. Om man tycker illa om EU, då ska man stanna i EU för kämpa för att det blir bättre. Och därför var han mot Brexit. Han var liksom gång på gång åkte till Storbritannien för att kampanja mot Brexit, för då Remain-sidan,
1: mm.
0: och gjorde många sådana här bejublade framträdanden i brittisk tv där han la sig i brittisk politik. Nu är han i Tyskland och han ska sitta i Europaparlamentet. Ja, i alla fall, Yannis Varoufakis är ett riktigt avskum, så för mig han belangar. Det är helt oförtjänt tycker jag att han betraktas som en intressant intellektuell och sånt där. Mm. Det finns en annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln, och det är att det är som en lite ovanlig situation, men inte unik, att en politiker byter land. Att de först har liksom en storslagen politisk karriär i ett land och sen har en ny politisk karriär i ett annat land. Normalt sett brukar det vara så att du är först kanske så här parlamentsledamot i ett land och sen är du minister i samma land och sen så blir du invald i högsta domstolen i samma land eller någonting. Men vissa kör det här med olika länder. Och det finns ju några andra exempel. Han är verkligen inte först med det här. Ett av de mest högprofilerade exemplen i Europa just nu är ju Manuel Valls, som var premiärminister i Frankrike. Socialistisk, socialdemokratisk premiärminister. Han har dragit sig tillbaka från den franska politiken. Och han har liksom avsagt sig alla sina uppdrag och så vidare i socialistpartiet. Jag tror han försökte bli deras presidentkandidat. Men istället så blev det kanske Hollande eller vem det var som skulle kandidera istället. Och då sa han så här, okej, okay, men så här, jag har andra alternativ. För att Valls är, jag har inte jättebra koll, men han är född i Spanien tror jag. Han är född i Barcelona. För att han är alltså, jag tror att hans föräldrar är spanjorer.
1: Mm.
0: Men han växte upp i Frankrike, för de flyttade till Frankrike. Något av den stilen. Men han är född i Barcelona och talar flytande spanska, flytande katalanska och så vidare. Så nu säger han att jag ska bli politiker i Spanien istället, och han kandiderar just nu till att bli borgmästare i Barcelona.
1: Okej.
0: Okay. Vilket ju kan vara liksom ett steg på vägen mot kanske nationella positioner, eller liksom, att stiga i graderna i Katalonien. Nu är inte borgmästare i Barcelona för skam det heller. Det är en världsstad.
1: Ja. Oh.
0: Men i alla fall, Manuel Valls är ett sånt exempel. Först stod jag premiärminister till mig i Frankrike, ett stort land. Och nu ska han bli borgmästare i Barcelona. Får se hur det går. Han är för övrigt också ett ärkesvin. Socialist, äckliga åsikter.
1: Ja.
0: Och han profilerade sig i katalansk politik. Han började liksom segla upp som en stort namn där. I samband med den katalanska självständighetsrörelsen de senaste åren. Då han naturligtvis har kampanjat stenhårt för att Katalonien inte ska byta sig ut ur Spanien.
1: Ja. Det är ju, i hans fall är det väl lite, vad ska man säga, på vissa sätt rimligt. Jag visste inte att han hade de kopplingarna, att han var född i Katalonien och sådär. Men det finns ju lite av en koppling där i alla fall. Att, jag tror det är en liten landremsa av det historiska Katalonien som ligger på den franska sidan av gränsen och en del av Frankrike. Och så jag, fransman kandiderar i Katalonien, det kan jag se. Den här greken, vad har han för jäkla koppling till Tyskland? Det är att han är van vid att ta deras pengar. Han har kampanjat hårt mot sådana här åtstramningsåtgärder som man kallar det. Vilket jag vet att grekerna brukar kalla det här för Europa och Bryssel som lägger sig i grekisk politik genom att kräva att de stramar åt sin budget. Vad det egentligen handlar om är ju bara att resten av Europa säger, hörni, vi är less på att betala för er. Det är dags att ni börjar betala för er själva. Det här ser grekiska vänsterpolitiker som någon så här orättfärdig intervention från resten av kontinenten. Och nu ska han ge sig på Tyskland igen. Det är ju liksom tyskarna, man brukar säga att så här, tyskarna jobbar tills de är 67 för att grekerna ska kunna pensionera sig när de är 52 eller något sånt där. Och nu är han på Tyskland igen och säger att men Tyskland badar i pengar. Det är bara att öppna upp kranen så kommer det bli jätterikt i Tyskland. Ta bort de här åtstramningsåtgärderna. Man kan väl gissa att det är tänkt att en del av de här pengarna ska råka rinna över till Grekland igen då, som det har varit förut.
0: Det är onekligen bestickande. Det är lite som att alltså just att det är Grekland och Tyskland,
1: mm.
0: att de har haft den här komplicerade politiska historien som du beskriver. Det är lite som, jag kommer inte på en riktigt bra liknelse på rakar, men just eftersom det finns en antagonism, att först har han liksom på ett sätt krigat mot

0: mot Tyskland som grekisk finansminister i frågor om liksom om bailout och åtstramning, austerity, som man alltid pratar om, som han är liksom den stora stora motståndaren till. Och nu gör han det från jag antar att han bor i Tyskland.
1: Det måste han väl göra, tror jag.
0: Rimligen så måste han bo i Tyskland. Annars skulle det vara jättekonstigt om han bor kvar i Aten. Jag antar att han bor i Tyskland och det är därför de har startat den här organisationen då, som han kandiderar för. Så fair enough, han har flyttat liksom. Men jag tror inte han har så mycket koppling i övrigt. Men ett annat exempel som jag kommer att tänka på rak arm. Det vore intressant om vi kan få fler exempel. Men ett annat exempel som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla är ju Mikhail Saakashvili, som var president i Georgien och senare efter att han då liksom efter med lite skamfilat rykte fick lämna den positionen, så blev han senare guvernör i Ukraina. Och det var ju en det var ju också en sån här historia där finns en bakgrund, för han hade då pluggat i Ukraina, han hade blivit universitetsstudier i någon ukrainsk stad. Och där hade han lärt känna medlemmar av den ukrainska eliten som så småningom tog makten med Euromaidan och hela det, den utvecklingen. Och då var Mikhail Saakashvili, som jag då tror var president i Georgien, han var i alla fall georgisk politiker, hade varit president om inte annat. Då var han en ivrig påskyndare av den utvecklingen i Ukraina. Och sen fick han så småningom då en position som guvernör i Odessa provinsen, oblasten, regionen i Ukraina. Av sin polare har namnet på tungan som han var kurskamrat med på universitetet. Och naturligtvis pratar han flytande ukrainska och sånt där.
1: Mm. Det finns ju även gemensamma faktorer mellan alltså östeuropeiska slaviska länder som båda dessutom är i konflikt med Ryssland, Georgien, Ukraina, så där vissa paralleller.
0: En väldigt starka paralleller, va? Precis som att Frankrike och Barcelona är väldigt nära varandra. Det som är mer intressant än Yannis Varoufakis tycker jag är den här, om man vågar säga det, en trend eller den här mönstret att politiker kan byta länder. Att de inte liksom begränsade till ett visst land, utan det är mer som, ja, det är så till exempel i affärslivet. Och så berättar det inte konstigt alls, man kan säga att om du VD på ett stort företag i Sverige, om du är VD på liksom Ericsson eller någonting, då kan du ju såklart bli VD med det som är dit, kan du bli VD på ett företag i Tyskland eller Japan eller någonstans. Det är en internationell marknad där man rekryterar folk baserat bara på kompetens, ämneskunskap och så vidare. Det är inte kanske att i vissa sammanhang det är bara så här Toshiba vill absolut ha en japansk VD eller något sånt där. Jag vet inte, men oftast så är det en öppen fråga vilken nationalitet man har. Är det här någonting som vi kommer få se mer av i takt med att liksom globaliseringen tilltar? Är det kanske rent av en positiv utveckling? Till exempel, skulle vi kunna hoppas på att vi kan få nytt friskt blod i svensk politik? Vi kanske kan övertyga till exempel Nigel Farage och komma från Storbritannien och ställa upp och kandidera och bli premiär statsminister i Sverige. Han är ingen koppling till Sverige, men han är oerhört kompetent politiker. Han är slagfärdig och skicklig och retorisk. Och han skulle kunna rensa upp det svenska träsket bara i kraft av sin kompetens som oppositionspolitiker.
1: Ja, just det. Om det är en ny trend, så är det en återvändande trend. Därför att gammal europeisk adel hade ju en lång historia av att liksom byta länder och flytta runt och... Om man läser om gamla krig och sånt där, så är det väldigt ofta du hittar en massa så här tyska furstar och furstesöner som slåss för Sverige. Och
0: Sverige och fransk kungafamilj.
1: Ja, precis. Precis. Jag tror visserligen inte man slogs liksom mot sitt eget land, men i alla andra situationer så var det inga problem. Och de var ju, hörde ju till normen att man pratade 3-4 språk som adelsman. Europa på den tiden. Och här i det här fallet så är det väl, ja, det är den nya politikeradeln då som följer samma trend. Det finns ju även mer vänsterut kan man ju hitta historiska exempel. Thomas Paine skrev Common Sense, agitera för det amerikanska självständighetskriget. Han satt sedermera i någon typ av grundlagskommitté i Frankrike under den franska revolutionen som en av två utlänningar där. Och åt andra hållet så tror jag att du hade Lafayette som slogs för amerikanerna och sen återvände till Frankrike och var delaktig i revolutionen där. Så kanske är det här en återvändande trend som blossar upp. Det vore ju Nigel Farage, säger du, i Sverige.
0: Ja. Jag tror att det var bara liksom det första namn jag kom på någon som man skulle vilja ha in. Inte någon sån här svin som Varoufakis eller Manuel Valls, utan någon som man skulle välkomna och säga, det var skönt att vi nu kan ta in en ledare som inte är svensk och styra Sverige.
1: Ungefär som Jarle Poljarevius.
0: Jarle Poljarevius, där har vi det. Ja. Jarle Poljarevius. Han får man inte säga att han inte är svensk, men han är till och med försvenskat sitt namn. Men något sånt, va?
1: Ja, någon konservativ finlandssvensk. Kanske någon ukrainare från Gammelsvenskby. Där har vi det.
0: Ja, det är ett bizarrt sätt att sluta den cirkeln. Alltså, jag har ju en sån här idé, inte min idé, men jag brukar prata om den ibland, om att om man ska skissera en som utopisk väg framåt för hur man ska reformera världens stater, ska man omvandla dem till Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han säger att man ska omvandla världens stater till servicebolag. Man ska få alla stater att tänka på sig själva som servicebolag. Där medborgarna är kunder och företagets uppgift är att leverera så bra tjänster som möjligt till så lågt pris som möjligt i konkurrens med alla andra serviceföretag på marknaden för governance. Vi har också andra, mer esoteriska teoretiker som har skrivit om det här fenomenet, naturligtvis. Men det här tycker jag, det är väldigt, väldigt starkt argument, tycker jag personligen. Jag tycker det är en väldigt intressant idé att jag förstår att kanske vissa känner sig trampade på tårna nu som mer nationalistiska och sådär. Men ser det som ett tankeexperiment bara, att man istället för att man väljer en landsman då, en politisk ledare som har gjort lång politisk karriär i ett och samma land och så vidare. Istället för att man väljer dem till premiärminister och sånt där, så omvandlar man konungadömet Sverige till Sverige AB. Och sen så rekryterar man en vd för Sverige AB på den internationella vd-marknaden. Exakt samma process som vi vet empiriskt funkar väldigt, väldigt bra för stora företag. Hur hittar man en person som kan leda en väldigt stor organisation och hålla i ekonomin och utveckla på olika sätt? Jo, det finns en internationell marknad för sådana personer, internationella vd-marknaden. Du rekryterar en vd för Sverige AB och med en öppen rekrytering, alla får skicka in CV, man har headhunters och så vidare. Och sen förhandlar man en lön, skyhög lön, precis som en internationell företagsledare. Och på det sättet så får vi, ja men det är nu så här, någon som tidigare, förut var han vd på Toshiba och nu är han vd för Sverige. Och även om jag kanske också ser vissa problem med det här, jag kanske inte skulle tycka det var tillfredsställande på alla sätt, nog tror jag att vi skulle få mycket mer kompetent ledarskap, mycket bättre organisationsförmåga och många saker skulle bli dramatiskt bättre.
1: Ja, just det. Man kan se som, för att man vill väl ha någon form av nationell förankring, men det är ju då aktieägarna kan man ju tänka sig, framförallt svenskar och bolagsstyrelsen. Ja. Man har någon, jag vet inte vad en monark skulle motsvara då, men man har ju kvar kungafamiljen
0: ägaren.
1: Givetvis.
0: Ja, monarken är ägaren då. Ja. Ja. Traditionella modellen.
1: Blir väl smidigast. Och så, det är ju så det historiskt sett har funkat, att du har en kung som är mäktig och så utser han en premiärminister. Och det är lite så man gör här då, att kungen som ägaren utser en vd på sitt företag. Och då, så länge du har den förankringen, är det inte jätteviktigt varifrån vdn kommer ifrån. Liksom. Ja, det skulle kunna funka bra.
0: Knäckfrågan är ju vem som äger Sverige AB. Och det är ju en svår fråga.
1: Jag tycker det är den lättaste frågan.
0: Jag tycker det? Jaha.
1: Därför att
0: det är kungen som äger Sverige.
1: Nej, jag säger, eller så här, okej, det beror på vem man vill ska äga Sverige och hur du faktiskt skulle gå tillväga vid omvandlingen. Om du tror på en rent formalistisk övergång där de som ska ha mest aktier är de som bara rent faktiskt har mest makt. Alltså om du äger ett stort mediebolag, då ska du få många aktier. Har du inget inflytande, då får du inte så många eller inga alls. Om du bara så liksom är värdeneutral på vem som får aktierna, du bara vill att de ska fördelas till de som i praktiken har mest makt, då är det väldigt enkelt. Du löser det här genom korruption. Du bara startar en process för nu ska vi omvandla Sverige till aktiebolag. Det kommer bli huggsexa om vem som får äga aktierna, och de som har mest makt kommer få mest aktier för att de kommer korrumpera hela processen. Och då är liksom, då har du byggt in korruptionen som en medveten del av processen, och då blir det automatiskt så.
0: Det är det som är kruxet, va? Och även om du skulle ha en mer ett formellt strukturerat tillvägagångssätt för att åstadkomma den formalistiska lösningen. Då skulle man kunna tänka sig till exempel, för att göra det mer tydligt vilka typer av grupper det skulle handla om. En grupp av grupper som har oerhört mycket inflytande i Sverige och som jag tycker är bästa kandidaten för att säga, det är de som i praktiken de facto äger Sverige. Det är de politiska partierna.
1: Mm.
0: De etablerade politiska partierna. För att de utser politiker. De bestämmer vem som sitter i riksdagen. Vi har riksdagsval, men vem som står på listorna, vem som i praktiken blir vald, de väljs ju av de politiska partierna. Då skulle jag säga att de som de facto kontrollerar de etablerade svenska partierna, det vill säga de som har avgörande inflytande på vem som står på listorna, vem som står på riksdagslistor och så vidare. Och det är ju liksom högt uppsatta politiker, men också liksom så här, lokala politiker, viktiga partifunktionärer och så vidare. Men eliterna i de politiska partierna, det är de som de facto styr Sverige. Så man ska formalisera de facto maktförhållanden, vilket är den formalistiska tanken. Då ska man helt enkelt dela ut aktierna i Sverige AB till liksom, de högsta hönsen i sossarna och Moderaterna. Och
1: verkställande utskottet i Socialdemokraterna.
0: Ja, de 7 personer var det som sitter i VU i S-partiet, de ska alla få en rejäl sjunk med aktier.
1: Ja.
0: Men det här är ju extremt oaptitligt. Alltså jag känner ju vänder sig i hela kroppen när jag tänker på det här. Så det man skulle kunna tänka sig är mer så här idealistiskt. Det är att man, och det här är mitt förvitt förslag då, det är att man sätter sig ner och gör en kalkyl på hur mycket skatt alla olika entiteter har betalat netto.
1: Mm.
0: Alla personer och tycker jag också alla företag.
1: Mm.
0: Då räknar du ihop hur mycket skatt har du betalat in sammanlagt under din livstid. Och sen så subtraherar du från det hur mycket bidrag har du tagit emot.
1: Mm.
0: Hur mycket, om du är offentliganställd, då drar vi av all lön som du har fått från din offentliganställning.
1: Mm.
0: Och om du har gått på bidrag, drar vi bort det. Om du är ett företag och har tagit emot subventioner så måste du subtrahera det och så vidare.
1: Mm.
0: Men då får vi liksom vilka är nettoskattebetalarna. Och sen delar vi ut liksom en aktie i Sverige AB per nettoskattekrona du har betalat. Till liksom, och då får du så här, människor, individer som betalat mycket skatt, jobbat och betalat skatt, de får ganska mycket aktier. De stora företagen får också mycket aktier.
1: Ja.
0: Det är liksom så här, kanske så här Volvo, Ericsson och sådär. I den mån man varit svågerkapitalistiska så får de lite mindre aktier. I den mån de har varit liksom produktiva företag så får de mycket aktier och äger Sverige. Vilket de ändå gör för att de kan beställa politik från politikerna och så vidare som det är idag.
1: Är man orolig för globalistiskt inflytande så är det bara att dra den här processen långt bak i tid. Alltså att du får ärva anspråk från att så här, ja, men min pappa betalar extremt mycket skatt och nu är han död. Så då får jag liksom pengar eller jag hade någon farfar som betalar massa skatt. Går det tillräckligt långt tillbaka i tiden så kommer det ju... Då kommer liksom... Sverige kommer inte bli ägt av kineser eller något sånt där om du går tillbaka åtminstone så länge som statistiken tillåter. Då.
0: Det blev en rejäl tangent här, men det vi egentligen pratar om här, orsaken vi pratar om det här, det är så att om man kan säkerställa en legitim ägande struktur för till exempel Sverige så skulle man kunna vara lite mer liksom lättrörlig med att rekrytera kompetens. I alla fall, jag vet inte om jag gillar den här idén, men jag tycker det är intressant att leka med idén i alla fall. Och kanske att man kan hitta roligare exempel än Varoufakis och Valls och Saakashvili. Kanske Trump när han är klar med USA. Kan inte Trump komma och styra upp Europa också?
1: Ja, det var det fint.
0: Kanske inte Sverige, det kanske slösar tid. Men Trump kan bli tysk kansler.
1: Mm. Där har vi det. Han har väl anor därifrån som de ofta gillar att påpeka i USA.
0: Just det, att han heter Trump.
1: Ja,
0: hans tyska påbrå. Det är perfekt. Han kan ju åberopa då att han har ju liksom en 68-del tyskt blod.
1: Mm. Han är väl mer tysk än vad Warren är.
0: Det är han garanterat. Ja. Han har ju absolut legitimt anspråk på kanslerstolen. Och då skulle du inte vilja ha nej, man får bara göra politiska i ett land. Då måste vi göra allt vi kan för att kratta manegen för Trumps maktövertagande i Europa.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Två svenska indianstammar bor sida vid sida i Östergötland utan kännedom om varandra. Vänskap uppstår när byarna sammanförs av SVT. Trots kritik för kulturell appropriering fortsätter stammarna stolt sin indianska livsstil. Ja, en riktig solskenshistoria sett från ett perspektiv. Från ett annat perspektiv ett okritiskt, skamlöst utfläkande av kolonialt förtryck. Jag vet inte vad jag ska tro, Boris.
1: Jag ska väl liksom direkt avliva det här med appropriering. Där vi är principiellt för appropriering, håller jag på att säga. Mitt huvud bara snurrar när jag läste den här. Det är något så absurt över det hela. Jag får i och för sig också lust, alltså inte på approprieringsgrunder, att den helt andra grunden angriper de här två indianstammarna. Det kan ju verka väldigt oförargligt på något sätt. Men alltså, det är något sjukt och snurrigt över det hela. Det är bara jag som tycker det.
0: Så du har här två indianstammar, enligt egen uppgift från respektive stam. Den ena håller till i Åtvidabergstrakten. Den andra håller till i trakterna av Finspång. I varsin ände av Östergötland. Men ändå nästgårds. Om man tänker på hur långt utspridda den här indianska diasporan ändå är. I förhållande till sitt andliga ursprung i Nordamerika.
1: Min invändning tidigt mot det här. Det beror på att de här människorna. De är bara stollar. Alltså. Problemet är inte appropriering, utan problemet är att de har tagit till sig någonting som inte existerar. När de säger så här att filosofin hos indianerna är att man inte tar mer än man behöver. Att man vårdar naturen, vad vi gör idag med vår värld. Vi behöver tre jordklot om vi ska hålla den här takten. Det är bara svammel. Till exempel alla indianstammar längs med runt de stora sjöarna. Framförallt Huron-federationen. De var ju kända för sin vanvård av jorden. De fick ju flytta på sig med jämna mellanrum därför att de sög ut jorden, utplåna allt vilt på stammens område. Alltså det är bara nys om att indianerna var speciellt, att de var sin tids miljöpartister. Det här är liksom bara hittepågrejer.
0: Jag vet inte hur centrala just de här mer politiska, ekologiska aspekterna är. Men de har i alla fall några sådana här saker som jag tycker är ganska sympatiska. De verkar ha byggt upp i ena fallet en indianby där de har tipis som jag gissar är fasta. Men det var ganska många som står i en ring. Jag blev förvånad över hur stort det såg ut. Så de har någonting som ser ut som i storlek som att det skulle kunna vara en riktig indianby med massor med olika hus och sånt där. Så verkar de ha lite olika inställningar de här stammarna till hur pass indianskt man ska klä sig. De som kommer på besök hos den andra stammen här, de har liksom full mundering. De ser ut som riktiga alltså Hollywood-indianer. Med skinnkläder, med små fransar och jättestora fjäderskrudar i håret och såna här saker. Medans den andra stammen som agerar värd här, de har lite mer normala kläder på sig. Någon t-shirt och sen kanske någon indiansk utsmyckning ovanpå. Men jag tycker det verkar vara ganska trivsam hobby de har. Åka ut i indianbyn och sitta i tipis och grilla och kanske göra en indianritual. De gifter sig också med indiansk sed.
1: Ja, alltså jag är så, som du vet, så oerhört vidsyn, så folk får gärna klä ut sig till igelkottar alltså och leva i igelkottssamhället. Jag bryr mig inte. Men jag tar mig rätten att tycka att en del människors hobbies är bara stolliga.
0: Det känns ju lite töntigt liksom när man läser om det, när man ser de här videoklippen. Man får ju lite en sån känsla. Jag tycker ändå att det här är kul och det är en bra mycket mer uppbygglig hobby än vad de allra flesta människor håller på med. Och om man ska knyta an till någon liksom samling idéer eller någon kultur och sådär, tycker inte jag det är så dumt att gå tillbaka till en sån här relativt ursprunglig nomadisk kultur. Och de verkar mest ha tagit såna här sköna feel good grejer från det, att man ska ta det lugnt och sånt.
1: Ja, alltså du har bitsat tillbaka lutat av filosofiska och god, så jag får alltid dåligt samvete när jag har de här utbrotten på människors dumhet. Men på sätt och vis har det en poäng, men det jag stör mig inte på är att de så att säga, väljer att leva som indianer, utan det jag stör mig på är fusket. Jag skulle kunna köpa om liksom de här människorna sa att nej, vi känner att vi vill leva som indianer, och så gjorde de det, men det här är ju uppenbart någon slags jäkla fånig New Age Hollywood-variant av indianers liv och kultur och beteende. Och då är det bara fånigt. Vore det på riktigt så skulle jag liksom högakta dem. Man ska inte fuska. Ska man appropriera det ska man göra det till 112%.
0: Det skulle vara väldigt häftigt om de sålde sina radhus eller vad de nu bor i och flyttade in i sina tipis, ja, och levde som jägare där på den östgötska slätten. Men jag vill bara påpeka att den här artikeln och videon förtäljer inte hur de här människorna lever, så att säga, i vanliga fall. Det står inte att de åker hem från tipin till en villa och att de bara gör det här på helgerna. Jag tycker de verkar vara ganska seriösa.
1: Nej, det är typiska helgindianer. Jag sätter en snusdosa på det.
2: Radio Bubbla.
3: Värsta månaden för obligationer sedan 90-talet. Värdet ner 1700 miljarder dollar kan vara slutet för 30-årig period av uppgångar. Ja, här är en nyhet från Bloomberg där man rapporterar om att obligationer har gått väldigt dåligt den sista tiden. Och det är ju så att en obligation, den förlorar i värde om marknadsräntorna går upp. Går räntorna ner, då stiger obligationen i värde. Och det här kanske låter lite kontraintuitivt, men om du tänker dig att du köper en statsobligation som ger 10% ränta, och sen går det något år eller två, och sen har marknadsräntorna gått ner till 5%. Men då har ju du fortfarande kvar din obligation som ger 10%. Vilket betyder att den är mycket mer värd än en ny obligation till 5% ränta. Så det är så det hänger ihop, att en obligation förlorar i värde om marknadsräntorna stiger. Och går räntorna ner så stiger obligationen i värde. Och det som har hänt nu efter Trumps seger är att marknadsräntorna har stigit. Och det betyder ju då att de obligationer som folk äger har förlorat i värde. Och totalt sett så skriver Bloomberg att det handlar om ett sammantaget belopp på 1700 miljarder dollar.
0: När man pratar om obligationer här, är det statsobligationer eller räknar man in andra typer av företagsobligationer till exempel också?
3: Ja, obligationer som begrepp innefattar både statsobligationer och företagsobligationer. Det man kan säga så här, att det här pratade vi också om i första avsnittet, det som hände efter dollarkrisen på 70-talet, fick Federal Reserve en new chairman som heter Paul Volcker, och han höjde räntan till 20% i början på 80-talet. Och sedan dess så har då marknadsräntorna sjunkit, det vill säga obligationer har stigit i värde. Och det här har då pågått sedan början på 80-talet. Så det har varit en enormt lång period, 30-årig period av konstanta uppgångar på obligationsmarknaden. Och det man ska komma ihåg här är att en normal pensionsfond har oftast ett investeringsmandat som brukar ligga på ungefär 60% aktier och 40% obligationer. Så om det nu är så att vi har fått räntebotten och att marknaden nu kräver mer högre och högre räntor, då kommer det innebära att 40% av de här pensionsfondernas allokering då kommer minska i värde framöver. Och historiskt sett så har man räknat obligationer som att vara liksom en säker tillgång som inte är lika osäker som aktier. Men det här är ju cykliskt precis som allting annat. Så nu kan det vara så att vi har sett då den här räntebotten. Det är i alla fall det man spekulerar om i artikeln, och att påstå någonting sånt, att vi nu har sett räntebotten, är inte lika kontroversiellt som det förut har varit. För att ta ett exempel här nu, så en 10-årig amerikansk statsobligation, den ger 2,44% i ränta. Men snittet på de här obligationerna sedan 1870-talet ungefär, det är på ungefär 4,6%. Så om vi ska tillbaka till någon slags historiskt snitt så ska räntorna upp ganska mycket, mer än dubblas. Varpå de här obligationerna kommer att bli mindre värda. Vilket kommer påverka svenska pensionsfonders möjlighet att betala ut pensioner om några år.
0: Innebär det också att det blir dyrare att låna pengar genom att ställa ut obligationer?
3: Exakt, det är precis det det gör. Och det blir ju då dyrare både för företag och för stater om räntorna går upp. Men nu är det ju så här också att på centralbankerna så har man ju individer som inte nödvändigtvis vill ha marknadsräntor, utan man vill kontrollera räntenivåer för att man tycker att det är bra. Det är sannolikt då att om räntorna sticker iväg för mycket, då kommer nog centralbankerna att utöka sina obligationsköp för att hålla nere de här räntorna. Att man helt enkelt tränger ut privata spelare utifrån obligationsmarknaden. Och det här gör man återigen med nytryckta pengar, vilket man har testat i Zimbabwe och Weimar, Tyskland och Venezuela etc.
2: Flera stora svenska nyhetssidor åtkomliga under lördagskvällen. Anonymt Twitterkonto hotade attackera medier som sprider falsk propaganda strax före. Vi har också ett par länkar till kommentarer från Emanuel Karlsten och Jon Karlung. Kan jag för övrigt reflektera bara i mitt stilla sinne att det är lite skillnad här på Karlsten och Karlung. Lite skillnad i tyngd kan man säga på de här två kommentatorerna. Och ändå har vi båda två i medieavdelningen. Det är oerhört generöst mot den ena av dem, kan jag väl säga.
4: Mm.
2: Det som har hänt var så att klockan 8 på kvällen, lördags, så gick Aftonbladet ner. Och även Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, eventuellt några till sajter. Vi vet inte om det var fler sajter som var, eller jag vet inte ska jag säga, om det var fler sajter som var i skottgluggen här. Som jag har förstått viss ytterligare rapportering så riktades de här attackerna även mot public service-medierna. Men de klarade sig på grund av bättre säkerhetsrutiner. Hur som helst så gick de här sajterna ner. Aftonbladet till exempel, den var sporadiskt tillgänglig fram till midnatt då den började fungera igen. Så det var några timmars driftsuppehåll. Allting tyder på att det här var en koordinerad attack där den som genomförde den använde sig av ryska servrar. Du ser, det kan antingen vara någon i Ryssland eller någon som bara använder sig av ryska datorer för att utföra det här. Och det är inte utan att det finns en skön ironi i att det här inträffade precis på Earth Hour. Precis på den dag då PK-eliten tycker att man ska stänga av sina apparater. Antagligen sin internetserver också. Åtminstone sin internetläsare. Precis då så väljer någon att slå till och försöka sänka så många svenska mediers hemsidor som möjligt.
4: Mm.
2: Och jag bara, det är en lågoddsare att det här handlar om Ryssland. Att det är en rysk statlig operation som syftar till att men göra fler saker förmodligen. En sak är ju att testa den svenska beredskapen. Testa och se hur pass mycket man kan slå ut av svensk informationsinfrastruktur. Vilka sajter som har bra skydd, vilka som inte har det. Vilka åtgärder som vidtas i Sverige när man utsätts för en sån här överlastningsbetack. På det här sättet så testar man. Man trevar sig fram för att hitta svagheter. Man kan också använda såna överbelastningsattacker till att komma åt underliggande system. Att föra in skadlig mjukvara och såna här saker. Så det var förmodligen lite uppvärmning och träning som ryssarna höll på med för att undersöka svenskarnas kapaciteter. Sen en annan sak som är intressant med den nyheten. Det är att det var en väldigt liten attack. Det var inte så som du vet, Aftonbladet och DN säger själva, att det var en superstor hackerattack. Utan det var en ganska måttlig attack. Det är det som Jon Karlung skriver om i sin artikel. Han säger att i siffrorna från Netnod, alltså företaget som driver Sveriges internet backbone, där kan man se att det handlar om sammanlagt. Ska vi se om vi kan hitta få siffrorna.
4: Mm.
2: Ja, det är ändå bara teknisk mumbo jumbo. Men man kan i alla fall se att det var en ganska måttlig attack. Det finns för att det var 9. Jag ska inte sitta och hitta på siffror i huvudet. Men det var säg, en stor attack kan vara säg, 50 gånger större än den här. Jon Karlund påpekar att tidning som Aftonbladet skulle kunna lägga ungefär 25 000 i månaden på att spegla hela sin sajt på en annan serverinfrastruktur. Till exempel att ha en kopia på utländska molnservrar som man kan styra om trafiken till om en sån här grej inträffar.
4: En reflektion jag gör det är att i åratal har ju de stora så kallade mediehusen tjatat, försvarat sina besparingar och nedskärningar med att vi flyttar pengar och satsar stenhårt på det digitala.
2: Mm.
4: Men man satsar uppenbarligen på att skydda sina digitala satsningar nämnvärt.
2: Nej, definitivt den här typen av saker är man väldigt slö att slappa med. Och det beror ju på hur man ser de här mediernas roll, hur pass allvarligt man tycker att det är. Men Jon Karlund har en bra poäng här, att 25 000 kronor, eller vad det kan vara. Jag tycker den som IT-människa själv, siffran låter ganska rimlig. För de pengarna är ganska små pengar för Aftonbladet. Och jag vet inte hur mycket pengar de förlorar på att de förlorar annonsintäkter och sånt där. Men det är konstigt att inte fler av de här stora medierna i Sverige tar sådana åtgärder med tanke på att de själva åtminstone ser sig själva som liksom, samhällsbärande viktiga informationskällor i kristider och sånt där. Sen visar sig att de inte klarar minsta lilla krusning.
4: Men det kan ju också vara någon slags självinsikt i direktionsrummen att det spelar ingen roll för samhällets uthållighet eller informationsflödet om sajten är upp eller nere. Så att,
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. WHO föreslår ny definition av infertilitet. Vill inkludera personer som inte lyckats hitta partner för barnalstring och göra det en mänsklig rättighet för alla att föröka sig. Ja, traditionellt sett så har infertilitet definierats som ett tillstånd då man inte kan få barn trots att man går igenom de biologiska mått och steg som normalt sett krävs för att uppnå en graviditet. Den gamla definitionen var att inte ha blivit gravid efter 12 månader av regelbundet oskyddat sex. Men Världshälsoorganisationen WHO har kommit fram till att det finns ju många fler människor som är ofrivilligt barnlösa. Och varför ska inte de också räknas som infertila och ha rätt till stöd av olika slag för att skaffa barn? Bara för att det inte är ett medicinskt problem som står i vägen, så är inte det någonting som ska hindra att man får medicinsk hjälp.
1: Alltså jag är ju en primitiv människa, och när jag läste det här, när jag var halvvägs in, så såg jag ju framför mig senare när någon kommer in på sjukhuset och säger men jag har ingen partner. Men du kan ta och kila bort till kirurg Nilsson där, han är lite ledig och han kan nog fixa en graviditet. Men sen insåg jag att det här var bara för att säkra människors rätt till insemination. Det är bara så, alltså på vilka grunder man ska hävda att det är en mänsklig rättighet att få barn. Det är snart finns det ingenting som inte är en mänsklig rättighet.
0: Huvudet snurrar onekligen när man försöker följa deras resonemang. Samtidigt så finns det en viss pervers logik i den här utvecklingen. Men på en mängd olika sätt så har man underminerat möjligheterna för människor att skaffa barn. Och mycket riktigt så handlar det inte bara om medicinska skäl. Det finns säkert saker som har hänt som har bidragit till ökad fertilitet i medicinsk bemärkelse. Men framförallt så handlar det ju om sociala faktorer. Alltså orsaken att folk inte skaffar lika många barn nu för tiden i väst som man gjorde förr i tiden. Det beror ju naturligtvis inte på huvudsakligen på att folk är mindre fertila i biologisk bemärkelse, utan att de har tappat intresset för att göra de saker som krävs att man gör först innan man får barn. Så det är väl för all del framförallt sociala kulturella problem som ligger bakom den minskande fertiliteten eller nativiteten, det som gör att färre barn föds. Så på det sättet så finns det väl en viss logik i det här. Ja, det är lite lustigt ändå att se hur de tänker att i det här fallet då, så det handlar om folk som helt enkelt inte hittar någon partner. Det kan finnas alla möjliga skäl till det. En vanlig orsak att folk inte hittar en partner och skaffar barn med idag, det är att de inte ens letar. De sitter instängda i sin lägenhet istället. Och kanske ägnar sig åt någon intressant internetbaserad verksamhet eller är rädda för att gå ut. I Japan så har vi det här. Japan som ligger före oss på många sätt i utvecklingen. Där har vi redan en hel terminologi för människor som inte flyttar hemifrån, som sitter i sina föräldrars källare och är rädda för att gå ut. Såna här växtätare. Jag glömde det japanska ordet. Så att det är väl den utmaningen som man står inför. Jag kan dock undra om det verkligen skulle hjälpa att erbjuda de här personerna artificiell insemination och liknande metoder.
1: Det värsta är ju att jag kan tänka mig att de någon gång vaknar upp liksom i 40-årsrycket när liksom det är inte bara så att den biologiska klockan så här försynt tickar, utan att se ding-dong, ding-dong, det är liksom Big Ben-läge på den biologiska klockan, och så tänker de att men jag kanske måste ha barn, och så kutar de iväg till någon klinik. Och då vill jag nog hävda att det där är mot naturens ordning, alltså att om det är så att man inte lyckats skaffa sig en partner som man kan få barn med, Då ska man nog inte ha barn. Det är liksom inte meningen. Jag höll på att säga att det är inte Guds mening, men det är inte mening i det är inte någon begriplig mening av ordet. Alltså, har man inte tagit så mycket ansvar för sitt liv så att man känner liksom, men jag vill verkligen föra mina gener vidare. Jag vill ha barn. Då har man skaffat det. Och om man inte har lyckats med detta, då tror jag inte att man är rätt person att ha barn överhuvudtaget. oavsett vilka möjligheter vetenskap och teknik erbjuder.
0: Ja, jag kan förstå din synpunkt, även om jag inte känner som du. Men man vänder på det, om det är så att man lever i en kultur som till exempel har underminerat möjligheterna att ha bra, normala kärleksrelationer. Till exempel på grund av att könsrollerna har blivit fullständigt inverterade och förstörda. Så att det är väldigt svårt att förhålla sig till exempel parningsritualer, män och kvinnor emellan. Allting blir så frustrerande och konstigt och man har inte fått tag på senaste pekmanualen nu flera månader och omöjligt att dejta folk. Man kan ju vara i den situationen och ändå känna den här biologiska driften att skaffa barn. Jag tycker för alldeles inte så konstigt att folk försöker. Och det är väl säkert i många fall bra för människor som lyckas hitta någon sån här väg. Men det mer grundläggande problemet har ingenting med den här typen av lösningar att göra. Och är någonting som WHO naturligtvis inte kommer titta på.
1: Nej, men det här kommer ju att skapa underbara möjligheter för byråkrater i hela världen. Att då hamnar alla de här människorna ytterligare i beroendeställning till staten. Och det är det som är målet. De vill in och peta i våra liv så mycket det bara går. Och som du säger, man har nästan förstört den mentala lusten att reproducera sig hos väldigt många människor. Och när ändå biologin slår igenom, då är man tvungen att vandra iväg till kliniken och få hjälp.
0: Man kan också tänka sig att det här öppnar för en ytterligare en attitydförändring ifrån hur man ser på familjer och barn och sånt där. Vi ser redan en stark trend att ett normalt äktenskap mellan män och kvinnor är någonting som man ser ner på. Det är lite suspekt och lite unket med heterosexualitet. Heterosexualitet, monogami, kärnfamilj är väldigt sunkiga saker. Däremot om två män eller två kvinnor vill gifta sig med varandra, då är det någonting som hyllas som oerhört progressivt och positivt och bra på alla sätt.
1: Mm.
0: Jag undrar om vi inte ser en liknande utveckling nu på antågande vad det gäller barnalstring. Det vill säga att barn som är skapade på normal väg genom att en man och en kvinna har kommit samman och gjort de traditionella manövrarna. Jag undrar om inte det kommer betraktas som lite suspekt och unket och reproducerande av förtryckande normer och så vidare. Medan det som är verkligt progressivt är att gå till ett sjukhus eller en fertilitetsklinik och bli inseminerad på artificiell väg.
1: Ja, alltså, men så är det ju. Och det var lite grann det jag for efter när jag sa att det är liksom ingen självklar rättighet om man är själv att få barn. För att då har man återigen inte varit handlingskraften nog att skaffa sig det rätta nätverket för att få barn. Men vi ser ju faktiskt ett led i underminerandet av naturliga familjer, tycker jag faktiskt är de här dejtingsajterna. Vi har ju sett sådana, alltså det pågår varenda kvällstidning och morgontidning har ju propagandakampanjer för det här med dejtingsajter. Och det är liksom det fullt normala. Och så, nej men jag har inte tid och dejta. Alltså, och de här kampanjerna anses som så jävla vettiga, va? Det är för att då säger alla som intervjuas att ja, vi träffar varandra på nätet och jag har inte tid att träffa folk och dejta på vanligt vis, utan jag måste köra den här, jag måste gå via nätet. Och då tycker jag faktiskt att fan med samhället brutit samman, alltså när folk inte anser sig, måste liksom rationalisera det här sökandet efter en livskamrat på det här sättet. Jag finner det. Nu är jag ju 614 år och väldigt konservativ på det här området, men jag tycker det är lite märkligt.
0: Du tillhör ju desto med en av de här sunkiga privilegierade typerna som har lyckats skaffa en hel skock med ungar på den normala vägen.
1: Jag har en hel stam, ja. Min egen klan.
0: Så det är lätt för dig att säga. Det är lätt för dig att säga, som har lite på det torra, att
1: ja,
0: vi inte ska ha statligt subventionerad IVF till alla som behöver, så de aldrig behöver lämna sin källare.
1: Precis. Nej, men ja, men källare kan vara rätt ibland, fast.
0: Källare kan vara konduktivt för den här typen av händelser, men du måste ha sällskap. Det hjälper inte om man sitter ensam i källaren.
1: Precis.
0: Det kommer inte långt på. Teori att 10-year challenge är kampanj iscensatt för att träna ansiktsigenkänningsalgoritm för åldersbaserad utseende prognostisering.
2: Teknikskribenten Kate O'Neill lanserar idé om att Facebook kan ligga bakom. Företaget förnekar. Ja, inte någon sån här stor grej egentligen, men det är bara grej som jag stört mig lite på. Jag tänkte jag ska säga några ord om det. Tenure Challenge, det är en mem som har cirkulerat de senaste veckorna som går ut på att man lägger upp två bilder företrädesvis av sig själv. En bild som är samtida och en bild som är tagen för 10 år sedan. Och så säger man hashtag 10-year-challenge, oj oj oj vad saker och ting förändras på 10 år. Eller oj oj vad saker inte förändras på 10 år. En eller annan fyndig kommentar. Så den här har fått viral spridning, och om man till exempel har Facebook, kanske andra plattformar också, så ser man den här 10-year-challenge hela tiden. Men det har uppstått en sorts konspirationsteori kan man säga kring den här memen, som säger att det här är ett ondskefullt sätt för Facebook eventuellt, eller kanske någon annan grupp, att samla in information, data som ska användas för att träna en ansiktsigenkänningsalgoritm. För att om du har de här bilderna då, en viss person idag och samma person för 10 år sedan, så kan du mata in de här bilderna i ansiktsigenkännings AI-algoritmen. Så den lär sig att se hur folks utseende förändras när de åldras. Och på så sätt så kan man till exempel, ja men säg att någon person går under jorden idag, och sen undrar man, de har varit borta i 10 år, ingen har sett dem, hur ser de ut nu för tiden? Jo, men då kan den här ansiktsprocessnings AI:n med hjälp av den här 10-year challenge datainsamlingen, så vet de nu hur folk typiskt utvecklas utseendemässigt på 10 års tid. Och då kan man identifiera den här personen, känna igen honom när han visar sig på någon videokamera eller någonting. Ja, det är något sånt som är tanken i alla fall bakom den här konspirationen. Jag skulle bara vilja instämma i kören som säger att det är en ganska tveksam idé. Det bygger på massor med konstiga idéer. Det har bland annat skrivit en Wired-artikel som länkas från Techspot i det här fallet, som Kate O'Neill har skrivit. Problemet är ju att som många redan har påpekat, så har redan Facebook all data som är relaterat till det här. Och inte bara Facebook, utan även alla andra aktörer. För att profilbilder är publika. Så inte bara dina nuvarande, utan dina tidigare profilbilder. Så länge du inte har tagit bort dem, så är de publikt tillgängliga via Facebooks API. Så att Facebook kan när som helst gå in, eller vem som helst kan gå in och plocka fram alltså profilbilder och välja en som är 10 år gammal och jämföra och så vidare för att dra slutsatser. Och de har säkert gjort det. Det låter som en naturlig, rimlig sak att göra om man är i den positionen. Så de har säkert gjort det. Och särskilt för Facebook så är det extra bisarrt att tro att Facebook skulle göra det här. Därför att de har inte bara tillgång till folks profilbilder. De har tillgång till alla bilder, alla foton som någon lagt upp på Facebook. Även om de är flaggade som så här privata bilder som ingen annan än jag själv får se, så får ju Facebook se bilderna och kan mata in det i sina algoritmer. Så att till att börja med, idén att Facebook skulle ha dragit igång den här memen för att få mer data, eller för att få användare att tagga upp bilder på ett mer exakt sätt, är liksom uppenbart helt koko. Och att det skulle vara någon annan bedömer jag också som väldigt, väldigt, väldigt, väldigt osannolikt. Och det andra skälet till det är att, som återigen, det borde vara ganska uppenbart, men jag tycker inte att det påpekas tillräckligt ofta när man diskuterar den här memen, det är att när folk lägger upp den här 10-year challenge, så är det verkligen inte så att man får ett rent obesudlat datasätt. Att folk alltid lägger upp bilder av sig själva och en bild för 10 år sedan. Det, alltså, hälften av alla som gör det här i mitt Facebook-flöde gör ju olika typer av skämtbilder. Att de lägger upp liksom någon bild, det är inte alls 10 år mellan bilderna, eller de vänder på ordningen, eller de använder det för att marknadsföra en helt annan idé. Vissa lägger ut bilder som bara för att störa algoritmen. De lägger ut de konstigaste, mest orelaterade bilderna bara för att sabotera för liksom de onda datagenierna bakom 10-year challenge-konspirationen. Så att folk lägger upp med det knäppa saker på sina profilbilder, men jag tror inte att de lägger upp mindre knäppa saker på sina 10-year challenge-bilder. Vilket gör att det inte tillför någonting i termer av datakvalitet för den ansiktsigenkänningsgrejen.
3: Nej, precis. Det finns, verkar som ett väldigt ineffektivt sätt att få folk att sortera det. Snarare tvärtom, alltså din profilbild Folk kan ju reagera negativt på om du har en väldigt oseriös profilbild möjligtvis, men att du lägger upp en bild i ditt flöde där du liksom driver med en sån här mem, det är ju allmänt accepterat att man får skoja lite om sånt, så att det kommer ju snarare försämra kvaliteten jämfört med att bara kolla profilbilder.
2: Ja, jag tror vi kan avskriva den här teorin i alla fall.
4: Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef. Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Kommunpolitiken Rashad Al-Assad, S i Ljungby, lämnar alla sina uppdrag efter att han konfronterats med bevis på att han erbjudit sig smuggla migrant från Grekland till Sverige mot pengar. Ja, Rashad Al-Assad, tror inte han är släkt med Bashar Al-Assad, men han har liknande,
4: garanterat,
3: liknande, kanske ett vanligt namn i Syrien. Han kommer från Syrien ursprungligen. Från en stad som heter Idlib, vi kan komma lite till det. Men som det heter på svensk, modern svensk mediaspråk, så är han hemmahörande i Ljungby. Ja, han är inte bara boende i Ljungby, han är dessutom ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kultur- och fritidsnämnden på mandat från det socialdemokratiska arbetarpartiet.
4: Det är alltid där de landar, alltså kultur och fritid.
3: Märkligt, det är ett sammanträffande igen. Ja. Det som har hänt då, det här är ett knäck som kommer från Expressen. Expressen som har grävt och vallraffat och gjort ett men ganska häftigt jobb, måste jag ändå säga. Finns fortfarande viss liten drivkraft i sådana här saker på kvällstidningsredaktionerna. De har letat runt på forum för migranter, internetforum för folk som försöker ta sig mellan olika länder i Europa på olagligt sätt. Och där har de hittat då en kille som kallar sig för Ahmad, tror han kallar sig för där, som erbjuder sina tjänster på forumet. De har tagit kontakt med honom och sagt att jo, men vi har det här behovet och så vidare. Och han då, det här forumet, berättar att han är specialiserad på att ta folk från Grekland till Sverige. Och han gör det här genom att han lånar pass av folk som har uppehållstillstånd i Sverige. Alltså folk från Syrien eller vad det är, som har utländska pass men har uppehållstillstånd i Sverige. Och han tar 20 000 kronor för att smuggla ett barn, 30 000 kronor för att smuggla en vuxen. Och Expressen-reporten då stämmer träff med honom i Grekland. Han flyger ner till Chania på Kreta och har en liksom förhandling med honom. Och

0: att man var syrier. Då fick man specialbehandling för att man bara knalla förbi. Säger att du är syrier och sen kommer de fråga om du gillar, Assad. Då säger du nej. Sen frågar de om du gillar rebellerna och då säger du ja. Då kommer de släppa in dig. Men det funkar inte längre för nu har de liksom andra regler för syrier. Så nu är det bättre att säga att man är palestinier.
1: Va?
0: Ja. Igen kanske man kan säga då. Palestinier är alltid ett säkert kort. Men
1: jag visste inte ens att de hade kommit ur mode.
0: De har nog aldrig varit ur mode. Det är bara att Syrien har haft en extra gräddfil under ett tag. Och den är tydligen borta då, enligt Rashad al-Assad. Ja. Så långt Expressens reportage via Samhällsnytt har vi fått ytterligare en del information då. Till exempel att den här Rashad al-Assad, han kommer från Idlib i Syrien. Hela hans familj kommer därifrån och befinner sig nu i Sverige. Han fick uppehållstillstånd 2014. Han är en väldigt snabb karriär han har gjort i svenska samhället. 2015 kom hans föräldrar. Och man har också upptäckt en del andra intressanta fakta om den här herren. Till exempel att han, trots att han har ganska ordinära inkomster, han tjänar 26 000 i månaden enligt sin skattedeklaration. Trots det så har han på kort tid köpt två fastigheter. En villa i Ljungby för 1,5 miljoner och en villa i Markaryd för 670 000. Väldigt oklart hur han haft råd med det. Hur han till exempel har kunnat ta ett lån då när han tjänar 26 000 i månaden och har fru och två barn att försörja. Men vi har lite ledtrådar då, för att förutom flyktingsmugglingen som han tjänar bra på, 30 för de stora, 20 för de små, så har han ju dessutom en liten extra knäck via Arbetsförmedlingen där han jobbade tidigare. Han jobbade på Arbetsförmedlingen fram till några månader sedan. Och där har han ett väldigt smart upplägg, nämligen att han fixar bidrag till invandrare. Och i utbyte så får han via Swish 50% av deras bidrag. Och det finns en bild, ett kontoutdrag från sån här bankkvitto som har postats på Flashback någon gång för några år sedan. Och som man nu via ett mobilnummer har kunnat koppla till Rashad al-Assad. Där någon person då har fått bidrag, de har fått dagersättning och bostadsbidrag. Sammanlagt 16 000 kronor. Och samma dag som de får in de pengarna på kontot så skickar de 50%, 8 120 kronor till Rashad al-Assad.
1: Bra business.
0: Och väldigt bra business faktiskt. Sitta på Arbetsförmedlingen, dela ut bidrag och sen få 50%. Så att ja, det här är en riktig entreprenör kan man säga.
1: Jajamän.
0: Vi har också fått veta att han är väldigt, väldigt angelägen om att få stanna i Sverige. För att precis nu i dagarna, när han med all säkerhet visste att Expressen skulle göra det reportaget, för att de hade pratat med honom och avslöjat honom och allt sånt där, så skrev han ett brev till Migrationsverket för att så snabbt som möjligt för att påskynda sin ansökan om svenskt medborgarskap. Tydligen så kan man vara lokalpolitiker, jobba på Arbetsförmedlingen och allt det där, dela ut bidrag till människor utan att vara svensk medborgare. Det har han gjort i alla fall. Och nu vill han då liksom insistera på att de snabbt handlägger hans ansökan igen och ser till att han får positivt besked på medborgarskapsansökan. För han vet naturligtvis att om han blir medborgare så är han immun mot utvisning. Och en ganska fantastisk detalj, det är att han fick väldigt snabbt, på bara några dagar, fick han beslut från migrationsdomstolen. Alltså de som ofta tar liksom veckor och månader på sig. De svarar på en vecka och med ett föreläggande till Migrationsverket att skyndsamt fatta beslut i det här ärendet. Så att eventuellt då så kommer han kunna rädda sig kvar i landet tack vare ett rådigt och oerhört snabbt ingripande från migrationsdomstolen.
1: Vilken fart det kan vara på dem.
0: Ja, ibland är det som att de vaknar till. Alltså. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det här, Boris. Hur många såna här flyktingsmugglare tror du jobbar inom den svenska migrationsbyråkratin? Och hur stor andel av Arbetsförmedlingens personal sysslar med att ta 50% av bidragen de delar ut?
1: Alltså, jag tror att det är långt fler än vi ens... inte ens paranoida personer som du och jag anar. Jag tror det är jättevanligt. Alltså att det är ju faktiskt en form av driftighet trots allt. Att de här människorna kommer hit och sen de vaknaste bland dem, eller de mest bakslugande, de blir omhändertagna av en massa batiktanter och socialarbetare och annat. Och så fattar de att fan, det har ju kommit andra hit som inte är riktigt lika pigga som jag. Och jag kan ju ta hand om dem och jag kan tjäna pengar på det. Alltså de tar med

0: sig det här arabiska klientsystemet. Och sådana som är vana att jobba där, då kommer de till ett helt nytt klientsystem och ser liksom likheten i mekanismerna och så vidare. Och så blir de ju allmosefördelare helt enkelt. Så att det finns säkert ett par stycken i varje kommun. Alltså skrapar man på folk med den här komsten, då tror jag nog att det, alltså det här är deras kultur och mentalitet att ge och ta, det vi kallar för muter och bestickning. Det är normalt smörjmedel i deras samhälle, så att det är klart att det bara frodas omkring de här kretsarna.
1: Mm.
0: Och det är någonting som man vet om också bland alla de som tillåter de här allmosefördelarna som tar betalt själva. Alltså, hans partikamrater antar jag spelar helt oförstående nu och folk på arbetsmedlen och så vidare. De är inte korkade, de vet vad som förekommer. Men dels är det bra för byråkratins siffror och dels är det bra för partibyråkratin att de får liksom invandrare som har andra som står i skuld till dem, som de upplever det. Det är bra röstmagneter helt enkelt. De kan skicka ut dem och säga att alla ni i den här stadsdelen i Ljungby ska nu rösta på Assad.
1: Ja.
0: Det är så det funkar.
1: Det är dessutom så att politikerna i Sverige har infört nya sådana här system. Alltså till synes skräddarsydda för sådana här babbe-klientelismsystem. Alltså, ta till exempel, vi pratade för jättemånga år sedan om det här lots-systemet. Kommer du ihåg det? Att det var en sån där kvällsklänselslöjande om lotsarna som fick liksom miljontals kronor av, liksom, av staten, kommunen, vem du nu är, för att sätta folk i arbete, hjälpa folk att komma ut på arbetsmarknaden och så vidare. De hade liksom en kund i månaden eller någonting, och under tiden så köpte de som hade fina kontor och hade flera
0: bilarna.
1: Ja. Jag minns inte detaljerna, jag minns också att det var flera dyra bilar involverade. Det är ju ett särskilt system som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har skapat. En fantastisk idé som de fortfarande skryter om. Det otroliga lotssystemet som de skapade. Det är som hand i handsken för det här systemet, den här mentaliteten som du beskriver, Boris. Så att det är liksom, det accelererar från alla fronter, och det är svårt att se att det här inte är. Det skulle kunna vara någon sån här magiskt sammanträffande att Anders Borgs nyliberala fantasier bara råkar träffa mitt i prick med den arabiska klientmentaliteten. Men jag tror att det finns en viss växelverkan där också.
0: Oh ja.
1: Sen är det ju bara, ja, det är ett fint exempel tycker jag på det här bredare fenomenet som vi konfronterar nu i Sverige. Att i Sverige så har vi en kultur av hävd, den gamla svenska kulturen, som bygger på tillit. Bygger på att folk har hög grad av förtroende för varandra. Och folk har en stark inre moralisk kompass som gör att man drar sig så långt man bara kan från att ligga andra människor till last. Jag ska svära i kyrkan nu och säga att det går relativt bra att ha generösa bidragssystem och socialism light och välfärdsstat och allt det där. Det funkar ganska bra om man har en befolkning som bara består av etniska svenskar. Folk som är selekterade av liksom tusentals år av stenhårda vintrar. Som har sålat ut alla lasmaskar och alla parasiter. Men när man fyller på landet med afrikaner och araber och allt vad det är som kommer. Som inte har i närheten av den här typen av moraliska instinkter. Som kommer från lågtillitssamhällen. Där istället är det, liksom, det är fint och häftigt och hedervärt att lura andra människor. Om du lurar någon så är det liksom, bra för dig. Bra för dig att du var smart nog att lura den där korkade svensken. Medan det svenska systemet är exakta inversen. I Sverige så är det skam över den som lurar. Och inte någon större skugga faller över den som har låtit sig luras. För att han var hedersam. Så det är en total moralisk invertering. Jämfört med den traditionella svenska etiska förhållningssätten. Svenska tillitssystemet. Och det som väljer in över gränserna nu.
0: Ja, men där finns det en obehaglig fara. För vi har ju sett hur det moderna sosseriet har eroderat och nyliberalism har eroderat den här faktiskt grundläggande skamkänslan som fanns. Det var ju fråga om skam att att inte kunna försörja sig själv. Den är ju borta nu. Alltså nu har vi ett samhälle där oavsett etnicitet så är ju liksom, du ska jobba så lite som möjligt. Det är utbrett i alla etniciteter faktiskt. Det är helt okej att hanka sig fram på bidrag. Det är jävligt obehagligt. Och kampanjen mot detta måste ju vara liksom att alltså, man måste ju också angripa det här i de svenska leden och säga att bete dig inte som en arab.
1: Mm.
0: Ungefär.
1: Visst är det så. Alltså svenskar, unga svenskar säger man ibland, men ärligt talat, det är inte bara unga svenskar. Det är liksom alla efterkrigsgenerationer är ordentligt babifierade. Och det beror ju på flera skäl liksom. Och dels är det ju indoktrinering och bara socialdemokratisk nedbrytning av kulturen. Men det finns också starka dysgeniska effekter som kommer med välfärdsstaten. För det finns inte längre någon naturlig ekonomisk selektering som verkar på reproduktion. Nej. Utan tvärtom så har man ett omvänt system där de minst kapabla, de minst produktiva människorna har bäst förutsättningar att skaffa barn. För de har inga så här distraktioner som att de måste gå till jobbet. De kan bara gå hem på bidrag och skaffa fler ungar istället. Så att det finns liksom många effekter i det svenska samhället som har funnits längre än den akuta massinvandringen. Som gör att även svenskarna drar åt det här hållet. Och därför jag säger liksom att det är en skillnad mot den traditionella svenska kulturen. Ja, inte nödvändigtvis en skillnad mot den samtida svenska kulturen och arbetsmoralen och så vidare. Ja, det ska bli spännande att se hur det går i alla fall för Rashad al-Assad. Vågar vi oss på en spådom med Boris? Tror vi att han blir nekad medborgarskap och utvisad?
0: Nej, fan, han kommer att bli... Han blir kvar och han kommer att fortsätta och... Han kommer inte dyka upp i politiska sammanhang ett par tag, men han kommer ju att fortsätta verka i de här sprickorna i muren som finns i samhällsbygget. Det finns så många varianter på det här lotseri-idiotin. Alltså, han kommer att få medborgarskap, han blir kvar, han får säkert ha hit flera anhöriga. Han kommer att kunna fortsätta smuggla flyktingar och så vidare och så vidare. Det ska mycket till innan man blir av med de här lopporna i pälsen alltså.
1: Men en så driftig kar som Rashad al-Assad, tror inte han dyker upp igen? Kanske kommunalråd i Ljungby, kanske siktar på rikspolitiken?
0: Ja, alltså sossarna är ändå lite försiktiga alltså, så att de kommer hålla honom kort där, men han kan säkert efter en karensperiod kan han nog dyka upp framöver. Han kommer säkert att kunna ta betalt för att lotsa in andra i politiken. Han kan ju ha angreppen. Det är ju, alltså bara det är ju en grej i sig. Vilken jävla kometkarriär.
1: Mm.
0: Och det är fruktansvärt alltså att sossarna, förut så körde ju Aftonbladet med alltid inför varje val så följde man ju Ljungby. Därför att det fanns den här grejen att som Ljungby röstar Sverige. Och i val efter val efter val så var det ju så att Ljungbys lokala siffror låg på pricken nära det nationella genomsnittet. Så det var liksom sinnebilden för Sverige. Och det sorgliga är ju att nu är det ju verkligen sinnebilden för Sverige när vår vän Ahmad liksom på ett år kliver in i kommunala uppdrag. Och det är sånt jävla fattigdomsbevis för de här partierna alltså. Att man tar en syrisk skojare och befordrar honom till förtroendeuppdrag. Men han hade ju knappt liksom slå sig ner på orten innan han klev in där.
1: Men det måste väl bli refs och rättarting inom Socialdemokratiska partiet nu? Kriskommission, utredning, hur kunde det hända? Vilka åtgärder kan vi vidta för att det inte ska hända igen? Tror du inte det?
0: Nej, och det kommer att bli en kriskommission som vi inte får känna till. Där man liksom går igenom hur man ska se till att de här... De vill ju inte bli av med de här jäkla allmosedelarna. De är ju skitviktiga för partiet. De är viktiga i alla partier faktiskt. Kanske inte i SD, men i de andra. Det är jätteviktigt att ha dem för att kunna säkra röster alltså. Alltså de mekanismerna är mycket tydligare än vad folk faktiskt fortfarande begriper. För att kontrollera röster i förorter och på andra håll också.
2: Radio Bubbla.

0: Stefan Persson lämnar över posten som styrelseordförande i H&M till sonen och vd:n Carl-Johan Persson vid vårens stämma. Bolagets operativa chef Helena Helmersson blir ny vd. Stefan Persson kommenterar att överlämnandet kommer lämpligt då de levererar ökade resultat med god finansiell styrka. H&M, Hennes & Mauritz är givetvis ett välkänt företag för alla som lyssnar. Ett av Sveriges största och mest internationellt mest framgångsrika företag. Lite grann som IKEA, H&M Barhusen finns över hela världen. Och H&M är givetvis en väldigt, väldigt framgångsrik koncern ekonomiskt. Som omsätter, omsättningen är 232 miljarder kronor om året. Och de gör 13 miljarder i vinst efter skatt förra året. Så att, och de ger mer en fin aktieutdelning, 9 kronor och 75 öre per aktie. Det går jättebra för H&M helt enkelt. Man har extra bra år förra året. Och då passar man på att göra ett ledarskapsskifte. De har haft en väldigt välordnad dynastisk succession kan man säga. Stefan Persson som kanske är i vår tid den mest ikoniska H&M-ledaren. Han är ju givetvis i sin tur arvtagare. Han tog över företaget från sin far Erling Persson som grundade verksamheten på 1940-talet. Och han har då, över tid har han slussat in sin son Carl-Johan som nu är 44 år gammal. Och han har liksom, han hade en annan karriär. Han hade något annat företagsprojekt som han drev i sin ungdom. Och sen så började han jobba sig upp i koncernen. Han gick inte direkt in på vd-posten då utan han hade ett antal olika operativa positioner. Och steg för steg så kom han upp i företagsledningen och han har jobbat då som vd i nu hade jag på tungan här. Drygt tio år har han varit vd. Medan hans far Stefan Persson har varit styrelseordförande. Och nu gör han en rokad så att Carl-Johan Persson går från vd-posten och blir styrelseordförande. Och Stefan Persson, han säger att han kommer fortsätta vara en aktiv ägare. Men inte då från en formell position. Han kanske sitter kvar i styrelsen, det vet jag inte. De verkar göra ett ganska bra jobb, familjen Persson. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker själv att det är uppmuntrande när man ser den här typen av dynastiska strukturer. För att det är ganska ovanligt och så vitt jag vet i alla fall så har familjen Persson gjort rätt bra.
1: Ja, det måste man definitivt säga. Alltså, oavsett vad så är de ju en familj som opererar i en jävligt svår bransch. Alltså, det är klädåterförsäljarbranschen har ju liksom, vi har haft flera, alltså vi har ju svenska koncerner som verkligen skakar och som nog går på öronen när som helst. Vi har utländska som har stått på öronen. Och det är inte allt för länge sedan som rätt många bedömare trodde att nej men H&M kommer gå samma väg. Det är för tufft, de klarar inte det här. Alltså, dels har man haft en så hård konkurrens mellan olika internationella kedjor. Och dels har man haft den ökade övergången till e-handel även på det här området. Så att de har ju varit snudd på uträknade. Och att både manövrera ett familjeföretag, ett generationsbyte och göra det i en jättetuff bransch där olyckskorparna kraxar och komma ut så bra som de har gjort. Alltså det är extremt imponerande. Men man glömmer ofta bort faktiskt att de är ett väldigt bra exempel på liksom en dynasti i ett väldigt, väldigt stort, milt uttryckt stort företag och så här. Världsomspännande. Men Sverige har faktiskt, när jag tänker efter den, faktiskt bra just det här med familjestruktur när det gäller företagande. 3/4 av Sveriges möbelhandlare är alltså tredje generationens möbelhandlare. Det är en av de här branscherna där det verkligen går i arv. Och svensk möbelbransch går ju ganska bra. Så att, och jag gissar att det på en del andra områden är likadant. Då. Så att det ger ju ofta en styrka och stabilitet att sådana här saker saker går i arv helt enkelt. Och det möbelbranschen kan jag ganska bra. Där har det verkligen inneburit detta att man börjar jobba liksom med föräldrarna och lär känna kundkretsen och växer in i det hela. Det är andra dimensioner på H&M:s verksamhet, men ändå det är familjen är viktig inte bara för samhället utan också för det små och mellanstora och uppenbarligen väldigt stora företagandet också. Så att, hoppas det uppmuntrar fler liksom att tänka familj när det gäller företagande. Familjen är en bra affärsidé på många sätt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Efter stor härva och 2 års polisutredning döms tidigare UD-anställd som beviljade över 120 felaktiga visum till personer från Afghanistan för tjänstefel till 80 dagsböter. Ja, den här härvan handlar om en bron som har jobbat på Sveriges ambassad i Islamabad i Pakistan. Och det här är en person som har jobbat länge inom migrationsförvaltningen, har jobbat på Migrationsverket sedan 00-talet har jag läst. Och har varit utlånad till UD för att jobba på ambassad. Men det är en person som var gammal i gamet, en man i 50-årsåldern som också har, han har varit någon sorts chef i det här sammanhanget. Men det man har upptäckt då det är att han har förfalskat en mängd visum som har använts då av afghaner. De har fått visum vid ambassaden i Pakistan. Med hjälp av dem kunnat resa till Sverige. Och när de väl är i Sverige så kan de söka uppehållstillstånd med ett annat namn än de använder på sitt visum för att komma till Sverige. Det är liksom systemet. Och att få det att funka så har de förfalskar dokument. De hittar på uppdrag. Så de fejkar till exempel att en viss person är inbjuden av ett svenskt företag, alltså av Ericsson till exempel, för att jobba där eller delta på något event och så vidare. Man förfalskar de dokumenten. Och man misstänker då att det här är en del av en större gruppering som sysslar med professionell, storskalig människosmuggling. Och en av människosmugglarna har suttit och varit en senior tjänsteman på ambassaden. Men åklagaren anser sig inte ha hittat tillräckliga bevis för att åtala för människosmuggling. Så istället har man åtalat för tjänstefel och egentligen så är det så här, grovt tjänstefel har ett straffvärde på 6 månader. Men i det här fallet då så har det bara blivit villkorlig dom och 80 dagsböter. 80 dagsböter, en liten smäll på fingrarna. Mm. Och domstolen menar då att man tar hänsyn till att mannen förlorat sitt jobb. Ja, stackaren har förlorat sitt jobb. Och att han har begränsade möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt arbete.
2: Det är helt sanslöst.
0: Och att det tagit lång tid sedan brotten skedde. Och att polisutredningen har pågått i flera år. Så att utredningen påbörjades 2016. Och någon gång efter det så fick han sparken och så vidare. Så han har inte jobbat där på ganska länge. Men ja, det är lite intressant. Jag kan säga att det finns en annan del av bilden. Har du sett vem som är hans försvarsadvokat, Boris?
2: Thomas Botström.
0: Ja. Thomas Botström, han säger, det finns inga felaktigheter här. Det är en missuppfattning från Migrationsverkets sida som åklagaren tyvärr köpt rakt upp och ner. Det här är en arbetsrättskonflikt som spårat ur.
2: Det är sinnessjukt, därför att det är ingen bedömningsfråga det här, eller någon annan konflikt, utan han har ju förfalskat inbjudningar från svenska stora företag som Volvo och Scania. Och de har ju själva vittnat om att de här inbjudningarna har inte vi stått för. Det finns ju liksom ingenting att diskutera. Man kan ju nästan tro att den här personen som åt en villkorlig dom är Botströms partikamrat. Det är bara sådana han försvarar nu för tiden. Det är väl värt att titta på, slår det mig.
0: Ja, man frågar sig alltid, vem är den här människan? Vem är den här 50-åriga migrationsverkschefen?
2: Mm.
0: Jag är nyfiken på också, är han svensk? Är en svensk eller en kanske liksom bördig från Afghanistan och ett annat land i regioner och sånt där. Jag är bara nyfiken eftersom han eventuellt då har massa kontakter med människosmugglare. Kanske är helsvenska människosmugglare, vad vet jag. Jag blir bara nyfiken på vad han är för typ.
2: Jag kan tänka mig att det har funnits andra har funnits några fall tidigare. Det har det alltid varit tjänstemän av så att säga utländsk härkomst, men med tanke på åldern och positionen kan jag tänka mig att det är en svenska Men de lär ju bli uppsökta och man har säkert fått den här. Är en svensk så har man liksom köpt hans tjänster helt enkelt. Alltså ett scenario som är möjligt, nu gissar jag bara, att det är en svensk med progressiva böjelser som tycker att han dels känner sig en hacka och dels gör han någonting gott, utökar antalet afghaner i Sverige som vi har så få. Så att det kan vara både och.
0: Ja, det är svårt att tänka sig att det inte är en viktig aspekt av det här, alltså oavsett om man är svensk eller afghan eller vad det är för någonting. Det finns den här gråzonen. Vad är egentligen människosmuggling? Det finns liksom en juridisk definition och så finns det olika moraliska perspektiv på saken. Och från ett visst libertarianskt perspektiv så kan man säga att människosmuggling kanske eventuellt inte särskilt allvarligt brott, men från ett visst vänsterperspektiv, om man är väldigt positiv till invandring och bara vill öppna gränser och så vidare, då kanske man snarare ser människosmuggling som en hjältemodig handling. Och vi har sett många i statsförvaltningen tidigare som har bidragit till människosmuggling. Vi hade de här SVT-journalisterna som själva blev människosmugglare, smugglade in,
2: ja, visst,
0: vem det nu var liksom. Så att de ser inte alls det här som ett brott, utan de ser det snarare kanske som en moralisk plikt eller något sånt där, att göra vad de kan för att släppa in så många afghaner som möjligt i Sverige. Och ja, det är ändå intressant att se, tycker jag, varje gång det rullas upp hur de jobbar. Man kan ju om inte annat se det som ett exempel på att den djupa staten struntar blankt i att upprätthålla lagar när lagarna inte passar i deras ideologiska agenda. Men de har inte hunnit ändra på lagen än, så den är som den är, men de kan bara kringgå den.
2: Ja, de struntar alltid de lagarna, plus de lagar som inte passar deras personliga läggning också. Så att,
0: det är ett typiskt exempel också på lagen, det vi kallar ibland för anarkotyranni. För att testa att söka visum eller uppehållstillstånd för din utländska äkta man eller hustru. Alltså om du är svensk och gift med någon som inte är svensk och kanske bor utomlands men vill åka hem till Sverige. Jag känner ett antal personer som har varit i den situationen, och de vittnar alla om att det är nästintill omöjligt att ordna de där sakerna. För att då är byråkratin plötsligt oerhört nitisk. Alla regler ska följas till punkt och pricka, och ofta är det bara omöjligt att flytta hem när man är en sån familj. Men när det är afghaner så låter man dem givetvis välla in i strid med alla regler, och när man blir påkommen så blir det bara den här lilla symboliska smällen på fingrarna för en enskild tjänsteman, och sen fortsätter man såklart som vanligt.
3: Radio Bubbla. Malmö stad ägnar sig åt skatteplanering i sin bolagskoncern. Kommunala vinster ej tänkta för skatt, enligt Katrin Stjernfeldt Jamme, S. Ja, det här är en intressant läxa i dubbelmoral, kanske. Jag är inte säker faktiskt, men Malmö stad äger en massa bolag, som alla andra kommuner gör. Och man har slagit ihop de här bolagen till en koncern som heter Malmö stadshus. En av de saker som händer då, när man bygger den här koncernen, det är att man kan göra ganska avancerad skatteplanering. Och det handlar ju då specifikt, inte minst om att undvika bolagsskatt, undvika vinstbeskattning genom att se till att så få bolag i koncernen som möjligt gör vinst. Att om man har något bolag som har tjänat väldigt mycket pengar ett visst år, så kan man på olika sätt föra över det överskottet till ett annat bolag som har gått med förlust. Och på så sätt så har man istället två bolag som gör nollresultat eller går back. Och då behöver man inte betala någon bolagsskatt. Jag tror att det är den grundläggande mekanismen här som de som använder sig av.
2: Mm.
3: Och det här är ju, det är inte olagligt. Utan det är någonting, det är skatteplanering, så det är per definition lagligt. Men det är ju en av de här arketypiska sakerna som socialdemokrater är väldigt negativa till, det andra människor gör. Så när man gör det här i näringslivet, så tycker sossarna är att det är en stöld från folket. Att man inte struntar i hur mycket skatt man betalar.
2: När företag gör så är det så att ett företag eller en koncern är en levande organisk enhet. Och det är en helhet, och det är jätterationellt att undandra skatt från staten och istället använda det i de bolag som behöver en förstärkning. För det är en helhet man pratar om, istället för att låta staten komma över de pengarna. det som gör det så obehagligt är Malmö, tycker att en stor del av den här skatteplaneringen, den går ju till, det är väl mer än 100 miljoner som går att täcka underskott i Malmö Live. Det är ett paradprojekt för kommunen som ska bli, de ska bli Malmös Manhattan, och lokalt kallar man det för Malmhattan. Det är jättefånigt, med konferenscenter, underhållning och sånt där. Och det är återigen en av de här mausoleerna och det storhetsvansinne hos kommunpolitiker som inte klarar av att fixa det lilla de är tillsatta för att sköta, utan istället ska ha stora jävla projekt som badhus, skidbackar, speciellt badhus, och sen den här typen av, och vi ska ha festivaler och vi ska bygga ett nytt flashigt Manhattan i Malmö och så vidare, och så går det jävligt dåligt, och så får man då täcka det med underskott från till exempel allmännyttan som går med överskott. Det är sinnessjukt alltså.
3: Jag gillar verkligen Katrin Stjernfeldt Jammes kommentarer här. Jag är inte osäker på om hennes efternamn är korrekt uttalat där, men hon säger att det är pengar som inte betalas in i skatt, utan används för det som pengarna från början var tänkta för. Att satsas på kommunal verksamhet. Det är inte så att vi plockar pengar från MKB så att de inte har möjlighet att göra bostadssociala verksamheter, utan de pengarna kommer tillbaka. Och det här är ett helt fantastiskt resonemang. Alltså det här ska jag verkligen komma ihåg nästa gång jag sitter med koncernredovisningen här hemma och eventuellt har ett samtal med Skatteverket. Då ska jag bara säga att det är ingen fara alls det här. Visserligen är det pengar som jag inte betalar i skatt, men jag använder pengarna till det de från början var tänkta för, att satsas på mitt företags verksamhet.
2: Ja, du har väl hört om Lex Jamme, det är bara hänvisat till den.
3: Ja, och de här pengarna kommer tillbaka och återinvesteras i koncernen. De försvinner från ett bostadsbolag och sen dyker de upp i ett kulturföretag. Vad är det för någonting? Det är framförallt det. Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, har gjort 266 miljoner i vinst. Och det använder man för att täcka förlusten i kulturbolagen, som otippat nog går med brakförlust. Så det var ett väldigt, väldigt intressant resonemang, tycker jag, de har. Och jag tycker alla företagare ute som lyssnar på Radio Bubbla, fundera på det här, om ni kanske skulle kunna använda samma förevändning. Säg bara till Skatteverket att pengarna används till det som de från början var tänkta för.
2: Kvinnan är ju galen. Därför att det innebär att om hon säger det sant, så måste alltså de som betalar hyran i allmännyttan i Malmö vara medvetna om att deras hyrespengar ska gå till att stötta kulturprojekt och bygget av Malmös Manhattan. Eller hur?
3: Mm. Malmö lever redan på resten av Sveriges bekostnad. Man har inte siffrorna i huvudet, men det är enorma mängder pengar, miljarder som rullar in varje år i Malmö. För att Malmö skulle vara fullständigt bankrutt. Malmö skulle vara en fullständig ekonomisk kollaps, Malmö kommun, om de inte fick de här ständiga bidragen från resten av Sverige. Så det gör ju att det kanske sticker extra mycket i ögonen för resten av svenskarna, som bara sitter på läktaren och ser hur det går till.
2: Är inte Jan Eliasson från Malmö ursprungligen?
3: Det tror jag inte.
2: Jo, jag tror det.
3: Är han det?
2: Ja, känsla av att han ursprungligen är skåning.
3: Men han pratar väl inte skånska, eller?
2: Martin, det har han ju slipat bort sedan länge, förstår jag.
3: Det är han för fin för.
2: Ja, herregud.
3: Nej, han kommer från Göteborg. Han kommer från Göteborg, Boris. Han är göteborgare. Det hör man ju på honom.
2: Ja, det är ungefär sak samma.
3: Ja. Så jag tycker det är en intressant principiell filosofisk fråga, det här med att offentliga verksamheter betalar skatt. Därför att jag tycker att det här är inget praktiskt förslag eller någonting, men jag tycker att det finns någonting absurt i att människor som har hela sin utkomst från staten, det är folk som är offentliga anställda, först får de pengar av staten, pengar som kommer från skatt, och sen ska de betala in skatt igen på sina skattepengar genom att betala till exempel inkomstskatt, som alla andra människor gör. Och det är en sorts absurd rundgång som skapar en illusion av att offentliganställda människor är normala, produktiva människor som alla andra, som är med och bidrar till skatteinbetalningar och den gemensamma välfärden och alla såna här saker. Men så är det ju inte. De är ju parasiter. De lever helt och hållet på andra människors bekostnad, och de är inte med och delfinansierar hela kalaset. Därför att de är enbart parasiter. Och det faktum att de betalar en skatt skapar en sorts illusion av att de är jämbördiga med hederliga produktiva människor. Mm. Och det är också någonting som man i praktiken refererar till. Man säger så här att ja, men så här, jag är också med och betalar skatt. Så jag har ju också någonting att säga till dem. Nej, det har du inte. Om alla pengar som du tjänar i första rummet kommer från skattepengar med stulna av folk som jobbar på riktigt. Så att det vore åtminstone en pedagogisk poäng att skattebefria alla offentliga anställda, skattebefria alla statliga och kommunala företag och sluta upphöra med den här rundgången och sluta låtsas som att de är en del av någon sorts normal ekonomi. Man skulle istället bara kunna avmaskera och säga att ja, men där sitter parasiterna, de lever helt och hållet på vår bekostnad, de bidrar inte med någonting, de bara konsumerar resurserna som ni har skapat. Vore inte det mer hederligt, Boris?
2: Jo, alltså det är en väldigt tilltalande tanke. Få slut på den här charaden helt enkelt. Och också som hon, det här kommunalrådet, försöker skapa ett intryck av att det är riktig företagsverksamhet de håller på med. Och det är det ju inte. Det de håller på med är förslösande av våra surt förvärvade pengar som de har snott.
4: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Japans och Tysklands utrikes- och försvarsministrar planerar hålla ett 2+2-möte den 16 april för att diskutera försvar och en fri och öppen Indo-Pacifisk region som svar på ett allt mer självsäkert Kina, medan en tysk fregatt förväntas avgå mot Asien i augusti. Ja, Japan och Tyskland ska hålla toppmöte, 2+2-möte. Det betyder alltså att respektive lands utrikesminister och försvarsminister träffas. Eftersom det pågår en pandemihysteri så ska man givetvis inte ha ett faktiskt toppmöte. Man ska träffas i något tjusigt japanskt palats eller något sånt där, utan det här kommer ske som allting annat nu för tiden på Skype eller på Zoom numera. Givetvis ska man använda den kinesiska videoappen Zoom. Jag vet inte vilken app de använder. Man ska prata då om försvarssamarbete och vad som händer, framförallt inte så mycket i Europa. Det är så ingenting på agendan om Japans militära inblandning i Nordsjön och sådana saker. Men däremot Tysklands intresse av vad som händer i till exempel den sydkinesiska sjön. Det är någonting som de ska prata om. Och Tyskland har till och med utlovat att de ska skicka militära resurser till området i form av ett krigsfartyg, en fregatt, som ska segla dit i höst. Symbolisk gest givetvis, men det är första gången sedan 2002 som ett tyskt militärfartyg tar sig till den delen av världen. Ja, kanske inte någon sån här kioskvältare i sig att de ska ha ett litet Skype-möte med de här två länderna. Men jag tycker ändå att det är lite fantasieggande och intressant. Det är bara intressant att tänka på Japan och Tyskland, tycker jag. För de här två länderna, det är inte första gången de samarbetar. Som alla säkert känner till så finns det något av en historia. Och det beror på att det finns kopplingar mellan de här länderna. Det är inte en slump att Japan och Tyskland gång på gång genom historien söker sig till varandra och hämtar inspiration och samarbete hos varandra. För det är två länder som är väldigt lika varandra. Tyskland är Europas hjärta, kärnan i vår civilisation och även det bästa som vår civilisation har frambringat. Japan är på motsvarande sätt höjdpunkten för den asiatiska civilisationssfären. Den mest högstående och förfinade formen av asiatisk kultur, tror jag man kan säga utan någon egentlig tvekan. Så både Tyskland och Japan är mycket sofistikerade kulturer och civilisatoriska spjutspetsar. Och så finns det ju uppenbara likheter mellan folken. Den höga intelligensen, det svala och disciplinerade känsloläget, den pragmatisk attityd som tenderar att genomsyra hela samhället, uppfinningsrikedom, ingenjörsmässighet, den tyske riddaren och den japanske samurajen tror jag har någon sorts själslig affinitet. För det är ju så att ett blodsband är inte allt. Därför att blodet formas av jorden. Och jorden är lik på ena sidan av planeten som den andra. En stor del i varför vi är de vi är vilka breddgrader våra förfäder levde på. Vilken sorts utmaningar de stod inför i sina levnadsmiljöer. Och därför är det inte nödvändigtvis så konstigt att nordeuropeer har mycket gemensamt med nordasiater. Och kanske till och med känner att de har mer gemensamt till exempel med en japan än med en spanjor eller en grek. Jag tror inte jag är ensam om att jag hellre skulle vilja ha en japan som granne eller en spanjor eller en grek. Och på samma sätt så tror jag att en japan kan känna en affinitet till en svensk eller en finsk eller en tysk person som han kanske inte har med en sydasiat som formas av ett tropiskt klimat, till exempel en thailändare. Som förmodligen är närmare Japanen i genetiskt släktskap. Sen en annan intressant sak är att både Tyskland och Japan är relativt unga stater i sina moderna former. De fick sin moderna form på 1800-talet kan man säga. Genom att en gammal ordning som var urgammal och väldigt djup men väldigt decentraliserad uppgick i nationalstater. Det moderna Tyskland, Tyska riket och det moderna japanska riket. Så man gick från de här sammelsurierna av småstater till att bygga imperier. Och man var tvungen att karva ut en nisch åt sig själv i ett landskap där man var omgiven av, av andra imperier, andra mäktiga länder som hade rejäla försprång. Så att i till exempel jakten på kolonier och sånt där, så var både Tyskland och Japan på efterkälken men hungriga. Och under den tiden, delvis därför att de befann sig i liknande situationer, så sökte de sig till varandra. Så Japan såg till Preussen för att hitta strategier för modernisering, för att komma ikapp. Och man hämtade tyska experter av olika slag till Japan och kopierade på många sätt tyska modeller för hur man skulle göra saker. Inklusive givetvis, vilket då kommer bli betydelsefullt senare, den preussiska militära modellen. Och sen så vet vi att både Tyskland och Japan är industrinationer som har en oerhörd kapacitet att producera saker, men nästan inga egna naturresurser. Så att de är båda beroende av att importera alla tänkbara sorters resurser för att sen förädla dem och hålla igång sina massiva exportmaskiner. Och därför har de också liknande målsättningar och inriktningar i hur de utvecklar sina samhällen, som att producera bästa tänkbara vetenskapsmän och ingenjörer för att hålla de här högteknologiska ekonomierna igång. Vilket de ju också båda är väldigt bra på. Så att de är lika varandra och samtidigt så långt ifrån varandra på planeten att de inte naturligt hamnar i direkt konflikt. Det finns ekonomisk konkurrens. Men det är väldigt svårt att tänka sig att Tyskland och Japan någonsin skulle ha skäl att gå i krig mot varandra. Ingen har något territorium som den andra vill ha och så vidare. Men man har en viktig gemensam konkurrent i form av Ryssland. Som både Tyskland och Japan står öga mot öga mot på hemmaplan. Och det är förstås någonting som har spelat en stor roll. Inte minst under andra världskriget. Och sen har vi efter kriget. Så har Tyskland och Japan båda blivit knäckta och underkuvade. Ockuperade och förödmjukade av segermakten i USA. Kastrerade som kultur. Tvingade att förneka sin egen historia, sin egen natur. Egentligen omöjlig att lägga band på. Båda de här länderna har ju växt sig starka igen. Vilket är oundvikligt på grund av kvaliteten på deras folk. Men än idag så befinner sig både Tyskland och Japan i en sorts märklig situation som präglas både av styrka och av självförnekelse. Vi vet vad Tyskland och Japan är, men vi får inte prata om det. Så att det fanns en gång i tiden så fanns den här idén om att dela upp världen mellan sig. Så Tyskland skulle dominera Europa, Japan skulle dominera i Asien. En naturlig allians mellan två imperier som inte är varandras kusiner, men som utvecklats i liknande riktningar för att de har funnit sig i liknande omständigheter. Både historiskt i årtusenden och även i modern tid, årtionde för årtionde. Så att det är inte alls en orimlig idé, skulle jag vilja påstå. Och kanske är det även en idé som kan få en ny vår. Boris, vad tycker du om min lilla meditation här? Mitt försök att sammanfatta relationen mellan Tyskland och Japan. Vad tror du om min dröm om en ny tysk-japansk imperieallians någon gång i framtiden?
2: Alltså den är... Först måste jag säga att det var en tilltal. Du har nog upptäckt en viss själslig affinitet mellan de två folken. Fast jag funderar på varför deras kök är ju ganska olika. Men det kan vi lämna därhän så länge. Alltså din tankegång tror jag inte är omöjlig. Men problemet är just Kina och Ryssland. Och det har ju varit fnurror på tråden mellan Tyskland och Japan också. Fast de borde ha gemensamma intressen. Japan gick ju med i första världskriget och ställde sig på britternas sida, sänkte lite tyska skepp bara för att få, man såg det som att ja, vi minskar det västerländska trycket här på både Japan och Kina som man vill ha en del av. Och så var man utlovad tyska besittningar om man gick med i kriget på ententens sida. Så man fick ju de tyska koncessionsområdena i Kina, de tillföll ju Japan. Plus att man fick rätt mycket öar, man fick Marshallöarna, Marianerna och Palau. Som man kom sedermera att förlora, men man fick ett litet örike där. Och sen var ju relationen mellan Tyskland och Japan lite ansträngd på 20-talet. Och Tyskland satsade mer på bra relationer med Kina. Och även när efter Hitlers och nazisternas makttillträde så var det tre väldigt, först två väldigt stressiga år när SA gick igång och började köra kampanjer mot gula faran och att så man började misshandla och jaga japanska studenter bland annat, vilket man inte ansåg i den tyska ledningen var speciellt lyckat. Man hade väldigt mycket tyska studenter och även barn till högt uppsatta japaner, så man tyckte inte det var speciellt lyckat, så man lyckades stävja tanken på att japanerna var en slags gul fara. Men man hade fortfarande de stora kontakterna och handelskontakterna med Kina, som man även de första åren av den nazistiska regimen såg som sin strategiska partner. Men det uppstod ju en kamp i administrationen. Man hade ju det tyska utrikesdepartementet och von Neurath, de menar att det är Kina som gäller, Kina är stort, vi ska satsa på Kina, ja, Japan är för osäkert, bräckligt och kan bli vår konkurrent. Men Ribbentrop var stenhårt för en allians mellan Tyskland och Japan, och Hitler vacklade. Han kunde inte bestämma sig om han skulle lyssna på von Neurath eller Ribbentrop, och kunde alltså inte välja mellan Kina och Japan som allierad. Men det påstås, alltså här är källorna lite osäkra, att Ribbentrop vann kampen om Hitlers öra genom att påpeka för Hitler att han faktiskt hade skrivit i Mein Kampf ett av judarnas förstahandsmål, det var att förstöra Japan och den japanska kulturen, för den stod i vägen för det judiska världsherraväldet. Och då sägs det att när Ribbentrop kunde liksom peka på Hitlers egna ord, då var saken avgjord. Och sen kom då alliansen med antikominternpakten, som var riktad mot Sovjetunionen. Tanken var ju att som ett försteg att man skulle dela världen, så skulle man dela på Sovjetunionen. Tyskland skulle ta Ukraina och alla bördiga områden väster om Ural, och Japan skulle liksom kapa åt sig en bra bit av Sibirien och utvidga de delar som man hade kapat åt sig redan, japanerna, alltså i det ska kalla Manchukuo-regionen, delar av nuvarande Mongoliet. Ja, sen vet vi alla hur det gick. Men så att det är fascinerande att se hur liksom de här fyra staterna dansar igen, alltså Tyskland, Japan, Ryssland och Kina. Man kommer aldrig undan detta. Och jag kan tänka mig alltså att det pågår inte lika häftiga och spännande och faktiskt roliga strider i den tyska byråkratin och administrationen sen på 30-talet, men de pågår säkert där, därför att en sak är ju likadant som då, det är att Tysklands ekonomiska intressen är ju givetvis, höll jag på att säga, mer kopplade till Kina. Kina är ju Tysklands största exportmarknad, den är 5 gånger större än exporten till Japan. Men precis som på 30-talet så finns det ju andra överväganden. Så att det ska bli, alltså det är en väldigt spännande signal det här, och att man också ska skicka en fregatt. Så att vi får se.
1: Du avslöjade ju mig nu. Jag hoppade över första världskriget och mellankrigstiden i min lilla utläggning, för de passade inte riktigt in i det narrativ som jag skickade över. Chi fick jag. Men märk väl att när man gick tillbaka och bara läste vad som faktiskt stod i Mein Kampf, då blev det ordning och reda igen.
2: Ja, lite intressant. Ja.
1: Och då hittar man tillbaka till det andliga bandet som finns mellan Tyskland och Japan, och ser bortom det här materiella, ekonomiska bandet som kan finnas med Kina från tid till annan. Men inte alls är lika djuplodande och tidlöst, enligt min uppskattning. Ja, men vad ska man tro om den här alliansen? Vad kan det bli av ett sånt här tyskt-japanskt samarbete? Jag tror inte Kina ligger vakna på nätterna och drömmer mardrömmar om den här tyska fregatten som är väg till Sydkinesiska sjön?
2: Nej, inte alls. Men det är just därför den blir så intressant som symbolhandling. Jag menar, alla inblandade parter och vi på Radio Bubbla inser att fregatten spelar ingen roll. Ändå skickar man en. Och ändå har man det här 2+2-mötet. Jag tror man ska tänka sig följande. Att det kommer att vara en skillnad mot 30-talet. Och det är en vild spekulation. Men att det upprättas en ny antikinesisk axel. Och den är Tyskland, Japan, Ryssland. Som faktiskt har grundläggande gemensamma intressen mot Kina.
1: Mm.
2: Den här gången ska inte Tyskland och Japan stycka Ryssland utan samarbeta med dem.
1: Ja, men det är någonting som man kan hoppas på. Det vore fantastiskt bra. Och vi har pratat tidigare om det, om att man kan åtminstone fantisera om en geopolitisk rockad där Europa lösgör sig från USA, närmar sig samarbete med Ryssland på ett annat sätt, på ett mer konstruktivt sätt, istället för att ha den här antagonismen som på många sätt är väldigt artificiell. Och sen istället att man gemensamt börjar rikta blicken mot Kina, som är det mycket större problemet för alla andra aktörer på någorlunda lång.
2: Ja, och det här gamla suget hos Japan och Tyskland efter de ryska tillgångarna, det bör man ju kunna tillfredsställa på fredlig väg den här gången. Och Putin är ju definitivt intresserad av ett samarbete med utländska makter för att utvinna och utnyttja alla tillgångar i Sibirien. Och han ser ju hellre japanska företag och tyska företag där än kinesiska.
1: Mm.
2: Så att det finns grundläggande intressen.
1: Och det är därför det är en sån perfekt kombination just om Ryssland kommer in i bilden. Därför att Ryssland är det gigantiska landet som har precis alla de här naturresurserna som Tyskland och Japan behöver. Allting finns i Ryssland. Precis. Och det är den mest naturliga sak i världen att man skapar en sån ekonomisk symbios. Att ryska naturresurser, ryska arbetskraftsreserver kanske kan sättas i bruk för att stärka den tyska och japanska högteknologiska produktionsmaskinerna.
2: Mm. Ja, det lät vackert. Ja.
1: Det är en väldigt enkel och på ett självklar idé som många människor har formulerat. Men mäktiga krafter försöker komma emellan och stoppa en sån här allians. USA jobbar stenhårt på att så split mellan sina lydstater och sina fiender. Och har ju gjort liksom oräkneliga interventioner i europeisk politik så länge USA har funnits, just för att slå in en kil mellan europeiska brödrafolk, av vilket det ryska faktiskt är ett. Men det är liksom, bara en kolla på om det är liksom Nord Stream pipeline eller alla möjliga politiska skeenden, så är det liksom en amerikansk topprioritet i geopolitiken att för allt i världen se till att det inte blir något fördjupat samarbete mellan Tyskland och Ryssland. Där finns det i alla fall en mycket spännande potentiell utveckling. Och jag hoppas också att Japan kan vara med på sitt hörn.
3: All right, Professor Kleiman, you have 15 minutes for your opening statement. You may start when you wish.
4: Okay, thank you, Emmanuel. Hello to Anne back in New York, and thank you all for coming. As Emmanuel mentioned, I work with Marxist Humanist Initiative, which is an organization rooted in the Marxist

0: riktiga världen. Och det visar sig alltså att de har börjat, som de skriver till då, ta över en liten stad i USA, Middletown, New York, ungefär 2 timmars bilresa från Manhattan. En veritabel annektering, säger den alarmistiska journalisten som har skrivit det här. Det som det faktiskt handlar om det är att Falun Gong-människor helt enkelt har börjat flytta dit, köpa fastigheter, etablera verksamheter och använda Middletown som ett centrum. Så de har ett stort högkvarter ute i skogen i närheten, 160 hektar, någon fin fastighet där ledningen sitter och gör vad de nu gör. Den centrala Falun Gong-organisationen har köpt fastigheter för 18 miljoner dollar, sägs det. Men det är bara den officiella organisationen. Utöver det så finns det förstås massa anhängare som flyttat dit och köpt egna fastigheter. Och de har sin tur, de har företag som har köpt kanske fastigheter och etablerat sig. Så att, ja, det är hundratals miljoner kronor i alla fall. Förmodligen mer än de här 18 miljoner dollar som är siffran som nämns i praktiken. Och de har tydligen massvis med olika företag som på olika sätt understödjer rörelsen. Så att man kan köpa alla möjliga produkter från företag som är kopplade till Falun Gong. Så såklart det här med, de håller på med Epoch Times, New Tang Dynasty som deras tv-projekt heter. Och säljer en massa böcker såklart. Så mycket sån medieproduktion och litteratur. Kinesiska livsmedel, asiatiska köksredskap, smycken, pappersartiklar, kläder, accessoarer. De har en hemsida som heter bestgift.com där man kan köpa presenter. Och man får rabatt där om man prenumererar på Epoch Times. Och de har 3 kategorier av produkter. Kaffe och kaffebryggningstillbehör. Tvål och andra wellnessprodukter som de kallar för. Och trädgårdsprylar. Bland annat fågelbad. Och såna här hängande tråg för fågelmat som man kan hänga upp i träd så fåglarna blir glada. Ja. Coffee, wellness och garden. Det är deras tre liksom, affärsgrenar som de driver. Och de har en sån här nyhetsapp som gör en sån här mashup mellan externt material från YouTube som blandas ihop i eget videomaterial. De har massor med sådana saker. Så att, det verkar vara deras strategi övergripande, att finansiera sig genom en sorts livsstilskommers. Man kan jacka in i deras struktur genom att köpa alla möjliga produkter och tjänster som man behöver. Man behöver de här grejerna oavsett, man behöver ju tvål. Men då köper man tvålen via rörelsens egna Falun Gong tvålföretag, så stödjer man dessutom den goda saken. De har också en egen filmstudio. Jag hade ingen aning om det, men de har en filmstudio som nyligen har gjort en spelfilm med Cuba Gooding Jr. och Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, det är han som spelade Hercules i den här Paya tv-serien på 90-talet. Nu är han någon sorts högre influencer på internet. Men den här filmproduktionen som de gör, den verkar framförallt vara inriktad på kristna temat. De gör kristna filmer. Vilket som jag förstår är en helt annan andlig inriktning än Falun Gong. Men det kanske är vad som är gångbart kommersiellt i USA. Och eventuellt också tillräckligt nära Falun Gongs liksom egna kinesiska konservativa värderingar. Det är väl lite konstigt tycker jag. Jag har inte riktigt förstått det här. Ja, Boris, tycker du som jag att det är lite intressant det här med Falun Gong och deras lite mystiska åsikter och deras strategier och sånt där? Du kanske vet mer om Falun Gong än jag. Du kanske kan fylla i luckorna här och berätta mer.
1: Nej, det gör jag inte. Nu har jag börjat skriva en del i Epoch Times. Men jag vet inte någonting faktiskt om vad de egentligen tycker. Vilket fyller min tillvaro med en viss spänning. Det är som att ha en okänd miljonär som beställer artiklar men han vet inte vad han vill egentligen. Så att det skapar lite magi i min vardag så här när jag skriver just de texterna. Om man tittar på just det här med de kristna filmerna och sen svenska Epoch Times som inte har någon kristen inriktning, så tror jag att man har nog man har i västerlandet gått igenom ganska många stålbad för att lära sig hur marknaden fungerar. Och jag tror att både den svenska tidningen har liksom till slut lyckats se sitt segment och hur man ska låta och vara för att nå ut. Och att man skapar en kontaktyta till grupper som man på sikt kanske kan påverka mera. Och samma sak när vi var inne

0: på, tror jag det är, med lite högröstat kristna spelfilmer i USA. Det finns ju uppenbarligen marknad för sånt, och man kan nå grupper som kan vara intressanta och som inte, och som en intressant kontaktyta. Så uppenbarligen jobbar man ganska eftertänksamt och medvetet för att rota sig i västerlandet. Och till det hör ju sån här idé om att håller jag på att säga, ta över en stad. Alltså jag varit ju lite sådär sorgsen när jag läste artikeln. Jag hade väntat mig liksom något jäkligt spännande. Alltså massa restauranger, Falun Gong, var det huset. Och så var det liksom en kaffe som lät ganska tråkigt och fågelbad. Men det är ju en början i alla fall. Det är en början, det måste jag säga. Så att inriktningen den tror jag är jättebra. Och så lär sig de andra i staden och tycker att det är jättekul att det blir lite liv i den här hålan när det kommer in nya människor och investerar och bygger verksamheter. Och snart kanske finns ett Falun Gong varuhus. Det är bra jobbat.
1: Mm. Ja, det är som borgmästaren i Middletown, han säger att jag aldrig ens träffat de högsta hönsen i Falun Gong. Jag vet inte vilka de är, jag vet inte vad de tycker. Jag bryr mig inte, det är inte mitt jobb att ställa massa frågor om det där. De här människorna kommer hit, köper fastigheter och sen spenderar de miljontals dollar på att renovera gamla fastigheter som ingen annan ville ha och som skulle bara stå och förfalla annars. Så det är toppen, det är bara att tacka och ta emot.
0: Ja, visst.
1: Han säger att Falun Gong-människorna är, han har aldrig haft att göra med så rättframma och ärliga människor förut. Och de bara kommer in och förbättrar hans stad. Han är bara väldigt glad. Men han påpekar nogsamt att han har undvikit att ställa för många frågor och kräva för mycket på djupet om vem de är som sitter ute i det här compoundet i skogen. Tvålfabriken, ja, men vad händer egentligen på tvålfabriken? Det är bäst att kolla för noga.
0: Ja, man får så konstiga situationer till tvålfabriker.
1: Det är inte så att du borde få, när du skriver artiklar för Epoch Time, det är inte så att du får betalt i Falun Gong tvål.
0: Nej. Jag skulle i och för sig hellre ta Falun Gong tvålen än Falun Gong kaffet, måste jag säga.
1: Det står här i artikeln att under långa perioder så har folk som jobbat åt Falun Gong, de har fått jobb eller fått betalt, inte pengar utan i form av för produkter och tjänster från nätverket och också måltider som har tillagats och serverats till, så de har fått mat istället för pengar och sånt där. Tänkte bara hur just det funkar det. Nu i Sverige. Jag får det Kina mat, nudlar och en tvål då.
0: Skickade faktura. Nej, du är tomt i kassan. Men kan du komma upp så vispar vi ihop något. Så är det icke. Men det är den där iakttagelsen om att de är så raka och rättframma. Det tycker jag väl är viktigt. Jag slås mest av att de jag stöter på som jag gissar är falungångare eller vad man nu kallar dem. Är så väldigt lugna. Så att nästan för lugna på något sätt.
1: Ja, det är för att de har så mycket kikraft som har ackumulerats i deras Falun. Falun, det är ett sorts hjul. Jag kan vara totalt lite cykla här, men det här är så jag förstått det. För att det här Falun, när man uttalar, jag säger Falun för jag är svensk. Falun är ett sånt hjul som snurrar inne i mellangärdet på något sätt. Så man kan skapa eller på något sätt ackumulera det här Falun-hjulet. Laghjulet, naturlagshjulet som roterar inne i ens mage på något sätt och alstrar den här kraften som en sån chi-kraft. Och ju mer Falun Gong man gör, desto mer kan det här Falun-hjulet snurra och desto mer energi kan man liksom kanalisera genom sin kropp. Så jag tror att det är så att de som är gamla i gamet här och är bra på den här Falun Gong, de har väldigt mycket av den här chi-kraften och det är förmodligen därför de är väldigt väldigt lugna och stabila personer.
0: Det kan vara så. Just det, men att ett hjul är ju intressant för att de skulle kunna rota sig än mer i Sverige om de knöta an till Falunkorven.
1: Mm.
0: Börja lansera en sån.
1: Det är kanske det de kommer göra på Epoch Times. Snart kommer annonsen. Falugångkorv. Ja, alltså jag har ju generellt, jag vet inte vad jag tycker om Falun Gong. En sak jag gillar med dem, det är att de är hetska motståndare till den nuvarande kinesiska regimen. Jag är ganska lättflörtad när det gäller sånt, eftersom jag lider av en så extrem sinofobi. Så jag tycker klart att det är fint att se kineser som står upp för något annat än den skiten som de håller på med i Peking just nu. Sen har jag också en gång haft ett samtal med en person som är aktiv, erfaren person inom falungong, som jag tror i alla fall är hyfsat liksom erfaren, initierad i den svängen. Och jag fick nästan bara positiva intryck. En sak som jag gillade var att den här personen verkade väldigt världsfrånvänd, väldigt likgiltig inför vad medströmsamhället håller på med. Det var som att han var väldigt mycket i sin egen värld, i falungongvärlden, och jämfört med mainstream så verkar falungongmänniskorna vara, ja, de verkar vara hyfsat reaktionära, verkar inte alls vara en sån här progressiva typer. Det kanske är bra för dem om folk i väst har möjlighet att tro det, men mitt intryck är att det är något annat som de sysslar med. Någonting som har att göra mer med de här traditionella kinesiska värderingar och som är i praktiken totalt på kant med vänsteridéer. Så då, till exempel, de verkar inte alls ha så här progressiva idéer om könsroller och sexualitet och sånt där, utan snarare tvärtom. Men de verkar också ganska oberörda, lite lätt ointresserade av vad som händer i resten av västvärlden och så vidare. Så att, vilket är väldigt, väldigt sympatiskt såklart. De verkar inåtvända, ja, på ett sunt sätt.
0: Jo, men jag tror att det där är, man bör faktiskt, det är också mitt intryck, och därför bör man grubbla liksom på just det där mentala momentet i alla rörelser som vill bygga någonting annat, alltså. Att man kanske inte ska, för det innebär att man ska inte reagera på precis allting. Man gödar energi på detta, som jag som skriker jävla idioter 14 gånger om dagen och skriver någonting. Det kan vara liksom lite grann som onödig energi som förslösas där.
1: Jag är såklart också väldigt positiv till att grupper organiserar sig geografiskt. Nästan oavsett vilken grupp det handlar om. Det är en bra idé för alla grupper att göra så. Och det är också bra för samhället om olika grupper blir mer koordinerade inbördes och mer särpräglade emellan sig. Alltså, det är en fråga om mångfald, om man så vill. Alltså, om alla lever i atomiserade storstäder och bara gör sin egen individuella grej, då får vi i praktiken bara likriktning. Riktig mångfald är mångfald mellan grupper. Därför det är bara grupper som kan upprätthålla distinkta kulturer. Och man kan i någon mån göra det över internet och så vidare, men ingenting kan mäta sig med att göra det fysiskt på en och samma plats. Så jag vill egentligen att alla grupper som har någon sorts udda idéer, oavsett om det är bra eller dåliga idéer, ska välja ut en plats, eller kanske flera platser om de har mycket resurser, och flytta dit. Etablera sig, börja bygga sina egna institutioner, pröva sina idéer, pröva sitt humankapital på riktigt med riktiga projekt. Oavsett om de är bra eller dåliga grupper, bra eller dåliga idéer, så är det bra för samhället att de gör sin grej, och om inte annat att man har dem på ett ställe så man kan hantera dem, snarare att de är utspridda överallt. Och det finns ju massvis med små orter, hela städer ibland, som är på dekis, behöver nytt blod om de ska överleva. Och det finns inte så mycket som en sån här utflyttningsort kan säga egentligen. Det kommer nya människor, de köper fastigheter enligt konstens alla regler, börjar leva där på sina egna villkor. Det är en del av hur den här världen fungerar, hur människor alltid har levt. Det kan hända att jag delvis svär i kyrkan lite när jag säger det. Det skär ju in liksom lite andra diskussioner som jag har ibland, men historiskt så har det ju absolut inte varit så att folk alltid har tagit seden dit de kommer och så lydigt assimilerat sig till den lokala kulturen som de anländer. Alltså, folk tar med sig sin egen kultur, såklart. Det är det som gör dem till ett folk. Att de har en kultur, att de inte ger upp den vind för våg bara för att de flyttar till ett nytt ställe. Det är i grunden någonting positivt, även om det leder till vissa problem i andra sammanhang i vår tid. Men det är egentligen två konstanter i hela den mänskliga historien. Ibland måste grupper flytta, och när de gör det så tar de med sig sin kultur och återetablerar den på en ny plats. Och i slutändan, som vi varit inne på, så är det är bra för många av de här avfolkningsorterna. Kanske inte i alla fall, men i väldigt många fall. Alltså, om ens ort råkar få någon mindre bra grupp, kanske någon skruvad UFO-sekt eller något sånt där, det är kanske lite av en nitlott. Men om det bara är några sådana politiska eller religiösa dårar som åtminstone är välordnade nog att kunna försörja sig och köpa fastigheter, så är det generellt en bra grej, en okej grej. Om man inte vill att ens ort ska tyna bort helt och hållet. Sen med nykomlingarna, de har lite andra idéer än själv, de äter någon konstig sorts mat. Det är kanske ett pris som man får betala, ganska naturlig del av livet. Så jag känner bara att den här artikeln framställer ju det här som oerhört sinister. Ja, det är en annektering, det är en invasion, det är så skumt, de tar över och så vidare. Det är en ganska sinister retorik.
2: Steven Limbo, statligt stöd till musik och konst, bidragande orsak till kulturens degenerering. Medan myndigheter skickar medel till ideologiskt godkända moderna projekt är privata donationer de klassiska verkens livlina. Ja, en artikel från The Imaginative Conservative som handlar om, det handlar om på ett sätt lite mer specifikt om det som i USA kallas för National Endowment for the Arts. Men det är förstås ett generellt problem. Exakt samma situation i Sverige till exempel, säkert i de allra flesta västländer, att man har stora statligt finansierade institutioner som förväntas finansiera klassiska konstformer, som till exempel konstmusik. Och det är ett vanligt argument som man hör att vi måste ha en offentlig finansiering av till exempel klassisk musik, annars så kommer inte det kunna finnas kvar. Det är för smalt, det finns inte utrymme för på marknaden, vare sig nya kompositioner eller nya inspelningar och gamla verk och så vidare är tillräckligt marknadsmässiga för att bära sig själv. Därför måste vi ha statliga stiftelser och institutioner som håller de här konstformerna vid liv. Problemet är bara att det de här institutionerna gör, från liksom statliga musikhögskolor till konserthus och stiftelser, tidskrifter och så vidare, är enkelt uttryckt kan man säga att de gör raka motsatsen.
0: Mm.
2: För alla de här institutionerna är del av en ideologisk strömning som framförallt går ut på att motsätta sig tradition. Att motarbeta vad det än är som är etablerat, som till exempel universella estetiska ideal, till exempel den traditionella klassiska musiken. Och det är ju liksom en många olika traditioner, men det är som en historisk strömning av västerländsk konstmusik. Det som dess nutida förmenta förvaltare sysslar med, precis som det som nutida arkitekter sysslar med, är att gå till storms mot, attackera och förstöra traditionell arkitektur och traditionella skönhetsideal. Det ska bara vara såna här fyrkantiga modernistiska lådor när man bygger hus. Eller ännu värre, i bästa fall så är det en fyrkantig modernistisk låda. I värsta fall så är det något ännu mer avskyvärt. Men man får aldrig se ett klassiskt vackert hus. Inte i Sverige i alla fall. I Tyskland och Ryssland och andra länder så bygger de där. Och det är samma sak i musiken. Som det också beskrivs i den här artikeln. Att de som får pengar från de här statliga stiftelserna, det är oftare än inte... Det finns många formuleringar i den här artikeln, men det är atonalt oljud som utmärker sig framförallt genom att det anstränger sig, för det ska inte låta behagligt för örat. Det ska inte vara en naturlig skönhetsupplevelse, utan det ska vara svårt, det ska vara motstånd, och det finaste man kan göra är att bryta mot traditionella normer och lyckas få någonting uppsatt som egentligen bara obehagligt att lyssna på.
0: Där är jag den åsikten att det, alltså rent teoretiskt sett är det bra om konstnärer bryter mot traditionella normer. Om det är så att de behärskar de traditionella normerna, för det innebär ju då ett framåtskridande i all form av kultur och konst i bästa fall. Om de behärskar normerna. Problemet är när man har klassiskt sett obildade konstnärer, oavsett vilken kulturell genre vi pratar om, som ska bryta mot normer. Och det de bryter mot då, det är liksom människors föreställningar om vad som är bra. Och eftersom människor i gemen faktiskt är väldigt obildade numera, så blir det bara en kökenmödding av alltihopa. Och det finns inte längre några kvalitativa normer för en slags eviga värden som man bedömer kultur kultur och kulturella verk mot. Utan det är fråga, allt blir en fråga om tycke och smak, och bara man tycker något är fint så är det fint.
2: Men ett problem här är att det är ingen som tycker att det är fint. Inte ens de som själva gör det tycker att det är fint, utan poängen är snarare att det ska vara fult och obehagligt.
0: Ja, men det är alltså det fula och obehagliga, det som får människor att rigga tillbaka, är ju, det är definitionsmässigt fint. Alltså i dagens, så att säga, diskussion på kultursidor och annat, så råder ingen motsättning mellan det som man kan tycka rent, det som du som betraktare kan tycka är vämjeligt eller till och med gör illamående, är fint definitionsmässigt, för att det blir illamående. Tycker att det skär i öronen på dig, så är det bra. Du låter det vackert, just det, för att du inte tycker att det låter vackert. Det är lite paradoxalt, men så fungerar det kulturella samtalet om kultur idag. Men i det här sammanhanget så ett viktigt sidospår är ju, som du rullade in på, är ju hur det ser ut i Sverige. Och jag påminns alltid när jag läser den här texten om musik- och kulturutbildningarna i Sverige. Därför att det har ju blivit en slags axiom, alltså när framförallt socialdemokratiska politiker uttalar sig att det är jätteviktigt att satsa pengar på den kommunala musikskolan. Och när de ska bevisföra detta så säger de att ja, men se vad den kommunala musikskolan har gett oss. Vi skulle inte kunna haft Roxette och så räknar man upp några andra popband som har haft internationella framgångar. Och då tänker jag liksom alltid, men vad är kvalitetsaspekten i det hela? Man kan inte bevisföra att mängder av ungar ska lära sig spela blockflöjt eller trummor med hjälp av att Roxette har sålt skivor i Japan.
2: Nej.
0: Men det grundläggande problemet är alltså att det duckar allt för många för att människor idag har liksom ingen... Bildningsgraden är allt för låg, speciellt som vi har så många funktionella analfabeter av olika, även av svensk etnicitet, som vandrar ut i grundskolan. Och det gör ju att det är fritt spel. Alltså, vi får ju ingen folklig opinion mot vare sig en folklig skapande eller folklig opinion mot det som skapas.
2: Ja, alltså det är... Det är lite komplex situation med olika samverkande faktorer. Det är säkert så att folk är relativt obildade nu jämfört med vad de har varit tidigare. Samtidigt som jag åtminstone antar att det är så att folk i alla tider har lyssnat, folk i allmänhet har lyssnat på annorlunda typ av musik än vad eliterna har gjort. Så att det var inte nödvändigtvis så att folk i gemen lyssnade på Mozart eller Beethoven på deras tid. Utan folk hade, det fanns kanske folkmusik och sånt där, och det fanns såklart en interaktion mellan de här sfärerna. Och i vår tid så finns det andra saker som blockar människors uppmärksamhet med populärmusik. Och som nämns i den här artikeln också, till exempel filmmusik, andra konkurrerande genrer.
0: Ja, jag börjar nästan ha en liten om vi tittar till exempel på om vi ska tala om klassiskt, alltså om just musik och eviga värden och klassiskt skönt, då kan man ju gå tillbaka till Monteverdi till exempel och andra samtida skapare av kyrkomusik. Och den var ju relativt vida spridd. Du kunde ju vara bonde och lyssna på en Monteverdi-mässa. Och det innebär ju alltså att fler människor då på 1500- och 1600-talet kom åtminstone en gång i veckan, oftast oftare, i åtnjutande av bättre musik än de gör idag. Och dessutom krävde ju framförallt de där att fler också skolades in, alltså i i att kunna framföra några av barockens allra vackraste verk. Så att jag håller det alltså inte för givet att på alla områden att det var så att sett till den kultur som fanns då, att inte fler, även nu folkgruppen, kunde ta del av god och evigt bra litterära och musikaliska verk.
2: Oavsett har vi säkert sett en förändring. Ett exempel med sin här artikeln, som jag antar är från USA, är att 1977 i de 10 största storstadsområdena i USA så var det fler som gick på opera än som gick på fotboll. Och vi har inte mer, vi har ingen referens där tyvärr. Jag skulle verkligen vilja ha en fotnot där för att kunna kolla upp den uppgiften. Det låter ganska spektakulärt. Det är inte som att fotboll, vad det ska tolkas om i den här kontexten, det är inte som att det var ett litet marginellt fenomen i USA 1977. Men det är en giltig poäng, va? Att det var betydligt fler som gick på opera som lyssnade på klassisk musik. Och definitivt så kan jag tänka mig att det var en större överlappning förr i tiden. Men samtidigt, jag är ute efter lite annorlunda poäng som jag tror att du eventuellt skulle hålla med mig om. Och det är att den traditionella högstående konsten har inte vilat på ett sorts folkligt underlag. Det är inte för att det har varit liksom masskultur som den har överlevt och utvecklats. Utan det som har upprätthållit klassisk musik, klassiskt måleri och så vidare. Det har varit elitprojekt. Det har drivits genom att olika typer av mecenater har finansierat framstående konstnärer och så vidare. Och det är en del av mecenatsystemets logik att pengarna, finansieringen som en konstnär får, är inte avhängig de konstnärliga verkens popularitet i allmänhetens ögon. Utan det som krävs är att en mecenat anser att du är ett geni. Som ska finansieras för att kunna utveckla dina konstnärliga ådror och så vidare. Och det är den kritiska komponenten som har byggt upp den här kulturen och som nu har försvunnit.
0: Ja, men jag har vi är inte alls oense. Jag måste nog bara föra in en variabel till där som är jätteviktig. För när man talar om mecenatväsendets genomslag och skapa viktig och vacker kultur som har eviga värden, då måste man också se samspelet. Till exempel renässansen, barocken och renässansen är utmärkta exempel. Och tittar vi till exempel på de främsta renässansmålarna, så är det alltid män som stiger upp ur folkdjupen och som liksom kartar fram genom och ibland till och med börjat som enkla hantverkare eller varit med om kyrkobyggen och enkla dekorationer. Men just därför att den konstnärliga förmågan, alltså de grundläggande momenten i konstnärlig förmåga, själva hantverket, var faktiskt så vida spritt i till exempel renässansens Italien, så blir det möjligt för individer ur folkdjupet att utvecklas och bli stora konstnärer med hjälp av en mecenat eller flera. Och det är just det här samspelet, menar jag, att mecenaterna är oerhört viktiga därför att de kan rent nyckfullt bestämma att nej, men det tänker jag försörja resten av livet, så kan du måla lite tavlor åt mig och smycka det här palatset. Och det blir möjligt för individen att det räcker med att prestera bra, så att säga, för att komma åt njutande av nyckfullheten. Vi får inte glömma bort att det är individer ur olika sektorer i samhället som möts och stor konst uppstår. Och den mekanismen är helt borttagen i dagens moderna samhälle. Mycket därför faktiskt att ett problem är ju inte att det saknas folk som har pengar som kunde vara mecenater, utan det saknas pengar som har pengarna saknar ägare som har smak. Och då får de som vill bli konstnärer ty sig till märkliga statliga institutioner, och då blir det skräp av det hela.
2: Ja, men det här, nu närmar vi oss hur som helst pudelns kärna. För att frågan här, och det är också en fråga som diskuteras i den här artikeln av Steven Limbo, Vad kan vi göra för att komma framåt? Och vem kan göra någonting? Och det behövs ju då mecenater, privata aktörer som väljer att finansiera en annan typ av konst än den vi ser idag, så att den kan existera. Och du säger att det beror på att de inte har tillräckligt god smak.
0: Mm.
2: Men jag föreställer mig att det är säkert sant i en viss utsträckning. Men jag tror också det finns en stor dimension av att de som idag är privata mecenater är folk som låter sina pengar gå till saker som är trendiga,
0: ja, ja,
2: och ideologiskt korrekta. Och det som de får höra från auktoriteter, förmenta auktoriteter på området, att det är det här som är fint. Tonal musik, det är väldigt gammaldags och sunkigt, men det här atonala brus-oljudsmusiken, det är oerhört avantgard och chic, så att varför petar du inte in dina pengar i det? Och om man gör det så blir man kanske inbjuden på någon tjusig fest och man får vara med i en särskild klubb. Men om man finansierar någonting som är mer konventionellt eller traditionellt, så kommer man bli betraktad som gammal och mossig, eller rent av reaktionär, och att man är farlig. Så att jag föreställer mig att det handlar inte bara om att utveckla en bättre smak, utan att de som är mecenater idag istället ska ha modet att faktiskt finansiera konst som de själva tycker är vacker och förfinad, istället för det som är kanske populärt inom vissa typer av degenererade eliter. Plus att andra människor som idag inte är mecenater borde gå in i den sfären och säga att jag har pengar, det har gått bra för mig och mina företag. Det här är en sak som man kan göra. Liksom att hitta till exempel de bästa musikerna eller de bästa målarna, skulptörerna, poeterna, vad det nu kan vara för någonting. Och det kan också vara att det är andra personer, kanske som är mindre trendkänsliga eller som har en annan sorts kontakt med genuin estetik.
0: Absolut, men problemet där är ju att du beskriver situationen väldigt väl, men grunden för den är ju att vi inte längre har en bildad borgerlighet som förut var kulturbärande och som andra samhällsskikt kunde ta intryck av och höll jag på att säga kopiera, och det är inte alltid dåligt att göra, men du har inte längre en bildad borgerlighet, och det innebär att den blir offer för statligt påbjuden skräpkultur. Och du har ju samma sak i USA eller Storbritannien, alltså att rika människor finansierar teaterpjäser och uppsättningar eller konstutställningar som förolämpar dem och säger vilket är ett konstant, mycket märkligt absurd tillstånd. Och det här är egentligen bara en överlagring på svågerkapitalismen, att man utvecklar samma kultur helt enkelt. Och det är en kultur som vänder sig mot traditionella värden och klassisk kultur. Och vi på ett märkligt sätt självförolämpande.
2: Du har förstås en väldigt, väldigt viktig poäng i det. Att det finns inte samma underlag, bildning, smak som kommer i bildning och så vidare. Samtidigt kan jag känna att situationen nu är så oerhört degenererad att det skulle vara en stor förbättring om man bara inte var liksom fixerad vid de här perversa ideologiska teorierna. För det finns saker som är så uppenbart usla. Ta till exempel hur bildkonst har utvecklats. Nästan alla människor som inte är utbildade på en konsthögskola tycker att det mest intressanta måleriet är figurativt måleri. Någorlunda realistiskt måleri med motiv som man kan förstå vad det är för någonting. Vackra färger, proportioner, men också avbildningar av vackra eller åtminstone liksom intressanta saker. Det här betraktas som extremt mossigt och reaktionärt av de som är utbildade på konstfack. De tycker att det är skit. De tycker inte att det är en poäng att lära sig att måla realistiskt eller att göra figurativt måleri. Men det är ju en extremt liten och obskyr uppfattning. Och du behöver inte ha sofistikerad smak för att inse att det kan vara en idé att också ge lite finansiering till någon som målar riktiga motiv på ett sånt sätt att man kan se vad det föreställer. Det är inte en sofistikerad uppfattning, men det är ändå ljusår bättre än skiten som de pumpar ut från akademiskt och politiskt håll.
0: Ja, jag är så här gnälligt kulturkonservativ, så att du har rätt, men jag, på något sätt så är jag ändå inte tillfredsställd av en som skulle gå åt det håll som du pekar på, för att du uttrycker väl det här med människors längtan efter, det låter så tråkigt men det är inte tråkigt, föreställande konst. Problemet är ju då att när vi inte har en kulturell miljö där de bästa, alltså där det finns, vi måste ha en kulturell miljö där man håller den föreställande konsten högt, om vi bara ska tala om måleri. Så att du får en påverkan, utveckling och dynamik och där det kan födas fram riktiga genier. I brist på detta så kommer vi få ett avbildande måleri som för vissa är avbildande men dåligt. Men som folk ändå tyr sig till, därför att det är i alla fall någonting. Ett utmärkt exempel är ju Lars Lerin som är väldigt folkkär. Och det är ju föreställande konst, men alltså det är ju inte många snäpper bättre än Hötorgskonst, men folk älskar det i alla fall därför att det är ändå bättre än uppsprättade lik som ligger på golvet på Moderna Museet.
2: Ja, det är i alla fall ett steg i rätt riktning skulle jag säga. Lars Lerin är inte i närheten så degenererad som du också är inne på. Ja, hur som helst.
0: Jag är en gnällig kulturkonservativ äldre herre. Jag accepterar inte ens då. Det räcker inte att det föreställningen. Det ska vara bra också. Folk sänker sina krav för mycket liksom. Är det inte bra så är det inte bra. Börjar man tumma liksom på kvalitetsreglerna och Lerin är omtyckt för att han är en sån gosig liten bög också, men det räcker liksom inte för ett stort konstnärskap att man ser vad det föreställer. Då är jag också en stor konstnär.
2: Hur som helst, jag vill gärna uppmuntra de av er som lyssnar som har resurser att göra det, som har råd. Köp konst. Ge inte upp för att allting verkar vara degenererat. Titta på samtida unga konstnärer. Försök hitta dem som verkar göra någorlunda rimliga saker. Såklart försök bli bildad, ha god smak. Lycka till och nå upp till Boris kriterier. Men det går inte. Om vi inte har privata individer som finansierar det här genom att köpa konst, genom att stötta konstnärer, då har vi ingen chans överhuvudtaget. Och den kulturen måste under alla omständigheter återupplivas. Och det gör man helt enkelt genom att köpa konst, genom att göra donationer, genom att vara mecenat till en ung kompositör eller vad det nu kan vara.
0: Men jag tror mecenatskapet är det absolut viktigaste, alltså att låta människor utveckla sina färdigheter, de som vill skapa, och att den som har pengar har ett någorlunda gott öga för bra verk, alltså säger att nej, men jag tänker försörja det ett tag helt enkelt, skapa fritt, då kan det bli bra. Men om människor vandrar in på institutionerna, alltså, så kommer de tvingas att kompromissa och dagtinga varje dag med vad de tycker är bra, bara för att någon gång få kunna gå ut i utbildningar, någon gång få sälja en tavla till landstinget. Hör hur dystert det låter.
2: Det är ett långsiktigt projekt och det kommer ta ett antal generationer innan vi har egentligen kommit till någon särskilt positiv förändring. Förut så är Steven Limbaugh som har skrivit den här artikeln. Han är själv ett exempel på det här. Det är kanske lite orättvist och lite elakt av mig, men jag ska ändå ta in hans egen musik i den här diskussionen. Det står ju i hans byline här att han är musiker i Hollywood, och hans senaste skiva som kom ut 2015 var toppsäljande samtida klassisk musik. Pants heter faktiskt hans skiva. Och det här är ju en kille som inte enbart är framgångsrik på sin egen musiksmeriter. Han är kusin till Rush Limbaugh, USAs mest framstående och inflytelserika pratradio-personlighet. Så han får en hel del draghjälp. Visserligen säger då Rush Limbaugh att han inte, det är inte hans förtjänst, det är inte han inte gjort massa reklam för Steven Limbaugh. Han blev toppsäljande innan Rush pratade om honom i sitt program. Men det är ju känt att Steven Limbaugh är släkt med Rush Limbaugh. Han har pratat om det många gånger tidigare. Bara hans efternamn signalerar detta faktum. Och dessutom har jag sett att även andra såna här konservativa pratradio-människor har gjort reklam för Steven Limbaugh och hans musik. Och det är jättebra. Det är precis så man ska göra. Och jag kan också då ta tillfället i akt och promota en artist. För att det är någon jag känner, det är någon som jag sympatiserar med. Men det är ändå exempel i min uppfattning på att det inte alltid faller så väl ut. Därför att Steven Limbaughs musik är bedrövlig.
0: Ja.
2: Och det är riktigt, riktigt trist. Det låter som så här, låter som filmmusik, fast inte kompetent utförd. Liksom väldigt, väldigt rörigt och slarvigt och själlöst framförallt, skulle jag säga. Nu är jag ingen stort fan av piano. Jag har inte svårt för just pianot som instrument, och han är pianist och han skriver mycket pianomusik. Ge mig samma stycke framfört med en cello eller en klarinett så kanske jag hade gillat det bättre. Men jag tycker det är... Jag kan inte se storheten i hans verk. Men han är... Han är ändå, skulle jag ändå säga, ett steg i rätt riktning. Det skär inte lika mycket i öronen som det som kommer från, jag vet inte, Kungliga Musikhögskolan. Eller,
0: ja, sen tycker jag väl liksom att han överhuvudtaget, med utgångspunkt från hans text, hade jag förväntat mig att han skulle spela cembalo och inte piano.
2: Ja, men lite så faktiskt. Man blir lite förvånad utifrån texten och sansföringen, så blir man förvånad när man hör det, hans musik som låter lite grann som, ja, men någon sån här inte jättekompetent pastisch på någon filmmusik och sånt där. Ja, hur som helst.
0: Fick ett jag härligt kulturkonservativt inslag där.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. When you face the preacher, there's only one thing to say. Just keep him, dig up, up, dig up, beep, beep, up, dig up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up,

0: Radio Bubbla.
1: SpaceX rymdraket exploderar vid testflygning. Ingen skadad enligt företaget. Vi krönikerar ju Elon och hans rymdäventyr. Och den här gången så har det tyvärr inte gått så bra. En Falcon 9-raket exploderade på Cape Canaveral i Florida i torsdags när den skulle upp i rymden. 2 dagar innan den skulle åka upp i rymden och placera en satellit i omloppsbanan. Det var uppdrag av Facebook faktiskt. Facebook, leverantören av den berömda sociala medieplattformen, har ju också på sin agenda att utöka antalet internetanvändare i världen för att kunna utöka antalet Facebook-användare. Och man har ett storslaget mål på att inkludera nästa miljard på internet. Nästa miljard människor som inte har internet idag men ska ha internet, eller åtminstone Facebook. Någon ska med, och därför har man bland storslagna planer på att sprida internet från luften på olika sätt. Dels så har man av de här satelliterna, en israelisk byggd satellit som heter Amos 6, som alltså nu har sprängts i luften i torsdags. Dessutom så har man ett system av drönare som ska flyga, eventuellt interagerat med satelliten, eventuellt som ett oberoende system, men drönarna ska sprida då ett sånt här radiobaserat trådlöst nät helt enkelt. Och Mark Zuckerberg, jag tycker det är väldigt tråkigt för Elon Musk, även om han är en episk svågerkapitalist. Jag kan inte hjälpa att jag är lite svag för hans projekt, för att de är så romantiska och det är så intressant att se om han ska lyckas med sina rymdprojekt. Däremot får jag väl erkänna att jag huvudsakligen känner skadeglädje när jag ser Mark Zuckerbergs kommentarer. Han är oerhört besviken att hans satellit sprängdes i luften. Och han säger att vi ska fortfarande ansluta nästa miljard. Och vi ska använda våra drönare istället och vi kanske testar en ny satellit. Men han säger inte att de ska skicka upp en ny satellit omedelbart, utan det verkar han vilja fundera lite på först. Men det som Facebook vill göra då, det är att se till att folk, inte minst i Afrika, får tillgång till Facebook. Och det är ju förstås en oerhört intressant utveckling sett från ett sorts marknadsekonomiskt perspektiv. Att privata företag själva bygger internetinfrastrukturen för att kunna få fler användare på sin tjänst och därmed kunna sälja mer annonser till lokala företag på de marknaderna. Det är förstås inte unikt, och det har ju varit vanligt historiskt till exempel att företag har byggt vägar och sånt där för att kunna klara leveranser, att kunder ska kunna komma och sådär. Men nu är det alltså internetinfrastrukturen som hyllas som det stora statliga miraklet. Att vi måste alltid tacka och lovprisa staten på våra knän för att vi har internet. Men Facebook och SpaceX är privata företag som bygger internetinfrastruktur baserat i rymden i Afrika för att ge gratis internet till människor. Eller åtminstone gratis Facebook. Det är fascinerande. Så jag ska försöka lägga band på min skadeglädje. Och konstatera att även om det är en speciell typ av internet, så är det ändå väldigt intressant att se om man kan hitta en annonsfinansierad marknadslösning på att bygga ut trådlös internetinfrastruktur i Afrika. Så att bättre lycka önskar jag Elon och Mark nästa gång det är dags.
2: Trots att man kan ha invändningar mot dem, så är det något bra som rör sig framåt.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga. 1, 2, 3, 4, 5. Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla.
1: Tornedalingar, kväner och lantalaiset skickar in begäran om urfolksstatus, något som enbart samer har i Sverige idag. Svenska Tornedalingars riksförbunds ordförande Terje Ratama säger att de begär och kräver sina rättigheter som de har blivit fråntagna. Vi har 2 intressanta nyheter om norrländska urbefolkningar på Bubbla just nu. Det är den här, och sen är det också den andra som är, den heter så här: Första förskolan för samiska och meänkieli i Stockholm invigd, men saknar barn trots att verksamheten är igång. Personal och pedagogiskt material är på plats och anställde barnskötare Nick Märak säger att det tar tid, men de vet att det finns barn som kommer komma. Båda de här är väldigt intressant. Den kanske festligaste, det är den här samiska förskolan givetvis. Förskolan Norrskenet på Södermalm med verksamhet på samiska och meänkieli. Jag tittade lite på SVT-klippet och de har också mycket så härliga samiska grejer i förskolelokalen. Så de har en sån här lappkåta. Det heter något annat, det är lammvård och en bastu eller sauna som de säger. Jag såg också att de hade en sån här bänkar som ser ut som björkstockar, fyrkantiga björkstockar. Så det känns verkligen som fjällen där, mitt på söder. Min favoritdetalj var att jag såg att de hade en pluppdocka. Man såg den liksom i förbifarten i videoklippet. Den satt en liten tygficka på en av väggarna. Och det gillar jag. Mina barn gillar pluppböckerna. Jag gillar att läsa pluppböckerna för mina barn för att de är rätt välskrivna jämfört med mycket annat av barnböckerna man ser. Jag tycker att de är ganska trivsamma på något sätt. Jag vet inte riktigt varför jag tänkt på det. Varför jag gärna läser pluppböckerna, men jag gör det. Men jag har varit lite osäker på vilken ställning plupp har bland hans egna, så att säga. Jag brukar säga till mina barn att plupp är ett lapptroll. Men vad tycker lapparna själva? Och nu vet jag. Plupp är en respekterad figur i deras värld. Han är inte någon sån här liksom kolonialismens nidbild av vad som händer uppe i Lappland, utan åtminstone bland hipsterlapparna på Södermalm så är plupp gångbar, vilket glädjer mig för att jag gillar plupp. Men problemet är, det är bra så långt, bra allt det här med plupp, men det som är inte lika bra, det är dagis, det är helt tomt. De öppnade för mer än en månad sedan, men har inte ett enda barn inskrivet. Men de har allting igång, och man ser på den här bilden så ser man en personal, en Nick Märak. De sitter vid ett bord ensam och läser någonting. Och de verkar ha två personer som jobbar heltid med att sitta där, fika, läsa någon tidning, hoppas att komma barn. Och de säger i det här intervjuklippet så här: vi väntar och längtar efter att få vara med barnen och förmedla de här idéerna. Så pratar de om att de ändå är så bra på att sprida idéerna, men nu ska vi få göra det på en plats som verkligen är vår egen, där det samiska är normen. Och så säger Nick Märak en sak som jag tycker är så fin också. Hon säger så här: jag tycker det är så farligt perspektiv det här hela tiden. Jaha, ni har inte fått hit några barn ännu. I Luleå tog det ett år innan det kom igång. Och då är det ändå i Sápmi, i upptagningsområdet. Så det är klart att det tar tid. Man skulle eventuellt kunna göra en annan reflektion också. Det här är alltså min kommentar. Det är ingenting som dagispersonalen säger till SVT. Men man skulle kunna fundera på vad det säger om konceptet lappdagis generellt. Om inte ens lappar i Lappland vill ha lappdagis. För en möjlighet då efter ett års trugande. Men jag tycker det är väldigt fint att de sitter där och känner att det är helt i sin ordning att man sitter på tomt dagis och fikar hela dagarna.
2: Men jag tror alltså tant Märak där, alltså det kan vara så att hon har en bra marknadskänsla. För jag kan tänka mig liksom att det är Södermalm. Det gäller ju att ha någon kränkthetshistoria. Och jag tror att det är rätt många nu som gräver liksom i, har jag inte en lapp i släkten i alla fall så jag kan skicka ungen dit. Det är liksom en bra grej att tillhöra en minoritet vars tal, självutnämnda talesmän, anser sig vara förtryckta. Och det är rätt få på Södern som kan hävda att de har liksom, rätt många kan hävda att de har judiskt ursprung, men inte arabiskt kanske eller någonting sånt, eller afrikanskt. Så då funkar liksom svensk urfolksgrej rätt bra, att de hade en mormors mormors mor som var lapp, och så kan man skicka ungarna dit. Och sen kan de få jobb på TV:s lappredaktion och gå vidare därifrån. Så att jag tror att det kommer att gå snabbare på Södermalm än i Luleå faktiskt.
1: Jag är inne på en liknande tanke som du, Boris. Jag är lite förvånad över att det står tomt på förskolan Norrskenet. För att om man tittar på BBSen, som givetvis är min måttstock för att bedöma alla samhällsfenomen. BBSen är alltid oerhört mycket i framkant. Du vet vad jag snackar om, boys. Om man tittar på BBSen, då skulle man ju tro närmast att det ska vara rusning.
5: till den sortens verksamhet. Därför att det råder lappfeber på Bubbla-forumet. Alltså på senaste, och egentligen har alltid gjort det. Men vi har en tråd nu om samefrågan och antisametismen. Och där kan man läsa liksom ett flertal så här, passionerade försvar för samernas rätt i sitt historiska land och liksom stå upp mot de klåfingriga svealändska kolonisatörerna och allt det där. Jag var inne och skummade idag, jag såg ett av citaten. Jag sörjer både lapparnas öde och att nästan ingen längre talar byfinska eller överkalixbondska. Man kan tala om rätt och fel, men man kan även tala om den olidliga tristessen med att alla inom Sveriges gränser nu för tiden lever, talar och tänker på exakt samma sätt. Och så känner jag själv också. Den saken är klar. När jag känner den olidliga tristessen komma över mig, då tänker jag så här att om man bara fick höra lite byfinska, det skulle liva upp. Det är en väldigt spännande tråd det här. Det finns också alltså mycket grundiga utredningar av liksom de politiska frågorna, de genetiska frågorna, historiska frågorna och allting. Oerhört stort intresse. Det finns också en märklig kult som har bildats kring en samisk frihetskämpe vid namn Nila Hotti, som det refereras till i tid och otid, och folk ska svära trohet till Nila Hotti och sånt där. Så långt är inte jag beredd att gå i min lappexotism. Men det är förvånande för mig att förskolan Norrskenet har sådana problem med rekryteringen. De borde annonsera på BBSen.
2: Ja, det är, men då får man svälja en... det är lite intressant att klanen Märak är ju också väldigt politiserad, vilket jag tror kanske kan innebära en spärr för alla våra lappättlingar på BBSen. Man är ju väldigt hårt inne på, förutom urfolksfrågan, på HBTQ-frågan. Systrarna, hennes barn, tant Märaks barn, tackade ju nej till Robespierre-priset därför att de ansåg att Jan Myrdal var homofob. Och en av systrarna Märak är ju tvåsjälad.
5: Jag kommer ihåg de här. Jag visste inte att det var samma familj.
2: Ja, det är samma familj. Det är så att det förvånar mig att de har pluppboken faktiskt.
5: Men jag tycker det här som är så intressant bland annat med samisk kultur, att de har alla de här liksom nya greppen. Jag kommer ju aldrig glömma till exempel de afrosamiska rapparna.
2: Just det.
5: De här tjejerna, två tjejerna, afrosamer då, gjorde rappmusik. Det är ju någonting helt, helt unikt. Alltså på riktigt är det någonting helt kulturellt unikt. Nästan som överkalixbondskan.
2: Ja, det är definitivt unikt. Men det är en intressant fråga där om alltså jag tycker också att det var underbart om man kan behålla dialekter och lokala kulturer och så vidare. Men jag föreslår, alltså det är väl drastiskt, men jag föreslår att alla som vill bevara dialekter och lokala kulturer söker sig tillbaka till det geografiska ursprunget faktiskt. Annars får man acceptera att man precis som jag befinner sig i exil och får anpassa sig och prata sörmländska eller vad det nu är man hamnat, Eskilstuna mål. Det går liksom inte att upprätthålla. Det är en fånig tanke att om man har flyttat till Stockholm och söder eller Vasastan eller förorten från någon annanstans i Sverige att upprätthålla sin dialekt. Det blir konstigt. Och den kan bara upprätthålla sig ett levande sammanhang. Och det gör de också, definitivt. Därför att reser man runt i Sverige och det räcker med att man tittar på tv, så är ju dialekterna och de lokala kulturerna levande faktiskt, där de en gång fanns och där det går och där de har en rimlig möjlighet att överleva på grund av sociala förhållanden och ekonomi och näringar och så vidare. Och vissa saker kommer helt enkelt att dö ut liksom, därför att folk flyttar eller näringar går under eller naturen förändras. Och att liksom upprätthålla sin samiskhet på Södermalm, det är liksom i nivå med hobbyn att röka pipa eller någonting sånt. Det är väl kul, men det betyder liksom ingenting.
5: Det kan vara en väldigt användbar politisk och kulturell positionering.
2: Oh ja, det är det. Det är alla sådana.
5: Den ultimata, konträra ståndpunkten liksom. Måste ta avstånd från det moderna samhället och måste ha någonting att hålla sig i. Och tycker man ser en sån intressanta tendenser. Men jag tror att du har rätt i det här med att man letar lite släktträd för att hitta det sameblodet som gör att man kan sätta sina barn på förskolan och sånt där. Det är mitt intryck generellt. Att det är, svenskar anser generellt att det är lite chic att ha lite sameblod. Man försöker få det till liksom, att men vi har ju lite i vår släkt också. Man kan ju se det lite grann på, liksom, kanske inte på mig, men på min syrra kan man se lite på hennes näsa. Och, liksom, det sägs ju att vi hade en lapp, liksom, min farfar och vad det är. Liksom. Det är lite fint, liksom. Det är lite exotiskt och häftigt. Jag är kanske mer positiv än du till det här lappdagiset på Södermalm, men vi får se hur det går för dem. Vi har en annan länken också om att tornedalingar, kväner och lantalaiset vill bli ett svenskt urfolk. Det är kanske lite mer seriöst länk. Jag vet inte varför jag fastnade på den här dagisgrejen. Jag tycker den var lustig bara. Men det är mer intressant den här frågan nästan. Framförallt när jag hörde deras argument så tyckte jag väldigt intressant. För att de säger, en av deras representanter, jag vet inte om det är en kvän eller en tornedaling eller hur det funkar, men hon sa att vi har hamnat lite i skymundan därför att vi har historiskt, vi har levt här uppe, vi har levt av de traditionella näringarna, inklusive rennäring.

0: vad de ska ha. Men tornedalingarna, de är redan en av Sveriges som erkända nationella minoriteter. För meänkieli är ett erkänt minoritetsspråk. Men nu vill de också bli erkända som så kallat urfolk. Som är liksom den allra finaste minoritetsstatus man kan ha. Att vara ett urfolk. Men det är bara samerna. Det är bara samerna som räknas som urfolk idag. Väldigt tjusigt ord tycker jag. Urfolk, jag gillar ordet.
1: Det finns bara ett urfolk i hela världen.
0: Mm-hmm. Vilket är det?
1: Schweizarna.
0: mycket bra ord. Ja, då har vi löst lappfrågan också idag. Jag tycker det är intressant dels för den här frågan om att man har ju hört väldigt mycket om konflikten mellan liksom samer och svenskar. Att svenskar har blivit undanträngda för att samerna har så mycket privilegier. De får göra massa saker som är olagliga för svenskar och i termer av kanske jakt och fiske och sånt där. Så att svenskar känner sig förfördelade. Men jag har faktiskt inte känt till den här konflikten att tornedalingar också känner att de har blivit förfördelade. Att de egentligen är en sorts lappar. Men de har inte fått liksom lappprivilegierna. Men jag tycker det också är intressant att tänka på att tornedalingarna, de har eventuellt ett bättre anspråk på att vara ett svenskt urfolk än vad samerna har. Och det här är någonting som vi pratat om det här i åratal i Radio Bubbla. Men tack vare de här superintressanta trådarna på BBSen så har vi nu fått ännu mer kvalificerad information. Och det finns ju också nu så populationsgenetik och den här typen av studier där man så tack vare DNA-analyser kan säga ännu mer om var olika grupper kommer ifrån, vilka olika grupper som har blandats för att skapa de moderna befolkningarna, hur de har migrerat över världen. Väldigt, väldigt mycket som kan utläsas genom de här DNA-studierna. Så att nu vet vi ännu mer svart på vitt det åtminstone jag har trott väldigt länge. Nämligen att samerna, de har varit i Sverige länge. De kom till Sverige för länge sedan. Jag trodde att jag har fått för mig tidigare att det var runt 1000 år sedan de kom. Men det var ungefär 2000 år sedan. Mellan 2500 och 2000 år sedan så kom de först till Finland och sen till Sverige. Alltså det som idag är Finland och Sverige. Och det är länge sedan. Det betyder att de har så här imponerande djupa rötter här. Man kan inte riktigt säga att liksom samerna är nykomlingar. Man kan säga att de är invandrare med resonemang. Men man kan inte riktigt säga att de är nykomlingar. De har inget här att göra eller sånt där. Så ingen snack om saken. Samerna är liksom hemmahörande i Norrland. Och som jag förstått det i de här DNA-studierna så har samerna djupare, längre rötter än vad finnarna har. Att finnarna är ett folk som kom senare efter att samerna redan var här. Men, och det är det här som är springande punkten, samerna har inte lika djupa rötter som svenskarna. Därför att svenskarna, de människor som vi härstammar från, ja, alltså inte vi som är du och jag, Boris, men de som jag och de flesta av våra lyssnare härstammar från, ja, hade redan bott i Sverige i flera tusen år när samerna kom. Vi har bott här dubbelt så länge som samerna har bott där. Även om samerna har varit här väldigt länge så har vi varit här dubbelt så länge. Det är som jag förstått det, som jag fått forskningsläget sammanfattat för mig. Och nu vet jag inte exakt hur det är med tornedalingar. De kanske är sådana här genetiskt finska nykomlingar. Men i den mån de är av mer svensk genstock så är de objektivt sett mer av ett urfolk än vad samerna är.
1: Mm.
0: Vi har pratat om kvänerna tidigare i Radio Bubbla och givetvis råder kvänfeber på BBSen. Men nu känner jag att min sympati för kvänerna tilltar ännu mer.
1: Jag skulle jag liksom ha någon slags rätt att ge mig in i diskussionen eftersom jag inte tillhör där vi, så skulle jag nog vilja vara lantalaiset om jag men nu skulle få någon bra ställning av detta.
0: Vad är det för någonting?
1: Jo, de är tornedalingar men ändå inte. De är som tornedalingar fast de huvudsakligen försörjer sig på jakt och fiske och inte jordbruk som tornedalingarna. De vill ju också ha urfolksstatus. Men det tycker jag, jag gillar liksom själva försörjningsgrejen och levernet som jag föreställer mig. Men det är att vilja bli urfolk bara för att man jagar och fiskar istället för att bruka jorden känns ju lite märkligt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hipstrar undanbedes när Zum Franziskaner får nya ägare som lovar bibehålla tysk rustik. Krogen Stockholms äldsta med 400 år

0: gamla anor. Jag blir mycket glad naturligtvis varje gång som det postas en länk på Bubbla om tysk mat. Ton Franziska Anner är med en tysk restaurang i Stockholm, en av 4-5 ställen och sånt där bara i Sveriges huvudstad där man kan äta riktigt tysk mat. Och Ton Franziska Anner, eller Sumkan som den kallas i folkmun, är bara säga för innan jag säger vad jag tycker om Ton Franziska Anner som restaurang, så vill jag bara säga att det här med 400 år gamla anor, det där är lite knepigt faktiskt, för att Ton Franziska Anner är mycket äldre än så. Ton Franziska Anner är nästan 700 år gammal, som jag har förstått. Alltså, och de har levt på samma adress. Det är bara att de har rivit huset 2 gånger sedan dess och byggt upp huset igen. Men Sumkan har alltid tagit samma hörn på samma fastighet, även fast det är ett nytt hus. Och senast då var det då för drygt 100 år sedan som de byggde det här nya, lite mer så här, art deco-inspirerade huset. Alltså det är ju helt fantastiskt. Och Sumkan är äldre, förlåt det här är konstigt, men Sumkan är äldre än den restaurang som står i Guinness rekordbok som världens äldsta, som är en sån här 400 år gammal restaurang i Portugal, tror jag. Senast jag kollade var det så i alla fall. Så det här är en uråldrig restaurang, kanske världens äldsta. Och bara det tycker jag är värt att bara högtidlighålla lite grann.
1: Det är intressant, men jag förstår, vad har det med, det har ingenting med Tyskland att göra.
0: Sumkan grundades ju av tyska munkar, franciskaner munkar som bodde i Stockholm av andra skäl, och de ville väl ha tysk mat, de ville väl ha riktig icebein och surkål och sånt där, antar jag. Så då startade de en krog. Sen har ju tyska rötter på det sättet, och sen så serverar ni fortfarande tysk mat. Det är tysk mat på menyn. På vilket sätt skulle de inte vara tyska?
1: Dels finns det faktiskt inga krogar alls i Stockholm som ger dig känslan av att du går in på en bra tysk restaurang. Den sista som var någorlunda anständig var ju Die Ecke, som faktiskt var där man, där man kunde bli lycklig helt enkelt bara av att gå in. Även om man såg var väl mycket regeringsmedlemmar där ibland. Men ja, den var fantastisk. Men som franciskaner, alltså det är ju anständig svensk husmanskost, vilket jag inte givetvis med min läggning ska förtala, men fan alltså, tyskar är ju långt ifrån det är en svensk meny, helt okej okay, men ja.
0: Sen problemet med som franciskaner är ju att maten går knappt att äta. Alltså det är inte så äckligt så att det är oätligt, men man går dit när man har väldigt låga gastronomiska krav på måltiden. Det är halvvägs till skolmatsalnivå ibland, känner jag på maten. Och det kan faktiskt funka för mig ibland, för jag är ingen konnässör. Men problemet med Sumkan är att servicen har varit så otroligt dålig i flera år att det absolut enda skälet att gå dit är om man har en sån här brinnande nostalgi, en längtan tillbaks till Östtyskland.
1: Och blir lite förolämpad också.
0: Ja, exakt. Man klarar sig inte nu utan att bli förolämpad och utskälld av en fet tant. Precis som det alltid var i Östtyskland, som det fortfarande är i Östtyskland. Det är underbart för de av oss som har en släng av nostalgi. Men varför man nu vill ha det i centrala Stockholm, det övergår mitt förstånd. Så det är riktigt så sunkigt DDR-ställe, tycker jag. Jag hoppas verkligen att de nya ägarna kan styra upp det här. Sten Isaksson och Sven-Åke Bagarn Andersson. Och det är både gott därför att Sten Isaksson kommer närmast från Akkurat, som jag tror att han var med och startade för länge sedan. Och Akkurat är ju ett riktigt bra ställe som ligger ett stenkast bort uppe vid Slussen. Och han säger att han har tyckt det var synd länge att inget har tag istället, och han känner beundran för konceptet och den antika lokalen. Så det, kanske att de kan vända det. Och jag vill bara utsträcka mina varmaste lyckönskningar, för att Stockholm behöver riktiga tyska restauranger som satsar på kvalitet. För som du säger, Boris, Die Ecke fanns ju, och Die Ecke var fantastiskt.
1: Ja.
0: Det måste vara det bästa tyska ätstället på årtionden i alla fall i Stockholm, om inte någonsin.
1: Ja, men
0: Die Ecke som har en liten bakficka på Hotel Sheraton, om jag minns rätt.
1: Ja, och med rätt stämning och med rätt, alltså du fick det här distanserade men ändå väldigt välkomnande känslan, alltså när du, jag blir alldeles, vi byter ämne, jag blir bara nostalgisk. Det var fint.
0: Annars tycker jag, om jag vill ha en tysk matupplevelse i Stockholm, då går jag till Östgötakällaren. Det tycker jag känns precis som att komma in på en tysk krog. Servicen är lite samma stil. De har absolut helt okej tysk mat på menyn.
1: Nej, alltså du har ju två grannkrogar där, Östgötakällaren och Sveik, som med sitt märiska kök som drar mot det tyska. Men det är inte gjort med hjärta på något sätt, alltså. Det är begåvade imitationer av det tyska köket.

0: Radio Bubbla.
1: Bildmanipulering fortfarande vanligt i biomedicinsk forskning. Teknisk screening kan hjälpa, enligt ledarartikel i Nature. Och då har vi en tredje sorts oredlighet här, nämligen manipulering av bilder. I många typer av biomedicinsk forskning så använder man sig av bilder av till exempel celler i odling, eller bilder av vävnader, eller bilder av olika typer av blottar som man då använder för att undersöka förekomsten av proteiner eller av andra molekyler. Man har då en gel där man låter molekyler passera och de sorterar sig då i storleksordning och sen kan man märka in dem och då får man ett band i gelen där ett visst protein förekommer. Och då är det väldigt vanligt att man klipper och klistrar lite grann med de här gelerna så att det ska se snyggare ut. Och om man gör det med gott omdöme så är det ingen fara alls, utan då kan man bara framhäva sina fynd på ett rimligt sätt. Men det är också mycket lätt att falla in i frestelsen att till exempel klippa ihop två olika geler som egentligen inte satt ihop, eller att klippa in kontrollband från en annan gel än den verkliga, eller i värsta fall att helt då förväxla figurer från olika experiment. Det här är mycket vanligt, har det visat sig varenda gång man har försökt titta på det systematiskt. Det kan vara uppåt 20% av alla artiklar som innehåller sådana här figurer som har någon typ av fel. Alltså någon typ av manipulering som inte är acceptabel.
2: 20% säger du?
1: Ja.
2: Det är ganska mycket.
1: Just den siffran kommer från den europeiska molekylärbiologiorganisationens tidskrift, EMBO Journal, som rutinmässigt granskar alla artiklar som skickas in. Och då upptäckte de att det var 20%. Det är en siffra som är lägre än tidskriften Journal of Cell Biology, som också har hållit på och granskat systematiskt under ett antal år.
2: Jag vill minnas att det var någon sån här bildmanipulation inblandad i Paolo Maccarini-skandalen här i Sverige för ett år sedan ungefär.
1: Det stämmer mycket bra. Det som var huvudfrågan då var ju om det fanns etiktillstånd och om han hade skönmålat beskrivningen av utfall för patienter som han hade opererat. Men sen tillkom också frågan om det var manipulerade bilder i hans experiment. Det dök upp granskningar på internet på en sajt som heter PubPeer, där man anonymt kan kommentera forskning, som visade att det var bilder som var duplicerade då. Alltså det var samma celler som fanns på olika bilder som enligt vad som skrevs var flera olika experiment. Och det var när de bilderna kom fram som det blev omöjligt att fortsätta hävda att det inte var något problem, därför att alla som tittade noga kunde själva se att de här bilderna var duplicerade. Det var inte det som var viktigast för tolkningen, men det var det som, vad det verkar, ledde till att KIs rektor Anders Hamsten fick lämna sin post, eller att han valde att lämna sin post. Och det finns ett ganska stort antal pågående fall på Karolinska institutet där liknande fynd har gjorts och visats upp på sajten PubPeer, och där undersökningar nu om oredlighet, utredningar om oredlighet pågår.
2: Ja, det är lätt att förstå på ett sätt att den typen av bilder, du kan bara sätta dem framför någon och jämföra och titta, är de olika, är det samma bild? Det är liksom kanske lättare att nå fram med det jämfört med till exempel p-hackning som ändå är ganska abstrakt. Du måste förstå lite grann om statistik och sannolikhetslära och såna här saker för att överhuvudtaget förstå vad det handlar om. Uppenbarligen så måste du ha en teoretisk förståelse av sådana saker som överstiger vad många framstående forskare själva har. Men det blir lättare med de här bilderna. För att även en lekman kan enkelt se att ja, men de här två bilderna som har olika figurbeteckningar är faktiskt exakt samma bild.
1: Ja, det blir helt otvetydigt i många fall. Och då kan man ju fråga sig, vad är det vi håller på med egentligen som forskare? Vad är det som är kul med att jobba ifall man håller på det här viset? Och jag tycker att det sätter fingret på att en del personer arbetar utifrån kravet som finns att vi ska producera artiklar snarare än utifrån idealet att vi ska ta fram ny kunskap. Som jag ser det så är det nog i grund och botten ett klassiskt incitamentsproblem där man mäter någonting och så övergår det man mäter till att bli målet för verksamheten, fast det egentligen inte var det som det var tanken att man skulle arbeta med.
2: Det finns ju en väldigt romantisk och idealiserad bild av forskning och forskare. De här finstämda sofistikerade personerna som sitter i sina elfenbenstorn och enbart tänker på objektivitet och metodologiska spörsmål, oantastliga, omutbara tankens giganter. Men så visar det sig att forskare är precis som alla andra verksamheter, de är människor. Och det största problemet inom forskningen, precis som i nästan alla andra verksamheter, är vanliga mänskliga brister. Att vi kommer inte runt våra vanliga mänskliga svagheter. Fåfänga, kortsiktighet, oövervägda risker som människor tar. Är det inte samma fenomen som man ser i alla sfärer? Och skillnaden om något kanske är att folk inbillar sig att forskare inte är föremål för de här grundläggande mänskliga emotionella impulserna.
1: Så är det. Vi har kanske varit väldigt bra på PR från forskarsamhällets sida och lyckats övertyga människor om att vi faktiskt är de här helt osjälviska och objektiva tankegiganterna. Men jag tycker också att när man känner till människans svagheter så är det utmaningen att försöka konstruera system som uppmuntrar till rätt sorts beteende. Snarare då än att försöka hoppas på en moralisk resning i kollegiet. Är det så att man beställer en viss aktivitet, ja då är ju forskare precis som alla andra och levererar den aktiviteten som det betalas för i slutändan så att verksamheten kan hållas igång.
2: Ja, de områden där saker och ting funkar och där man kan övervinna mänskliga svagheter så beror ju ofta på att man har välfungerande ekonomiska incitament. Om man är ett företag som verkar på en normal marknad till exempel så blir det väldigt enkelt. Antingen så funkar de grejerna du gör eller så funkar de inte och oftast är feedbacken relativt snabb. Du pratar om forskare får betalt för att göra någonting och levererar. Skulle man kunna tänka sig en intensifierad kommersialisering kanske av forskningen för att komma framåt?
1: Ja, det är svårt att säga hur man skulle mäta det. Och forskningen är egentligen i hög grad kommersialiserad redan. Man tänker inte alltid på det, men den absolut största majoriteten av all forskning i Sverige och i alla jämförbara länder bedrivs redan i det privata näringslivet. Och jag misstänker att den inte alls har samma problem. Därför att i näringslivet så är man intresserad av att komma fram till någonting som fungerar. Då är det direkt kontraproduktivt att hålla på och förväxla datafiler eller att p-hacka fram ett resultat som sen inte går att återupprepa. När det gäller den akademiska forskningen så är det ju en väldigt svår fråga hur man ska kunna definiera ett kriterium för vad som är bra forskning. Om vi hade det så skulle man ju kunna belöna det rakt upp och ner. Men det finns inte, och vi har i allt för hög utsträckning låtit publiceringen i tidskrifter, och särskilt tidskrifter med hög prestige, bli ett proxymått för vad som är ett bra innehåll.
0: Fragment av kraschade farkoster av icke-mänsklig härkomst har i årtionden inhämtats av den amerikanska staten, dess allierade och försvarsentreprenörer, enligt 36-årige före detta stridsofficer samt veteran från underrättelsetjänsten David Grush, som ger kongressen hemligstämplat material han menar illegalt hålls undan. Diskursen om så kallade UFO-fenomen, det finns nya benämningar nu ska man säga AUP och sånt där, men jag säger UFO för att det är mycket enklare. Alla vet vad det betyder. Det finns ingen skäl att byta namn på ett begrepp. Ett skäl att frångå UFO-benämningen, det är alltså ett oidentifierat flygande föremål, det är att de inte bara flyger utan rör sig även under vattnet. Jag tycker det är, vi säger UFO här i radiobubblan tycker jag. I flera års tid nu så har den här diskussionen, vad man kallar det för, den rör sig sakta men säkert från väldigt obskyra kretsar av science fiction såklart, konspirationsteorier, flumidéer, steg för steg mot mainstream. Nu skriver respektabla tidningar om de här frågorna. Kongressen håller utfrågningar, sätter igång stora utredningar. När Tucker Carlson var på Fox News fortfarande jobbar han stenhårt för att göra den här frågan rumsren, få upp den på agendan. Det är inte helt uppenbart för mig varför den här vändningen har ägt rum. Att man börjar prata mer öppet och officiellt om att det finns farkoster av okänt ursprung som flyger över jorden och även då som det verkar rör sig under vattnet i hav och sjö. Lika lätt som de rör sig i atmosfären. Men Det finns en röd tråd i alla de här ansträngningarna. Som, alltså från visselblåsare som då avslöjar saker till politiker som lyfter i kongressen, till Tucker Carlson, Fox News. Och det är ett ganska enkelt perspektiv som är så uppenbart att det är väldigt märkligt att det måste påpekas, kan man tycka. Nämligen att om det är så att det flyger runt en massa farkoster och vi inte vet var de kommer ifrån och de kan göra saker som våra egna farkoster inte kan göra, då alltså att till exempel att de kan flyga cirklar kring våra bästa militära flygplan och så vidare, då är det potentiellt ett mycket allvarligt problem. Alltså om ryssarna eller kineserna höll på med något sånt på amerikanskt luftrum eller ens i närheten, så skulle det bli ramaskri, kanske krig. Så varför är reaktionerna till synes så loja nu? Det är fler som säger att det här är orimligt. Vi måste ta det på allvar, vi måste undersöka huruvida det finns ett säkerhetshot som måste hanteras. För att det verkar ganska välbelagt vid det här laget att det finns den här typen av föremål som den amerikanska militären observerar väldigt ofta, men som de inte vet vad det är för någonting. Och de är svaret skyldiga här, vad det är för någonting, och kan de, är det ett hot, kan de skyddas mot oss? Och det argumentet verkar ha haft en hel del kraft politiskt, och det finns politiker som har drivit det här, den här frågan i årtionden. Clinton-klanen är den mest ökända gruppen som har varit UFO-entusiast väldigt länge. Men nu börjar det verkligen hända saker. Man kan ju fråga sig, och vi har tagit upp det tidigare i Radio Bubbla, om det kanske finns goda skäl att hålla den här informationen hemlig. Alltså det är lätt att tänka sig scenarier där det skulle kunna ha stora negativa konsekvenser att offentliggöra den här typen av information. Framförallt kanske om det finns allvarliga hot av olika slag med i bilden. Alltså någon typ av främmande makt, en väldigt främmande makt som kanske är fientligt inställd, som inte är positivt inställd och som mänskligheten är chanslös inför därför att de är tekniskt överlägsna. Eller ja, till exempel att det finns en ny typ av teknik som man hittat med de här farkosterna som relativt enkelt skulle kunna användas till att bygga supervapen. Det är också en sån här farfråga som diskuteras. Men vid det här laget kan man säga att katten har sluppit ut ur säcken. Det går inte riktigt att låtsas som att det här inte är en sak. För att åtminstone, om det inte är på riktigt, så är det åtminstone en enormt ambitiös och uthållig psyop från den amerikanska staten. Det nu är de som släpper den här informationen. Och det är ju en sak som har förändrats så mycket under de senaste åren. Det är det som är, från mitt perspektiv, liksom, jag är inte en stor UFO-entusiast, jag har inte gett djup koll på det, men från mitt perspektiv, någonting som är väldigt annorlunda nu, det är att fler och fler vittnesmål kommer från inuti staten, folk som är etablerade i den amerikanska staten. Folk som har det då, fram till nyligen, har haft väldigt centrala och relevanta positioner inom militären, inom underrättelsetjänsten. Och nu finns det då en ny särskild UFO-relaterad visselblåsarlag som man har skapat i kongressen i samband med den här förändringen i liksom tonfall och approach. Och den nya lagen, den innebär då att personer kan ge information fritt till kongressen om UFO-fenomen utan att riskera repressalier, även om de tidigare har varit bundna av NDAR, som Non-Disclosure Agreement, som förbjudit dem att informera kongressen. Det är en helt ny lag. Den kom till då som en del av den här pushen i kongressen för att börja gräva i UFO-frågorna på allvar. Och lagen trädde i kraft, jag tror, i december 2022, alltså för ett halvår sedan. Så att redan tidigare så har det kommit stora avslöjanden om att vi sysslar faktiskt med det här, vi har gjort tusentals observationer, vi har dussintals statliga program för att undersöka fenomen, vi vet inte vad de här farkosterna är för någonting, vi vet inte exakt vad de kan göra, förutom att de kan göra en hel del saker som våra egna farkoster inte kan, och så vidare. Och nu i dagarna då, i skydd av den här nya lagen, så kommer alltså en ny våg av avslöjanden. Och de kommer från en man som heter David Grush. Och han är en förrätt officer som sägs ha jobbat då djupt inne i det militära UFO-programmet, eller programmen. Och en märklig detalj i allt det här, det är att han är inte riktigt en visselblåsare som gör allting här på chansning, utan han har sökt och beviljats officiellt tillstånd att säga vad han säger. Så han har presenterat alltihop för en enhet på Försvarsdepartementet som är ansvariga för att bedöma vad som får publiceras inte. Och han har fått tummen upp från dem att säga det han nu säger. Och man måste ju se det då, dels därför, men också för att den här killen är en... att han har en lång karriär bakom sig. Flygvapnet, militära underrättelsetjänsten, flerfaldigt dekorerad underrättelseoperatör, gjort massa farliga uppdrag. Och sen har han jobbat på National Geospatial Intelligence Agency, som är en av de här superhemliga underrättelseorganisationerna.

0: organisationen. Men det här är någonting som han är inte i konflikt med sin tidigare uppdragsgivare, utan det här är någonting som han har klartecken från högre ort att göra. Hur som helst, det som är, och så är det med tidigare avslöjanden också, att det är ju Pentagon och liknande organisationer som har gått från att tidigare motarbeta avslöjanden och lägger ett rökridåer och så vidare, till att pö om pö släppa ut saker. Eller så är det en ny generation av rökridåer. Det kan vi inte vara säkra på, såklart. Det här kan vara en ny våg av desinformation för att täcka över vad som egentligen händer. Hur som helst. Det som är särskilt intressant nu med det David Grosch säger, det är att nu verkar det komma en officiell bekräftelse från amerikanska staten att de inte bara att de studerar UFO-fenomen, utan att de har direkt kontakt med UFO:n. De har ett särskilt program för att samla in UFO:n som kraschat. Och de har hållit på med det i årtionden. Så vid det här laget så har de en hyfsat stor samling av fragment. Olika storlekar, olika tillstånd. Vissa formuleringar antyder till och med att de har minst en intakt, komplett farkost. Och rimligen så vet de väldigt mycket vid det här laget. Om vilka material som de här farkosterna bygger av. Vilka tekniker som kan tänkas används. Och det sägs att det är väldigt exotiska material. Arrangemang av atomer som man inte sett tidigare. Som man inte vet hur man ska återskapa och så vidare. Och David Grosch säger också att det pågår en sorts kamp, en kapplöpning mellan internationella aktörer. Kanske amerikanerna, ryssarna, kineserna, Israel. Jag vet inte vilka vem, han säger inte vem. Liksom. Men inte bara amerikanerna, utan de här aktörerna, de som tävlar om vem som kan snabbast hämta in kraschade UFO:n. Så att deras egen organisation kan dra nytta av dem och göra sådana här reverse engineering. Och han säger också att det här har pågått inte bara sedan 1947, Roswell-kraschen, utan han säger att det är på ett i 90 års tid. Så att 90 år sedan, det är 1933, så att åtminstone så länge har man hållit på då, samlat in UFO:n och undersökt dem och så vidare. Och David Grosch då, hans story verkar vara att han började undersöka de här sakerna internt, och han kom fram till att de hemlighölls på ett sätt som är olagligt. Till exempel att man döljer verksamheter genom att bedriver med en falsk flagg. Vi säger att vi har ett statligt program för att göra X, men i själva verket gör vi Y, vilket inte är lagligt. Och han säger att det är därför som han vill avslöja det här, så att det ska gå rätt till. Och han tycker att allmänheten, det är rimligt om allmänheten får veta, inte allt, men åtminstone lite grann om de här sakerna som händer. Och det sägs att han har lämnat över hundratals sidor dokumentation till kongressen och suttit mer än 10 timmar i utfrågningar i kongressen. Och nu har det också, men det är inte offentligt, det är hemliga, det är bara för att informera kongressen. Men nu är det också offentligt. Och det verkar som att det här bara börjar nu. De ska släppa offentligt inspelade intervjuer med honom och så vidare. Och många verkar optimistiska nu, för att efter åratal av små rännilar av information så håller dammluckorna på att öppnas nu. Och jag måste erkänna att jag för min del tycker att det här är ganska spännande att följa just den här senaste utvecklingen. Ja, vad har du för tankar om det här, Boris?
1: Ja, det är inte första gången en högt uppsatt. Det är intressant det här med att Grosch säger att det olika stater håller på med det här. Därför att, och det är inte första gången det finns ju ännu högre uppsatta personer i andra länder som har sagt ungefär samma sak. Det har bara gått 3 år sedan den chefen för Israels rymdprogram, de har ju ett rymdprogram, klev fram och sa att det finns en galaktisk federation och de har utvecklat mycket goda kontakter med USA och man genomför gemensamma experiment, har byggt en bas på Mars. Jag minns när jag kom och tänkte att nu kommer det bli ett jäkla liv. Det är ju liksom inte Nisse Hökaränge som säger det här. Han är ju högt respekterad vetenskapsman också. Men det vart inte så jävla mycket av det. Det vart artiklar just veckan efter. Sen var det ju tyst. Och han hade ju en förklaring om att den här galaktiska federationen studerar oss. Det bara som ett led i sitt försök att förstå universum bättre. De vill se hur vi utvecklas. Och innan dess så kommer han inte avslöja sin närvaro för annat än utvalda ledande amerikaner. det är sånt som gör mig lite snurrig, va? När inte vem som helst säger

0: saker och sen blir det bara tyst. Och jag har känslan att det kommer bli samma sak här. Och i nuläget är jag nog mest anhängare av att det här är en någon slags rökridå som läggs ut för att dölja jag vet inte vad. Men just den här, jag har plöjt ett antal artiklar och försökt pussla ihop vad han säger. Och det som det känns bara så konstigt när han säger ett antal till att säga att han har lämnat in klagomål via ett väldigt respekterat ombud som har varit inspektör i den amerikanska krigsmakten, kommer inte ihåg vilken sektor, det var flottan, och som nu är privat advokat, en väldigt fin firma, så att fint som snus. Men han lämnade inte ett antal klagomål om att hans olika kollegor har försökt tysta honom, han har utsatt för påtryckningar och så vidare, jobbmobbing. Och det där blir så liksom konstigt. Om man har någon del av den amerikanska statsapparaten som håller på att fiffla med utomjordingar eller håller på att samla ihop vrakdelar. Så om någon tänker skvallra i skolan så går man inte liksom och knuffar till honom vid vattenautomaten då på jobbet. Man ordnar en olycka eller någonting. Och är det så att det finns en grupp, någon instans, vad fan som helst, som håller på med det här insamlandet och hållit på med det jävligt länge och vill hålla det i tysthet, då lär de ju ha kraft att stoppa en visselblåsare om de vill det. Jag får inte det här att gå ihop, och det är därför jag tror att i all min enkelhet det är en rökridå för att dölja något, vad det nu är, eller ett villospår.
1: Ja, man måste ju vara oerhört skeptisk givetvis mot sådana här saker som kommer från den amerikanska staten. Och jag tror som sagt, jag tror man måste se det på det sättet att det här kommer från den amerikanska staten. Men det som gör saken lite mer komplicerad och lite intressant kanske, det är att det finns ingen monolitisk entitet med en singulär vilja som är den amerikanska staten. Utan i en stat, särskilt den amerikanska, så finns det många olika intressen, många olika grupper som jobbar och har olika intressen. Och det är ju en förklaring till allt det här som skulle, alltså många pusselbitar skulle komma på plats om man tänker sig att det finns flera grupper inom den amerikanska staten, varav en grupp har det här hemliga programmet och vill hemlighålla det, vill fortsätta ha det hemligt, men en annan grupp vill offentliggöra det. Och känslan som jag får ibland när jag ser de här sakerna, det är att, alltså, apropå det här du säger att det kommer ut, det kommer olika avslöjanden men ingenting händer. Även trots att det är spektakulära saker, respektabla människor och så vidare. Känslan jag får ibland är att det finns en inflytelserik grupp i den amerikanska militära apparaten som vill börja plantera ut den här informationen. De vill att den ska finnas där ute, eventuellt då för att det skulle hjälpa dem att driva igenom någon typ av politisk agenda inom staten som de vill göra. De vill hantera de här frågorna på ett annat sätt inom staten. Men de kan inte få igenom det, så därför försöker de få ut den här informationen för att alstra kraftstöd från allmänheten för sin agenda eller något sånt där. Men det verkar som att det är väldigt svårt för dem. De släpper mer och mer intressanta saker hela tiden. De släpper filmer, de släpper trovärdiga vittnen, de sätter alla möjliga officiella stämplar på det, men ändå är det som att ingen bryr sig. Kanske att någon lyckas stänga ner det, eller bara att folk är så likgiltiga och inte bryr sig. Jag tycker själv att det är så oerhört intressant, den här frågan, alltså att vi eventuellt har kontakt, någon typ av kontakt med utomjordiska varelser, intelligenta varelser som inte är människor, non-human intelligence pratar de om nu. Och det är en sån intressant sak att de vill betona att det inte är människor, att det inte är liksom vi, det är inte liksom någon mänsklig civilisation som vi har läst om i tidningarna som gör det här. Men de vill inte säga att det är klassiska aliens som kommer från en annan planet eller sånt där. Vilket antyder att det finns, och det här är antydningar som kommer gång på gång, att det verkar finnas idéer i omlopp om att det inte exakt är liksom rymdvarelser som har åkt i rymdskepp och kommit till vårt solsystem, utan det är någonting annat som pågår. Inte människor som vi, men det är inte riktigt som kanske man tänker sig i Star Trek eller något sånt där. Som vi, jag tror vi var förra gången vi pratade om Radio Bubbla, så jag förmodade jag la ut texten lite grann om teorin att det kan handla om någon typ av tidsresenärer som kommer från en annan tid eller någon sorts dimensionshopp. Det är väldigt flummigt. Det är mer flummigare än vi har vana att överväga kring de här sakerna som kommer från de här amerikanska tjänstemännen. Och det där lite grann kommer ju den här dimridå varningsklockan. Hur som helst. Det finns ett narrativ som etableras nu om att det finns, och det verkar liksom på många sätt så verkar det ganska sannolikt att vissa delar av mänskligheten har någon typ av kontakt med något annat än människor. Och om det är sant så är det enormt stort. Det är kanske den viktigaste upptäckten någonsin i mänsklighetens historia. Det är förmodligen det. Därför att vi skulle lära oss enormt mycket av en sån kontakt. Och vissa människor har redan lärt sig enormt mycket, antar jag. Men av något skäl så vill de inte dela med sig av informationen. Och det är ju inte så mystiskt, för de vill behålla den för sig själva såklart. Men innan vi har träffat utomjordiska varelser för första gången så finns det en enorm liksom, potentiell, en möjlighetsrymd. Är de här varelserna, är de biologiska i vår bemärkelse? Har de en helt annan sorts biologi? Då kanske inte köra med så, kolmolekyler och vatten och sånt. Då kanske köra med kisel och svavelsyra istället. Är de släkt med oss? Har de uppstått helt oberoende av oss? Har de språk och kulturer som kan jämföras med våra? Har de moraliska föreställningar, politiska system? Har de föreställningar och skönhet? Låter deras musik? Så fort vi kan göra en enda observation om allt det där så har det dramatiska effekter på våra uppskattningar av vad som finns i vårt universum rent generellt. Till exempel uppskattningar av hur många planeter där ute som har olika former av liv. Men det kommer också påverka vår syn på allt som finns i vår egen värld. Synen på vår egen kultur, vår egen politik, vår egen musik och så vidare. Faktum är att minsta lilla observation som vi överhuvudtaget kan göra, till exempel att kanske att se en kvadratcentimeter av en sån varelses kropp eller ett fragment av en av deras farkoster som jänkarna tydligen har många av, det skulle ha enorma effekter på våra rationellt uppskattade sannolikheter för alla möjliga frågor. Det är enormt intressant, alltså de här farkosterna. Alltså, bara det faktum att de har farkoster som vi känner igen som farkoster, det säger någonting om att de är ganska lika oss. Och om man har hittat en massa kraschade farkoster, då vet man väl vid det här laget ganska mycket om deras kanske om deras kroppar eller deras beskaffenhet. Det är inte säkert att någon av de här UFO-farkosterna är bemannade. Det kan ju vara så att allihopa är så att det vi skulle kalla för drönare. Det skulle förklara vissa saker, till exempel att de kan röra sig på så konstigt, de kan manövrera på helt andra sätt i luften än vad mänskliga flygplan kan göra som har piloter och sånt där. För att människor dör knall och fall om man utsätts för ett visst antal G-krafter. Men det verkar inte de här UFO:erna bryr sig om. Och en förklaring kan ju vara att de har någon sån här antigravitationsapparat som gör att de inte utsätts för G-krafter inuti apparaten. Kan också vara så att de helt enkelt är obemannade. Det kanske inte finns en enda alien i solsystemet. Det som har kommit hit är kanske bara en sorts automatiserad svärm av drönare som är här för att kanske rekognosera, för att skicka tillbaka information eller sånt där. Och det kanske kan förklara också varför de är så tafatta. Varför de inte gör någonting. Varför de inte engagerar sig och kommunicerar med oss. Varför de inte attackerar oss. Varför de inte hjälper oss. De bara flyger runt lite, nästan lite slumpmässigt och kanske undersöker och sånt där. Men de är väldigt passiva. Varför är de det? Om det är liksom varelser lite liknande oss med agens och sånt där. Ja, en förklaring tycker jag då som ligger väldigt nära till hands, det är att det finns farkoster av främmande ursprung som är här, men de är obemannade. Det är bara någon typ av autonoma maskinsystem som rör sig runt och har något program som är liksom programmerat för om ni kommer till ett solsystem som har de här egenskaperna, ja men då ska ni köra de här programmen. Men de kanske har begränsad kapacitet eller agens av det skälet. Ja, hur som helst. Allt det här är liksom enormt intressant och viktigt. Det finns knappast någon mer intressant och liksom sprängkraftig fråga. Om man inte är extremt nyfiken på de första utomjordiska varelserna som mänskligheten stöter på, då har man antingen inte tänkt särskilt mycket på frågan, eller så har man fått en smäll mot huvudet som helt har stängt av hjärnans funktion för nyfikenhet.
0: Jag finner det jätteintressant, givetvis. Men jag är liksom mer nyfiken på att förstå de vanliga enkla reaktionerna. Det här som du sa till exempel om att det här vittnar om att det finns alltid motsättningar i den amerikanska staten. Och liksom var består, alltså var finns de? Så jag har grubblat på varför en del av staten skulle vilja dölja det här och den andra vilja, uppenbarligen sedan ett tag så finns det ju krafter som verkar för att ta bort hemligstämplarna och säga att de här finns. Och varför vill de det? Så jag har i all enkelhet faktiskt två teorier som jag mer fokuserat på det mänskliga beteendet. Jag kommer aldrig förstå utomjordingen i alla fall. Jag kommer att bli rädd för dem. Och det ena är att vi glömmer ju bort en del saker. Det finns ju, jag tror du var inne på det tidigare program, att det finns ju inget skäl att anta att om de här undersöker jorden i en eller annan form, drönare eller personliga så att säga, hur de nu är konstruerade, så lär de ju inte bara hålla till i USA eller ovanför USA eller krascha där. De lär ju hålla till i andra delar av världen också, utforska dem. Och någonting som jag tror skulle skrämma mig om jag var liksom högbyråkrat i den amerikanska staten, det är att fan, tänk om kineserna också har en jävla massa delar de har plockat upp och håller på med. Och tänk om de har liksom, de har störtat mer saker där som de håller på med. Och att man kanske till och med har uppgifter om att kineserna har ett helvete stort laboratorium där de håller på liksom med alla vrakdelar de har hittat. Och vore jag utomjordisk intelligens skulle jag nog vara rätt nyfiken på att utforska Kina. Jag har haft rätt många drönare som startar där. Och det skulle kunna motivera delar av den amerikanska statsapparaten att för helvete, enda sättet för oss att inte bli förbisprungna, omkullsprungna av kineserna, det är att vi berättar det här. Så vi får lite fart på vårt eget arbete med de här grejerna. Och det låg i sammanhängande. Den andra teorin, och det hänger lite grann ihop med den, det är det som den israeliska rymdfartschefen sa då för 3 år sedan, att han sa att det pågick, det fanns olika uppfattningar i USA om man skulle hantera detta, och att givetvis var president Trump informerad, men han hade sällat sig till den grupp som inte ville berätta något för att undvika masshysteri. Och jag kan tänka mig att det finns delar i den amerikanska statsapparaten som gillar tanken på masshysteri, därför att då kan man införa en ordning för att införa mycket strikt och rigorös ordning i landet med hänvisning till masshysterin och externa hot både där uppifrån och i sidled från Kina. Och det skulle kunna vara en grund för motsättningarna i USA. Men det intressanta tycker jag också att grubbla på, vad gör de i Kina med sina vrakdelar? För de har säkert sådana.
1: Ja, på något sätt har jag en känsla av att kineserna och inte heller ryssarna, de kommer inte vara så tafatta när de får en sån här möjlighet. Nej. De kommer hugga mycket mer aggressivt på den och göra mycket mer av den. Jag tycker det är en bra spekulation du har där, att det kan ha att göra med internationella relationer. Men det är också svårt tycker jag, för att man skulle kunna tänka sig att den här gruppen inom staten som vill öppna upp informationen, man kan tänka sig att det är för att de, till exempel för att de säger att vi måste lägga på ett kol här. Vi måste ha mer resurser till de här programmen. Och vi kan inte få det inom ramen för de här hemliga fake-programmen. Det är precis det som David Garsh pratar om, att vi kan inte hålla på att bedriva den här verksamheten under falska namn. Och det han kanske egentligen säger, eller hans uppdragsgivare säger, är att vi kan inte bedriva den under falska namn, för då får vi för små budgetar. Det här måste vara ute i det fria så att vi kan äska riktiga pengar. Vi kan ha ett seriöst program för att utveckla liksom exotiska nya material och såna saker. Annars hamnar vi efter kineserna. Eller vad det nu är de är oroliga för. Man kan också tänka sig att det handlar om att stoppa någon verksamhet som pågår inom staten. Någon ljusskygg verksamhet som de uppfattar som farlig. Kanske att en grupp håller på och gör för mycket saker själv, för samlar på sig för mycket potentiell makt i kraft av teknik de har utvecklat. Eller att de gör något annat som uppfattas som problematiskt. Man kanske samarbetar med fel parter, människor eller andra. Så att man vill stoppa det här genom att kasta lite mer ljus på det. Det är svårt. Det är väldigt svårt att spekulera kring. Men jag tycker det är enormt konstigt det här som, att jag var inne på tidigare i mina utläggningar, det är att det är så uppenbart att det är enormt intressant och viktigt. Och det är enormt konstigt. Det är inte första gången såklart som jag stöter på det här fenomenet, att det finns någonting som är superintressant och superviktigt, men den samlade mänskligheten är totalt ointresserade av det här fenomenet. Det är bara jag och fyra andra kufar ungefär som bryr oss. Så det är kanske helt normalt då. Har du sett den här filmen som kom för ett par år sedan, Boris? Jag tror den hette Don't Look Up.
0: Nej.
1: Jag kommer att tänka på den ibland. Jag tyckte den var helt fantastiskt bra. Det är en sorts, jag kan ha sagt titeln fel, men det är en sorts komedi som handlar om en massa kända Hollywoodskådisar som handlar om att en sån här rymdsten är på väg mot jorden och kommer att dimpa ner och allting kommer att förstöras. Och de har någon forskare då som slår larm, men ingen lyssnar, och han är liksom tv och berättar, och alla bara så här spännande, en rymdsten, coolt, nu kör vi vädret. Och det ska ju vara någon sorts liksom analogi i den här filmen för klimatförändringar. Att världen är på väg under på klimatet och ingen lyssnar och så vidare. Jag tyckte det var en absolut helt briljant film. Otroligt bra, för att den visar ju på... jag menar, från mitt perspektiv så visar... Jag har så många exempel på sådana frågor som folk borde lyssna på men som ingen lyssnar på. Det är en mycket mer universell mekanism än att det bara gäller klimatförändringar eller något sånt där. Och det känns som
0: väldigt
1: att det här
0: fint
1: är...
0: Väldigt slut på den.
1: Jag minns inte hur den slutade.
0: Ja, det är några av de här vinddrivna existenserna, bland annat forskarna, har liksom återvänt till frun. Och så har de några vänner med sig, så sitter de och äter en sista måltid och sen bara väller vattnet in i... Medan de sjunger en psalm eller någonting sånt där. Det var stilfullt.
1: Ja. Ja, där känns som en sån fråga. Även om det finns tydligen folk i kongressen. Det finns ett försvarligt antal politiker som har börjat driva det här. Och antingen så är det bara en del av en väldigt komplicerad rökridå. Jag vet inte, om jag skulle sätta en slant på det, så tror jag att det är inte så. Det är inte så att allt det här är en stor psyop. Att de försöker liksom lägga ut fejkade spår, utan det finns någonting här. Det finns farkoster som man inte vet exakt, eller jag tror de vet vad det är för någonting, men som man officiellt inte vet vad det är för någonting. Och det finns olika grupper inom den amerikanska staten som drar åt olika håll. Men en sak som är konstig då, om man ser från det internationella perspektivet, det är: varför finns det inte något land i världen, någon stat som känner till det här, som ställer sig på samma sida som den falangen som vill ha ut informationen? Och säger att vi ska spill the beans, som den här israelen gjorde.
0: Ja, precis. Nej, men det är fler saker man ska grubbla på där. Alltså dels det att det kanske var en signal. Alltså Israel kanske stöder den här släpp loss allting och satsa falangen. Och de släppte fram en ganska tung gubbe. Det hjälpte inte. Men just det här med också... mediereaktionerna. Jag satt och tittade på det under dagen. Att britterna har hakat på ordentligt i sina medier. Guardian, Independent och BBC har ju tagit upp det här ganska fylligt faktiskt. I amerikanska media så är det ju mera liksom så här Aftonbladet, när det alls förekommer, så lite mer åt Aftonbladet hållet. Haha, någon säger att, och det är inte bevis, finns inga bevis, och Elon Musk tror inte på det. Lite så här dålig kvällstidningshantering av det. Och just skillnaden i mediala reaktioner tycker jag att är också konstig. Det var samma sak med Israel på sin tid. Men, och sen ska man jämföra det här med ett annat tänkbart hot, som jag pratat om, AI. Där är ju liksom varenda jäkla lagstiftande församling i världen, inklusive Amazonas urskogar, igång nu och stifta lagar om man ska reglera AI. Och här har man något milt uttryckt lika stort, och det blir ingenting av det liksom. Lite kongressförhör och jävligt konstigt. Till det där andra du sa, alltså jag undviker lite grann att tänka på det här med vad det kan vara för varelser eller väsen. Därför att precis som du sa, det kommer ju att tvinga oss att omvärdera faktiskt precis allting. Alltså man måste restarta sin hjärna egentligen. det blir för mycket. Så jag avvaktar tills de har med att göra det, tills de har uppenbarat sig.
1: Alltså du säger att de som vill ha ut informationen, de kanske vill skapa panik, kanske vill skapa förvirring. Och den andra gruppen kanske, det kanske finns saker som inte vill komma ut, inte bara att de vill hålla på den här exotiska tekniken och allt det där, men kanske av religiösa skäl, filosofiska skäl, för att de här utomjordningarna håller på med kanske är ett hot på något sätt mot kanske mot kristendomen eller mot några andra idéer, någonting som mänskligheten är fästa vid just nu. En spekulation som finns, jag nämnde tidigare och det bubblade, är att de här utomjordlingarna har mycket större tillgång än vi till sådana saker som vi kallar för extrasensorisk perception. Alltså telepati, prekognition, psykokinesi och sånt där. Och det är i sådana fall, det är någonting som man förmodligen skulle vilja mörklägga, därför att det går emot så många mänskliga dogmer och tabun. Och det skulle skapa väldigt mycket problem om den typen av fenomen blev för påtagliga och framträdande. En annan sorts spekulation är att det är någonting med utomjordingarna som man tror att människor i allmänhet skulle ha svårt att acceptera. Till exempel att de ser extremt groteska ut i människors ögon.
0: Mm.
1: Det är inte gulliga lilla IT, utan de är liksom skrämmande på något sätt. Eller att de har kanske beteenden som människor ser som oacceptabla. Kanske liksom forskarna på liksom NASA, vill jag på säga, men liksom amerikanska hemliga myndigheter, de står ut med det här, men det skulle inte göra sig bra på TV. De kanske är kannibaler eller någonting som inte är bra. Liksom. Min favorithypotes som förs fram ibland i litteraturen, det är att på något sätt så påminner de här utomjordingarna om figurer från mänsklighetens historiska mytologier. Till exempel att de har rött skinn och klövliknande fötter och horn i pannan.
0: Mm.
1: De är bara allt för välbekanta, därför att vi har redan liksom tusentals år av litteratur om dem. Men folk skulle få panik om de började synas på TV nu och det skulle visa sig att rejäla sjok av mänsklig religion och så vidare blir liksom samtidigt bekräftad och invaliderad över en natt, när det visar sig att jävlar och demoner helt enkelt är liksom, ja, det är turister från andra stjärnsystem. De är här på semester och fluktar lite på vår planet. Det skulle bli väldigt mycket problem ideologiskt och filosofiskt om en sån sak händer.
0: Ja, men jag tror att de där spekulationerna är väldigt intressanta, för att det ligger ju faktiskt det grundläggande problemet. Alltså jag tror inte mänskligheten är kapabel att hantera främmande, alltså i genuin mening främmande varelser, men kanske också andra förmågor, som man säger. Mänskligheten kan inte, även om de skulle ha bra bordsskick, va, så tror jag inte det funkar. Och även om de inte har horn i pannan och klövar, så bara att det finns något annat är too much för på något sätt. Det, precis som jag känner att jag måste starta om min hjärna då, så tror jag att för andra människor skulle allting ryckas undan liksom. Det, ingenting blir värt någonting längre som man har, det lilla folk har trott på eller tytt sig till.
1: Det är väldigt mycket i vår värld som är upphängt på den här idén om mänsklighetens unicitet, mänsklighetens absoluta särställning. Ja. Att vi är helt unika, vi är inte på något sätt lika liksom ens andra varelser på jorden. Det finns ju människor som tycker att det är liksom kränkande och olämpligt att påpeka att människor är evolverade från apor eller apliknande varelser. Och jag menar inte bara liksom kreationister och sånt där, utan folk som tycker att det finns en så viktig distinktion att jag är i alla fall absolut ingen apa. Att det är bara en sån här konservativ idé, även bland folk som inte är särskilt kristna. Och det är ju någonting som totalt skulle skjutas i sank om det kom varelser som kanske inte alls är som vi, kanske kommer från en helt annan liksom dimension eller någonting. Det blir väldigt, väldigt svårt att säga då att hela universum, vi vet att universum fysiskt inte liksom kretsar kring vår planet, det har vi lärt oss nu. Men vi tror fortfarande att absolut hela kosmos moraliskt kretsar kring oss.
0: Ja,
1: att vi är unikt riktiga. Och också att vår art har en unik relation med Gud och alla de här sakerna. Och det där skulle vara väldigt, väldigt svårt att upprätthålla när det kommer små gröna gubbar eller små röda gubbar.
0: Ja, just det. Det är för att den sista människan, sista försvarslinjen eller linjen för självkänsla även hos den mest usla människa är ju att i alla fall människa, det är ju värt någonting. När små gröna gubbar kommer så då rasar den försvarslinjen också. Man är inte bäst i universum. Men jag vill ansluta mig till teorin om att det är nämligen så att det överlevde grupper av neandertalare. Alla gick inte under eller blandades upp. Och det är de som har utvecklat en helt egen civilisation och kultur någonstans på jorden.
1: Neandertalarna lever i rymden?
0: Ja, ja, de har ju koloniserat andra planeter också, men de har sitt ursprung på jorden, så fortfarande är jorden universums centrum, men det är neandertalarna som har tagit sig till andra planeter. Och byggt de här rymdskeppen.
1: Ja, jag är för. Jag ställer mig på neandertalarnas sida. De kan inte göra ett sämre jobb än vad Homo sapiens sapiens gjorde, så att kan testa neandertalare ett tag.
0: Vi välkomnar våra nya herrar. Hoppas de lyssnar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Grekland erkänner före detta jugoslaviska republiken Makedonien vid namnet Republiken Norra Makedonien. Lång namntvist mellan länderna nu över. Men så har vi nästa länk som heter: president Jorge Ivanov kommer inte skriva under premiärminister Zoran Zaevs överenskommelse med Grekland om landet ska kallas Republiken Norra Makedonien, kallar överenskommelsen oacceptabel och historieförstörande och förklarar att varken hot eller mutor kan få honom att ändra sig. Och det här är jättespännande, va? Ett land ska eventuellt byta namn. Det är inte varje dag. Vi brukar alltid prata om när länder byter namn. Och Grekland har ju haft ett horn i sidan på Makedonien väldigt länge. Över att Makedonien, det vi kallar Makedonien nu, bröt sig ut då från gamla Jugoslavien. Så har Grekland tyckt att ni får inte kalla det för Makedonien. Makedonien är en provins av Grekland, en viktig del av grekisk historia. Så att ni är liksom, det är fusk, ni kallar det Makedonien. Och på motsvarande sätt då så har ju makedonierna förstås, för de ser sig själva som att de bor i Makedonien, de tillhör det makedonska folket, de pratar ett språk som de kallar för makedonska och så vidare. Så de tycker att det är oerhört fräckt av grekerna att försöka ta ifrån dem deras arv på det sättet, och att det kanske är Grekland som snyltar att man har den här provinsen som kallas för Makedonien. Och så här har vi alltså en jättespännande fråga. Jag visste inte faktiskt, får erkänna det, jag hade ingen aning om att det pågick seriösa förhandlingar. Så jag blev ganska paff när jag såg då att de faktiskt har kommit överens, åtminstone på någon nivå, att premiärminister, om än inte president, har sagt att så här, fine, det är viktigt att vi får grannsämja här. Vi kan byta namn från Makedonien till Norra Makedonien. En salomonisk lösning, kan man tycka, även om sårad nationalstolthet gör att alla går inte med på det. Och det är förstås särskilt problematiskt när själva presidenten säger att han tänker göra sitt bästa för att stoppa det. Men här har vi en jättespännande fråga, Boris. Och jag riktar det till dig, för jag är nyfiken. Vilket är det sanna Makedonien? Alexanders Makedonien? Vem är egentligen som har rätt där?
0: Ja, alltså det där är en av frågorna här i världen som inte har något vettigt svar. Därför att jag är ju inte bara jag är väldigt kluven till liksom Makedoniens existens på något sätt. Därför att dels är det så att det är, alltså makedonier i någon begriplig historisk mening, det kan man ju träta i 40 000 år om vilka det skulle vara. Men de man talar om som makedonier idag, det är de som bor i det som kallas Makedonien, alltså den forna delen av delrepubliken i Jugoslavien. Och det är en märklig anhopning människor. Liksom. Det är bulgarer, det är albaner, det är serber och lite andra mer udda folkgrupper. Alltså Makedonien efter andra världskriget skapas ju som en regional entitet, och sen ger man makedonerna ett gemensamt skriftspråk som uppfanns av en språkvetare, alltså verkligen uppfanns och fick en grammatik, alltså de första åren på 1900-talet. Och sen utvecklar man det där lite grann efter andra världskriget och så säger man nu finns det makedonska språket, men det är liksom en konstruktion. Det är alltså Makedonien är de här delarna i världen som egentligen borde vara delas upp eller bli självständiga små stater och så vidare. Det är en oerhört knepig konstruktion som jag tror alltid kommer att ha inre problem, vilket de ju har. Och alltid kommer att ha problem med omvärlden. Och det fanns ju en jätteförnuftig lösning alltså efter, som var på gång efter andra världskriget. När Tito och Bulgariens ledare Georgi Dimitrov ville slå ihop Jugoslavien och Bulgarien, vilket skulle ha löst den makedonska frågan väldigt enkelt. Då skulle Makedonien blivit en delrepublik där, och man hade ju också på gång att faktiskt inkludera Grekland om det var så att kommunisterna skulle ha vunnit inbördeskriget där, men Stalin motsatte sig hela den här lösningen. Men för att runda av detta, alltså det finns inget, alltså jag har oerhört svårt att engagera mig i den makedonska politiken och de makedonska problemen. Därför att det är en statsbildning som i verklig mening är så konstruerad och så fylld med inre motsättning att enda lösningen är att stycka den helt enkelt på något sätt.
3: En reflektion som jag kan göra om jag funderar på så här, vad är det sanna Makedonien? Vad är Alexander den stores Makedonien? Det är ganska uppenbart svaret på den frågan är att Alexanders Makedonien existerar inte.
0: Nej.
3: Precis som att Aristoteles Grekland inte existerar. De här politikerna som springer runt nu, Alexis Tsipras och Georgiou, vad de heter, från Makedonien. Det här är en bunt erbarmliga apskaft som springer runt och försöker ta åt sig äran av vad män gjort som jämfört med dem själva är som gudar. Och det är pinsamt att de försöker ta åt sig äran från den här antika historien. Och jag vet inte ens om det finns någon släktskap i rakt nedstigande led. Liknande språk kanske. Men jag kan känna när jag ser det här tjafset, det här käbblet, att den rimliga vägen framåt, det är kanske att resten av världen frånkänner både Makedonien och Grekland deras namn. De säger att nej, Makedonien, ni har inte gjort det förtjänt av att kalla er Makedonien. Ni har ingenting att göra med Alexander den store och Makedoniens storslagna stor. Ni får hitta något annat namn. Vi bryr oss inte. Ni kan få vara liksom en sorts en provins i Bulgarien som kan heta liksom Sienar Bulgarien eller något sånt där. Det kan få vara ert namn. Men det får inte vara Makedonien. Och samma sak till Grekland. Ni får heta liksom, ja, jag vet inte. De får hitta på något annat. Ett annat namn helt enkelt. Men Grekland är upptaget. Det är ett namn som vi i vår kultur använder för att beskriva en högkultur som har format hela vår civilisation och som vi dagligen hämtar inspiration för alla tänkbara syften. Och det förödmjukar minnet av Grekland att tillåta den här nuvarande staten att kalla sig för det landet. Vad tror du om den lösningen, Boris? Ingen får kalla sig Makedonien eller Grekland.
0: Jag är så tilltalad så jag blir alldeles stum. Det gäller bara att hitta den som skulle kunna fatta det beslutet. Men visst, alltså, medan man är igång så kan man ge sig på en del andra länder också och säga att ni har förverkat ert rätt att heta på det här sättet. Men
3: Trump fattar det beslutet. Du behöver inte bekymra dig. Trump fattar beslutet och implementerar.
0: Ja, alltså det där har ju...
3: Han ska ha toppmöte med Putin snart i Moskva. Det är det här de kommer snacka om. De ska avskaffa Makedonien och Grekland och återerövra Konstantinopel. Kom ihåg vad ni hörde först.
0: Jag håller båda tummarna och båda stortårna. Fast ryssen är lite opolitlig där. Men vi får se om Donald kan få med Vladimir på tåget. Men vore det inte en underbar tanke och nu när vi är igång och styckar Makedonien. Alltså, tänk vilken faktiskt renässans vi skulle få om Grekland föll sönder i en mängd olika stadsstater igen. Och Kreta och Rhodos blev fria.
3: Det vore den bästa lösningen. Absolut. Men om de nu insisterar på att ha sin förvuxna monolitiska nationalstat. Så får de Storkreta, kan landet heta.
0: Storkreta, Storrådos, någonting sånt, absolut. Resten av rumpsypen, vad som helst.
3: Det var nog det bästa namnförslaget, där har vi det. Ja. Vi håller tummarna för att Donald snart tar itu med den. För han har mycket på sin tallrik, men senast när han kommer till Moskva så tror jag att han får lösa det här problemet.
0: Ja, får ta en tur på Balkan.
2: Radio Bubbla.

0: Daniel B. Klein, tala med dina barn om den politiska orienteringen i skolarbetet och hos lärarna. Låt dem ta del av andra ståndpunkter och visa att du förstår de dilemman de möter när de förväntas instämma i de politiskt korrekta klischéerna och plattityderna. Det här är en artikel från Smedjan, Timbros nya sajt där de lägger upp artiklar och sånt där. Nygamla kan man säga, återupplivade. Den gamla Smedjan som fanns redan på 1990-talet. De har visat framfötterna med en del intressanta texter faktiskt. Det är Timbros, Smedjan, nya sajten. De är ganska duktiga. Men den här artikeln tycker jag är ett bra exempel på en sorts en mer problematisk och typisk tendens som man har på Timbro. Jag kan nämna någonting själva innehållet också, men det är framförallt en sorts struktur här som fascinerar mig. Så den här artikeln är skriven då av Daniel Klein, som är ett bekant namn i de här kretsarna. Men här blir han lite mer personlig och skriver om sina barn. Han är professor i USA, men hans fru och dotter bor i Sverige. Hans dotter går i svensk skola. Och han blir ganska förfärad när han pratar med sin dotter. Hon går i nian nu och hon berättar år efter år om hur det går till i skolan, vad som händer på lektionerna. Han kollar på hennes hemläxor och så vidare. Och det är tydligt då för honom att det finns en väldigt stark politisk vinkling. Inte bara när man pratar om samhällskunskap, utan i alla ämnen, till och med när man läser matematik, så finns det en väldigt, väldigt tydlig politisk slagsida. All undervisning politiseras. Studerar man läroplanen så märker man att det är helt och hållet enligt planen. Han har bland annat gjort en sån här ordfrekvensanalys av läroplanen, där han ser till exempel att ordet incitament, företagande, kommers, konkurrens, vinst, industri, egendom, ägande, frihandel, liberal och liberalism. De här orden förekommer sammanlagt 0 gånger i läroplanen. Medan till exempel ordet miljö förekommer 197 gånger. Och ordet hållbar utveckling förekommer 57 gånger och så vidare. Och det är en ganska träffande och gripande beskrivning. Alltså dels av hur extremt långt indoktrineringen har gått, hur total den är. Och man känner också, man kan känna med den här, en far som kommer från en annan kultur, för vilken det här är ännu mer främmande än för en någon normal person i Sverige. Han ser sin dotter gå igenom det här. Och han gör vad han kan för att prata med henne, se till att hon förstår att det här är inte det enda perspektivet. Man måste inte nödvändigtvis köpa allting med hull och hår. Han säger att hans dotter är ganska skeptisk, hon tänker kritiskt. Men de flesta barnen gör inte det. Så på många sätt är det här en utmärkt text. Det som intresserar mig är hur den slutar. För att han mynnar ut då i en frågeställning, så vad bör man som förälder göra när man upptäcker att skolsystemet som mina barn är en del av står inte Sovjetunionen långt efter när det kommer till en totalitär politisk indoktrinering. Det är som en sorts sovjetisk eller kinesisk situation med lite variationer. Och det skiljer sig verkligen bra i den här artikeln, alltså hur extremt det är. Och att det inte bara är liksom lite någon liten fnurra här och där, utan att det är 100% totalt genompolitiserat, förstört med läroplaner, normer i skolan, hur mycket det påverkar folk. Så vad bör man då som förälder göra? Och det här, va, och han säger bra saker, det är att man ska prata med barnen, få dem att förstå att det finns andra perspektiv, berätta för barnen om andra perspektiv, kanske särskilt om de här politiskt korrekta ämnena som man pratar om i skolan. Men det finns ingenting mer. Ingenting om skolsystemet som sådant. Ingenting om skolplikten. Möjligheterna till alternativa skolgång. Möjligheten för barn att inte gå i skolan. Vilket innebär att den här artikeln tar som premiss att självklart ska barn gå i skolan. Och självklart så ska staten bestämma hur skolgång till. Staten ska ha en läroplan. Någon sorts indoktrinering måste man ju ändå ha. För att om det inte är Daniel Kleins ståndpunkt så är hela den här texten obegriplig. Om hans egentliga tänkande var att de här problemen visar på att staten omöjligen kan anförtros att driva skolor och uppfostra barn. Vilket naturligtvis är en rimlig uppfattning. Om det var hans slutsats så skulle han inte kunna skriva på det här sättet. Det skulle vara oansvarigt då. Han beskriver, och det här är typiskt Timbra, det är det jag försöker ut efter här. De beskriver på ett väldigt utmärkt sätt ett stort, mycket omfattande problem. Och sen så kommer de till slutsatsen och då låtsas de som att det inte är ett problem.
1: Nej, det är jättefascinerande alltså att hade jag gjort en sån här tämligen, alltså ställvis ganska ordentlig djupdykning i uttryck för programmeringstänkandet från överheten som Daniel Klein har gjort här och lärt mig nya saker, jag skulle vara rosenrasande på slutet. Men det är han ju inte, utan han går in i en slags folkpartist jämviktsläge att vi måste bygga en sajt, vi måste prata med våra barn, vi måste gärna prata med lärarna. Det som han själv inte förstod vad han nyss har beskrivit, det är ett mysterium för mig.
0: Han tror liksom att det är som en tillfällighet, ja. Kanske. Det är en tillfällighet att det bara råkar vara en dålig indoktrinering. Om vi bara hade fått några år till med Jan Björklund som utbildningsminister, då hade den här indoktrineringen varit liksom sund och balanserad.
1: Det var ingen skillnad. Alltså, finns ju ingenting i... Alltså, och att jag inte förstår vidden är ju också att det finns ju ingenting i... Anta att vi får liksom massa så kallat borgerliga partier i regeringsställning. Finns ju ingenting i deras politik eller inriktning som innebär att det ideologiska innehållet i skolan skulle skiftas. De är feminister, de tjatar själva om konstant hållbarhet hela tiden. Finns inga som är värre än Miljöpartiet och Centern och nu är också Moderaterna. Det gäller att hitta på nya förbud mot var man får röka. Eller, det är ett gäng, alla riksdagens partier, utom möjligen något då, låt det vara osagt, är ju sopsorteringsfanatiker. Det skulle inte hända någonting.
0: Den politiska enheten är absolut 100%. Jag tror inte det finns ett enda parti, jag tror inte det finns en enda politiker som avviker på ett betydelsefullt sätt från den här saken. Och det visar på att problemet är inte till exempel dålig styrning av skolsystemet eller någon annan detalj eller aspekt, utan problemet är att alla de här tendenserna är inbyggda i systemet, de är oundvikliga. Man har ett statligt skolsystem, statliga läroplaner och en sorts gigantisk kollektiviserad process kring barnuppfostran. Så kommer den att kapas av politiskt korrekta, kulturradikala krafter som kommer att använda skolan som ett propagandaorgan på samma sätt som de omvandlar så många andra, alltså alla aspekter. Mm. Allt som de kan lägga vantarna på omvandlar de till verktyg för sin politiska propaganda. Och det kan ju vara så att man inte förstår det här sambandet, att man faktiskt ärligt tror att det bara är en tillfällighet att skolorna sysslar med massiv politisk propaganda och att det egentligen lika gärna skulle kunna vara på något annat sätt, att skolorna kunde fungera på ungefär samma premisser men vara bra och lära ut sunda saker och inte ha en politisk vinkling av alla ämnen. Och det är ju mer än lovligt korkat i sådana fall. Men det jag tycker är mer intressant här, det är att jag tror att det skulle vara omöjligt för Timbro eller Smedjan att publicera en vinkel som drog den korrekta slutsatsen. Vi säger att det är ett elände att stater överhuvudtaget har någonting med skolor att göra. Och därför blir det så här liksom rumphugget och i slutändan liksom innehållslöst.
1: Ja, visst.
0: Extremt tandlöst som det alltid är från de här sidorna.
1: Ja, men han ifrågasätter ju inte, och Timbro gör inte det heller, alltså statens rätt att forma ungdomars och skolelevers tänkande. Det är hur det formas han har vissa små invändningar mot. Men jag tror inte de i grund och botten är så stora. Det är inte själva principen han vänder sig mot. Det är ju... Men det som du säger, det var inte mycket att hoppas på heller.
0: Förutom en väldigt trevlig prick, den här Daniel Klein. Det är den här som man har stött på ibland om man har hängt lite i de här Timbro-kretsarna. Senast var det på Frihetsfrontens talarkväll för något år sedan, när han berättade om sin forskning kring Adam Smith som han håller på med vid George Mason University i USA. Väldigt, väldigt intressant institution där, vars medlemmar vi ofta pratar om i Radio Bubbla. Det här är ändå liksom en smart person, men det visar hur förblindande den här liberala ideologin är.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.
2: Kina investerar 35 miljarder dollar i infrastruktur i Pakistan. Utgör 3/4 av planerad satsning i landet som del av ny sidenväg för panasiatisk handel. Ja, vi har ju pratat tidigare om att Kina satsar hårt på att etablera sig själv som en stor internationell spelare i världsekonomin. Och en del i det arbetet är det man har kallat för The Silk Road, eller den nya sidenvägen, under parollen ett bälte, en väg, där Kina tillsammans med sina handelspartner i Eurasien försöker etablera nya handelsrutter både till land och till havs för att öka handeln länderna emellan och utöka transportmöjligheterna till Europa. Och de här satsningarna ligger ju i linje med det vi har pratat om tidigare, när Kina etablerar den här Asian Infrastructure Investment Bank. Och här gör man en stor investering i Pakistan, infrastruktur och energi på 35 miljarder dollar. Och det här är en del av det man kallar för China-Pakistan Economic Corridor. Och de här satsningarna blir på vägar och på tåg och på hamnar. Så nu ska man kunna, helt enkelt, man vill förbättra de här vägförbindelserna så att man kan ta landvägen från västra Kina in i Pakistan ner till kusten i Arabiska havet. Och det är en resa landväg på 3000 kilometer från Kina till pakistanska kusten. Och här bygger man också hamnar då i Gwadar och Karachi. Och det här ligger också i Kinas strategi att göra sig av med så gott man kan, göra sig av med så mycket man kan av sin dollarreserv och investera i långtgående relationer i sin närmiljö. Och det gör man helst med stora infrastrukturprojekt som har en väldigt lång livslängd.
0: När du säger göra sig av med dollarreserven, betyder det att de betalar för de här sakerna med amerikanska dollar som de har liggande, så att säga?
2: Absolut. Man använder då, säljer av amerikanska statspapper och investerar då i de här projekten. Så att ja, det, rent praktiskt så måste det ju vara spendera pengar i den pakistanska ekonomin, men de här avtalen, de sker ju då på bilateralt plan, så att det är ju den pakistanska staten som är mottagare av de här amerikanska statspapperna då. Och sen får man anta att de i sin tur säljer av pö om pö och köper stål och betong och asfalt och allt vad man nu behöver.
0: Mm. Ja, intressant. Det är ganska bra drag i de här kinesiska satsningarna. Jämfört med de flesta andra länder så de sparar inte på krutet. De bygger två nya sidenvägar.
2: Mm, precis. Ja, det är långtgående planer och det är, den kinesiska staten, den agerar inte i 4 års cykler direkt, utan den planerar betydligt mer långtgående med sina invånares pengar, på gott och ont.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla. Mohammed Omar, SDs största parti bland LO-medlemmar, trots ledningens mobbing. Mer makt till arbetarklassen skulle innebära sverigedemokratisk politik. Och det här är ett blogginlägg från Det goda samhället, där Mohammed Omar reflekterar över en färsk SIFO-undersökning som säger att Sverigedemokraterna har 31,1% väljarstöd bland LO-medlemmar. Det vill säga mer än vad Socialdemokraterna har. ganska tufft besked för LO-ledningen på olika nivåer i organisationen. Med tanke på att de har bedrivit en mobbing- och smutskastningskampanj mot SD. Alltid.
1: Milt uttryckt. Men hans poäng, Mohamed Omars poäng här, är ju inte riktigt rättvisande. För han säger att om nu den så kallade vänsterns dröm av proletariatets diktatur i Sverige besannas, då skulle Jimmy Åkesson bli någon slags ledare för landet. Och menar, proletariatets diktatur innebär ju aldrig någon mening att arbetarklassen i sig får makten. Det är ju, tanken är ju att de som förstår att uttolka arbetarklassens innersta, även för dem okända förhoppningar och drömmar, de ska ha makten. Så det skulle, ja, det går inte ihop riktigt där.
0: Ja, men det är väl det han är inne på också, att det är lite ironisk formulering, att han skulle ha en viss chans att bli diktator om han nu skulle vilja axla den rollen, vilket är tveksamt, som han skriver.
1: Ja, kanske inte, de är makt sig

0: sådana saker, de kommer inte att ha någon sån här stort SD-stöd. Därför...
1: Nej, du har en lång process innan på klubbmöten att det liksom man vaskar fram delegater och i de fallen fungerar ju den så kallade arbetarrörelsens mobiliseringsmekanismer, så de ser alltid till att det är rätt folk som skickas. Det är ju en stenhårt kontrollerad apparat. Så att,
0: det är väldigt toppstyrt och centraliserat i LO, så att det finns förmodligen ingen risk att LO liksom tar sig över av Sverigedemokraterna och blir en kampanjorganisation för SD eller något sånt där. Som det idag och alltid har varit en kampanjorganisation för Socialdemokraterna. Däremot så skulle man kunna tänka sig ett scenario där folk börjar gå ur LO för att de tröttnar på att ens fackföreningen som man är med i donerar massa pengar till ett parti som man ogillar, samtidigt som de lägger massa resurser på att attackera det parti som man själv sympatiserar med. Så det där skulle faktiskt kunna bli riktigt trixigt för LO-ledningen att navigera.
1: Men en sak som man inte får glömma här, det är ju att det Mohammed skriver här och de här siffrorna, de visar ju hur död fackföreningsrörelsen är. Den är så död alltså. Därför att om man har en tredjedel av medlemmarna som har SD-sympatier och röstar eller vill rösta på dem, så borde det rimligen ge utslag i att det fanns klubbordföranden och sektionsordföranden som var sverigedemokrater. Om det nu var så att människor gick på fackföreningsmöten, men det gör de ju inte.
0: Men
1: ännu har man aldrig hört talas om en enda klubbordförande som är sverigedemokrat.
0: Men har inte LO en policy som säger att sverigedemokrater inte får vara ordförande, representanter och sånt där internt?
1: Nej, du har ju ingen uttalad policy. Det är ju, det finns ju sverigedemokrater som har blivit uteslutna eller av olika skäl. Men du har ingen uttalad policy att detta är icke möjligt. Alltså, om du på ett klubbmöte har en massa sverigedemokrater som väljer Nisse Larsson, sverigedemokrat, till klubbordförande, så är det ingenting i stadgarna i sig som säger att det är omöjligt. Du, som en motsvarighet, så har du haft maoister, trotskister, vänsterpartister som klubbordföranden. Du behöver inte ha socialdemokratisk partitillhörighet. Men inte ens sossarna själva går ju på sina fackföreningsmöten, så att...
0: Nej. Ja, det är ett annat. Två av väldigt, väldigt stora problem som LO står inför. Det är inte utan att man myser lite grann när man hör om all deras frustration och interna konflikter.
1: Men vi har en länk också om att medlemsantalet ökar lite igen efter många, många års nedgång. Beroende på att en del fack erbjuder anständiga försäkringar och sådana saker, så att...
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Radio Bubbla.

0: bones. Dance around in your bones.
1: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Rasmus Paludan planerar bränna Koranen vid moské i Rosengård den 28 augusti. Säger att våra svenska bröder utrotas i sitt eget land, så det minsta vi kan göra för att hjälpa dem är att dyka upp i en av deras ockuperade enklaver och berätta vår ärliga åsikt om Koranen. Partiledaren för Stram kurs har bjudits in av Dan Park. Jag har ju sagt ganska många gånger vid det här laget i Radio Bubbla att Sverige skulle behöva någon som Rasmus Paludan, den danska ledaren för nya partiet Stram kurs. Jag brukar säga att han är så inspirerande för att det är precis det där man skulle behöva. En högerpopulistisk politiker som är mycket aggressiv, mycket frispråkig, som inte alls beter sig som en mesig vanlig politiker som våfflar runt som någon så här Jimmy Åkesson typ. Och någon som tar till gatorna och gör dramatiska saker som garanterat får mycket uppmärksamhet. Som är verkligt stridbar och modig. En sån person skulle behövas för att gå i täten. Sverige skulle behöva en egen Rasmus Paludan. Eller Sverige kanske rent av skulle behöva Rasmus Paludan själv. Det är lite en dröm som man kan nära. Det är inte så realistiskt, han är dansk nationalist. Varför skulle han ägna sig åt Sverige istället? Men han är faktiskt halvsvensk eller halvskåning. Hans far är från Skåne. Så att Paludan, han talar svenska. Och han har gjort flera intervjuer. Bland annat har han tre intervjuer i det här laget med Ingrid och Maria. Ingrid Carlqvist nya podcast. Den rekommenderas varmt. Det är jättespännande att höra Rasmus Paludan prata. Så jag har haft en tanke, ja, men kanske Rasmus Paludan själv skulle kunna rädda Sverige. Och nu precis det precis det som jag har drömt om ska hända nu. För jag brukar säga så att det som framförallt borde hända i Sverige, det är viktiga, punkt nummer ett liksom, ut på gatorna och bränn koraner. Paludan har hittat ett framgångsrecept där och någon borde göra det i Sverige. Det är så jag kommer känna igen den riktiga populistiska ledaren som kommer i Sverige i framtiden. Det är han som går ut och bränner koraner på gatorna. Mm. Och nu ser det faktiskt ut som att jag blir bönhörd på alla punkter. Rasmus Paludan själv kommer till Sverige och han ska bränna koraner utanför en moské i Rosengård. Det är en helt fantastisk idé, va? Men min fråga nu, jag bollar över den till dig Boris, det är vad, det här är planen av det man säger nu, men vad kommer faktiskt hända? Kommer det här bli av? Kommer svenska myndigheter tillåta att Rasmus Paludan bränner en koran utanför en moské? Och om det blir av, så vad kommer det få för konsekvenser? Kommer det bli, alltså man kan tänka sig att det blir helt galna upplopp i Rosengård, att det blir enormt mycket våld. Det finns väldigt många arga muslimer där som skulle vilja försöka stoppa Paludan. Så skulle det behöva en jättestor insats från den svenska polisen för att skydda honom och möjliggöra den här koranbränningen, den här manifestationen. Men om det ändå blir av, vad kommer det få för konsekvenser för svensk politisk debatt? Hur kommer folk, ja, vi vet ju vad mainstream politiker kommer att säga, kommer fördöma det givetvis. Det här är liksom som Hitler och Pöjt 2, bränna koranen. Men jag antar att vissa kommer att vara positiva. Jag menar, jag kommer alltid hylla Rasmus Paludan givetvis. Jag tror att Gustav Kasselstrand, han kommer säga jättebra, tummen upp för Paludan. Men till exempel Jimmy Åkesson, vad kommer han säga? Det tycker jag är jätteintressant. Kommer Åkesson ge stöd till Paludan eller kommer han fördöma och ta avstånd från den här koranbränningen? Vad tror du, Boris? Hur kan det utspela sig? Vad kommer det betyda för Sverige?
4: Det är oerhört spännande, men först att det är oerhört modigt alltså av Paludan och göra den här utfästelsen och komma hit och bränna den där boken. För att han ger datum också, för han ger ju dem förvarning då, så att det pågår säkert redan i källare och utrymmen i Rosengård nu och i moskén planering, och man sätter upp vaktscheman och man diskuterar allt man ska göra för att förhindra detta dåd. Och vi kan också utgå från att myndigheter och polis är på sin vakt, alltså de kommer ju förbjuda detta. De tänker inte erbjuda honom något skydd, utan man kommer att säga att det här är störande, det kommer att bli störande av allmän ordning, att man kan vänta sig upplopp och bråk, och därför tillåter man det inte. Så det ska bli jätteintressant om de börjar, alltså man kommer ju få smuggla in honom i landet. Jag kan svära på att man kommer förse liksom polis och gränsvakter med man kommer att vara mycket noggrannare när man kollar liksom folk från Afghanistan. Man kommer att hålla utkik efter en liten rund och glad dansk gubbe som är på väg över med koranen under armen. Så att Dan Park var smuggla in honom liksom under en filt i bagageutrymmet eller någonting sånt. Men han verkar så tuff och hård på det dagen, så jag tror han kommer att satsa allt på att genomföra detta. Och det kommer bli ett jävligt liv då alltså. Och som sagt, det är modigt, han riskerar faktiskt sitt liv. Man ger sig in i det där ormboet. Och vi kan vara säkra på att liksom 97% av 99% av offentligheten, av ledarskribenter, tyckare, partipolitiker kommer att ta avstånd från koranbränningen. Väldigt få kommer att våga säga vad det är, alltså en mycket, mycket bra handling.
3: Mm. Men om du får gissa, kommer det bli av? Kommer polisen stoppa det? Kommer det överhuvudtaget hända? Kommer koranen brinna i?
4: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, och att det beror inte på Paludans envetenhet och mod, utan att jag tror inte de kommer att kunna ta sig igenom. Om förutsatsen är att bränna den i Rosengård och i moskén, så tror jag inte de kommer fram där. Därför att det kommer att finnas så mycket poliser och så mycket muslimska bevakningspatruller, så att det går inte att komma fram. Det kommer att ha en järnring runt moskén. Vad man däremot kan hoppas på, vilket vore ganska roligt, det vore ju att då får man köra grejen, hitta något annat ställe i Malmö där man kan elda upp koranen. Och sen se alla löpa från Rosengård genom Malmö mot det ställe där han står och eldar. Kanske är deras plan också. Det viktiga är ju att den brinner.
3: Skulle ha en bra avledningsmanöver. Planen har hela tiden varit att bränna Koranen på Möllevångstorget. Men man får allt sluddret att samlas i Rosengård.
4: Det är faktiskt... Vi kanske håller på att avslöja att en plan här. Men jag känner på mig att den kommer att brinna, som sagt. Men kanske inte på angiven plats.
3: Nej. Det finns ingenting just nu som jag hoppas så mycket på i svensk politik. Det är absolut mest intressanta och uppbyggliga som händer just nu i svensk politik. Alltså, jag har ingen aning om vad riksdagspartiet inte har hållit på med. Jag har inte följt det på ett år. Men det här piggar upp alltså. Och jag kommer väldigt, väldigt noga kommer jag se vad alla svenska politiker säger om det här tilltaget.
4: Ja, men det är också väldigt bra, därför att det lyfter debatten på ett automatiskt sätt.
3: Mm.
4: Därför att då etablerar man faktum att nu brinner Koranen och så angrips detta. Då kan man faktiskt gå upp på en högre nivå i diskussionen och ta debatten om varför den ska brinna. Om jag skriver att man borde elda upp Koranen så kommer de inte att bry sig. Men om någon verkligen eldar upp den, då tvingas de att diskutera detta faktum. Och då får man öppningen att gå in och förklara varför det är bra att den blir grått stoft.
3: Jag skulle gärna se också att Alternativ för Sverige anslöt sig till den här manifestationen. Gustav Kasselstrand och de andra. Jag borde sluta upp bakom Paludan och delta i det här.
4: Ja, det vore ju lite fint om man kom gående, och jag ser det här framför mig liksom, han går i mitten och så har han som en slags säkerhetsvakt på ömse sidor om sig av personer som går och skyddar honom helt enkelt.
3: AFS har ju mycket stridisar i sina led. De har ju alltså, även på riksdagslistan, det är de mycket heder för tycker jag. Hade de många militär, yrkesmilitär och sånt där. Så det tycker jag Jeff Ahl och de andra borde vara Paludans livvakter där. Och, ja, jag ska inte säga åt AFS vad de ska göra, men det skulle verkligen ingjuta mycket, skulle bygga upp mycket förtroendekapital hos mig i alla fall. Om de, jag menar, så här, sitta på internet och vlogga i all ära och bygga parti och allt sånt där. Va? Men lite gatukamp skulle sitta fint just nu.
4: Men du, det där är, för då kommer vi tillbaka till det här som jag jämrar mig lite över, att själva imagebygget kring Paludans koranbränning, att det fattas en del där, inte bara eldkorgarna. Och gör man det till manifestationer, alltså att han faktiskt har en trupp med sig helt enkelt som skyddar honom, så han inte behöver springa för muslimerna, då börjar vi närma oss ett intressant tillstånd.
2: Radio Bubbla.
5: Nu har vi tagit oss till slutet av en vecka då vi testat ett nytt sändningsmönster. Vi har sänt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och idag är det söndag. Så 6 sändningar på 7 dagar. Och vi har nog tyckt att det här varit ganska, ganska kul. Men det är viktigt för oss att veta, vad tycker ni som lyssnar? För att vi ser ju till exempel att det är färre spelningar per avsnitt på SoundCloud. Det vill säga, vi vet att det är folk som lyssnar normalt sett som nu har lyssnat på en mindre andel av de avsnitten vi släppt. Kanske normalt hoppar man över 1 avsnitt i veckan, nu har man kanske hoppat över 2 avsnitt den här veckan. Så det skulle vara väldigt intressant om ni vill skriva till oss. Skriv till radio@bubb.la och berätta lite, hur kändes det för er när vi gjorde extra många sändningar den här veckan? Är det bra? Är det frustrerande? Är något vi ska fortsätta med? Ska vi slå ihop alltihopa till en enda 8 timmars sändning en gång i veckan? Vad tycker ni som lyssnar?
4: Ja, ja.
5: Ja, men jag borde ha varit inne på det. Vi ska köra sådana här nattliga maratonsändningar.
4: Ja.
5: Börja vid midnatt och köra tills vi svimmar av trötthet eller något sånt där. Och det är ett alternativ. Det är ett alternativ. Alltså, om det är det som är poppis bland våra lyssnare, så kanske vi ska köra på det. Hur som helst så skulle det vara jättekul med lite feedback. Hur blev det annorlunda när vi körde 6 sändningar på en vecka? Blir det annorlunda? Plötsligt blir det kortare sändningar? En grej som jag själv känner när jag lyssnar på andra podcasts, det är att jag gillar de här långa avsnitten. Jag tycker det är jättehärligt när man ser att det kommer ett 2 timmars avsnitt.
4: Uh-huh.
5: För då kan man bara sätta på det i bakgrunden. Jag lyssnar ofta till bakgrunden när jag håller på med någonting annat. Och sen behöver man inte byta spår på ett tag. Och det kan bli lite mer fördjupat. Det är roligare när man liksom går loss på en grej ett helt nu gör vi massa olika inslag, men det kan kännas lite mer fördjupat med längre avsnitt och kanske lite mer snuttifierat med korta avsnitt. Så bara, vad tycker ni om det? Vi har inte fått så mycket feedback, så att skicka gärna feedback till oss. Och om ni gillar det här och ni tycker det har varit bra, då finns det ett väldigt bra sätt för er att visa er att ni ger ett stöd till den här verksamheten och vill att den ska fortsätta finnas och utvecklas. Nämligen att bli medlemmar, prenumeranter, donatorer i Bubbla Premium. bubbla.la/premium. Vi har hört de senaste dagarna att det har funnits några som har haft problem, tekniska problem, med att signa upp för premiumtjänsten. Och om det är så, hör av er till oss på info@bubbla eller radio@bubbla, så hjälper vi till. Då ser vi att det funkar. Ni ska inte stå utanför och stampa och inte komma in på grund av något betalt tekniskt strul.
6: Ytterligare en sak som är ganska stor som har hänt i USA i politiken och sådär är att Trump har haft stora framgångar i högsta domstolen. Flera av de här segdragna processerna har kommit upp hela vägen till SCOTUS. Och han har vunnit två stora rättsfall som är relaterade till de här sakerna. Så det är ett rättsfall som handlar om de här lokala eller regionala domarna, Federal District Court Judges, som gång på gång försöker blockera Trumps politik. De gör så kallade injunctions som stoppar och upphäver presidentens dekret, hans executive orders. Och de här blockeringarna, de har tolkats då som att de är giltiga i hela landet. Vilket skapar den här absurda situationen. Vi har pratat om det förut i radion. Ni känner säkert till det här att det finns, alltså det finns hundratals sådana här domare. En siffra jag såg var 677 domare i 94 olika domstolar. Så att 677 personer som alla har vetorätt mot presidentens politik. Vilket ju är helt totalt vansinnigt. Och äntligen då så har SCOTUS upphävt det här med röstsiffrorna 6-3. Delvis tack vare Trump givetvis, domare som han har tillsatt. Men det är ju en game changer verkligen för Trumps agenda, som han har jobbat mycket på det här sättet med de här exekutiva ordrarna, runda kongressen lite grann, och då istället försöker de skicka in den här vänsteraktivistiska domare. Men nu är det stopp för det. Så det kommer andra former av lawfare istället. De kommer ju inte lägga sig ner och ge upp liksom. De har redan dragit igång nya sådana här class action lawsuits, alltså grupptalan tror jag det heter på svenska. Och nu riktar man in sig på också på myndigheters agerande när de verkställer Trumps dekret, snarare än dekreten i sig. Men ändå liksom så här en väldigt fin seger för Trump i en ganska så här djup konstitutionell fundamental fråga där han har pushat också. Och det var också ett annat rättsfall som jag tänkte nämna, att SCOTUS tog upp en specifik sån här blockering som hade att göra med massuppsägningar på utbildningsdepartementet. Det är lite eventuellt, ska utbildningsdepartementet läggas ner, vilket vore ganska ballt. Det är lite oklart, men det fanns en domare i Boston då. Han hette Myung Jun, som hel amerikanen som kom med Mayflower heter Myung Jun, och han vet USA:s bästa. Han beordrade att 1400 sparkade anställda skulle tas tillbaks. Vilket alltså högsta domstolen reverserade då. Så att Trump har utmanat systemet och han har vunnit. Och på kuppen så har han då också stärkt den exekutiva makten i USA ganska rejält. Den var redan betydande. Men nu är den starkare och ja, det här är rätt intressant. Det är rätt intressant tycker jag, och är också lite så här över förväntan att han kan dra det hela vägen genom systemet.
4: Ja, men det är väldigt bra. Men som du säger, de federala domarna finns ju kvar, och deras möjlighet att kasta grus i presidentens maskineri har minskat. Men de kan ju kasta en förbannad massa grus i alla andra maskinerier. Och alltså det är ett kokosystem med federala domare. Allt i USA som har inleds med orden federalt någonting, som FBI till exempel, De har ju uppstått en gång i tiden bara för att centralmakten ska stärka greppet om varenda liten mjölkpall på den här kontinenten. Sen borde sträva efter att ta bort dem. Väck. Vad ska man med dem till?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: 16,7 meter rutschkana byggd i Norwich katedrals mittskepp som ett kreativt sätt att dela Bibelns berättelse. Tidigare hederskaplan till drottningen Gavin Ashenden säger att det är oprofessionellt att böja sig för sinnliga nöjen och distraktioner är att förgifta den medicin som erbjuds den mänskliga själen. Ja, det är ett nytt modernt, nytt fräscht grepp som man har tagit i den här katedralen. Det är en gigantisk rutschkana. Jag ska beskriva den då. Det ser ut som ett stort fyrtorn, som en konformat hus. Längs vars utsida det går en rutschkana. Och den är väldigt stor. Den tar upp kanske halva katedralens takhöjd eller något sånt där. Det ser ut som att den helt och hållet ersätter altaret och allting som är runt altaret längst fram i mittskeppet. Så församlingen sitter liksom och i raderna och tittar framåt i kyrkan. Istället för altare, krucifix och så vidare, så ser de den här gigantiska tivoli-pjäsen. Det är lite oklart vad det här, vad det som har hänt. En sak som fångar min uppmärksamhet lite grann, det är ju att den heter ju, det är en stor skylt på den apparaten, den heter Helter Skelter. Jag är så paff när jag såg det där ordet, och det här är liksom min brist på bildning, min brist på kunskap om brittisk kultur. Men jag tänkte, Helter Skelter för mig, det är någonting som jag förknippar med Charlie Manson och hans teorier om ett kommande raskrig. Och jag var tvungen att kolla upp det här. Alltså, han tog begreppet Helter Skelter som bekant från en Beatles-låt. En låt av The Beatles som heter Helter Skelter. Och när jag kollade upp det här så blev det lite mer logiskt. För då insåg jag att Helter Skelter är ju ett begrepp. Det betyder ju, jag vet inte, huller om buller kanske betyder något sånt där. Alltså det är kaos och oordning. Jag tror man kan säga huller om buller, en rimlig svensk översättning. Men Helter Skelter är också namnet på den här typen av tivoli attraktion. Alltså när man har så konformat stort hus och rutschkana som går runt på utsidan. Och förmodligen då så har Beatles-låten hämtat sitt namn då, som delvis inspirerat av såna här Helter Skelter attraktioner. I alla fall, jag hajade till lite grann bara på det namnet, och sen så kunde jag täppa till en liten lucka i min allmänbildning. Kreativt sätt att dela Bibelns berättelser enligt de ansvariga på kyrkan. Jag kommer osökt att tänka, Boris, på Notre Dame. För när Notre Dame brann och de skulle bygga om det, då sa de att de skulle göra sånt där. Bland annat de skulle göra en simbassäng uppe på taket på Notre Dame. Var förslaget från, jag tror, en svensk arkitektbyrå. Det är kanske någon som har tagit ett blad ur deras bok här, gjort om katedralen till ett tivoli.
7: Ja, men det är inte alls omöjligt. Det fick ju mycket medial uppmärksamhet, och de är så fantasilösa i kyrkan. Så man kan mycket väl, det där måste vi också ha. Men du, är den kopplad till någon speciell biblisk berättelse, eller?
3: Det är det jag försökt förstå, men inte vad jag kan se i alla fall, utan det enda de säger på flera ställen här, det är att det är till för att dela Bibelns berättelser. Jag vet inte, jag antar att det kanske göra kyrkan mer tillgänglig sådär, men ingen specifik berättelse. Jag kan heller inte minnas att jag har läst någon bibelberättelse som handlar om rutschkana.
7: Nej, alltså det enda man kommer att tänka på, det är ju Kanans land.
3: Där har jag. Ja.
7: Jag vet inte om det funkar på engelska, men i Sverige så...
3: Återigen en lucka i min allmänbildning här. Det borde jag ha förstått. Givetvis så handlar det om Kanans land som vi vill uppmärksamma.
7: Ja. Men det här är ju så hemskt, man ska inte skämta om det egentligen. Och det här är ju liksom... Det här leder ju bara till att kristenheten självmant utplånar sig. Och alltså man ser... Det här är ju... Det här har ju pågått länge, alltså den här otroligt dåliga självmedvetenheten hos prästerskapet i nästan alla religioner. Tyvärr att oj, vi har inget tillräckligt skojsigt budskap, vi måste liksom bli lite roligare och det är inte det folk behöver. Folk behöver, alltså de som söker behöver ju stramhet och en stark förkunnelse, inte någon jävla rutschkana. Och det kommer inte funka, därför att om det är så att folk skulle lockas av rutschkanor och sådana saker, så är det ju så att då går man ju för guds skull till ett riktigt nöjesfält med rejäla grejer, inte bara 16,7 meter. Det är så jättefånigt, alltså. Det är som att försöka liksom locka folk med Sibylla burgare när de istället kan gå till ett riktigt hamburgerhak. Det är bara så korkat, alltså. Det är inte ens smart.
3: Jag ser för övrigt här på relaterade artiklar att en annan katedral i Storbritannien, den i Rochester, den har blivit om, hela mittskeppet har blivit omvandlat till en minigolfbana.
7: Men det kan inte så här, det är säkert på att det inte är skämt.
3: Nej. Jag tittar på den här artikeln från 30 juli. Det är minigolfbana med 9 hål som tar upp absolut hela kyrkan. Det finns lite stolar man kan sitta på, men de är liksom på sidorna vända in mot minigolfbanan, som numera är katedralens huvudsyfte.
7: Alltså, ja, nu börjar jag bli nervös. Det är, vi vet ju hur det gick senast. Människor betedde sig så här. Alltså, när jag kommer ut ska jag börja snicka på en ark ner i Mälaren. Alltså, nu är det nära. Han är rätt förbannad där uppe nu, tror jag. Minigolfbana.
3: Ja, eller som det heter på engelska, passande nog, crazy golf.
7: Mycket passande.
3: Ja, vad ska de hitta på härnäst? Vad ska de använda kyrkorna till i nästa fas? Man vill knappt tänka på det.
7: Ja, det är ändå bättre än att låna ut dem till moskéer. Alltså, det är ju...
3: Ja, men du vet...
7: Som man gör i Sverige.
3: Ja. Snart kanske vi önskar oss att de blir moskéer istället, när vi ser nästa och nästnästa fas. Planerna från de kristna prästerna.
7: Ja. Ja, det dyker väl upp någon stripstång där snart vid predikstolen och ja, vem vet.
5: IS-terrorister som återvänt till Sverige får skyddad identitet. Beklagar sig över svårigheter att få jobb. Ja, det är kvällstidningen Expressen som har gjort ett stort ambitiöst reportage om återvändande IS-terrorister. Folk som har varit i Syrien och Irak och slagits för IS och som nu har återvänt till Sverige. Och jag är inte säker på hur man ska riktigt läsa den här artikeln. Den är väldigt lång till att börja med. Och den tar upp frågor som jag tror hade varit omöjliga att ta upp för bara ett år sedan i Sverige. Och den innehåller en mängd namn och bilder på de här IS-terroristerna. Vilket tyckte var spännande. Och jag tror inte man kan riktigt kalla det för ett snyftreportage. Men artikeln lämnar liksom öppet för olika läsningar. Jag blev riktigt illa till mods när jag såg den här artikeln igår. Och läste då att de tycker ganska synd om sig själva, de här stackars IS-terroristerna, och de får en hel del hjälp för samhället, inklusive några stycken som lever under skyddad identitet, som får en väldigt kostsam typ av hjälp och skydd från staten, som är svår för olika typer av brottsoffer och sånt att få. Men om du har varit i IS, krigat, mördat kristna människor, halshuggit, våldtaget, då går det bra att få skyddad identitet när du kommer tillbaks till Sveriges trygga hamn.
4: Ja. Nej, det är... Alltså, det är ju ingen riktigt tryck och spets i den här artikeln. Alltså, och det är inte så att de behöver starta en kampanj på Expressen. Men den saknar ju så tryck i frågorna till de här terroristerna som nu sitter och ömkar sig själva. Och alltså, den grundläggande frågan är ju så här. Det är väl två av dem säger att nej, men det var inte vad jag hade väntat mig. Då ska man komma ihåg följande, att alla de här människorna, kan jag garantera, de åker ner efter att ha sett IS propagandafilmer. De vet ju vad de ägnar sig åt. De halshugger, de våldtar, de håller sig med sexslavar. De eldar upp jordanska piloter i burar och så vidare och så vidare. De vet att de åker ner för att ansluta sig till en organisation som utövar en bestialisk och allomfattande terror. Det gäller både kvinnor som män, alltså. Det finns inget skäl att tycka synd om 15-åriga brudar som drar ner. Därför att de vet ju vad de åker till. Och de tycker att de gillar det. Och då kan man, frågan ska ställas då, vad är det som inte var som de väntade sig? Antagligen var det så att det var svettigt och jobbigt och de fick strida och kurdiska förband gav sig på dem och det var jättejobbigt när det inte var liksom värnlösa civila. Och så kommer de hem och gråter ut hos mamma. Alltså det är, förutom att det är ynkliga mördare, så är det ju inkrigare överhuvudtaget. Och att den här staten skyddar dem. Att man inte bara slänger ut dem eller låser in dem och pumpar dem på information som kan vara användbar för de som kämpar mot IS. Alltså det är en obegriplig valhänthet, för att inte säga vänlighet, mot de här individerna som jag inte förstår.
5: Ja, även om det inte sägs rakt ut i Expressens artikel eller av myndigheter, så det är svårt att tolka det på något annat sätt än att det är en stor, varm, öppen famn,
4: ja,
5: som spänns upp här för de här bestialiska terroristerna. Och jag blev illa till mods när jag läste den här artikeln och kände, jag vet att det inte är så populärt i Radio Bubbla när jag säger så här, men jag kände så här, otroligt skönt, jag tycker det, att jag inte är kvar i Sverige. Och jag är orolig, och deras vägnar som jag bryr mig om, som fortfarande är kvar i Sverige. Särskilt då folk som rör sig i storstadsområdena och ställen där terrorattacker kommer inträffa. Därför att det finns tusentals människor av de här nu som vi pratat om tidigare, som Säpo har bekräftat i Sverige. Och det är otänkbart att det här inte leder till ytterligare terrordåd. Och det mest sannolika är att de blir mycket mer framgångsrika från terroristernas perspektiv än vad de har varit tidigare. Och alla de här vänliga gesterna, alla händerna som sträcks ut, alla bidrag som ges, alla skyddade identiteter som delas ut av Säpo som gör det och så vidare. Allt det här bidrar till framtida terrordåd i Sverige.
4: Ja, och vi får inte glömma bort de här, alltså den monumentala explosionsrisken, för situationen ser ut så här. Vi har några hundra lätt kriminella, lätt efterblivna ungdomar som åker iväg och jihadar och dödar och krigar. Och så kommer de tillbaka. Men de kommer ju tillbaka till ett Sverige också. Där till och med polisen säger att, hur många var det? Vi har 5000 organiserade kriminella i no-go-zonerna. Alltså tänk dig den blandningen. Kommer tillbaka folk som har dödat och mördat och klivit över en tröskel. Och de kommer tillbaka till Sverige där de är omhändertagna. Bor i förorter där det finns en massa som precis som de var för några år sedan. Alltså det här landet håller på att skapa en, mixar ihop en extremt obehaglig bomb helt enkelt. Och gör inte så mycket åt det utom att ge dem skyddad identitet och pytsa ut lite pengar åt dem.
2: Radio Bubbla.
5: Maltesiska journalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia dödad i bilbombsattentat. Var ledande i att bevaka korruption och hennes rapporterande bidrog starkt till att premiärminister Joseph Muscat var tvungen att utlysa nyval tidigare i år. Det var en oerhört otäck nyhet som nådde oss igår. Att Daphne Caruana Galizia, eller som hon ofta kallas här på Malta DCG, är död. Dog i en bilbomb. Strikt taget då en bomb som sprängdes under hennes bil, på vägen under hennes bil, snarare att den monterades på hennes bil. Men när hon åkte över bomben så exploderade den. Hennes bil åkte av vägen och hon brann upp i bilen. Ett solklart attentat, ingen tror någonting annat än att det här var ett mord helt enkelt. Man mördade Daphne Caruana Galizia. Det växte så starka reaktioner att igår kväll så var det en stor, alltså bara några timmar efter det hände, så var det en stor demonstration här i Slema där vi bor. En stor procession som gick från strandpromenaden precis utanför där vi bor, bort mot Sankt Julians. Tusentals människor strömmade till. för att uppmärksamma händelsen och protestera, uttrycka sin bestörtning över det som hade hänt. Och för det lite bakgrund då, så det beror orsaken då att det kommer ut tusentals människor på gatan direkt. Det beror inte på att malteserna har någon särskild inställning till sina journalister, utan det beror på att Daphne Caruana Galizia var en oerhört speciell och unik person. Jag gick och tänkte igår kväll på hur man ska förklara för en svensk eller en icke-maltes vem Daphne Caruana Galizia var. Och det är jättesvårt. Men det man kan säga till att börja med är att alla de här formuleringarna i den här artikeln och internationell rapportering, det står att hon är välkänd journalist. Hon är bloggare, undersökande journalist. Det är underdrifter. Daphne Caruana Galizia var den i särklass viktigaste journalisten i Malta, utan någon som helst konkurrens från någon annan, den viktigaste reportern. Hennes undersökande journalistik, hennes avslöjanden, hennes grävjobb var absolut i en klass för sig. Ingen kommer ens, de liksom 10 näst bästa journalisterna kommer inte närheten av vad hon gör på en bra vecka på ett helt år. Hela maltesiska politiska livet har i princip kretsat kring DCG i ett antal års tid. Och kan man säga höjdpunkten på hennes inflytande var naturligtvis i somras, där premiärministern tvingades utlysa nyval som ägde rum under sommaren, för att det blev omöjligt för honom att regera, som direkt konsekvens av Daphne Caruana Galizias avslöjanden om premiärministerns förmodade korruption. Det är kölvattnet av Panama-läckorna, men det är även där så är det hon som har drivit på och lagt fram all information om de här korrupta ministrarna och alla misstankar. Att alla såna här stora saker där det har rörts om i grytan, och till och med då att ett nyval och utlysa, allt det här beror på Daphne Caruana Galizia. Så hur ska man beskriva henne? Det är en parallell när jag försökte komma på någon i Sverige som på något sätt liknar henne. Så tänkte jag på Rebecca Weidmo Uvell. För att hon är också så här, hon är väldigt stridbar. Stridbar bloggerska som gör mycket kompetenta grävjobb, undersökande journalistik. Orädd, ger sig på alla möjliga människor, gräver. Och också Lena Likit, att hon står liksom till höger kan man säga. Precis som Rebecca Weidmo Uvell så handlar det inte om någon högerextremist. Men ändå någon som står stadigt en bit till höger och mitten. Från en sorts mainstream-perspektiv. Men man får tänka sig då att det är som om Rebecca Weidmo Uvell vore den i särklass viktigaste journalisten i Sverige, och som om nästan all politisk debatt kretsade kring hennes avslöjanden, och som hela valrörelser är som lända stora virvelvindar runt Rebecca Weidmo Uvells blogginlägg. Och så är det inte riktigt i Sverige, va? Hon är som en blandning mellan Rebecca Weidmo Uvell, Jan Josefsson och Jimmy Åkesson. Därför att Caruana Galizia var också, kan man säga, de facto oppositionsledare på Malta. Hon gick till storms mot premiärministern, medan den formella oppositionsledaren såg ut som ett mesigt mähä jämte henne. Det enda han gjorde var att referera till hennes blogg då och då.
4: Skrev hon bra då? Alltså rent stilistiskt, frågar man nyfiket.
5: Jag vet inte, det är lite sån här... Jag följer hennes blogg, jag har gjort det ganska länge, men... Nej, ingen stor stilist skulle jag säga. Men det finns också en sorts felkälla där. Och det är att malteserna har lite speciell stil. Jag kan ofta tycka att det känns lite så här provinsiellt och krystat och märkligt. Hur malteserna skriver. Och mycket så här brösttoner och saker som jag tror är underförstådda för malteserna. Som jag kan tycka är lite... Att det fattar saker, både resonemangen och språken och sånt där. Det som utmärkte Daphne Caruana Galizia var framförallt hennes oräddhet och hennes stridbarhet. Och hennes konstanta beredvillighet att göra sig ovänner med alla tänkbara människor, oavsett hur inflytelserika de var. I alla fall, hon var extremt, extremt viktig. Och därför är det svårt, och det jag försöker skapa en bild av här, det är vilken impact det här har på Malta. Att hon nu har blivit mördad på det här terroristiska sättet.
4: Vad finns det för spekulationer om orsaken?
5: Listan på människor som hatade henne och ville se en död måste ju vara otroligt lång.
4: Ja, men jag grubblar på det. Alltså just hämnd är väl inte... hämndugan, man dödar ju ofta journalister därför att man vill hindra dem från att göra någonting. Skadan redan skedd, så det är bara att lapa i sig på något sätt. Så man får en känsla av att hon hade någon stor grej på gång.
5: Ja, och det är precis det som är min tanke också. Att vissa pratar nu om premiärministern Joseph Muscat och säger att det är han som hämnas nu för att hon tvingar honom att utlysa extraval och drog in hans fru i korruptionsskandalen och sådär. Men det som har hänt, det är redan överspelat. Och Muscat gick triumfatorisk genom valrörelsen. Det gick otroligt bra för honom. Han vann extravalet med en bred marginal, kom tillbaka med ett jättestarkt mandat och har befäst sin position någonting oerhört sedan dess. Alltså han har krossat oppositionen efteråt, genom smarta parlamentariska manövrar och sånt där. Och han har inte behövt döda några journalister för att lägga en våt filt över diskussionsklimatet på Malta. Så det är svårt att se att han skulle ha någonting att vinna på det. Visst, han kanske bara hatar henne och vill ha hämnd för hur han fått lida. Men det är oftast inte så politiker av den kaliben tänker, tror jag. De ställer sig över det och fäster istället blicken på sitt nästa projekt för att exploatera befolkningen, sin boskap. Man kan tänka sig att han har ett intresse av att tysta debatten och så vidare, att varna andra journalister från att göra liknande saker i framtiden. Men jag vet inte, jag föreställer mig ändå att Muscat förmodligen skulle ligga lågt och inte göra en sån sak. Jag tror att det är precis som du säger, Boris, att den som har starkast intresse av att döda en grävande journalist, det är den som journalisten gräver om just nu. Det är inte det förra reportaget, utan det är nästa reportage som inte är publicerat än. Det är därför man dödar en journalist. För att inte det reportaget ska bli av. Ett namn som har nämnts i det sammanhanget är John Dalli. För detta EU-kommissionär från Malta som har varit involverad i en mängd stora korruptionsskandaler. Han kallas för Johnny Cash här på Malta. Och svensk tv sände nyligen en dansk dokumentär. Jag tror att den svenska titeln på den dokumentären var Den mystiska mannen från Malta och sånt där. Det var ingen vidare dokumentär, tycker jag. Förvirrad och konstig. Min slutsats var i princip att John Dalli lurade brallorna av två danska reportrar. Och de hade inte förstånd att ställa in hela projektet. De gjorde istället en entimmes dokumentär om hur de blev spelade av den här ultrakorrupta EU-kommissionären. Hur som helst, i den dokumentären så är Daphne Caruana Galizia med. Hon blir intervjuad i den dokumentären. Vilket är extra intressant att se nu efter hennes tragiska frånfälle. Men John Dalli, han är en sån tänkbar person, för det sägs att hon håller på att grävde i hans affär just nu. En annan person som hon har vänt sig väldigt hårt mot under den senaste tiden, jag ska inte säga att det är en person som bör misstänkas för det här mordet, men det är oppositionsledaren. Så samtidigt som hon slår extremt hårt mot Muscat, premiärministern, så har hon börjat stenhårt attackera oppositionsledaren Delia, nya som har tagit över efter Busset Thiel, som ledde nationalistpartiet genom valrörelsen. Så hon slår verkligen åt alla håll, och det är därför det är liksom nästan alla var måltavla för henne. Hon hade ofta många järn i elden. Kanske på tiden lider så får vi veta mer om vad hon jobbade på just nu, så kanske vi får lite ledtrådar. I alla fall, det är som man tar bort en sån här person i ett litet land som har en så central position. Det är som att du tar bort en hel, kanske en hel tidningsredaktion i Sverige. Det är som att du skulle, över en natt så skulle du mörda alla som jobbar med Uppdrag granskning och Kalla fakta och hela redaktionen på Nyheter Idag och sånt där liksom. Det är väldigt mycket grävande kapacitet som försvinner över en natt i relation till det mycket som finns sammantaget i landet. Och naturligtvis så är det ju betydligt högre tröskel nu att ge sig in och bli grävande journalist i Malta, eftersom man uppenbarligen kan bli sprängd i luften en vacker morgon när man ska åka hemifrån i sin bil.
4: Har det funnits några, alltså en av de få platser i världen jag har bristande kunskap om. Men jag har en känsla av att politiska mord är tämligen ovanligt på Malta.
5: Det är oerhört ovanligt. Det finns ett exempel i modern tid som jag talas om. Men däremot mord förekommer. Jag kan inte himla med det, utan mord är någonting som händer då på Malta. Jag tror att det här är femte eller så mordet hittills i år. Och flera av dem har gjorts just med bilbomber. Det har varit flera sådana bilbombsattentat. Jag tror någon överlevde, ett par har dött och sådär. Men det här handlar om interna uppgörelser. Det handlar alltid om interna uppgörelser inom, vad man kan säga, maffian, enkelt uttryckt. Alltså särskilda familjer som håller på med organiserad brottslighet som har interna uppgörelser. Det här är helt unikt på det sättet att det är en person som, så vitt man vet, inte är involverad i organiserad brottslighet. Som inte som man tänker på som mafios, utan tvärtom, det är någon som kämpar tappert mot organiserad brottslighet och mot den organiserade brottslighetens tentakler i politiska kretsar. Så att normalt sett smeder sig på varandra interna uppgörelser. Nu gav de sig på någon utanför. På vems initiativ, vems uppdrag vet man inte. Men det är liksom en någorlunda välkänd maffiametod för att ta människor av dagen. Ja, otäck sak i alla fall. Och även om jag inte alls är orolig för liksom den fysiska säkerheten på Malta. Det kan verka liksom kyligt att säga det om Daphne Caruana Galizia. Men det här drabbar bara folk som har valt att ge sig in i den här leken. Och hon visste ju också att hon höll på med väldigt farliga saker. Och alla har vetat det. Sofia berättade att häromdagen så var en taxichaufför som sa till henne att han var förvånad för sin del att Daphne Caruana Galizia fortfarande var vid livet. Hon tyckte det var jättekonstigt att de inte hade dödat henne än. Och det visste hon också. Hon hade pratat med polisen regelbundet. Helt nyligen så anmälde hon att hon var extra orolig och hade fått extra många hot. Alltså, jag tror inte det är någon risk för liksom sådana som till exempel jag och Sofia och vi andra som bor på Malta. Det är ingen så här fysisk risk för oss, men det som händer, det är ju att på längre sikt så riskerar Malta att bli ett sämre samhälle för att man får mindre av granskning, mindre undersökande journalistik, färre personer som vågar ifrågasätta lokala politiker och så vidare. Så på det sättet så har det tråkiga konsekvenser. För en märklig detalj, vi kollar på den här dokumentären, den danska dokumentären om John Dalli. Och så säger de att de hade så hemliga möten när de skulle göra upp dem. För det handlade om att, ja, enkelt uttryckt då, att han ska ha tagit emot pengar, eller försökt ta emot pengar från Swedish Match. Utbyte mot att lägga ner ett visst tobaksregleringsdirektiv när han var EU-kommissionär med ansvar för tobaksfrågor. Ska de ha haft möten då? Om hur de ska göra upp de här 60 miljoner euro eller vad det var som skulle betalas. Så då träffades de på pizzeria som ägdes av Silvio Summit. Silvio Summit, hans kumpan då, som är mellanhand, sköter de här sakerna. Och direkt då så säger Sofia och såklart när man så från att shit, du måste ju gå på Silvio Summits pizzeria och äta. Det måste ju vara häftigast istället att äta. Särskilt när man fått sin kontantinfusion här, 60 miljoner euro, så har de ju råd att kosta på sig extra bra pizza, deg och sånt där.
4: Har ni varit där än?
5: Ja, det har vi. För sen klippte jag kameran då till interiörerna på Peppis. Se på balkongen där på terrassen, så sitter Silvio Summit och visar exakt här vid det bordet sitter. Och ni som har varit på Malta permanent eller tillfälligt eller varit på Corexcon vet att Peppis är stamhaket där den svenska libertarianska exilenklaven ofta sammanstrålar för träffar och aktiviteter. Och vi var där hela Corexcon, spenderade vi väldigt mycket tid på samma krog. Det var en extra bizarr koppling faktiskt. Dock så är det Peppis är sålt nu. Det är en ny ägare från Bulgarien.
4: Aj, aj, aj.
5: Så att tidigare år då så valde Silvio Summit att ta sin Mats i skolan. Och det är oklart varför, men han försvann lite grann i bilden efter den här dokumentären. Och nu har vi istället ny bulgarisk management som gör ett väldigt bra jobb på restaurangen. Ja, förlåt, det var helt slumpmässigt.
4: Ja, men det var en väldigt trevlig utläggning och utvikning.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
3: Finlands före detta statsminister Sanna Marin börjar arbeta för Tony Blair Institute for Global Change. Den före detta brittiska premiärministern Tony Blair skriver bland annat att hon är modig och praktiskt lagd. Förstår den roll som teknologi kan spela som möjliggörare för en mer effektiv och medborgarcentrerad stat. Vi har ju i Radio Bubbla i många års tid krönikerat millenniumgenerationens väg mot makten i världens länder. Det är en trend som jag personligen har varit särskilt intresserad av. Och vi har pratat om ledare världen över, som till exempel Sebastian Kurz i Österrike, Mohammed bin Salman i Saudiarabien, Nayib Bukele i El Salvador som vi pratade om nyligen, för ett tag sedan pratade om Gabriel Boric i Chile. Och många andra sådana väldigt unga ledare har vi pratat om. Men jag tror inte vi har pratat om Sanna Marin. Kanske i förbigående. Men hon har som många säkert vet, hon var statsminister i Finland från 2019 till några månader sedan. Det var någon gång nu sommaren 2023 som hon avgick. Hon förlorade val. Jag tror egentligen det gick ganska bra för hennes parti i valet, men det gick inte bra för hennes koalition. Så trots att hennes parti, alltså det socialdemokratiska partiet i Finland, fick fler röster och fler mandat än de hade fått valet innan. Det är bra betyg för henne då, opinionsmässigt. Så förlorade hon makten till samlingspartiet, alltså det konservativa partiet och deras koalition. Hur som helst, Sanna Marin, hon är född 1980.

0: Men det har också varit en del skandaler kring henne av en mer personlig typ som fått en del uppmärksamhet. Det bilder och filmer där hon festar, dansar, i vissa fall så är hon uppenbart berusad, kanske drogpåverkad. Och det finns, det kommer också bilder där hon står, man ser att hon liksom vänslas med män som hon inte var gift med. Och sen efter det så skilde hon sig från sin man. Men det var en del sådana saker, och man kan tycka att det är lite ovidkommande och intressant, lite snaskigt och lågt. Normalt skulle jag givetvis, jag brukar inte ens nämna sådana saker i bubbla, men det är någonting som är intressant därför det har med generationen att göra. Det är någonting som är mycket större sannolikhet att de sakerna händer när du har en medlem av millenniumgenerationen, och såklart när det är en kvinna. Så att om du låter unga kvinnor i en dekadent kultur få de högsta maktpositionerna, det är förstås en extremt dålig idé, men om du gör det så får du den här typen av problem. Och Sanna Marin är en fin illustration av den saken. Hon är också andra sån här. Hon kommer från någon sorts hippiefamilj. Hon uppfostrades av sin mamma och sin mammas lesbiska flickvän. Så att, och på den vägen är det. Hon är väldigt tidstypisk på många sätt liksom. Ja, i alla fall. Så hon är lite intressant ändå. Vi kanske borde prata mer om henne som ett exempel i den här långa raden av millennialledare. Hur som helst. Nu får vi veta vart hon går härnäst. Hon ska jobba för Tony Blair och hans Tony Blair Institute for Global Change. Det låter inte så underbart. Man blir helt varm när man hör det ordet. Tony Blair Institute for Global Change. Vad skulle möjligen kunna gå fel när ett namn har ett så vackert och kraftfullt namn? Det är en organisation som säger sig arbeta mot extremism och populism och för centrism och globalism. Det låter så otroligt mysigt. Så fint och rättfärdigt och uppbyggligt. Det uppmärksammades för några år sedan att Tony Blair-institutet, jag vet inte om vi pratade, jag tror vi pratade om det här i Radio Bubbla, de hade tagit emot enorma mängder pengar från Saudiarabien. Så det var som mer än 100 miljoner svenska kronor. Och det var också någon sån här riktigt skum fastighetsaffär i London. Man hade fört över pengar via någon sån här skum. Jag minns inte exakt vad det var. Man hade fått någon fastighet som man sålt. Ja. Så att det är institutet mot extremism och för centrism som finansieras av Saudiarabien och drivs från London av Tony Blair. Det är glasklart. Ja. Och vi är alla såklart mycket tacksamma till Tony Blair för att han ägnar sig åt det här det viktiga arbetet. Och nu även Sanna Marin. Ja, Boris, vad ska man säga om det här? Jag vill gärna höra kommentarer både om Sanna Marin i allmänhet och om hennes nya karriär.
1: Ja, alltså, jag tänkte prata lite om Tony Blair senare också. Man ska inte underskatta den danska rackaren. Men jag gissar att Sanna Marins upphöjelse, för det är faktiskt en upphöjelse, har lett till väldig bitterhet liksom hos svenska så kallade toppolitiker och partiledare, gamla ministrar. För liksom danskarna har ju haft sin Fogh Rasmussen i NATO, och sen fick norrmännen Stoltenberg, och norrmän och danskar har ju haft lite folk liksom på globala toppposter, och så hamnar Sanna Marin, glider iväg efter från Finland till Tony Blair. Alltså, men svenskarna får inte till det riktigt, och det är ju ändå svenska politikers mål liksom, att också bli upphöjda på en global nivå och verka i åtminstone en sån här ordentlig tankesmedja. Tony Blair har ju säkert valt henne just på, inte på grund av att hon är handlingskraftig och modig som han säger, utan just på grund av de där sakerna som du beskrev hos henne, att de tillhör en speciell generation med vissa lyten, håller jag på att säga. Det är politiskt användbart helt enkelt, och hon har blivit så pass uppmärksammad så att hon är användbar. Man ska inte underskriva, alltså det här Tony Blairs organisation för Global Change, det är liksom inte så en tandlös tankesmedja. De är jävligt aktiva. Det är lite, men de går på pumpen just nu faktiskt. Därför att de senaste 5 åren har ju Blairs tankesmedja och hans frus Claire, hon leder ju en ganska tung advokatbyrå inriktad på affärsjuridik, och de har ju samkört i Västafrika, Tony och Claire, med sina respektive organisationer. Och det är så

0: komiskt, därför att jag tror inte Sanna kan hjälpa Tony med problemen han har i Afrika. De har ju fokuserat på att bygga en stark närvaro i Västafrika. Man kan undra på uppdrag av vem. Och först byggde man ett storståtligt högkvarter i Burkina Faso. Och var rådgivare åt regeringen. Och hade rådgivare inne i varenda jäkla ministerium. Så blir det två militärkupper, och man inser att vi får nog flytta vårt högkvarter från Västafrika. Och så flyttar man till Mali. Och så blir det militärkupp där också. Men givetvis rådgivare till regeringen där också. Och det är intressant att man jobbar mycket med fransmännen i Mali. Men så har man dragit därifrån också. Och nu skulle det nya stora högkvarteret, man byggde till och med ett fint hus, bli i Nigers huvudstad. Och så blir det militärkupp där också. Så det är lite osäkert var de kommer att flytta aktiviteterna nu. Men det, alltså, han har varit, Tony Blair har ju varit personlig rådgivare åt sammanlagt fem regimer i Västafrika. Det är kanske hans närvaro som utlöser militärkupperna. Och hans fru har ju legat bakom flera stora affärer. Det franska affärsintressen har tagit över. Framförallt den här Vincent Bolloré har tagit kontroll över de viktigaste hamnarna i Västafrika. Med Chéri vid sin sida. Eller Chéri kanske han heter. Och givetvis, det får man inte glömma, Tony var också rådgivare åt Ali Bongo i Gabon. Det gick ju inte heller så bra. Det är jättesvettigt där borta.
1: Ja, men det som du säger, det finns en tvetydighet där. Är det så att det går åt helsike när man anlitar Tony Blair? Eller är det så att han faktiskt gör sitt jobb väldigt effektivt och att precis det som ska hända händer när han har varit på plats i landet?
0: Ja, alltså det var lite det jag menade med frågan är vem som vill att Tony Blair har att hans organisation har, de har ju satsat jävligt hårt i Västafrika. Antingen är han världens fummelpelle och utlöser militärkupperna, eller så beroende på vem som betalar fiolerna så kanske man vill ha militärkupper. Och man ska också betänka att han är en jävligt skicklig och självständig spelare, hur obehaglig jag tycker han är. Och lyckas göra de mest märkliga svängningar i politiken. Bombningarna, vi pratade nyss om balkanoiderna. Men den som var pådrivande i NATOs bombkampanj mot Serbien. Det var ju faktiskt Tony Blair. Han låg i som en jävla iller och USA var ju förbannat motvilligt. Och han drev ju faktiskt dem framför sig och byggde opinion. Så till slut kom alla fram till att nej, vi ska bomba skiten i serberna. Och vem är idag Tony Blair viktig rådgivare till? Jo, Alexander Vučić. Så att ja, man får ögonen på honom. Han är en lömsk jäkel. Men jag gissar att Marin bara är en slags kuttersmycke helt enkelt. Man kan skicka på cocktailparty och annat.
1: Ja, hon är bra på partyn.
0: Ja.
1: Tony Blair, det är klart som du säger, han är oerhört, han är intelligent, skicklig, effektiv, slug, har kontaktnät som få andra. Han är en av de riktiga operatörerna, en av de riktiga spelarna.
0: Mm.
1: Och han är ju ett perfekt exempel på många sätt. Han är lite det som du säger, han har en internationell organisation, han har ett tentakel i massor med olika länder. Lite grann som Kissinger kanske.
0: Mm.
1: Den typen av person, en sån här lite bläckfisk som finns i bakgrunden. Och det är ett intressant exempel på hur de här människorna jobbar, hur den här klassen av människor jobbar. Den klass av människor som Sanna Marin nu har blivit upptagen i, precis som du säger. Hon fick en chans i Finland. Hon spelade helt och hållet på de här globalistiska, predatoriska eliternas spelplan. Kronan på verket var givetvis Ukraina, ta in Finland i NATO, vilket ju var såklart en fantastisk jackpot för deras sida. Och nu får hon sin belöning, att hon går upp till liksom nästa nivå, att hon får jobba med Tony Blair och göra alla de där sakerna. Och det är någonstans så gången ser ut för de här unga elitmänniskorna. som gör de här banorna som jag är lite intresserad av att spåra i olika fall. Alltså först kanske man utbildar sig helst på något sån här elituniversitet någonstans. Man läser juridik eller statsvetenskap, ekonomi och så vidare. Den typen av ämnen. Och sen har man en karriär i politiken, men inte för länge. Man har helst en kort karriär när man är ganska ung i politiken. Därför att sen ska man ut i den här mystiska, underbara världen av stiftelser och think tanks och lobbyinggrupper och så vidare. Och där jobbar man ett antal år och sen under en eller flera delar av karriären så tar man också eventuellt några år i näringslivet. Det är inte lika fint, men det är så man cashar ut om man också vill tjäna ordentligt med pengar. Men människorna vill ju också sluta, de vill ha liksom, jag vet inte, Tony Blair, han bor säkert i något slott någonstans på engelska landsbygden och så vidare. Sättet man gör det då, det är att man har, när man var politiker så såg man ju till att hjälpa diverse företag med diverse tjänster som de behövde. Och i gengäld så har man då möjligheten att gå in och jobba som konsult eller styrelseledamot några år så där, i näringslivet. Och det får man, alltså man får skyhöga summor pengar. Det kan också vara här varianten med skyhöga talararvoden eller att man kanske publicerar en bok där man får förhandsbetalning för liksom 1 miljon ex. Men sen hoppar man tillbaka in i stiftelsevärlden, Tony Blair Institute, något annat institut. Kanske att man gör politisk comeback förr eller senare. Man hoppar fram och tillbaka mellan de här lite diffusa institutionerna. Det är som människorna jobbar. Och det är precis den banan. Nu har Sanna Maren, hon har liksom blivit välsignad och blivit upptagen i det här. Så nu kommer hon gå runt med en pingisboll mellan de här olika instituten under resten av sin karriär. Grattis Sanna Marin, you made it. Tony Blair, han är lite som en planetär Dan Eliasson. Har du tänkt på det?
0: Ja, men det är, alltså det är
1: Hitman, regeringens hitman som de skickar runt och alla myndigheter som han chefer kraschar.
0: Ja, men
1: det någonstans är det som är meningen, att han får nya jobb igen och igen och igen.
0: Det är ju perfekt liknelse.
1: Vad gör Dan Eliasson nu för tiden förresten?
0: Ja, men han sitter väl kvar på den så kallade elefantkyrkogården, tror jag. Jag har inte sett honom dyka upp i något annat sammanhang.
1: Han har inte fått någon ny GD-post, förutom då GD utan myndighet, regeringskansliet. De sparar honom för sitt allra viktigaste uppdrag. Jag har glömt vad det var vi sa att han skulle bli. Vad var det vi sa?
0: Vad fasken var det? Det fanns ju inte så mycket kvar att förstöra alltså.
1: Han har inte varit överbefälhavare än, va?
0: Ja, det jag tror vi diskuterade, men man kan nog sätta dit en civil överbefälhavare.
1: Kan vi snabb uppgradera honom?
0: Ja, man kunde göra det med Linda Staaf, herregud, så kan man väl göra henne till polis, kan man väl göra Danne till officer.
1: Han har ju varit generaldirektör väldigt många gånger.
0: Ja, men det, precis, vad är problemet?
1: Ja, det är många såna här sluga typer som vi håller ögonen på i framtidssändningar.
2: Efter 8 månader återtar ukrainska styrkor staden Cherson timmar efter att ryska styrkor dragit sig tillbaka. Staden är den enda provinciella huvudstad som Ryssland intagit under kriget. Tillbakadragande skylls på förlust av försörjningsledningar. Vi pratade senast om Ukraina här i radion i samband med annekteringen av ett antal regioner. Jag tror att det var slutet av september, dagarna innan man skulle hålla folkomröstningarna, eller om det var precis efter folkomröstningarna innan de formella annekteringarna. Nu är de här fyra oblasterna anslutna till Ryssland, åtminstone på någon typ av formell nivå, åtminstone enligt Ryssland. Kreml påstår att de är anslutna, men det finns skäl att fundera över vad det egentligen betyder, anser jag. Därför att innan man kan annektera ett område måste man, traditionellt åtminstone, ockupera området. Och rimligen så måste man kontrollera i någon mån. Man kan inte bara liksom, ta vilket territorium som helst. Någon fläckmark. Jag kan inte bara säga att ja, men nu annekterar jag Buenos Aires. Det är Martins suveräna territorium nu, den staden. För att jag har ingen kontroll över Buenos Aires. Ja.
0: Men, jag gillar tanken.
2: Ja, det var väldigt praktiskt, va? Man bara utan någon som helst ansträngning bara kunde annektera vilken bit mark som helst. Men saken är ändå att i de här områdena som Ryssland gjort anspråk på att införliva i sin federation, så pågår fortfarande intensiva strider och ukrainska styrkor kontrollerar stora arealer och städer, och de gör stora framsteg. Därför att här om veckan hände då det här märkliga att det var någon vecka in i november, tror jag, alltså nästan prick en månad efter då annekteringen, att Moskva meddelade att man drar sig ur Cherson. Så först meddelades en evakuering med avseende på civilbefolkningen, och så meddelade man att även militären skulle dra sig ur Cherson, alltså huvudstaden i Cherson oblast, inte hela regionen. Man skulle dras tillbaka över Dnieper till den östra eller sydöstra sidan av floden, där då staden huvudsakligen kanske helt ligger på andra sidan floden, och så säger den ukrainska sidan av floden. Och det har inte tagits emot väl. Som jag förstår det så har det varit stor upprördhet och besvikelse bland ryska patrioter. Jag såg en uppdatering från Alexander Dugin, som jag följer på Facebook. Det är en ganska konstig och festlig tidslinje vi lever i, där man kan följa Dugin på Facebook. Men jag följer i alla fall ett konto där som heter Alexander Dugin, och som det kommer en massa uttalanden som verkar vara från honom. Jag vet inte om det är han personligen sitter och surfar på Facebook och lägger upp saker. Men han dementerar i alla fall då ett rykte som florerar att han ska ha vänt Putin ryggen på grund av Cherson. Han säger att han och alla ryska patrioter står bakom Putin till 100%. De önskar bara att han ska liksom eskalera konflikten ännu mer och göra den ännu mer ideologisk och gå all in på den ryska idén och såna saker som dog in. Men uppenbarligen så såg han ett behov av att gå ut och dementera att den här som revolten i de egna leden. Jag blev själv ganska konfunderad av det här. Som jag pratade om i Radio Bubbla i mars, början av kriget, så kände jag mig från början ganska säker på att Ukraina, åtminstone i långa loppet, de skulle inte ha en chans mot Ryssland militärt. Det kanske skulle ta ett tag. Särskilt om ryssarna ville gå ganska mjukt fram, vilket man gjorde, åtminstone fram till för ett tag sedan. Men i slutändan så kommer inte Ukraina vinna ett krig mot Ryssland. Inte ens med liksom uppbackning från väst, och de får lite amerikansk militärmateriel och så vidare. Och jag tycker fortfarande att något annat än en rysk seger verkar ganska långsökt. Men jag känner mig inte lika säker längre. Ukraina kan bevisligen vinna stora segrar i det här kriget. Det här måste rimligen vara det största hittills, att ta tillbaka Cherson, som alltså erövrades precis i början av kriget i februari. Och det är då huvudstaden, den enda regionala huvudstaden, tror jag, som ryssarna har tagit och hållit genom hela kriget. Och framförallt så undrar jag hur Kreml resonerar kring de olika stegen som de tar nu. Så jag skrev av mig lite på BBSen för när det var några dagar sedan. Och syftet med det inlägget var att försöka provocera fram intressanta analyser. Jag frågade, kan inte ni förklara det till mig? Och det lyckades över förväntan, får jag säga. Jag blev väldigt glad över responserna. Men det är intressant att ingen av experterna på BBSen verkar anse sig ha riktigt örnkoll. Alla tycker att situationen är ganska märklig. Det ryska agerandet är lite konstigt. Det är lite svårt att förklara. Men nu har jag i alla fall tagit del av en hel radda hypoteser. Så en central aspekt av många hypoteser är att den stora skillnaden är Sergej Syrovikin, den ryska generalen som tog över ledningen för de ryska styrkorna i Ukraina i början av oktober. För det var han som tillkännagav tillbakadragandet, och han sa skälet var att undvika att ryska trupper blev inringade väster om Dnieper, för att eventuellt har det funnits en medvetenhet om de här truppernas prekära situation, men ingen har haft politiskt mod nog att beordra ett tillbakadragande. Men med en ny general så blev det politiskt möjligt att prata om det här. Lämnar ändå frågan öppen, skulle jag säga, varför man... Det är väldigt märkligt att man ändå genomför den här annekteringen och så vidare. En annan teori är att det handlar om den brända jordens taktik, vilket förstås är någonting som ryssarna har sysslat med i hundratals år. Och att överge Cherson är en ganska obetydlig sak jämfört med vad man har gjort historiskt. Så inte optimalt politiskt, men heller inte så problematiskt på lång sikt. En annan teori är att det här tillbakadragandet var framförhandlat med USA. Att Ryssland ska ha fått någonting annat i utbyte. Kanske lättnade ekonomiska sanktioner. Kanske löften om ukrainska tillbakadraganden i Donbass. Eller något sånt där. Ja. Det har funnits många idéer om att Ryssland har en ambition att gå västerut. Längs Svarta havskusten. Och i slutändan också ta Odessa. Skär av Ukraina helt från havet. Och ja, det storslagna slutmålet då. Att ansluta Transnistrien. Som den allra västligaste regionen av Ryssland. Kronan på verket. Jag har alltid tyckt att det låter väldigt, väldigt ambitiöst att tänka sig något sånt. En sån massiv annektering av hela södra Ukraina. Ryssland skulle ju rimligen kunna deklarera en stor seger, utropa seger, även utan att gå så långt. Samtidigt som man såklart förstår att de har scenarioplanering även för den möjligheten. Men nu har man eventuellt strukit de planerna för den här gången. Om man inte ska fortsätta västerut mot Odessa, så behöver man inte Cherson som brohuvud väster om Dnieper. Så då är det kanske rimligare då att låta den nya gränsen gå längs floden. Så att här kanske vi ser liksom nya gränser dras upp mellan oblasterna, så att säga. Och Ukraina får en del och Ryssland får en annan del. Och Ryssland kanske markerar att det här vi tänker dra de nya gränserna. Vi tänker annektera det som är söder om floden, men inte det som är norr om floden och sånt där. Ja, Boris, kan du ge någon klarhet i den här frågan som mystifierar mig?
0: Önskar väl Gud att jag kunde göra det. Men det sista du säger där är en ny gränslinje. Det där är ju en gammal gränslinje historiskt sett. Alltså en av många gränslinjer. Den har ju funnits där. Och Ryssland har haft den ena banken, så att säga. Och Polen eller någorlunda självständiga kosackriken har haft den andra banken och en del och uppåt landet. Problemet är att det har aldrig varit en stabil gräns. Det har bara varit en stilleståndslinje som hållit några årtionden. Jag vet, alltså, ska man inte alltid gå mot de enkla förklaringarna helt enkelt? Att Ryssland faktiskt, de hade inte gått in i det här om de inte hade väntat sig en tämligen enkel seger. Och egentligen är ju inte tanken så underlig. Därför att man har, alltså det Ukraina man gick in i var ju tämligen splittrat, hårda inre strider. Det borde faktiskt varit ganska lätt att få folk att överge centralmakten i Kiev och ansluta sig till Ryssland, oligarker och andra. Och jag tror att det var det man räknade med, och det var det man också hade förhandskontakter om med sådana. Men sen folkligt uttryckt det sket sig, så, och då började man liksom diskutera varför det gick så illa och hur man kunde bedöma situationen så illa. Och jag tror man måste liksom, i början på kriget så fanns det ju idéerna om att Ryssland hade gjort ett nytt Afghanistan. Och jag tycker fortfarande ligger mycket i det är inte spekulationer, jag tycker det är ganska välgrundade teorier. Är det något USA är bra på, så är det att locka fiender in i eller starta långa utnötnings- och utmattningskrig som kan pågå oerhört länge, har vi sett i modern tid. Och det är just det att Ryssland har trampat in i. Och vi kommer att få se en front som böljar fram och tillbaka. Kanske, alltså, det här blir ett normaltillstånd. Det har vi ju sagt förut, att det är ett fullt möjligt normaltillstånd i den här delen av Europa och för Europa. Att det är så här. Och USA har definitivt ingenting emot detta. Så en rysk strategisk felbedömning helt enkelt.
2: Men vilken var den kritiska faktorn som ryssarna felbedömde? För de visste att amerikanerna var där och la näsan i blöt. De visste att amerikanerna skulle bidra med militärt stöd på olika sätt. Många av de sakerna måste de ha kunnat anticipera, men vad var de inte lyckades anticipera?
0: Omfattningen av det amerikanska stödet, tror jag. Och att faktiskt, trots att Zelensky hela tiden gnölar, så har han ju fått militärt stöd och framförallt sanslöst mycket pengar av stora EU-stater. Även om det underrapporterat hur mycket framförallt Tyskland och väldigt mycket Frankrike konstrar med att skicka vapen. Och USA skickar ju faktiskt precis så mycket vapen som behövs för att hålla kriget igång. Men uppenbarligen mer än vad Ryssland räknat med. Och till det hela hör att Ryssland faktiskt måste ha överskattat sin militära förmåga. Precis som man gjorde i Afghanistan. Och det finns ju en hemsko här för Ryssland. Alltså i BBS-diskussionerna tycker jag att det är två saker man glömmer bort när man diskuterar att det de facto inte går så bra som Ryssland, i alla fall inte enligt de officiellt uppställda målen. Det ena är tanken som dök upp nyligen om att just efter att du har ställt den här frågan, vad är syftet egentligen? Då var det flera som sa att ryssarna är rädda för förluster i människoliv. Och det finns ingenting i rysk militärhistoria som någonsin pekar på att ryska härskare är rädda för att förlora soldater. De får dö i driver på slagfälten och så. Och är de inte beredda att göra det, så har man alltid folk som skjuter dem, som under andra världskriget. Det man däremot är oerhört rädd för, det är ju att ryska soldater ska bli tillfångatagna. Det finns en evig och levande fruktan i Ryssland att man ska få se någon ny Vlasov-armé uppstå som under andra världskriget. Alltså sovjetiska krigsfångar som formeras av tyskarna till divisioner. Det fruktar man. Så därför drar man tillbaka folk, för att de inte ska falla i fiendens händer. Hade man varit garanterad att de skulle slåss till sista man i Cherson, vilket deras uppladdning till en början tydde på, då hade man inte dragit tillbaka dem. Men man vill inte ha liksom några tiotusental man som fångar i ukrainska händer. Och det andra man inte glömmer bort, att ryssar, eller på den tiden sovjeterna, segrar ju bara om... Man talar lätt om att man har segrat genom att dra sig tillbaka och köra den brända jordens taktik. Men man får inte glömma bort att de segrar också genom att när de rör sig framåt tillämpar den brända jordens taktik. De bombar ju sönder allt i sin väg. Och det är det de inte kunde göra i Ukraina. Alltså, de kunde inte gå fram som under andra världskriget på grund av omvärldens reaktioner. Folk ylar lite mycket över kraftstationer och bostadshus och så vidare. Men rysk militär offensiv har alltid byggt på gå till offensiv när du har ett oerhört övertag i manskap och materiel. Och när du har bränt jorden framför dig, då rullar du fram. Det har de inte kunnat göra. Och så länge de inte kan göra det, så tror jag inte de kan segra heller.
2: Vi kan väl tänka sig att vi kommer till en punkt då där ryssarna byter spår och går över till sin mer traditionella taktik. Det har ju varit liksom en tanke som har kommit för att när ska ryssarna slå på liksom det stora maskineriet? När ska de börja slå ut all civil infrastruktur? Och flera gånger så har folk sagt att nu sätter de igång. Nu bombar de liksom kraftstationer och så vidare. Och jag är inte helt säker på hur det ser ut nu på marken i Ukraina, men jag tror inte de har börjat göra det än, åtminstone inte i full skala, men de kanske skulle kunna.
0: Ja, och det är det som är alternativet, alltså det här överlagda diskussionen om att oj, ska det bli kärnvapenkrig, den bortser från just det här att nästa steg för Ryssland är ju att trycka på knappen där det står totalt krig, alltså inte med kärnvapen utan just bränn jorden framför oss. Och det är ett ganska logiskt steg för dem att göra, och kanske ganska snart, alltså inom en sektor av Ukraina. Och det kan också ligga bakom att man drar sig ut ur Cherson. Låt dem gå in i Cherson. Sen bombar man sönder staden, och då har plötsligt Ukraina de har placerat stora enheter där i omkring staden, och plötsligt så bombas den till mindre partiklar än grus. Och det är ju det här som Serbiens president för 2 veckor sedan förutspådde. Ska man förstå Cherson så här, att det kommer att bli vår tid Stalingrad. Och då ligger det i korten att ryssen drar sig tillbaka, låter Ukraina ta ställning där, och sen mal man sönder det, och sen går man fram igen. Det är en ganska trolig utveckling. Ja.
2: Jag har en god nyhet från Ukraina-kriget, tror jag. Jag är inte helt säker. Det finns ju en viktig aspekt av Ukraina-kriget som vi inte pratat om i radion tidigare. Jag vet inte om det ens har diskuterats på BBS än. Jag har skam till sägandes inte ens tänkt på den förrän häromdagen. Och det är att det finns ju en svensk ort i Ukraina. Gammal svensk by.
0: Yes.
2: Den här lilla byn där det bor, jag vet inte hur många, men några hundra ättlingar till Estlands svenskar som skulle flyttas någon gång på 1700-talet. Och då fick de liksom ny plats. Ni får bo här nere i Ukraina, liksom. Ni får en plats där. Och det finns en idag som finns det kvar, som många säkert känner till då. Några hundra personer, varav en handfull faktiskt pratar begriplig svenska, vilket är smått otroligt. Gamla tanter som pratar svenska så att man kan förstå det, och till och med skönja deras gamla estniska accent. Och gammal svensk by ligger i Cherson. Det ligger några mil utanför huvudstaden på den ukrainska sidan floden, på norra sidan av floden. Och det visar sig att gammal svensk by har varit ockuperat under, jag vet inte exakt hur länge, men under ganska lång tid. Sen i februari, antar jag. Men nu rapporterar gammal svensk byn på sin hemsida. Ockupationsmakten har nu lämnat byn, utropstecken är rubriken. Äntligen, de ryska ockupanterna lämnade igår gammal svensk by. Och de berättar då att ryssarna har gått, men de har rivit elstolpar och minerat runt byn, säger de. Och de har hälsat att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Och de har sprängt en väg och lite annat. Så det är väldigt roligt att de är glada i gammal svensk by. Det här är någon, nu när jag tänker på det så inser jag att det här är någon svensk som skriver här. Alltså någon Sverige-svensk. Det är inte någon av de här gammal svensk by-tanterna. Jag ser att det är ett swishnummer. Det är swishnummer längst ner i. Jag tror inte de har swish, de här babushkorna i byn. Men ja, det sätter ju saken i lite annat ljus. Men man får ändå vara generös och anta att den glädje de uttrycker delas av gammalsvenskarna. Men det som slår mig också nu, du säger det här att de ska förstöra Cherson. Och de soldaterna innan de lämnar gammalsvenskby sa att vi ska förstöra gammalsvensk by. Men så illa kan det väl inte vara att de ska bedriva ett totalt krig mot gammal svensk by?
0: Jag tror det är inom min tillgivenhet för babushkarna i gammal svensk by inte delas av den ryska generalstaben, tyvärr.
2: Ja, jag undrar bara vilken strategisk betydelse den här lilla byn kan tänkas ha. Lilla byn, ja. På liksom en udde i en flodkrök där.
0: Ja, som sagt, vi har lite olika perspektiv. Även de små orterna på den lilla byn på udden kan pulveriseras.
2: Lite underrapporterat i alla fall, tycker jag, den här Sverigevinkeln. Eller så är det bara jag som har missat det hela kriget. Men från och med nu ska jag följa det.
3: Radio Bubbla.
1: Liberalismen har överlevt sitt syfte och hamnat i konflikt med majoritetens intressen genom att verka för invandring, öppna gränser och multikulturalism, enligt Vladimir Putin i intervju med Financial Times. Ja, Financial Times har gjort en riktig journalistisk kupp. De har fått Putin att ställa upp på en lång, lång intervju. Videomaterialet är, jag tror att det är 90 minuter samtal med Putin. Jag har tyvärr inte kollat på alltihopa. Jag har inte hittat någon komplett transkribering av hela materialet. Det är någonting som jag har sparat för mig själv som en karamell, kan man säga. Jag ska försöka hitta någon sån. Om någon som lyssnar har tips, får ni skicka det till mig om ni har någon komplett transkribering. Men det finns gott om mustiga citat som har publicerats nu i dagarna sen det här hände. Och det som brukar vara huvudpoängen i det här, som är också i bubbelrubriken, att liberalismen har överlevt i syfte. Och Putin säger också bland annat att liberaler kan inte längre helt enkelt diktera saker och ting till folk som de har gjort under de senaste årtiondena. Liberalerna förutsätter att ingenting behöver göras. Att migranter kan döda, plundra, våldta utan konsekvenser. Därför att deras rättigheter som migranter måste skyddas först och främst. Och han säger också att Angela Merkels beslut att släppa in mer än 1 miljon flyktingar i Tyskland från Syrien och så vidare var ett kardinalfel, kardinalmisstag, säger han. Och han påpekar att oavsett vad liberalerna tror om att man kan släppa lös migranter i de här europeiska länderna, så är det så, säger Putin, att varje brott måste ha sitt straff. Den liberala idén har blivit obsolet. Den står nu i konflikt med de intressen som den överväldigande majoriteten av befolkningen har. Det blir ganska uppfriskande att lyssna på Putin faktiskt.
3: Ja, nej, men han har ju definitivt rätt alltså, och det skulle vara ännu mer uppfriskande om man kunde städa sitt eget land också lite bättre. Då skulle jag bli ännu gladare.
1: Ja, han har ju inte rätt på hemmaplan, Putin. Han är nästan bättre utrikespolitiskt, kan man säga. Han är bättre på att berätta för oss i väst vad vi är fel än att städa för egen dörr. Den saken är faktiskt klar. Han gör också en uttalande han säger här att västerländska regeringar, liberala regeringar har slutat agera för att försvara sina medborgare. Istället så ägnar sig åt det med mångkulturalism och sexuell mångfald. Och så säger han jag försöker inte förelämpa någon för att vi har blivit fördömda för vår påstådda homofobi, men vi har inga problem med hbtq-personer. Gud förbjude, låt dem leva som de vill. Men vissa saker framstår för oss som överdrivna. Nu hävdar de att barn kan spela 5 eller 6 könsroller. Låt alla vara lyckliga. Vi har inga problem med det. Men det här får inte överskugga kulturen, traditionen och traditionella familjevärderingar som miljontals människor har i befolkningen. Det är inte så ofta man hör ledare i väst prata på det här sättet i alla fall.
3: Nej, alltså det är ju en lisa för själen att höra honom. Jag tror han definitivt menar vad han säger. Och om man tittar på det med hemmaplan, så är det ju så att det är bra att han tar. Det är faktiskt, på den punkten sa han också väldigt rätt, att det är inte bara hans personliga ståndpunkt, som heter det, att låta dem leva som de vill. Därför att det finns alltså i västerländska media finns det en mycket, mycket märklig bild alltså av Ryssland som ett land där man konstant slår ihjäl bögar och lesbiska. Den är faktiskt inte rättvisande på något sätt. Och du har skrivit något om det i något sammanhang, att traditionellt och kulturellt så har man liksom tagit det här med en axelryckning i Ryssland. Och så då han eller hon är sådan. Utan det är mer en funktion av det västerländska hyllandet av olika, ofta i mitt tycke ganska märkliga sexuella subkulturer, som gör att man liksom har det som en av angreppspunkterna på Ryssland och Östeuropa för övrigt, vilket definitivt inte är, har så mycket faktiskt med verkligheten att göra.
1: Ja. Putin är kanske framförallt intressant just i kontrast med de konventionella ledarna i väst. Men vi har en del andra också som är intressanta. Vi har en Orbán, en Salvini, en Bolsonaro, kanske en Trump, kanske Wilders, Le Pen. Vi har några såna här några figurer. Men det är lite som att Putin är, men han är nästan lite som gudfadern för hela den här samtida kontraliberala vågen. Det var någon som sa, jag tror att det var Kurt Doolittle som påpekade för några år sedan att Putin är egentligen den enda globala ledaren som är en tydlig röst mot demokrati och mot sekulär humanism. Jag tycker det är ganska tänkvärt. Och ja, det är lite sådär, det är lite vad är uttrycket? Det är lite halvt på skämt, halvt på allvar kanske när jag hyllar Putin. För att som du säger, Boris, så finns det enorma uppenbara problem med Putin håller på med, framförallt i Ryssland. Men det är inte utan att jag känner en tacksamhet, och det är ganska uppfriskande att vi har åtminstone en sån här person som kan tala klarspråk.
3: Ja, alltså det är extremt uppfriskande. Och när jag tog upp det här just med de inhemska problemen, så är det just det här med att Ryssland är ett vanvettigt svårstyrt skepp, och Putin tar ju över det, och efter genom ägefylld och hjälpt sin, när landet i verklig mening är förött och utplundrat, så att det är en herkulisk uppgift. Men man är ju också, jag vet inte om man tar upp det något i samtalet, men de är ju också bärare, faktiskt paradoxalt nog, av det västerländska kulturarvet. Jag tror ett av de vackraste ögonblicken faktiskt är de senaste åren, det var ju när IS hade drivit ut ur den här staden, vad hette den, Palmyra var det väl, och man firade segern på, och då flyger ryssarna in en jävla symfoniorkester som spelar där, alltså vid segerceremonin, och det var så oerhört vackert, det var Beethoven och annat. Och då kände man liksom att det här är Europa liksom. Hade USA fått stå för hela, så hade de skickat dit Madonna eller någonting som där. Och då hade man känt att det var inte mycket till befrielse.
1: Ja, det var storslaget faktiskt. Jag minns det där, att vi gjorde ett radioslag också om den där konserten som de gjorde i Syrien. Ja, mycket, mycket andra intressanta Putin-citat också i den här intervjun naturligtvis. Han pratar geopolitik, självklart en stor del av intervjun. Pratar om situationen i Persiska viken, konfrontationen mellan USA och Iran och så vidare. Han säger att situationen är allvarlig och explosiv, och att problemen här rör från amerikansk unilateralism och avsaknaden av regler som underbygger världsordningen. Han säger att det kalla kriget var dåligt, men det fanns åtminstone någon form av regler som alla deltagare i den internationella kommunikationen mer eller mindre såg sig som de följde. Men nu verkar det som att det inte finns några regler alls, säger Putin.
3: Ja, och kopplar man tillbaka till det du sa förut, att man ibland kan känna nostalgi för de obehagliga men starka ledarna i Västasien och Afrika till exempel, så är ju faktiskt Putins utrikespolitik inriktad på att liksom upprätthålla ett minimum av ordning genom att stötta de sådana regimer som finns kvar i de här områdena. Medan USAs inriktning är att störta dem. Så man har, och det är lite grann ett skifte i positionerna från delar av det kalla kriget. Då det snarare var tvärtom.
1: Jag ska bara ta ett till sån här citat som jag tycker var intressant från intervjun. Typisk Putinsk grej. Alltså en sak som diskuteras är relationerna mellan Storbritannien och Ryssland, som har varit tämligen kylslagna på senaste, bland annat på grund av att de har haft den här spionaffären, den här Sergej Skripal som blev förgiftad i Storbritannien och så vidare. Och britterna var väldigt upprörda, för de säger att det här är ju en rysk underrättelse, liksom ett lönnmord som är gjort på brittisk mark och så vidare. Och Putin försöker gjuta olja på vågorna lite grann. Han säger att nej, men jag tror att både Ryssland och Storbritannien är intresserade av att återupprätta, fullt ut återupprätta våra relationer. Och vi har tagit några steg, jag hoppas att det kan ses som preliminära steg mot det här och så vidare. Men sen tillägger han, och det här som jag tycker är den charmiga putinska kommentaren, han säger att vi måste också komma ihåg att förräderi är det allvarligaste av alla tänkbara brott, och förrädare måste straffas. Jag säger inte att Salisbury-incidenten är sättet att göra det, men förrädare måste straffas.
3: Mm. Men det där är liksom väldigt typiskt Putin, alltså. Och han är ju, alltså, tittar man ut över världsledare, så är han ju en av de få riktigt som har en liksom stager, som är statsman, alltså, och som också till och med kan vara nästan självironisk ibland, för att han är så jävla säker på sig själv. Och det är ju någonting som man saknar bland världens statsmän, oavsett vad han står politiskt, alltså att liksom kunskap, bildning och kraft och styrka och ett visst mått av självironi, vilket han faktiskt har. Han var ju rätt underbar eller fascinerande i intervjuerna med Oliver Stone, som var väldigt devot, men just denna självbehärskning och lugn, alltså, det är lite grann vad världen behöver idag.
1: Ja. Nej, men du sätter fingret på någonting där, alltså, någonting med hållningen och resningen och självförtroendet. Kanske är någonting som bara vissa människor kan ha på grund av deras position. Alltså, ibland så pratar vi om att det finns ett modernt uttryck från Silicon Valley och så vidare. Man säger att det är bara när en person har fuck you-pengar som de kan agera verkligt oberoende. Så att man har tillräckligt mycket pengar för att man aldrig mer, man kan leva bekvämt resten av livet utan att behöva jobba och så vidare. Då har man tillräckligt mycket pengar för att säga det där ordet till folk istället för att spela med. Och lite grann på den internationella scenen så kanske det är så att om man har väldigt mycket kärnvapen som Putin har och även har liksom en ny spännande kärnvapenteknik. Nu har de ju till exempel den här, jag vet inte om du läser om det, Boris, men de har ju en ny robot som alternativ till de här interkontinentala ballistiska robotarna, som är en kärnatomdriven robot där alltså själva framdriften av missilen görs genom fission. Så det är en kombination av en sån här ramjet och ett fissionskraftverk. Vilket gör att den här kan åka extremt snabbt. Och den kan också åka på låg höjd. Och om de fyller den med bränsle så kan de hålla den i luften, enligt uppgift, i flera månader i sträck. Så de kan skicka upp en robot heter det. Och sen kan de låta den gå liksom i dagar och veckor eller kanske till och med månader innan de till slut liksom beordrar den att gå ner och liksom bomba en stad. Och då har den liksom multipla kärnvapenspetsar i varje sån här. Och det är ett nytt supervapen som ryssarna har presenterat. Jag tror det var förra året de hade någon stor uppvisning. Och amerikanerna har bekräftat att de bevakar testen som ryssarna gör med den här nya atomroboten. Det är liksom science fiction, men i alla fall, de säger att man kan inte stoppa de här med konventionella antirobotåtgärder och så vidare. Och då tänker jag att kanske när man har en kärnvapenarsenal och liksom super atomrobotar, då är man lite mer självsäker och kan också kosta på sig lite mer självironi.
3: Ja, definitivt.
1: Jag vet inte vad du säger om det, Boris, men kan det möjligen vara... Det finns ju någonting med fransmännen också. Det finns någonting med Frankrike som gör att de också har en viss hållning, ett visst självförtroende på den internationella scenen. Som eventuellt, tänker jag, kan göra med att de också har ganska mycket kärnvapen och generellt väldigt mycket atomteknik.
3: Det är en källa till nationell stolthet på något sätt och nationell styrka. Det bara är så, och det märker man ju på de länder som har kärnvapen. De uppträder på ett sätt som de övriga faktorerna som rör nationen inte riktigt berättigar. Så jag tror det spelar en väldig roll mentalt, alltså inte bara för ledarna utan för själva nationen, att man vaknar upp på morgonen och börjar tänka att ja, vi kan slå tillbaka, hur knäppt det än låter. Sen tror jag att Frankrikes roll också spelar, eller Frankrike, att det faktiskt spelar roll att man trots allt har kvar sin känsla för kolonierna i vida större utsträckning än vad britterna har. Alltså de ser ändå, de ser ju fortfarande en del länder som att de här tillhör vår kultursfär, som Senegal och andra länder i Afrika. Och ibland tror jag att de till och med betraktar liksom Indokina som fortfarande i grund och botten franskt. Så att har man varit kolonialmakt och förlorat kolonierna men har kärnvapen, då tror jag att man kan liksom gå med lite utspänd bröstkorg.
1: Ja, på gott och på ont får man säga, men särskilt i ja. Frankrikes fall. Kanske även i Rysslands.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm.

0: Ja, Sverigeavdelningen, Boris, den är helt hopplös idag. Jag tog en titt igår kväll och det är så mycket jävla galna saker där.
1: Ja, vi vågar ju knappt prata om det, för då får det snart utbrott igen som varar i 90 minuter. Men dagens anhopning av idioti är ju, den är helt, kan inte du bara dra rubriker, alltså kondenserade rubriker, för att det är så sjukt idag.
0: Ja, vi har redan pratat om Barbaros Leilani som har stått på plattan och önskat död åt de armeniska hundarna. Ja, vi har kvinnan som köper toapapper av sitt lokala fotbollslag och sen reklamerar toapappret till tillverkaren. Och nu gjorde det här för 18:e gången. Så sa de stopp. Vi tänker inte skicka mer toapapper och presentcheckar till dig, för du är knäpp. Det är inget fel på toapappret, det är du som är knäpp. Men naturligtvis så upptäcker de då att det finns en svensk myndighet som ställer sig på hennes sida och anmäler och fäller toapapperstillverkaren, som inte får neka reklamationer från en galen toapapperskärring.
1: Jag finner det obegripligt att företaget har gått med på det här 18 jävla gånger.
0: Det är för att de är tvungna av Konsumentverket, Allmänna rekommendationsnämnden. Det här är liksom, det är så svenskt det kan bli. Det är helt fantastiskt. Alltså, vi har en till invandrare, en duktig, driftig person som jobbar, ser till att utvecklas på ett bra sätt i Sverige, som nu ska kastas ut, naturligtvis. Vi kanske kan fördjupa oss lite i den. Vi har en man i Linköping som har försett sina medmänniskor med produkter och tjänster som de gärna velat ha på tider då staten förbjuder andra människor att göra det. Det här är en hjälte som har sett till att folk har fått dricka och röka och annat de behöver. Han har blivit dömd också nu för olovlig försäljning. Ett upplevelsebad, upplevelsebadet Paradiset, var inte precis ett paradis den 1 april när en grupp personer från ett HVB-boende gav sig in på badet och sextrakasserade små flickor.
1: I två omgångar dessutom.
0: Ja, fruktansvärd nyhet. Alltså verkligen fruktansvärt deprimerande.
1: Men en sak jag bara funderar på efter alla de här rapporterna om badtrakasserier, alltså vad är det med svenskarna och badhus egentligen, och varför måste alla ensamkommande flyktingar, barn, bada hela jävla tiden? Ska inte de sitta och lära sig svenska eller whatever? Alltså,
0: Jag
1: vad
0: tycker
1: gör de på badhusen överhuvudtaget?
0: ja, alltså i norra Europa så har vi en stark badkultur. Och det har säkert delvis att göra med vårt maritima arv historiskt. Men man har säkert byggt också med badhus delvis för att vi har en tradition av att bada, bastubad, sådana här saker. Men den del av din fråga som jag ofta har slagit mig, det är att varför ska alla de här specialinvandrarna, varför ska de alltid vara på badhuset? För det verkar så att badhusen ska alltid fyllas upp med sådana människor, trots att de ofta inte kan simma. Det har vi hört hur många gånger som helst om folk som det blir problem för att flyktingar går på badhus trots att de inte kan simma. Så hoppar de ändå i poolen och nära att drunkna. Och sen så blir det såna här kulturkrockar.
1: Och vi hade ju nu, det kommer konstant nu nyheter om socialarbetare, om omhändertagare av olika schatteringar som är så jäkla utarbetade. Men liksom de ägnar uppenbarligen sin tid åt att ordna badkort, gymkort och så vidare. Alltså dels är det en jävligt konstig inriktning och dels är det en konstig tidsanvändning. Och det är helt sjukt. Alltså om nu de här hemmen finns, så ska väl de som finns där göra vettiga saker. Inte fan med ägna sig åt förströelse och bad. Det är helt sjukt.
0: Ja, man skulle kunna spekulera. Jag vet inte, jag känner att det kanske inte är det mest aptitliga. Vi får gräva ner oss det någon gång kanske. Vad det kan finnas för motivationer bakom det här. Men det verkar i alla fall som att feminister och islamister numera har en gemensam sak vad det gäller de här badhusen. De har samma agenda. De vill ta bort den nordiska traditionen av könsblandade badhus och miljöer och istället införa könsapartheid med separata dagar, separata tider för män och kvinnor. Och vi är i alla fall på väg i den riktningen väldigt snabbt, för att vi kommer inte kunna ha blandade badhus, utan vi kommer få ha vissa tider för kvinnor, andra tider för män, kanske särskilda tider för barn, särskilda tider för vissa etniska grupper. Det är en väldigt obehaglig situation i alla fall, det som händer på badhus i Sverige, i Tyskland, andra länder. Vi får gräva i det där, varför det är badhusen som är i fokus. Radio Bubbla.
2: Svenska hushåll fortsätter belåna sig i samma takt som förut på 7,2% per år. Ökningstakten för penningmängdsmåtten M1 och M3 minskade något till 8,8% respektive 7,4% per år. Ja, det här är fräsch statistik från SCB. Och den berättar om statistik från december 2016 som visar att de svenska hushållen fortsätter att belåna sig upp till taknocken. Man fortsätter att belåna sig i snabb takt och det rör sig om att specifikt bostadslånen ökade med plus 7,7% på årstakt. Och svenska folket är ju som bekant ett högt belånat folk och IMF och OECD har varnat flera gånger för utvecklingen. Vi har även kunnat följa en debatt mellan Riksbanken och Finansinspektionen om att man käbblar om vem som bär ansvaret för det här, vilket är högst ironiskt. Men på senare år har i alla fall det blivit mer och mer publikt, den här diskussionen, och man kan läsa fler och fler artiklar i mainstream media om att man oroar sig för den här, att belåningen ökar och ökar för varje år som går. Ökningstakten är inte lika kraftig som innan finanskrisen. Då var siffrorna på mellan 10-15% per år. Och sen minskade ökningstakten fram till 2012, varefter den började öka igen. Sedan mitten av 2016 kan vi dock se att ökningstakten har sjunkit lite. Så det är inte så att det kontraherar, utan det är bara att ökningstakten har lugnat ner sig en

0: Och en österrikare tittar ju väldigt noga på de här siffrorna eftersom ökningstakt i valuta och valutasubstitut är definitionsmässigt inflation och prisökningar är effekten av inflation enligt österrikare. Medan då keynesianer tittar på det här smått värdelösa måttet KPI som vi har pratat om i tidigare sändningar. Det man kan säga här ur ett längre perspektiv är ju att den här utvecklingen kan inte fortsätta i all evighet utan att någonting går sönder. Det är nog de flesta överens om, som jag illustrerar här med att det blir mer och mer frekventa artiklar i till och med mainstream-media om problemet. Men när trenden vänder, alltså när det går sönder, det är oerhört svårt att säga. Men det här kommer ju såklart få konsekvenser någon gång. Alltså, priset på bostäder är inte bara avhängigt tillgång och efterfrågan utan också tillgången på krediter. Så om krediterna försvinner av anledning som, ja, vi kan ta något exempel att det blir någon bankkris i Europa eller i en annan del av världen så kommer det här påverka svenska banker och deras villighet att låna ut ännu mer pengar. Och försvinner krediterna, det vill säga att bankerna inte vill låna ut, så kommer priserna att sjunka oavsett vad tillgång och efterfrågan säger, precis som under 90-talet. Även om anledningarna till 90-talskrisen var annorlunda än de som är nu.
1: När man ser de här siffrorna, jag är ganska dålig på både det som är ekonomiska delen av frågorna och dels hur bostadsmarknaden funkar. Jag tycker att det är lite förvirrande. Men bara om man tittar man bara på siffrorna med någon sorts amatörmässigt sunt förnuftperspektiv så ser det väldigt orimligt ut tycker jag att belåningen, folks belåning ökar med sådana här enorma siffror som 7%, 8%. Med tanke på att det är en mycket större ökningstakt än till exempel den ekonomiska tillväxten
0: Ja.
1: som är en underliggande faktor som måste vara relevant. Så måste det ju vara så att man helt utökar lånens andel av ekonomin. Och det är uppenbart att man kan inte fortsätta så länge som helst.
0: Precis. Och ett mått på det här som man brukar prata om, internationella jämförelser, är ju belåning i relation till disponibel inkomst. Och på den punkten så ligger svenska folket riktigt risigt till i internationella jämförelser. Men samtidigt så har ju då räntorna sjunkit de sista 20 åren. Så att hade räntorna varit kring 8-10% som man ändå får anse är en normal ränta om man tittar historiskt, då skulle ökningstakten inte alls ha varit så här extrem. Den hade snarare varit närmare ekonomins utveckling generellt, alltså produktivitetsökningar som leder till löneökningar, reallöneökningar och så vidare. Så att det är ju någonting som är skevt här när man kan inte bara belåna sig. Vi pratade i tidigare segment om Spotifys belåning som inte står i relation till intjäning. Och det är likadant i privatekonomiska sammanhang när man tittar på sin familjs budget. Då måste man ju ställa relationen till intjäningen och även budgetera för framtiden att ja, räntorna stiger. Och det sägs ju att svenska banker kräver att kalkylen ska klara 6-7% ränta på bostadslånen. Men samtidigt har vi sett andra rapporter som vi har pratat om tidigare, vill jag minnas, att svenska folket skulle inte klara så höga räntor. Så att det är flera som höjer varningens flagga och varnar för att svenska hushåll inte är beredda på betydligt högre räntor. Och då kommer verkligheten ikapp.
1: Radioaktivitetsnivå i Fukushimas fiskar. Nu lägre än referensnivån 100 becquerel per kilo. Regeringens transportförbud av 21 olika fiskarter kvarstår dock. Det här var en lite intressant uppdatering om den japanska kärnkraftssituationen. Den artikeln är från Dagens Näringsliv och bygger på uppgifter från japanska myndigheter. Eller rättare sagt från det japanska kärnkraftskonglomeratet Japan Atomic Industrial Forum. Och så vitt jag förstår så är det här samma organisation som gång på gång på gång har ljugit för medier och världen om vad som egentligen händer i Fukushima. Från dag ett egentligen.

0: har man hemlighållit information, och först i månader i efterhand, år i efterhand i vissa fall, så har man erkänt vad som egentligen pågick. Så till att börja med så är det här, det är inte en trovärdig avsändare, utan tvärtom så finns det starka skäl att ta det här med en stor en skopa salt och eventuellt misstänka att den signal som de skickar är i själva verket en kontraindikator, att motsatsen till det de säger kanske egentligen är det som är sant. Så har det i alla fall varit hittills med allting som de här skojarna har sagt. Vi får ge exempel på det. Exempelvis så finns det numera, vet man, det finns tydliga tecken på att det var en mycket mer omfattande härdsmälta som pågick i Fukushima, och att den fortsatte mycket längre än vad man trodde.
1: Mm.
0: Och det vet man till exempel för att man hade de här oerhört aktiva vattenpumpningsprojekten. Man var tvungen att pumpa in massa kylvatten på ett improviserat sätt, inte i kylsystemet utan bara fylla upp reaktorrummet med kylvatten och pumpa ut igen. Det höll man på med mer än ett år i efterhand. Och det kan i stort sett bara betyda, enligt vad jag har förstått, att man hade fortfarande då en sorts aktiv urspårad kärnreaktion på gång som skapade massor med värme som man var tvungen att kyla ner. Men lagrar man allt det här vattnet i gigantiska plasttankar som man ställde på Fukushima-området. Och när de började läcka de här tankarna så kunde man inte täppa igen läckorna. För att vattnet i dem var så radioaktivt att människor inte kunde gå i närheten. Så hade man då hundratusentals liter superradioaktivt vatten som man hade i tankar. Man hällde ut ganska mycket i havet. Det har hänt jättemycket konstiga saker som man har försökt förneka från den japanska statens och den japanska kärnindustrins håll. Så att nu säger de att fisken är okej, fisken är under gränsvärdet och... jag vet inte det. Jag har stor respekt för moder naturs förmåga att återhämta sig och fixa sådana här problem. Men jag är ändå väldigt skeptisk. Jag tror fortfarande att problemen är mycket värre än vad de vill påskina i Japan. Och naturligtvis så är det fortfarande totalförbjudet att vistas i det här området, att bedriva jordbruk. De är fortfarande väldigt försiktiga förstås med vad man får göra.
1: Och det är lite intressant att regeringens transportförbud kvarstår, ja.
0: Mm. Ja, vi får se, vi får inte så mycket information om Fukushima numera, för att det är en sån här sak som är intressant vid en viss tidpunkt, och även om det är en jättestor globalt intressant fråga så tappar medierna intresset. Mm. Och allt man får sen är enstaka uppdateringar från såna här statliga och svågerkapitalistiska officiella organisationer som alltid vinklar saker till sitt eget intresse. Mitt tips är att det händer mycket saker i Fukushima som är riktigt läskiga, men som vi inte får höra talas om.
1: Käka inte sushi om ni är i närheten.
0: Nej, precis. Ta med becquerelmätaren innan ni petar i er era sushi och sashimi.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: T-Mobile USA åläggs betala 40 miljoner dollar i böter efter att använt falska ringsignaler i glesbygdsområden. För uppringaren har det låtit som att signalen gått fram men att mottagaren inte svarat när i själva verket saknades täckning. Ja, från gammal vintradition i den gamla världen till ny teknik i den nya. En ganska lustig nyhet tycker jag. Det är alltså mobiloperatören T-Mobile eller T-Mobile, jag vet inte hur man uttalar det egentligen. Och det ägs i alla fall av Deutsche Telekom, där har min lilla förvirring om uttalet. Och det är de som tvingas nu betala 40 miljoner dollar i böter för att de fejkat att samtal utan täckning har nått fram till mottagaren. När det egentligen borde ha meddelats att ja, abonnenten kan inte nås för tillfället eller något liknande. Bolaget hävdar att de upptäckt felet, att det inte var avsiktligt samt att det rättats till redan i januari 2017. Men beslutet att bötfälla T-Mobile kommer från Federal Communication Commission, det vill säga USAs motsvarighet till Post- och telestyrelsen antar jag. Och här har vi en demokrat, Mignon Clyburn. Och det är alltså en kommissionär i myndigheten som säger att T-Mobiles massivt bedrägliga och skadliga överträdelser sannolikt har påverkats miljarder telefonsamtal till landsbygden under de senaste åren. Och hon beklagar sig över att demokraterna inte fick vara med och förhandla då om att det, och att det ingenstans kommer det här, de här böterna kommer komma konsumenterna till gagn, vilket hon är väldigt indignerad över. Och här, det är ju en liten humoraspekt i det såklart, men det libertarianska perspektivet här är ju, kanske man i alla fall bör kommentera, att, det, att de som får betala för de här böterna är naturligtvis konsumenterna. Böter som åläggs bolag kommer i slutändan att få betalas av bolagets kunder. Det finns liksom ingen annan som kommer betala det. Att ta från bolaget och sen ge till konsumenterna kommer bara leda till att konsumenterna i alla fall får betala det i slutändan. Ja. Och vad gäller post- och telestyrelser världen över, ja, vad gör de egentligen? Det är inte lite bizarrt att vi har en politiker här som sitter i en position att kunna lägga sig i vilka ljudsignaler som ett bolag spelar upp för sina kunder i olika lägen?
2: Det är jätteintressant. Alltså det är inte utan att man skulle vilja ta ett djupt andetag, hålla för näsan och kika över axeln på en sån här byråkrat som sitter och designar ljudsignalerna.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur det kan vara, liksom, vilken tonhöjd det ska vara, liksom, använd den här WAV-filen, eller det måste vara samma för de här två funktionerna, det måste finnas en särskild distinkt signal för när den inte går fram jämfört med när den inte svarar och så vidare. Jag antar att det finns den här 10 000 sidor regelverk
1: förmodligen
2: som reglerar de här sakerna, men inte tillräckligt mycket reglering då som demokraterna påpekar här.
1: Nej, men vi har alltid bara en reglering kvar till paradiset. Det är så gammalt.
2: Mm.
1: Ja, det är riktigt bizarrt där faktiskt. Man undrar då, det måste ju sitta en hel stab med människor som analyserar de här olika ljudsignalerna. Och nu har väl inte genusperspektivet vandrat ner från Kanada till USA med full kraft ännu. Men man kan ju tänka sig att det blir olika genusaspekter av de här ljuden. Det kanske är en alldeles för manliga ljud.
2: Huga, ger de inga idéer nu, Johnny?
1: Nej, det är lika bra att vi skyndar vidare här.
2: Sen tycker jag väl att det är otroligt lågt av T-Mobile, som jag tror att det ska uttalas, att göra på det här sättet. Men jag tänker om man är i en nödsituation eller någonting och förlitar sig på att kunna ringa ett nödnummer eller något annat som är akut, och sen håller de bara fejkar att de har, och jag antar att de har fejkat då att de har perfekt täckning överallt, eller har de liksom, när den går ner till absolut noll eller bara är ett visst avstånd bort, då ger de faktiskt signalen. Har de någonsin låtsats om att de inte kan koppla samtalet? Jag menar, det är faktiskt potentiellt farligt.
1: Mm.
2: Men som du är inne på, det är inte Post- och telestyrelsens uppdrag att hantera det, utan folk borde helt enkelt sluta vara kunder till T-Mobile, skojarföretaget.
0: någon gång när vi får tid, kanske nästa sändning, kan du få, för du som har inblick i det svenska folksjälen. Jag förstod inte Peter Santessons artikel om pessimismen.
2: Ja.
0: Vad vill han mig egentligen?
2: Jag har faktiskt inte läst den. Den är så pass ny på Bubbla här. Den dök upp efter att jag...
0: Ja, men då tar vi den på torsdag. Den är så lång så att det måste finnas något budskap där. Fast jag förstår
2: det inte. Var inte så säker. Den ligger väl i fel avdelning, om man säger.
0: Ja, det gör den också.
2: Den ska ligga i opinion egentligen. Ja, nej, men det här med pessimism är ju känsligt. Folk ser inte som en fråga om... Folk ser det som en moralisk fråga. Att det är bra att vara optimistisk och dåligt att vara pessimistisk. Eller vice versa kanske, vissa människor tycker. Men de ser inte som en fråga om huruvida det är objektivt rätt att vara optimistisk. Ja. För det är ju faktiskt en objektiv fråga. Kommer en viss aspekt av verkligheten att utvecklas i en positiv riktning eller i en negativ riktning? Jag fick kritik för någon vecka sedan här när jag satt och du som började faktiskt satt här i radion och pratade om islamism och islamisering.
0: Ja, just det.
2: Och konstatera att det ser ganska mörkt ut på den fronten. Och det är inte säkert att vi har ett någorlunda kristet civiliserat Europa om en generation eller två. Utan det kan vara ett kalifat då på våra breddgrader, era breddgrader. Och då fick vi en långvarig lyssnare som sa att jag tycker man ska vara mycket mer optimistisk. För förenklat liksom, och det är viktigt att ni i radion så att ni kan ingjuta optimism, särskilt för oss som är kvar i Sverige liksom. Det är okej att flytta från landet, men även vi som är kvar, vi måste ha liksom lite hopp, optimism och sånt där. Ja, om det finns skäl till det, om det finns en rationell grund för det. Ingen blir lycklig av falsk optimism på falska grunder.
0: Nej, det är jätteviktigt alltså. För just som du säger, alltså, i västerlandet så har vi sedan länge den här diskussionen, är du optimist eller är du pessimist, och det är det man ska välja mellan. Att ungefär som att Tysklands problem skulle kunna lösas genom att man är så här Angela Merkel-hurtig och skriker att vi kan klara av det. Man måste för guds skull försätta sig och betrakta uppgiften som man ska klara av. Alltså det räcker ju inte bara med att intala sig själv att det här går att göra. Jag kommer inte kunna hoppa 2,50 i höjd även om jag intalar mig själv att jag kan det. Och det är det här man saknar i den svenska i all debatt överhuvudtaget. Hur ser verkligheten ut? Vad är möjligt att göra? Och att vara optimistisk, det har blivit en slags, det är bra och fint att vara optimistisk. Varför då? Det kan ligga något tecken på att man är dum i huvudet om man inte har betraktat de objektiva omständigheterna. Härligt gnälliga idag.
2: Jag sitter bara och ler här. Det är så sant som det är sagt.
3: Radio Bubbla.
4: Frågelådan.
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
0: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
0: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
0: Ja.
4: fånga dem i lasten från helikoptern och från det.
0: Sen råkar repet komma av. Ja, så det kan gå.
4: En olycka händer slätt.

0: Omröstning om limousinservice för Europaparlamentariker skjuts upp efter kritik.
1: Det blir ingen röst om det är klart att de ska ha limousinservice.
0: Ja, om det nu finns någon av våra läsare som har missat det här oerhört allvarliga problemet i EUs funktionssätt. Det finns ju många problem med den europeiska unionen. Det finns ju ingen som ifrågasätter det. Och ett av de stora problemen det är ju att när EU-parlamentariker ska transportera sig själva fram och tillbaks, så måste de idag anlita externa limousinfirmor. Därför att EU har inte en egen armé av limousiner och limousinchaufförer. Jag förstår att det här kommer som en chock för många som lyssnar.
1: Men faktiskt.
0: Hur har de klarat sig? Hur har de stått ut? Hur har de kunnat upprätthålla sin grundläggande mänskliga värdighet under de här usla förhållandena? Tack och lov så pågår nu i alla fall en kampanj. Bland annat EU-parlamentets topptjänsteman, generalsekreteraren Klaus Welle. Han vill anställa 110 heltidschaufförer. Så att man ska bli helt självförsörjande på limousintjänster i EU-parlamentet. Istället för att hålla på och anlita ett företag på den privata marknaden som sköter sina tjänster.
1: Ja, men jag tycker att det är en bra grej det här alltså. Jag tycker kanske att den är lite snålt budgeterad. Va? För att de skriver det så uniformerade också. Det vore illa annars. Och per chaufför så är det ju bara 10 000 per år som man lägger ner på uniformerna. Så att det är lite blekt faktiskt.
0: Jag är benägen att hålla med. Alltså hela paketet verkar misstänkt billigt. Och nu vet vi det här i EU. Så att du får dubbla, tredubbla, femdubbla prislappen för att få riktigt priset. Men det är ändå ganska anmärkningsvärt låg summa här. Med bara 3 miljoner euro om året. Som då kommer läggas till de befintliga 7 miljoner euro i kostnader man har idag. Och som sagt då, som du är inne på här, uniformerna. De ska lägga 116 000 euro på uniformer. Och där tycker jag man faktiskt kunde gott lägga det tiodubbla minst just på uniformerna.
1: Ja, men de har en viktig funktion alltså. Det är lite förnedrande att de inte vill satsa mer. Så att det kan vara därför man skjuter upp omröstningen också. Att det finns starka krafter som vill dra upp budgeten.
0: Kommer du ihåg den här särskilda uniformen som togs fram för Europaparlamentariker för något år sedan?
1: Nej. Jag har förträngt den.
0: Jag tror till och med vi hade uppe pratat om den i radion någon gång när vi satt och sände från Twang. De tog fram en särskild högtidsdräkt för EU-potentater. Och den hade jättemånga fantastiska egenskaper. Min favorit var att den hade som en liten tofs som hängde på.
1: Men vänta.
0: Den hängde en tofs på tröpa höften på den. Den var helt fantastisk. Och jag tycker att vi ska tiodubbla uniformsbudgeten och låta alla limousinchaufförer gå runt i den här tofsbeprydda EU-pump-uniformen.
1: Och en ordentlig skärmmassa också, det är viktigt tycker jag.
0: Ja, ja i alla fall. Om Klaus Welle får som han vill så blir det en hel flotta av limousiner som Europaparlamentet ska ha. De ska ha panikknappar i bilarna. Samtidigt som de ska ha mycket mer pålitliga chaufförer. Och man avfärdar helt och hållet med invändningar om att det kanske är en nackdel ur säkerhetssynpunkt. Att ha särskilda EU-parlamentstaxi. För åker man med vilken vanlig limousintjänst som helst så ser man inte. Vare sig chaufförer eller någon annan ser att det är Europaparlamentariker. Men om de har sina egna bilar så är det uppenbart vilka de är.
1: Nej, men jag utgår från att det är skottsäkra och robotsäkra och saringasattacksäkra bilar som vi pratar om. Och att de kommer åka med beväpnade följebilar också. Men det rimliga tycker jag att man bygger, att man går till, alltså sovjeterna hade ju jättebra lösningar på det här. Det var inte bara limousiner åt eliten utan också egna filer och vägar. Jag tycker de stannar lite halvvägs här i.
0: Ja,
1: nej. Nu är de ändå tvungna att trängas med annan trafik.
0: Jag håller med, och det är inte EU-stil att hålla på med de här halvmesyrerna, utan bygg lite nya motorvägar, särskilt med de här limousinerna. På med tofsuniformerna och ja, med lite fetare bilar, såna här pansarbilar. Såna här The Beast som Obama åker runt i.
1: Ja, men precis. Ska man ha en överhetsbyråkrati så ska de fan med. Det ska synas vad de är för något också.
0: Endast det bästa är gott nog åt våra älskade politiker. Det tycker jag i alla fall.
1: Ja.
0: Plus att limousiner är en av de minst skadliga utgiftsposter som finns i hela EU.
1: Ja, det bästa vore de åkte runt i de här hela tiden alltså. Ge dem varsin.
0: Radiobubbla.

0: Nikodemus Ung, piprökning, livshållning som odlar självkännedomen och tålamodets dygd, förhåller sig till cigarettrökning på samma sätt som traditionalism skiljer sig från modernism. En ovanlig typ av essä, ovanlig överhuvudtaget oavsett vad man läser någonstans, men det är också intressant från Nikodemus nya blogg Skymningsmannen. Han skriver normalt sett om politiska frågor, andliga frågor, filosofiska resonemang och så vidare. Men här kommer ett inlägg om piprökning. Jag vet att Nikodemus har skrivit en del om piprökning på senaste tiden och lagt upp bilder på sig själv där han röker pipa och diskuterat olika piptobaksorter och sånt där. Och här får vi en rad filosofiska reflektioner. Och Nikodemus menar på att piprökning är en särskilt förfinad form av tobaksbruk. Det är inte alls som cigaretter och cigarrer. Bland annat för att det är mer intrikat, det kräver mer planering och arbete. Det är inte bara att man går och köper ett paket färdigt med rökverkan, sliter upp paketet och tänder eld på dem. Utan det är mer, man måste tänka igenom vilken pipa ska man ha. Man köper liksom inte en ny pipa för varje gång man röker, utan man har pipor som man måste välja ut, och så måste man preparera tobaken och stoppa pipan, och så måste man rensa pipan efteråt, och det är uppenbarligen mycket mer jobb med att röka pipa. Men dessutom menar Nikodemus att det finns andra moraliska skillnader mellan piprökning och till exempel cigarettrökning. Dels för att piprökning kräver tålamod. Kräver dygden tålamod av sina konsumenter. Bland annat av en skäl som jag nämnde nyss. Här finns ett inslag av mindfulness, menar Nikodemus. Mindfulness förenas här med den klassiska dygden tålamod. Men också med det grekiska mottot om att lära känna sig själv, skriver han. För att som piprökare måste man stå ut med sig själv och vara i sin egen närvaro med pipan. Det är inte en social verksamhet som att gå ut i rökrutan och röka cigaretter. Det är någonting som jag personligen gillar med cigaretter, för det är väldigt socialt. Man är ett bra tillfälle att komma ut och hänga lite med de coola kidsen som går ut och röker cigaretter. Lämna alla töntiga icke-rökare bakom sig inne på krogen eller vad man är. Men som Nikodemus säger, piprökning är annorlunda. Det är, man kan prata om piprökning och dela med sig av kunskaper och så vidare. Men själva ceremonin när man tänder sin pipa och njuter av den, det är någonting som är mer solitärt än motsvarande rutin för en cigarettrökare. Det är mer avkopplande meditativt jämfört med cigarettrökning som handlar om snabb fix och tidspress och stress och såna saker. Och så ser man med cigaretter. Ja, vad tycker du om den här essän, Boris?
1: Den är jätteintressant. Jag såg in lite från sidan och talade om Stalin där. För Stalin avbildar sig väldigt ofta även på målningar med en pipa i näven. Och på konferenser och kongresser i offentliga sammanhang så rökte Stalin alltid pipa. Men det intressanta som faktiskt Leo Trotsky påpekade, att privat, när det inte var offentligt, då rökte Stalin cigaretter, och han var kedjerökare, alltså Olof Palme kedjerökande. Han tände en ny cig på liksom stumpen av den gamla. Men offentligt alltid en snugga i kardan. Och det där, jag tror Stalin hade kläm på någonting där, att ungefär som Nikodemus inne på, att pipan utstrålar lugn och trygghet och en person som liksom står för sig själv. Det är en viktig symbolhandling. Och jag tror just kedjerökande av cigaretter, det är ett tecken på en Olof Palme kedjerökare. Han rökte ju 80 cig om dagen ett tag. Det har vi sig också gjort en gång i tiden. Men jag kommer också tänka på paddorna här. Jag klagar på att paddorna inte är inrangerade i symboldiskussionen. Men var det cigarrerna i resonemanget? Det är därför att cigarrer har ju, de ligger på något sätt mitt emellan här, tycker jag. Och om man har en dragning till pipa och kontemplerande och det solitära och traditionen, men ständigt befinner sig i rörelse, då funkar liksom inte pipa. Men då är cigarren ett jättebra attribut för att släcka sitt behov av nikotin. tiden. Och till exempel Marx och Engels var ju tunga cigarrökare som jag. Då. Marx konstaterade att antagligen så skulle aldrig inkomsterna från kapital, skrivandet av kapitalet inbringa kostnaderna för alla cigarrer han rökt under tiden. Och han sa en gång att hans vän Josef Ditzken hade dött den skönaste död man kunde tänka sig. För han hade dött mitt i en diskussion när han puffade på en cigarr. Så att jag gillar Nicodemus resonemang här, men för mig måste det vara cigarren som gäller.
0: Bara lite förtydligande vad gäller Stalin. Om jag förstår det rätt då, så var Stalin... Han försökte fronta som en piprökare, men var i själva verket ingen piprökare.
1: Nej, det var, som Trotsky påpekade, det var en fullt medveten jävla grej. Alltså. Det var för att han ville, privat rökte han aldrig pipa, då kedjerökte han sig. Det är jätteintressant.
0: Ja, mycket spännande. Jag känner att det utkristalliseras här ett vägval. Ett vägval för Sverige. Ja. Ska vi ha Dan Eliassons punk-Sverige? Eller ska vi ha Nicodemus Ungs pip-Sverige?
1: Alltså vi kan inte ha ett pip-Sverige, tror jag. Alltså, även om jag gillar många piprökare. För att piprökare lämpar sig inte för maktutövning. Så blir det inte lite fel då att säga piprökarna Sverige?
0: Men det är kanske just därför vi ska ha pip-Sverige.
1: Ja, det har du faktiskt en stark poäng. Men jag skulle vilja höra Nicodemus utveckla... Det finns ju piprökare, alltså frenetiska piprökare som inte uppfyller hans... som inte alls är som hans beskrivning. Jag kommer att tänka på George Simenon till exempel, som konstant rökte pipa. Och det var en manisk och hetsig... totalt manisk och hetsig personlighet och passar inte riktigt in i mallen. Inte Kapten Haddock heller faktiskt. Och han finns väl på riktigt.
0: Kapten Haddock är ett väldigt intressant motexempel faktiskt. En sällsynt ikonisk piprökare. Mm. Ja, vi får hoppas på en uppföljning med förtydligande från Nicodemus.
1: Och också ett klargörande där, för att jag vill att han borrar djupare i analysen. För jag tror faktiskt att det också är en fråga om vilken... Jag tror man kan dela in piprökarna i olika kategorier beroende på vilken piptobak man röker. Det tror jag spelar stor roll alltså.
0: Spännande.
1: Så att han får komma med en del två här tycker jag.
0: Jag tycker själv att piprökning är väldigt fascinerande. Jag har en låda här någonstans hemma med ett antal såna här pipor som jag har skaffat. Och säkert gammal knastertorr, piptobak och sådär som ligger i den där lådan. Jag tyckte det var ganska, ganska trivsamt. Men det är som Nicodemus säger, det är en stillsam, tålamodskrävande sak. Och ingenting som jag egentligen ville upprätthålla på sikt. Jag har för övrigt också skrivit en text en gång, en längre text om piprökning. Det här var en riktigt obskyr gammal. Det var väldigt ung. Jag måste gått på kanske mellanstadiet, möjligen högstadiet. Och vi spelade Drakar och Demoner, den bordsrollspel, jag och mina kamrater. Och sen gjorde vi ganska mycket eget material till Drakar och Demoner. Och då fanns det ett antal såna här tilläggsmoduler som man kunde köpa till rollspelet. Så man kunde sedan köpa något som hette Magikerns handbok. Som var nya regler och nya saker som hade att göra med magi och trollkarlar och sånt där. Och så fanns det också Tjuvarnas handbok. Som handlade om tjuvar och tiggare och hälare och sånt där. Och sen fanns det, det fanns olika sådana här, Kopparhavets kapare tror jag fanns, som handlade om sjömän och så vidare. Och då skrev piprökarens handbok, hittade på en enorm uppsättning drakar och demoner regler som gällde särskilt för pipor, pipornas ursprung, vilka olika typer av, hoberna röker extra bra pipor och vilka material är man pipor av, pipmagi, olika besvärjelser som man kan göra med sin pipa och så vidare. Jag slår vad om att den finns någonstans på en hårdisk fortfarande, piprökarens handbok. Det var en obskyr association. Jag Jag tänkte inte ens på det när jag läste Nicodemus artikel. Jag kommer att tänka på det nu bara.
1: Och den där, du får lägga upp den så man får läsa.
0: Men sen, jag vet inte om det finns någon som spelar Drakar och Demoner längre. Jag vet inte om någon har nytta den.
1: Ja, då. Den kan nog ge vissa insikter. Men sen måste jag komma på också så här att Nicodemus måste förklara hur det kommer sig att Derrida var en inte fanatisk, men han rökte alltid pipa och har liksom också skrivit om, sjungit piprökandets lov. Det måste vara lite problematiskt.
0: Ja, jag känner att Nicodemus har snärjt in sig här. Hur ska han ta sig ur det här?
1: Han kan lirka sig ur det här med att hävda att Derrida röker fel sorts tobak.
0: Mycket intressant. Ja, vi ber om ett förtydligande från det gode Nicodemus. Får se om vi kan återkomma till den här angelägna frågan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Ja, och naturligtvis, eftersom det är söndag, så ber vi oss till de djupa skogarna utanför Karlstad. Där en märklig man sitter på en stubbe och filosoferar. En man som har varit ute på internet också. Han har varit på Kvalitetsmässans hemsida. Vet du, Boris, vad Kvalitetsmässan är för någonting?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Jag försöker titta lite på hemsidan. Det är fortfarande oklart för mig vad det är för någonting. Det är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Har du hört något så fasansfullt?
1: Nej, alltså det är nästan så jag får lust att prata om påven. Det är lika bra.
0: Årets största och viktigaste mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Tjänstemän, förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.
1: Ja, men det är helt... Jesus. Men hur kan någon sitta och skriva det där? Alltså, det är...
0: Ja, den gode Klot-Johan, han har i alla fall is i magen, för han har tagit sig an den här hemsidan. Jag vet inte varför riktigt, om man har någon koppling till det här, eller om man är någon sorts självspäkare. Det är kanske väldigt tråkigt där ute i skogen. Men han har fått skrivit en vers till oss, som jag ska läsa upp nu. Kvalitetsmässan. Vår offentliga sektor ska festa i natt. I dagarna tre är det gammal och skratt. Här grundas det inte med groggar på sprit. Ty man sig berusar i värdegrundsnit. Med frånvaro lyser är ärlig debatt. Här samlas en upplyst och enig elit. Det råder på plats ingen brist på strateger, kommundirektörer och deras kollegor. Politiker villigt med dem sig frotterar. Tillsammans de folket både styr och reglerar. Och man kan väl säga, det är deras seger. Existensen av mässan så väl illustrerar. Seminarier gott om, ja mer än ett gross, där talare hurtfrikt berättar för oss om managementsätt som är fräscha och heta. Om innovationslyft finns mycket att veta. Det verkligen känns denna lerfotskoloss. Vill åtgärda allt och i allt ska den peta. En blandning av blindhet och hybris det är. Som sagt en berusning, fast auktoritär. Så typisk för den som är samvetslöst fräck. Men kanske de känner en oro, en skräck. Att de trots en stadig mental barriär förnimmer en skakning ifrån undre däck.
1: De lär inte förnimma någonting tyvärr. Det är ju som en helvetesskildring. Det är Dantes inferno att kliva in där. Fast de har inte hamnat i infernot än, utan är tyvärr liksom verksamma mitt ibland oss.
0: Ja, frågan är om vi möjligen befinner oss i någon av de här cirklarna eller förstadierna.
1: Ja, om det gör vi ju. Vi är de levande döda så länge vi uthärdar det här. Och tänk att de samlas liksom på så här mässa. Det är ju, folk går omkring och oroar sig för Bilderberggruppen. Det där låter ju 7 gånger värre alltså.
2: Radio Bubbla.
3: Kalifornien höjer skatten på ett paket cigaretter med 2 amerikanska dollar. E-cigaretter kommer att börja beskattas som cigarrer och tuggtobak. New York har högsta skatten på cigaretter med 4,35 dollar. Ja, vi kan avsluta sändningen med lite tankeexperiment. Vad händer när man höjer skatten på en vara för mycket eller förbjuder den helt? Om efterfrågan finns kvar men priset är för högt, vad skapar detta för incitament och för vilka? Kan det vara så att smugglare och rökare helt plötsligt hittar varandra i nyfunna gemensamma incitamentstrukturer? Kostnaden för det så kallade samhället att spana på, fånga och lagföra fredliga cigarettförsäljare och rökare, vad kostar det? Ja, vi kan väl konstatera att vi sannolikt kommer få se en boom i cigarettsmugglarbranschen i Kalifornien.
0: Alltså det här är en av min och Boris gamla käpphästar som vi har pratat så mycket om, och hur, vilken salomonisk lösning det vore att bara återigen, inte återigen säga, förbjuda cigaretter. För första gången någonsin förbjuda cigaretter, det är på tiden. Det är någonstans den riktning i vilken saker och ting rör sig på ett asymptotiskt sätt. Fine, höja skatten, och det är förstås ett steg i rätt riktning. Men precis som du är inne på,